0: Já, eða ekki. Ha. Já, ég ætla nú rétt að vona hún endi einhvers staðar góðum stað.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt, sko.
0: Þetta er líka svona eins, svona uník gripur.
1: Já, já.
0: Vá. Wow. En varst að þú sem varst að skrifa í þetta?
1: Nei, hún að leysa þetta.
0: Já, þetta við því sjálf.
1: Já. Hún ung stúlka að skrifa að læsa krossgátur.
0: Yes, kannu segja eitthvað það. Já, já svo geturðu farið með þetta náttúrulega bara á kvennasögusafnið.
1: Já, já, eitthvað, eitthvað. Jú, ég verið að gera alls konar.
0: En bækur á heimilum
1: já.
0: Í dag, eru þeir að hverfa af heimilum?
1: Já.
0: Já,
1: hvað eru að gera veitlust? Það sé nú ekki mikið af bókaheilum í þessum innlýstþáttum, sko.
0: Nei. Hvað, sko, hvað gerir það að hafa bækur á heimili? Gerir það eitthvað?
1: Já, þannig að bæti hljóðvist.
0: Já.
1: Það bara, fallegur bókaveggur bara svo listaverk.
0: Já, var ekki alltaf verið að selja hérna að halda Laxness komplett hérna því það var svo fallegi kýlirnir.
1: Það ekki fallegi svona svartur renningur, sko. Það sko, því að fjölbreyttu allir þessi litir í svona,
0: já.
1: Það bara svona mósækmynd á vegg, sko.
0: Já, þetta ekki eitthvað svona allir fá brasma því að það
1: nei, nei, nei, þú bara ekki svar, þrýfur og hérna, ég þól ekki þólikið að fólk sem áþó allan að bækur þegar að raðir lítasettingar mér finnst alveg svaka svona rauðar grænar það skilur það ekki
0: já, já, já. Já, já, ég myndi ekki geta það heima hjá mér
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei svo hérna, já svo ætlaði að segja hérna smá sögu hérna
0: já.
1: Það er hérna dimmalim
0: dimmalim,
1: klassík þrumútgáfan
0: Já.
1: Með kápunni.
0: Já, ég nefnilega hef ekki fundið hana með kápunni. Nei,
1: sko, segja söguna dimmalim. Hún Já. Kemur út þarna 44
0: Já.
1: Á krón.
0: Já, svona en kápulausa.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þannig að það eru þrír ungi menn að vinna Emilsson og einn er að sæða með þessu sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru þar jólin að koma og það er svona skortur, það er stríð og það er skortur og hvað á að gefa börnunum í jólagjöf? Þessa bók náttúrulega. Hvað gera þeir? Þeir kaupa öll endingu sem komast yfir. Þeir sker úr þeim myndinar ramma þeir svona inn með pappa og teipi
0: já.
1: Krók seldur svo myndina stakar hendur bókunum
0: Nei
1: Þetta núna pocket
0: Ha, býttu hverju gerir þetta, segiru?
1: Ég veit ekki bara fara nafngreina þá en ég þekkti þess að mann allan sko
0: Mér finnst þetta nafngreina fólk sem gerir
1: Já, þeir gerir þetta Það var ungi stráka bara innan við títugt
0: Já, og seldu síðurnar
1: seldu
0: úr
1: síðunar.
0: Útgáfani
1: Já
0: Ég skoðum segja eitthvað. En já, þá væri kannski ef að Átni Magnússon væri
1: að... Þessna var hann svona fágætt, sko.
0: Já.
1: Hann ná henni heildri með öllu myndum og kápu.
0: Já, Nei, ég hef aldrei séð frum eintak með þessara kápu.
1: Nei. Hefði ég ekki segja hún sé ykkur, sko, hún engin ofsala margi, þúsund gallar, en hún svona kannski, ég veit ekki, þér áttu skallið eða.
0: Já, svona blei maður er grúskari
1: já.
0: Þá getur maður verið heppin eins og ég Ég fann hann á netjamarkað á 100 kall
1: Já
0: En það, var engin, það var engin kápa sko
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Já, já, já, svo er nefnilega það Það er, fólk er ekki alltaf búið að fatta að sem er verðmætið mitt í höndunum sko.
1: Nei, nei
0: en hérna, er þetta einhver svona menningar kými heldur Er einhver svona sérstök tegund af fólki sem maður er safnarar frekar heldur en aðrir
1: Ég held nú allir sem safni bókun sé sko sem fólk sem að les ég er það safna engin bókum
0: upp á punt
1: Jú, hann, þannig að lítur að já, ég trúi því að fólk sem safna bókum annar borð sé að lesa bækur ég kom einu sinni hérna og stókust þótti bóða hlosa mikið safna af sci-fi bókum erlendum enskum
0: já.
1: Alveg svaka bækur og það voru allar harðspjalda með kápu og í plastinu
0: já.
1: Og ég sagði hvað lesa hann ekkert Jú, hann á lestrendingi, það eru kiljunar.
0: Já, af sömu bókunum.
1: Sömu bókunum.
0: Mm, já, bækur í plasti.
1: Já.
0: Gerir það bókvermætir ef hún gömul? Eða svo, gerir aldur einn og sér bókvermæta?
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. En ég til mig sérna með bók sem er, hún er vermæt, hún náttúrulega gömul. Sko, það eru tvær, það eru eins. Heita báðar kvæði.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Annars vegar er hérna kvæði... Bjarnar Thorarensen Amtmanns
0: Ok
1: Kaupmann upp
0: 1847
1: Já
0: Já Þetta er eitthvað svona sapn
1: Það er sko, já þetta er ljóðarsamt Bjarnar
0: Já
1: Og það er sagt, eitthvað talað hún hefði verið prentuð í 600-800 eintökum
0: Já
1: Svo varð óhapp
0: Sjá hvað hann fallið um svona gildi
1: Já
0: Það er nú alveg Já.
1: Svo var það hopp, hann að hún það misfóst að hérna brunni megnið af upplæðinu farf fór nema svo komið til Íslands þannig hún mjög fágætt
0: mjög fágætt myndur þú segja cirka
1: hún mjög fágætt, hún svona cirka 90 skall
0: wow.
1: skilur þú þetta alveg eins bók og líka kvæði
0: já.
1: Kemur út 1847 þetta Jónas
0: Já, þetta svona einhver flokkur.
1: Já, hún prentuð líka í milli 600-800 eintökum, eitthvað stæði eitthvað 680 eitthvað.
0: Já.
1: Hún lendi líka í þessu að hluta að upplæðinu glatast.
0: Já, það eru báðar gefnar út í Kaupmannahöfn, en hvoru, það eru ekki sama stað.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sama, hérna, sama bæmi samt.
0: Já.
1: Þessi 90, 95 kannski.
0: Já.
1: Þessi svo 295.
0: Ha?
1: Já.
0: Akkurrið?
1: Þetta einn fágætta ljóðabók íslenska tungu.
0: Ok.
1: Já.
0: Hvað heldur að setja margar svona?
1: Ég veit ekki, innan 100.
0: Vá. Wow. Þannig að þessi, það fágættið sem gerir þessu svona
1: mikilvæg? Jónas.
0: Það Jónas.
1: Já.
0: Já.
1: Það Jónas, fyrsta bókin, sko, hann er dáinn og allt það, sko.
0: Þetta svolítið eins og vörumerki? Svona Apple tölva dýrari heldur en PC tölva?
1: Jónas dýrari en Bjarni.
0: Já.
1: Já,
0: hver á hvað það?
1: Það bara, þannig það bara hérna.
0: Hvað gerir Jónas?
1: Hér dagur, skilur fyrsta bókin hans
0: Já, hlutabrif í sólalæginu Titlarnir á hans bókum alltaf svolítið skemmtilegir
1: Já,
0: skemmtilegir.
1: Og hér nýstöngin
0: Já, svo ein sem pínu lítil
1: Já
0: Sem engin finnur
1: Með veitur breykun
0: Nei, það önnu sem
1: Venni lúsmaður
0: Já, svona pínu lítil bara Já,
1: finnur hann engin
0: Menn ekki hvað heita, nei Svo frétti ég að manni sem að bara fann hana bara svona einhverju vagni þar sem að gefin svo bókusafninu.
1: Já, já, það geta fundist þar. Ég menn, fólk getur alltaf verið heppi og fundið þótt, sko. Bara,
0: já,
1: já.
0: Ef maður tölur að leita.
1: Já, þetta mjög fína bækur, þetta skemmtilega bækur og hér til þessum líka mjög skemmtilega bók.
0: En dagur mikið svefnunarsvill?
1: Já, hann það.
0: Já,
1: hann það.
0: Margir
1: og bæði, hana. Sko, hérna, samtímamennas
0: já.
1: Og eins yngra fólk.
0: Fólk að endur uppgötu að gamla höfunda?
1: Já, ég held að hann hef alltaf verið svolítið inn, sko.
0: Já, hann hefur ekki dottið úr gildi og komið aftur.
1: Nei.
0: En sér þú einhver tíman og þið, sko, eitthvað svona allt í einu eitthvað sem að verður verðmætar allt í einu núna út af því allir eru farnir að safna því?
1: Já. Eðast,
0: gerir söfnunin hlutin verðmætari?
1: Eitthvað verður svona
0: hitt. Eftir spurnin.
1: Já, eitthvað verður hitt.
0: Já. En breytið það verðinu?
1: Já, heldur betur.
0: Nó.
1: Það var eins og það var ungstúlka sem það vinna á mensu þegar ég var strákur nýr í bæ.
0: Já.
1: Það var að vinna eitthvað, það var grænisveitingastæður og hotninu og lækjakotu og hérna, það er vekjatorki. Og hún var að vinna þar ungstúlka og hérna, hún skrifaði ljóðabók. Sem hún hans litaði myndinari.
0: Já.
1: Sem hún var að lita í hádeginu. Og svo var hún að selja þetta á götinni og ég kipta af henni eindak. Það var meira svona bara af því að mér fannst einhvern veginn að Það var eftir að kaupa af henni eindaka því Styrkjana. Hún var svolítið skrítin.
0: Já.
1: Sérstök.
0: Já.
1: Já. Svo lá ég bara átti ég þetta eindaki mörg ár og svo hætti hún að vera skrítin og sérstök og var bara sérstök og svo var hún bara fræg og svo heimsfræg.
0: Já.
1: Og þá sem minni, nú læti ég þetta bara frá mér sko. Og ég seldi það alveg með súrbræði muninum og hef aldrei komist alveg yfir það sko. Því þetta fór alltaf bara ykkur að bónusboka þegar það var staði Nei. Þannig skilur.
0: Já. Já. Það er nefnilega þessa bækustundur sem maður sér eftir.
1: Já, heldur betur. Ég hef alltaf sé eftir þess að þó ég hefði fínt að fá hana pening á þeim tíma. Ég fikk alveg svag, alveg mánuðarlegin, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Þú myndir fá eitthvað fyrir hann í dag?
1: Ég myndi alltaf bara fá þessi mánuð, einhver mánuðarlegin.
0: Já.
1: Ég held ég myndi samt að vinna að fá minna í dag, heldur þá, sko.
0: Nú?
1: Já, hún var miklu frægar þá.
0: Ah.
1: Já, þú veist þannig.
0: Já, já, já. Þannig að það ofsalega mikið huglagt mat í verðlagningu og í rauninni verðmæti bóka.
1: Já, já. Hér til þessi, þess að mér fekk ég á borði. Og hérna, hvað það, þetta Tannfíðans Þorsteins með myndunum hennar Ástu. Rosa fín. Þetta hefur verið bókasansbók, svo hefur bókasannir hérna.
0: Afskrifa.
1: Afskrifaðan, það er engin tekið hana í 2 ára eða eitthvað, þá er ég bara henn.
0: Þorsteins frá Hamri, tann fjöhanda nýjum heimi.
1: Já.
0: Já, hún en því ekki bókasafsbækur verri heldur en aðrar, af því að búða stimplaður og stundum plasta og svona.
1: Það er engin sem safna bókasafsbókum. Það væri nú snjöðt að taka þá söfnir upp að safna bókasafsbókum, afskrifuðum.
0: Vel með förnum afskrifuðum bókasafsbókum.
1: Það getur við skemmtilega, sko.
0: Það er svolítið stórt svið.
1: Já, nú orðið því að það svo rosa mikið henta bókum.
0: Já, já, að því að bókasöfnin náttúrulega þurfa búið til pláss.
1: Já.
0: Pláss, hafið þið pláss í bókinni?
1: Nei, nei.
0: Hvað gerir þið við þetta alltaf?
1: Ég með það alltaf allir sem í bókum náttúrulega, ég vandrað með pláss, bækur, þú að það taka pláss.
0: Já.
1: Þú að ræða miklu, mikið þessu upp, tekur þetta pláss og þetta bara í... Það búin að vera undan, það finna þarna vikur, mánuði, vera svona tiltætt í kjallarinn, við erum kjallara líka og þá var að kannski koma fram kassar sem hafði ekki opnað í síðan það flutt hann inn 2002.
0: Já, þeir, þú meinar.
1: Já.
0: Og þá hafið þið hent kassa á opnuðum?
1: Nei.
0: Það má ekki.
1: Það má ekki, sko.
0: En hvað ertu með meira, segir þú? Ertu með eitthvað meira skemmtlegt?
1: Ég heldur bara svona, þú veist, hér til dæmis. Þetta nú eina svona uppáhalds, þetta var einmitt kalt.
0: Harmsaga ævi minnar, jú, hún til heim hjá mér.
1: Já.
0: Ekki því að ég var að safna henni samt.
1: Nei, og nú var það þannig, þetta einnig önnur útgáfan, sko.
0: Já, það þá ekki ómerkilegra?
1: Jú, það ómerkilegra, en þú veist það sami textin, og hérna, jú, það ómerkilegra.
0: Já.
1: Og nú hérna, bara, mér sagt að sé búið að ljósildan og það sé bara beðið eftir að verði hún dettur höfundur eitt þá verið í þá takkan, sko.
0: Að gefa nút aftur?
1: Já.
0: En hvað gerir bók að kalt bók?
1: Já, það, þessi maður hún það verið eitthvað svaka merkilegur. Ég vil lesa þetta hérna og,
0: já.
1: Og hérna, og fleiri sem hann við skrifa það, og hérna, hann nú það verið á eitthvað svona rófi.
0: Jóhannes Birkiland, já.
1: Hann verið eitthvað svona rófi.
0: Já.
1: Jón Gnarr held ég þar að hann verið bara kókaðinsjúklingur.
0: Var búið að finna upp kókaðin þegar hann var að skrifa.
1: Já. Ég veit ekki hvað eitthvað það eitthvað. Jón Gnarr hefur verið eitthvað að skoða hann tímabili og hérna fann óútgefnu bókina á filmu í Kanada.
0: Ok, ég veit ekkit.
1: Nei.
0: Er til óútgefin bók?
1: Það vist óútgefin bók.
0: Já.
1: Og já, og það hafði mikið náhuga að gera eitthvað, svo fór hann bara á þing, skilur.
0: Já. En þegar að bækur fallur höfundarétti, mikið það að þær séu gefnar út aftur?
1: Já, það ábyggulega alltaf eitthvað það er hérna... Það eru heilu fabrikunar sem bara print on demand, hvað sem er.
0: Já. Heldurðu að gervigreindin muni hafa áhrif að bókaútgáfu? Eða sé byrjuð að því?
1: Ég hugsa sé aðeins byrjuð að því, sko. Við keftum lögfræðisafn, ekki fyrir löngu síðan, eða kannski ári síðan. Og þá hafði mikil safnari og það hefði látið, sem sagt, hann hefði látið prenta allar þessar rosa fágætu íslensku lögfræðabæku sem hann hefði ekki eignast eða vildi eiga.
0: Já.
1: Í Bandaríkjunum.
0: Látið prenta þær.
1: Já, látið prenta þær eftir hérna bókum bara og bókasöfnum Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Svona ljósita með fínan pappír.
0: Nú, já, þannig að þú getur bara, já, framleið bara sína ein útgáfur.
1: Já.
0: En bókbandið?
1: Já, það nú alveg að deyja, sko.
0: Aha.
1: Já. Það alveg að leitun að bókmyndunum.
0: Já.
1: Það svo sorglega við, sko.
0: En getur bókbandið sjálft gert bókverðmætari?
1: Já, þetta er náttúrulega, þessar tímistværi eru hérna í upprunalegu bandi, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara orginal.
0: Er það söfnunarsvið? Bókband?
1: Já, það getur, sko, þú veist náttúrulega fallega bækur. Sko. Þessi myndi ekkit hækka mikið þó hún færi fallegt band. Hún er bara, hún þolir ekkit meir en 30 skallin eða eitthvað.
0: Já, þú það?
1: Já. Og það er það að vera eitthvað með nauðstilt leður og er mikið skraut og gull til og færi eitthvað mikið yfir það. Þú færið ekki alltaf bandið tilbaka, skilur.
0: Já. En er einhverju svona sérstakki bókbindarar sem að væri þá, viðst, alveg sama hvað bók er inn í því, ég vil bara kaupa bókband eftir þennan bókbindara.
1: Það er, eða var.
0: Já.
1: Það var. Það menn til dæmis, hérna, þóttið rosa fínt eiga bækur í band eftir Unni Stefansdóttur.
0: Okay.
1: Bókbindari var í Grjótaþorpinu dóttir Stefáns myndskera Eiríkssonar hún var systir hennar hún hérna, hvað hét hún á þetta? Bentína þar vorum bókmannstofu og Unnur Batt og Bentína var að gilla
0: já
1: og þetta var rosa fína bækur, alveg snilda listaverk hver einasta bók
0: já. Þannig að það að safna þeim væri alveg ákveðið
1: já, og var og er sko
0: já.
1: Og svo Sigurðsson bókbindar hann nú hættur störu núna, hann bæði svo hann fikk liðið kætt í henduna bæsvaðkallin og var að hætta að vinna og hann var alveg á pari við unni sko
0: já
1: það þótti mjög fínt að hérna, hann binda og hann var lengi að og, en svo það náttúrulega bara þeir úst, einu yðnaðmenni sem alltaf verið að við fengja reikningana frá voru bókmyndið, þú fæði pípar og hann horfir á lögnina og fer svo bara aftur það kostar tíu skall bara að fá hann til 20 tonnónu sko
0: já
1: ha. En bókmyndir alltaf að þeir eru svona einhverjum listamenn þá að snýta já. Þeim alveg
0: Já, listamenn alltaf eiga svolítið að vinna og kipis.
1: Já.
0: Já. Nú langar mig bara til að fá aðeins að vita meira um þessa bækur og við förum að setja botnin, nei, setjum að botnin, maður slæðir botnin.
1: Slæðir botnin, já, eða setur.
0: Já.
1: Því við erum að tala um ferðabækur aðeins, þá tók ég bara hérna eina sko, hérna, ferðabók. Þetta er cheap edition.
0: Cheap edition?
1: Það þetta ódýr útgáfan.
0: Af, má ég sjá.
1: Oxonian in Iceland.
0: The Oxonian, hvað þýð það? Hvað Oxonian?
1: Ég held að hann verið frá Oxford.
0: já, já, þetta merkt bara cheap edition.
1: Já.
0: Ha, hvað var þá expensive edition?
1: Það var hún stærri.
0: Já.
1: Þykkar í pappír.
0: Hér Íslensk landakort, það nú sæfnum að svið út af fyrir
1: já,
0: sig.
1: Já, það verður að vera með, sko.
0: Vatnajökull or klofajökull.
1: Já.
0: Hét vatnajökull lengri en klofajökull.
1: Er ekki hún jökull í vatnajökull sem heitir klofajökull.
0: Ok.
1: Korti verður að vera með.
0: Korti verður að vera með.
1: Já, og myndir. En það var því mjög bara þannig að, að hérna, það var svolítið verið að skera myndir og kort úr bókum, ferðabókum og öðrum bókum.
0: Til að hafa...
1: Setta þar á baðstofuveggi.
0: Já, sem mynd, bara sem já. Listaverk.
1: Já, bara sem, já, styrir að bara lífgu upp á hýpilinn.
0: Já, eitthvað þurfti fólk að hafa upp á veg.
1: Já.
0: Til dæmis dimmalim.
1: Til dæmis dimmalim, mm-hmm. já.
0: The Strucker with the Great Gazer in the Distance. Já, Það alltaf svo gaman að lesa og heyra svona hvernig aðrir sjá Ísland og svona sérstaklega
1: gaman. Og hérna, við sáum líka Ísland svolítið með augum þessara ferðamanna því þetta aðrir voru ekkert að skrifa Ísland.
0: Já, emmitt, já.
1: Já, og Konrad Maurer þegar hann kemur einhvern til Íslands sínaferð, hann svo vel undirbúin að það var sagt að hann hefði búin að skrifa bókinn á alveg að stað, sko.
0: Já, hann var búin að stúdera þetta
1: hann var svo mikil stúdera það, sko.
0: Ég skil.
1: Já.
0: Já.
1: Ég tók þetta með að ganni og hérna svo til þess mjög, mjög gamla sonarlögu þegar að hérna þetta eru hérna, sögurinn Ísafóldar þegar búið að bindið inn í svona litlar og fallega bækur
0: 1898
1: Já Já, svolítið að þessu dóti svona þetta náttúrulega bara reyfar á þess tíma
0: Já, kiftur á uppboði eftir Arthur Conan Doyle, ekki Arthur?
1: Jú
0: A. Conan Doyle
1: Já
0: frásaga úr uppreisnar ófriðinum á Kúba
1: Já, ég var á tíðan byrja að safna sko, já, ég var að safna Shakespeare, nei, hérna hérna Arthur Conan Doyle
0: já. Já, var þetta hlut af því safni?
1: Já, Sherlock Holmes, sko
0: Já,
1: já. Það var eitthvað derla eitthvað því að ég var barn
0: Er það til dæmis bækur sem eru eitthvað verðmætar?
1: Já, það til dæmis til dæmis hérna The Baker Street Boys klúburinn í Bretlandi þeir hérna liggja yfir íslensku útgáfuna
0: Nú?
1: Já, sem, já, það eru svo fágættar
0: Og skilja ekki neitt?
1: Það skiptir ekki máli, conversation pieces maður
0: Já
1: Og það bara kompletta
0: Já,
1: já. Tarsan, það eru Tarsan samanar
0: Ef að maður á svona heilt sko, ef það einhver bókaflokkur sem Tarsan einu sinni var ég til dæmis að safna Agatha Christie
1: Já
0: Svo nefndi ég ekki lengur af því að það er til svo rosalega mikið Agatha Christie og það er takk svo ekki pláss En þegar þú komið með til dæmis bara allar tarsambækur eða allar tinnabækur eða allar af einhverju verður þá heildin verðmætari heldur en stakur gripur?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Þetta ákveðin skellir svo að heyra það.
1: Já, það bara það ekki endilega þannig sko.
0: Getur að vera þannig?
1: Nei.
0: Svo komplett works eitthva?
1: En það ekki endilega.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvað myndi gera það merkilegt?
1: Það myndi gera það merkildi eða væru allar í bandi eftir ykkur bókmannsmeistara.
0: Mm-hmm.
1: Það myndi lifta enn. Það myndi líka eða væru allar í orginal ástandi eða væru allar bara frá sama útgefandarum og orginal kápan og það kápan og þú veist, þetta já, ég myndi ekki halda að það myndi endilega verða meðalverði, sko.
0: Og svona ef ég ætti allan dag Sigurðarsson? Nei. Væri það ekkert merkilegar heldur
1: þú fengi alltaf meira út í að selja einu og eina sko.
0: Ok, ég þarf að endurhugsa lífið
1: endurhugsa lífið þitt
0: ég sem að safna allir settum
1: já, svo er sko stundum gaman að hérna, Þetta Einar Ben, fyrsta bókin hans.
0: Já.
1: Og hérna, þetta mitt eintak. Ég var aldrei tímt að eiga betra eintak, þetta nú ekki. Þetta sko
0: Þessi skemmt. Hefur verið lesin.
1: Skemmt þetta að búið að lesa þetta og,
0: Já.
1: Og Einar Ben, hann hérna keypti hérna, virkjunarréttindin í Urriðafossnum af langaða mínum.
0: Já.
1: Stöpaði hann á búrtvinni og stakk svo að með fossin. og þessna að fara að virkja Urriðafossin, hann að hans verk eru enn þarna á ferðinni.
0: Já.
1: Já.
0: En hérna, þegar að þið fáið bækur sem eru sko eldri heldur en 19. öld.
1: Já.
0: 17. 18. Hvað eru elstu bækurna sem það hefur fengið og eru þær sjálfkrafa allar verðmætar?
1: Nei, ja, nei, það eru ekki alveg sjálfkrafa. Það eru náttúrulega, já, ekki verð kannski mæta, en, well, já. Hér til dæmis spurning hver helbriðinar.
0: Mm.
1: Þetta kaupmar með 1823. Þetta sko Sveinn Pálsson landslæknir, hann þýðir þetta.
0: Og spurninga hver heilbrigðinar já. Já, þetta svolítið erfitt að lesa það komin í
1: já, þetta sko, þetta náttúrulega lækningar
0: já
1: og hérna
0: þessi hefur lesin hér kapitölu matinn hvernig á að hægða sér í mat og brund nei, ekki glista brund, brunf
1: ha
0: þetta ekki drikk
1: þetta ekki
0: já,
1: já
0: reglulega, hreinlega án óhófs og já
1: það með fólk náttúrulega ekki að fá sér hendurna sko
0: nei, já, emmitt, já.
1: Já
0: þannig að þetta eru svona bara
1: já.
0: Reglur heilbrigði
1: heilbrigðis, svona ávísan hvernig þú aftur en að koma í veg fyrir að fá í magann og allt þetta
0: já já, að halda húsgagnir hreinu hvernig já. Skal gengið í eldhúsi vau wow.
1: Já,
0: okay.
1: Já, svo kemur kvennafræðirinn svo til inn á sama sko
0: já.
1: Já.
0: Það nú til ymsar bækur hvernig konur að hefða sér sem mæður og húsmæður
1: já, heldur betur
0: og hérna, ummönnunar aðalar
1: já, já, hér, þessi alveg henglum sko, heldur þetta skemmtulegt ég held að þessi sé prentu þetta er sko hérna, Steinn Jónsson
0: þessi nú alveg eld
1: gömur. Já, þetta er hérna þetta eru hérna heilar hugleðingar
0: Er ekki mjög mikið af þessum gömlu bókum mjög kristilegar?
1: Jú, mjög mikið mjög en, mikið, það mest hólum að meira minn allt prentað sem andlegt sko
0: Já, hafið þið fengið í fangið einhverja bara svona Íslendingabók eða svona, ég sem sagt, hvað heitir þetta Íslendingasögur, einhver svona fornrit í bara fornbókabúðina
1: Já, allt sem
0: að Einhver sem á heima bara átnastofnun
1: Já.
0: Já. Skilið í þá Árnastofnun?
1: Það er okkur beringa skildið að skilið einu að neinu.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: En gerir það?
1: Nei, þeir geta bara verslað eins og aðrir.
0: Já.
1: Já. Og þetta tala með þetta sínar hérna.
0: Vá, þessi alveg klessu, sko.
1: Já, þetta mjög skemmtilega.
0: Já.
1: Ég fekk í vor, fengum við hérna handrit, hexakver, lilla galdrabók.
0: Já.
1: Og maður bara þessari starf. Og hérna kunningi minn sem svona áhuga maður galdra, hann fekk hana hjá okkur og hann búin að gefa nút ljósbrenta
0: Já, þetta ljósmynd
1: ljósmynd, raunstærð og hann búin að skýra allar galdrana sem það útskýra þetta wow. er bara ennsk útgáfa, þetta er bara fyrsta
0: Hexe hver
1: Já, og hún þeirri starf sem að þetta litla handrit var
0: Já, wow.
1: en hún á svo kom út starrabroti og með íslenskum texta
0: Það fólk hefur alveg skrifað smátt.
1: Já.
0: Wow.
1: Þannig eru sko galdrar sem að höfum ekki sjáður.
0: Ætla einhver sé að prófa?
1: Hún nýkomin út.
0: Já, þú menar, það kannski ekki.
1: Ég fekk hann bara fyrst daginn.
0: Já, vá. Wow.
1: já, já.
0: Þetta spennandi.
1: Já.
0: Guð, það svo margt til.
1: Já.
0: Bækur eru svo mikill heimur.
1: Sko. Já. Bækur eru svo mikill heimur, sko.
0: Hefur þeir einhver tíma dottið í huga að gera eitthvað annað en að grúski bókum og vinna með bækur?
1: Já, meni, ég hef slengi vel var ég að vinna alls konar annað.
0: Það með?
1: Já.
0: Það varst ekki lífið að bókum einum
1: það
0: saman?
1: Það getur það enginn og hérna, gerir það enginn, sko.
0: Nei. Er einhver staðar eitthvað söfnunarsafn í heiminum, söfnunarsvið í heiminum sem að maður verður að vera mjög ríkur til að taka þátt í?
1: Bækur?
0: Já, nei, ég er velt að hvaða bækur væru það?
1: Það voru að fara frumbrendið alveg hérna sko frá því kringum 1400 og jafnvel eldra og hvað svoleiðis þá var það komin alveg tölur sko.
0: Þá varstu komin í skriljónirnar.
1: Já, já, já, já. Við eigum bara Guðbjörns biblíu sem að kannski topp eindar að henni gæti kannski 15 til 80 miljónir.
0: Wow, ok.
1: Já.
0: Ok, já. Hvað ætli sem mikið til á þeim?
1: Það var eitthvað talning, þeir eru eitthvað að tala sig kannski til 9-10 stykki.
0: Ok, já. Þá skil ég kannski.
1: Já. Það segja sig af Guðbjörns biblíu, það voru menn sem voru með svona skransul á hverjuskötunni fyrir margt lengur síðan. Og þeir tóku meðan annars að sér, þetta í árdaga kolaborsins, þeir voru með bjóðastara líka, tóku að sér að taka reisa geimslur sem fólki. Gerðu það og hérna, gegn því að fá að hýra það, þrýfa geimslur. Og voru bara helmikið að hafa mikið í þess og einhvern tímann í svona geimslutrifum þá finna þær og meðal annars svona eins og þetta hérna, svona ræfilega guðbarnsbiblíu.
0: Já.
1: Vantaði bæði framan og aftan og innan í enn, þetta var samt guðbarnsbiblíu. Og þeir voru svona búin eitthvað að vandrast með þetta og hérna spurja mig og fleiri fólkbaka, fleiri kalla bókamennskona hvað þetta gera við þetta og við höfum alltaf að segja að hún selja þetta að gera vel við þetta og svo framins og framins. Og hvað gerðu þeir maður? Þeir keiftu fór í tækir eða íka, já, eða líka við íka keiftu þessu óskupa smellurunum og svo skáruðu bara síðu fyrir síðu og röfnum þetta og seldu bara slakar síður en ef þú sérðist það smellurunum með guðmannsbílbíu þá er það frá þeim
0: Wow, myndirðu kalla þetta helgispjall?
1: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg ónýtt, sko
0: Eða góðan business?
1: Já, þetta svolítið svona mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilegt, sko Í tækir eða íka já, eða líka við íka kefti þessu óskupa smellurunum svo skáruðu bara síðu fyrir síðu og röfnum þetta og seldu bara slakar síður en ef þú sérðist það smellurunum með guðmannsbílbíu þá er það frá þeim
0: Wow, myndirðu kalla þetta helgispjall?
1: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg ónýtt, sko
0: Eða góðan business?
1: Já, þetta svolítið svona mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilegt, sko
0: Já,
1: þetta nú þessi sko, þetta nú þessi fyrsta bókin, sko sem við brentu hér sem er ennþá það var eitthvað að brenta hann á núbufelli áður en í kathólskum sið til ykkur blöð þaðan Súmarí sem kallar þær eru með svona presta leiðbeiningar en það svona fyrsta alvöru bókin sko.
0: Já og hún líka stór
1: Þetta engin smá bók þetta bara fallegasti prentgripurinn sem við eigum því að allt eftir þetta bara eftirlíkingar sko.
0: Þeir hafa fengið slatta fyrir alla smellur að manna
1: Já, ég mani þetta svona, mennkur, svo, að mann gerst svona flýtt það svona, eins og
0: Já, var alveg sér plassu Já Herðu, hvað ertu með þarna?
1: Já, svo er þetta, ég held að þið sé nú bara hérna ég held að þetta hérna, restina degi og svo hérna, já, sundreglunar Jónasar Sundreglunar, þetta endur önnur útgáfana sundreglunar Jónasar, þetta fyrsta
0: Sundreglur?
1: Fyrsta bókin sem kemur út á íslensku íþróttir
0: Já
1: Þýðir hans sundreglur, sem þetta kennslubók í sundi
0: wow.
1: og þannig til dæmis hugtað ekki bringusund
0: bjó hann það til?
1: Já
0: eins og margt annað
1: já
0: wow. já segir hann að þeir sem ekki geti fengið sér til svo geti sjálfur lært að synda eftir honum
1: já, kannski að synda eftir bókinni sko
0: wow, tróða marfaða
1: já, þannig var náttúrulega hugtað ekki sætur að sjá var döði svo alls er ekki ráðandi að hérna þótti bara ekki taka að kenna sjómunum að synda
0: Nei, einmitt, já. Ég var nú einmitt að horfa bara á þáttin hérna á rúf björgunarafrikin og allt það sem að, úr kvikmyndasafninu þar sem að við tal við manninn sem synti til lands, býtum við hvað heitan aftur?
1: Guðlaugur?
0: Já. Það var einmitt, það var gott að kunna synda.
1: Það er nú ekkit eðlilegt í það afrek, sko.
0: Já, nei, ég reyndar ekki.
1: Nei.
0: En án þessa rits og þess sem að eftir kom.
1: Já,
0: þess
1: er að kunnáttu, já.
0: Það mjög gott að þessi normális er að kunna
1: sér. Þetta þessi litli bungi sem ég tók með svona í alls konan dóti, bara sem ég tók úr hillunum hjá mér. En eins og ég ekki að safna bókum, sko. Ég bara ásóttið að bókum.
0: Þú ert augljúslega ekki að safna bókum.
1: Nei, ekki þannig, sko.
0: En þetta líka mjög fjölbreytt. Ég myndi ekki segja ef að þetta væri söfnunar svið, hvað myndir þá kalla þetta? Bara tilfinningalega...
1: Þetta er bara svona alætu eitthvað.
0: Þetta eru bækur sem þið ekki væntu.
1: Já, gaman að svo, ég les alveg þess að, Jónas, sko,
0: já,
1: hérna Jónas, þetta er sko ljósprentun sem kom út, hvað, 250 ára ártíðans eða eitthvað?
0: Já.
1: Nei, 100 ára dánaramælinu, kom út 250 endökum, þetta er ljósprentun af þessari fyrstu útgáfinni. en ég les alveg þessa hérna sko. Frekar, þetta náttúrulega var hallegt

0: Já, en hinn er svona orginal,
1: já, hinn er orginal,
0: sko. Tilfinning
1: í henni. Já, hann er aðeins léttar líka.
0: Já, já, já.
1: Ég setja sko fullkomist af að ljóðabúk, þessi Jólansarstarðin, sko.
0: Það er að liggja vel í hendi.
1: Já,
0: já.
1: Þú veist, já, er það. Svo þurfa líka að opnast vel, sko.
0: Líka ljóðbækur og svo þægilega að því að það getur maður að lesa bara svona smá og smá já. Og svo getur þú stoppað og þarst ekki að klára kaflan.
1: En svo eru náttúrulega ungir höfundar hérna sem að eru hafa, sem sagt, eru með svona söfnunagildi, það eins og sjón.
0: Mm-hmm.
1: Það mjög erfitt að ná honum komplett saman.
0: En væru þá að leita frumeintökum?
1: Já, já, leita sko metúsútgáfunni.
0: Já.
1: Já.
0: Er fyrsta ljóðabók höfundar í frumútgáfu, er það ekki söfnunarsvið?
1: Jú, það líka til. Jú, já. Jú, jú.
0: Já.
1: Já.
0: Já, það í mörg hotna líta með þetta.
1: Já.
0: En nú ég að hugsa að slá botnin í þetta.
1: Já, já.
0: Maður slær vist botnin í, já.
1: Maður slær botnin í, já. Já.
0: Og ég ætla bara að þakka þér kella fyrir að koma já, og sína mér þetta allt.
1: Já, takk sem leðis.
0: Og spjallið. Mm-hmm. Og ég mjög margs vísari og ég vona að þið séu það líka. Og svo förum við bara að hlakka til næstu viku og sjá hvað verður, hvað við drögum fram á bókaborðinu þá. Takk fyrir áhorfið.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl, velkomin í þáttinn sín reygil sér á samstöðinni. Að venju þátturinn tvískiptur í seinni hlutunum alltaf að ræða utanríkismál og þá koma til okkar Dagur Bjarkason þingmaður, Albert Jónsson fyrir sendherra og Magnea Magnúsdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. En til svona vettvang dagsins konu góðu gestir, Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem formaður Vinstri grænna, Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Við erum öll velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Byrjum þetta því að við nú öll áhugað málum það með fjárlaga frumvarpi sem búið að leggja fram og fólk eru svona misjöfnu skoðanir á. Þarna erum við ofan við núllið allan eins og þetta núna. En þetta væntanlega, hvað segir formaður Vinstri grænna?
1: Fjárlagafrumvarpið.
0: Já, vantar eitthvað í það?
1: Já, það nú ýmislegt sem við getum, við höfum verið að segja varandi fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var núna í vikunni. Ég leif mér að segja að mér hefur þótt svona þetta vera ákveð þráhyggjustef hjá ríkisstjórninni, varandi það að skila af sér hallalausum fjárlögum. Þó það sé góðra gilda vert sem markmið sjálfur sér, þá höfum við sagt það í Vinstri grænum að það sé í raun og veru kannski ekki alveg hefði hálitasta markmið. Frekar eftir markmið hjá ríkisstjórninni og yfirvöldum að vera það að halda vörðum viðkomustu hópa samfélagsins og tryggja að það verði engin þjónustuskerðing gagnvart þeim. Vegna þess að þegar að lögð eru fram hallalaus fjárlög eins og nú gert, þá vitum það að þá þýðir það niðurskurð á einhverjum sviðum. Og við sjáum það líka í fjárlagafrumvarpinu. Við sjáum að það skerðing á til dæmis bara framlög til almenna íbúðakerfisins, hún lækkuð 3 milljarða og það sem gefið sem afsökunni því það bara það sé ekki neinn eftirspurn eftir þessu framlagi til stofnframlagi til almenna íbúða. Við sjáum líka að barnabótakerfið og vaxtabótakerfið nánast þurrkað út á mestu leiti. Þannig að það ýmislegt sem við sjáum og við höfum líka náttúrulega vilja að sjá í raun og veru gefið meira í og gefið í þegar kemur umhverfis og hérna náttúruverndarmálum og þannig að má lengi telja. Og þannig að við getum kannski farið bara áfram í umræður fjárlagafrumvarpi. En þetta svona fyrstu viðbrögð okkar varandi hallalaus fjárlagafrumvarp.
0: Þú nú skrifaðu mörg.
2: Já, ég hérna við komum nú að þessu svolítið úr annarri átt sko.
1: Já.
2: Það eru ljósir punktar og aðrir dekkri sko. Það náttúrulega jákvætt að fjárlögin skuli vera hallalaus og það skiptir máli upp á hérna bara til dæmis það að Seðlabankinn fái aðstoð í sínu verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum við höfum eins og að efasemdir þá leið að fara ekki meira aðhald á gjaldahliðinni og auka tekjur ríkisins með nýjum álögum á fólk og fyrirtæki og hérna hækkunin á kílómetragjaldinu sko þetta presentir það sem króna á kílómetra þetta sé ekkert stórmál sko þetta mál fór nú 2-3 umferðir í gegnum þingið og við sátum alltaf með fjármálaráðuneytinu og vorum að biðja betri útreikninga á því hvað þetta þýtti fyrir sko rekstur vöruflutningabifreiða og bara flutningskostnað í landinu og það var alltaf verið að fara þannig gegnum einhver Excel dæmi þar sem að ráðuneytið var að velja einhverja vörubíla sem komu vel út úr þessu og við vorum að benda á aðra sem komu verr út úr því núna eru öll þau dæmi sko hérna nú sýna þau bara mikla kostnaðaraukningu það til dæmis eitt og sér mun koma inn í hækkun á flutningskostnaði og þrýst á vöruverði í landinu sem var ekki meiningin með fjárlagafrumvarpinu. Þessi vísitölu tenging líka á krónutölu gjöldum og sköttum ríkisins að reyna að hækka bara allt verðbólgu þess árs það mjög vond skilaboð inn í þessa verðlagsumræðu þá ríkir bara í raunin að setja fordæmi og segja það alla hina að fyrst við hækkum 5,2% akkur eftir því að vera að hækka verðbólgumarkmiði sem 2,5% þannig að hérna jú, ljósupunkturinn sá að það ekki halli við hins vegar hjá FA gerum athugasemdir við það hvernig því markmiði náð og að sömu leiti vinnur það gegn sko markmiðanum að lækka verðbólgu og vexti.
0: Já, segir þau.
3: Já, ég nú kannski eina fáum sem bara mjög sátt. Við fengum hækkun á lið undir fjölmiðla sem var mjög ánægilegt og mikil þörf og bara ánægilegt að ríkisstjórnin sé þarna sína í verki mikilvægi þess að standa við þessa áætlun sem hefur verið gerð, þessa stefnu sem að stefnu um fjölmiðla sem hefur verið samþykkt núna í fyrsta sinn í, í sögunni fjölmiðla stefna stjórnvalda og við óttuðum snáttlurulega það að það yrði ekki hægt að fylgja þeim markmiðum eftir og, og þeim verkefnum eftir sem þar sett fram bara vegna einmitt þessara stefnu ríkisstjórnarinnar að skila hallalausum fjárlögum en, en sem betur fer sjáum við að það eru ekki miklir peningar settar inn til viðbótar en einhverjir sem, a, sem að skipta máli og þau vitum náttúrulega hver staðan alvarleg og, og að þurfa að, að það þarf að breiðast við með einhverjum hætti og við erum ánað að sjá það
0: Já, já, og ekki núna til eins og sem svo búið að vera
3: Nei, einmitt, en, en þetta náttúrulega
0: Nei, Þetta náttúrulega að fara ekki inn í þingið
3: Já, eftir að fara gegn þingið, en ég trú ekki öðru en að bara í ljósi atburða nýst atburða á fjölmiðla markaði að fólk átti sig á því hversu mikilvægt það að, að standa við þessi gefnu lofur um þennar stuðning
0: Finnst ykkur ekki hérna að til dæmi stóru fjölmiðlarnir Vísir og MPL netmiðlarnir að þau fái styrkan loki ekki skynsa til reyn ekkert til að afla tekna fyrir þann bara auðlýsingatekjur það ekki eitthvað skökkmynd?
3: Sko, þetta þetta kerfi eins annars þar á, á hinum Norðurlöndunum
4: Það engin af stóru miðlunum sem eru með opinn Nei. Aftunpostin eða Bæs Nýheðar eða Berlínski eða Pólitíkan
0: Opin vef
3: En það eru miðlar með lokaðan vefið og opin vef að, að skila arði til eigenda sinna fá samt stuðning frá, frá stjórnvöldum sem að, þú veist, mætti alveg setja spurningum ekki við en þessir miðlar vísir og bylgjan til að mynda eru reknir réttum meginn við nulli þannig að kannski þurfa ekki að leita að tekna annara frá eins og staðan núna en eins og þið heyrið í fyrsta þætti blaðvarpsins sem kom út í við settum í lofti á föstudaginn sem hlaðvarp blaðamannafélags Ísland þar sem við fjallum blaðamennsku og
4: Þetta eru við komin í samkenni núna við blaðamannafélagi
3: Blaðamannafélagi hefur alltaf verið fagtímarit og fagumfjöllun um blaðamennsku sem engir aðrir eru að stunda og hefur gefið út tímarit og vef þannig bara mjög eðlilegt framhald á þeirri útgáfu til að ná til okkar félagsmanna að vera með hlaðvarp svo að það svari þessari gagnrýni þinni en í þessum þætti Kolbeinn Tumi og Eyrún Magnúsdóttir að ræða einmitt um þessa tekju möguleika og þar kemur meðal annars fram að, að það virðist allan vera til skoðunar hjá sín að loka einhverjum hluta vísis og setja það undir eitthvað áskrifunda leið og það náttúrulega bara eðlileg þróun sem á sér stað allstaðar en eins og stendur þá allan að skilsmann það að vefurinn og útvarp og bylgjan allan að standi undir reksturinnum með, með auglýsingum en það það náttúrulega vinsælustu miðlar landsins en

0: áskrift, er þá fá dýpri blaðamennsku, meiri rannsóknar blaðamennsku, er þetta setja þá eyrnamerki þá peninga sem fara inn í gegnum áskriftir til þess að efla þann hluta vísis, að væri náttúrulega óskandi en ég veit að allir fjölmiðlar eru þessi stóru tveir eru að skoða þetta hvernig tekjugrunnurinn og hvernig þetta sko undirbyggja reksturinn betur
1: Það voru líkt að stoppa svona lengi í blaðamennskuna
2: en hérna má ég líka nálga
0: sem þetta fólk er sem gera
2: sko ég held að líkil vandamálega á þessum markaði í dag sé ofurvald rúf ég held að það myndi búa til mjög mikið súrefna þessum markaði að draga bara umsvif ríkisútvarpsins mjög verulega saman
0: á auglýsingamarkaði það
2: nei, sko, nefnilega þegar að fólk segir tökum rúf af auglýsingamarkaði þá held ég að það sé rangt viðfangsefni viðfangsefni bara umfang rúf á meðan að rúf stæst og nær til bara bóstarlega allra með alla skapaða hluti, þá vil ég auglýsendur verða þar
0: en þá ertu að segja að þú viljir veikja rúf hvernig getur það verið gott fyrir lýðræðislega umræð og blaðamennsku landinu hvernig getur það verið gott fyrir blaðamennsku að veikja rúf eigum við ekki frekar að halda rúf sterkum og öflum sem sterkum og öflum miðli og efla hina þannig að samkeppnin verður þá lyfta hinum upp í staðan fyrir að draga rúf nið þú getur ekki haldið fram að það getur nokkurn hátt verið betra fyrir samfélagi að vegna þess að aðrir miðlar orðin svo veikir, veikjum þá rúf
2: ég segi fókusinum á hérna, líðræðis menningar og upplýsingahlutverk rúf og öryggishlutverki mögulega það þarf til dæmis ekki að reka rást höllu þess það þarf ekki að hérna, sjónvarpa amrískum bíómyndum eða Eurovision eða einhverju slíku það þess vegna bjóða út sko hluti eins og að sjónvarpa frá stórviðburðum og svo framvegis ég held að það væri hægt að sko draga og styrkjum til einkarekina fjölmiðla með því að sníða rúf svolítið þrengrista akkola og að sú stofnun fókusir á sitt raunverulega hlutverk og það ekki afturðingar hlutverk
3: Já, sko, hér við borðið erum náttúrulega fyrirvændi blaðamenn og fjölmjöla fólk en við erum mikla skoðunir á þessu en það sem ég langar til þess að segja að í þeim ríkjum, þar sem að fjölmjöla frelsi mest og tjáningafrelsi mest þar eru sterkir almanna fjölmjölar ég eigu almennings og það það sem að mér langar til þess að koma hér á framfæri vegna þessi undan gröftur sem stöði undan gröftur undan rúf orðin bara eiginlega svolítið alvarlegur hlutur í okkar samfélagi vegna þess að þar með erum við að veikja lýræðislegt samtal og umræðu og ég myndi miklu frekar vilja hérna, styrkja rúf enn frekar og þar með ekki sagt heldur að við séum að veikja þá framlög til fjölmiðla á einkamarkaði við eigum samt sem að vera að halda vörð fjölmiðlin í eigu almennings sem að þjónar miklu og nauðsynlegu hlutverki í okkar samfélagsumræðu og þegar við erum að tala hérna það stöðugt verið að tala niður rúft og taka niður hlutverki sem að gegnir miklu og nauðsynlegu hlutverki
1: í okkar geta aðrir gert þetta
3: Já, það oft hérna, helst þetta í hendur það að þessu sé betur komið í höndunum á einkaðalum þar ég ósámála, ég held að þetta geti alveg þrifist bæði þar að segja við fáum meira framlag til rúf við erum ekki að skipta okkur líka af dagskrágerð á rúf, mér finnst það bara að vera óeðlileg afskipti af einhvers konar ákvörðunartöku innan fjölmiðlisins þegar bæði kjörnir fulltrúar og fólki í áhrifastöðum er einhvern veginn að fara að skipta sér af dagskrágerðinni mér finnst það bara óeðlileg afskipti á dagskrágerð
1: það kannski að fyrir að segja hvað manni finnst þess og maður hefur skoðun á hvað í matinn
3: Já, já, við getum alveg rætt það í matabúðum, sko, hvað þú finnst um einhverja fætti, sko, einhverja daskar og gerð.
1: Daskar og rúf.
3: Já, já, ég bara segi það, þannig ég að tala fólki áhrifastöðum. Þannig að ég séum bara leifum líka rúf svolítið að taka þær ákvarðanir innan hérna, sinna veggja. Auðvitað getur það skoðun og því hvað þættir eru lélir og hvað þættir eru góðir auðvitað en ég meina það getur við bara rætti á í kaffistofum og í eldhúsborði en ég að tala líka bara þetta formlega hlutverk rúf sem að gegnir gríðlega miklu og stóru hlutverki í okkar samfélagi á tímum þegar að við erum að horfa fram á veikingu fjölmiðla við erum að horfa fram á það að samfélagsleg umræða á Íslandi hún farin að eiga sér stað inn á Facebook við verðum frá að draga hann svolítið úr því umhverfi þegar að Facebook í eigu bandarískara auðkýfa og hérna einhverja fyrirtækja af hverju erum við að láta því raun og veru þá samfélagslega umræðu eigast í stað þar inn?

0: Ég segi bara ef við ætlum að efla samfélagslega umræðu, fréttarýni, umfjallanir og svo framvegis, þá verðum við að hafa sterka fjölmiðla og við erum eldi öll við þetta bor bara sammála það. En kannski ekki sammála leiðirnar.
1: Ég segi sko fókusum á þetta hlutverk RÚV. RÚV að gera svo margt annað sem að aðrir geta sýnt jafnvel og betur.
0: En hvað viltu þá draga niður ef þú vilt veikja þá hlutverk RÚV? Hvað það sem þú vilt taka niður?
1: Ég held að hérna, það myndi engu breyta að líðræðislega umræðu að til dæmis Rás 2 væri bara ekki í rekin.
2: En hvað með svona frétta tengdu samfélagslegu tengdu spjallhættina þar?
1: Það er bara alveg hægt að koma því fyrir á einn útarsar.
2: Á Rás 1, hvað með þá, eða svo tölum við svona menningalegt hlutverk, Rásar 2, ný tónlist allir sem að kemur fram á Íslandi, íslensk tónlist
1: til að mynda? Ég hlusta heilmikið og sé ekki alveg að þar sé sko hérna... að þar sé eitthvað gert sem að einkareknir miðlar ekki geta gert
3: Jú, það miklu meiri hérna, íslensk músík og fjölbreytilegri á Rás 2 heldur en á Bylgjunni
0: Það eru reglur sem
3: Bylgjunni
0: er bara hérna,
1: það eru fleiri útastöðar og sem var svona nýsstöðar
0: En menning, íslensk menning er nákvæmlega líka þetta það er íslensk dægutónlist og það ákveðna reglur og viðmið sem notast er við inn á Ríkisútvarpinu hversu mikið og hátt hlutfall spilað af íslenskri tónlist. Þannig það ákveðin líka viðmið sem að ég held að við hljótum öll að fagna og ekki síst fyrir okkar tónlistafólk sem að er náttúrulega að berast bökum það hvernig sko svona tekir þau við afla.
2: En auðvitað þarf alltaf að rýna það hvort að RÚV sé að vinna samkvæmt stefnu RÚV og lögum RÚV. Það bara sjálfsagt og mikilvægt hlutverk stjórnar RÚV, samfélagsins, kjörna fulltrúa okkar sem að þykjast vita eitthvað málaflokkin. En við þurfum að gera það málefnalegan hátt með rökstuttum hætti, ekki bara hjóla inn í einhverja klysu sem við verið að henda á loft á fólki sem að vill bara sem minnsta blaðamennsku til að við fái bara sko þann framgangi í samfélaginu sem það vill án gagnrýni eða aðal. Það er það sem
1: að
2: er svo hættulegt.
1: Ég tek fram að ég ekki þeim hópi sem að vill meina að sko fréttastofa RÚV sé með eitthvað ræðilegt pólitískt agenda, mér finnst hún bara almennt vera hérna vel mönnuð og vinna faglega. En ég vil sjá bara einmitt sem segi, meiri fókus á upplýsinga lýðræðis og öryggishlutverk RÚV.
0: Má ég líka aðeins inn að skjóta inn í? Mér finnst líka alveg áhugavert, þú veist að þegar við leifum okkur
1: að hafa... Þetta er aðeins fjölmjöl.
0: Já, en þetta er kannski ekkert skrítið, við erum hérna öll fyrirhandi fjölmjölfólk. Að líka ekkert skrítið, að mér finnst sérkennilegt að hlusta líka á þessa stöðugu gaggrinni á RÚV, þar sem fólk leifir sér að hafa hérna, mjög sterkar skoðanir og setja þar á borðið, verandi þá kannski fólki einhver áhrifastöðum, minnstaka þætti og dagskrárgerð og efnistök vegna þess að þetta sé almenningsfjölmiðill en leið þá eru hinir fjölmiðlar að fá styrki frá hinu opinbera en við viljum ekki hafa skoðun á því þannig við hljótu líka hafa skoðun á því hvert okkar opinbera fé, okkar skattar renna þá inn í fjárhálsum fjölmiðana, en leiðum okkur ekki að hafa skoðunar því að því það einhvern veginn megi.
1: Sko, þetta nefnilega alveg gríðarlega góður punktur.
0: Við veist það bara áhugaverk, sko.
1: Þess vegna, sko, sem einmitt gamlum fjölmiðlamanni líður mér alltaf illa yfir því þegar að styrkir lengar ekki að fjölmiðla hækka. Ég held að þetta geti endað einhvern veginn illa að pólitíkusar telji sig einmitt eiga einhvern rétt á því að hafa skoðanir á efninu af því að menn sé að fá ríkistyrk.
2: Meina er þá ekki einmitt bara almenningur sem á standa með fjölmiðlunum fréttamiðlunum í því að verja þá gagnvart þessum árásum.
1: Ég er að segja, drögum saman hlutverkir RÚV og tökum ríkistyrkina af hinn.
2: Hvernig ætlar að fjármagna fjölmiðlana þá og tryggja þeir geti starfa?
1: Ég sagði það á, það er meira súrefni þessu markaði fyrir einkareknum fjölmiðlana.
2: Er það samt? Auglýsingarnar eru ekki að fara til innlendra miðla. Þó það sko yrði einhverjum fjölmiðl.
1: Mér finnst það algjörlega skelfileg framtíð að fjölmiðlum í landinu sem eru að minna haldið upp með peningum skattgreiðenda.
2: Þú ert nú bara í fullkominni stöðu til að ræða við þína félagsmenn það hversu mikilvægt það að verja sínum auglýsinga fjármögnunum innanlands en ekki til samfélagsmiðla. Þetta eru líka fyrirtækin í landinu sem bera ábyrgð. Þetta er ekki bara stjórnvöld eða fjölmiðlarnir sjálfir eða RÚV. Þetta eru fyrirtækin. Hvar eru þau auglýsa?
3: Þeir
2: 70% myndi ég giska að væri núna komi úr landi. Seka,
3: fyrir það ekki landinu halda til þessu úti í viðskiptablaðinu með auglýsingur.
0: En þetta
3: greiða... Sem með sko sjö staksteina nei, til þess að grafa undan þeim sem eru að gaggrina
2: auðvitað. Fyrst og fremst er það áskrifundur þar sko.
3: En mér finnst þetta greiða... Þau held að því
0: En mér finnst þetta greiða góður punktur sem að sér eru koma með þar að segja að auglýsingatekjur eru að fara mjög mikið úr landi í samfélagsmiðla, í erlendar auglýsingar sem eru kost sko, það er raunverulega ekki
2: það er líka að finna fleiri tekjugrunna þú veist, við þurfum að tala um áskrifundur
1: við breytum mjög litlu þaðrum sko, því að þú bara mælir það í árangri sko, hérna margum talaða snertiverði
2: já, en áskriftir, geta fyrirtæki keypt áskriftir handa sínum starfsmönnum til þess að byggja grunn undir það að séu hérna starfandi fjölmiðlar þeir hafa hagað í að það sé hægt að fjalla málefni sem eru þeim tengt eða þeim geira sem eru þeir í á sem víðustum grunni það er hægt að fara svo bara einstaklingarnir sjálfur sína ábyrgð með því að kaupa áskriftir
1: það er áhugavert að sjá hvernig svona hvað að segja, svona nýs fjölmiðlar tökum bara hérna FF7 eða hluthafan eða hérna gímaldið heimildin ekki kannski nýsfjölmið þetta allt svona fjölmiðlar sem hafa náð ágættum árangri í að hérna alveg áskriftatækna með svona einhverju sérstu það eru kannski sko hérna breiðu fjölmiðlar sem eru í meiri vandræðum með þetta og það er úrlausnar efni sko
3: En það er náttúrulega kannski mikilvægt að fjölmiðlum því að það er torgi þess að við hittum til að ræða máli. Þau eru veikust og ég víða um heima þá ég meina Bezos á Washington Post og Murdoch á Wall Street Journal og ef við veikjum síkjumstöppi þá mun bara hérna útgerðar aðeins kaupa upp fjölmiðluna og það verður það sem að þú ert að kalla eftir að fyrirtæki síni ábyrgð og komi inn í fjölmiðlarekstur útgerðin er 600 miljónur ári inn í mokkan.
2: Ég sagði ekki koma inn í fjölmiðlarekstur, ég sagði kaupa áskriftir handa fólkinu sínu og auglýsa í þessum miðlum.
3: Fyrirtæki hafa engan á því, þau kannski kaupa fjölmiðl til þess að hafa áhrif á umræðina En öðru leiti þá hugsa fyrirtæki bara að skila hlutum sínum sem mestu marði.
2: Já, þetta var hluta af þessar umræði sem áttu núna hvernig er hægt að byggja undir þennan rekstur. Þetta er ein leiði. Já. Hver svo sem viljin er hjá þessum fyrirtækjum?
4: Það má ég, hérna, ein breyting sem ég vil gera rú og þá bara eiginlega strax. Það er hérna, við notum við tímarit.is og þar getum við farið og flett upp í. Ég vil að safn rúf veri jafn aðgengilegt að til dæmis samstöðin geti sóttanga efni til að sýna á sinni stöð bara alveg eins og geti farið
0: ekki hundréttar hérna einhverju ákveða
1: það er nú bara ágætt tekjulinn til rúmi við höfum vantað gamalt efni
2: ég held ekki
4: já, en tímari kostar ekki neitt þetta getur bara verið nákvæmlega þetta er bara þjóðin á rúf á þetta safn og það er bara aðrir fjölmiðlar geta sótt í þetta
3: Þetta er sömu rök og voru með NASA að NASA hérna gefur allar myndir sem þið taka út í geimnum að því að skattgreifendur eru búnir að borga það og það samætti að eiga við rúf við eru búnir að borga þetta
2: Það er mjög vel farið ef við erum einmitt þetta í blaðvörpunu fyrsta þætti það sem að við vorum einmitt að tala hvert ætti hlutverk rúf að vera gagnvart einkareknum miðlum gagnvart bara samfélaginu öllu það er eitt og ég einmitt myndist á að það getur langt síðan ég var í heimsókn hjá NRK og heiti þar út á stjóra þeirra normanna sem að var að lýsa því fyrir okkur að það er ekki það hafi ekki verið bara 2018-19 sem kom inn ákvæði í norsku útvarslöginum að NRK ætti að stuðla að líðræðislegri umfyllunni í landinu og fjölræta fjölmiðlun held að hafi verið orðað eitthvað neginn þannig og hún sagði að þau höfðu fyrst bara klóra sér í hausnum minni að NRK yfir því hvernig ættu þau að túlka þetta, þetta væri óljós þetta væri svona ekki alveg skýrt hvað þau hvað löggjafan ætti við og þau ákvöðu síðan eftir svona mikla umhugsun að hlutverk NRK yrði einmitt þetta vera stöðningur fyrir litla miðla einkarekna miðla í Noregi og gera það meðal annars með því að auðvelda aðgengja því efni sem NRK á til heimila endur útsendinga sem að stefa bein útsendinga vettongi þá getur gímaldið eða heimildin, bara stungi sér í samband og sýnt þá útsendingu og sínum vef, aukið samstarfi landsbyggðamiðla, þeir reka fact-checking desk með reynda stóru miðlunum í Noregi, það sem, sem manna bara desk sem í fact-checking og bara gera það sameiginlega, en svo eru líka með rannsóknar blaðamennsku miðstöð, það sem að þjálfa blaðamenn á minni miðlum í rannsóknum blaðamennsku og aðstoða þá við að vinna verkefni sem eru kannski of stór fyrir þess að litla, litlu miðla til þess að geta unni sjálf og þetta allt eitthvað sem við erum búin eftir ég kom á þessu fundi fóðu náttúrulega beint í ráðuneyti og segi við erum að vera að gera þetta, þetta, þetta og þetta senda þeim upplýsingar um hvernig þetta gert í Noregi og við erum búin að ræða þetta mjög mikið bara innan félagsins og í hérna svona stærri og minni hópum að þetta leiðin sem að rúf verður að fara þetta líka til þess að byggja brú yfir svona meiri sátt stöð rúf meiri svona bara meiri og betra samstarf og samvinna
4: líka bara heimild að vinnu við erum að fara inn á hérna tímarit þetta þegar við að leita eftir einhver sem að einhver sagði á þessum tíma eða skrifaði og það gildi alveg það sami mitt en herði, ég getum ekki bara
0: að tala Nei, ég lesum það að segja, mér finnst þetta nefnilega sem að Sigurur að lýsa hér hvernig hlutverk fjölmiðlis í almanna eigu eigi að hérna, við getum þróa það hlutverk líka nánar og sérstaklega núna á tímum upplýsing óreiðu og falsfrétta og sem náttúrulega að verða meir og meiri og fyrirferða meiri í íslensku og bara alþjóðleiri hérna, umræðu mér erst líka annar kannski grundöllur fyrir því að reka sterkan fjölmiðl í almannaeigu líka það að þegar að hérna, hinir fjölmiðlunar eru að fara yfir í læsta dagskrá eða áskrifta dagskrá þá eftir líka situr að það sé þá sterkur vettvangur sem opinn þannig að óháð fjára og óháð stjætt eða stöðu að hvað þú getur sóttir áraðlegar upplýsingar og fréttir og þurfur ekki að greiða fyrir það því það líka ákveðin mismunin í raun og veru
1: ég viðurkenna að það það góða við til dæmis norrænu ríkismiðlana þegar ég hérna er
0: alveg afla
1: mér frétta frá Norðurlöndunum sem ég hérna hef mikinn áhuga á þá eru það eiginlega bara orðnar vefsíður ríkisfjölmiðlana sem eru opnar
0: Akkurat, þannig að þetta líka mikilvægur þáttur í þessari upplýsingum
3: Það kemur að því að Logi ráður að hann hefur bent á að Íslendingar séu tregari til þess að borga áskrift heldur en normenn held ég að þessi dæmi sér tekið 15% Íslendingar segja já við því en 45% normanna það ástæðan fyrir því að það rukkað fyrir aðgengi á vefnum í Noregi og NRK með svona frekar ég meina það svona dapran vef það ekki eins og þeir séu að leggja eitthvað sko gríðarlega mikið undir þeir passa sig á því vegna þess að þeir vilja ekki eyðileggja hérna möguleika annara að byggja upp vef sem að raunverulega það að hafa MBL og vísi svo til algjörlega að opna minkar möguleika þeirra sem að vilja koma og byggja upp til dæmis skímaldi eða einhverja svona háskriftamiðla og mér finnst að hérna útlutunar þið nættu að hugsa það, á meðan að þið eru með kjósið hafa opna vefi og eru ekki aflegu tekna frá áskrifundum að þá hérna fariði bara aftast í rauðina
2: Já, sko, það eru mér sér nýjar tölur sem segja 62% normanna eru áskrifundur af einhverjum fjölmiðli þá væntanlega einhvers konar fréttamiðli held ég að sé spurt 20% íslendinga bara sem eru og svo er viljinn ennþá minni
1: Já, miklu sterkari lokal frétta hefði í Noregi heldur en hér
0: Já,
1: og margir með slíka áskrift
4: hérna kjóður aðeins upp á umræðu Bjarna Beindilsson og Donald Trump og símtali hvað merkingum og leggja í þetta, þetta bara enga eða ekkert að marka mannin eða á að taka þetta alvarlega
0: að sjálfsögðu að taka þetta alvarlega
4: já.
0: Þetta símtali er fjórundugum fyrir alþingiskosningar þarna er búið að kjósa Donald Trump sem forseta þú ekki hafa verið búið að setja henni yfir embætti hann er að hringja í forsetisráðherra sjálfstæðs ríkis fjórundugum fyrir kosningar og segja við hann að það sé góð hugmynd að Ísland verði 51. ríki Bandaríkin og hann eigi að hann eigi íhuga það alvarlega það náttúrulega ekki komið fram hvað orrétt hérna hefur komið í varð hérna hversu orðaskiptin voru En það verðist vera líka þannig að þágrandi fórstráður að Bjarni Benediktsson hafi raun og verið bara hérna, svona humma þetta einhvern veginn fram að sér og, og fundist þetta vera eitthvað furðulega til að sem mætti bara raun og vera að hérna ekki taka neitt alvarlega. En ég segi að í ljósi alls að þá verðum við að fara að taka alvarlega allar þessar hérna allar þessar öll þessi skrýtnu skilaboð sem eru að koma þarna frá
4: Kvítós. Ég var að fá að sjá minnisblað sem Bjarni skilaði.
0: Mér finnst náttúrulega að utanríkismálanefnd hefði átt að fá það fyrr sko.
4: Já.
0: Sem fyrir hann til að halda því leyndu núna.
3: Það engin ástæð til að halda því leyndu núna. Því var haldið leyndu að því að efnið mátti ekki spyrjast. Nú hefur efnið spurst út og þá bara eðlilegt að við sjáum hvað Bjarni sagði og hvað Trump sagði svo.
0: Já, já, en sko sem fyrir hann til nefndamaður í utanríkismálanefnd og fyrir hann til varaformaður þá myndi ég segja að afsökunum fyrir því að það ekki birt þetta minnisblað sagt að það snúist þjóðaröryggi. Og ef að það snýstu þjóðaröryggi, það náttúrulega hlýtu þjóðaröryggisráð að hafa tekið þetta upp með einhverjum hætti. Við náttúrulega, það eru fundir sem að fara fram með...
4: Þetta getur ekki heilsundir þjóðaröryggi núna, nokkrum orðum síðan, það bara...
0: Það alltaf viðkvæði, það alltaf afsökunum fyrir því.
3: Já, þetta túlka þannig að við erum að varnarsamningu Bandaríkin og þau hafa hérna mikið rétt og yfir maður bandaríska hersins sem hefur mikið rétt á Íslandi er með þær hugmyndur að Ísland verði 51. Ríkið, þetta náttúrulega þjóðuríkismál.
0: Ég ætla aðeins að klára líka aðeins bara til að bæta við að ég vil hrósa bæði Kristrún og Þorgeiri Katrínu fyrir hérna átráttarlaus viðbrögð þegar kemur að bæði þessu símtali og líka myndbirtingu forseta Bandaríkjanna núna nýlega þar sem að Ísland var inni á korti vegna þess að þar Þorgeiri tók náttúrulega sendir Bandaríkjanna á teppið og byggðan og koma framfæri ákveðnu skilaboðum þannig ég vil hrósa þeim fyrir góð viðbrögð þar að lútandi en ég vil líka kannski sko, við verðum líka að fara að hætta einhvern veginn að gera lítið úr þessu við verðum líka að fara að hætta eins og margir hægri menn hafa verið að gera þetta sé nú ekki, þetta sé nú bara einhver brandari, eitthvað grín við getum ekki í ljósi alls þess sem að gerast í kringum okkur láti eins og ekkert sé, þetta sé bara eitthvað rugli í einhverjum manni sko.
1: Já, nú ég hægri maður og bara fullkomlega sammála þessu sem ég verið að segja hérna, sko ég held að já, það eitthvað skrítið og það Bjarni Benediktssyni hefur ekki verið alvarlega brugðið eftir þetta símtal þannig að þarna til dæmis eru sko liðin 5 ár frá því að Trump fór að tala að eignast Grænland hann byrjar að tala það í ágúst hérna 2019 og síðan færist bara sífellt meiri þungi í þá umræðu og þann málflutning og sko Þorgeiri Katrín vitnaði nú þarna í einhvern fólk í bandarísku stjórnsýslum sem segir hérna, það var ekki að taka forsetan bókstallega það var að taka hann alvarlega sem svona meðvirk leið til að segja að hann vitlesingur en það hættulegur vitlesingur og það bara full ástæða til að hafa af þessu stórar áhyggjur og hérna það sem við höfum náttúrulega bara mist í samskiptum okkar við bandaríkin sem náttúrulega mjög mikilvægur bandamaður fyrir sjáanleiki einhver svona norm og að svona séu hlutinir gerðir og hér höfum við fólk sko fyrir sig aðanleikir engin og hérna að fylgja svona bandarski pólitikas að dagana bara fullkomlega skelfilegt og hérna það leitar æ meira á mig lagið sem var nú reyndar samið hérna í tilefni kjarnarkofna kapleifsins á 9. áratugnum The Lunatics have taken over the asylum maður veit stundum bara nákvæmlega ekkert hvað maður er að halda það eins og sú uppreisn hafi átt sér stað og það séð þarna nokkrir sko starfsmenn eins og Scott Bennett og hérna Ruby og utanríkisráðherra sem eru hafa sennilega verið í hópi starfsmanna og reyna að spila með bara til að halda lífi
2: Já, mér finnst þetta bara mjög gott dæmi mikilvægi fjölmiðla, mikilvægi blaðamennsku þarna eru upplýsingar sem stjórnvöld ákveða að halda leyndu þeir sem ástæðan er við erum ekki endilega að fara í saumann á því en almenningur virðist vera fullkomlega sammála að við hefðum vilja fá vitnesku og jafnvel fyrr og sko ef við værum ekki með fjölmiðla þá værum við ekki að tala þetta mál hér vegna þess að þetta algjörlega sko, svo gott dæmi af hverju þurfum blaðamenn sem ekki bara endur taka einhverja tilkynningar frá stjórnvöldum
3: Lekjur úr utarkis
2: Skiptir ekki máli hvað anda kemur
3: en...
4: Sama hvað hvað kemur
1: Upplýsingar það er að klárlega erindi við almenning og núna sé ég ekki akkur ætti ekki að bytta
3: Það eitthvað þingmaður sem situr í nefndinni sem hefur
0: ákveðið Það alltaf fyrir utan Það út af fyrir sig náttúrulega svolítið kannski hérna umhugsunarefni þegar er að ræða utanríkismálanefnd að leki að utanríkismálanefndur sé honum lek en ég tek undir líka það með Sigri sko þarna hefði náttúrulega fyrr hefði átt að vera þessar upplýsingar komnar upp á yfirborðið og það ekki þurft leka í utryggismálnefnd til
4: Þú mjög ákveðnar skoðanir
3: Nei, ég það ekki, ég bara
4: með samskipti Íslands og Bandaríkina
3: Nei, ég ekki, ég bara stundum haft fyrir því að benda á að Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði og þeir munu grípa hér inn í til þess að verja sína hagsmunni, þeir munu ekki grípa inn í til þess að verja okkar hagsmunni, heldur bara sína hagsmunni og við erum bara með þessa stöðu að vera í nábýli við hérna, stórveldi sem að verða já, vígreifara, við höfum alltaf verið það, en við erum á matseðinum með hérna Grænlandi sem að hann segist alltaf innlima með Kanada sem hann komin úr í einhverju viðskiptastríð vegna þess að hann fær ekki að stjórna utanríkisstefnu Kanada. Mm-hmm. Hann hérna, Kúba var á kostinu líka þar sem hann búinn að eila blokkera þannig að það ekki hægt að flytja neina orku til Kúbu.
0: Já, Venezuela.
3: Já, svo Venezuela og fleira þannig að við verum að taka þetta alvarlega, við erum á hryllilegu matseli, sko. Mm-hmm. Sem að hérna er bara í hérna fúlast alvara.
4: Mm-hmm. Hvað er að gera? Hvað getur við gert?
3: Það
4: er mótmæltu, þú hælir henni fyrir það það bara stíu fram á mótmæltu
1: það er rétt uppröð og vakti bara mjög mikla athygli í fjölmjölum um allan heim að þetta litla ríkiskildi leifa sér að mótmæla og ég bara sko svo hjartanlega ósammála til dæmis greiningum og mati okkar fyrirrandi forseta á þessari stöðu sem segir að við eigum að liggja látt og láta lítið fyrir okkur fara
0: við
1: hérna eigum bara að tala okkar máli, nota okkar fullveldi svo það sem þú sett í þannbúning sko.
0: En ég held líka þessar aðstæður á alþjóðsviðinu og því eftir að tala hérna sérstaklega alþjóðmáluna eftir en ég held að þetta komi nú okkur allum við ég held líka þar aðstæður sem eru í kringum okkur að það kalli á það að við þurfum að efla og styrkja okkar tengsl við önnur ríki og við þurfum að gera það markvist hvort sem það eru Norðlöndin eða Evrópa þannig að það eru þannig aðstæður í kringum okkur við getum ekki bara legið látt og krossa fingur og rent upp í háls og vonaða besta og haldi bara einhver annar taki við eftir hvað 2,5 ár
3: Þetta heldur ekki svona
0: staðan ekki svona
3: það eru aftakar sem býða sá vinnur sem að sko
0: legst
3: Nei, svo ekki heldur þannig að sá vinni sem að sko yppar kokka móti eins og mikið hampaður hérna karni í Kanada þá eftir að koma í ljós hvernig þau átökaði eftir að enda það er miklu alvarlegra fyrir kanadískan efnahag að vera í viðskiptastríði við Bandaríkin heldur en við Bandaríkin Kanada eru 40 miljónir og hinir eru hvað 340 miljónir þannig að til lengri tíma ef þetta heldur áfram þá mun hérna halla á Kanada. Kanada getur ekki flutt í Kína eða Evrópu þar sem áður var flutt til hérna Bandaríkjana. Þannig að þó svo að allir sé að dásta því að þessi ykkur sem rífur kjaft við búlin á skólalóðinni, að þá hérna Bandaríkjana alltaf með gríðarlegt afl og Bandaríkin skilgreina okkur sem hluta sínu öryggisvæði, þannig að við getum eitthvað rifið kjaft og eitthvað svona en þá bara komaður
2: og getur ekki alveg haldið þessu fram þú veist nefnilega ekki hvað hefði gestur hefði ekkit sagt hefði ekki Bandaríkin bara gengið lengra og lengra og lengra
3: það var nú bara kortur síðan að var hérna, hersöfingi Bandaríkjana hérna, að tala aukin viðbúna Bandaríkjana á Íslandi og þá voru þær að tala að þetta var gríðarlega góð tíðindi
2: ég tala
4: gagnvart Kanada
3: Já, það er bara staðan eins og að Bandaríkin gera kröfu undir Trump og það ekkert sem að segir að stjórnarstefna muni breytast þegar Trump farin.
0: Alls ekki.
3: Ég geri það kröfu að Kanada beygi sig undir þeirra vilja. Þeir vilja ráða því við hverju það gera viðskiptasamninga og þeir vilja ráða utanríkisstefnu þeirra og þeir vilja ráða hérna meiri segja innanríkismálum eins og hvort það sé franska á lyftutuftinu og köpum því búð.
1: Þetta náttúrulega sko vandrataður vefur hjá Carney og kanadísku stjórnvöldum því að hann í rauninni að veðja á það að Trump bakki enn einu sinni. Og það reyndar gali út frá bandarískum hagsmunum sko að hérna spilla viðskiptum við Kanada af því að hagkerfi þessar landar einfaldlega svo samtvinnuð að það myndir stór skaða mörg bandarísk fyrirtæki. En ég sammála því sem hér að sagt að Ísland þarf að hérna styrkja sín tengslið önnur ríki og hérna við erum auðvitað ekki að fara að gera það með Evrópusambandsaðild eftir hérna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um daginn og sömuleiti bara ágætt að það mál sé frá. Af því að við getum að til dæmis leitað eftir nánara samstarfi við Evrópusambandið með í utanríkismálum, í almannavarnamálum og hvaðina án þess að hérna ákveðni stjórnmálamenn hérna missi vitið og fara að æpa að þetta þéttara samstarf sé bara því það þetta sé skref í átt til aðildar eða er að reyna að laum okkur inn baktir að meina eitthvað, það líka bara fyrir að það verður ekki aðild um fyrirsjáðanlega framtíð og þá getum við farið að efla samstarfið, já, til dæmis við Norðurlöndin, við Kanada við þessa bandamenn okkar í Evrópusambandinu
3: Nei, að því að við erum svo stutt hérna með fjárlega frumvarpið með því að hvernig umræðan það fer út í samfélagið er eiginlega svona versta einkenni þess að það eru bara flokkar til hægri við ríkisstjórnina hérna
0: inn á þingi
3: og ríkisstjórnin er mjög til hægri þannig að skekkjan í umræðinu er alveg stórkostleg og það er hérna verið að tala að sé verið að leggja á aukna skatta eins og skattar eyðileggi samfélög, skattar byggjum samfélög og það verum að hafa réttláta skattheimtu og þau hérna, vilja ekki leggja skatta á þá sem hafa mest umleggis vilja ekki hækka fjármagnstekjuskatt vilja ekki taka aftur upp eigna skatt eða auðlega skatt og það veldur því að það verið að tala hérna, skattahækkanir sem eru þá gjalda, það er komin gjalda á því að fara til sjúkraþjálfara það er verið að hækka kílómetragjaldi það er verið að pína það er verið að kroppa af almenningi sem er mjög ó hérna, sem er mjög vont skattkerfi ef að hérna, allir eiga að borga jafnt það borga allir sama prósentuna í hérna, lífeyrissjóð það borga allir sama vaskin það borga allir sama vegatollin það borga allir sömu komugjöldin þannig að við erum að eyðileggja sko skattkerfi á sama tíma og þetta er bara ekki til umræðu hérna í að skattleggja þá til dæmis setja á auðlegðarskatt þá það hérna stór hluti af umræðu í til dæmis breskum stjórnmálum í dag það mikil umræðu í Bandaríkjunum í hérna innan demókrataflokksins að hérna skattleggina ríku þá að setja hérna það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í hérna í Kaliforníu á sama tíma og verður kosið til hérna þings það hvort að ég að leggja á auðlegðarskattar og mér finnst þetta vera svona dæmi það hvar, í hverju við lendum þegar við erum með svona ultra hægri þing þar sem að kannski 15-20% kjósa þetta eru ekki með fulltrúa.
4: Þeir ríkust í Bandaríkjum að ég vil kalla eftir að fá að borga hærri skatta sko.
1: En er ekki vinstrið einmitt rallaust á þingi af því að það var svo lengi í sömu sæng og hærið
0: Vinstrið er allavega rallaust á þingi það er alveg
4: sæði vinstrið
0: Það alveg ljóst að hérna, það þarf aðhalda á alþingi Íslendinga frá vinstri og það sér náttúrulega líka hérna, sérst í umræðinu um fjárlögin. En aðeins um fjárlögin, það er líka sko, stór hluti af þessu er líka leikur að tölum. Og þegar við erum að sjá hallalaust fjárlagafrumvarp kynnt, þá er náttúrulega ekki alveg hérna, sannleikurinn líka sá það er verið að hérna, hagra aðeins tölur og við sem hefur verið í pólitíka þá vitum við það náttúrulega, það er líka, veist, það er oft verið að aðeins að hérna, leika sem er tölu til þess að þetta líti allt betur út
1: Forsendunar eru svolítið bjartsýnar sko
0: Forsendurum bjartsýnar og forsendurum líka þær að til þess að markaðurinn taki við sér og markaðurinn komi með til þess að lækka verðbólguna að þá sé þetta nauðsynlegt tæki og skila búið út af við og þá spyr ég líka hversu ábyrgt er það af yfirvöldum að ætlast þið þess að markaðurinn lækki verðbólgun en ekki að yfirvöld gera það með einhverjum markvissum hætti og við erum að sigla hér inn í og það eru eins og þess að þú veist að rekja það það eru ákveðnar hérna hækkanir á almanning sem við erum að sjá líka aðhaldsaðgerir upp á 44 miljarda minni mig og þessar aðhaldsaðgerir þær kom ekkit bara að sé svona þær bitna á hverjum, þær bitna á okkur
3: þeir sem þurfa helst á þjónustu ríkisins að halda sem eru yfirleitt sko fátakara fólk sko. Hinir ríku þurfa ekki á þjónustu ríkisins
0: að halda og bara það er aðhald sem að er bóða þá í grunnstóð og grunnkerfunum okkar en hérna, mér finnst þetta svona stóra myndin líka þegar að vera að bóða hallalaus fjárlög og ég vil líka halda þið fram að Vafki er ekkit á móti því að rekstur ríkissjóðs sé ábyrgur og sé stemt á hallaleysi af því að skuldir ríkissjóðs eru mjög dýrar, það er mjög dýrt að skulda þannig að við erum að borga mjög mikið fyrir það að skulda það er ekki markmið Vafki að vera hérna með endalösa skuldir og skuldahala ríkissjóðs heldur að þessi svona harða keyrsla inn í hallaleysið að það bitni ekki á grunnkerfum okkar og grunnstofunum sem óhjákvæmlega mun gerast og við vitum það Og við erum að stefna líka inn í og það er órói á vinnumarkaði, það eru kjara samningar framundan eru lausir. Það er mikil óvissa þar og ég líka velti fyrir mér að við talandum hérna aðal frá vinstrinu og þinginu að það umhugsanar efni þegar að forsætisráðherra og skilaboðum koma frá ríkisstjórninni það að ríkið ætli sér ekkert að skipta sér af átökunum á vinnumarkaði.
3: Er það? Þeir eru linnulausir fundir í allt sumar það?
0: Það allavega skilaboðin sem koma frá yfirvöldum að þetta eigi ekki, ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta sér af.
2: Ætli sér allavega ekki að koma með...
0: Já, nákvæmlega, allavega ekki eins og staðinn og ég velti því líka fyrir mér hugsanlega þetta líka tímasetningar atriða, núna sé sko ákveði svona lesi fer hérna svona boða það að ríkisjónin ætli sér ekki skipta sér af og ætli sér að láta aðila vinnumarka það að hérna ráða sínu ráðum og allt það, en ætli sér að koma einhvern veginn setna inn í þetta allt saman en það ábyrgðarhluti að gefa það út að ríkisstjórnin ætli sér ekki að skipta neitt af mér finnst það vera ábyrgðarhluti eða að því sögðu þá held ég að ríki eigi ekki að vera sko algjörlega alltumlykjandi og vera að skipta sér af nákvæmlega öllu heldur leyfa náttúrulega þeim að svona aðeins að hérna ná einhverju sátt en ekki samt að boða það að ríki ætli sér ekki að skipta sér af Nei. Mér finnst það vera sérkennilegt
4: sko hérna í vikunni var vitil hjá mér formað fjárlaganefndar og það að ræða þetta, þá vill hann hérna koma böndum á Seðlabankanum og taka valdið af Seðlabankanum til að hækka hér vexti og elta hann hann sé búin að sko falla hverju brúna fyrir öðru, þetta gengur ekki
0: mér finnst þetta náttúrulega að vera populismi sko við Seðlabankin með ákveði sjálfstæði
4: og hérna formaði
0: fjárlaganefnda getur ekki tekið bara sjálfstæði Seðlabankans bara og pakkaði niður ég meina, það líka þetta líka ákveði
3: hann hefur líka ekki fylgið til þess að þingi þar hann og Ragnar þó sem eru þessar skoðunar
0: ég held að þess, já, hann hefur ekki meira
1: leiðin fyrir ríkisstjórnina til að hérna milda skulum við segja slæfa vopn Seðlabankans að auka aðhald í ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankin þurfi ekki að vera að beita vaxtatækjuna af jafn mikilli hörku sko það nú bara það sem
3: ríkisstjórnin getur gert í málum Ólafur, vegna þess að það sem hefur keyrt áfram verðbólgu hérna undanfarnum árum annars verið innflutt verðbólga og ég meina það versnar eiginlega núna, nú búið að loka Rauðahafinu líka þannig að við getum búist við því að orka við eftir að hækka miklu meira og svo þetta húsnæðismarkaðurinn sem við drifið þetta áfram það ég meina, ég hef aldrei heyrt Ásgeir vera að tala sko að hérna veri verðbólga hérna út af halla á ríkissjóði, ég hef aldrei heyrt það
0: Ef að húsnæðismarkaðurinn að drífa verðbólgun akkur þá ríkið að láta af 3 milljarða króna framlagi inn í stofn, framlagi inn í byggingu íbúða ég á erfitt með að skilja það
1: drifkrafturinn í verðbólgun hefur verið innlend verðbólga það, jú, húsnæðismarkaður vissulega líka bara einfallega hérna, launahækkarir sem að hérna, koma óhjákvæmilega fram í verðlagi
3: umfram kæra samninga
1: og hérna sko það er ekki alveg einfalt úrlausnarefni hvernig það var bregðast við, það stendur í samningnum jú, í hérna síðustu samningum eru þessi sko verðbólgu viðmið það stendur líka samningunum að viðbragðið verði að stuðla því að draga úr verðbólgu stuðla lækkunarvaxta og bæta samkeppnishæfni Íslands sko nýjar launahækkanir til dæmis gera ekkit af þessu það gera sennilega bara illt verra og það líka umhugsunarefni það sem kom fram á fundi þjóðhagsráðs svona í ágúst það svona lagði fram svona kjara tölfræði fyrir undanfarin 2 og kaupmáttur í rauninni öllum tekju tíundum hefur farið vaxandi á þessum tíma þrátt fyrir að verðbólgan hafi sé umfram það sem var gert ráð fyrir og líka teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar sem sagt þeir sem hafa búið í ein húsnæði þeir hafa haft þeirra húsnæðiskostnaðar hefur ekki hækkað eins mikið eins og þeirra sem er í leigu húsnæði en þeir eru að horfa á það sem að borga leigu þá hefur þeirra kaupmáttur enga síður aukist að þessu tímabili þannig að hérna ég held að það sé ekki alveg einfalt að ætla að stíga inn í þetta með einhverjum hvort heldur sko einhverjum launahækkunum eins og eru byrjað að heyrast kröfur það held ég myndi hérna springa í andlitið á okkur og ég sé heldur ekki alveg sko hverjar hinar opinberu aðgerðir ætti að vera að því gefna við viljum til dæmis halda í þetta hérna aðhald á ríkissjóði En svo af því að það alltaf verið að tala hérna, að það með ekki vega að grunnstóðum velferðarinnar. Ég alveg sammála því. en ég held að þetta ná heilmikill hagræðingu hjá ríkinu með því til dæmis bara að skoða hérna útfærslu stjórnsýslunar á undanförnum árum. Ég held að stofnanir margar hverjar séu í fyrsta lagi sko og veikar. Ég held að sé skynsanlegt að hérna sameina stofnanir og gera reglur í. En í öðru lagi held ég að það sé sko að eftirlit ríkisins hafi þanist og mikið út meðal annars vegna sko gullhúðunar á Evrópu reglum. Það alltaf verið að taka stærðarmörkin og sko það segjum svo sem svo að það síðan laðan einhverja tilteknar hvað á fyrirtækið og skýla einhverjum skýslum eða eitthvað slíkt og í Evrópulöginu eða með við 250 fyrirtæki þá setjast einhverjum embættismenn niður með þetta hérna að segja þetta ómögulegt, þetta bara einhver 50 fyrirtæki sem að verða undir þessari skildu, við verðum að fara með þetta niður í 50 manna fyrirtæki eitthvað svo leis og það sem að mann gera þá annars vegar að þeir taka sko reglur sem voru ætlaðar fyrir stór fyrirtæki í hérna öðrum ES-ríkjum og láta þær gilda fyrir minni og meðalstór fyrirtæki hér á landi sem skerðir þeirra samkeppnisstöðu hins vegar verða búið til aukna mannskapsþörf hjá ríkinu við það að hafa eftirlit og taka á móti skýrslunum og það allt saman sko.
0: Æ, þetta nú svolítið leiðilegt.
1: Þetta er bara samt enga síður.
0: Framkvæmdastjóri félagsatvinnurekenda hlýtur samt sem áður að vilja hafa hér öflugar stofnanir eins og samkeppniseftirlitið eða samkeppnisstofnun að því nú verið að veikja samkeppnisstofnun.
1: Ég var að segja en ég er hins vegar andur því að sé sko að minni og meðalstór fyrirtæki hér sé undir þyngra eftirliti sem hugsað fyrir stærri fyrirtæki. Mm. Og að það þýði leið aukin stjórnsýslukostnað.
0: Já, ég held samt sem áður að fyrir almenning þá sé það mjög mikilvægt að hafa hér samkeppniseftirlit og samkeppnisstofnun sem virki. Svo langar maður
1: sem ég bara sagði ekkert það.
0: Já, þú varst
1: að tala um það.
0: Þú varst að tala um stofnanir ríkisins, en mér langar aðeins að koma inn í þetta. Af því hér alltaf verið að hamra á við Ólafur hefur setið áður í þætti þar sem við erum að tala um launahækkanir. Og mér langar bara svolti aðeins að við sko þessi umræða launahækkanir, hún svo óljós. Það svo mikil svona óreiða í kringum upplýsingarnar launahækkanir. Og ég vil líka fá að vita hvaða lag það sem hefur verið með mestar launahækkanir af því að ekki það fólkið sem með lægstu launin. Nýleg könnun vörðu sýnir að einn þriðji af launafólki í þessu landi, 30% telur sig eiga erfitt eða mjög erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót. Hugsið ykkur, þetta fólk sem að þiggja laun í vinnu og starfandi á vinnumarkaði sem nær ekki og erfitt með að ná endum saman og það ekki fólki sem hér ábyrgt fyrir launahækkunum í þessu samfélagi þannig við skulum aðeins fara við verðum að fara að tala þessa launahækkunir af einhverju alvöru og einhverju skipulagi
1: ég
0: ætla að fá að klára síðan það tveir aðrir þættir sem langar aðeins að minnast hér á og það annars vegar hagnaður maturu verslunar í landinu hér búum við meðaltali 84% hærra maturuverð heldurinn í Evrópuríkjunum. Og hverjir eru það sem að eiga maturuverslaninnar? Það eru hagar til að mynda sem skiluðin í verið 4 milljarða króna hagnaði. Síðan skulum við tala aðeins húsnæði. Og það eru til að mynda heimar sem eru hér allsráðandi á íbúðaleigumarkaðinum sem meðal annars leiga að mestu leiti til sveitafélaga og aðila í opinberu rekstri. Þau voru að skilja núna af sér hagnaði upp á hvað? 3 milljarða. Svona þetta, og ætli að segja mig það að þessi hérna leigufélög á eins og heimar að það hafi ekki síðan áhrif á húsnæðisverð og þar með á verðbólguna. En þessir aðilar eru undarlegt nokk að skilja sér milljarða króna í hagnað, í beinan hagnað. Ég segi bara, tökum á þessu, tökum á matuluverðinu og tökum á samþjöppun í hérna smáuruverslun. Þar skulum við fara og taka alvöru hérna umræðum. En ég neita bara, í alvöru þá, ég verð bara mjög æstri fyrir að tala um þetta, vegna þess að ég neita að láta fólki hér sem að berjast í bökkum en með lægstu launin að þau fá alltaf yfir sig einhverja skít og skömm fyrir það að óska eftir hærri launum. Þegar við erum að sjá mjög mikla verðbólgu í hæstu laununum. Það það sem við erum að horfa fram á. Takk fyrir og búið. Þetta alvöru. Þetta alvöru mál og við þurfum aðeins að vera að tala þessa launahækkanir af einhverju einhverju tölulegum rannsóknum og gögnum.
4: Ef að stengir og þú brennir fyrir þessu.
1: Já, ef þú horfir á tölunar samt, þá fer það ekki á milli mála. Í þrennum síðustu kjarasamningum hefur verið lögð sérstök áhersla á að hækka laun þeirra lægstlaunuðu. það hefur meðalast skilað sko svona þeim kannski frekar óvenjulega málflutningi hérna talsmanna opinbera starfsmanna að segja að þetta gengur ekki lengur það búið að þjappa launastíðanum saman og við njótum ekki sko hérna menntunum okkar
4: já, já, já, já.
1: Og farið að búa til sko ákveðin þrýsting þarna í svona efri hluta launastíðans þar Þannig að það nú ekki alveg einlít sko og það það líka mjög auðvelt að láta sko hérna 3 og 4 milljarða hagnaðartölur hljóma svakalegar ef við horfum að arðsemi eigin fjár þessi félög eru mjög stóran rekstur og efnahagsreikning ef við horfum á bara arðsemi eigin fjár þá var þetta
4: heimilanna
1: þessi fyrirtæki sem var að nefna
4: hér
1: þá var þetta ekki svakalegar tölur sko það náttla líka gæta þessa samhengi
3: en ég held þetta heimar og fleiri séu að skila 12% hérna tekjunum fara beint inn í hagnað og bankarnir eru að skila sko 80 til 90 milljarða hagnaði þannig þetta eru mjög stóra tölur sko. Ég kannast ekki við það að einhver reki einhverja maturubúð að hann eigi bara að fá 10% arðsemi út úr þeim rekstri. Hann á bara að sætta sig við 1,5%. Þannig var það gamla
1: daga. Þegar vextir í landinu eru af lánum eru kannski 10-11-12%.
0: En þú hlýtur að samt að vera sammála Ólafur.
3: Vextir eru háir af því að hann hérna leggur þess að 10% auka álag og hann þessum eru að borga háa vexti.
0: En þú hlýtur samt að vera sammála því að þetta háa mataverð samt sem á að skila sér inn í þess að verðbólgu tölur og á kaupmáttu.
1: Við getum haft annan þátt bara strax hérna eftir um tillögur mínar hvernig að lækka mataverð sko.
4: Já, en við bara höfum ekki tíma í það núna en það alveg bara verið mjög vel þegið að
3: ræða það. En þegar við tölum fjárlagafrumvarp og vorum að tala fjölmiðla, mér finnst að hérna til þess ríkisútvarpið eigi að í sínum hérna fréttum og umræðu að taka tillit til þess hvernig Alþingi samansett. Að þau eigi að spyrja raunverulega stjórnvöld eins og Rósabjörg það bara minnst það verið eðlilega
0: það er meta mikils að þú vilja sjá meira mér
3: nei, að því að hinn gaggrinin sko kemur frá þinginu svona automatist þannig ef að sko fjölmiðlamennin flytja sig einhvern veginn niður á þing og taka sjónarmiði frá umræðinu sem þar að þá munum við enda einhvers staðar á mjög skrýtnum stað og það hérna þú veist að tala hvað hérna orsakir Ég held að orsaki fyrir hérna hallarekstri ríkisins og hérna veikingu velferðarkerfanna eru náttúrulega ófjármagnaðar skattalækkanir á fyrirtæki og fjármagn á undanförnum áratugum.
4: Já, já.
3: Og ég meina það hlýtur að komast til umræðu í íslensku samfélagi. Þetta bara megin ástæðan fyrir því að við erum með grotnandi grunnkerfi hérna og við hérna skuldum 100 milljarða í innviðaskuld Já, það að það var hérna lagðir af eignaskattar, það voru lækkaði fjármagnstekjuskattar, algjörlega glórulaust á þess að veri nokkur reiknað út hvernig þetta komið. Okkur var sagt að við lættum að lækka skattana en við fáum meiri tekjur og það gekk ekki upp. Þess vegna eigum við bara hérna, snúa við og laga þetta aftur. Bara auðlega skattur sem var lagður á hérna eftir hrun, ef hann væri í gangi í dag, þá verið 50 milljarðar. Og sá auðvitað skattur var ekkert sko svífirlugur, hann er eiginlega minn en það sem hefur verið að tala í öðru löndum að taka upp.
4: Herðu, við þurfum sér þátt þetta líka.
0: Skattkerfi, já, það er alltaf til.
4: Nú erum við að fara til útlanda, hérna, það eru konni gestir til okkar sem maður allir að ræða lendmálefni, en Rósa Björkbyrnir og Sóttir, Ólafur Stefansson og Sigríður Dögguðin Sóttir, þakka fyrir komuna. Og hér og eftir er það að Albert Jónsson, Dagi Bjeggjason og Smári Magnea Marinúsóttir eftir augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það það verður ekki gert á einu sumri en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum
9: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
10: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
11: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
12: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný, áfram skal haldið. Nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar og hvernig Albert Jónsson fyrir sendira. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Mari Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Eigum við að byrja á símtalinu sem að Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, vigtar þetta eitthvað?
2: Sko, þetta náttúrulega tengdist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort. Þá voru ekki bara Grænland og við, þá voru Mexíkó, eins og stærri spaðan en við komnir undir. Þannig að sko, Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni, ég búin að ákveða það, ég ætla ekki að elta þennan mann og hann í allar holur sem hann fyrir ofan. Þetta sem eina þeim holum en þó Jóni Vital einhverstaðar í síðustviku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar holu ekki bara okkar vegna heldur fyrir hönd grænlendinga okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði En þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá. Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta. En þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að hvort að Mexíkó og Dóminíkanska lýðveldið mótmæltu þessu. En allavega, sko, hótun hans sem var beita valdi, Grænlandi, hún hvarf í febrúar, hefur ekki komið aftur og var aldrei trúverðug, þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðin. En það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því.
0: Mm. En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
2: Nei, ég bara veit ekki þetta símtal
0: hann hringdi
2: já. Og sko það verðist ekki að verið tekið alvarlega með við það að ríkistjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur þetta spurningar það hlýtur að gera það og sko þegar ég að koma inn í landsmálin bara það bara svipa leiti en hann í mínum fyrstu alþingiskostningum þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræðaþáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja Mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess, mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin um hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstarfsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eiginlega bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Mogginn að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út þeir segja takið hann ekki bókstaflega en takið hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegir sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipuleggja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við veitum ekkit og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela þú veist, þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
3: en það er náttúrulega ákveðnum farfið í milli
2: grænlendingu Danana sem eru bandaríkjan
1: já, já.
2: Og Danir eru alveg rólegir yfir þessu
1: nei, nei, nei, þeir eru það bara ekki neitt
3: ég kannast ekki
0: með það sko, sko Trump og all reymir hans kannski bara býði eftir hann fari en hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
4: Já, það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum það getur verið einhvert sem að að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst við bröðu ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til dæmis fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríka getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigi spýtu það stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þýnlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá erum líka að tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko, reynd að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og verið fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysi þó ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sem var öryggisvarnamálum á þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekki máli skiliru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomla sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnamál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara áfund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræði 16. september og hann með boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann raun og veru innlega það sem að hann var að segja þarna á Davosfundinum og hérna og ég veit það ekki náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsa sína eigin hagsmunu og við Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hafi aðeins breyst þannig 2006 að þá það sann sem áður þegar kemur að loft varna eftirliti og loftvörnum og þínlið sem reyndar sig ykkur hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldur Þórarinsson náttúrulega mikið verið með þessar kenningur að ríki leiti sér skjóls og hérna og þannig að Já, það einhvern veginn Ísland hefur leita skjólsöðið í NATO og í saminu þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðlög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkisstjórn Bandaríkjanna og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast. Ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðið þau utanríkisstefnu Bandaríkjanna og öðru lagi að þau tök þau þátt í því að leggja niður alþjóðasakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknar á yfirlögfræðing hérna alþjóðasakamáladómstólins út af handtökuskipunum sérst að hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans. Þannig að sko að þetta hérna þetta það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
0: Hvað bakland hefur handin og sem svo Kanada hann ekkert svona formlegt
3: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag milli stóra ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesi og Indland og
2: það gekk ekki sko
3: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
2: en það búið að skrifa greinar þess að ræðu Carney og gagnrinnan sko fyrir að horfa framhjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að Þar sem að Kanye og Kanada munu

0: með þessa viðbragðsveitina sem að Breta stofni 2014 og nú eru öll Norðurlöndin, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá eru það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og það, þannig að það að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það að vera til sko minni bandalög innan stærri bandala á vissan hátt sko.
1: Það far bara vald og hernaði getur til að gera hlutina þess að ekki hafa hann ekki
0: Já, Kanada náttúrulega, vill ekki vera á bandaríkjunum og þeir eru komni með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
1: Það beinist ekki á norðurslóðum eða Atlantshafi, alls ekki
2: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjana og þú varst að vitna, varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskólar hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu að hérna bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar eða við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótu við góðs af varnarsönnum leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsamningnum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endrum að það að NATO aldrei verið sterkara það, þetta bara algjör þvæla sko hérna til þess núna þegar menn að meta þú veist hvað það sem varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá yfirleitt hérna nefnt hérna fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO það meina Bandaríkjamenn líta svo á að það sé eiginlega eitt af því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og er orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjana til þess að halda upp í vörnum fyrir Evrópu það bara það mun aldrei gerast
1: Já, þetta mjög gamalt mál sko
2: við höfum ekki náði að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöldur undir ríki okkar það bara mjög erfitt að segja þetta í dag sko.
0: Má ég segja eitt í þessu sambandi bara aðeins, vegna að þess að ég var að hugsa um þetta, hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko algjör burðastóð vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofanir inn 16 ríki njótinar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stopna NATO þeir eru hryggjast ekki í því og nú þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsi svo sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í öryggis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkaárásina 11. september og nú það þessar hérna, nú það mjög Austurlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna Norðurvíkingur, þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulega bandarískum hermála yfirvöldum og landhelgisgæslunni, að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna og flugvélar, þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverjum flugvélum og þvíumlíkt, en þau tóku ekki þátt í æfingunni, það var 12 önnur ríki en þú veist, þetta líka bara forgangsröðun þú veist, þeir þurfa sinn herafla einhverstar annars staðar ekki satt og hérna, þannig ég held að mér finnst þetta í sjálfu sér ekki sko endilega óeðlilegt það sem óeðlilegt við þetta hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stýði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlilegt í þessu það hvernig það gert og finnst mér
3: inn að búa mann í NATO
1: sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldarsögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögu með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimsluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það, alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að þá gilda lög

0: um það, genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldin Balkanstríðin og svo framvegis og eitt þáttur í þessu eru líka alþjóð og viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast frið og núna
1: Þú ert að lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem Bandaríkin eru gengin út úr
0: Já
1: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
0: Og það sem að er dóldi stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá er grafið undan þeim eins og Magnea nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður sú og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samningar sem voru búin að vera 3 áratugi vinnslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunar samningar netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna eftir en það sem er hlutaði svo og kemur eiginlega bara svolítið óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu halda á Kyrrahafsvæðinu það er ógnin frá Kína, það er Taiwan málið en það er ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reyndi að draga Bandaríkin menn út úr árlegri heræfingu með Suður Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreustríði
2: það var nú persónlegar ástæður eins og alltaf
0: því manni já, ég meina hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íranstríðið og auðvitað hérna staðan á Gaza og Vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandalagi og Tyrkland er NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkjanna höfðu talað nokkuð lengi burden sharing það að deila byrðunum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting, þegar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu. Mm. Og það verið að styrkja Evrópustoðina innan NATO á sama tíma, og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja, Gunnar Smári, hefur Bandaríkjaforseti tala þannig fimmtugreinina sem er sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann er spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
1: hann gerir meira þetta, hann segir hérna, fimmtagreinin Veitu, hvar voru eru þið í hérna, átökum okkar við Íran?
0: Akkurat, og hérna, þannig að þetta er dóttir flóknari mynd, en ég vil samt draga fram, að því að, þú veist, ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og bandaríska stjórnkerfið, og það er mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og hérna og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu.
3: Ég held bara sko ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að hlóa þá verðum að hætta að vera svona rosa upptekið einu manni sko.
1: En hann samt.
3: Jú, en sko myna, Asía Kyrrahafa á Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjanna 2010 algjörlega og síðan hefur öll áhersla Bandaríkjanna verið á Asía Kyrrahafa í grunninn.
1: En þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum.
3: Já, já, akkurat.
1: Og er að klára vopnabúrið sitt þar.
3: Já, já, ég að tala að horfa á hlutina í daldi, sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá. Þessi maður, hann kemur og fer og aðrir menn koma og fara, en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni.
1: Hann hefur tekið upp stefnum fyrir hennar að sinna í
3: mörgum. Já, og Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkuð tíma hort framan í. Svo Sovjetríkin voru dvergur. Ekki, svo er ekki neitt fyrir utan nokkra skrítaka og kjartakúa. Algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð. Og það var nú Úkraínu menn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin. Kína ekki bara vaxandi herveldi, þeir eru tæknirísi, viðskiptarísi, þeir eru hátæknirísi. Bandaríkin aldrei horft framan í þetta. Og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu. Og hefur ekkert með Trump að gera.
1: En byrju, hver stefna þeirra? Það var hlustur á Trump, að þá var eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur, að hérna kínverjarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnir.
3: Já, en sko, hvað að gera 24. september? Það leiðtogafundi Kína og Bandaríkjanna í Washington. Síðast leiðtogafundi var í maí, var ekki, frekar í júni. Það eitthvað að gera þannig. Ég meina, það vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessara aðila. Þú horfir bara á strúktúrinn, þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins. Algjörlega. Og þeir munu keppa. Þeir munu keppa innbyrðis, þeir munu keppa hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tímar. Þetta bara gerist og nú verið að greina að koma ákveðni svona hvað ég segja, það var sagt sko að við koma sá einnig grein svo koma gólfi undir þetta, þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveði mörg fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 24. september eða 25. september í Washington, hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum, ég bara reyna bara ekki athygli á því.
4: En ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt Kína komið með belt og braut og þeir eru mjög, þeir veist, ég held að sér komin 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands, Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri, til mun eru bæði Sádi-Arabía og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnahagsgáttinni og svo er verið að reyna að koma sem sagt í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abrahamssamningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi um vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald, tvo strandbæir rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að skip þurfa að fara yfir gróðarvonu höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð, þau skipin það þarf fleiri skip, það dregur úr ferðum og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar um tókst þetta að þá hækkaði kostnaður 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona. En þannig eru þeir komnir og horisundi, þú veist, á móti í Arabíuskaganum, það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerði það verkum að það hefur ekki verið minna framboð olíu síðan þrjá áratugi frá Sádi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum víkstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona Miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar
3: Þannig kvikur heimur
1: Það einhverju segja það að hérna olíukreppan á 80 áratugnum barnalegur leiðin að því sem við verum að siglinni en menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjalltáttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina en þetta mjög alvarleg staða
4: Þetta mjög, já, kvik og ófyrirsjáleg staða
1: En heldur að þeir sem ekki bara að skipta heiminu á milli sín hérna á þessu leitofundi
3: þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það heiminum skipt á milli þeirra þetta eru svo stóri pólar við að við alla aðra í alþjóðakerfinu að það, þeir eru þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti samskipti í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar myrna, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað Það ekki gerst
1: því ára til að slökka og best og braut
3: til að tala já, já og Huawei og slíkt sko, já, koman ekki tala rússa, sérstaklega sko
1: já, hvenar,
3: og norðurslóðin
1: og þeir slökktu á því já, það var svona, maður gæti flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands
3: Já,
5: er ekki Huawei en þeir eru skipta eða búin að skipta
3: ég ekki búin að skipta
5: er búin,
3: skiptist af sjálfkrafa
5: já en hvenær sko dugar hlaðum ekki sko hvenær fara að rekast á
3: já en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan
5: Já,
3: ég held að það kemur bara
5: hvenær verða flekaskil
6: já ég held að það skipta okkur bara mestu máli hérna að átta okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar. Ég meina ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 2000-öldinni í skjóli alþjóðalaga.
1: Hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef stórveldi stýðið ekki þá getur bara glemt
3: tímabilið
6: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans en Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína
1: það hernaðarlegu dvergur
6: og þetta einhvern veginn eitthvað sem að ef verið að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast í þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hlutaðinni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að eitthvað neginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið og hérna þannig að sko Evrópu klárlega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis, lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og og okkar gildum og hérna og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
3: tímabilið fyrirgjöld, tímabilið sem var nefnt hérna á þann þar sem að lög og allt þetta áratugir, allt rétt ákvæði hvíldi það, það hvíldi á valdi kjarnarku opnum dómirennandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veit, þetta heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
4: Nei, en ég
3: ákveðin samfellur í þessu
4: en ég alveg samanlega sko, þú veist, þetta rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin eru einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hvað hreist í gangi ég meina með við hernaðaraðgerir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður ef maður veltir fyrir svo, mér slíka áhugaverð umræðan einmitt sem komi núna í alþjóðakerfi eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af astraska hérna hvað heitir hann, hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það að koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald, það að segja það ekki beinlega sagt í sáttmálanum sem neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og eftir 27. grein hérna saminni þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir eru að vera að reyna að samþykja ályktun örgisrásis eitthvað Rússland út af innrásastríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytumhald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisrás saminni þjóðana að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neytunarvaldi til þess að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhald alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóðsakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaðir fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega daldið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar matið þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveit allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kósta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessara mannréttinda sem við erum búin að byggja upp hér en það er kannski ekki mikið til eins og sérst með Grænland að svona ristir í stofunum.
1: En alveg hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
3: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur, það mjög skýrar sögulegar heimildir afstöðu Roosevelts forseta í því efni, það kemur ekki til greina að við förum gegn vilja Íslendinga til Íslands, þannig þetta ekki alveg svona einfalt sko og ég var nú í sko, það var nú þessi grein sem var, hvað var viðtal við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann að sko, þetta ekki eins og þessi bara alltaf við að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki hér að taka flugherinn hérðan í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson fórstins að nei ef engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefðu ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beitt þáttakandi í því mál alveg frá upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 og þá var líka sagt við þá ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands þá skulum við bara hætti þessu það var sagt það var mjög ekki, skýrt og greinlega ég vann fyrir forstinsáður þá var þetta í ára raðir mjög skýrt þannig þetta ekki eins og við sýtjum bara svona eins og hérna lamandi hundar sko með lamandi tungu og þeir gera allt sem þið sín þetta ekki þannig og síðan hætti þetta 2006 af hverju vegna þess að við neituðum að borga fyrir þá krafan þeirra reyndar var náttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá var að við borguðum meira minn allan kostnaðin að varnaði og þá var að segja, hey, kemur ekki til greina og þá geispaði þetta gólinni. En auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst, en það hafði átt við frá 1991, sko, þegar Sovjetríkin hrundi.
5: En Dagur, hvert frelsi okkar? Því að maður gæti sagt það sem þú ætti að segja væri svona, hvernig vildir heimur væri, en bara, sorry Stína, heimurinn allt öðruvísi, við erum bara, við erum á svæði Bandaríkjana. Og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það, nefnir þeim þú viljið bara fara í átök við Bandaríkin eins og Karni.
6: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstætt nema við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri. Við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi, við erum í ýmsu samstarfi. En ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðinni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd að ganga til viðræðna við Evrópusambandið.
5: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum.
6: Akkurat, sko, og þessi staða Já. Í heiminum, hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið á óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einu tilbúnir að láta reyna á að ná samningum og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko yfir 60% Breta vilji aftur bindast Evrópusambandinu böndum heldur væntanleg yfirlýsing Skota, Velsverja og Norður Írlands líklega bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meiri hluti til þess í Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki en
5: þetta geta menn þetta
6: sko, mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur ég vil í löndum sem hafa verið svona skeptisk út í Evrópusafti það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum lönd og Karni verður viðstættur núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara spurningar og áhuga þú veist hvað þróun að fara af stað. Ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náðu með henni.
5: Þetta umræða sem að breyta segja 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafna þessu, þannig þú verður reyla að bíða allavega í 10 ár, áður þú getur komið með þetta mál aftur á dagskrá.
6: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt, að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju leiti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunnar heldur en áður. Ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum, bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin, þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það veri mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotu, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið það þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að halda henni áfram eins og þeir að gera hér
5: en öryggismálin voru ekki stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Þess að var það í allri umfjöllun erlendis, þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum við fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna. Túlka er hann að við ætlum að halla okkur á Trump.
6: Þeir hafa margir túlkað þannig að við höfum verið hrættar að missa yfirráði við fiskimjónum heldur við erum við Trump. Það er svona bara, þú veist, algeng fyrirsögn, skulum við segja.
5: Stríð þorskhausana.
6: Já, en sko, sænski fjölmiðlar tölun það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í framtíðinni ef við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
5: en gerðum okkur sett óleik með að hafna þessu
4: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skynsamlegra að geta, þú veist, opna á samningana og reynt að klára þá og fá þá líka bara tíma til að hugsa hvað væri, þú veist,
5: Ísland fyrir
4: Það er bara niðurstaðan, en ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þangt að það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í raun og veru annara. Veist, hvernig hluti þróast í Bandaríkjunum og sambandi? Við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara. Þannig við erum, það eru allir sem munu auðvitað alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það Kanada, Bandaríkin eða Evrusambandi. En hins vegar náttúrulega er, þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist, Úlis, hérna, hún hérna fóndi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina að þetta bara svona eins og Marshallastun sem við fengum á sínum tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada þarna í Evrópusambandinu en við erum einhvern veginn pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða mér skusti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
6: Ég meina það var að hræða ungt fólk með því að hérna þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullra við fólk að hérna þetta einhver himinhár kostnaður það var verið að fullra við fólk að við myndum missa sjálfstæði ég meina þú veist og, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég enginn sé stoltur af í dag
3: þetta mál í ógöngum frá upphafins ég skrifaði 5 greinar á vefsíðuna mína hver eru það þetta tvíþætt annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambandsaðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skuggar röngum frá upphafins. Ég skrifaði 5 greinar á vefsíðuna mína um þetta. Hver eru það? Þetta tvíþætt. Annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambandsaðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga Rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfið leikar fyrir ríkisstjórnum í þessu máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenna, að vera með verðlag og vexti, það bara gekk ekki það var alltaf þetta ekki annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða seðlabankin sagði eitthvað allt annað, skilur þetta engin töfra laust, fólk keypti þetta ekki þannig þetta vantaði, hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju, vegna þess eftir það hefði verið gert þá bara game over, sko. Vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, þingmenn og Írlandi, Hollandi, svo gerðist Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingar um þetta, að þeir verði ekki með í sjávarútvegsstefnunni, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko, bara allt fyrir þá við erum, fáum ekki, okkur fáum við ekki, sko þetta málega svo vonlaust hafði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma og býttu 2011 og nefntum það fyrir tilraunin þá voru ekki hófust aldrei samningar við ráður um sjálfsmálu 2011 til 13 aldrei
5: en nú liggur niðurstaðan fyrir Albert
3: ég bara segja að fjárraustur og eitthvað svona það bara vitleysa
5: telur að við eigum að breyta hérna utanríkisstefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rétt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri finnst þér að við eigum að
1: ja reyna að búa til eitthvað svona bandalag með þessum ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipað við EES-samningurinn mm-hmm. það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í EES-samningi eða hvað áhrifur þetta?
3: Ja, meina, við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala bandalag þá verðum við að finna ákveðið tiltekið mál og hagsmunir sem er að byggja það bandalag og ég er nú ekki skoða það sko en bara enn og aftur að
1: það að vera fyrir innan tollamúra
3: já, ok, það, það,

0: Það er líklega Kanada myndi leggja til.
1: Já, en það ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnvöld, þannig að þá eftir að ræða það og Kanadamenn eiga að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætla að fara að þessu í veröldinni og annað sem að margir efast um að þeir geti. En hvað okkur var þar að þá, það er engin veikleikar í okkar stöð. Og það var einn veikleikinn í stefninu í aðdraganda og þjóðatkvæði sem það var ekki
0: þetta benda.
1: Já, við vorum, hvað var vandamálið sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu? Ég benda það í mínum greinum, ég hafði Eva sendur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki. Og það var veikleiki. Annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður, þar þarfst að draga frá alveg mjög hvað, 10%, 15% sem hefði einhvern áhuga á Evrópusambandsaðild. Þannig að með mér horfa á þetta raunsætt, sko.
2: Ég þetta séu kannski fimm atriði sem að mikið gleymast. Okay. Fyrsta lagi framtíð
0: EES samningsins. Það býðingur að fara ekki að endurtaka umræðuna.
2: Nei, en ég verum að tala um þetta
0: svona
2: alþjóðlega samhengi, framtíð EES samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg sem nú gamall draumur þinn varðandi af svona, af því ef að Noregur hreyfir sig, að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð EES samningsins. Númer tvö eins og þeirra nefna, bara vörn í tollastríðum. Veist, það er sjálfstæði eins og karni skilgrendi hvernig getur staðist þrýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
0: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þannig að fattaði að það var ekki hægt
2: og það snerist hvað yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum og óháð ríkisstjórnum í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinn í NATO góðum samskiptum við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leifið að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning með 8 daga millibili 1951 og að samskipti geti breyst, ég segi ekki við nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsun bankamannsins áhættu stýringu, áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsilegt.
3: Ég líka kannski bæta í við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu, þú veist, að verður þá kannski bara minna umburðlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og því leitt og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru, sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandið sögðu örgismála sem heitir SAFE Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðsveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasíkin og Holland í núna sem einhvers konar mótvegi, ég veit það ekki en þetta það segir fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þurfi að kaupi vopn og alls konar varna viðbúna og því leikt og hérna, þannig að þeir leipa kanta inn en ekki Bretum
0: Ég myndi halda hérna, að Evrópusambandið gerir ekki... mikið á næstu árum til þess að auka tengsl sín til vesturs Já. Því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreiðendur setti sig við það
2: en sjáu
0: samt
2: aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu þegar að Spánverjar og Ítali ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu ekki satt og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennari þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltlöndunum í þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markaðnum fá vissulega ákveðna Marshall aðstoð í innviðu og ákveðna grunnhluti en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það þetta treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum það þetta treysta dómstólum og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðum með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að austur Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
0: og þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasistaflokk
2: já og en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni alþjóðavæddum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklu þrýstingu og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt hjá lögum hefur bara sannað sig
0: Þú ert næst við að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan Þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja en þetta ekki það sem að við vorum að byggja sko
3: Já, en málið það má ég bæta hérna við að þú veist þetta er sama hugmyndinu þetta eins og Marshall aðstoðan hún fer til þess að 16 ríkja þú veist, það má segja bara að jarðvörðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar þetta byrjar náttúrulega með stálbandalaginu og svo þróast þetta yfir ESB þetta bara fjárfesting í friði í raun og veru og friðsamlegum samskiptum það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvílíkt en þetta friður og hérna og það auðvitað mjög mikilvægt sko einmitt að ríki geti sko vernda þennan frið og vernda hvert annað og staði vörð einmitt þessi grundvallar réttindi sem við viljum njóta mannréttinda og lýðræðis og þvílíkt jú þetta náttúrulega dálítið öfugþróun náttúrulega eins og núna innan Evrópu þú veist á Ítalíu og Þýskalandi þar sem að þessi þjóðar öfka flokkar hægri flokkar að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlegar spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þegar er öfka flokki í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til þess að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta miklu meir einhver efnahagslegir hagsmunir þetta eru auðvitað þetta líka bara spurning frið
1: en þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka þeir verða ekki til að sjálfu sér sko Trump ekki eitthvað trikk eins og ég nú margbúin að benda á í viðtölum og fyrirlestu, hann var ekki eitthvað trikk það var veiðislóð í Ameríku þá fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum árað það eru tölun, það eru statistikin kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til Asi þetta er veruleiki
0: en stór hluti að því fólki hefur skipt skoðun á Trump síðan þá Trump stendur mjög í
1: síðan gerir svinjan heldur veruleikin áfram en hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi og það var sama við flokkana á Ítalíu og AFD í Þýskalandi
0: Það er bara lið, sem er mjög líklega næst í fórsæti sko.
1: Já, það er bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko. Það er aðrir sem maka hér þú veist, ég ekki að segja ykkur hafa rétt fyrir sér ég bara svona gerir sér
0: þetta gríðarlega pólitísk
1: vegla það er veiðislóð var í Bandaríkjónum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
3: En það einmitt alveg ótrúlega sko.
1: Leita til mín og ég skal rétta hæðin.
3: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði í þessu og hvernig áróður virkar á fólk og hvernig þetta.
1: Já,
3: veist, ég meina Balkanska einn, hann var náttúrulega, það voru bara allir samfærir það að serpar að þeim stafið ógn af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einu konar stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu þessa taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og fá fólk til að trúa einhver svona.
1: Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega það þeir kveikja á einhverju, það þarna
3: Já, en hvað er síðan er náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eigi eitthvað eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi út af því að þeir eru hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna allir þessu brauðmáli kenningum og allir því að þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjefni sko hvernig raun og veru hægt að hérna að æsa fólk upp í að kjósa svona útilokandi þjóðernishyggju einangrunarhyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka það akkur það sem að Evrópusambandi meir og minna auðvitað reynir þá að standa vörð og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærst samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi til laða það sé fólk þegar ég held að sé fólk að 173 þjóðurnir sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka inngildingastefnu
0: þetta
3: verður þau bara vera hrætt og gera ekki neistinga að hausnum í sandin þannig að þú veist, kanadamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo margan hátt sko.
0: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna, Karni nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, en þetta komiður en það mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
2: Já, það er bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálumenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búti fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að og ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman við skulum ekki útiloka að tollabandalag gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsis sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það hefur verið að setja einhliða tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
0: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi jafnvel Bretlandi
1: Varðandi Trump sem að ég sagði hérna á minns gert of mikið úr honum sko það mikill örlaga dagur að nálgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember alla líkur á hann tapi þar það mun hafa miklar afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega og hann mjög viðkvæmur maður eins og allir vita það með demokratnir munu fara að safna liði gegn honum það vil fara að höfða mála á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem það
0: öllu hans fólki
1: þannig að hann að sigla inn í mjög erfið tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennin í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótta á hún eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir farnir að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann að veikjast mjög mikilvæg
0: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á vend bandaríkjanna það bara runnið fyrir þeim að það bara ekkert hald í því en það sama hendi ég að segja gerast hjá kórumönnum og japönum
1: að þeir
0: horfa á
1: þetta stórkostleklúður á hans hálfu í rannstríðið, alveg stórkostleklúður
3: Já, líka þetta út af því allar herstöðnir í miðjastöðlöndum eru skopmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna
1: Bandaríkin er að virka það er búin að hafna tollastefnunans hæstir eftir hettin út gluggann fyrir nokkrum vikum og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætur öðru þannig að þetta er ekki svona alveg hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
3: Já, en það bara
1: eftir að veikjast meira
3: Já, en maður veit samt ekki hver geti komið, það, þú veist, eins og hann hefur að benda að segja, þetta sé ekki endil, allir sé betra að Trump hætti, en þetta gæti orði, svo einmitt, svona eitthvað meira varanlegra, jafnvel.
0: Það nú stundur sagt að hérna, ef hann tapar báðum þingdeildunum, að þá mun hann bara einbetta sig utaríkismálum, og það kannski ekki góð tíð
1: til
0: gróð.
1: Nei, nei, þú ert nú að hafa peninga til að einbetta þér utaríkismálum, ekki satt, og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér, sko. Þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hluti fara eins og kannanir benda til. Já. Það að segja að benda. Spennað.
0: Og svo ástandið í miðausturlöndum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu, Úkraínu, þar sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandrísvopn og nú eru þau bara uppselt. Af því það búið að eyða þeim öllum og það bara varúðar orð um öll bandaríkin að það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
1: Og svo takmark bandaríksvalds komið í ljós í stríðinu gegn Íran. Ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þér, það stýriflaugar og annað, það gengir mjög að lagarana en það þegar ekki að þúsundir áttur þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja það á flugvélar flugvélarnir þarf að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímarnir undirlagðir að því í Bandaríkjunum, skiljuðu, þetta eru svona takmark valdsins sem að birtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta, ekki neitt það mikið að kallina, hann algjörum ógöngum í þessu
4: Þetta verið fín loka orð, en nei, áður hættum hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson búin tilkynna formennsku til nei, hérna, frambúð til varaformennsku í samfylkingunni, Dagur Bjarkason Alltaf þú að
2: Nei, ég hef sett það fyrir löngu, ég hef löngu búið með þann sprett.
0: Já, en þú varst það eins og því.
2: Já.
0: Sem ungu möður.
4: Þá vitum við það. Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Takk. Dagur og Albert.
2: Sem við þess.
4: Og við ætlum að sýta hérna eftir tósanir. Eftir augnablik komum við bræður áttur.

0: var nú ekki svona mikil flokka pólitík í umræðinu hérna, Sigrún.
1: Nei.
0: Ekki þannig pólitík.
1: Nei.
0: Það var hægri og vinstri og svona, en þetta var ekki... Vinnir til þess að rættum ekki hérna stefnuræðu fórstisraður og umræðunar, forður þú það?
1: Já, að mestu. Að mestu.
0: Já.
1: Ég, hérna, já,
0: það ekki gangið mér líka, en ég get ekki endur sagt neitt að þessu.
1: Já, en ég ekki leiðið mér það nú að fara út með hundin í miðum umræðunum, sko. Já.
0: En það þetta að vera með sjónvarp
1: í eyrunum? Já, ég bara, nei, það Svo var þetta að lesa þetta alltaf eftir ástum.
0: Já, en það, hvernig finnst þér þingi byrja? Mér hérna, var að nefna einn áðan að svona móttökuna við fjárlaga frumvarpinu finnst mér bera merki þess að það hægri stjórnarandstæða.
1: Algjörlega.
0: Já,
1: já.
0: Og smitast yfir í alla fyrstir.
1: Þessi sko jöfnu komugjöld, kílómetragjöld og hvað þetta heitir allt saman. Að hver borgi jafnmikla krónutölu finnst mér bara svo ósangjart og svo vont sko, að það að hérna er hægt að gera þetta með öðrum hætti það hægt að jafna afkomi fólks bara með öðrum hætti
0: Nei, ég verið að benda á því umræðanum stóreignaskatt sem að til umræðu víða heim sko og bara eitthvað þetta vegna kemst ekki til umræðu hér
1: Já, og líka þú tökum bara til dæmis fjármagnstekjur skuli ekki vera sko sami skattur á því og launatekjum og þannig að borgur líka útsvör til sveitafélaga
0: Það nú óvíða sem það en það til dæmis í Danmörku ég held að segja 42% fjármagnstekjur skattu þar
1: og sko það fólk sem að lifir eingung á fjármagnstekjur
0: og Danmörku ekki að hrynja sko út að það ekki skortur á fjárfestingu í Danmörku og þessi við með svona háan fjármagnstekjur skatt við erum með lægsta á Norðurlöndunum
1: Já.
0: Í fjármagnstekjum og við erum ýmis ríki farið að gerta sama og við að afnema eignaskatta sem náttúrulega einna besti skattur til þess að auka jöfnus en það eru víða í kringum okkur eru eignaskattar sem notaður
1: það var mástu umræðan var þá um fátæku ekkjuna
0: Já, að hérna búið til dæmi með ekki sem að bjói í 200 miljón króna einbýlishúsi og átti gefna að borga skattinn. Þá geturðu bara haft undan þá að hérna ef þú átt hérna yfir mörkin sem eru kannski auðlega skatturinn minni með að hafi verið svona nú verið kannski nála 200 miljónum sko. Þannig þeir sem áttu minna en 200 miljónir að þetta ekki skattur sem ávalegja á þau. En þú getur þetta haft að tengta við sko tekjur ef að tekjur eru undir þessu að þá reiknast það einhvern veginn þannig að skattur. Það ekki vant að gera það. Það alltaf nota dæmi fátæku ekkjuna til þess að hérna einu allra ríkustu losni við sína skatta.
1: Já, en það líka sko hérna síðustu ríkistjórnir hafa raunverulega afsala sér tekjum í ríkisjó sem sýstir alveg verulegum fjárhæðum.
0: Ég held að sé bara auðlega skattur sem var eftir hérna hrun sem að var eiginlega lægri heldur eignaskattarnir sem voru aflagðir af því að hérna fór ekki eins langt niður og ég held að ef þeir eru teknir upp eignaskattar í dag þá eru þið neðri mörkinu einhverstað svona 200 miljónir eða eitthvað. Þetta væri fyrst og fremst skattur og þá sem eiga miklar eignir. Að þetta væri í dag svona 40-50 miljardar. Sem að hérna var gefið eftir að hafa fjármagnstekjuskatt hérna lægri heldur en launaskatt það eru örgulega 70 miljardar þetta bara svo að leggja niður aðstöðugjald sem eiginlega útsvar fyrirtækjanna til þess að borga sveitafélaginu fyrir þá aðstöðu sem að þau njóta að því að fyrirtæki njóta ýmist þess sem að sveitafélaginu skaffa og að þau borgi hérna líka útsvar erfðafjárskattur hafa lækkaður þannig að það þetta flýtið alveg stórkostlega eignir á milli kynslóða að það séu háður
1: sem var gert
0: þannig að en með þetta finnst mér aldrei til umræðu en þetta hlýtur að koma til umræðu þannig að þetta eiginlega valið en það viltu hafa svona skattkerfi eins og var þegar velferðaríkin voru byggð upp þá var það að hugsa að hérna, flýtja fé frá þeim sem eiga umleikis til þeirra sem hérna, eiga lítið sem ekkert en þetta líka flutningur á milli kynslóða vegna þess að þegar þú þetta yngri þá hérna, skuldar oft meira sem kemur mjög illa fyrir fólk í dag með háum vöxtum. Þú ert með hærri framfærslubyrði af því að þú ert með foreldrakynslóðin með börnin sín. Þú hérna ert ekki komið með þær tekjur. Ég held að toppurinn á tekjum hjá svona launafólki svona 58-60 ára. Það sem að þú að bæði út af hvernig kjarasamningar eru en svo var það líka bara að reynsla keypt og að kannski mörgu sem eru kannski plus, 60 plus að upplifa það að það séu svona aldursfordómar á vinnumarkanum en þá það samt að þú ert í hápunkti hérna teknana þinn á vinnumarkaði svona í þú ert að fara að nálgast 60 en þá eru börnir farin að heiman þá býrðu í skuldlausu íbúð búin að borga námslánin og hefur það raunverulega rosa fínt og það fólk sem í þessari stöðu hefur það mjög gott í íslensku samfélagi það oft að segja ég meina það eru margir sem hafa rosalega gott í íslensku samfélagi og þá allir að vísa á svona fólk sem maður í golfferðum eða ferðast heiminn og hefur það bara mjög fínt en svo það kannski hérna barnafjölskyldunar sem að foreldrarnir eru með 30 og eiga tvö börn og hérna komast þeir ekki fyrir í tvekja herbergja stúdíóíbúðinni lengur og flytja til Selfoss eða Akranes til þess að geta að börnin komast fyrir í íbúðinu og sé kannski í garðshorn eða eitthvað til þess að börnin geti fara út.
1: Ja, þú mátt ekki alltaf sko fólk sem 55-60 ja. Það ekki allir sem búa við þess.
0: Ég bara ekki heldur að allir sem að eiga eru þrítu og eiga börn með dæmi sem ég þetta kannski 70% þeirra sem að hérna eru 60 plus hafa það mjög gott. 70% þeirra sem eru þrítugt og þeir eru bölvuðu basli.
1: Já, já.
0: 30% hafa það bara fínt af því að sérstaklega þeir sem eiga hérna, efnaða foreldra sem að geta leitt fólk inn á húsnæðismarkaðin. Þannig ekki frekar heldur en þegar maður að tala hérna, það sé of mikið notað að geðlífum á Íslandi, þá maður ekki að segja að allir sem taka geðlíf ætti ekki að gera það.
1: Svo það líka það sem er í þessu er að það hafi ekki eins og allir sko getu til að afla sér tekni þegar fólk sem kannski vigt eru öryrkjar í vandræðum og það náttúrulega alveg svakaleg staða hjá því fólki
0: það hellinga öryrkjum og eftirlauna fólki sem getur ekki búið á Íslandi hvað ætla þessu margir sem að búa á Spáni eftirlauna fólk það sé ekki bara 10.000 manns eða eitthvað það gríðalur hópur og þetta fólk hérna eina leiðin til þess að lifa sómasamlegu lífi að hafa tekjurnar frá Íslandi og búa í landi þar sem að sko matarkostnaðurinn kannski bara helmingurinn af því sem
1: Já, já, það eru til dæmis
0: og húsnæðiskostnaður.
1: Það eru bara fjölmennar svona íslendinga, nýlendur, íslendinga hópar sem heldur hópin og hérna sumir hittast og spila minigolf og aðrir hittast og spila golf þetta svona, það alls ekki samkomur.
0: Og stór hópur að stór hluta því fólki hefur verið gefna að búa í Íslandi
1: Nei. Með, það ekki leyndamál það bara ekki leyndamál það svo leys
0: Herðu, með eitt sem ég var að hugsa því að þingi var að koma saman og ég var svona ég svona ekki alveg reymanlegur en ég svolítið mikið heima og hlustaði á upptöku af vikulokun og það var svona kafli þar sem að þingmenn komu saman og það var alveg eins og hérna þegar þeir koma saman í silfrinu þannig að þegar þú ert með fullborð af þingmönnum þá eins og umræðan fari bara á eitthvað allt annað stað heldur en þegar venjulegt fólk að tala saman Þannig ég að velta fyrir einhvern sé ekki bara eitthvað að kultúrnum hann að niðri á þingi ég meina þú það alltaf tveir silfurþættir það sem formenn stjórnmálaflokkana sem hafa bara eiginlega

0: tala saman, að bara tala út og suður allir að reyna að
1: gjamma eru kannski einhverjur að reyna að skemma eyðileggja samtalið
0: já, allir
1: það kannski haga því að
0: já, gjamma svona inn í sinn hóp þannig ég sagði það sem að mitt fólk vill heyra en ég ekki að þannig það þetta raunar ekki umræða sko
1: nei. Margar einræður
0: já, þannig ég var að velta fyrir mig gott að við ættum kannski að reyna að fá bara tvo þingmenn í einu eða eitthvað að það sé hægt að fá einhverja stjórnmála umræðu neðan úr þingi sem ekki svona óbærilega leiðileg. Því að það líka þegar maður hlustar á viðtölu sem að koma í bítið eða eitthvað eitt stjórnmálamaður, þá það sama, sko. Það einhverju endalösa blammeringar hvað andstæðingurinn ótrúlega vitlaus og hann sé eiginlega landráðamaður og hérna svikari og sé að blekkja og þetta finnst umræðan í þinginu. Mér hef verið aldrei varðið þetta þegar við erum að bjóða svona svo kallu bara venjulegu fólki.
1: Nei, það var eitt þingmaður í þættinum í dag.
0: Já.
1: Dagum
0: ég. Já. En það verður allt öðruvísi þegar þú stillir honum upp með öðrum. Þá var hann bara að tala um utvergismál. Hann ekki að, hann reyndi nú aðeins að svona blammera sjálfstæðismenn. Yfir að hérna hafi ekki talað alvöru öryggismál í aðdraganda. Þjóðræðkvæðsins, menn það var allt innan góra marka. En mér, það væri mjög leiðilegt ef að umræða þingmanna sé orðið þannig að fólk bara haldi fyrir eyrun, sko. Og það svolítið hætt við að umræðan er í þingi verðið það líka, sko.
1: Halvi, að haustið verður þannig.
0: Þannig spurning gott að við höfum að reyna að finna ykkur að leið til þess að tala við þingmenn á þess að fara í slus. Þetta eins og þarna með já og neyið. Ég talaði mikið bara við einn í einu, jáar og neyjara. Svo var ég, gerði þetta tvisvar að það voru bara jáar og neyjarar við borðuð, einu sinni í vikulokunum. Það bara lá við að eyðilaði þáttinn, sko. Það var bara gelt, linnulaust. Þannig að ég var að hugsa þetta.
1: Við hvort þeir komum ekki svo mörgu fyrir einu, en þetta alveg rétt. Það sko mig ekki bara vera eins og þokulúrar.
0: Nei, þetta bara... Þetta er, ég held að þetta stór hættulegt.
1: Þetta nú líka, sko, fundastjórinn sem stjórnandi þáttarins, hann verður líka að geta...
0: Ég held að þetta sé óvinnandi, þú silfrið að því að Rúf vill fá alla formennina, þannig eru koma sex formenn. Þú veist, ég myndi ekki trista mér til þess að standa eitthvað betur en hérna...
1: Nei, kannski er að tekja manna verkað.
0: Líklega. Menn þarf að hugsa þetta hvernig öðru sér því að þetta bara ef þetta væri börn þá var maður búin að æ góði farið út að leika eitthvað sko eða skipta hópnum sko einhverju farið inn í herbergi og annað aðrir inn í stofu þetta eru ekki mönnu bjóðandi það er þetta silfursættir sem ég að búin að vera að nefna þeir voru ekki mönnu bjóðandi sko
1: en niðurstaðan samt svo á þingi séu bara hægri flokkar
0: Við vinstra megin við, hérna, þeir eru hægra megin við flokkin, en ég, sko, samfélgiki myndi segja þessi að vera miðjuflokk, viðrist myndi segja að vera svona mið hægri flokkur, flokkur fólksins, alltaf myndi ég segja að vera miðflokkur, og þá ekki í merkingunni miðflokkur.
1: Nei, litlaði mig bara.
0: Já, litlaði mig. Ég held að engin þeirra skilgreins þessi vinstri flokk. Ég veit að sumir sem að eru í samfélkingunum og ég fæll kjósundur að vilja flokka það sem vinstri flokk. En mér finnst bara umræðan, sko, ég meina að Kristrún er svona, virkar á mig sem svona hægri grati.
1: Já.
0: Þorgerður Katrín er sko
1: bara... Það er ekki alveg klart, sko.
0: Hægri nýfrjálsíkju grati og Davi er það líka og ég veit ekki eins og með... kannski hérna Ragnar Þór kannski með að maður myndi svona hlusta á það sem hann segir og ákvæðan ekki áhersla myndi maður segja, jú, þetta er vinstri maður
1: ég myndi þess að flokku fólksins eiginlega sko, það er hvort gæta leggja hún vinstra megin í hæra megin sko, og ekki mjög þetta er bara svo ólíkt og milli
0: það sem að ríkisjóðin hefur gert sem eru svona vinstri ákvarðanir eru allt frá flokki fólksins það er hérna að tengja lífeyririnn við laun en ekki bara verðlag að samþykkja hérna sáttmála samrýð þjóðanar fallað fólk
1: Já, já.

0: ég held að sé að koma inn núna einhverja tillögur í húsnæðismálum sem að eru ekki sem við hefur aldrei fengið ef að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn væri í ríkisstjórn.
1: Nei.
0: Þannig að þetta eiginlega mest sem að kemur hérna frá hérna flokki fólksins og mér finnst það stundum sko eins og það var eitthvað sem benta það að þú skoða ræðu Kristrúnar á eldurs hérna á stefnuræðinni að þegar hún að hæla ríkisstjórninni það á flokku fólksins sko mikið meir en helmingin af því sem hún nefnir.
1: Það mikið rétt, já.
0: Þannig að ég held að ég að hérna taka ofan fyrir yngu og flokki fólksins sko að þeir hafa náð miklu í gegn Já. Og svo kemur það hérna hægra meina, þá það viðrist það sem þetta hallalösu fjárlög og það að geta ekki hækka skatta nema hækka bara á öllum sko, það bara má, það bara baðlónin sem við fyrir þetta fyrir
1: Já, það ótrúlega um það
0: Já, ég, hver það sem að hérna allra gráta yfir því að baðlón þurfa að borga vask eins og önnu fyrirtæki Ég, þetta var gríðalegur álögur og almenninga því að verða sitta hætta að gefa þeim afslótta á vaskinum. Ég held að þessi umræða fljúi ekki hátt, sko.
1: Nei. En mér setnustu setninguna á síðustu í pólitíkinni á Guðrún Hafsteinsdóttir, það engin þörf á að laga Ísland.
0: Já.
1: Er ekki?
0: Ég veit ekki.
1: Jó,
0: hvað er þetta virki inn í...
1: Það alltaf þörf á að laga eitthvað.
0: Nei... Jú, ég bara, ég held að sé hópur svona kringum hana og kjósutur hennar sem að þó lekkir þegar Kristur segir að það að laga í Ísland. Þú sást allir þessi umræðinni sem að var í aðdraganda þjóðræðingakristunar að þá var það sem að keyrði áfram neyið var að Ísland var í frábært og það að við þurfum ekkert að breyta því sko. Það var eiginlega stemmingin en ég ekki alveg viss að þetta sé sjálfsmark hjóni. En ég ætla að þess að
1: Klaufarspark, hún hitt ekki boltan
0: Já, en ég ætla aðeins að því ég var að tala að flokku fólksins að þið fengið mikið Já. Fram og viðreist mikið fram
1: Já.
0: Það stundum hérna að borga flokkar það dýruverði að vera með fórsætisráðara Mafg er náttúrulega
1: Alveg,
0: það fengu engin ekkert að sínum málum fram nema þarna kynrætt sjálfstæði og þungunarofs lög sem voru við stafreika, þeir fengu ekki
1: kostuð ekki,
0: þeir fengu ekki hérna, neina breytingar á skattkerfinu nema í tengslu við kjarasamningin af þriðja þrepið sem var umlega ekki skattahækkun þetta bara svona tákgræn einhver leiti held ég að hafa verið túlkað þeir fengu ekki hálendis þjóðgarðin og þeir fengu eiginlega ekkit af sínum áhaldumálum og ég held þetta felist í því að flokkurinn sem með fórstyrsvandið að það metnaður hans er að halda ríkisjóðunni saman þannig að hún er alltaf að gefa til hægri og vinstri halda hinu flokkurinn glöðum en ég held að vera svona þessu blindibletturinn sem er að Ég á erfitt að benda okkar sem að samfylkingin hefur fengið fram, sko.
1: Nei, við erum kostningarnar. Og þá hefur búin að fá þessi mikið.
0: Dómsmálaráðurinn hefur bara verið á hraðferð með að innleiða bara allt það sem að menn hafi beðið upp til þess að herða útlendingalöggjöfina. Og flokkur fólksins hefur fengið þessi. Ég kannast ekki neitt sem að þetta segja samfylkingin hefur fengið fram.
1: Nei, fórsætisráðuneytið.
0: Já, það oft bara kosta mikið.
1: Herðu, en við skulum
0: slá botnin í þetta. Ég sé það reynda hvað eru margir orðaðin og það bara alls ekki þannig. Það bara jafn mikið áhorfa var þegar það var mest í það þáttur var. Herðu, en við ætlum að slá botnin í þetta. Já. Við ætlum öllu gestum sem hafa komið og Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þókum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í hérna fjölmiðlum. Minni á að það sem heldur samstöðin gangandi og það kom nú fram aðeins í umræðinu hérna fjölmiðla hvað það mikilvægt það sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slegist í þennan hóp að halda út í samstöðinni með það farið inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur láti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstina. Það óskökur bara góðrar helgar eða það sem eftir að henni, áhugavert efni sem verður hérna endurflutt hér á eftir og en við komum sama með nýtt efni næst á morgun, þá verður rauða borðið klukkan 8. Sjáumst þá, takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkjana og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkistjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skils mér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í verslu, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk, takk hérna.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðina.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já, þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, já, ég myndi segja það.
0: Já. Þegar ég spurði hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallar Gubbi í leikskóla og mér fannst það svo leiðilegt svo eftir að mamma hlusta svo mikið Bubbi Mortins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba það virkaði ekki um þeim, ég veit ekki
0: og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landsamtaka íslenskra stúdenta vertu velkomin
2: takk fyrir
0: þú hefur nú komið hérna aður ég hef rætt við þig um námslán
2: jú, vissulega
0: já, já. Sjóð heiti þeirri umræðu
2: já, sífælt. Það er hérna í kolunum maður verður bara reyður sko
0: já, emitt, og svo skils mér þú sér nýkom frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: Herri, já, algjörlega eða að vinda okkur bett í það eða koma í þess að nei
0: já,
2: a, hérna, ég held í mér
0: já, þú heldur í því herðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka stjórnmálafræðingur og hvalavinnur með meiru Vert þú velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Þú veit nú bara að eila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hérna, hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Já, gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsfræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna, vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar því á hefur þú tekið eftir því að undarfarið af því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega, hefur þú tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem við staðið rosan lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var hérna bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldum kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem að þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð, þannig að það er ekki skrítið við stöndum illa núna, þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur í kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko, nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega
0: eins og
3: til dæmis það að ef þeir eiga að útskýra einhver sko flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti til, margmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert og hérna og við erum kannski föst í því að sko, að ritmáli sé sko, hinn endalegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugundum á framfæri
0: Já.
3: En þetta auðvitað að breyta svo þannig að frá okkar sjónarmiði þá það alltaf miklu verra sko. að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla
0: Já.
3: En þetta bara þetta auðvitað að breytast þetta að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært hjá þér félagsfræði ég myndi giska á alltaf námskeið eins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þyngra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhver aðferðafræðikursar er ég á villigursar?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeo frá nefnda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx Já. Sem var algjörlega briljant
0: en sko ég man ekki það fólk sumta ítarefninu sem ég lasi það var mjög þungt og maður þurfti virkilega að fyrir því sko.
3: Og það eru þetta, ég meina, það ekki spurning að sko, lestur hefur lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar við vorum hér að í skóla í gamla daga þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur, sækja sér fréttir sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru þetta birtast í PISA einhverju leiti en það sem er líka birtast í PISA er bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annars staðar er það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þegar þeim finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutum skipta engu máli
0: Þannig að ég held að vísa til próftökuna
3: sjálfrar og ég held að veri bara áhugavert sko, meina, ef ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með neitt rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessum með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meiri og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi, hvað segirðu þá?
3: Sko, það verður svo sem bara auðvitað að prófa þetta. Já. Það þyrfti ekki annað en að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone í vel en ef þú stendur þið vel en þetta svolítið hættulegt við lentum í svo sama með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem að, sko, var alltaf að kanna hvort krakkar hefði reykt eða drukkið og alltaf minkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að krakkarnir sögðust hafa notað einhver efni að þá var bara sendi inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að hérna taka á málinu en ég að krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þú hefur notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: Þau eru ekki vitlusari
3: Nei.
0: Þau eru aðeins öðruvísi og það gæti verið kærfileys í próftöku þegar þú hérna heyrðir af fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólanir eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemandi er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það er ræða
2: því starfi það er ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá eru við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínum nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem að hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endisu og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það líka það er þetta, af hverju eigum að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist það skiptir okkur einhver máli
0: en núna er nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau tæki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona písapróf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkvort rakið það sem við erum að segja próftökuna eða staðfest með hvaða huga að fara fórst þú í písaprófi
1: sko ég get eða bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara sammála því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist á okkar mati að því að þvist það var bara sagt við okkur þú var bara mæti í skólanum morgun þetta var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út, eða eitthvað svona
0: Já, Bubbi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðefnishyggjan ekki nóg sterk í þessum
1: krökkum. Nóg mikið þjóðefnishyggjan til tíðabæk, sko. Þetta kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Eða komast úr tíma til að fara að leika sér, gera eitthvað að fara í fótbolta eða eitthvað.
0: Já, og þetta er í næst síðustu písakönnun, þetta er ekki núna þeirri sem verðum bara að...
1: Já, næst síðustu.
0: Já, þannig að þú ert með, þannig að þegar þú svona fylgist með þessum fréttum, þá ferðu strax bara að velta þessu fyrir þér.
1: Já, því það er alltaf vera, því það er alltaf vera bara skamma unga kynslóðuna, en því mér finnst þetta bara vera svona... Þið verður bara svona, því það vandamál, þið verður bara svona að hugsa, ok, hvernig getum við leyst þetta vandamál og því ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina af því að hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það, ef þetta væri bara einn klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá þvist þá myndu allir taka þátt þá myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður. Já. Skil mig. Af því að ég held allavega frá minni upplifun þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir slepptu prófinu svona þannig séð.
0: Einmitt Lísa sko nú ég bara læra það að ég hlusta á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega þá kannski hendur þetta písa bró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel.
2: Já ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverra gulrót svo fólk nenni að standa í þessu en svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi sko ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesið sér til gags sko. En það náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það áerfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
0: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í Íslandsku.
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta þá klára ég kannski námi mitt ekki.
0: En sko, mér dettur í hug af því við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það að það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi.
2: Jú.
0: Og mjög snemma byrja margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu það liggur við þessi í ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlegan hvata en við erum bara þannig samfélag
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur, 76% og þar af eru minnum 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þið þurfaðist til þess að eiga efna námi, þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% vinnu, þú veist.
0: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
2: Já, ég finnst það sko, ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfaðist til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskólan menn bara steiftu sér í 14-16 klukkstund að vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa
3: já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko þegar þú með svona stóran hluta nemendu sem eru í vinnu með námi þá bara takmarkar það hvað þú getur lagt á nemendur. Þú allar ekki, getur ekki bara fellt alla. Skilu, þú þarf bara svolítið að breyta því að já, ég skil að þú hefur ekki alveg allan þann tími heiminu til þess að vinna. En samt erum við með sko sömu einingarnar. Við vitum það að nemendur hafa bara þriðjungin kannski af tímanum sem þeir höfðu áður.
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
1: Já, eiginlega allir sem ég þekki.
0: Já.
1: Því að ég meina sérstaklega í Versló kostar allt.
0: Já.
1: Skilum við að kostar að fara í endurtækt það kostar að fara í fjárnám skólabækur, stílabækur iPadar meiri segja skilum við að það er eitthvað neginn svona miljurs líka stundum eins og ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan á mig í Vestló til dæmis, og ég bara í menntaskóla get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla skilum við
0: þannig að þetta bara innbyggt í okkar kultúr orðið
2: já En í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
0: Já, auðvitað, sko, Þóróttur, má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
3: Jú, auðvitað, það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta liftir að sökva erun í hlutina. Mm. Og sér þið ekki alltaf bara í verð að klára þetta því svo þegar ég mæti vinna, svo þeir gera þetta, þeir gera þetta, sko. Mm. Svo kemur sko fjarnámið inn og að sömuleiti gerir þetta erfiðara. Og maður heyrir líka nemendur sem í námi, mm. sérstaklega konur sem segja, sko, já, já ef ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera það sem ég þarf. Mm-hmm. Þegar þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta, sko. Þannig að mm-hmm. þetta hefur, hérna, þetta hefur breyslisverða, alveg 100%.
0: Já. Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungs fólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð þessi umræða að við erum í frjálsu falli, við getum ekki neitt við erum lélegar þjóðir hefur einhver áhyggjur af því bubbi?
1: Já, eða mér líður bara eins og þú veist, ef þú ert alltaf að segja einhverju, ert alltaf að segja við eitthvað en hann sé hálfið að minna að trúa í skilum mig, svo ef að þér ef það alltaf verið að segja ungu kynslóðinni bara svona þið kunni ekki að lesa leskinningurinn ömulegur þið kunni ekki, þið eru ódugleg það verða bara ódugleg og mun ekki gera neitt ég held að flestir munu bara mynda svona mótþróa og einmitt bara gera bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa skilum við myndi að halda það
0: svipu höggin núna þau munu ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei Er þetta fulltæmt umræðefni eða hafið þið eitthvað meira að segja?
2: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
2: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var bara, þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar nemyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta var, þetta gerði dæmin bara talsvist betri. Þetta bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf lagi með okkur, sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út því að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður í mig þessa von aftur. Bara, maður eru að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von bara, nei, það ekki alltaf fara til anskotan, sko. Það alveg fyrta, þú veist.
0: Já.
4: Flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
0: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýnin á sko ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum
4: mm-hmm.
0: og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla það sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa það sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko
4: mm-hmm.
0: og þetta náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver sagði mann rasisma sko og það eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfið þar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
4: Já, það alveg rétt og mjög mikilvæg punktur
1: Í Vestló, það líka ég er alltaf að taka eftir því, það er svona kannski fjórir sem kom úr Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum
0: Er það svoleiðis?
1: Það er svoleiðis og þú veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínu kom úr Garðaskóla og þú veist, grunnskóli minn, Austurbæðaskóli þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona þú veist, mér minnir að það var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum það voru bara einhverjir 7 Íslendingar sem ekki endilega slæmt en bara svona, maður tekur eftir því að það svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum það var engin til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla við vorum held í 3 af mínum árgangi og ári fyrir það það voru svona 10
0: mm-hmm.
1: og það svona maður tekur eftir þessu ekki ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru Breiðholtinu og því sem ég bara heyrt að grunnskólanir þar séu ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum það alltaf verið að tala þetta í bekknum mínum
0: svo líka
3: Þetta náttúrulega líka svolítið hætt að ná því þegar við erum að, að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólanum, hvað einhvern veður eru með að sko, það sem að skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn skólar sem eru að taka inn sko, mjög blandaðan hóp og alls konar krakka sem að eiga við svona efnaðslegar eða, eða félagslegar aðstæður sko, að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun og eru efnaðslega sterkir og svona og þá svona svona tilhneiging til að horfa á þessa skóla segja þetta lítur að hræðilegu skóli því að meðalengun sem lág en kannski stóða skólin sem bara alveg rosalega vel að hjálpa þessum krökkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
0: Þetta eru mjög góðir punktar þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegu dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjalla þann sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og, og það bara ha fyrir tveimur árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna gera samkomulega við hann að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Ísland inn í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það það lá við að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu bregðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í, í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingi sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra hver vill byrja?
4: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði vilja kannski fara í samningaviðræðu við Evrópusambandi hefur lekið þessu vegna þess að það er ósátt við niðurstöðu kosninga sko en það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
0: kassin sem að var málað á dirty tricks og, og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau, þau nefnt ekki opna
4: þau nefnt ekki opna sem bara mjög gott vegna sem að maður hefur mjög miklar ágjur af því hvernig umræðan var í kringum þessar kosningar í sumar en auðvitað hefur maður ágjur af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að Bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern rugludall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir. Við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bulli í einhverjum gamli kalli.
0: Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðasliði mánudagskvöld segja kortið fræga þar sem Ísland málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona þessi einhver húmor eitthvað svona. Nú vitum við að þessi rök halda engu vatni lengur. Er það ekki, Þóraður?
3: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland því svo sinnum í ræðinu sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur sko en það gerir aldrei ekki betra þetta gerir aldrei verra hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í, í alþjóðamálunum með, með þetta sko og hérna og þannig verið að tala það að, að sko hann var búin að setja hérna Grænland og, og Íslandin á kortið hann var líka búin að setja Mexíko á kortið
4: og Kanada
3: og Kanada
0: en sko við höfum marga fjörnarsopið við munum kaldastriðið Er engin óhugur í þær?
3: Þetta náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt sko að það kannski ef að einhver hérna fyrri Bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta það allt orðið vitlust eða bara gert þetta en það bara er alveg endalaus okkur einasta degi kom einhver svona mál, ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara, þú veist, já, enn eitt
0: Ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara eiginlega með gæsa á, sko Lísa, hérna, þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
4: ámar Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en ég, þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherra efni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 og annar ríki þú veist, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæði að því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér finnst þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið, sumir stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
0: Þeir sem að tala engum þannig það sem að myndist ég á kaldastriðið við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsind, heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
4: og þetta,
0: og þetta sama, er mjög ruglandi ástand fyrir marga
4: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðild að viðraðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur á þessu og fullveldi Íslands í þessu samingi
2: Góða punktur
3: og sömu leiti líka bara áhugvert að ef maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsættur að verið Bretlands ef þetta hefði verið sko forsættur að verið Norex skiljum sem að vera sko grínast með það en Ísland þetta var að hluta af þeirra ríki sko
0: En ég veit að það ekkit að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þið kendur mér það, þegar ég lærið félagsvísindi en hérna á 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% íslendinga minni mig sem að tölta Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríka heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af Bandaríkjunum fyrir ekki enn Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri, Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar enn Evrópu?
1: Sko, nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og, ég hef aldrei hitt mannesku sem vil hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma. Eftir að hann var kjörinn í annað skipti
0: Æ, hann léttir að heyra það að segja það
1: ja, ég hef aldrei hitt svona manneski af því að tíst, ég er bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem er gerist í Bandaríkjunum að TikTok og þá sé ég bara svona já, heyrðu Epstein skjölin svo var það með Grænland svo var þetta því að það mjög greinilegt að þessi maður klikkaður hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á ykkur sem hann segir af því að það líka bara svona ég líka sá nýlega að það var ykkur svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer eða eitthvað slíkt hafið heyrt af þessu?
4: Já, en sem er heilabilun
1: bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona seta okkur þeim megin en því svo vitum við ekki eftir að því ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski myndum við sjá að það fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var forseti eða þegar Obama var forseti þá voru allir ekki eitthvað svona það smikir við Bandaríkinni mitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að Bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
0: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra að segja að TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkit hvað er að birtast Förum aðeins í hérna Evrópu kosninguna um daginn
1: Já.
0: hvað satt og logið með það að hérna mjög andstyggilegum líga áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu mm-hmm. þú ert fættur 2008
1: Já.
0: Þú ert nýr kjósandi 18 ára mm-hmm. hvernig upplifir þú það?
1: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neysefingin þið voru mjög aggressífu og þið voru það var nefnilega mjög mikið, það var alltaf verið að bjóða einhverjum, þið veist formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og aðna jáhreyfinguna í Vestló að tala einmitt þetta, að þið voru allir reyna að fá allir til að kjósa mm. og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var nefnilega, þið veist ég tók eftir því aðna hvað aðlögunar ferlið í staði fyrir þú veist að kíkja í pakkan þá var að tala um að þetta veri að Ísland var að aðlaga sér
0: Já.
1: Og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekur maður eftir að það ekki einmitt svona, svona grafar arflægt eins og áfram Ísland var að útskýra væri
0: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að
1: Já, þetta var svona að voru ígja mjög mikið, Já. Finnst mér
0: Já.
1: Mér fannst samt sko
0: En hvað með beint símtöl?
1: Ég fekk eitt beint símtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið ég man ekki við vorum í tíma ég og vinur minn og við fengum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjúta og vorum eitthvað svona ef ekki bara fokka aðeins í henni og byrjum bara að vera ósamlega öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman
0: hún var ekki góð í því Já.
1: En já, því veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér fannst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við því veist eins og því veist, ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til dæmis núna með atna, alternativ og því veist það svona það pínu mér finnst það vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hærisinnar og hærisinnari skilur mig, svo ég skil alveg líka mjög vel hvað þau koma
0: En þú semst fjekkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svolega þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
1: Já, kannski tók ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
4: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já, þá eru þau sendi í Úkraínustríð
1: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna það náttúrulega fárulegt, það ekki satt Nei, ég hef ekki heyrt ekki Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lent í þessu
4: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að ringja sérstaklega út fólk og frá nei hreyfingunni sem sagt
0: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem 19 ára hann fekk þau að hesta hann fekk símtal, segir mamman sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB
4: Mm-hmm. Ég heyrði þetta líka
0: Heyrðu þetta líka?
4: Já
0: Ef þetta rétt, þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur Við vorum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarnar sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa
4: Já. Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt þess að ég var bara nýlega í kaffibúið þar sem að ég þurfti að rökræða þetta við mannesku sem trúði þessu að hingað var yrði bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko Já. Þar sem að þú veist, það er náttúrulega ekkert til í því
0: Mér sýnist lýsa að þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
4: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað, verði ég að segja en hérna, ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrúlurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóahreppi sem var með heyrúlu sem ástóð já til að sjá og svo heyrúla var eyðilögð Hún var það, já.
5: Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eðilegt.
6: einmitt. Nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála, sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg, sko, því að ganga í ESB fyrir nokkrum árum. En bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru átta aðeldafélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrta í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan vilja skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
0: jú, jú.
6: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
4: Ég held að við erum allir komin bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
0: en Þóraður, við erum samfélagi sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
3: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína framtíð sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þessi þingmennir hafa vit fyrir okkur En mér fannst þetta alveg skelfileg leið til að taka ákvörðun. Bara skelfileg til að ræða málin.
6: Já.
3: Og bara, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta, en þetta var bara skelfingin einfans.
0: Það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar.
3: Nei, og þetta er þetta bara, þetta er flókið mál, sko. Og það sem þetta, sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu.
6: Já.
3: Og svo bara tókst eitthvað kosti, það var hesturinn eða eitthvað annað skilur eða vextirnir eða eitthvað að það voru bara að koma með eitthvað til þess að halda þér í og ég bara vona að við finnum einhverja leiðir af því að hitt er heldur ekki gott að það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vilsingana
0: það eitthvað var mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslu myndi leysa okkar vanda í framtíðin
4: Já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin getum ekki bara þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
0: En hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna núna erum við þarna eins og við vorum náttúrulega að ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þátt að stjórnenda en hérna við erum með Trump núna, það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir, nei, ég er ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verða að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt
3: Það rosalega góð spurning.
6: Stórta spurning.
3: Ég held sko að hluta til, getum nú tengt þetta saman við Trump umræðin á því að sko, meina í ára marga bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið hennar leik að vera á milli stóru kallana sko. Milli bandaríkjanna Evrópu, milli sko NATO og Varsjár bandalagsins skilur við, jú, við erum í NATO og við erum líka að selja rússum síld, skilur Og sko þegar fólk er fyrir háskólanám, þá fólk farið sitt að hvað til bandaríkjanna á Evrópu. Og þannig að þetta er svona svolítið leikurinn sem við spila mjög lengi, sko. Og ég held að það hafi nú kannski líka svolítið spilað inn í þessi niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn. En nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina. Og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona, ætlum ekki segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja, sko. Þannig að það er svo margt sem spilar inn í þetta og þetta er sko mín tilfinning er svo að þeir sem lögðu á stað með þessa þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta það væri bara ekkert skynsæðum þannig að skoða og ég held bara svona eftir Versló að þá hafa allt inni runnið upp fyrir þeim hvað sko neyhreyfingin ætlaði að taka slægin núna ekki það verið grunn samningur heldur núna og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá hún bara finnst mér bara alveg skelfileg og bara reynum ekki að komast í botts í neinum málu það bara hérna hver mér flottar hérna slagur heldur en hinn sko.
6: Ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB. Þetta samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum. Við erum ekki að kjósum aðild, við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný.
0: Guðrún Ásteinsdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook að ég látti ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta og svo voru einhverju 10-20 og 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatt að já, þetta taktik já.
6: Svínviskaði
4: já. Ég bara áhyggjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við búin að koma okkur í núna þú veist, að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leift öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða bak við neyhreyfingunni búin að sjá að þetta virkaði
6: Já.
4: Og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem
0: það borgar sig að ljúga
4: það borgar sig að ljúga, þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
0: Þetta í einmitt mjög smeykurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lega að hafa rangt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna á því en svo líka margir sem að finnst líka að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrði yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan viljað fá já út úr þessu þetta hérna þetta svona teysi ýmsar áttir
1: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig trömpa kjörin því að það voru svona því að það nota bara svona stór orð og það voru líka lýgir en hann var bara einhvern megin ég var að læra með þetta stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfra, ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru með einhvern sjarm og ná bara fyllta liði með einhver á einhver mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona með svipum hætti
0: Karisma, hérna
1: Karisma.
0: Náðarvaldið hans Vibers
4: Já, einmitt
6: Það var líka svolítið bara að vera að vinna með sko ótta og tortryggni og það mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það verið að segja við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig og þá var svo manneskja tortrygginn og hvað veist nei þannig,
0: en ef þið væruð hérna utanríkisráðherra á Kristrún og eitthvað svona hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekki að koma í hérna hvernig sem og tekið okkur bara yfir nótt og við getum ekkert gert við því eða mynduði sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
3: Sko, amma mín sagði nú alltaf verð ekki að espa ólukkans mannin
0: já.
3: það sé alveg svona rök sko.
0: já.
3: þetta hérna en auðvitað þetta hérna, auðvitað ekki að láta svo ósvarað sko. Getur ekki að hérna, annar ríki hvað þá svona stórveldi sé að hérna, hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi annað land eða búið til kort það sem búið innlima í Ísland þetta ekki hægt að hérna láta því ósvarað sko en á sama tíma þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól sko
0: Hvað finnst ykkur ríkisstjórnina? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög er eitthvað sem að þau hérna setja mjög á oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það náttúrulega búið að gera grína Kristrún út það er blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og Daði núl sko og þetta svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu, bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkisstjórn komst þér, hver umræðan í verslu,
1: sko, ríkisstjórnina við vorum einmitt að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkisstjórninni að sildum við slagvextina af því að þjóðin núna búin að segja nei við viljum ekki fara í þessa leist, þið verið að koma ykkur eigin laust og þú veist þá þetta, þú veist allavega, mér skilst að þetta verið mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkisstjórnina
0: erfið vetur komandi núna
1: já, erfið vetur myndi ég að segja
0: já. Sammála því, Lísa?
6: Já, algjörlega
0: eru þið sjálfum sér verst eða?
6: Nei, minna þú veist þau sem voru hlynnt því að segja já í þessum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga eitthvað sem engri ríkisstjórn nokku tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðl nokkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég frekar ánægð með ríkisstjórnina, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mjög vist alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta
0: já.
6: Og bara þau mjög vist taka rétta stefnu í því auðvitað samt útrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunn fjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta bara erfitt verkefni að valda þessu landi
0: sem að setja sko andlit á þá sem mástu tala því að slogi standa sig skári en
6: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangustengda fjármagnslíkanið nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box búið að eiga samráð við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa þú veist taka mark á því sem við segjum þú veist þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
0: en við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt af námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir
6: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það
3: Nei, ég er smá okkur af því að sko, Áslaug Arna hafi skapað okkur í fordæmi
6: það
3: sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð Samir að gerast í fjárlögunum núna Ríkið að taka eða lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard en ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið
6: og
3: það
6: sem
3: þessi
6: skapaði.
3: Tilneging sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum við þurfum að fá bara pínlítið frið til þess að byggja upp til þess að gera hlutir á óháð pólitískum sviftivindum og það rosalega tilneging til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búa til einhvern sjóð og síðan guðmáðu það hvað, hvort að það er að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Claude Code, ég veit það ekki, skilju að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur hann bara að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta, sko
6: að,
3: og þetta Áslaug Arna byrja á þessu við sýnist bara þessi ríkstöld vera að gera sama sko.
6: Já, það er rétt
0: Valgerður, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri

0: vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að séu með léleg laun á Íslandi og litla tekjur, þá ég reyndir ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fætist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
1: Já, það áhugavert sjónamið ég sammálaði að sé ekkert vinstri og það líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vonsvikin með þessi hallalausu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála sem sýnir bara að þetta ennþá bara eitthvað svona dúllu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án
0: Erum við að skera 3,2 milljarða?
1: Já, úr þessu málefni til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum
0: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu?
1: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loslasaðgerði sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loslasaðgerða áætlun stjórnvalda að fara í við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefni slutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum, það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis og loslasmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera hlusta og vera breyta í stefnumálum og aðgera áallunum en þegar að fjármagni fylgir ekki þá það orðin tóm
2: Því hvort það inn í þessari tölu til dæmis sko orkuskiptasjóðurinn Hann Já. Skorið niður held ég 60-70%
1: Já, wow. hann inn í þessari tölu Já. Já. Já Og svo náttúrulega, einmitt þú veist, þegar að hækka bensínkostnað, það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér taland að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer sem að þarf sannlega að gera í dag það minna sett í almenningssamgöngur sem bæði gott fyrir þetta efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld, því miður
0: einhver hérna við borðið á leigumarkaði? Nei
3: ekki lengur Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð
1: já, gafst upp á leigumarkaði
3: ég gerði það sko já.
1: Ég var á leigumarkaði þá til ég að fertug ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf já, þannig að það bara típist maður getur ekki komist inn á markaðin að þess að fá hjálp frá fóldur sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allavei
0: þau hjá leigenda samtökunum segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30% þetta eru svakalega tölur ég spyr bara, hver málsvari þessa hóps? Ef það ekkit vinstri eins og við erum svolítið að tala og eiginlega allir að tala eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps? Því þetta náttúrulega sko hvað maður að segja ekki dauðagildra, en þetta vítarhingur þess vegna ertu komin aftur heim
3: já,
0: ekki satt
3: jú, já. Algjörlega, ég sá ekki fram á að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta og það ekkit allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni já, sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig þannig að, en þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi en svona, þú veist, eftir að framhýlin var búin að þroskast þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut ég af leigumarkaði
0: en þú veist, sko, ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldun þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka við 30%
2: Jú, og þetta er bara þannig núna menna, ég var að tala við fasteignasalinn og sagði, sko, já, þegar ungi krakkar eru að kaupa þar yfirleitt vegna þess að sko foreldrarnir eru að gefa þeim veð í húsunum sínum
0: Já, veð í húsunum
2: Þeir fá ekki lánshæfi, sko en foreldrarnir fá

0: Einmitt. Finnst ykkur þetta ekki svolítið sláandi?
1: Jú.
0: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítrekið það í þústaltskipti, af hverju svona lítið talað þetta?
1: Já. Ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum, hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína, við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt, langt yfir þeim sem í öðru sæti þú veist, þetta er algjörlega galin staða
2: og
1: þetta mun ekki lagast eins og þú segir, hérna gjaldmiðlinn okkar bara eins og vandraúlingur sem að enginn hefur getað hamið
0: En þú myndist á umhverfismálin og við tölum alltaf allt og lítið um þau og það alveg rétt hjá, þau ekki neittin tísku og ég sat þarna við hliðina, svo ég vitna aftur til þessa fréttaspjalls á bylginni í Germorgun við hliðina á Gísla í þjóðmálum sem svona mikil hægri maður og alltaf með hérna hún og Stefáni Einari á Mogganum að hérna fjallafum mál og hann kaus sko Jóhann Pál ráðherra, besta ráðherran af því að hann bara orku mála ráðherra en ekki umhverfis ráðherra og í dag þessi frétt að austan með hérna laxeldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan að eru meir og minna hand ónýtar eftirlitsstofnanir afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið vilirði fyrir hérna laxeldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna Er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúi og einhvern fjörð, hann vill ekki laxeldi, en samt verður það niðurstaðan?
3: Sko, þetta náttúrulega alveg stór furðuleg staða sem í hvernig skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó.
0: Já. Mm-hmm.
3: Og sjáum þetta fyrir vestan, þar sem að sko, í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko, ofurselt fyrirtækjunum, vegna þess að þau geta ekkert settina reglur það hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko. Þannig að sama sem að gerast úr austan að þú veist, ég nú svolítið þar sko, ef að hérna sko, heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko, að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhversar allt annað starf á landinu sko. En hér eiginlega bara þver öfugt sko.
0: Já.
3: Það sem að
0: hérna,
3: það
1: Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magnheldur það verið að búið að gefa út leyfi fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík, sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfu ári þess árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að reyna að rækta fisk í kalda sjónum í Ísland þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af
0: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að þetta sé eitthvað svona háistóðn að vinna hérasmót
1: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og segja alltaf takk undir sér Ísland, þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það
0: Já, ég mjög hugsi yfir þessu Ég mjög hugsi yfir því hvað við munum hérna öll tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu, en við varum að tala Trump á hvernig Trump snappaði á hana og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við verðum að fara í einhver á það bara að það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvers vegna?
4: Ég man að þetta að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla
0: einmitt
4: með hérna, Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og Núna þetta bara svona, ég heyri hér eitthvað svona, já, þetta var bara ræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif. Þetta er svona hægri sveiflana, svona hugsa minna og minna umhverfismáli. Og ég teki eftir því, til dæmis. Og ég líka teki bara eftir að engi talar þetta, líka. Ekki lengur.
0: Með hafströminn sunna við sko við erum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
1: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða. En þess að við sjáum það í Evrópu og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðarlega áhrif. Við erum rosalegir skógareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálfum í kringum okkur. Þú veist, það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
3: Ég veit ekki líka það að sko við erum þetta bara svolítið vönd í að sko bregðast við þegar á þarf að halda.
1: Já.
3: Þú býður eftir að þetta sjórið vandamál þá gerir eitthvað. Þetta svolítið sérstætt vandamál því til að sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið og sent að gera nýtt í.
1: Þá það orðið
3: og flest vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda vel og vandra þeim sko.
4: Heldur líka bara vísindi, almennt bara detta úr tísku. Það vill ekki hlusta á vísindvenlingur. Mm-hmm. Svona hvort sem það eru umhverfismál, hvort sem það er matvæli eða það er mjög mikið hræðslárar með olíur til dæmis og það bara svona endalaustar rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt. Ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindumennum og svona... Mm-hmm.
0: Er það ekki það sem við kallum trumpisma að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu
1: og mér finnst ég sjá þetta í samfélagsumræðinni sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum sem er náttúrulega líka annað að þú veist það rosalega mikið fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar af mannavöldum og þetta fólk í okkar umhverfi í dag, þú veist á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður þá meiri rödd heldur það átti áður, þú veist áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það en núna þá þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þetta vantraust upp í hvort öðru, að vantrausta vísindunum Það orðið rosa tíska bara einmitt að afskrifa bara allt sem heitir vísindi og vantreysta þeim og við erum einmitt með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðræði, ég mjög mikil líðræði sinni en þú veist þessi umræði hefð sem við erum komin út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt Að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna það farið í persónuna og það farið í hérna árásir
0: engar þjóðratkvæðagreyslur og loka kommentakerfi
1: Nei, ég vill alls ekki loka hérna umræðinni en ég vill að það sé einhver réttstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst til miður
0: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir í því?
3: Jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hef gert þig gammir, sko
0: Það
3: hefur líka breyst sko, þannig að það var lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja, já, hann ekki bara kommunisti, hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem þú ert að segja samfélagið og þróunina, er þetta bara endurspegla einhverja pólitíska skoðun það sem hefur breyst núna, að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka
0: Já.
3: En nú allt í norðið einhver sko pólitísk skoðun fyrir sko hversu marga gráður sjórinn
1: Já, nákvæmlega. Og hverjum það um að kenna. Já.
3: Og hérna, þannig að þetta vantraust einhvern veginn kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraust til vísindamönnum, heldur að búa einhvern veginn hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver, svona smætta þetta niður í pólitík. Það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika, það séu bara allir að tala fyrir einhverju hérna, pólitíkri sín.
2: Er allt tortryggilegt.
0: En brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti sko, náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko, hérna ég líka velti fyrir mér, rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins voru það réttu spurningarnar, var andofi þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið voru menn bara, svöruðu menn þessu af nógu mikilli ákæði eða hvað segir þið sjálf sem eru því akademíunni Gáttu þið gert betur?
3: Veit það ekki, það góð spurning Ég held að sko hérna til dæmis að þið vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðelda viðra kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna mörg samtölu kollegamenn í háskólanum sko, sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja þetta einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá verður bara ráðust á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega þá, það bara gerir ekki neitt
0: Nei.
3: Að fara að koma fram og segja já það nú margt í mörgu Nei. Ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins ein
0: það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skamstíma sem hans ein ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
2: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eiginlega sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að væri að horfa í augunum manni Nei, en það er rosalega öðvelt að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á Bibba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammálum að vera ósammálum og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var að segja þið á bessastöðum í dag því það kemur málinu svolítið beint við
0: Nú bara rétti tími
2: að það ekki? Jú. Sko, forseti Íslands hefur sem sagt boða til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu leggja frá okkur símana, horfast í augu, tala saman og umræðu efni svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu og mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
0: Mjög spennandi og, en hver voru rök forseta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
2: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman og þú veist bara í ljósi þessara nýja afstöðinu þjóðaratkvæðagreyslu þá held ég að þetta sé bara
0: Vísaði hún til hennar forsetin
2: sérstaklega. Og hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjan að þessu hafi líka verið þetta 40 ára afmæli samtalsins á höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sá fundur hafi talist mishefnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég veist skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
0: Er þetta leitt af ungu fólki sem fjalla og písa?
2: Það er ekki svara en mér langar bara að hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og bara setast niður, horfast í augu leggja frá þessu símana ræða málin
0: Þú áttu vonu og góðu bebi
2: Mér sem þetta rosalega gott framtak
0: Þetta við þurftum af því ég var að spyrja á hann, hvað hefur að gera?
2: Tala saman
0: Halla með, hún að reyna að finna svar
2: Já. Og það sést líka talandi samfélagsmiðla að það búið að vera ykkur svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það að krakkar í dag sumir eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma
0: Við
2: sem höfum alveg stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringi og tekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði víst frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áriti við erum að vera stöðu tengdur
1: náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku það var svo margt sem að var hægt að taka vegna þess að það, það bara dynja á okkur tíu hræðilega fréttir á hverjum degi og, og svo var maður að reyna að meðtaka það þú veist þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðilega í viku og allir töluðum hann ekki tíu á dag og maður er eitthvað reyna að vinsa út hvað mikilvægt að þessu
3: en þetta líka sér þversók sko menna sömuleiti ok við tölum ekki saman við erum í símanum og allt þetta en hvað erum við að gera í símanum við erum alveg ofboðslega mikið tengd við hvort annað þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda svo bara sá foreldrarnir mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna það var bara spennandi að sjá hvort ég kæmi út úr vélinni bara fólk alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin maður er alveg stöðugt að tala við börnin sín maður er stöðugt að tala við makan þú veist þar við erum í raun í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
1: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
0: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera taggaður neikvætt og einhver segja eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segja að vinna þeim miska og tagga og eitthvað svona er það ekki rétt hjá mér?
4: Jú, það er rétt
1: Já, einhelt búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og, og samskipta forritin
4: Það líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern einhelt á samfélagsmiðlum heldurinn í alvörinni og maður sér eiginlega ekki af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá er, maður sér ekki einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti myndi ég segja, ég myndi segja að það var kannski meira einhelti núna út af einmitt þetta svo létt eða svona auðvelt fyrir sem að gera
0: einmitt. En líst þér ekki vel að forseta átekið?
4: Jú, ég mjög samlaði ég bara því, ég teki það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra konan og ná svona, að ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skilum við, þetta ekki mikið skonir, þetta hverju betri ég rökraða svo því, þegar við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skilum við, þú fact-checkaðir í alvörunni Þvist, það þú getur sagt, nei það ekki rétt, getur leitað það en það eru til kommenta kjærum og segir eitthvað eitthvað sér það, hann bara ekki, já ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðreynd
0: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað að vera loftlust og
1: hengjum
0: ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lókum hvað ætla að gera helgina og svona hvernig ykkur lísta á veturinn já, byrjum bara þér, Þóruður
3: Mér líst bara ágætlega vetur.
0: Já.
3: Ég held það og ég hérna svo sem ekki með neinn stór plön í Nei. Hérna fyrir helgina. Nei. Bara það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang Já. Og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast á einhvern stað þar sem að balans sko.
0: Sem að segja að september sé besti birtumánuður nokkar þessi svo góð balans í nótt og degi. Skiptir það því máli?
3: Ég bara, ég hef gaman á haustinu. Ég bara, hérna, hví því ekki.
0: Þannig að þú ert bara tilbúin
3: Já,
1: já. Já ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
0: já. Já. Hvað ertu aftur að stúdera?
1: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum
0: Og masters?
1: Já
0: Stigi? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
1: Ég læt Jóhann Pál reglulega heyra sko. En hérna við erum samt alveg á góðum notum, hann hlustar alveg
0: En hvað með því?
2: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóróti ég ætla að nýta helgina í að koma á hverðinu vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmuna bara átta stúdenta að fara af stað við erum að skipulegja vinnustofu þannig ég liggur reglulega yfir því og knúsa hundi minn þess á milli
0: Og hvað með þig, Bumminn?
4: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslínu núna í Vestló. Sérstaklega þegar maður á þrið ári, þetta sinnast ári, maður að reyna að nýta. Og ég telum þess að fara golfmót á föstudaginn, það verið mjög gaman. Svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað.
0: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur það ekki í Vestló?
4: Fjör ára? Já, please. Þetta er allt og stutt. Mér líður að segja að fyrsta ári bara bara tíminn líður svo hratt sérstaklega á menntaskólanum akkur ekki lengja skemmtilegasta tímabil lífsins
0: eins og mér ég bíða bara eftir því að koma einhverir hérna bara hugrakkir pólitíkusar skafi af þetta þennan tíunda bekk stytti þann legg og seti ár aftur inn í framhaldsskólan
4: það snið
0: ég óforbetranlega
1: romantíkur seta það bara inn í framhaldsskólan þá 14 ára eða þú veist
0: ég bara byrja fyrr bara veist, hérna, einu ári fyrr í framhaldsskólan
3: Ég eiginlega myndi verið að fara hinum einn, mér finnst sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólan tvítugir, bara muna mjög miklu, bara hvað eru, sko, þroskaðir og tilbúnari til þess að einbyttir þeir eru að gera, að hérna, ég held að ég nú bara veita meiri sveigjanleika í þessu, sko, þessi að fjögur ár, sko, það alltaf stundum eru við, sko, finnst okkur í Íslandi verið einstakt og æðislegt, en í þessu tilviki það var einhvern veginn óeinhræðilegt, við erum öðruvísi heldur en sko ýmis lönd sem viljum ekkit endilega bera okkur saman við en við vorum bara með rosalega gott kerfi íslenski krakkar stóðu mjög vel þeir komin í háskólan og lærðu sko voru þrjú ár í bíðanámi flugin í námi erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
4: Já, hvað kom þessi umræða? Af hverju allt í einu vildi, hver var upplun ástæðan fyrir því?
0: Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma að það var Illugi Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
3: Líka áhugavert að þessi hugmyndum að við þurfum bara mennta fólk fyrir og koma út á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig það bara verður að mennta þig alltaf æfi sko.
1: Sjáum því bara útskrifast aldrei nei
2: ég er saman þetta er ekkit verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla eða fara aftur í háskóla, það er ekkit slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
1: Já, ég er saman
0: ég var tæplega 50 þegar ég fór að ræða B-gráðum og mastersgráðum
1: ég
0: veist
1: ég bara rétt tilbúin í þetta núna sko. búin að vera að vinnumarka í 20 aðra og ég fór í háskóla
4: mamma mín nýlega búin að útskrifast úr háskóla
0: já,
2: ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína
0: það búin að vera frábært að hafa ykkur hérna, takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þótt hún væri í stríð á köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóróttur bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
1: Takk og góða helgi.
4: Takk hérna.
0: Og þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítalegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

Þinn sem líður fram hjá bænum og hve marga æskustund áður hér ég dvaldi saklaust barn með létta lund

Áfram líður ævin mín, eins og lækjarstraumur.

0: Það er verið það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nótum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það mánudagskvöld, klukkan átta. Það líður að því að þessi mánuður sé hálnaður. Í kvöld 14. september og haustið komið og hjá mér Gunnar Smári Egilsson, heill og sæll. Hvað finnst þér svona að vera helst í fréttum þessa dagana?
1: Það náttúrulega það núna mjög mikið í fréttum. Það hérna var verið að leggja fram fjárlagafrumvarp sem að mætti fjalla meir mér svona kannski vera það eitthvað erfiðleikar með að fjalla þingið því að öllum fjölmjörnum meðlík þingbrinn svo leiðilegir þeir fara að gjamma eitthvað svona, ég held að sé þeir að við eitthvað er gengið fram af hérna þjóðinni svona undarfærið
0: ja, þetta punktur hjá, það var umræðið einmitt þetta og vikulokinum helgina hjá Rúf að þeir væru svo leiðilegir
1: að það var þeir voru með þarna milli kaflan inn í vikulokunum þeir byrjuði að skipta vikulokunum í þrennt þannig að það var nú svona líkara í kastljósi bara heldur en það var áður það var nú svona frekar afslappað þáttur að það sem var líkast okkur upp á Rúf eða við líkar í vikulokunum allar svo gömul en það var milli kafli það sem voru þingmenn og reyndir að Lilja Alfreðsdóttir líka sem ekki á þingi en það var alveg óbærilega leiðilegt samtal sko
0: Já, og ég stýði nokkur sinnum vikulokunum þegar ég vann á Rúf og þá frá Akureyri. Ég var yfirleitt ekki með stjórnmálamenn eða embættismenn heldur reyndi ég svona að velja úr bara venjulegt fólk eins
1: og það var þannig nefnilega að því að við erum hérna og erum oft að hugsa svona hvernig stöðu tekur maður í lýðræðislegu samfélagi og einn hluti af því að ala eða sérst virka í lýðræðislegu samfélagi að tala við hérna venjulegt fólk að hérna sé ekki allir málsvarar tiltekinna flokka eða slíkt heldur hinn almenni borgari, það skiptir máli hvað hinnum almanna borgara finnst og þetta fannst mér alltaf vera inntakið í vikulokunum sem að Páll Heiðar held ég hafi byrjað með það, það kann vera eitthvað annar hafi byrjað það, og þetta minnst að vera mjög mikilvægt að hérna, vera með samtal eins og við erum með eins og í vikuskapti og erum oft með það bara svona venjulegt fólk eða svona einlega gæsalapa það ekki venjulegur, eða allir venjulegir
0: Það náttúrulega sko nýr vandi fyrir líðræðið ef þingmenn orðin svona leiðilegir að við getum ekki fjallað almennlega á fjárlögin
1: Það þarna sáttu silfri þarna sem að formenninni komu það bara leistist upp, Bergsveit var bara fórnaði höndum og það hafði síðasta silfur þar áður verið hérna, eins og ég held að sé alltaf silfrið, hérna lokar silfrið á vorin, þá eru formenn flokkana og það var eiginlega enn, það var þarna þegar að hérna Sigmundur Davíð var bara eins og hann þyrfti að bara teipa niður eins og við gert við hérna flugdólga svo við að þyrfti að teipa hann bara niður í stólinn, hann var svo æstur og greip fram í fyrir öllum og vildi hafa orðið í annarkvarskipti og bara er ekki húsum æfur það eitthvað, ég held að það sé bara eitthvað það eitthvað stemming nýr í þingi sem að ég held að þingmenn ættu að velta fyrir sig sko
0: En líka einhver kynslóðaskipti niður á þingi, það var frétt í gær, fannst mér þegar ég hlustaði á ykkur í Seinir Egils. Það kom á daginn að Dagur B. Eggerts og hann spurði hvort hann ætlaði að fara í varaforma sem bætti samfylkingarinn og hann sagði nei. Og Guðmundur Ari, Guðmundur Ari sem búin að gefa kost á sér. Sko það líka annað hefur mér fundist að þegar maður að bóka þessa yngri hérna þingmenn, að þeir átta sig sko, hinn eldri hafa sannarlega sína ágætla, en það eins og að yngri þingmennin átti sig bara ekki á að þetta sé hluti á starfinu þeirra
1: tala við almenning
0: já, og sérstaklega sko, í gegnum fjölmenn og sérstaklega fjölmenn að maður ætlar að vera bara svolítið beittur og aggresífur,
1: þá
0: veit þau bara ekkert hvað áðustendur verið sko.
1: Þingmenn veit alveg að honum ber að tala við almenning, það bara vill ekki reyða þetta mál
0: reyna að fara í hennar leik
1: En það hérna, pólitísk frétt, þetta ekki stæðsta fréttin, að það samfélkingar að velja sér nýjan varaformann.
0: Já.
1: Og tíminn svo fljótur að líða að þegar að Kristrún var kosin formaður, sem er eitthvað, kannski þrjú ár síðan, eða, já, ekki
0: bara. Já, sennilega.
1: Já, og að því hún var bara ný komin úr bankarum inn í stjórnmálin, að þá var hérna, talið snjallt að vera með mjög reyndan varaformann. Já. En tíminn líður svo rætt að núna eiginlega hann nýtóttinn á þing hérna sem að vill vera varaformaður núna. Nú yngri en Kristur Rónaldi eða er ekki?
0: Jú, held ég.
1: Já, þau eru á svipu reikir þetta.
0: Hann bara rétt búin að taka tennur þessi maður.
1: Já, mjög ungur sem stjórnmálamaður.
0: Já.
1: Og það ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérlegt. Ég held að þetta sé, svo held ég að hérna, Trump náttúrulega hann orðið innanlandsmál á Íslandi með þessu símtali sem allir fjölmiðlar hafa fjallað nema Mokkin
0: Já, ég held að Mokkin hafi ekki skrifað staf
1: Nei, þetta...
0: þessi eina stærstu fréttum brásins
1: Við höfum stundum fyllt eftir svona málum sem að Mokkin talar ekki mann það eitthvað tímann í svona meigil þá nettu við að geta þessi nokkra vikur röða að vera ekki ennþá komin fréttin til áskrifenda Mokkins þetta náttúrulega þetta bara, ég veit ekki hvernig menn komast að því að þetta sé ekki frétt
0: Nei, það var sagt í gamla daga að Mokkin lýi oft með þögninni því sem þið fjölluðu ekki en mér veist þetta að vera einhvers konar heimsmynd í því að fjalla ekki eitthvað sem sannlega alveg risastórt
1: Já, bara mjög skemmtilegt mál og ég held að hérna, ég held að fór sér bara að pæli þessu í heitabótunum og sumir hérna hnussa yfir hvað Trumpi Vittlurs hann náttúrulega búin að vera ótrúlur undanfarna daga Hann hérna lofaði kjósendu í bandaríkjunum $5,000 sem var eitthvað 6,000 skall. Ég held að sé svona 100,000 miljardar. Þannig það bara eitthvað svo stjarnflæðilega upplæðið sem myndi kosta að borga þetta.
0: Já.
1: Og kannski tók engin mark á þessu, en ég meina einhver kjósandi hugsar, ég meina að ég fer og kýs Trump í vonum að fá 6,000 skall.
0: Já.
1: Sem hérna, hugsa kannski ekki mikið meira pólitík heldur það
0: nei.
1: En í, á þessum, hérna, þetta var í Dallas þar sem var með hérna, landsfund sem eru vannarlega ekki haldin í midterm kostningum heldur bara þegar að vera útnefnd að hosta það eina skiptir sem með þessi flokkar alltaf landsfundi en hann skauti nú auka landsfundi í Dallas sem að menn myndi nú halda að væri kannski örugt fylki fyrir republikana en það bara mjög ekki spenna í öldugadeils þingsmanns kostningum sem verða. En það sem að mér fannst kostulegast við hérna ræðunans þar að hann allt í einu fer og hérna, fær allan salin til þess að vera með heit að heita því við hérna, allra vinsalasta forseta sem er nokkuð tíman verið í Bandaríkjunum að vinn gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að republikanar haldi þinginu og til þess að við getum fengið þær breytingar sem þessi forseti vill ná í gegn og við eigum að fara með allt okkar fólk á kjörstað og mögulega bara oftar en einu sinni því að hérna, það hvort sem svindla í þessum kostningum þannig að við ættum bara að fara og svindla til þess að tryggja okkur áframhaldandi vald þetta bara Svo fór hann til Írlands og það var þetta svolítið gott hjálp. Mér finnst allir verið á því að endanum mun Írland náttúrulega saminast. Og ef að það hérna skoðun allra akkur kýl ekki bráða. það einu sem var líst yfir ánægjum með þessu yfirlýsingu voru hérna Sinn Féin sem er stjórnmála armur í hér að
0: segja no more
1: það alveg ótrúlegt hvernig, en svo það líka hérna Miðausturlönd að það hútarnir búin að loka Rauðahafinu og hérna sátarnir byrja bandaríkjunum aðstoð og Trump segir bara nei hérna við getum hérna sett ykkur svona aðstoð ykkur við svona upplýsingar og eitthvað fleira en við ætlum ekki að setja neitt þannig að núna afleiðingin að þessu árás og Írland orðið þannig að það allt lokað fyrir, ef Saudi-Arabía ætlar að koma svo að sprengt þarna leiðsland sem að var til þess að losna við Írani og fara yfir í Rauðahafið og núna Rauðahafið hvort sem lokað þannig að nú þarf Saudi-Arabía ef þeir koma sko olíunni borð, það ekki búið að sprengja leiðslandar þá þurfur að sigla sko inn í Miðjarahafið í gegnum hérna Súeskurðin og fyrir góðra vonu höfða til þess að koma svo markað í Asíu og þetta mun náttúrulega hækka ég held að tunnan hana sem að oft miðað við svona $100 hún held ég að fara upp í 115 eða 120 í gær og það mun ennþá hækka en veistu hvað Trump gerir þá? Þá var allir í Bandaríkjunum að tala að hérna, þessi vondir í stöðu fyrir kostingarnar í nóvember af því að gallon er komið upp í $4 sem að okkur þættum og reyndar mjög ódýrt en hann heldur ræður og segir að hérna, hann eitt mann sem var að kaupa hérna, dísilinn á tótalara þannig hann segir bara nema hún sem sagt þetta að hérna, fólki í kringum hann að alltaf þú að segja honum að, að hérna, gallóni sem komið yfir fjóradólar nei, ég ætla ekki hann rekur mig en ég skal bara fara ég skal bara segja honum að þessi góð undir tótalara kannski þetta þannig
0: Er þið gott að losna við hann og sérstaklega að kemja eitthvað skára í staðinn?
1: Við Þa- tröfum.
0: Já.
1: En það sem að gerist ef að það missa, sem ég ekkit vissum, sko, það allir að spá því að demokrata getur unni báðdeildunar líka áldökuldeildunar. Ég, mér þetta eins og það ég ennþá eftir að koma fram svona, svona þungin í kostningun.
0: Já.
1: Trump sjálfur segir, og hann hefur unni kostningar, hann er ekki að tapa Hann segir að það skiptir engu máli hérna, aðdragandi kostninga, það eru bara tvær síðustu vikurnar sem skiptir máli. Og með, ég hef stundu verið að segja þetta, að það breytist afstaða fólks þegar það hérna, fer að nálgast kjördaginn. Þú svarar í könnunum bara eitthvað, en svo þegar kjördagurinn bara kominn, að þá hérna, verður meiri alvar í svörunum. Þannig að stundum veldur það einhverju sveiflu í lokametrunum, stundum ekki, ég, þú veist það ekki alltaf að verði sveifla. En ég svolítið, þegar ég heyrði Trump segja þetta, þá hugsaði ég bara, já, ég, ég segi ég kannski jálfið svona gróft, þessi það skipti engu máli aðdraðið.
0: Ég eiginlega hugsa sko í dag, þóttast í mánudagur og þóttast í komið haust, þá ég sem að vera svona nýtsamur saklýsingi bjartsýnni í, í huga mér og hérna, ég var ánægð með það að, að samkvæmt því sem við vitum um kostningarnir í Svíþjóð, þá þó nasismi ekki á meiri uppleið þar
1: Nei.
0: En raun virðist bara vitni ég líka svolítið ánægð með það að Steinþór Skúlason eða hvað hann heitir hjá SS hann hérna maður veit svo sem aldrei hvort þetta einhverja markaðsbrellur eða hvort, hvort eitthvað raunverulega hérna liggur undir en hann segir við höfum hætt við að, að hækka afurðir frá okkur um og, og við ætlum og það kostar okkur 100 milljónir af því að við ætlum að reyna að koma böndum á, á verðhækkanir og verðbólguna og, og það allt saman og hérna þannig að það svona sýtt hvað jákvætt sem
1: maður getur maður heyrir þetta á langa mann til þess að hérna, spurja Benjamin Julian sem var með hérna verðlagsrannsóknu fyrir ASI hann var svo klókur í því að finna sko hækkunar söguna fyrir ykkur maður er náttúrulega skeftískur á þetta maður vill býtu hækka hann ekki bara þá meiri í fyrra eða lambakjöld hækkaði mjög mikið í fyrra og heiti fyrra þetta er auðvitað það sem er verið að kalla eftir
0: og
1: sjónum svo jákvætt en við þurfum við að hafa verðlagseftirlitið til þess að skoða söguna Já. En svíþjóðakostningarnar eru merkilega, er ekki komin úrslit,
0: Nei.
1: Þetta hangir á bláþræði, það er búið að telja 95% atkvæða og rauðgræna blokkin yfir, en svíþjóðademokrata tapa 3% stigum og ekki lengur stæðsti flokkurinn hægra meinn, mótur aldara er stærri. Og þetta fyrsta skipti sem að svíþjóðademokrata auka ekki fylgi sitt. Ég var eitthvað að skoða hvernig þið væru í borgunum, ég svona, þú kannski heyrt mig halda því fram að þegar við erum að skoða svona uppgang reform í, í Bretlandi og velta fyrir okkur, þú veist, er þetta eitthvað svipa hér, í Bretlandi fullt af riðbeltum þar sem að þeir fá mesta fylgið, saman með Trump, hérna alþýðu fylgið Trump er mest í riðbeltunum en þú ferðir kannski inn í New York eða inn í borginnar, þá bara nýtur hann sáralítið fylgis og allra síst með lástættina og sama á við London og eitthvað leira, þannig ég fór að skoða að þið fylgi Svíþjóðdemokratana í Stokkólmi og Gautaborg og Malmö og það miklu minna heldur en á, á landsvísu sem að, en þeir eru líka að tapa á Skáni, það eiginlega svolítið áfallið hjá þeim, þeir eru að tapa mest í, sem eiginlega þeirra svona heimalendur, skátt einhverja hluta vegna
0: já.
1: Þannig að ég held að þau eru flestir sem að fagna því
0: já, já.
1: Og þann, þannig er þessi flokkar ég meina stundum er látið en að heyriðis maður ég tala þá megi ekki segja það, að það séu flokkar sem eru hérna fæstir vilja sá við völd, en eins og til dæmis valkostur fyrir Þýskaland að það 70% þjóður sem vilja alls ekki þessi flokkur komist til valda og ég held að segja eitthvað svipað í, með Svíþjóðademokratana
0: Það líka ótrúlega margir íslendingar sem að vonast til þess að engin flokkur muni nokksinu vilja starfa með miðflokknum í, í ríkstjórnir á Íslandi
1: Men það hérna sjálfstæðflokkurinn að starfa með honum í Reykjanesbæ
0: Já
1: Þannig að En Hildur kaus að gera það ekki hérna í Reykjavík. En hendi samt svona beini í ara þetta allt, leðanum að vera formann stjórnar orkuvitunar
0: Og hér var Lárus Guðmundsson miðflokksmaður oddviti þegar í Garðabæ Já.
1: Hann komst ekki inn eða?
0: Nei, hann var hér í þætti hjá mér daginn og hann telur þetta mistök hjá Ara að þykja stöðuna þannig að innan miðflokksins eru skiptar skoðanum með það að Ari hefði átt að þykja beinið eins og þú kallar það
1: Já, það hérna Ari náttúrulega datt inn þarna bara í flokkinn, að vissi ekki hann væri í flokknum.
0: Nei, nei.
1: Þetta var í Sáttálfunum.
0: Já, já.
1: Og eða einhvers staðar, eða byggi í Portugal, en allt í datt hann inn. Og það sá sem að kemur þannig inn, hann þarf að vinna traustið.
0: Já.
1: Heldur að hérna oddviti samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg séu með svona óskoraðan flokkinn á baku sig, ég ekki við svona
0: Nei.
1: Ég held að taki svolítið tíma og minnst það svona standa sig svo sem ágætlega í því mér minnst að það svona þegar hann að tala
0: að tala allir sjarman
1: já, þá hann alveg með sjarman á fullu já. Hann eins og segja sækja minnuna en ég Ari hefur eitthvað orðið vanað hann
0: Nei. Ekki neitt
1: ekki neitt ég hef bara ekki heyrt orð frá honum síðan eftir kostingar
0: Nei Það kannski eitthvað sem að hann sér sjálfur að best fyrir sig til framtíðar En ef að fara í dagskrána Hún ætlar að enda hérna hún Ástís Olsen þáttinn á ég ræði við Skúla sig tilfinningar og Indland og eitthvað fleira og hérna mér skilst að falli tár í samtalinu Nú, ég ætla að vera með tvennt, ég ætla að ræða við Gísla Tryggva svona laga og stjórnsýslu ferla ef Trump heldur því streitu að hann vilja að Ísland verði innlimað í Bandaríkin, það getur verið svolítið skemmtilegt að svona bara velta því fyrir sér, já, býtu, hvernig þetta gerst?
1: Það reynt sem alveg ómögulegt, hann sagði við Bjarna, sangað þessu fréttum að þessu minnisblæði, að Ísland því 51. Fylki í Bandaríkjón og það fullgilt fylki og það því þegar við fengjum tvo öldugöldilda þingar við 400.000 og hvað allir sem margir sem búi í Kaliforníu ekki bara 60-70 miljónir sem búi í Kaliforníu þeir eru bara með tvo
0: Já.
1: Þannig að þetta er betri dýl heldur enn í Evrópusambandi þannig að þetta við verðum valda mesta fólkið í Bandaríkjónum
0: En Gísli hérna lögmaður að góðu kunnur og hérna hann vill ekki skauta fram hjá þessu eins og mokkin, hann vill að við höfum þessa umræðu dagskrá, þetta auðvitað mjög alvarlegt mál og best að við finnum sem flesta vinkla á því og vonandi verður vikan hjá okkur framöndan áframhaldandi aðeins um þessa hræringar allar. Síðan ætlar hún Jóti Skúladóttir fyrir hún þingmað af Afki, hún nú flutt aftur austur á land og henni finnst mikil nýðingsverk hafa verið framinn og spilling í gangi í Seyðisfirði að ef laxeldi eða á að tróða því að nóginn í kokið á íbúðum þrátt fyrir 70-80% andstöðu heimamanna. Hér var Þóroddur Bjarnason í vikuskamti síðastliðin föstudag. Hann er náttúrulega byggðafræðingur og hefur mikið hérna fjallæðum byggði landsins og hann sagði sko að hans skoðun væri svo. Mikil meiri hluti íbúa hér að einhverstaðar vildi kalla yfir sig umdeilda atvinnustarfsemi þá væru rök íbúana hann teldi að þau væru töluvert mikil jafnvel þótt háværi þrýstihópar á höfuðborgarsvæðinu að hér færi 50.000 manna mótmælaganga gegn einhverju svona ógeðslegu miðnaði bara svona að segja þá mannamáli út á landi þá hefði ættu íbúarnir að hafa töluvert völd í því að hérna, ákvarða eigin framtíð en þetta máli sem sagt öfugt þarna eru íbúarnir mjög mikill meiri hluti
1: Já, ég sér könnun sem er reyndar orðin kannski 4-5 ára gömul þar sem 70 en ég svo mjög afgerði liðust 70% minni mig
0: Já
1: en þarna er verið ákveða að gera þetta með að við þessu út að segja þá hefur ekki fyrir því að spurja íbúana þannig að raunlega stjórnvaldið sem að tekur ákvörður þetta
0: Já.
1: Er ekki þetta kannaða?
0: Nei. En Jódís allavega, hún með stóra skoðanir og ég held að hún muni ekki tala vel við restin í þessu spjalli og svona. Þannig að það verður fróðlegt að hérna
1: heyra. Þetta ömulegt mál, sko. Tímabili var manni sagt að það væri múlaþing sem var að taka ákvörðuna. Þetta var svona dæmi það hvað væri veiklikinn í því að vera samin að sveitafjölu inn í stærri einingar. En þetta er ömulega ákvörður sem er tekinn ekki vekk.
0: Já, sveitastjóri Múlaþings er augljóslega búin að útsetja sig núna sem hún mikið bitbein, hvernig hún talar ég vann einu sinni með henni á sjónvarpi Akureyrar
1: Þetta mjög, þetta hérna skemmtilegt mál Þetta er það. Hver ræður? Við þekkjum þetta hérna úr Reykjavík að hérna, samhjálp má ekki opna hérna, ókeypis mat við grensásveg af því að íbúðinu vilja ekki. Og það endalega svona dæmi.
2: Akkurat.
1: Það alltaf verið þannig að þeirra eitthvað vill opna vinnvendingastað út í hverfanum og þá hverfið segir alltaf nei.
2: Ég
1: held að það kannski aðeins byrja að dofna núna, ég veit ekki. En það hérna nágranna völdin eru mikið eins og þessi smáhýsi sem að hérna, þvælast allstaðar hjólhýsin. Hérna hefur hérna, hafa nágrannar töluvert tölvur völd og mikið þannig segja. Þetta hluti að því að það tala kostingarnar í Bandaríkjunum. Þá þetta verða heitasta málið í Bandaríkjunum eru hérna gagnaverin sem verið að setja upp og þau eru náttúrulega svolítið stærri en hérna á Íslandi. Þau kannski, þú veist, 30-40 sem stærri, gríðalegar vöruskemur og það mikil háaði frá þessu og þetta merg sígur allt rafmagn út úr hverfanum og vatn og fleira þannig að vaskæði eru hérna víða í Bandaríkjunum veikleiki og þannig að þetta hluta því sem að vinnur gegn Trump það bara mjög almenn andstaða vill ekki fá gagna við nálað sér
2: Hún að reynast okkur dýr gervigreindin og sumir segja hún drep okkur
1: Já, svo það nú eitt 10 ár eftir, við gengum að hugga okkur það
2: En þú ætlar að, að ræða svo eitt af málumálana þessi dagana
1: Písa, ég sko, mér finnst hérna, þú endalist áhugavert að tala menntum barnan okkar og hérna, hvað það skólakerfi standið sér okkur leira, en mér finnst umræða núna hafa verið svolítið svona öðruvísi vegna þess að það kemur í ljós að þetta svona alþjóðlegur trend þetta eiginlega, Ísland bara á sömu leið og allir aðrir En ég ætla að tala við hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem að greindi nú síðasta písapróf mjög rækilega. En ég ætla bara að ræða við hana þetta, umræðina, en svo bara hver staðan á menntum barnan okkar.
2: Já. Einmitt. Hér var, svo ég veitni aftur til viku skammt svo föstudag, hér var strákur sem stutt síðan að tók písapróf. Hann staðfesti bara, hann 18 ára gamall, hann bara staðfesti það sem að margir hinir fullorðnir hafa sagt að hann fór inn í þetta próf algjörlega áhugalaus og hérna það vantar kvata fyrir Íslands börn, sko, hérna Íslands börn, ungmenni 18 ára gömulega yngri, 15, þeir eru þegar farin að vinna fyrir sér, sko, með skólanum 15 og hérna við erum menning okkar einhvern veginn þannig að til þess að við tökum písapróf, ætlum að vanda okkur við það og setja góðan tíma eða, þá þurfum við einhvern svona veralegan kvata. Bara að það væri 5.000 kall eða eitthvað
1: Frospinni
2: Frospinni En já, þetta áhuga að vera mál
1: Þá, þetta vildum við alltaf kveikja í keppni millir alltaf landa þá varum finnarnir að bjóða upp á tófrospinna og það vildum alltaf vinna hinn Nei, Það hérna, ég heyrt þetta víða en ég líka eitt ansvar við þessu frá hérna, þeim sem að maður er ætlað að þekki þetta að það eru spurningar í prófinu sem eiga að vera mat á því hversu mikið viðkomandi laði sig fram og ég held að Íslendingar leggja sig svona ívið lakar fram en ekki þannig að það skýri minnir að einhver að vera að segja þetta
2: ekki nema brot,
1: Nei.
2: Einmitt
1: en ég kannski spyrja Önnu Kristínu út í þetta
2: já, kannski það herðu, það nokkuð annað að eftir að gera bara brýna fólk til þess að halda orma að horfa á samstæðun og reyna að styrkja okkur
1: já, það hérna það sem heldur samstæðun í gangandi er sá hluti áhrönd á áhrönda sem að gesta áskrifundur og það bara stór hópur af fólki og það alltaf alltaf einhverju sem að detta inn á hverjum dagi það virðist vera að það sé svona smá vakning í samfélaginu að ef að almenningur stýður ekki fjölmiðlana þá missum við þá og ef að þú telur að samstöðun skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi okkar þá hveti ég til þess að slást í hóp áskrifenda þú ferð þá inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og matborgum eru vilt og þeir sem að kjósið geti látið áskriftina renna inn sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og við

0: líka tilhugunarverkefni að tóka hvort að setja byggju fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. En við skulum skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo hefjast við töl kvöldsins.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jódís Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona VG, sæl blessuð Jódís.
9: Sæl blessaður.
8: Þú ert fyrir austan stödd. Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að því virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
9: Já og ekki fyrsta skipti ég hef barist gegn þessum áformum ára bil. Ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir VG hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
8: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
9: Var það ekki 2021 sennilega.
8: Já.
9: Og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum.
8: Já.
9: Og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komi í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í í svona sameiningaferlum þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum gagnvart seðfyrðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa könnun og það voru 75% í

0: íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn.
1: Já.
0: Þetta ekkert svona eitthvað á neinu mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% í búa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn.
1: Þannig
0: að bara
1: svo
0: því sé haldið til haga.
1: Þannig að það svona ákveðin tegunda Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur.
0: Já, já, já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hátægisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
1: Já.
0: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið þeir, hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko, leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018, tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna, eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin, ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum, þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum. Við erum snögga að fixa hlutina þegar það hentar, en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðarnar unnar út frá heildarhagsmun.
1: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
0: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekkað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því
1: Einmitt.
0: Og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga þá það líka get ég ekki fyllt okkur ábyrði í Vinstri grænum við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttarlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi
1: Já.
0: Og skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko
1: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifiði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust, jafnvel þegar ég taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
0: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það auðvitað þannig að þetta seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar sko það þetta, ég að berjast gegn fiskeldi, ég að berjast, hverju ég að berjast gegn? Við höfum fiskeldi á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við með sjúkdóma, við með sleppingar, við með náttúruvá, við með rosalega mörg atriði þar sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Fólki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið. En við samt að horfa einhvern veginn til þess. Við vorum með ráðuneytið, Vafge, það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvarp. Afsakið.
1: Mm-hmm.
0: En hérna... Ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari seyðisfjörðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta var erfið staða En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í VFG í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sitt fórum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
1: Þú ert að segja
0: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býttu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta er auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
1: Nei, og svo...
0: En það, þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað, að taka afgerandi afstöðu með seiðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það er þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Heldur, þetta er þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
1: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldur það þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu laxeldi í Seyðisfirði?
0: Ég fór ekki að segja það, ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og mér finnst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja seyðisfirði í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Þetta, það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði færið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu, margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett eitthvað göng í forgang og þá bara rjúkja eitthvað gæja á stað með eitthvað að gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það eru þetta gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég eru þetta full af alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt, þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni, fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á, eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur.
1: Já,
0: og það er óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem það, enginn eftir spurnir eftir.
1: Ég hef heilt marga að segja það að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu laxeldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar með að Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti vegna þess í raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
0: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, eitthvað sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og eitthvað fundum það sem á að vera sko, þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokki eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem að aðrir hafa enga aðkomu að til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindu þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á okkur allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi, bæði fyrir austan og norðan, við erum auðvitað í gríðarlega stóru kjördæmi, þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi, en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna, í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð, þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna, mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deilega á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið harkjagn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek það nú fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað, Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara, ég hefði einhvern veginn ekki geta spilað þetta öðruvísi,
1: Nei.
0: Ekki fyrir mig
1: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rökheyrast oft að atvinnur ekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapi nokkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum eða ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins síðu þegar allt kemur til alls alveg furðu gags litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
0: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru þetta þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð. Það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peninga öflin að ráða og taka fram mér. Það það sem ég ekki skil.
1: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting þú ert svolítið að segja það að hérna svona líðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill
0: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndamál. Það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það. Að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona æðstu strumpar innan þessa hag aðila hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði faraistrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi það sem að öllu snúið á kvölf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara að vera að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg
1: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa átta sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
0: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
1: Nei.
0: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauphlaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
1: Nei.
0: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
1: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
0: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum fórsendum.
1: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan. Það er félag vernd, segðisverðar.
0: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsteinanum.
1: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir?
0: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko ég þekki seiðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðalegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsi þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin á þá þetta reiðarslag þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja sé bara almanna heill við sjáum ólíka stofnanir. Það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni. Það alveg sama hvert við horfum og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. Mm. En samt sem áður, erum við hér og það búið að gefa út leimið.
1: Þetta
0: er störflað.
1: Þetta er svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú hefur áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að Sumir hafi kosið viðreistna á grunni þess að viðreistna myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
0: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kostningabaróttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga þá fór ég héruð í mikilli kostningabaróttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar Nei, og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk, fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtíðanbeil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kostningar við munum aldrei hleypa fiskeld í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu, út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta er óboðlegt og þetta er ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrning og logið upp í opi geðað þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneitum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir. Þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stólum. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórnar hverjir fengju heimastjórn á djúpavogi og við bitum á agnið og djöpluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á djúpói. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskandi í gegn. Svon erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja að það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
1: Næmitt. Og sko þegar ég hlusta á
0: þig Það er kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
1: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hver lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líkur við að segja drengskapar sko
0: Því, Já það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk frambóð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni, þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti það áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko
1: Já.
0: Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum virðist vera
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta Jódís hvað hérna þú segir að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp
0: að sjálfsögðu ekki
1: hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan
0: sko fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðfyrðingum sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þau ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinsli það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar að ég heyrði þetta en þetta er upplifun seðfyrðinga það einhvern veginn þannig að það engu eirt það skal koma þessu í framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því að þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurni eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum, við erum að tala áratuga uppbygging í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar múlaþings allavega út af við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvaða skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað, sko. Það eru bara mín skilabóð til kjörunar fulltrúa hér.
1: Já. Jó, þessi, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að, að við finnum hárið rísa en, en þetta, baráttan er ekki töpuð, segir þú og þú, þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
0: Já, takk kærlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur. Það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seiðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
1: Takk, takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræðu í samfélaginu, kannski minni núna en oft áður, ég, það hvernig á tilfinningunni að að því að komið í ljós að Ísland kannski svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhóðni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem prófessor á metavísindarsviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu þetta PISA eins og
5: niðurstöðna núna, já
4: eins og undanfærin ár
5: já, ég hef komið að því síðustu skipti, skulum við segja þetta ekki á hverju ári
4: sko umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eitthvað að börnunum okkar eða samfélaginn okkar eða skólanum okkar og al bjart sínist að segja þessi allt saman frend,
5: sko, ég held að við getum alveg útilokað að sé hvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
4: Þeir standa sig ver í greinunum
5: Svo standa þeir sig
4: ver Lífsglaðir tossar
5: Já, við viljum kannski ekki kalla þeir tossa en það standa sig ver sem sína framistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko, á flestum sviðum sko, þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefðu verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
4: það finnst þú hengi
5: jó, það er svona mildari
4: já, hengi,
5: en sko við tókum þetta mikla hrap síðast já. Þá hröpuðum við mjög mikið niður En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
4: Við vorum líka neðst í upphafi.
5: Já, við vorum...
4: Það hefur alltaf verið svona...
5: Við hefum alltaf verið svona...
4: Menturast að okkar hefur verið lakar en annara.
5: Já, svona...
4: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki horfst í augu við það?
5: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
4: Í samanbyrju Norðurlöndin,
5: ég nú ekki alveg með tölutnar en
4: allavega við PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan og við erum álíka mikið fyrir neðan.
5: Já, við erum verið ansi mikið fyrir neðan. En að því hinn hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman, sko. En við erum að skrapa botnin þar, það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar.
4: Hvað það
5: Hvað að gerast? Þetta auðvitað bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu.
4: Já.
5: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA. Við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS. Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
4: En þegar að allir falla þá margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur þessu.
5: Já, það má alveg hugsa það. Það má algjörlega hugsa það.
4: Þannig það ekkert sérstakt að íslensku skólum umfram það sem áður var?
5: Ekkert umfram það sem áður var, nei. Ekkert umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkert ártal. En það sko þegar að allir að falla, eins og segir, ekki... OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið.
4: Mikið fjallum á Spáni
5: Já, já, og allir að falla þá
4: Þetta bara aðeins fréttamál á Spáni
5: Hvað að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsaka þetta og það utan bara mjög erfitt að segja einhverju myndu vilja segja COVID en það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID
4: Einhver myndi segja iPhone?
5: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt og
4: Það sé þetta bara að finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn
5: Já, það má alveg vera, og svo líka, sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun, svona almennt minni áhugi á lestri.
4: Það var það sem ég voru að meina að það væri eitthvað að börnunum, sko.
5: Já.
4: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og aðtyklisspanið og miklu minna.
5: Já.
4: Mér stöldum við allir að ég ræða það. Það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir níu árum. Eða.
5: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka.
4: Já.
5: Það alveg þannig. Og við var bara að lesa svona, núna bara í morgun svona áleitt frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
4: Ég menna einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrði hennar mun
5: Nei, það hefur ekki gert það Vittu ég held
4: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
5: Bara slökk á honum
4: Við erum vorum að hugsa að setja hérna símafrí í stúdíóð það er bara að við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestanum
5: ég var að slökka sko en, já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu já, sko en sko, það svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna voru krakkar spurður daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun Og það kemur í ljós að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið. Nota í skólanum.
4: Og meiri naðrir.
5: Og meiri naðrir. En þegar að spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel, þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. það kom til dæmis í ljós að það ekki fjallað í skýrslunni en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomu í vísindum en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir í þessu
4: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkanir eru að breytast það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar
5: mikil ósku
4: og þetta bara þetta tækir náttúrulega með stórkostlegt sko þetta svo þetta bara manni fannst sko bækur vera góðu gluggi
5: eða
4: þetta náttúrulega eitthvað sko svo yfir þyrmandi stærra
5: svo var nú óskapast yfir börnunum sem lágu bara í bókum
4: já, og maður lesa frá sér allt vit og maður getur lesið yfir sig og
5: já, já. En sko einmitt út af þessum breytingum þá enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur svolítið gagnrýna hugsun ályktanahæfni, rökstuðning að vega og meta upplýsingar og þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr
4: En getur verið að þetta tæki hefi áhrifin á til að gera okkur lakari í þessu?
5: Það getur alveg verið, það getur alveg verið. Það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
4: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börni lifa núna með annan fótinn inn í netheimum, þetta bara... aðgengja þekking og fleira allt öðruvísi, ég tekið dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni, bara ekki neitt þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki og ég hérna orðið góður, ég man aldrei nöfn og svona en ég orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunlega neitt það má ekki vera að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu í það að við erum bara að breytast það er öðruvísi þótt að við missum einhverju getu þá lítur einhverju önnur að koma ég hef lesið greina það sem verið að halda því fram að börnin sé að verða heimskari af því að ég sett grindarpró á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem er lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum og þá veltir maður fyrir sér er ekki þá bara eitthvað að prófunum svipað og hefur verið gagnrýn á grindapróf hérna á milli kynþátta og annars slíkt má ekki bara vera að þeir sem haldi utanum þetta sé að missa af hérna heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka
5: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það eru vitt að segja en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sínum kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
4: og það hefur gert
5: það er þetta líka alveg rétt sko.
4: Þessi prófið sé raunvægulega þingra á íslensku heldur en á ensku
5: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta rap kom kannski fyrr hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkit að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta próf fyrir það sem það er. Það mælir þessa hluti og ekki aðra. Það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti. Segir okkur ekkit hvernig við komumst þangað, segir okkur ekkit hvernig við ættum að bregðast við, Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega, skilur. Menna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
4: Það var gegnum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi
5: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka þegar við erum svona pari við Noreg það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli En svona það sem að við höfundar skýrslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundigt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu það sem kemur í ljós að það eru svona þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að mennta kerfið okkur það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum umhverfið skiptir máli og þetta umhverfi hjá okkur veikburða leifum við bara að segja það það byggist of mikið á svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna verkið. Og
4: tæplega það.
5: Og tæplega það, það eins og núna. Það
4: sko. Er þessu 2 árum sem er búið þessu getum við líka.
5: Nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hún einhverja áherslur og allt fyrir gang. Svo nokkrum mánuðum fyrir kosningar, þarf hann að fara undirbúa kosningar. Næsti kemur og breytir öllu. Eða sem leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður. Byrjar á einhverju nýju, þetta...
4: Og oft það bara einhverjum svona eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum.
5: Nákvæmlega, sem alls ekki, sem gengur alls ekki upp. Þetta dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna. Og þetta kerfi, þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga. Við erum lítil þjóð, það takmarkað framboð af fólki með sérþekking og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhverja ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona beti nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólinn var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana þá svona byrjaði þetta svo, eða byrjaði ekki, síðan þá hefur þetta verið svona, það var bent á það þá að það var skilið eftir 2 mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara og það eiginlega búið að vera í limbói síðan það samt alltaf verið að benda á það alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit menn komið góðar tillögur og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farveginn til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum.
4: Já, og einhverju svona seglu og
5: já, einhverju svona úttaldi, sko, já, það bara...
4: Sem hefur skort.
5: Það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni, svo ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga, sko, þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því
4: eftir matsferillin, hvað það?
5: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og að mínu viti mjög gott kerfi ég byrjaði með skilningin og lestrafærnina
4: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
5: Það er ekki beint að kalla þetta sem svo samræmt þetta er ekki eins og þessi gömlu samræmt próf voru heldur er skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta er lagt fyrir í einhverjum ákveðnum mánuði það er hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það er hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna er þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði En þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fylgt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu verið með stefnumótun unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi
4: við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum
5: Já, við erum ekki með það hér á Íslandi sko, og við viljum ekki hafa það þannig viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegra fórist og pólitískra fórist
4: En maður

0: Er það í matsferðinu?
1: Já, já, það eftir að gera það.
0: Og svo það sem að einhverjulegta vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhvernig sé í bókstofum að tölvistöðum.
1: Já, sem líka svolítið sorglegt, vegna að þetta hefur ekkert með gæðin að gera, nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma, þegar ákveðið var að skipta þessi yfir í bókstafi, þá var, og röki náttúrulega námskráin var svona það sem kallað er hæfnumiðið, Það var nefnandi átt að sýna hvað hann gat, en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átt að sýna fram og hann geti beitt ákveðni þekkingu, en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það svona hæfni með það sem þú kannt og getur gert. Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi, Og rökin voru nákvæmlega sér sömu, átti að vera gegnsæi og það átti að vera samræmi á milli skóla. Vegna þess að það átti að skilgreina þarna hæfnina sem átti að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánast engin. Þetta var fyrst, þetta var bara sagt svona átti að vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkru góðu skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsum mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þessi gegn.
0: Eins og í svona valdreifðu kerfi eins og skólinn eftir að bóti sveitafélag.
1: Já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfið, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka, vegna þess að tölur átta segir þeir ekkert meira heldur en bé, ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana.
0: Sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barni mitt hérna fái... að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og er búið með alveg nákvæmi upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
1: svona mælur ekki hefni þú getur ekki mælst hefni
0: þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
1: ég
0: er
1: það nú,
0: það var í bara Ég alla skólagönguna.
1: Já.
0: Hvernig
1: að
0: geta bætt sig?
1: Ég er svona hefni náð, sko. Já. Hefni náð.
0: Ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki.
1: Já. Þá ætti að vera, sko, eitthvað hefur vantað þarna upp á, sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta. Og ég heyrði í vikulokunum í gæri að þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þegar fékk niðurstöður úr sem matsferli, nýja matsferli. Þannig að sko það er að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
0: En þetta er algengt, ég held að þetta á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
1: allt og langt tilbaka
0: já, stefnunni, ég ekki. Það var ég vann eins og manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa það er ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa
1: en sko, þegar það svona óstöðuleiki þegar koma nýjar áherslur og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, en að býði þetta ekki bara af mér skilurðu, kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt getur ekki beðið þetta kjörtímabili búið skilurðu, þannig að
0: svona er mannskjörnan,
1: hún
0: veit frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur að það er ekki
1: og þetta er allt talsverð vinna eða innleiða svona, þetta er allar svona breytingar skólarnir eru, þetta eru svona stofnanir þar sem að mikið að gera mikið anríki, margt í gangi mikil áreiti og álag og menn og það að fara í svona innleið eitthvað sérstætt það veldur auka álagi og menn svona
0: ekki alltaf sko
1: ekki, ekki
0: þetta endilega, er það raunverulega sko. Stundum getur verið betra fyrir þann sem alltaf bara svara

0: áriti að hafa einhver svona markmið til þess að elta.
1: Já, já, það getur auðvitað alveg verið, en sko, menn þurfum að gera þetta saman. Mm. Það ekki nóg einn og eitt kennari, einn og eitt skóli. Til þess að ná svona upp gæðu í kerfin í heild, þá þurfum að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt. Mm. Hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forysta fyrir því. Mm. Það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram.
0: En hvað þetta þá að byggja svona miðstýrt
1: fræstu
0: skrifstofu?
1: Ég að byggja að miðstu menntunar og skólaþjónustu.
0: Eflist.
1: Og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur. Mm. Eftir síðasta kjörtímabil lág fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið. En þú veist, ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil er rann út og það náðist ekki að afgreiða það. Þannig að sústofnun hún er auðvitað að vinna, hún er að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta það svona sterka umboð sem
0: hún þurfti að hafa.
1: Ha?
0: Þú ert miðstýringu.
1: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringu.
0: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagana, þá var svona hugmyndin svona 1000 blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita að bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
1: Já, já. Það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan og
0: stóð þáttur í nýfrálsingjárunum okkar.
1: Já, já, nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona. Já. Og það var þá sko, þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína. En svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt. Og með þessum verkefnum sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð. Og sveitafélagin, það bara ekkert langt síðan háskólan og Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn, jafnvel þó þau séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það er svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir þannig að ég sé fyrir mig sveitafélögin þau verða að taka sig á með þetta öll sömun
0: og hvernig að það gera allt?
1: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstöð menntunar og skóla
0: en þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara hérna skólin á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, mjög betra að hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann er komin inn í sveitafélagi þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna
1: og hvað
0: vantar stöðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inni er þetta ekki til þannig að til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
1: Ég, sko, auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga, sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja, það voru rættir þegar að vera að tala að stopna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem er líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getu orðið svona burðarás og unni mjög sterkt saman og veri bakstöðningur fyrir sveitafélögin, ekki fyrir einstaka skóla, því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun, en ráðgjöf sem að skóla getur þurft á að halda eða stuðning, getur verið vegna alls konar mála, bara alls konar og það er tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna, þá þarf hún svolítið að vera saman Það þarf að nýta þess að fáu góðu sérfrænga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri getur fyllt eftir. Það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út um allt land. Mm. Við verðum bara viðkenna, við erum lítið land, við erum bara eins og lítið þorp yngstaðar út í
0: Evrópu. Cardiff, eins og við minnst alltaf að segja.
1: Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að við bara getum ekki lift okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekkingu.
0: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætluðum okkur, frekar heldur en endurskoða það sem við ætluðum okkur? Því að ráðherrann, hún að fara að endurskoða námskrá. Og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónarmið sína því maður heyrti þetta oft áður að námskráin hann 2011 eða 13 ég maður í hvað það var að hún sé bara allt og þetta eitthvað fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og gleyra við erum bara einfaldari námskrá sem að segir okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með hvort við erum að gera
1: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugan, en þetta samt, sko, það sem marg hefur verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera að reyna að einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið
0: skýra skólans væri að gera nemendurnar hæfa til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi minnir að sé bara byrjun á því
1: Það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum það svona stóra
0: ég hef heyrt þetta gaggrít og sagt að þetta bara eitthvað fagugali við varum bara að kenna börnum að lesa og skrifa
1: já, þetta náttúrulega ekki alveg svona sko. Þetta ekki alveg svona en það rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólinn geti komist yfir þetta svona hlýpi, hversu hratt sem að kennararnir hlýpur, sko, þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda. Fækka viðfónsöfnum, held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko, hvaða viðfónsöfnum, þá myndi ég vilja vita, sko.
0: Þá erum við leitt vitna í stemgrinnarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót, að þá erum við að kenna það sem að skiptir máli, við erum svona fólk úr atvinnulífinu, og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru að best, þessar stemgrinnar. Ég myndi held að frekar að það væri kennsla í listgrinnu sem að æfir persónulega hæfni, sko. Ég skil ekki akkur að þessi kröfur það.
1: Oft er það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stýða listgreinar, list og verkgreinar þegar farið er að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir hvað annað út
0: þeir vita, þetta menntuð afstæð hjá þeim, þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið á
1: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið áhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta dugfara á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko er ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið bent á að við erum með og ég hef bent á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öðruvísin hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanburða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
0: að við kennum og mikið að málfræði
1: kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
0: og mikið áhersla
1: og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði partur að því að læra tungumáli og allt
0: En samt er það hannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sem miklu erfiðar að læra íslensku þetta flestunum tungumál Ég hef velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
1: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að sko áður fyrir fjölga tíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Og áður fyrir að fjölga tíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til dæmis vísindakennslan sem núna PISA er að mæla, svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka. bara það að spyrja hvers vegna skiluru, hvers vegna, hvernig virkar þetta, hvaðan kemur þetta, svona þessi gagnrýna hugsun, spá og speglera, er þetta satt, er þetta rangt, skilur að greina á milli upplýsinga, þetta er ekki bara í náttúruvísindum.
0: Stundu hefðu á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem bara tölverður, bara...
1: Reynda minni núna en var í síðasta
0: Nei, ég veit það, en hann bara kraumandi þannig, ég veit bara með því að fá fólk til að koma hérna, þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko ólíka afstöðu til þess að koma, það fer bara, það ekki samtal sko,
1: já,
0: því að, og ég verið að spyrja því svona undarfærið, hvort það sé ekki bara, veitum ekki að reyna að skilja þetta sem eins svona menningastríð. Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðislegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei, við bara hérna kennaðum að lesa og skrifa og ég meina þau þurfum ekki að spyrja þau bara læra þetta og þetta bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farfið í umræðum skólamál
1: já, já.
0: En ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera ræða hvert gildi hérna samfélagsins
1: sko menntapólitík náttúrulega bara eins og hverjum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálfsíkju hugmyndina sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna
0: já.
1: Hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
0: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
1: já og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman
0: og foreldrar eru hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla það sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
1: og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menturunar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðin, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna kallað þetta vókdæmi.
0: En við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að talað þetta að þá tölum við hvort þau eru að bókstafir að tölustver.
1: Já.
0: Sem er eiginlega byrtingamyndin að þessari deilu, sko.
1: Við förum ekki á þessa dýft, sko, þetta er, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem byrtast líka inn í skólanum. Og bara eins og viðhorfið til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að núna er bilið meira hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessu fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar
0: Það
1: er
0: getur verið svona menntuð afstæða barnana og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra þá stendur þeim að raunverulega ekki í til
1: Nei, nei, en þetta hefur versnað sko, þetta hefur versnað
0: En hefur þá ekki skólinn versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
1: Jú, sko klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnægilega vel í langan tíma og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli en það er þetta með inngildinguna sem að er af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna þú veist, umræðan í samfélaginu inn á heimilunum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það á erlendum uppruna eða kynhegð eða hvað
0: samfélagslegu skaði af rasistum og
1: já, já.
0: Fólki með
1: já, já, já, já, meni þetta hefur allt áhrif þetta hefur áhrif hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki ég ekki dæmið það en þetta hefur áhrif
0: en líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum fyrst manni stjórnum mættu gera meira í
1: já.
0: En það líka náttúrulega getur verið að, að innflytjendabatnum bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabat sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég alveg í íslensku
1: já, já.
0: Nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompani með þeim
1: já, þannig
0: að,
1: já, já.
0: Svona sjálf sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur
1: það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi
0: já.
1: Sem að skráðust
0: Erlega sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæni sko þannig að mjög mismunandi en það sem að eru flestir innflytjendur þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur eins og þess að þú færi til Frakklands núna
1: já.
0: Þú kæmis líklega upp með að læra ekki frönsku en þú hefur dáður hungri sko hefur farið 1980
1: en það ekki endilega það sem fjöldinu mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða, eða verri stöðu, það ekkert endilega þannig. Það
0: og getur ekki endilega lakar í íslensku það sem eru fleiri innflytjendur.
1: Já, það, það svona ég gjálum með tölur það sko en það ekkert endilega þannig og mjög fyrst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi en af erlendum uppruna þannig það tala kannski annað tungumál heima af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og frammistöðu og prófinu. Af hverju það?
0: En þau upplifa sig ekki velkomna.
1: Já, já.
0: Ég meina,
1: ég er börn sem tala góð íslensku.
0: Ég hef sagt að frá því ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
1: Já.
0: Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrja fyrir þessu svona í borgarbatteríinu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilji ekki vera í hópíþróttunum, vilja freka vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara, þau upplifa sig ekki velkomin, þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða að hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur, það sem að innflytjendabörnin er eiginlega búin að taka yfir.
1: Já.
0: Það er bara gerist hægt hjá okkur.
1: Já.
0: Þetta er svona samfélagslegt...
1: Þetta er samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verðum bara að horfa inn á við svolítið.
0: Það getum við að tala út í samfélagið.
1: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
0: Já. Það maður þetta ætla það að skólin ætti að geta talað út í samfélagið.
1: Já, já, já, já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
0: Já.
1: Þú þarf að hafa málsvara og talsmann sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur og stöðu til sér, að tala fyrir það.
0: Maður sá það í hérna, kennaraverkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjörum fyrir svona 3 árum og gekk yfir í Bandaríkjörni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að hérna, krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í inner cities eða já, sem að fátækara fólki bjó meiri hérna, námskunnaframleiðslu meiri stuðningin í skólana að veri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukin laun hinn helmingurinn var bara að starfsastörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skila börnunum hérna, menntuð frá mér.
1: Já.
0: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eða fagfélögin eða verkefnisfélögin eða vera með sína skólastefnu.
1: Ertu að tala ekki bara kennarafélögin?
0: Nei, kennarafélögin, já.
1: Já, kennarafélögin.
0: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
1: Já.
0: Ekkur tíma hljóta þær að standa upp og segja að MBA maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
1: Já.
0: Við verðum að vera fagstéttirnar sem
1: týra já. En þetta er náttúrulega því vorum að tala þessa tókstreitu sko, nýfrálsikjun og það sko.
0: Já.
1: partur af því að sko svona sérfræðingar eru ekkert endilega öðrunum góða sko. Nei. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálsíkja mann sem hæst uppi að við höfum ekkert að eigum ekki að vera með fagmentað skólastjóra. Nei. Við höfum að hafa viðskiptafræðimentaðan skólastjóra.
0: Rekstrarmenn.
1: Rekstrarmenn sem kunna reka skólana. Og ég meina eins og til dæmis í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskiptaskólarnir tóku að sér að menta skólastjórnendur. Og svo var það kannski annars staðar í Noregi var þetta öðruvísi. Þannig að þetta...
0: En hvað var reynslan af þessu? Að reka skólan eins og fyrirtæki?
1: Sko, þetta gengur alls ekki upp, gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnan sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu, það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkert hvað ferðar fram.
0: Nei.
1: Og hann er ekkit, og alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
0: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórar lenda í sem að kannski lítu á starfi sitt að vera fremstir hérna meðal jafningja faglega forystu, svo eru þeir settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem er alltaf að segja að vera 5% sparnaður og fleira og allt inn er skólastjórinn staddur fyrir því að hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópinn þannig að hans hlutverk bara reka fólk
1: og rekstrarlegar ákvarðanir eru nátengdar faglegum ákvörðinu líka þú ert að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í
0: það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu
1: en það var svolítið hugmyndin sko manns tillögurna sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana sem eru orðnir og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn gæti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann alltaf að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlis hugmynd og sem betur fer var sko það kosturum við hann óstöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir angvæmt sko
0: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það eru auðveldur að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig að það er eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu þannig að hann hefur innsýnin í fæið ég þetta sé saman með bakara ég meina, ef allra búið til bakari þá viltu hafa bakara sem yfirmennin
1: Sjálfsögðu
0: viltu það En það er ekki
1: En þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar alveg skýrt að stjórnandinn á að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta er ekki hefur ekki náð
0: engin eins langt og í Oslo
1: nei, þetta hefur ekki náð
0: Svíþjóð, ekki...
1: Já, það náttúrulega alveg Svíþjóð alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta er líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist
0: sem er kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar eru glíma í dag
1: en
0: því miður kemst aldrei til umræðu því það á alltaf að vera sprottu upp af innflytjendum stára breytingi þeirra er einmitt samskonar og gerði því bandaríkjur þannig að verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari
1: og þeirra bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búa til vandamál fyrir framtíðinu eins og ef að við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og verða þarna gegni þegnar, en með því að jaðar setja fólk, þá búum við til, tala nú ekki um börn þá búum við til vandamál til framtíðar
0: Er þið í skýrslun ykkar, þá leggjið þið til hérna aðgerðir
1: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og að því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem er núna í gildi og þar meðal annars þetta sem ég var að tala áðan við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu
0: miðlæga
1: og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist menta gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það það undir yfirheitinu gæði kennslu jöfnuður eitt yfirheiti þarna og þar leggjum við til að það sé einkum hort á þrjá hópa það þau sem að ekki ná grunnhefni á neinu sviði sem 28% nemenda sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar og það nemendur með erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni þeim sé sint betur það bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ætti að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
0: að því að sagði, hvað voru það margir sem að ná engum hérna grunn
1: 28%
0: er hluti af hérna innflytjendabörnunum inn í þeim hópi
1: já.
0: Það ekki til viðbótar
1: nei, það ekki til viðbótar, þetta innifalið þar og þetta hærra, það ætti ekki að vera svona margir og eðlilegt að byrja með almennum aðgerðum með alla þessa hópa byrja með kennsluhættina hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólunum.
0: Mér finnst umræðan hérna læsi vera svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrin að auka orða forða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans.
1: Já.
0: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlaust fyrir þau að ná hinum sko.
1: Já. Já, ég alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fór öllum ræðan þanga sko málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf þetta eru þetta grunn hæfnin en það ekki í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var
0: Nei.
1: Það er ekki þar
0: það er svona orðaði að mér finnst þess að fólk sé að tala sér niður og þá niður
1: það búið að vera það bara núna nokkuð lengi og við sópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla hún stoppar allt og snemma og fylgjum þessu ekki eftir alveg upp hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning gegnum allar námsgreinar upp á miðstigið, upp á úlingastigið og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg en það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðast og það bara hið besta mál
0: og lítur vel út að
1: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona
0: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár þá verðum við best í heimi
1: Já, við vitum það ekki sko, en það ef ekkert verið gert eftir 3. bekk skilurðu, þá bara erum við á sama stað þannig það verður að halda þessu áfram og við bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa það stærra samhengi
0: Kansi þurfum við svo þjóðarátak eins og hérna þegar ég var barn að voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni
1: og
0: ég maður að vera stefnaði að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
1: við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
0: ekki svona koma svo
1: ekki svona eins og sett var í gang 2014 þegar að ég man ekki hvað hét hvítbók þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út all land og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina svona átök skila sér aldrei. Nei. Það margt búið að sína fram á það í öllum löndum. Þeir skila sér aldrei. Það verður svona smátt og smátt þetta kallar molding svona að halda áfram byggja upp svona átök sko það var sýnt sig að kannski lagast á meðan þeir í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka aftur
0: Það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega algjörðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjördímabil
1: Já, það algjörlega nauðsynlegt
0: Það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan þar sem að var safnað held í fjórum fyrrverandi menntamálaráðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko af því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir hérna aðgerðunum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum þetta þessi hringlandi hérna efst
1: einmitt
0: sem að hlýtur að vera alltaf lagi fyrir menntamálaráð að segja sko forustan í menntakerfinu hlýtur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
1: nei, en það eins og hafi svona eins og áttust kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun miðstöðmenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgarsaga með þá stofnun soldið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko sko viður kenn ekki svona mína pólitísku fórustu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kallar líka á það að þetta svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
0: og oft svona stórir það söm og,
1: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
0: og svo alls konar hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin vefn sem að vilja augna í enga meðingu
1: já, svo kemur það líka
0: og það bara landast alltaf inn í umræðina svo þessi ekki alltaf sýnilegt
1: það var í pólitísk ákvörðun, pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
0: Hörðu, Anna Kristín, gaman að tala við skólan og menntamálum
1: Takk.
0: Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflar eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarnar fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað lýst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin okkur finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefum við fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér að rauðaborðinu og ræða þetta, vertu velkomin Gísli
4: Takk
3: En áður en við gerum það þá svona sum okkar Við erum svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndumst þessa 25 ára liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað voru og hvað hugsuðu. Ertu með einhverja sögu?
4: Því? Já, það munaði allir af eldri kynslóðinni sko hvað voru þegar Kennedy var skotinn eða eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn, hvar ég var og nánast í hverju ég var.
3: Já.
4: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og stattur á fundi í Norrannhúsinu ég held að minni sig ekki að svíkja mig ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá mokkanum held ég og ég fæ skeyti SMS í síman þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center Og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spyrja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið, þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko, þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórarinsdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkilegt tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var í rauninni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta
3: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlyndi Það hérna það frekar nýleg heimildamynd á Netflix Ertu búin að sjá hana? Um þennan viðburð og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimild til sér unni gera allt
4: Já. Ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjustu ég búin að sjá svo mikið þetta
3: Það reyndist okkur svo dýrt ennþá hjökkum við í sama farinu
4: Já.
3: 25 ára síðar
4: mörgu liti.
3: Já, en hérna en ok þá að Trump hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi á þann að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá að dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
4: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
3: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst það hefur ekki beint komið fram en ég held að líka alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
4: Já, eða einhver stær í kerfinu
3: eða einhver stær í kerfinu það reyndar bara tilgáta hjá mér
4: og ég veit að hvað sé, sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna skulum við segja í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri framistöðu ríkisstjóðunum í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað en ég tel náttúrulega hvað sé, mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr og ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma eins og þetta náttúrulega bara stóru pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja að varði fullveldi finnst mér
3: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls bara svona hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er satt og logið í því?
4: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja en hvort að stendst síðan annað mál þeir hafa náttúrulega þetta öflugasta herveldi heimsins ég búin að vera í rúm 100 ársinnlega við höfum engan hér þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæði okkar en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega þjóðréttilega gera án ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann alltaf bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að 51. fylkið í Bandaríkjunum það er annar mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér eru þetta meðalans tekja á í þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður þetta utanríkisráðherra láðist að setja fyrir alþingi, allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður þetta forsætisráðherra eða bara næst í forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í bandaríkin sem nýtt fylki, 51. fylki eða 51. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
3: En að hver miklu leiti sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkisstjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi
4: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur af því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæðin við erum í dag en það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaðamenn svo kallar fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani, því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir, að þá unnu þeir yfir svo kvöldum lögskilnaðamönnum. Lögskilnaðamenn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum, en ekki hersettin af þjóðurum. En meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimstyrjöldina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu og það var í góðu samtali skulum við segja við stórveldin þá Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir tóku við að Bretum sem að hernumdu okkur svona formlega séð án okkar vilja og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðinleiki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin bandamenn gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákvaðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til að semja við okkur að klára við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin
3: Já.
4: Kína var náttúrulega ekki orðið sko, stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn farnir að sko ógna eða bandaríkjaforseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfið í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði einhvers konar skærum, ég held að það nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratukakarillunum daginn tryggja að við hefum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu það er til minns eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd og þá getur maður aftur fyrir að hugsa sko akkuru de Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi. Hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað að segja, þáttöku frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en menn aðhyllast þennan hvað að segja þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin af kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað brettar
5: út af jafnvæginu
4: já út af jafnvæginu og að því að það greinilega ekki tækt að treysta Bandaríkjana mínum mati ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
5: mér finnst eins og þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
4: já ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá ég orðin allt öðruvísi núna, ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
5: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
4: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekkert að taka marka á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar já, til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með við okkur en smá ríki gagnvart Bandaríkjunum
5: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarna Benedikt
4: Jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkur ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkur var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
5: á það ég held reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gersta degi síðar
4: já ok, þá er þetta bara missögn í fréttum já, þá er það allt í lagi en ef hann hefur
5: talað fyrst
4: já, þetta þarf að vera skýrt og ef að Trump hefur talað fyrst í hálfkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana já. Og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki þá fyrst ber það mjög alvarleg tilboð þó já. Að sé sett fram sem tilboð.
5: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang já. Á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gerir það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum þetta símtal, þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef þú hringir ekki sem Bandaríkja forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra Íslandi bara til að grínast
4: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi á samminginu að hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir að hann var kosinn en áður hann tók við þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtíumbilinu og það verður að taka það alvarlega en þess að tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma ykkur á framfæri nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka. Þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða að tala um þetta, það kem til átaka milli Bandaríkjana og vina þjóða, bandalagsþjóða í Evrópu, þá var þetta það séðir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfærið.
5: Já og nóg fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmarkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrftu að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða rík í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona 10 dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða eigi að halla sér að kostur afar Evrópa og kostur bíða á Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun
4: það væri gaman að sjá bara alvöru galbkönnunum svona með eittu þýði og aðfyrir
5: gaman eða ekki gaman
4: já, bara nauðsynlegt ég held að Skandinavia og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama þeir hafa verið með sko í staðinn fyrir að vera með undirteksta á íslensku og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar, meira amerísk áhrif. Þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum, þá heyrði ég það við þorf að við bænum svona svolítið kanar.
5: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleir íslendingar sem fylgjast með fréttum, þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi. Það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðar á sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann. Það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældist í þessari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljug förum í hans faðm og þá yrði semst eins og þú nefndir áðan það yrði að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig almenningur sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
4: Já, meina, það yrði bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki, mann ekki hvernig það orðað en hvort hún yrði afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að þetta leika sig með uppskriftina en það yrði að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrárbreytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem hefum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru þetta nokkur skref við fengum stjórnarskrá náttúrulega 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandunum 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ár aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dáltið leiðandi í friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt að litlar þjóðir eins og Tékkoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það er bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðu svæðu og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn svo breytist þetta auðvitað við ja, Wilsonianisman eða Truman hérna bara declaration og bara seinni heimstyrjöldina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna sem var kallað Monroe kenningin en eiginlega meira Monroe yfirlýsingin að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland
5: En sko, heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkjunum? Heldurðu þetta sé kannski frávikatími?
4: Ég heldurum ekki, venna þess að á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg svo hér það ríkstjórnin sem ræður utryggismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum og hann
5: og hann á eftir tölvana starfstíma
4: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjálfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum mati treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það er ekki mörg missir

0: þeir hafa ekki borga eins og norðaði það
1: og ef Trump er að og bandaríkin er að fara 100-200 ára aftur í tíman skiljiði þá rétt að þeir hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni
0: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara heyrðu ESB ekkert varnabandala, hvaða skjól þið að tala En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð, hvað sé, viðbröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbolst með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því
1: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulösa unglingsins stekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt hann sé bara liðin
0: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið bæði Jón Gnarr og fleiri í ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakostningunum þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herlaus svona sjálf þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu við tókum afstöðu og nú hefur það hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust þeir voru Finnlandi sér að þeir sögðum en lengi vel ára tuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfjá málsmetandi fólki að vilja Við eigum að Finnlandi sér að Ísland, við eigum að liggja látt eins og það kallað. Við eigum ekki að styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri. En þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði, þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöðu.
1: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banjó og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna... skoða hvað gerist ert að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins innanlands eða
0: ekki sjálf tel ég nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að líti kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og bandaríkin voru lengi vel auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi Wilson einmitt var einn upphásmaðurinn að því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra að Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt að því ég hef ágjörð því að ef að bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsöndi sig eða ásælast skulle við segja Ísland hvernig hugsa þá kínveri ekki akkur tæman eða hvernig þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
1: Já, það hef verið að normalisera kraftin stóra og sterka til þess að tína í sig litlu bitana
0: Might makes right, segja menn svona afstöðu.
1: Já, þannig að þetta sýnd

0: meðaltal, það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endurhugsa sína vinni.
1: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðaratkvæðagreiðslan fæðið annan veg.
0: Mögulega. Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður, það náttúrulega allt og stórt orð væntalega. En...
1: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn án betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona. Mm. En það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig, þetta svona... Mm. Þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkisleyndamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko. Þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undirríkismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega.
0: Já.
1: En ég áhyggjufullur yfir stöðinni og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já, ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði allavega ekki
0: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur Morgunblaðið prentútgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur hugmynd í blaðinu, ekki heldur tveimundurum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég varst að það sé eitthvað skrifað um í dag
1: Nei, man ekki
0: það segir sína sögu
1: þetta var líklega á miðvikudaginu
0: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýsa láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja að það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
1: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en Morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablað og ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag þannig ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri léttúð í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn, það sem að allt vesturkveli var eiginlega litað bandaríska fánanum og þessi frétt af símtælinu skömmu síðar, mér fannst þetta mjög alvarlegt.
0: Það sem líka.
1: Og sumir kalla mig þá bara dramadrottningu en eigi veldur sá varar.
0: Einmitt. En Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir. Takk fyrir.
1: Takk.
0: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýrkafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Sælir áhorfendur og hlustendur góðir Við erum hér að fara að tala við Tengdason Guru Dev hvorki meira en í minna þá erum við komin bara með tengingu við Indland og mikinn jóka frömuð og hann Kamini sem er búin að vera að kenna Íslandingu jóka nýdra hann Skúli Sigursson mættringa til mín en hann hefur fært okkur þessa gjöf að giftast henni Kamini Og við ætlum að fá að heyra af þessu ævintýri, Indlandsævintýri hans og af því sem að, já, bara sjáum hvað kemur út úr þessu, en allavega Jóka Nýdra er til umræðu hérna í dag. Velkomin Skúli.
5: Takk fyrir.
4: Hvernig ljóma þetta fyrir þig?
5: Undarlega.
4: Er það ekki?
5: Jó, maður sem að fættist á komstanga, skilur við, það svona, þetta ekki kannski leiðin sem að maður bjóst við.
4: Nei, þetta var ekki það sem þú áttir vona að myndi gerast í þínu lífi að fara inn í þessa fjölskyldu.
5: Nei, langt frá því, sko.
4: Eða byrja aðeins á að heyra bara ástasöguna. Út af því að ég man eftir að hafa hýrt hana og hún einstaklega falleg og þetta hérna, já, og þið fallegt par.
5: Takk fyrir það, já, þetta náttúrulega, þetta náttúrulega mjög löng saga, sko, en ég kynnist henni í gegnum jókasetri hjá Auði, að ég að kenna þar jóka og orðin jókakennari og Auður að setja upp svona plakat með mynd af konum, ég ganga frá eftir síðasta kvöldtíman og ég sé þessa mynd að þessari konu og ég segi við því þar að skrá mig á þetta og ég var ekki búin að lesa hvað var verið að kenna sko.
4: Það var aukað til þetta bara svo æðisli kona
5: Já, en það var einhver tenging strax þar sko.
4: Já.
5: Já
4: Og var það út í hún svo sæt?
5: Það bara eitthvað við hana sem algjörlega bara ómögulegt að hætta við að vilja
4: Ég skil mig og það hefur ekkert breyst Hvað er mörg á síðan það var?
5: Það að verða 13 ár síðan 12-13 ár síðan Þannig að þannig byrjaði þetta ég settist á gólfið í sólum og horfði á hana kenna og það sem að náttúrulega kemur í ljós þegar þú ert í sama herbergi og kamíni að þá er bara Það er ótrúleg tilfinning að lýsa að sko að hún svona tekur í burtu alltaf þetta sem að maður skilur ekki í lífinu og setur það saman einhvern veginn bara á einfaldan hátt þannig að maður skilur það en eiginlega það sem að eru töfrarnir í því sem hún gerir það að hjarta þitt það skilur það og það fær svona samþykki á því sem að þú hefur kannski alveg frá fæðingu upplifað.
4: Eins og það sé rétt.
5: Já.
4: Já.
5: Og það alveg ótrúlega tilfinning og ég veit að allir þessir einstaklingar sem hafa verið á námskeiðunum finna þetta.
4: Já.
5: Þannig að þetta náttúrulega bara eitthvað sem að hjálpar okkur að komast út úr þessum litla skúla. Eða litluð ástísi að sko að við getum fundið að við megum vera miklust meira heldur en við höldum eða þannig að mér finnst þetta svona ég þetta var mikil upplifun fyrir mig sko
4: Hvað heldur þú að valdi þessu að hún með þetta er hún Er það öll þessi ástundun eða er hún með betri tengingu við alheimsorkuna eða hjarta sitt?
5: Hún náttúrulega fæðist í fjölskyldu þar sem að jóka var náttúrulega bara lífið og allt snýrist þetta bæði hjá mömminar og pappinar og umgengst þau og jókagúru Kripalu og þar og svo er hún náttúrulega í þessum jóka heimi það sem þau eru í Asrami
4: Já, útskýr það
5: Já, þar er bara veist, pappin var mjög upptekinn mamminn var mjög upptekinn þannig að hún var með bara, það voru allir veist, það er allir fyrir allir, það er eins og þorpið elur upp fólkið sko.
4: Já, þannig að það er eins konar svona jókaþorp
5: Jóka community, já, jókaþorp, já algjörlega og hún, sko ég Malai bróðurinnar kamin í hann hefur tekið saman og ámikið af bæði myndböndum og upptökum frá þessum tímum, alveg frá upphafi og það sérst alveg frá því að kamin í var bann að þá var hann alltaf við hliðin á pappa sínum og alltaf viðstödd og eða svona þegar hún var vakandi sko.
4: Já.
5: Og svo sváum við undir gólfinu þar sem fólkið var að dansa og hérna þannig að hún var alltaf í þessari orku og það sem að mér finnst fallegast við þetta allt saman að sjá hvernig hún að svona þróast í því að sko treysta því sem kemur til hennar og þetta bara og svo sniðu þegar að eru nemendur sem eru með krefjandi spurningar
4: Já.
5: Að þá sé ég eitthvað sem að ég hef aldrei sé áður sko.
4: Bara finnur hún svörin einhver staðar
5: Já.
4: Það bara hérna innsæið en það nú hérna svo margt í þessu sem að vekur forvitni mína og ég hérna út af því að þú sagði mér áðan að hann ég meina Gurdjieff hefði í rauninni að einhverju leiti bara innleitt jóka í vestræna menningu, hann hefði verið einn af þeim frumkvöðlum og verið með bítlana hú eist bara í undir sinni leiðsögn og fullt af einhverjum stjörnum og það mann finnst að komið svo nálagt þegar það orðin tengd á pappi þinn sem að var að leiðbina bítlunum
5: Já, það var mikið af frægu fólki sem að koma hana og þetta var náttúrulega bara alveg einstakur heimur, held ég, að hafa komið í. Ég náttúrulega kom hann að löngu eftir að hann var farinn en sagan og myndirnar sem að maður sér að þetta hefur verið algjörlega ótrúlegt að upplifa.
4: Já.
5: Mörg hundru mann sem að voru þarna sem bara bjuggu þarna.
4: Já.
5: Sáu að elda og hérna og vera með námskeið og jaðastóða og svo voru mörg hundru sem að voru komið hann og upplifðu.
4: Þetta svona eins og hamingjuþorpið sem að ég búið að láta mig dreymum að allæfi sem þú veist, það sem er samfélag.
5: Já.
4: Já. Og þetta ekki lengur svona?
5: Nei, sko það sem að sko erfitt í svona samfélagum það að alls konar fólk sem að kemur.
4: Já.
5: Og margir sem eiga mjög erfitt. Og þar sem að sko mikil sjálfboðavinna og þú færð kannski ekki áþreifanlega eitthvað tilbaka
4: Já.
5: Í peningum eða svoleiðis að þá getur alls konar gerst þú veist, það verður ekki eins einfalt að sjá að maður hafi fengið það sem maður vildi eða veist þannig að það bara ég ekki náttúrulega bjóð ekki þarna en ég sé svona bara fyrir mér að það þetta er flókið
4: sko maður hefur þetta heyrt allar sögurnar af þessum jóka gúruum sem að reyndust svo misbeita sér og gera alls konar mistök inn í svona samfélögum en Gurdjieff tengdapappi þinn virðist hafa verið heiðalugur og góður maður
5: já en sko en það er allir sem eru settir á svona stól settir stall sem eru upp hafðir þeir verða alltaf fyrir áreiti og hann var það ekkert hann fekk það líka sko
4: hann fekk einhverja skelli
5: já. Þannig að sko þetta bara og sko hans vegferð hefur alltaf verið að sko að leyfa sér að finna og vera hreinn og það þegar hann fer frá Kripalu að þá það í svoleiðis falli að hann fær að upplifa aðra hluti og það þannig sem að hann í rauninni sko kemst á þann stað sem hann í dag sko.
4: Ok, segðu mér aðeins frá þessu hann stopnar Kripalu jókasentri hvað í Massachusetts nei hvað það?
5: Já, það í Massachusetts.
4: Já, ég komið okkar sko, við erum
5: þar
4: á æðisluðu námskeiði. Þannig að algjönd ævintýri.
5: Já.
4: Og sérlega svona mikilvægur svona partur af jókamenningunni sem að, hú veist þú, margir sóttangað, sett jókakennaranám og svona. Já. Men hann stopnar það.
5: Já, þetta er allt byggt á hans upplifun þegar að hann fær svona uppljómun.
4: Já.
5: Og í rauninni orka bara alheimsins tekur yfir líkamann hans og fer að hreyfan.
4: Okay.
5: Það var það sem hann hafði séð hjá Kripalu og það opnar fyrir hann alveg nýjan heim í því að skilja jóka.
4: Þú segir það sem hann sá hjá Kripalu, það einhver maður sem hann er kennt við?
5: Já. Þannig að hérna hann er raunin í hann er jógagúrúin hans.
4: Já, já, já, já.
5: Og konunnar hans, hennar hérna okay. sem að og þau
4: í Indlandi.
5: Já. Já. Þau eru bara bæði þarna bæði að hérna sko hann kemur í þorpið og það bara fara allir út og hlusta. Já. Það bara allir lokað og þau voru bara ungir krakkar að reyna að fá athygli sko.
4: Já.
5: Að fá að komast nálægt honum og var bara ítt í burtu.
4: Já.
5: Til að byrja með sko.
4: Svo byrja með.
5: Já.
4: Og þetta var á Indlandi. Þau
5: já.
4: Eru hérna
5: er bara litla þorpi í Indlandi.
4: Já. Og Já, og við erum komin í þessa sögu sem bara ágætis hérna, þráður og það sem að þau flytja svo til Bandaríkjana.
5: Já, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega saga, sko. Hann er bara listanemi.
4: Mm.
5: Hann var að læra málara og málaralist og selur listaverk og kemst undir verndavæng eða sem sagt verður hérna nemandi Kripalu og hann tók hann til sín bara í einkatíma eða svona og þegar hann segir honum að hann hafi áhuga á því að fara til Bandaríkjana þá segir Kripalu hann að það sé góð hugmynd
4: Já.
5: Og hann náttúrulega hafði engin í þorpinn hans farin eitt sko
4: Já.
5: Og hérna kemur til Bandaríkjana að vetri til sko bara í sandölum og lendir í snjó og Þetta er ótrúlega saga, sko.
4: Já, já, hvað segir, og við erum að tala hvað,
5: 1960 og eitthvað, sko.
4: Já.
5: Þannig hann er einn af þessum fyrstu sem að koma með þetta frá Indlandi, sko,
4: já.
5: Til Bandaríkjana.
4: Og það eru saman, bara, hjónin?
5: Nei,
4: hann fer bara heitt.
5: Já, já, þau voru bara náttúrulega heitt bundin.
4: Já.
5: Og hún bara beið og hann sagði bara, þú þetta læra ensku.
4: Já.
5: Og það var það sem hún gerði og En sko, hennar aðista svona takmarki í lífinu var að fá að þjóna Kripalu.
4: Já.
5: Og hérna,
4: já, þetta er önnur menning.
5: Já. Og hann kom svo til Bandaríkjana eftir að vera búin að neita því að koma mjög oft, sko. Þá já. Kom hann og var alltaf að vera bara í þrjámanni. En af því að Mataji tók svo vel á mótunum og hugsaði svo vel hann að þá var hann í, held ég, 3 ár.
4: Já, hvað segirðu? Hjá þeim í Kripalu.
5: Já.
4: Já, já, já.
5: En, já,
4: en þú segir að þar hafa orðið einhver skellur.
5: Já, þar sko, þetta er bara eins og gerist að það er einhverju sem að hérna, koma einhverjum sögusögnum á og sem úr alveg sannar og hann var svona einn af þeim fáu sem að bara gekkst við því að hann hefði sögu hjá einhverjum konum.
4: Já.
5: En það var ekki gegn vilja konana.
4: Nei.
5: Og svona bara af því við erum hér í þessu
4: já,
5: herbyggi,
4: já.
5: Að þá get ég alveg sagt það, að mér finnst sko svolítið skrítið að það skuli aldrei vera að tala það.
4: Já, en það er sko eins og ég skilja, þá skiptir sem miklu máli þegar einhver er í svona sterkri stöðu, þá... og einhver, þú veist, þó að sé fullorðna konur... Þá er valda ójafvæðið sem að gera það verkum að það þykir ekki
5: Já.
4: Viðeigandi.
5: Það er spurning hver hefur valdið, sko.
4: Mm-hmm. Já, við skulum ekki fara þáka. Þetta er, en ég veit hvað átt við og ég skil og hérna, og þetta er menn, þetta er bara á alveg eins og aðrir, sko, sem að hérna.
5: Já, og þetta voru vinkonur, konunar hans.
4: Já, ok. Vissi konan hans af þessu?
5: Náttúrulega ekki til að byrja með.
4: Nei. Ég meina, er þetta almennt viðurkennt? Veistu hvort að það er þannig í þessum menningarheimi að hérna, það sé kallarnir leikur lausum hala?
5: Ég þekki það ekki.
4: Nei,
5: ekki, sko.
4: Og þetta er svo algjönt, þetta er svo sérkennlegt með þessa endursku svona jógagúra.
5: Já, ég þekki það ekki.
4: Ég ætlaði ekki að fara þóka. En þetta er allavega hérna áhugavert, þannig hann röklast frá Kripalu og þá verður kannski jóka nýtra til eða hvað?
5: Já, það var nú svo sem held ég til alveg áður, sko, en þetta svona, allt svona breytir því hvernig maður sér sjálfan sig á lífið og þetta er allt hreinsun.
4: Já.
5: Og það sem er náttúrulega
4: sko, en meina eins og fyrir hann, hann hefur þurft að fara í gegnum þannig að reynsunar eld.
5: Já, en sko, svo þetta náttúrulega líka bara fyrir þá sem að dæma.
4: Já, já, já. Það lærtu mig líka.
5: Já, og það ég hef náttúrulega oft verið með Gurudev og yndislegur maður. Og sko, og heyrt símtöl í bílnum er að keyra með hann.
4: Já.
5: Þar sem að fólk sem að var eitt af því sem að bannsöngan í þessum, allum þessum dansi eru grátandi í símanum að þakka fyrir allt sem hann gerir fyrir þau.
4: Já, já, já.
5: Þannig að það er auðvelt að sko að dæma.
4: Já, akkurat. Það er auðvelt að dæma háskoðanir og það er það sem að við erum líka að læra að við höfum verið vilju til þess.
5: Já.
4: En veistu hvaða út af því að segir þetta út af því að þetta reyndar svolítið stór hérna og sorglegur partur af jógasöðinu núna bara síðustu árin og margir sem að fengu svona þú veist svona illa bifur á jóga á tímabili út af svona sögum og ég manist við þegar þú veist hérna kundalini jóga gúrún okkar hérna það komst upp á hérna yfirborði hvernig hann hefði misbeitt sér að þá bara hætti fólk að vilja fara í kundalini jóga
5: já, já, sko jóga miklu starra heldur en eitthvað fólk sko
4: já.
5: og ég bara tilfinningin sem að við erum að tala að fylgi því að leifa hjartanu að finna þetta frelsi og átta sig á öllum þessum hérna lögmálum sem að við erum ofta að berjast við
4: já.
5: Og finna hvernig við getum sinnt með þeim og leift þeim að vera með okkur í lífinu
4: og það þá er þetta að tala ákveði svona þetta er enda mjög áhugavert þetta er svona þú ert að segja þannig er fólk að leifa sér eitthvað sem er ekki alveg samþykkt af samfélaginu leikreglum samfélagsins það er að prófa
5: Nei, ég kannski ekki beint að tala það ég bara að tala sko að bara í jóka almennt
4: Já.
5: Að þá verið að sko hjálpa okkur að skilja það hvernig við getum lifa lífinu án þess að vera að finna sko allt til foráttu eða skilji ekki að við getum allt
4: Já, veist, ok
5: að sjá þessan stórfengling í því að vera fættur sko
4: Já, að fá að lifa í hérna
5: í flæðinu sko
4: Já, í þessum líkama í þessari jarðist
5: Já, þannig að það er svona það sem að sko margir lífið sko ekki bara þetta líf við erum búin að lifa mörg líf og allavega fyrir mér þetta þannig og við komum með ýmislegt með okkur og svo upplifum við ýmislegt og svo eru minningarnar og allt þetta sem að skyggir á þetta ljós sem að við erum þó alltaf í.
4: Já, þetta er enda mjög skemmtilegt að staldra hans við þetta hvaða hugmyndafræði við erum að tala
5: Já.
4: Ef þú ættir að útskýra það einmitt í stuttu máli, hvaða er sem að jóka til dæmis gerði fyrir þig? Hverju hefur það breytt?
5: Sko, jóka nýdra er, og jóka therapía sem náttúrulega svona skilt, þar erum við bara að vinna meira með líkamann, að það hefur runni hjálpað mér að sko, að ná svona bara þessari jarðtengingu í það að leifa og ég hef alltaf verið mjög ástfóngin maður og haft mjög stórt hjarta í þá veru sko
4: Meinar svona hrifin af konum eða svona ástfóngin
5: Nei,
4: af lífinu?
5: Nei, bara ég hef bara svona hrifin af því sem ég er veist, og mér veist konur líka fallega sko, það ekki það en þetta snýst svolítið það að beisla og átta sig á því hvað það er sko Og það er auðvelt að sko festast í einhverju en mér finnst þér að mikilvægt að átta sig á því að samþykki og reyndar fyrsta jóka nýdra námskeiði heitir sko immersion það sem þú ert að saminast einhverju og þú ert að verða hluta af einhverju
4: Já.
5: Og í því námskeiði þá kennir kamin í svona grundvallaratrin í því að lifa því frelsi
4: Já
5: og það finnst mér vera eitthvað sem að ætti að vera bara kennt í skólum sko að að það að geta leift og elska fólk eins og það og mætti eins og það og kannski það mikilvægast að það að mæta þér eins og þú ert og upplifa það sem í þér ekki sem eitthvað sem þú vill losna við
6: Já
5: og einhver kannski stærsti lærdómur minn í þessu að það að átta sig á því að að mesta frelsið sem ég hef upplifað eða svona frelsis aukningin í mínu lífi var það þegar ég áttaði mig á því að það að sættast við sársauka og erfileika
6: Já
5: Þegar þú ert búin að því
6: Já
5: þá ekkert margt sem að getur komið úr jafnvægi svona í svona langtíma
6: Það svo mikið lausn í því það svona þessi uppgjöf að og að, já, þora að vera með þessu öllu.
5: Já, að finna bara alveg það sem
6: Já. Ertu komið þangað að það ekkert sem setur þú úr jafnvægi?
5: Ég sagði það ekki. En það sem að ég að tala mér að, sko, eins og hérna, tengdababbi segir, sko.
6: Ásækið, já.
5: Fyrstu viðbrögðin eru frítt. Þú getur ekki gert það því
6: Já
5: En hvað þú gerir svo næst Það þín ákvörðun og þú borgar Fyrir þá ákvörðun
6: Vá Hörðu, við taktum dæmi Fyrstu viðbröðin eru frítt
5: Já Þegar það kemur einhver og segir þér eitthvað Ég vil þig
6: Já,
5: Já. Hvernig að líka minn bregst við
6: Já
5: Það í flestu öllum tilfellum allt þetta gamla sem að þú geymir
6: Já, svona ósjálfráðið bröðsvöldi
5: Já, sem að
6: Já.
5: Koma
6: Já.
5: En í jóka nýtra þá þjálfum við okkur í því að, fara út fyrir hugan
6: Já
5: Og þessi tækni sem notuður 3000-4000 ára gamla tækni hún mjög einföld og þú ert bara að leggjast niður og þú bara leitt og þessi, þetta bara gerist og þetta svona eins og að vera milli svefs og vöku og þarna færðu tenginguna við þetta sem stærra heldur en allar þessar minningar og eftir því sem þú notar jóka nýtra oftar þá myndast svona augnablik það sem að þú ert ekki lengur hluti af þessari tilfinningu sem þú fannst heldur hún eitthvað sem kom til þín og þú áttar það á því að þú getur bara ákveða það hvort þú vilt halda áfram með þessa tilfinningu eða hvort þú vilt gera eitthvað annað
6: Já Þannig að það komið þetta val út eða þú ert komin með meðvitund þú veist hvernig þú allar að hugsa, hvernig þú allar bregðast
5: Hver ég? Og það kemur kannski líka inn á það sko Við erum öll að fara í skóla og læra og vera útskrifuð af einhverjum öðrum.
6: Já, já, einmitt.
5: Og ef að ég útskrifaður einhverjum öðrum,
6: já.
5: Þá fer ég velta fyrir mig í bítunum heldur að ég sé ennþá útskrifaður. Þá þarf ég að spyrja einhvern annan.
6: Þetta mjög góði punktur, ég hef aldrei hugleitt þetta.
5: Nei, þannig að
6: erum alltaf að sækist eftir ykkur skiltinni
5: og þegar að við fáum eitthvað svona sem að svona ítir við okkur
6: já.
5: Það var að fyrsta sem við leitum eftir hérna, allir því síðan þá í lagi
6: já.
5: Þannig að eitt af stærsta í lífinu það að útskrifa sjálfan sig og vita hver þú ert
6: og það í merkinguna samþykja sjálfan sig eða
5: já.
6: Já.
5: Og vita hver þú ert
6: Það rosa flókið Eða það ekki?
5: Nei
6: Hvað heldur á margir sem ganga hérna guðunar viti hverjir eru síðu í tengingu þannig við sig að þeir viti hvernig líður, hvað þeim finnst hvað þú veist, þeir þurfa hvað þeir þrá
5: Mjög fáir
6: Já, er
5: ekki? Alltaf fáir Þannig að sko við tölum um það samband, þetta hjónaband sem ég í.
6: Já.
5: Og ég átti mjög gott hérna samtalið son minn sem að verða 15 ára.
6: Já.
5: Melgina, vorum einir saman upp í bústað. Og hann sagði, já, ég var að spá, ég var að, hann ætlaði að vera sálfræðingur. Já, já, flott. Mm. Og við vorum að tala svona sambönd. Og hann sagði, já, hann náttúrulega, sko, þegar maður sálfræðingur, þá gengur það náttúrulega betur.
6: Mm-hmm.
5: Ég sagði, já, af hverju heldur það? Já, þá veit maður hvernig konu þar hugsa. Ég sagði, já, veistu það, þetta snýst ekki það. Fólk bara, þegar að sko, fólk býr saman, þá getur það farið í sundur. Það getur bara ekki passa saman lengur.
6: Mm-hmm.
5: En sko
6: þannig er þú kannski að tala líka einhverju liti um hann, og hann að vísa að þið skilji foreldrar hans
5: já.
6: Og hann
5: já, hann allar, var reynda bara allar fættur sko
6: já, þegar þið skilji
5: já. En sko, eitt af því sem að er sko fallegt í þessu lífi
6: já.
5: Það er að ná þessu marki að geta útskrifa sjálfan sig
6: Mm-hmm.
5: og treyst sér til þess
6: mm-hmm.
5: og það sem að sko já það að búa með manneskju sem að er í nánu sambandi við þig, það að segja eiginkona eða ein maður eða sambýlis mm-hmm. einstaklingur að þegar að við erum að tala saman og ég fæ þessa tilfinningu að það er eitthvað sem að vekur upp einhverja erfiða tilfinningu að vera í sambandi við einstakling þegar ég veit og hún sér að það er eitthvað sem kemur upp í mér
6: Já.
5: Þá vitum við bæði
6: Já.
5: Að þetta er eitthvað sem ég þarf að gera við
6: Já.
5: Og stundum þurfum við ekki að segja neitt
6: mm-hmm.
5: Ef þetta er mikið þá spyrum viltu segja eitthvað um þetta viltu bara býða eða
6: mm-hmm.
5: Og sko þetta snýst svolítið það að þessi námt hún hjálpar mér
6: mm.
5: að sjá holurnar í veginu mínum
6: Já.
5: En því miður og þá eru mjög margir sem halda það að sá sem finnur holuna
6: mm.
5: með þér eða hjálpa að fylla hana
6: en hún þarna sem maki er að gefa þér pláss fyrir þú veist, mm-hmm. að hlusta Já. Og tala um þetta og þú veist, þannig Já. Að það er kannski gjöfin
5: Já, og bara þessi gjöf líka, við vitum það að þetta er ekki það sem er eitthvað að gerast núna
6: Já
5: Það sem að orði
6: þegar maður triggerast, þá er það eitthvað gamalt sem að Já. Maður er að
5: þetta finna fyrir Þetta er allt úr kirkjugarði minningana
6: Já En finnurðu mikinn mun á þroska ykkar, varðandi til dæmis svona? Heldur að hún sé síður að triggerast, heldur að þú?
5: Ég held að við séum bara mjög svipuðum stað, sko.
6: Mm.
5: Þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara í sambandi við konu sem að er heimsfræg
6: Já.
5: Og dóttir gúrú og allt þetta og er gúrú.
6: Já.
5: Og hérna... Það var bara, veist, ég þurfti svolítið blási blöðruna til þess að hérna, að sko að skemmi ekki sambandið, sko.
6: Já, blási blöðruna bara
5: Mína.
6: Já, bara reyna að ná einhverju slaka.
5: Já, og að passa mig að sko vera ekki eitthvað bara lítill.
6: Já.
5: Þannig að,
6: Akkurat.
5: Þannig að þetta er allt mjög þroskandi, sko.
6: En það ekki?
5: Já.
6: Já. Og hérna, og hún kannski líka þá, hún er búin að ástunda mikið og með þroska
5: Já.
6: Til þess að vera. Já,
5: hún náttúrulega kemur inn í þessa fjölskyldu, það að fimm börn mig.
6: Já.
5: Og það var náttúrulega stórt.
6: Vist það skemmtilega orðað. Það eru fimm börn sem eiga þig.
5: Já, ég á þau ekki, sko.
6: Já. Og er það svona þessi sama hugmyndafræði, jóka hugmyndafræði eða...
5: Ég veit ekki hvaðan það kom ég bara finnst að sko ég er bara hérna
6: mm.
5: til þess að koma minn hérna heim og leiðbina þeim
6: Já.
5: Og hérna en allt sem þú gera er þeirra sko
6: Ég er alveg fæ gæs og minnst þetta svo skemmtileg nálgun eða afstæða það eru fimm börn sem eiga þig og Já. Svo kemur hún inn í það.
5: Já.
6: Hvert verður þá hennar, hver hennar staða þar?
5: Sko það náttúrulega yngstu tvö börnin sem að hérna, svona, verið mestu samskipti við hana og þessi drengur sem að vera 15 ára, hann þekkir eiginlega ekkert líf án hennar.
6: Já.
5: Þó hún hafi náttúrulega oft verið ellendis og ekki alltaf hér. En þetta ótrúlega gjöf fyrir mín börn.
6: Að fá hana sem stjúp með mér.
5: Já.
6: Já.
5: Og hún hefur hjálpað með helling, sko. Og ég hef hjálpað henni helling líka, sko, því að ég náttúrulega búin að vera alveg fimm börn og hef ágæta reynslu af því.
6: Mm.
5: En eitt af því sem að hjálpaði mér gríðarlega mikið og ekkert mjög langt síðan að við, ég hreinsaði svona mikið til út í mínu lífi var kaldhæðni.
6: Já. Vá, það rosa stórt. Það alveg stórt umræðaefni. Það
5: rótgróð í íslensku samfélagi.
6: Já, það svona til þess að verja sig aðeins fyrir tilfinningum held ég. Það svona...
5: Ég get samsýnt því, sko.
6: Já.
5: Að Kamini sagði við mig einhvern daginn bara þú veist að dóttirinn elskar þig.
6: Já.
5: En hún bara erfitt með að tala við þig.
6: Æ, já. Þetta verið haft áhrif.
5: Já. Þetta bara, sko, þetta bara svo astanlegt.
6: Hér hefð fyrir því að gráta, bara svo veitir það má.
5: Já, nei, ég held ég hef grátið mest í ákvæðanáminni mínu öllum.
6: Já.
5: En sko, þetta snýst það.
6: Mm.
5: Að þessi námt, hún fæst ekki þú nennir ekki að tala um eitthvað sem skiptir miklu máli og nálægt þér ef það alltaf snúð út úr því
6: Nei.
5: Það bara ekki, það bara gerist ekki
6: Akkurat
5: Og ég gerði þetta bara í líki vinnunni ég sagði bara, ég bara hættur þessu
6: Já
5: Þannig að
6: Vá, þetta svolítið stórt Þannig að
5: Ég þetta samt mjög einfalt
6: Var þetta trubla þig mikið, einhver með kaldhæðni?
5: Nei, ég held ég kæmur kannski ekki verið mikið í þessu, en sko þú þarft ekki vera nema pínlítið í þessu.
6: Mm-hmm. Ég sé fyrir mér svona kaldhæðni, er svona svolítið ít einhverjum frá sér aðeins.
5: Ég gera lítið úr.
6: Já.
5: Takk ekki alvarlega.
6: Já.
5: Tengi ekki við.
6: Akkurat, já, já.
5: Þannig að...
6: Í staðinn þá bara vera með því sem að er sagt
5: já,
6: bara
5: og hlusta alvöru, bara.
6: Já, heyra, já.
5: Ég sagt að svona kannski ekki álinn bestur í því að reyni ekki alltaf að redda öllu, sko.
6: Já.
5: Þegar að dóttir mér veit bara að segja mig hvað að.
6: Hvernig tengist það dóttirinni þetta? Hvað var það sem að gerist þar?
5: Það var nú held ég bara ekkit sérstakt, sko. Hún bara... Við erum mjög náinn.
6: Já.
5: Og höfum alltaf verið og auðvitað kannski þegar Kamini kemur inn í líf mitt og þá það svona samkeppni kannski einhver og hérna og hún vissi ekki alveg hvað var að gera gerast
6: Já.
5: Þannig að en Kamini búið að vera mikil gjöfin í mitt líf náttúrulega og mína fjölskyldu og ég held bara að Ísland sé betra
6: sem betra, já, algjörlega og við höfum alveg eftir að fara inn í það að hún búin að vera að kenna jóga nýtra hérna, þannig að allavega önnur konu á mínum aldrei búin að læra jóga nýtra hjá Kamini þannig að það að hafa áhrif á fullt af heimilum
5: já.
6: Þannig að hérna,
5: já, þetta er sko
6: og það er kannski líka svona svo við höldum áfram með þann þráð sem vorum á að það er pappi hennar Gurdjieff sem að er í rauninni þróar þessa nálgun eða ekki rétt skilja
5: hann hann svona, hann er maður sko sem að er hann bara, hann verður það sem að þetta er
6: Já.
5: Kamini er sko alveg þar hún er ofboðslega flink í því að taka orð
6: Já.
5: Og tilfinningar og búa til úr því efni sem að snertir þig
6: Já.
5: Hjálpar þér að komast á þennan stað
6: Já.
5: Það snýst ekkit að vita hvað allir sér sanskrít orð þýða það hefur bara ekkert með það að gera
6: mm-hmm.
5: Það hefur með það að gera getur hjartað þitt upplifað sem þau eru að tala
6: Já. og þannig að hún formar hugmyndirnar í námsefni og námskeið.
5: Já. Þannig að
6: og app og já, alls konar, já.
5: Þannig að þar hún bara með einhverja gáfu sem að bara ótrúlegt að fylgjast með, sko.
6: Já. Þannig að hún nær að vinna þetta efni og miðla því og ég get staðfest það að hún gerir það alveg ótrúlega vel og efnið mjög flott og mér finnst bara að þetta vera svona svolítið mikilvægur sannleikur sem að í búið þarna í þessari hugmyndafræði. En segðu mér þá hvernig þetta gerist að hún verður heimsfræk hún hérna þau feðginin eru með þetta þessa nálgun sem jóka nýdra nálgun og já. Svona svo við tölum
5: bæði jóka og jóka nýdra sko. Hérna kripalú jóka og svo amrit jóka í dag að það tengist mjög mikið orku þetta byggist allt á orku og að orkan það sem við erum að vinna með og þess vegna snertir þetta mann svona djúft því að það ekkert æðra heldur en orkan, sko.
6: Já.
5: Við erum ekkert ef hún var ekki.
6: Nei.
5: Þannig að hún náttúrulega bæði ferðast með honum og kennir með honum og býr til mikið að þessum námskeiðum upp úr efninu hans og með honum og það snýst náttúrulega bara alltaf að vera þessi einlægni og bara gera alltaf sitt besta. Þetta kona sem kennir efni sem hún bjótir sjálf.
6: Já.
5: En hún situr samt marga klukkutíma hverju kvöldi.
6: Og hugleiðir eða?
5: Bara fer yfir.
6: Já.
5: Þannig hún geti öruglega komið þessu rétt.
6: Vá. Og þetta snerti líka að sjá hana hvað hún er.
5: Já, hún er alltaf að gera betur.
6: Já.
5: Alltaf. Hún er algjörlega ótrúleg. Og hérna og eins og ég segi ég held að yoga nidra immersion sé eitthvað sem að hérna sé bara lífsnauðsynlegt og ég hef náttúrulega líka sé það erlendis, hún kennir í Arizona í svona skóla sem að kennir fólki sem hefur dottið af vagninum eða margir hverjir ótrúlegar sögur sem maður heyrir frá þessum unga fólki sem maður hefur ýmist verið á heimilum þar sem maður var mikil bæði eiturlyf eða glæpir eða verið í hérna hermenn upplifað ótrúlegastu hluti og eftir fjóra daga að þá ótrúlegt að sjá hvað þau geta fundið sig og sinn styrk og gengið út í daginn sko bara sem nýtt fólk.
6: Hvað það segir? Þetta er svona það sem að hún í svona hjálparstarfi.
5: Já. Og sko hún miðlar þessu út frá sínu eigin lífi.
6: En má ég með stöldur með að segja þetta út í þetta er svolítið merkilegt og ég þekki einu svona sögu þar sem að hefur stundu sagt hann að Tolly Mortens fór að kenna núvitund inn í fangelsunum og þar ég heyrði í manni sem að hefði fekk þá leiðsögn sem að var í rauninni í einhverjum svona hugleyslu að finna jákvæða tilfinningar í fyrsta skipti og mér finnst þetta alltaf svo merkileg tilhugsun að bat sem elst upp við mikið, hvað ég segja svona þrúandi aðstæður og bara í ótta og skelmingu og það er ekki óerlegt að það villist í einhver ábrot og hérna flóttalegur og fíknir og eitthvað svona og svo að fá tækifæri til þess að komast aftur einhvern veginn í hjartað og finna jákvæða tilfinningar það ekki það sem þú ert að lýsa gerist þarna í Arizona?
5: Algjörlega, sko, þú elst upp við það að það engin kompás. Það ekkert norður eða suður. Og að átta sig allt í minn að því að hann þarna.
6: Já.
5: Að hérna...
6: Að það það sem þið finna.
5: Já. Og sko, og þetta náttúrulega bara það sem knýr okkur áfram í því að gera það sem við gerum og ég reyna að vera með henni eins mikið og ég get og hérna aðstoða hana.
6: Þú ert búin að, þeir eru búin að vera að færðast saman út allan heima að kenna og halda námskeið það ekki?
5: Jó, hún heldur námskeiðin, ég bara svona til aðstoða.
6: Já, og það ekki mikilvægt?
5: Jú.
6: Já.
5: Ég held að, það þarf allar, veist, þetta tekur mikið á og þetta er eins og ég segir ferðalög og alls konar.
6: En þú ert svona líka þá stuðningu fyrir hana og utanum hald og veita henni skjól og öryggi.
5: Algjörlega.
6: Já, en segðu mér þá, hérna, þú ert búin að heyra þá kannski prógramið mörg hundru sinnum.
5: Já, það fer ábyggilega að fara að verða það, sko. En það mér finnst það alltaf jafn grípandi, sko.
6: Já, í alvöru.
5: Já. Sko, það þannig að, sko, til þess að halda þér hreinni eða hreinum, þá þarftu að vera í þessu. Það ekki nóg að koma bara á námskeið og, jú, það þið líður vel í einhver tíma eftir. En ef þú gefur það öðrum, ef þú dreifir því, að það, þú veist, þegar ég með fólki meðferðum hjá mér, að þá segi ég hluti og það eru fjögur eyru sem heyra þau. Mín eyru heyra þau ekkert síður og oft þetta kannski eitthvað sem ég þarf ekkert síður að heyra.
6: Já.
5: Þannig að...
6: Að miðla áfram er mikilvægt.
5: Já, það hjálpar þér að viðhalda þessari tilfinningu, þessari svona... Já, þessari vibration eða þessari orku sem að við finnum þegar við erum í þessu ástandi.
6: Finnurðu þegar þú missir það? Þegar þú hættir að vera í tengingunni?
5: Já, maður finnur það og en sko, ég loka bara augunum.
6: Já. Ok,
5: lýstu því? Ég vil stóði sér að tala við þig, sko.
6: Já. Lýstu því, þú veist, þetta kannski stóra breytingin að þú hefur fengið upplifa að það að geta hvílt svona vel bara í tengingu við sjálfan þig og vera ekki þá í svona hugarvíl og það lítur að vera eitthvað sem hefur breyst eftir að hafa fengið að vera inn í þessum heimi.
5: Já, og sko... Það sem að gerist líka í lífinu það að maður fær verkefni og þau geta verið mjög erfið. Og það sem að ég held að ég myndi vilja ráleggja öllum að þegar þið farið gegnum erfið verkefni, það að setja ekki límið á þau. Nema bara það sem að er. Ef við segjum eitthvað sé vont, eitthvað sé hérna, ekki sangjant, eða eitthvað svo leis ef við setjum einhvern límbiða sérstaklega bara að hlutinni sé ekki góðir það sé bara vont
6: Já.
5: Það lýsir ekki ástandinu ef þú getur lýst í hvernig það er bara mér líður bara eins og ég vakni og það eins og ég sé bara veist, eldur í maganum á mér eða snúið upp og inn í blín í mér eða. Þá ertu að hlusta á það sem líkaminn að upplifa Þannig að Það mikilvægt að átta sig á því að þegar að við erum komin í gegnum þetta ástand sem að var erfitt og var eins og verið snúið upp og inniflin í manni eða kveikt í þeim eða hvernig sem þetta var þegar maður vakna á mátmana að þegar maður komin í gegnum það og maður aldrei sagt það sé slæmt bara eins og það að þá kannski eftir 6 ár átta maður sig á því að þetta kannski það besta sem að gat komið fyrir mig
6: Já.
5: Og ég ekki búin að bera það með mér sem eitthvað slæmt
6: Nefndu mér dæmi þetta í þínu lífi, þar sem þú hefur virkilega fengið svona bara Vá, þetta var mikilvægt að þetta gerst í lífi mínu
5: Ég sko ég hérna skildi
6: Já
5: Mér var sagt upp vinnunni
6: Já, þú lendir í bara skandal máli.
5: Já, svo var bara logið upp á mig.
6: Já. Viltu aðeins segja frá því? Útlega, það kannski svona...
5: Nei, ég held að það skipti ekki máli hvað var gerðist.
6: Já.
5: Ég vil ekki gera neinum það.
6: Nei, ok.
5: það sem gerist bara það að mér bara tilkynnt það að það sé búið að kæra mig til lögreglunnar og ég áttaði mig náttúrulega bara ekkert á því hvað það var en sem betur fyrir erum við bara með mjög góða löggæslu og mjög gott fólk og það bara tekið á þessu og þetta bara skoðað og ég bara fer í yfirheyrslu og þetta þetta eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað og hérna var þá í Rauðakrossinum að hjálpa fólki að heimsóknar vinnur að fara á Litlarinn og hérna hann já, með tengingar ríða í því sko en það sem þetta snýst náttúrulega það að það að þegar þú ert komin í þessa stöðu þá hefur ekkert þá hefur engin föt til að vera í
6: já
5: þú ert ekki framkvæmdastjóri eða verslunarstjóri eða eitthvað það bara Skúli
6: já
5: en þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta
6: já.
5: Þá veistu líka að það ekkert sem getur breytið að þú ert bara Skúli og það ekkert sem að getur orðið meira heldur en það
6: já, meinar að þú veist, þessi ótti við eitthvað mannorð
5: já
6: farið, já. Ótti við að það verði eitthvað sett út á þig
5: já, sko, ég bara ég
6: já
5: og hvað sem að einhver annar heldur mig eða segir mig
6: já
5: það snerti mig ekki
6: og náður þessu í
5: ég, þetta náttúrulega búin að taka tíma sko
6: já
5: en þarna sko, ég hef setið í herbergi það sem að voru margir og það var spurt af hverju var Skúli valin í það starfin ekki einhver annar mér finnst að þessi hérna sem ég betri heldur en hann og allir í herbygginu urðu bara svona mjög vandræðilegir nema ég og það bara svara svona dauða þögn og svo horfi ég á manni og segi og getur sagt mér hvað það sem að þú heldur að hérna að þér finnst að hann vera betri heldur en ég og þetta, veist, þetta hreyfði mig ekki
6: já.
5: Þetta var bara hans skoðun
6: já.
5: Ég veit alveg hver ég og hvað ég get
6: já. Og líka bara geta orðað það og talað það og heyrta og átt samtalið
5: já. En eins og við vorum að tala á hann það að loka augunum, anda djúft dæsa
6: já
5: sko það það sem ég kenni öllum sem koma til mín þetta bara en besta leiðin til þess að líkaminn upplifi að það sé engin hætta
6: já
5: og það með allt gerast núna það margar andanar veist, margar svona andar rólega út og eitthvað svona
6: já.
5: Það segi mér já ég ætla að reyna að vera rólegur ég vil ekki að þetta gerist mér rætt ég vil svona hafa eitthvað kontroll á því bara gera svo vel
6: já.
5: Ég bara tilbúin í það sem þarf
6: já. Segðu mig gefa okkur hérna nokkur ráð þú veist, hvernig þín daglega rútína hvernig heldurðu þér góðum
5: það alveg skömm að segja frá því sko ég bara þarna
6: já, þú þarft ekki að vakna líka fjögur á mótnana og setjast með krosslega fætur í huglýslu
5: nei
6: Gerir eitthvað svo leis?
5: Já, ég nota jóka nýtra.
6: Já.
5: En ég geri það yfirleitt bara svona þegar ég kem heim úr vinnu eða eitthvað svo leis, sko. Svona fjögur á daginn, þá býja mér til nýjan dag.
6: Ok. Tekkar út úr vinnunni og...
5: Já, og bara... Og það til margar, veist, ég nota appiðina kamin í og margar hugleislur en ég nota yfirleitt alltaf sömu.
6: Ok, segðu mér, út í ég með appi, sko, að ég heitir appi, góða appi, hennar
5: Rapid kamini. Recharge, 21 mínúta.
6: Hvað heitir það?
5: Rapid Recharge.
6: Ok, Recharge.
5: Já.
6: Hvað það langt?
5: 21 mínúta. Mm. Það svona með þeim stytri.
6: Mm.
5: Og hérna...
6: Ok.
5: En þarna bara leggst ég út af, bara í rúmi mitt, sit bara síman hliðin á mér og kveiki á þessu. Og ég bara hverf.
6: Frábært. En ef við förum, útið við vorum hann með söguþráðin, tengdapappiðin og hérna, þessi tenging við hérna, Gurdjieff sem að, er stórt nafn í jókaheiminum, Kamini sem er með, er hún ekki með doktorspróf í
5: sálfræði.
6: Í sálfræði. Sem að, hérna, og er svona mikill já, brautryðandi í að miðla Jóka Nýdra hér heima út allan heim.
5: Já, já, skrifa bókuð það.
6: Og skrifa bókuð það og þið með svona fyrirtæki saman í kringu það. Hvað eftir?
5: Ég sko, það nú kannski erfitt að segja til það. Það bara, veist, hversu margir fara þurfa á þess að halda hversu margir átta sig á því að það til leið út og þetta leiðin sko þetta við erum með þetta online við erum með þetta ja, gegnum auði og hérna þannig að þetta snýst kannski bara meir það hvernig við getum komið okkur að framfæri veist, þannig að fólk viti að það eru leiðir út sem eru mjög einfaldar
6: Ef þú bara, veist, einhver svona

0: fyrir mér?
1: Að geta verið með námskeið þar sem allt fræga fólki kæmi eða eitthvað svoleið sem að byrja að láta ykkur dreymum?
0: Nei, við viljum bara helst geta verið til staðar fyrir alla þá sem að þurfa þess. Appið ódýrt og það mjög margir sem að nota það daglega og kannski tvisar á dag. Og það mjög gaman að sjá það fólk sem kemur svo á námskeiðin eftir kannski þrjú ár og þeir búin að hlusta röddin hennar í þrjú ár sko.
1: Já.
0: Og standa svo fyrir framan hana.
1: Já.
0: Þannig að sko
1: Er það jóka að hjálpa ykkar ástarsögu?
0: Já, já. Ég hefði náttúrulega kannski sennilega aldrei hitt hana eða ekki farið í jóka. Og þegar ég byrjaði í jóka þá sá ég bara auglýsingu niður í hérna Karhamhúsi. Og það stóð að engin hérna jóka hérna reynsla nauðsynleg. Ég hringdi bara í auði og sagðist vilja að taka þetta námskeið.
1: Jóka kennarinn á mitt.
0: Já. Hún sagði, já. Og hérna hefur eitthvað verið í jóka? Nei. Já, en þú hefur komið í jóka tíma? Ég sagði, nei. Hún sagði, já, og ég sagði, betur ekki rétt sem stóð á skjálinu, að mamma hætti bara að koma að hann var ekki með hennar reynslu. Jú, komdu samt í eitt tíma frýtt bara.
1: Þannig að... Og var þetta bara datt svona óvænt?
0: Já, sko, ég hef alltaf verið andlegur og mínir fóreldrar voru andlegir og allt það, en sko, eitt af þessum skuggum sem að skyggir á sólina, sko, það að maður hefur einhverjar hugmyndir.
1: Já.
0: Ég hafði hugmyndir það að það tæki því ekki að reyna að fara í eitthvað jóka nema að vera 10 ár í Tíbet.
1: Já.
0: Og ég hef bara ekki tími í það.
1: Já.
0: En... Svo átti ég á jágætisvinn sem að hérna skammaði mig og sagði mér ég að fara með sér eitthvað kvöld á einhvern námskeið og þar fór ég á fyrsta huglýstu námskeiði mitt og þetta tók hálftíma í Hafnarfirði.
1: Hver var með það?
0: Það var hérna Miracle of Love og hérna ég fór í gegnum prógram hjá þeim og sem að hjálpaði mig gríðlega mikið og hérna Þannig að
1: leiðin... Það rosa mikið í tísku núna, Miracle of Love.
0: Já.
1: Eða hefur það alltaf verið...
0: Ég veit það ekki, ég ekki í því lengur, sko.
1: Yeah.
0: Svo fór ég gegnum Neil Donald Walsh.
1: Já.
0: Las bækurnar hans í lesring með góðu fólki.
1: Já.
0: Helgu Birgis.
1: Helgu Birgis og eitthvað. Og svo hugmyndafræði heitir aftur, hver er hans bóðskapur?
0: Það er hérna samræður við Guð, sko.
1: Já, samræður við Guð. Já, hann fekk vitrun og er bara meðla því.
0: Og fór á námskeið hjá honum og það er bara einhvern veginn þannig að endin á spottanum sem þú sérð það er bara spottin sem þú varst að taka í sko, það er ekki og það er ekki víst að hann sé endalaus sko kemur bara einhver annar
1: Þannig að þú þið bara haldið áfram ykkar ferðalagi og eruð bara að gera láta draumar að rætast
0: Já og við hérna heldum okkar fyrsta svona hvað kallast það, retreat eða svona á Tenerife í hérna í vor það sem við vorum að vefja saman svolítið það sem að hún að gera og það sem ég að gera
1: já.
0: Það sem ég svona meira að vinna með líkamann
1: okay.
0: og það var mjög magnað það sem að við upplýðum þar en ég aldrei vita nefnum við prófum það aftur
1: Hvernig vinnur þú? Hálfa snældi að við erum bara búin að tala kamíni en ekki hvað þú ert að gera
0: Já, ég hérna lærði með að reyndar komi gegnum þessa heimsókn Neil Donald Walsh til Íslands að ég lærði með þeirra aðferð sem heitir Kinetic Chain Release eða KCR og hef verið að stunda það og farin að kenna það hér á landi sem að aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í verkjalausum stað
1: Já.
0: En að við erum flestu öll skokk og þetta mjög einföld og svona mjúk aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í miðjuna. Nákvæmlega sama og við gerum í jóka nýtra bara að hinum einn frá, sko.
1: Já, við gerum líkamann.
0: Já.
1: En hvað menur erum öll skokk? Er þá, menur mislanga fætur og eitthvað svona? Já. Og lagast það í þessu, með þessari aðferð?
0: Já. Og þetta er hérna...
1: Þetta er runni á bekk.
0: Já, þetta er runni á bekk og tekur bara... Já, mér finnst best að taka fólk í svona fyrsta tíma það sé svona 80 mínútur en svo getur fólk komið í 40 mínútur tíma til þess að halda sér við.
1: Já. En, og er þetta einhverju, er það toga fólk?
0: Nei, þetta er mjög mjúkt, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög mjúkt og ég er alltaf fyrsta, sko.

0: Spennandi, þannig að þetta ykkur fannst þetta skemmtilegt að fara saman. Já, þetta var það
1: gaman og náttúrulega jókaþerapían svona bara svipuð sko. Er bara svona
0: aðeins önnur. Erum bæði í því já. Að vinna með jókaþerapíu?
1: Já, ég meira í þessu líkamlega og hún meira í hinu.
0: Já.
1: Þannig, já. Nei, draumurinn náttúrulega bara að frelsa sem fresta frá því að halda þið sé ekki frábærir.
0: Já, Og þú búin að segja það að það í rauninni bóðið sem að jókanýtra gefur að við verðum meira við sjálf og stærri heldur við áttum vona.
1: Upplefa bara mikil fenglæst að það fókist að hafa fæst sko.
0: Já.
1: Það bara dálítið mikið.
0: Já. Og akkurat og jókanýtra býður líka þá upp á svona að verða næmari fyrir öllu sem lífið hefur upp á að bjóða eða ekki?
1: Jú, það tengir þig líka mann það tengir þig við það sem starra heldur en þú
0: Já.
1: Svona þetta sem við erum að eiga við dagstælega svo náttúrulega eitthvað sem ég bara ekki nefnt sko, það að það bara rannsóknir sem sína það að veist, inn í okkur þessi efnavesmiða sem að við erum alltaf að fykta í
0: Já.
1: Bara með því að verða reið leif okkur það út af einhverjum sem skiptir ekki máli.
0: Mm-hmm.
1: Þessi efnavesmiða, hún þarf bara algjörlega að breyta takt og það tekur marga klukkutíma, jafnvel daga, að leiðir þetta. En við leiðum okkur þetta. Bara þetta, að sko jókanýtra hjálpar þér að viðhalda þessu jafnvægi í hormónum og öllu þessu sem að hjálpar okkur að halda okkur í þessu jafnvægi. Þetta snýst allt jafnvægi. Og jafnvægið sko, gerist ekki sjálfkrafa og ójafnvægi getur komið bara úr efnaskiptum í líkamanum það getur komið úr hugsunum okkar sko hugurinn hann getur stólið meir en 85% orkunni henni og nota henni hvað bara áhyggjur af einhverju sem þú getur ekki ráðið við breyta líkamsstarfseminni henni og svo erum við hissa á þessum þreytt og búum til alls konar reikindi innra með okkur þetta snýst það að halda sér hreinum og eitt af því sem að við notum mjög mikið þegar við lendum í aðstæðum þar sem að oft á tíðum væri eðlilegt að vera bara fúll og reiður þá horfum við á hvort hann og segja hvernig best að gera þetta þetta allavega ekki heilsunar virði
0: Já.
1: Það fari einhverja neikvæðni að reiði
0: Akkurat að verja sér fyrir svona neikvæðum tilfinningum sem að setja stað kortisól og alls konar streituefni í líkamann.
1: Já, það snýst það sko að oft ég spurður að því sko þegar maður innanum erfið að orku sko hvernig ég loki mér og svona ég geti aldrei.
0: Mm.
1: Við erum með alveg fullt að orku.
0: Já.
1: Og það eina sem ég geri þegar að sko þegar ég þarf að þóa mér og það mikið af skýt á höndunum það skrúa ég bara eins meira frá. Það alveg eins hér.
0: Já.
1: Þegar ég leir í aðstæðum þar sem ég finn að það erfið orka í kringum mig að þá bara leifi ég orkunni minni að flæða meira
0: Já.
1: Það vörnin mín
0: Gefur bara kærleika inn í það kannski
1: Já,
0: ljósa kærleika
1: sko, stundum tekur það því ekki stundum betra fyrir fólk að finna bara hennar sársöka
0: Já.
1: Og það nú þannig að það meira konur sem að leita sér aðstoðar og margar þeirra eru búnar að lifa allt lífið fyrir aðra og ég segi stundum við konur komnar yfir svona miðjan aldur ég segi að þú ert bara þjófur þú ert bara stela
0: Brosko bara, þjófur?
1: Já, að sko veist, taka áhyggjur af öðrum og halda já. Að það hjálpi
0: mm-hmm.
1: það bara ekki það sko
0: Já Þannig að Þetta er góður boðskapur hérna.
1: Já, ég held líka sko ástin sko, hún segir ekki alltaf já.
0: Já.
1: Og sko ástin eitthvað tilfinning en ég held að gjörningurinn sé samþykki.
0: Nú að útskýra. Meinaru að það sé ómikið ætlast til þess að það sé ást en það sé alveg hægt að bjóða samþykki.
1: Nei, ástin svona tilfinning.
0: Já.
1: Svona eitthvað sem að við finnum og bara svona fyririldi í okkur og allt þetta en þegar við erum að verun þá erum að samþykja allt eins og það
0: já
1: því að það eini staðurinn þar sem við getum breytt einhverju það eins og það og ég segi nú við flest allar sem koma sko ef maður í Reykjavík og langar að fara til Akureyrar þá getur maður ekki byrjað í Borgarnesi
0: já, það að byrja á byrnu reynd
1: já og sætta sig alveg við það
0: já.
1: Það, að...
0: það náttúrulega svolítið þessi, þetta sem verið að tala bara gefast upp og vera með því sem eða hvað
1: gefast upp finnst mér ekki fallegt
0: nei Ég skil, við erum að æfa okkur í að einmitt orðalagi,
1: það skiptir máli
0: Samþykja miklu betra, það alveg sammála því Algjörlega
1: Og leifa
0: Samþykja og leifa
1: Já, það finnst mér vera svona sterkustu orðin í því að fá þetta frelsi
0: Allá, já, það verður sé betra á ensku
1: já.
0: En hérna, ertu ennþá með svona ástartilfinningar fyrring eða þú veist eftir öll þessi ár með Kamini breytist það ekki neitt?
1: Nei, við heldum að þetta auðveldara sko þegar við færum svona þegar hún fer í burtu eftir þessum árin liðu sko
0: Já.
1: Það bara erfiðara
0: Það bara erfiðara, við erum aðskilin
1: Já, já, við náttúrulega tölum saman flesta dag og allt það en öll þessi tækni og allt þetta en þetta það bara ótrúlegt að sko fá að upplifa að vera í sambandi það sem að ég þarf bara að hugsa það og þá segir hún já myndirðu vilja fara út að borða í kvöld
0: já þú meinar
1: á þessum stað
0: er þið þar að það þarf ekki einn svona orða það
1: nei
0: hún veit hvað þetta hugsa
1: já.
0: Veist þú þú kemst alveg við
1: þetta
0: bara... er ótrúlega dýrmætt sem við fengið
1: já og þetta snýst sko þetta samþykki
0: Já.
1: Að samþekja því sjálfa þig og treysta því sem þú finnur það ekkert mikilvægara heldur en það og það allir með þetta
0: já.
1: En það þarf stundum að hjálpa
0: já.
1: Til þess að þroska þetta og þar erum við alltaf búin og búin
0: bara hjartans þakkir þetta mjög dýrmætt og hérna gaman að heyra af þessari sögu og takk fyrir að fá Kamini til þess að flytja til Íslands og miðla þessu svona vel til okkar
1: bara
0: þannig að hérna
1: mér þykir mér vænt Ísland og ég veit að það við erum blessuð hér og allar þessu gömlu sáli sem eru hér við þurfum að halda fast utan hvert annað
0: já við þurfum að gera það
1: já.
0: Mikilvægt að rækta þetta já. Þessa þjóð
1: algjörlega
0: Og takk fyrir þetta, Skúli. Og við látum staðan og bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur Jóka Nýdra.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Jæja, þá þetta ekki eftir, sögðu stundum fyrir norðan. Sérstaklega þeir að vara að vinna það sem iðnaðarmaður á Sauðárkróki var svona handlangari múrara. Þá þetta ekki eftir, sögðu þeir þegar eitthvað að búið. Og það eins með okkar dagskrá í kvöld, hún tæmt, hún ekki eftir, henni lokið. Við verum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Velkomin á rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, já, snemma haust eða síðla sumars, það fyrir eftir hvernig við lítum að það, hvort það glasið sér hálffullt eða hálftómt. Það margt í bóði hérna í kvöld, Björn Þorláks verður hérna í lok þáttarins, að ræða við Breka Karlsson sem að vísa til dóms sem að fjalli í Noregi svona, já, okkur bílastæða fyrirtækja sem eru að, hérna, sækja ekki bara gjaldi fyrir að leggja, heldur komið vanskila gjald bara eftir 2-3 daga. Þetta var dæmt ólöglegt í Noregi og neytendasamtökin og Breki telja að það megi heimfæra þennan dóm upp á Ísland, það sé óþarf að vera að fara í gegnum íslensk dómskerfi, þetta sé eiginlega af sömu ástæðu megi dæmi þetta ólöglegt á Íslandi og stoppa þessi bílastæða fyrirtæki í því að rukka fólk með þessum hætti. Björn tala líka við Jón Kaldal sem blaðamaður og hann að tala svona sundrungu innanlands og utan og svona breytingar á umræðunni hérna kannski í kjölfarið á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að dró svolítið fram klofning í þjóðinni sem að kann að vera til, kann ekki að vera til Jón heldur í fram að þessi kannski vera ekki of mikið á hvað ólíkt með landsbyggðinni og höfuborgarsvæðinu því að í sjálfum sér það voru fólk bæði út á landi og í bænum sem að kusu annarkvort já eða nei hvort það sé 60-40 í sikkur áttina þá það ekki neitt eðlismunur á hvernig fólk hugsar á landsbyggðinni og á höfuborginni Ásdís Olsen fær hérna góðan gest Láru G. Sigurðardóttir sem læknir og nemi líka í taugavístum þegar að tala meðal annars svona baktal gildi þess að tilheyra í samfélaginu að vera heima í heiminum að segja okkur mikilvægt okkur mannskepnunum og hvað það getur grafið undan okkur að upplifa að svo sé ekki ég með Trump tíman í kvöld þá kemur Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent á menntavísindasviði Magnús Helgason sagfræðingur og Bjarni Randver Sigvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og við ætlum að tala Trump og bæði innanlandsmál og heimsmálin og hvaða áhrif Trump hefur á þau sem náttúrulega með ólíkindum ef maður horfir bara á síðustu viku að ég hef horft á fréttatíma í erlendum miðlum þar sem að Trump kannski aðalatrið í fyrstu 4 fréttum. Það getur verið fréttur Íran eða Írland eða Kanada eða Evrópu eða Ísland og svo náttúrulega innanlandsmál í Bandaríkjunum og komandi kostningar. Þetta kemur allt til tals í spjalli okkar í Trump tímanum hér á eftir. En áður en að því kemur þá alltaf að fá hérna verkalýsfóringja Óskar Einarsson sem formaður flugvirkjafélags Íslands sem að félagi var að samþykja verkalsboðun 2003. September sem bara í næstu viku og það mjög langt á milli flugvirkjanna og Æslandir býðu 3,5% eins og voru hækkanir á almennu markaði en flugvirkjar telja sig hafa gefið eftir í samningum þegar að láfið að Æslandir fara á hausinn og vilja sækja það að því að í sjálfum sér margt jákvætt í rekstri í Æslandir fjölgun farþega og betri sætanýting og fleira þó svo að hlutafén hafi kannski ekki verið að hækka mikið. Ég ætla að ræða þessi mál við Óskar og líka kannski ég kannast við að þeirra svona fámennar starfstéttir í verkvalli sem hafa kannski svona líkil stöðu að verkvall þurra hafa mikil árif ég ætla aðeins að spurja hann þá sem það tilheyra slíkum hópi sem að við konnumst við að bara fréttum að það allt annar tótt sem í fréttum af verkvalli flugvirkja heldur en til dæmis verkvalli eblingar eða BSB þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld ég ætla að minna á eins og ég geru ofta að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhörvenda og áhörvenda sem hafa gæst áskrifundur það það sem við fáum af til þess að halda út í samstöðun og vonandi að byggja hann upp til lengri tíma. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem að telur að samstöðu skipti máli í lýðræðislegu samfélag okkar hérna upp á Íslandi þá hveti ég til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðu.is, þar nappur sem ástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga mér vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætlum að skjóta inn hérna nokkrum auglýsingum og svo ætlum við að ræða verkvall flugvirkja og hvað muni gerast þegar að þeir fari í verkvall verður landinu lokað. Sjáum til með það.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, við skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkarins, svokallega til þess að bjarga kjærasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalls átökum milli starfsfólks Æslandir og fyrirtækisins. Flugmenn held ég núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana Óskar Einarsson, þetta velkomin.
8: Takk fyrir.
0: Þið allir verkvall hvenær?
8: Við erum með bóðun aðfaranótt 23. September sem að myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
0: Og það bara verkvall? Það er ekki skæru verkvall?
8: Alls er að bóðun, alls er að verkvall.
0: Og verður það bara því leggjum við störf þangað til að sami verður?
8: Því leggjum við störf eina myndu yfir 12 á sem sagt aðfaranótt 23.
0: Já, og það stutt í það?
8: Já.
0: Það bara í næstu viku?
8: Næstu viku, já.
0: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins?
8: Já, sem sagt, já, það rétt. Við erum allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
0: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun á almennu markaði?
8: Passar.
0: En þið viljið fá?
8: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019, Við förum í samningsgerð á miðju ári 2020 af sem sagt beiðinni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili Þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyjir erum sem sagt boðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma
0: Nei
8: fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við
0: sem var eiginlega liður í endurfjármögnun ekki
8: það var jú
0: meir sem krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán
8: passar og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna Já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonumist til að sjá fram á betri tíð og tíma setna mér. Þannig að við semjum til 5 ára sem að sögulega langt í því samhengi sem við hefum gert áður.
0: Og takið á ykkur lækkun?
8: Nei, við tökum launa frost í 2 ár. Sest við fengum ekki fyrstu kaupækkunina fyrir en hvernig var þetta eftir, já við erum launafrost í 2 ár og á samningstímanum sem sagt getum við hort á það sem sagt frá 2019 til U25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
0: Og hvað hún á almennu markaði?
8: Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
0: Eins og hverjir?
8: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borið okkur sama við og það er fleiri einu og fleiri tvær.
0: Flugumferðarstjórar?
8: Nei, það er ekki fagstéttir, þetta eru innstéttir sem við höfum borið okkur sama við. Og þær eru með hérna cirka 50% stækkun á tímabilinu.
0: Þannig að nú teljið þið að það sé komið tíminn til að leiðrétta þennan mun?
8: Já, við bara teljum það vera þannig með að við hafa talað á sínu tíma og það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur inn á fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma. Menn þarf bara að standa við orð sín.
0: En nú hefur reksturinn svo sem ekkert gengið mikið betur.
8: Nei.
0: Það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð.
8: Það er alveg hárið.
0: Það liggur þetta fyrirtæki bara ennþá sömu sárum og það var þegar þið sömdu.
8: En aftur á móti hefur félagi skilað sögulegum farþegatölum og það er margt í ákvæti reksturinnum og það er gott starfshúl sem vinnur hjá félaginu og samheldin er mikil og fólk stendur með sínum vinnustað. En við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember Það var fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir, það var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu. Síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkissáttasemjara minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að er mjög óvenjulegt að sem sagt
0: Launagreiðandi vísi
8: til ríkisáttasemjara, það er mjög óvenjulegt. Og það segir okkur það er eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki um. Og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt. Það eru örf á atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja. En launaliðurinn hefur algjörlega orðið útundan.
0: Hvaða atrið er það sem að þeir þá sátt?
8: Sem eru sáttum. Það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem alla telur að
0: Hvenær er kaffitími og lögða smótnum?
8: Nein, ekkert slíkt. Þetta eru hluti sem kost ekki neitt eins. Þetta eru bara svona að því að í hverskipti sem við erum með opinn samning það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamningin. Allt sem er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur er lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi.
0: Það er friðarskylda ekki?
8: Já, það er bara friðarskylda og þetta skal halda. Já,
0: en þú kannski getur ekki svarað því en þú eru ábyggilega velti fyrir þér. Af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sátta?
8: Ég bara hef ekki svar við því. Það er bara þannig.
0: Hefur gæti sátti komið með hérna það sátti sem er komið með miðlunatillögu?
8: Já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu.
0: En oft verða ykkar átök svolítið hörð. Eru dæmi það að ríkissáttar sem er hefði stíð inn í deiluna?
8: Ekki minni tíð.
0: Sem hann er hvað langt.
8: Ég kom fyrst að kjara sæða sem sagt að stéttarfélagsmálum 2011. Ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018. Síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023.
0: Og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
8: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili.
0: Og hafa það skilað árangri?
8: Já, það er allavega að skil við þannig að það var skrifandi kjarasamning.
0: Sem að þið voru sáttur við að það?
8: Já, öðru í segði ekki verið skrifandi.
0: En stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ára þeir skrifandi samning sem að við óbræði munni.
8: Já, það er menn fá óbræði oft eftir á. Já. En þegar kjarasamningur er lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykis, þá hérna annarkvort samþykjamenn samningin eða fellan og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema ég sé sáttur við hann sjálfur og geti staðið með honum.
0: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning.
8: Já.
0: Þá var horfði ekki vel með Æslandir og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
8: Já, fyrirtækið.
0: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilirði að það fylgdi því og meiri segja var það skilirði frá aðstoðu ríkisvaldi sem hefur veist mjög undanlega á þeim tíma að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki lítið svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda reksturum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið neituðu ykkur um á þessum tíma, getið ekki sótt um það núna vegna þess að sjálfum sér hefur ekki breyst flugur eftir reynd en þá ömulugur og meiri segir olíuverð fyrir hækandi
8: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberis á sínum tíma að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréfi og vasan meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu Það segir, það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo.
0: Já, og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkort að gera samning eða...
8: Óbeint, já.
0: En nú hefur fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi og möltu.
8: Já.
0: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
8: Ég er svo sem getu að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg... frjálst að kaupa hvað sem og gera hvað sem eitthvað stár út í heimi.
0: Það eru flugvirkjar í og meldu sig með lægri launni þú?
8: Ég bara hef ekki hugmynd á það. Ég hef ekki kynna mér
0: það. Ættu ekki að kynna ykkur það? Því að það svona hangir hótun loftinu að flýti eitthvað þessu störfum
8: á landi. Já, það eitt kost að hérna Æsland alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni einhver stór út í heimi eða hvað alltaf sér að gera þeir eru þegar í slíkum verkefnum í gegnum sig dótturfélag sem að loftleiðir þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan þær eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þau störf og það hefur gengið öllu jafn ágætlega við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stund okkar vinni við að stöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað alltaf sér í þessu
0: Herðu, nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígja stort hvað eru margir félagur í?
8: Ég erum tæplega 500 heldina
0: En ekki allir starfandi sem hlugur hér?
8: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og erum ennþá skráður í félagi
0: sem nú ekki algengt
8: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu þeir eru eldri félagar í okkar stjættafélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utan þá
0: En þú kannast við að þeirra þið eða sambærlega stjættir flugum fyrir stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá er það svolítið öðruvísi heldur en þeirra eblingar í verkvall þetta nýtur ekki mikilla svona samúðar í samfélaginu
8: Nei, sko, það nýtur ekki mikilla samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru Við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi, lokað landinu, tafið áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferð á einhverjum tíma. Þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu.
0: Já, og það strax farið í að lita ykkar kjarabortu þessum litum.
8: Já, já, já, alveg
0: um leið. Þessu ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinn að versetu.
8: Já.
0: Til þess að fá ennþá herri laun.
8: Það nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu.
0: Já, já, þeir meði fara í verkvælsaðgerir eins og hver annar.
8: Já, já.
0: En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem alltaf í fréttunum? Þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaróttu heldur en annara.
8: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulífsins og liði sínu að rakka okkur niður. Þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
0: Menn eru ígja launin ykkar, taka kannski þann sem eru allra þessu launum.
8: Þeir taka eitthvað sem er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við
0: grunnlaun. Þetta að tala um að þeir birti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir.
8: Já, eða með, er bara með vaktarálag, pluss önnur álög sem að þekkist í okkar stið. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara Sveinskaup flugvirkja, þau eru 601.000.
0: Þetta er það sem... Blaðamenn.
8: Já, við erum, ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ég er bara að vita.
8: Já, en þetta er það sem við höfum og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverja tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktar álögum og nætuvun og öðru slíku.
0: Þetta er maður svo sem heyrti þetta, ríki gerir þetta líka þegar það semja við hjúkurnarfræðinga. Það taka þau dæmi af einhverju sem eru með vaktaálag og mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
8: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá henni fram. Ertu þá að tala meðalun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
0: er? Það er svona bara venjulegur maður sem að vinnur mikið í ykkar stjætt. Hvað fer hann mikið
8: að byrja bara segja, hópurinn er ólíkur. 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í sem sagt þungaviðhaldi sem er í skýlið í Keflavík. Það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á morgni og þeirra vinnu líkur 3:30 á daginn. Þetta er svo kjarni sem að ber þungaviðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan er annar hópur sem er í vaktavinnu
0: Ef eitthvað kemur upp á
8: Já, það er ekkert ef kemur upp á það kemur upp á Við erum á vöktum, ég er einn af þeim sem er á vöktum í Keflavík Við erum sem sagt ætli við séum ekki heildina einhver ætli við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi Það eru 20 og 4 stund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarringin allt árið. Það eru bara fastur kjarni þar sem að bæði er sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt í að
0: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta
8: starfsaldurshækunni
0: er með vaktaálag og eru auka að vinna föstinn í vaktakerfinu
8: eru með vaktaálag eru með fasta yfirvinn hérna, nætuvinni tíma inn í sínum hérna, inn í sínum kaupum og kjörum
0: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
8: það er ekki hægt öðruvísi það er ágætt að þú skulir bara nefna það það er ekki allir sem að hafa komið auga þá ég held að stjórnendur Æslandir hef ekki átt að segja á því en þá
0: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
8: já þeim er heimilt að gera það er í kjarasamningu
0: Erðu nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þér en hann gat ekki komið af því að hann hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
8: þessi félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina
0: Og hvernig þá? Til þess með því að flugmennin fara ekki á sama tíma
8: því Nei, þetta er ekkit skipulagt hérna kerfi Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna hvernig meðar annars leikt
0: Ég myndi ætla það að vera ekki snjallt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma því
8: Þeir verða að svara því
0: En því hafi ekki valið að fara á verkvöld á saman
8: tíma Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr Það er bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákvaðum að láta sumarið ganga nögru löst fyrir sig þannig að
0: sem eru tímið það sem er fyrirtækið
8: með mestu tíma fyrirtækið er í sem mestu innkomu og við ákvæðum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt það var bara eitthvað sem við ákvæðum í okkar hópi
0: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA
8: Já
0: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínu kanti
8: Já
0: Þegar segja að það væri bara í bóði 3,5%
8: Já
0: Tekið þú lífið
8: Hárrétt
0: Og heldur að fyrirtækið og SA sé til í að fara bara í hart
8: Já,
0: til þess að halda ykkar launum neyri?
8: Það er algjörlega jæmt á þeirra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Og eins og staðan í dag, þá verður þau ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar kröfur.
0: En nú liggur við að hljómi bakvið orðin þeirra að því bara því miður, þá er ekki bara til peningar
8: Já,
0: í þetta. Þannig annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni.
8: Já.
0: Eða þið sagtið eitthvað við 3,5%
8: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu
0: Nei.
8: En maður spyr sig þegar að allar sæta, sem sagt, sætanýtingin er í því formi sem hún er hjá fyrirtækinu
0: búið
8: að vera, mjög góð þeir eru að innleiða mun hérna sparnirnar í flugvilar og
0: flott, hafa losna við kannski hættulustu samkennina
8: já sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem að eru náttúrulega önnur kynslóð af flugvilum og vissulega eru þar eislufrekari en það er henta mjög vel á ákvörnum leiðum og það er bara ákvörnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugvilategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 Max sem að komið fyrst hérna 2018 vélar sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki.
0: Það fer nú ekki gott orðað þessum mjölum.
8: Já, það fer ekki gott orðað því að flugstis. Það byrjaði brösulega. En það er hafa reynst okkur mjög vel.
0: En þú ert ánægð með
8: Já, mjög ánægð með það.
0: Og þú flýgur í þeim.
8: Ég flýgi þessu öllu
0: saman. Það var, þannig að fyrstu árunum var að sagt frá hérna, flugvirkjum sem að kussa fljú ekki með Max.
8: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sér þá.
0: En svo er líka verið að skipta yfir í Airbus
8: Já, það er bara önnur kynslu sem að koma inn
0: Fylgir þú, ert þú hérna flugur ekki bara á Boeing
8: Nei, ég er á þessu öllu en það fyrir náttúrulega bara eftir réttinda söfnum hverju sinni
0: Þú þarf það endurmenta
8: þetta Já, ég, það er bara mjög strangar kröfur með það og endurmentunin á nýja flugulategum það er 6-8 vikna sem sagt námskeið sem að fer fram í skólastofu
0: En er ekki fyrirtæki sem borgar þér
8: laun? Jú, fyrirtæki borgar launin og borgar réttinda námskeið. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem eru að nota okkar réttindi.
0: Erðu þið að við farið nokkru sem í verkvart, hvað hafa þau staðið lengi?
8: Þeir hafa, ég með minnir þarna 2017 að þetta verið tæpir tvei sólarengar. Með minnir það.
0: Og þú býst við að
8: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona.
0: En núna er þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
8: Já.
0: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna
8: eftir þá. Það fóli náttúrulega engin vinnustöðuna þessari gráðu.
0: Nei.
8: Ég ætla rétt að vona að þeir átti sig á því.
0: Þannig að þú ert bjartsýnn að...
8: Já, ég er bjartsýnn á það og það er við erum með sáttar höndina tilbúna.
0: Það heitir að gefa afslátt af ykkar gröfum.
8: Það er, sagði ég það.
0: Hvað er sem hverju sáttarhöndin?
8: Sáttarhöndin er bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekki verið að ræða við okkur.
0: Þeir hafa bara mætt.
8: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleiðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera.
0: Eins og...
8: Já, til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt.
0: Sérst að ykkur völd sem að þið hafið yfir eigin
8: vinn? Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður. Það er nú bara þannig.
0: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur?
8: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið upp við okkur, nei.
0: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmanna.
8: Já.
0: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það hefur eiginlega bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum með það vegna með að lækka launin ykkar.
8: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
0: en það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn það er eiginlega öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin lágetta flugfélög þau nota þessa áferð
8: og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila
0: og ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS og allir
8: fullt aðeins og leitast við að fara sömu leið
0: Já.
8: En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt
0: En má ég spyrja þig
8: hérna, við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað
0: ég veit það, en flugreksturinn er á hraðlið þangað,
8: Já.
0: Ég var bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum en á endanum mun þessi
8: ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu, þú veist, við höfum forgangsréttar ákvæði okkar samningu, ég veit að flugmennir hafa það líka og flugfreyjurnar, ég ekki alveg einskunnugur þar.
0: Þetta meðan að Íslandi eru íslensk fyrirtæki
8: og erum við vélarnar skráðar á Íslandi.
0: En muna þeim eitthvað að flytja sig til Möltu?
8: Ég bara, veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin þegar hann ekki allir, það hann og sumir farið flatt á því.
0: Já.
8: Það er mikið í flugreistri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir allar sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt.
0: Já, brjóta niður kjör
8: starfsfólksins. Er ekki, ég get ekki haldið í framfyrir ég sé það.
0: Það var önnur fyrirtæki gert.
8: Já, það verðist vera.
0: Og það ég held bara að forsturinn ykkar sko segið það, ég laði bara hreint út.
8: Já.
0: Að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
8: vexti.
0: Vexti Íslandir eru lögin starfsfólksins.
8: Já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsorðið hans.
0: Já, það eins og þegar að menn tala vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsrétt.
8: Já.
0: Það voru kallað vinnumarkaðsmódel.
8: En sko varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér. Eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins. Já. Þá nefndi ég þarna 120-30 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá vorum við bara að tala með stöðinni Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitshlutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði. Og innan okkar veggja suður í Keflavík, það er verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga. Þetta er stór starfsemi. En við svona kannski sem erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200. Einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins. Svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi áðan, hún er náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem er á Reykjavíkurflugvelli. Þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir.
0: Þannig innanlandsflugið
8: mun
0: falla niður líka.
8: Það mun allt falla niður ef að þessu verður, já.
0: Það má engin fljúga ef það er ekki flugvirki á vakt.
8: Þetta er okkar félagsmenn sem kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvélarna geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa. Það er náttúrulega.
0: Það er ekki þannig að verða að vera flugvirki á vakt.
8: Til að reyfa bless. Nei, það er ekki alveg þannig. Svo framlega sem að vélin er útskrifuð og er tilbúin til flugs innan eitthvað nákvæðins tíma þá getur hún flogið eitthvað nákvæðin tíma. Það kemur að því að hún þarf á viðhaldið að halda aftur.
0: En nú er það bæði svona tilfallandi viðgerðir eða svo er líka svona yfirhalning sem þarf að gerast á reglulegum.
8: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent. Þetta hangir allt saman. Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það er ákveði deadline á því hvenær þarf að framkvæma.
0: Hver er hann, vélin sem að fór frá ykkur í gær, hvað má hún fljúga lengi áður en hún fer í reglubundið eftirlit?
8: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldu með daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
0: En er hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
8: Já, það er hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
0: Þannig að það er ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar, fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar.
8: Nei, það er ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn, það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna innan okkar vébanda, við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
0: Þau myndir lítið að það væri verkvælsbrota sem það eru að fá þá við
8: vinna. Ég veikir þeim ekki beint lítið á sem verkvælsbrota sem að hérna.
0: Þegar þeir eru gangin í ykkar vinnu.
8: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomulega.
0: Herðu, en núna eitthvað sem eru að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda.
8: Já.
0: Eftir 2003.
8: Já.
0: Hvað er álögur því fólk?
8: Já, hann verður bara að sambandi að Íslandi er varandi, hvernig hann á að breyta meðanum sínum eða þetta verður áfram
0: eða þessi staða. Eða bara með SAS kannski eða EasyJet.
8: Hvað er, voru ekki að segja þannig að Íslandi er með hvað, 65-70% af?
0: Veit að ég minnir að ég hefði síðan svolítið stölu, sko.
8: Já, það samtala fórstjórunni það að við getum loka landinu.
0: Já.
8: En í öðrum orðum talar hann bullandi samkeppni.
0: Ég heldur þessi 20 flugfélög sem fljúga eitthvað.
8: Þannig að ég held að lokist engin inni.
0: Nei.
8: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðarlegu fólks.
0: Getur hækkað flug með hana, því að all þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
8: Og allt sem að snýra flug með það í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
0: Herðu, það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna, flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miðan við hvað þú segir og hvað þeir segja að þá er ekkert að frétta í samningafyrann.
8: Nei, það lítið.
0: Nei.
8: En ég vil bara enn og aftur segja það að það ábyrð beggja að afstýra þessu sem framöndan
0: Og þið eru til.
8: Við erum klárir.
0: Kæra það, takkir Óskar.
8: Takk.
0: Og ekki vel.
8: Já.
0: Og við ætlum að halda þér áfram við rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Já, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffar hann af umræðuefni Donald Trump. Og það á sannlega við þessa viku. Hingað er komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabragða og guðfræðingur. Og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Það mér gætu byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa raunverulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar af því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það væri nú sniðut og Ísland yrði 51. Ríki eða fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
10: Ég veit ekki
0: allir. Þú mátti ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega.
10: Ég ætla að segja eins og annarkvært gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægast með þetta er það að það er klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann virðist trúa því sem að það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega þá Ísland svona einhverstar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma sko Panamaskurðinum og
0: sem hann eiginlega tók
10: Já, innrásin í hérna Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn, þannig að hann hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn, og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund, leggjengnum það
0: undir bandaríkinn. Þetta er líka kúpu sem eitthvað að ná kúpu undir.
10: Já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur að leggja undir sig önnur lönd, stækka bandaríkinn með einhvers konar bæta við einu ríki. Í Bandaríkinn, 51. Og, hvar, og honum séð nokkuð veginn sama hvar það væri.
0: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugunni er því annar.
10: Þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatriðus í hans huga. Og sem byrtist sér líka sko í því að þessar sko hérna, útenslu hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í sko einhvers konar furðulegum hálkæringi. Og bæði þetta símtal, það sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhverju glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sagt, grínar hann inn að gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur, sagt, tekur hann þá og hleypur með þeim.
0: Eins og með Grænland sem hann búin að vera
10: Já,
0: að tala síðan 2017.
10: Og svo sko minn eins og hérna þessu sömu helgi og sagt, hérna hérna hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma birtir sig mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada. Já, að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, gríni, það er vegna þess að það er búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það er og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn fara að tala um það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko, farið að
11: Rekja þetta
10: svona aðeins upp Já, gera eitthvað meira með það Ég sko minni svo staðan núna menn þetta bara, sko, það engin ástæð til þess að sko, lítið svo á að það sé neitt á baku þetta annað en bara einhverjir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta, sko, við eigum einhvern veginn að, sko, ignorera það ef við eigum ekki verið að taka þetta sem, sko, þannig alvarlega og sérilega út af þessu að það sömu helgi og hann birtir þess að mynda af Íslandi, Grænlandi og hérna, Kanada að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnungusprengjum á jörðina úr hérna einhverri geimstöð og svo núna tveimundum og setna að þá tilkynir Bandaríkja herið að flugherrin að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem að setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegu möguleiki meðan að það hann leggi undir sig Ísland fjarstæðukenndu möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinanna og þannig er ekki rétt vegna þess að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
11: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
10: Nei, en ég held sko ástæð fyrir tók ekki eftir þessu var sko það þegar þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada og Grænland sem búa fyrir umræðan í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu alvarlegri en þetta. Margfalt alvarlegri. Bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim sko.
11: Sko mér finnst það líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist þar sem að það var í raun og veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf svo þessi, þú veist, útþensla Bandaríkjana allt liggur allt þarna á bakvið.
0: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjana og Kanada sé gömul výlína, þar hafi byltingin stoppað og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu ennþá haldi völdum og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu þetta er svona til og þegar minna rúfar að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taub sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðan sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland sé eitthvað að viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem að voru ekki út bók núna og þeir segja að þegar þau hittan í einhver klukktíma hérna, samningu bókarinnar þá sýnda þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar, þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, svona stórar Napóleon og stórar persónu í mannkynssögunni þannig að hann tekur þessu persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá svona stekkar bandarinn, þess að tryggja sér slíkan sess í sögunni.
10: Já, ég held að það sé sko þegar maður er að sko, reyna að greina að skilja hvað það sem hann ætla sér að þá auðvitað eitthvað svona þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, myndla skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsveldi og það þess vegna sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru, það eru þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, en fyrir hann held ég fyrst og fremst sé þetta spurning um sko hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandarískrar sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
0: og fremst. Sveipaðu að nafni sitt á Kennedy Center.
10: Já, það sem er mjög gott með tilbyrtingamind af þessu sama.
11: Já.
0: Hvernig túlkar þú þetta?

0: Mér finnst það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. Ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna. En,
1: við erum með jafnmarga Senitora og Kalifornía.
0: Já, en hittar hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreifa fyrir sér og í þessum öfnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikinn að Íslandi sjálfum sér. Ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson, professor hérna í Írlandi, segja að hann efist að Trump sé með þá hreinu hvar Ísland nákvæmlega er. Það gæti verið ofsagt, en ég held að Trump sé mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
1: Þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
0: Pútin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasvæði hann gerði það til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það er ljóst að Trump vill líka sér við helstu einræðisherra mannkynsögunar og þessi sagfræðingur gæsalappa sem tók þannig að lista saman er í raunin fyrst og fremst skólfélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en það er ljóst að þeir líta á Norður Ameríku og ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og þeir láta sig samt heiminn varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggis stefnu bandaríkjanandi tíð Trumps sem þeir stefnan er svo að grafa undan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgreina sem fasíska.
1: Já, en hérna hann alveg eitt í þessu að norðurslóðir eru að opnast og það víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá eiginlega bandaríkin með alltof litla snæð og ég meina það spurning hvort að hérna löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sagt að Bandaríkin hafi meiri ítök á Norðurslóðum. Það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland.
2: Ég held aftur, sko, að það innan Bandaríkjana og í Bandaríkjana stjórnkerfinu og innan republikanflokksins og lauslega líka, að það myndu hafa menn og öfl og hópa sem lítur svona á. En ég leiði mér að efa stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta er eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri sko, hagsmuna mál Bandaríkjana. Ég held að það sem sko, hann hefur áhuga á er eigin
3: og
2: eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verið minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða
1: það er það sem hann vill gera lifa hann af þess vegna höfum við áhuga á þeim ef að Trump fer það getur vel verið að Bandaríkin halda áfram að reyna ná
2: grænandi held ég líka að segja sko það áhugavert og mikilvægt bara að rifja upp eitt sko rök herstöðu andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu, en rökin á móti því að vera í NATO, rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð, voru þau að með því að vera að hleypa þeim inn og með því að vera að nutta okkur upp það, þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð, en þá er svarið að hann er bandaríkin

0: eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður við erum svo mikið sameld með og þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir hvað gerist semst þegar hann verið farin frá hvort að næsti mun kannski fórseti Bandaríkjanna mun J.D. Vance segjum mun hafa þetta sem semst raunverulegt markmið og stefna og vinna því semst af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru semst punkturinn er þessi að sko við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
1: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vilt svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og Bandaríkjanna.
0: Já, og það, það sem ég í þessu er bara fallega að segja það, að, sko, ég held að, að herstu andstæðingar og NATO andstæðingar á 2000 öldinni geta hort á þetta og sagt ég að þetta akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala Það það Bandaríkin, jú, okkar semst, bandamaður og vinur, en... við getum líka verið fórnarlamb ásælni Bandaríkjanna og setið staðið fram fyrir því að Bandaríkjanna vilji innlima okkur. Við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir Bandaríkjanna. Þannig að það sko svoleiðis það sé einfaldlega segir þetta að að sko slík hérna varnaðarorð og áhyggjur eru ekkert sko hérna þess það það ekki innstæðlausar.
1: Það var eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal. Alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump.
0: Já og hérna öðru stórveldum í nágrann okkar.
1: Þá þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nálægt því að vera valdamesti maður sögunar. Miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira. Það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns. Þannig að Ég hef stundum sagt að hérna hann hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesú yfir að vera frægur. Þannig að hann náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður.
0: En frægur eindumum.
1: Ha?
0: En hann nú frægur eindumum. Ja, að sko ekki vinsældir að skulle segja hafi þeim, þeir eru fáið tínað.
1: En hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með fundunum í Dallas, hlustuð á ræðurnar hans þar. Það voru ein löng og ein stutt.
0: Já.
1: Já.
0: Ekki alveg allar
2: ekki alla.
0: En svona
1: þar bauðan meðal annars að það $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikanar heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
2: og það verið engin svara spurningunum minni ég hef verið að spurja spurningum er það ekki ólöglegt, er það ekki bribery er það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til þess að kjósa eitthvað ákveð það ólöglegt
0: nei,
1: það
0: hefur rætt þetta
1: það máttu ekki gera
0: það nei, það, sko, það hefur rætt þessi punkt ég er alveg sammála þetta var það fyrsta sem ég hugsaði er þetta hlýt þetta getur ekki verið að þetta megi
2: Já.
0: En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál bara first amendment mál Menna, hann bara að og þetta pólitískt hérna tal
2: Já.
0: Og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef sérst stjórnmálamaður segir kjósi mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta, hvernig sem það það það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þegar koma og segja, ég ætla að koma að leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósi mig ekki þannig virkar í lýðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað
2: með tjáningafrelsi
0: já og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta loforð og trúa semst sko varnar
1: orðum þú veit að segja ekki eðlismunar þessu og lofa til dæmis opinberi heilbrigðisþjónustu
0: það það sem bandarískistjórnmenn það það sem bandarískistjórnmenn skýrindu segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunar þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna Sæmund ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf að gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbætt.
2: Já, ok.
1: Er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kosningum 2013?
0: Hvað?
1: Að hann myndi taka, hérna, hvað var þetta kallað, svigrúmið hérna, sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki í þess að tapi sem það orði fyrir vegna hérna, verðfallsegna. Sem að endaði með að millifæsta
0: ég held að þetta sé sko
1: ég held ekki bara að ég laði nákvæmlega sama sko
0: einhver leitir þetta svolítið svipa því leitir að þetta peningur í pósti munurinn hans er sá að núna, semst, hann, það ekkert svigrúm það ekki til.
1: Jú, hann segir að þetta sé hann alltaf deila
0: á bókunum. Já, það sko, það einhver segir sko í tilfelli Sigmundar, ég er ekki að halda hérna fyrir stórfenglu vörður sig, það sé að segja það að Sigmundur var ekki á þessum sko, hérna, lendum. Þessar lendur eru vitlausari og verri en flestar aðrar. Því að hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að Bandaríki sem takin milljarða og milljarða og milljarða ofan í sem sagt tollum og fjárfestingum. Einhvern ætla hann að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í Bandaríkjunum hvernig ætlar hann að fara að því? Það meikar ekki sens. Mm. En hvað það? Mm. Að þessi milljarðar einhvern veginn, sko, eða trilljónir fyrir ekki, til staðar, til þess að greiða úr. Sannleikurinn sá að það 300 hérna milljónir, sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum. Mm-hmm. Hann að tala 1,350 milljarða bandaríkjadala sem ætlar að greiða út. Mm. Hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp. Menn það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón. Þannig að það sko, markhópurinn í eðlisinu ólíkur. Í öðru tilfellinu þá ætlaði Sigmundur að leysa einhvern vandamál sem var raunverulegt. Við getum deilt það hvort þetta hafi verið sem sagt, rétt og því staða hvernig sem það er. En það, í það minnsta þá það eitthvað þarna, það sem Trump er að gera, hann er bara að henda út, þetta bara tekki í pósti.
1: Ég man eftir viðbrögðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin að það var að byggta á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég held að þetta væri 300 miljardar og ég held að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þessu össlurri skarpi sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig þá fóðu 300 milljóðar sem að Sigmundur sagði sko svo það hafði endað með yfir 84
0: Það ég svo við hefum mjög stu ósvíð og þetta hérna, algjörlega siðlust hann er allir sér að gera plús það til í sest, sko, hann mun aldrei standa við þetta
2: við veitum alveg að hann er siðlust
0: hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætlaði að greiða út fyrir hérna, dós sem Elon Musk ætlaði svo bósitli að spara einhverja miljard sem ekkert varð úr Bandaríkjamenn átti að fá $5,000 í póstinu þar Bandaríkjamenn átti að fá $2,000 í póstunum vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan. Það kom, var það ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir. Hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast.
1: Það var í hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings
2: en það var allt samfyllt áður en hann kom inn
0: já og þeir hérna semst, COVID-tekarnir sem, sko, sem er annaðverandi þessa $5,000 sko, þetta eru gríðarlegi peningar 1,350 miljardar eru það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band eru í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko, hérna, semst, först útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko, fjárlögunum. Heilta fjárlögun eru 7,000.
1: Þú efast mjög þetta sé hægt.
0: Já, þetta er ekki hægt. Það bara svoleiðis. Og það sem sko, er það að sko, fjárlaga hallin árlegu fjárlaga halli bandaríkjanna með einhver eitthvað rétt undir 2 milljónum. Þetta er næstum því að tvöfalda fjárlaga semst, hallan þetta árið. Þetta þarf að greiða þetta fullu úr sko, lántöku. Þetta er margfalt stærra en COVID-tekarnir það var sent út í COVID hérna COVID-stimulustekarnir það voru einhverju 350 milljarðar þetta er 1,35 eða semst 1,350 þetta er margfalt á við það og það COVID hérna stimulusin, hann er kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda og semst, þegar að verðbólgan í Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgu sem er því hæsta í marga ártíu svo hefur hún hann kemur niður en ennþá sko, minningin hann að nógu mikil og dýrtíðin ennþá til staðar verðurlag hefur hækkað þannig að það er þessi munur svo verðbólgu og dýrtíð því svo heldur bara verðbólgan áfram en með þessu, ef hann myndi láta verða af þessu að það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
1: það kominu til valda það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósanngjörn uppgjör við fjármálahrunið 2008 þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna húsnæði sitt mm-hmm. það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum það held ég að spili mikið í sko vantrausti sem að breiði sig út Bandaríkin það uppgjörið við hrunið mm-hmm. og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur ja. Hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum ígrundað hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutur sem við höfum ekki verið að ræða en varandi ræðuna þá fannst mér fjöndúrskallin ekki hérna, að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
3: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ymsa ræða
1: ég kveldi til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko.
3: Já, en hann ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
1: Þetta nefnilega, maður hugsaði þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko.
3: Já.
1: Þetta svo sturlað Þannig að byrja um að fólk sverji allra besta forseta sem hann okkur tímann hefur verið í Bandaríkjunum
3: Sko, hann vill vera einræðisherra það málið
0: En það sko í þessu sko, það ekki hollustuðir sko, vandamáli heldur það hvað fær síðan í honum að Já. Partur af þessu þú að ég sést,
1: Svindla
0: það vandamál að ég að svindla eins og andskotin vegna sannstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
1: það getur allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
0: en það, sko, þetta var ekki hérna, sem sko versta sko guðlastið á þessari hérna samkomi það myndband sem sýnt í upphafi sem samkominar það sem hérna rödd lesi yfir það að hérna hvenær kall andskotin fættur hérna 46 þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynda af Donald Trump sem ungu mann og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann sem vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku þannig að meðaldanum cirka 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið þið það að Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt guði á þessari
1: flokksins verið að segja hann vinn eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag þá sem
3: er búin á því þetta ekkert nýtt sko ég veifa þessari bók nokksunum áður sko Trumps Bible þetta ekki biblían, Trump reynda gaf lík út biblíuna King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það að kaupa hana dýnum dómi en þessi stórmerkla bók sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trump í gegnum tíðina og það borið saman reyningarteksta vísvegar úr biblíunni til að sína fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efna alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smörður á guði og vægi bókana er fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampa henni með því að skrifa aðtagsendur hann og svo leis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham Paula White Sonu Jerry Falwells, þannig koll og kolli
1: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna reikninguna?
3: Ég myndi segja afleitir sko.
1: Þetta mjög langsótt.
3: Já, verulega í allasta, ég meina þetta svo, ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt í innganginu með farið rök fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að það tala kýrus í 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritisma sem hérna Bandaríkin að mati þessara aðila voru grundvöllu á þegar að puritanarnir fór að streyma frá Englandi og víðar til til hérna sérstaklega Nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
1: Það sé fæðingin að raunmörlugu bandaríkja.
3: Já.
1: Þeir sem ekki tengjast þeirri sögu eru í laðskotadýr í okkar samfélagi.
3: Já.
0: En þetta svona numerológisk rök fyrir því að hann hefur rétt að standa.
3: Já, ég meina, sko, 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vers, þau eru sett löngu síðar, sko, það ein rök, en þetta náttúrulega í alla staði fráleitt.
0: Já, það bara einu sem numerológisk rök eru með svona vitlisustu rök sem ekki byrja
1: fundið. En hvaða árið haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópur sem kannski bara 7% á kjósundum og reybólbyggarna verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
3: sko,
1: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnas
3: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundi þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist en það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hana snýru baki við honum og ákvæða stiðja Ronald Reagan Reagan frekar en
1: hvað heldur þetta að segja svona stór hópur, er þetta
3: sko, það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans
1: og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% bandaríkja manna tilheyra með einhverjum hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
3: Já, allavega hvítir hlutina að þeim, sko. Evangelismin er mikilvægt að hafa í huga að þetta er ekki einsleitt fyrirbrið. Þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósamálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægis að taka mótunum sem persónum frelsara og Biblían sé eigi að vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst tala um óskeikuleika Biblían og það fremdu Götunum. En hérna þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna Paula White til dæmis hérna sú sem yfir sögð og Trump talar það sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi hátt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn til röðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis fylgi þar við Trump miklu minna, það er innan við helmingu þegar best lætur en hana, það er 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostningar sem að fara í gegnum það, og þó að kvarnist aðeins úr því núna með allum öllum skandalunum í kringum hann og verra efnahagsástandi þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð það betur til þess að fylgið þessi að svona síganir 70% sem samt gríðalega mikið
1: samt fylgið. Er það sko það sú breyta sem að mestu skiptir það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
3: Það virðist vera þá það litast
1: að því. Spurningum stjættir þetta ekki spurningum landsvæði, langstæstu leiti þetta
3: þetta litast verðist vera að tölur til því að margar þessum hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis ég tekið þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hérna og þó að maður sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuðis nefnir þessum efnum eins og baptistar í Norðuríkja baptista, Suðuríkja baptista þannig að blökkumenn er gáttu verið áhrifum miklir meðan Norðuríkja baptista, Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtói hjá Suðuríkja baptistum
1: Þetta skiptir máli og af því að Magnús var að tala svona hvernig það eru einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það, hérna, leggur Magnús Áarslóð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða, tryggja sér staði í mannkisugunni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum, tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
2: Jú, það ekki. Ég meina... Það er svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélög og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þanga þar eru við einimanns, þar allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það er ennþá hugsað oft þannig á þjóðarleiðtogum fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta er
1: Já, er það þannig að hérna í þessum trúarhugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri Guðs þá
3: sko það allu gangur að því það fer eftir því hvers konar trúarhópa kirkjur var ræða og líka bara sögulegt samhengi þar hverju sinni sko en það eru textar sem eru oft sem eru telt fram varandi mikilvægi þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
1: til þess að stjórna
3: Já, nákvæmlega Postulis segir þetta í Rómarbréfinu á tímum þegar hann með rómarskan ríkisborgar réttum í bjartsýtna á sem sagt framgang og stöðu kristindómsins innan ríkisins og vill vera jákvæður í garð stjórnvalda þá skrifar hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs, boðskap komið beint frá Guði þannig að það sem Páll apostli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem er jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir vegna þess að hann útvalinn af Guði til þess að gera það sem hann á að gera og síðan sérstaklega ef þeir sjá að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig í kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í Bandaríkjunum eða í heiminum eins og Trump og ég hef heyrt þessi sjóna með
1: þessi enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
3: já, til dæmis svo dæmis í teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum eru premillennialistar sem eru kristni sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi af sér staðundir handleyslu Guðs og sér staðfestinga því að Biblían sér sönn og spátumar hennar sér rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hann þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina þessi sjónarmið voru hérna meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á sínum tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá Trump en merkilega er að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismen, ég sagði sko að evangelismen er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan postmillennialisma koma það sem fókusin er ekki á orðustan og harmagetton sem er eiga sér stað þá og þegar með komu síðan antikrist í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnað og þá stað burtrýtninga eða eitthvað svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í Bandaríkjunum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinu fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til að endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en það hlutverk okkar að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á því hvernig Biblían er túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem er gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálar á þeirra Bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann er eitthvað fylgismenn Douglas Wilsons
0: Ég held sko þetta er mjög mikilvægt er þetta að sko, við höfum svo mjög oft tilhneigingu til þess að í umræði Bandaríkin og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta sinns bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það þetta búin að útskýra einhvern allt sem þú þurfi ekki að sko velta þínu frekar fyrir eru því vitum einhvern öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkurat eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristnirna og þær eru dáltið ólíkar og eina af þessum sem sko mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna The Rapture bækurnar hvað hétu bókaserían
3: eftir þarna Left Behind
0: Já Left Behind serían
3: akkurat ja það byggir aldrei grunn eins og þess
0: Já en hún gerir það mainstream sko og allir þessi sko sionismi þessi sko það mikil að einhvern veginn að færa
1: borgina til skilja bandarísk stjórnmál
0: til að kalla fram heimsendi
1: en maður vill skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þess að kristnu, hvítu, evangelísku kirkju.
3: Já, við erum að við þetta erum
1: kirkju.
0: kirkjur en ekki bæja það það ég held að það sé sko punktur og mér mikil dagdraumur draga það var meira kurr þetta þetta meira en bara semst einhvern ein frjálslyndi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna semst þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn semst eru margvísleg og það líka sem þú segir sko þetta að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum semst hreyfingum það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar frambjöndur þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
1: þú ertur ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur við bara sóttur vald umfram
0: já, það er sko það er eitt ríki sem þú ert undirseltur en svo annar ríki eins og ef það Obama eða ef það Biden eða ef það Clinton sem eru vald að þá það þess þá það ríki sem þú þeir ber skylda til að berjast gegn vegna það í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko sest, injection á trú og þessi einhver svona bókstafstrú inn í bandarísk stjórnmál og hún eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. aldarinnar menn þetta með Carter og Reagan þetta hún leikur ekki þetta hlutur á sest, mestan part 20. aldarinnar
3: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu nótum og þá voru ráðherrar hjá honum en svo varnamálráð hennar sem tóku þátt í ráðstefnu um heimsendu út frá Kristján Forsendun það svo rökræða hvort þetta premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það eitt líka sko Left Behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það annað sem gerist þetta undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles tala fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum að biblíunar út frá greiningum Lindsey á samtíman og Left Behind serían síðan fylgi þessum þræði áfram en það má segja að þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar kom á tíunda áratíðan alveg sérstaklega og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæra þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessum anda
1: Þannig þegar hann með mentastefnun hérna nópar í Left Behind, þá var hann að vísa í þetta
0: ég held nú reyndir ekki en hins og hundir nýsins er sko sá sem Bjarni komið inn sem mjög mikil og svo ég vil leggja áhersla þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
1: og menningastríði í
0: Bandaríkjunum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skilið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna Bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
1: En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu þess að tilraunir til þess að flytja til þess að bandarísk menningastríð yfir til Evrópu maður myndi ætla það svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt og þess að vantar raunverulega bæði sko grunnin og svo líka þess að sögu þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á.
2: Já en samt ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt að þú veist fólk að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjanna kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabragð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sína til Evrópu. Menn þegar þú talar púritana og þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta ofan í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tímann lent í því að hæ viltu koma á fund með mér ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér jú jú allt í lagi ég veit ekki dumminda og svo mætir maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnuður þú veist og maður leiðir sig út í það að fara út
1: en þú lendir í þessu í Bandaríkjunum frekar heldur
2: það gerist í Bandaríkjunum en svo fer maður tilbaka ég meni ég held að maður sér það bara til dæmis þó að maður horfir bara ekki til Evrópu heldur líka til Afríku eða horfir til Suður-Ameríku þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar
1: Þessi, svo lifir náttúrulega fólk í Evrópu lifir kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko, það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í bandaríkjunum hóta skrokkur í sig á Íslandi
0: ég held að það sem stórpartur og það líka þetta með legg áherslu hérna með mikilvægi dægumenningar en til þess að skilja tengsl trúar bragða og menningastríðan í bandaríkjunum að sko stór hluti af þessum menningastríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur sem fólk að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að ölluleiti innflutur á bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
1: Það vegna þess að vantar í grunninn af
0: bandaríkjunum. Já og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnar eru spurningar sem eru aktúel í bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á segjum hérna rétt kvenna til hérna, þungunarrófs meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi, þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúal mál hér, vegna þess að það aðal málið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samfélag með okkur þessu hlutinu, auðvitað munum við koma, kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhvers konar stærri átök, en allt, sko, kjarnina, rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum síðan flytjinn í stórum stíl, hittir svo annað mál. Að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg og það mikið af þeim vandamálum sem eru í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þau birtast beggja vegna
1: allan samsins. Það allara fyrir Evrópumenn að búa til sínar eigin birtingarmyndir
0: af þeim átökum. Já, og sko, svo eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko, hafa tilhengu til þess að vera öðruvísinn í Bandaríkjunum það í Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það breytir mjög miklu þannig að ef það, sérst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa, það eru bara tvær hliðar, þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu að þá mjög auðvelt að fara síðan í þess að sko manningisku hugmyndin sem það bara gott og illt ég í góða, þú ert í vonda í Evrópa þá höfum við fjólflokkakerfi í sérst, öllum Evrópilöndum, jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi og þegar út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðugagreyslu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
1: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held að fram að þessi skipting í kakva þjóðræðugagreyslu væri eiginlega með svona menningastríðs
0: alveg klárlega
1: því að það var ég aldrei talað það sem að fólk var raunverulega deil
0: alveg klárlega, þjóðræðugagreyslan var síðan hún á endanum er hún háð og uppgeri við hana sem sagt virðist þá er ég á beggja vegna er hún sem sagt sko á mjög menningastríðslegum forsendum og fólk að raun að vera að heyja einhver undarlega menningastríð sem það að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem hluti sem eru ekkit relevant á Íslandi.
1: Þannig að einu sinni var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að veraldlega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja svoleiðis sess í bandarísku samfélagi hann næstu guði, hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta líta út eins og ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þurftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konnumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá er ég bara að velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í eitthvað svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjum í bandaríski sögu
0: Ríkið er ég
1: Hæ?
0: ríki það ég
1: sem að
0: auður minn endur speklar sko, ríkidæmi þjóðarinnar gull klósettið mitt er einhvers konar mæli hverða það hversu gott bandaríkjamenn hafa það þetta er mjög fornestjuleg hugmynd þú, allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki að tala um samskipti kynni heldur ég að tala bara hugmyndir eins og hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega fornustjulegar eins og til dæmis þetta að það sé einhvern veginn ríki geti líkamlast í honum við hugmyndir eins og hérna efnastjór til dæmis eru annað dæmi furðuleg fornustja menn það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur vært með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land og þá sé það vandamál þegar að
1: hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill sem ekki skilja prósentureikning
0: en það ekkert mál sultafessuð
1: raunverulega skilur hann 600%
0: en bara hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis hérna, milliríkja viðskipti og viðskipti en bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkja viðskipti eiga sér stað bandaríkin tapi á því að viðskipti löndu vegna þess að þau flytji meiri út inn en út þetta bara vitleysa þá vegur það upp í viðskipti vegur önnur
2: við þurfum líka þú veist að þó að hann haldi þú veist haldi þessu völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf að skoða það sem á bak við hann þú veist og þá þú veist hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
1: svona efsta dags
2: hugmyndir já og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun því að þú veist, hann á þessu marki segir bara það sem hann segir og það ekkert allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á eitthvað og hann að lesa eitthvað og hvaðan að fá þetta og hverjir að réttunum það og það þessi hópur þessi Project 25 hópur
1: það stundu vera tilvíðlega kjent eins og það við nefndum Grænland á þannig að það muni vera einhver æsku vinnur hann sem að skautu svo að honum þannig að það stundu sagt það sem að er að reyna átta sig á því hvernig hann bara fungir það stundum það bara hver að síða eftir í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
3: en ég held að þó svo að æskuvinnir hans að skotu þessu að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja þessu eftir og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkert með Trump sko, baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það sterkt að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
1: Það byggir líka á hugmyndum sem í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað verið að vera fjalla Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt þetta áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljóma svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttuna Moskvu
3: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarík stjórnvöld eru ekki trefin að því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilji skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsanlega 50. Fyrsta ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Íslandin í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu að aðildarríkjum bandaríkjana heldur bara gera þetta eitt bandaríkjana allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velti fyrir mér hvernig stendur á því að svona margi bandaríkjamenns ekki síst úr röðum evangelista verða sætta sig við það að Trump tilengir sér þessa einræðis tilburð og hvað hann að mörgræði andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig við komum til aðilar lesa biblíuna í því tilfelli sem biblíuna skiptir máli fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera áliti fyrst og fremst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvist slagsíða meðal evangelisti að gefa biblíinu verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guð notar texta eða þessa vitnisburði til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega líðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá ekki beinlíns líðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju þetta eru ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það ekki beinlíns neitt líðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum hvernig á að stjórna Davíð konungur og eftir því sem þessir aðila verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa Bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun Bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
1: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar á þessara tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál en samkvæmt skoðanakönnunum að þá verðist nú 58% plus bandaríkjamanna að vera bara mjög óanæð með
0: 60 plus
1: 60 plus.
0: Það hann kringum með undir 35% í approval og þess að þessa approval 60 plus.
1: Þannig hann að sigla inn í kannski vestu midterm kostningar sem að forseti hefur fengið.
0: Það mjög líklega og það eins og þessu, hann sko the approval hjá honum mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtímabilinu og það eftir að Írakstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hinn sjálfur í sambærilegu stríði í Miðausturlöndum sem nýtur einski stuðnings með þjóðarinnar og 25% þjóðarinnar styðja eða ránaðna hvernig stendur sig þar og það rótin að síðan hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko þegar að Bush stíð á þessum stað hvað núna Trump það ykkur 33-36% Bush var á þessu uppun tíma með ég held að vera 39% hérna að prúfa þá Katarina líka búin að ganga yfir í Bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldinir eru Já. Það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnaðsástandið heldur það held ég allt heila klappið
2: Meni, þannig að sko þú veist, allt sem hann hefur gert í kringum sko, allt sem hefur gert í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylgjum ég maður sér það í bara í ef maður horfir á Chicago eða umræðina sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það, þú veist, fólk sem ég þekki sem maður mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hætta sem maður hætta að sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfið það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrik
1: Það eru hægt að skrifa Trump á heyrúlunar eins og
2: það
1: getið hann í Íslandi
2: þannig að, að já akkurat
1: og að þetta bera saman hérna Bush og Trump þá var ekki bara fjöldi sem skiptir máli heldur andstaðan við Trump miklu dýpri það miklu meiri fyrirlitninga hvort honum heldur var það var þetta þokkaleg fyrirlitninga og búsingri og talaði með eins og verið fáviti
0: eins og sko í þessu samvöldu þá hérna að síðan sko þegar að bús fer frá þá eru stuðningu við hann komin nýri 25% og þá náttúrulega sko fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum síðan þannig að það allt sem bendir til þess sko að það ætti að koma bylgja demokráta en sko varnarvekkirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að sinst, gott dæmi sinst, og mikil og partur af því eru kosninga sinst, hagræðingar eða kjördama hagræðing sem republikuna fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymandera einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem svo heit eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að það struktúrulega þá erfitt í bandaríkjunum að kjördæmin eru þannig teiknað upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
1: það
0: stór,
1: sem að lækka flóðvarnarveggina þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en annars
0: já, þannig að sko, þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá verið þetta þá fyrir því og þessi tryggir þeim, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi er að hérna, miðkjörtímabils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarna snúast Trump
1: og það markmið Trump, sko, það ekki endilega markmið allra
0: það markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við hann það ekki þar mest þessi markmið allra frambjóðandaflokksins þessu eitt máli, en þannig að sko, þess vegna, sverja menn eigið þess vegna eru þingið opna með þessu furðulega myndbandi á honum þar sem hann hérna útskýluð sem sendi maður Guðs á jörðinni og það þess sem hann segir í ræðu sinni að sem þið eigið að ganga til kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna semst pólitíkt eftir hvernig maður horfir sem varnarstrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru forsetakosningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga republikanum og munið hugsun að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
1: þetta virkað þetta séð
0: ég hugsanlega, en það klárt eitt sem klárt við þetta það að þetta varnarstrategía þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance, það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingi ég búið, það að hann fer til þess að hérna hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir Roger Marshall, sem læknir í uppbúinu fréttunum senstu hérna vikur, vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann er kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og það hafa ekki greitt, semst það hafa ekki efnaði að borga og ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur að semst greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þartu ertu dregin í hérna fyrir skuldaradómi eða mætir ekki og greiðir þetta og þetta algjör drullu hálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt raukt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örugg rauð fylki og þar meðal Texas.
2: Já.
0: Sem ástæðan fyrir halda flokkstingið í Texas vegna þess að Texas in play. Og það daltið áhugavert.
2: Það óvenjulegt, mjög óvenjulegt. Ég meina maður líka að sjá þetta sko hvað heitir hann þarna Pearson, ungi maðurinn sem var hann í Tennessee eða Louisiana. Ungi svarti maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering þarna fylkjum.
0: Já.
2: Og þrátt fyrir allt þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann gagnvart
1: breytingarnar
2: að þú veist að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á þessu alveg rosa mikið fyrir utan það
1: þeir eru eftir að djöflast á þeim til að demokrata byrja að afneita hver öðrum
2: já.
1: Og snúast til að sveif með gaggrinni republikana, ég býst við því og hef mér að ég trúi demokraturum alveg til þess að glúra þessu kostingum þegar það var gert hann aðeins
0: það var, hefna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúin á þessu flokksningi og rannir segja sko, að þetta snýst Trump og við erum öll að fylgta okkur Trump og hins vegar snýrist sko, voru skilabúðin eða fyrir utan þess að $5,000 voru skilabúðin þau að hérna, demokraturna veru hættulegir og það
1: er óamrískir sem er eiginlega
0: já, þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kostningum semst hreinn hræðslega róður þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og það kom, þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokkstingi annað þess að $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
1: en þá er spurning allar sko, kostninga eru unnar á hræðsluvaróði
0: það er ekki rétt
1: það er gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgum
0: það er ekki rétt
1: það er eiginlega meiri hluti af okkar hreinsluta þá er alltaf verið að keyra á
0: það er mjög gott dæmi þetta er það að kostningarnir 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvaróðri af demokratum að það þyrfti að koma í veg fyrir það að hann fengi næði kjöri og hræðslu áróður virkar ef hann talar til einhverja raunverulega hræðslu og byggja sem það fólk þegar að heyrir áróðurinn hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt hræðslu áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur í einhverju átt nema vegna þess að það hljóma trúverðugt
1: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista Þau voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko
0: Ég ætla að segja núna republikanar hafa verið með hræðslu nei, það er ólíkt það sem þeir eru að segja þeir sem eru við

0: valda vegna þeir eru úr tengslum raunveruleika vegna þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru völd eru að gera og það var gert með Kamala Harris þá hefur sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum raunveruleika og þá eru grafin upp einhver sem stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þarfættu góttunum og þá en það öðru vísi en að segja kjósi mig, ella kemst einhver annar til valda.
1: En þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi, þá ertu að sleppa úr þessi, þú veist, undirliggjandi hræðsla sem er bara undirliggjandi í Bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki. Þú veist, að það bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmáliðan sé þú veist að koma til valda
2: og þessu er Trump positive
0: það er ég held að það sé annar þráður sem við þurfum síðan svolítið að skilja sko frá en það er hérna kynþátta ekki og það er klárt að í hérna ræðu Tati Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment og ég held að það sé pinkulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða ennur eitthvað svona það útmáli einhvern sem fulltrú einhverja gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt það er öðruvísi en að benda hvernig að segja hér svartur maður og það nú til vandræða það sé pínut á líka tegundir af svona,
1: Já,
2: getur náttúrulega notað sko gaggrinn að hann sé hérna, eða hún sé fulltrúi hérna, óamrískra gilda á þess að nefna húðlítin sko. Það notar bara eitthvað sem típist fyrir hérna, þennan kynþátt Það ekki að mann kunna það alveg
1: Já, það er rosalega algengt að, veist, það svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á þegar maður að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
0: En ég held ég eitt að framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja hundaflautuna á hilluna að það engar hundaflautur hjá það hann bara segir hlutin hreint út og það voru hundaflautur þegar það að þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefistu það ég bara þeirra skoðunar hörundstökk fólk sé óæskilegt þetta gátt menn ekki sagt hann leifi sér bara að gera það
2: gerði það bara þegar hann bauði sér fram fyrst sagði að Mexikanar verði nöðgarar þegar hann fór hann að niður rúlustegan þetta var eiginlega fyrsta sem að sagði
0: en það sem ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslega áróður hann virkar bara ef hann er sko, trúverður og að hræðslega er einn og sér að hann er ekki ávísun á sigur samanber 2024 og ég held að semst, flokkurinn sko, sem er að verja hérna, völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstaðinum, ekki bara það að færa rök fyrir því að málstaður anstæðingsin sé ómögulegur vegna þess anstæðingarnir séu svo miklu vitlesingar ég held að það nær ekki nema bara mjög stutt
2: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægilega Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem er í miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezkurð og fyrir góðravonahöfða sem er eitthvað sem er bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstof Bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði samið við hútana að gera það ekki. Ég er bara að velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
0: Það búin að lýsa við sigri 68 sinnum.
2: Já, ég veit það.
0: Þetta við talið saman 68 sinnum og ég held að þetta er hérna síðan að stríði byrjaði, það er eitthvað. Og bara einu sinni í hérna september, enn sem komið er. Ég kækki þú svo búið bæta stríði, hvað veit ég.
2: Eða haldið þið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessa kostningar?
0: Sko, eitt sem hefur bent á er það að Íran hefur hérna, á Fox til dæmis, horfið úr umræðinni
2: Íran?
0: Íran, það er ekki lengur nefnaðelst ekki á nafn og ég held að minn eigi ástæðan fyrir því að hann vill ekki hérna víkka stríðið út og fara að berjast við hérna hútana sem bæði það bara sko

0: praktist og taktist séð að hann of þinn lífsbrætt mm-hmm. í gagnvart hérna í rannunum og
1: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískan almenning að ástæðan fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir úkrænumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi
0: Já, þetta
1: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
0: Já, ég held að það sé alveg klart mála að verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríði spilar inn í það augljóslega. Mm. Þannig að hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran frekarinnstríðin Úkraínu. Mm. En ef ég má spá einhverju þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
1: 28?
0: Já, ég held að. Þetta bara, ég tilbúið til að sýsta pening á þetta og ef einhver vil taka þessu veðmál í við núna. Og þetta byggja á því.
2: Það vegna þess að það bara allt búið sem að vöfnin eru búin.
0: Ég held að þessi af sömu ástæðu og gísladeilan, hérna... henni lög ekki fyrir hennar Carter ekki bara var búin að tapa kosningunum heldur að búin að fara frá völdum að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu til þess að komi veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálmenni höndrum og ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir með kjörtifelskosningarna núna sem stannaði ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessu ljúki ekki fyrir að hann fer frá þá seti stýranir niður við borðið og semjum við hann ástæðin fyrir því að það búin að lýsa sigrið 68 sinnum eða meðal hans það þeir setast niður með honum og svo draga hann sem stáði þeim þeir ætla ekki að gefa reynt eftir og þeir býða þar til að hann fyrir frá völdum og þá sem ég
1: En afleiðingar af þessu ástandi eru náttúrulega miklu meiri heldur en hvort að Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku furstadæmin og sátt í Arabía eru efinsum að það sé eitthvað þetta stóla og vend bandaríkina þannig að staða bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman Ísrael nú erum enn byrja að segja að sko, Ísrael getur bara staðist
0: og staða Íran styrkist eftir þessum dragastríð
1: ég meina sátti að það verða að semja við Íran og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimsluta
0: það getur vel að verða ykkur sko, friðarsamninga milli Írana og sátti Arab og annara sem staðna yfir þessum heimsluta ég held ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjana fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem er það að draga sem sagt, Carter á asnærunum og nú er þetta Trump
1: Já, það eru Bjarni að því að Ísrael er þarna í þessum heimsluta heldurðu að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út úr þessum vandræði sínum
3: ég held að hann hugsi ekki það skýrt
1: hann áttúrulega helli sér yfir Netanyahu og núna í síman skambar
3: ég held að þetta sé að þarna ekkit neitt auðleist og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinum ára tugina
1: og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hann Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump þetta er ótrúlegt umræðefni hugsið hvað við erum búin að ræða hérna
0: Við höfum alveg eftir kosningarna líka, sko. Við höfum alveg eftir að tala kosningarnar og öldugadeildina, fullt af alls konar skemmtur. Rétt aðeins komum inn á það, þetta bara
1: nógu. Ég ætla að spá því að hérna, republikanar haldi öldugadeildi.
0: Já, á hvaða fórsvæðum?
1: Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum hérna, saman að reyna að skrifa, eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum það að skrifa eina grein í viku hérna, innkomu Trump inn í bandaríkjum stjórnmál. Var alveg stórkostlegu greinaflokkur nema mér fannst svona síðustu tvær greinarnar þá varst ég lárið sannfæraður hann myndi ekki vinna
0: ég var alveg sannfæraður eins og bara ja, það var
1: þá deildum við svolítið það, ég var á því að hann myndi vinna sko. Þannig að nú ætla ég haldaði fram að republikana muni halda öldugöldildinni ég held að bæði hérna, demokrátarnir muni hérna, mistakast að sækja sigur sinn svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum Ég held að hann sé ótrúlega læg, alveg sama hvað hann klikkað maður. Mm-hmm. Þá hann læs á hérna, tíðaranda eða sem sagt þjóðasólina. Mm-hmm.
0: En ég held að með þetta að það sko við það á ekki að gefa sér að demókratar vinna öldungadeildina og það var það ef við höfum haldið því fram að þeir væru að fara að vinna það var svona long shot. Já. Leng sko í bara í fyrra. En ein af ástæðunum fyrir því að það líklegt að demókratar nái því svo að margir af frambjóðendur republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko af þessum hérna battleground states þar sem þetta mun ráðast að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál. Og það til dæmis í Alaska það stórmál þar sem hefðu undir öðrum kringumstæðum verið örugt fylgi
1: fyrir. Það hefur alltaf verið í örugt republikana ríki.
0: Og ég meina það sama má segja Maine, það sem Susan Collins sem hefur verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreyndum frambjóðanda. En það meðal annars út á tollastríðinu og síðan því að Trump hefur haldið, hann hefur stutt alla frambjóðendur republikana í hérna öldungadeildinni nema hana. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins. Þannig að sko þú segir að hann maður ekki að vantreist honum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér. Og svo sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
2: á kostningum
1: hann segir hann skiptir engum alveg hvað gerist í aðranda kostninga fyrir hann að vera 2 vikur til kostninga segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lagi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau út að svara allir þessi skoðanakonunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að 2 vikur þá segir bara eitthvað, getur verið að ýmsar ástæður sem að, við tökum ofta eftir þessu, það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin, en ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla þannig að ég veit ekki dumynda en ég ætlaði bara því að ég veit að það svo margir að spáði að demokrátarnir ná í öldungadeildinu ég sem að vera hinum einn
2: erum móti
1: Já, verður en Brynja, Bjarni og Magnús, kæra þakki fyrir spjallið
3: Takk.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Sælir áhörundur og hlustandi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Núna sérstakt umræðuefni en ótrúlega stórt og táknrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsun okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem er læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lífeylisfræði og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða taugalífeylisfræði. Hún útskýrir þetta betur hérna en baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar og hérna velkomin Lára, ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal.
6: Takk fyrir bæði.
5: Já, kannski byrjaði að segja, ég sá þig á Instagram vera að tala baktal hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef að ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
6: Já, ég kannski byrja að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleyslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæðra því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég eiginlega bara það var hann daginn því ég gerði þetta ríl það varð ákveðin svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem sem maður fréttir mjög oft ef einhver baktala mann og þá hugsaði ég hvað þetta hafði mikil áhrif á mig allt í hennu var ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanum mig þessi, ég þekki þessa manniskingi neitt hún dregur einhverja ályktanar mig og segir ljót orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða tali að gerast við vitum náttúrulega ekki allt í taugavísnum það sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það tali það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en minnst mandla bara vera einfalt og gott orð í djúft í heilanum að hann sífellt að meta umhverf okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að er að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna að þú verið útskúfið úr samfélaginu og þá setur á stað streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðir í, við komum þér ekki á staðnum til að berjast við eða hlaup undan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkert fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleyslu fræðunum og ákveð bara hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta, ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu streitu takstinu sem ég var komin í já, og upplifðu meiri frið og meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalisjón kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra, að því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik og þá getum að fengið svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytocin þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þessu en maður getur við eftir sig að fara fyrr úr streitukerfinu og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta. Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg hætta sem þetta staðar.
7: Þetta rosalega áhugavert og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu stærra heldur ég held því að þarna þetta að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem það triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já, neikvæð viðbrögð við okkur þú veist að útskýra það að það bara hreinlega hættu ástand
6: algjörlega
7: og þá fer líkaminn að framlega alls konar streituefni og sem að geta verið rosalega skaðlega geti ímynda mér
6: Já, svo náttúrulega bara einstaklingsbundið hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbragð það bara mjög einstaklingsbundið og ræsta erfðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í en svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig að það drægi þig niður, verðleika þína niður.
7: Já.
6: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina.
7: Já.
6: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara að þá þarf ég ekki, skilur
7: að fara á þennan stað.
6: Já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður.
7: En þetta útskýri samt höfnunar óttan og þetta sem að við erum öll að kljást við að þú veist, skelvinguna yfir því að vera ekki einhvern veginn samþykkt. Og nú ég að velta þið fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
6: Þetta erum taugavísindi.
7: Taugavísindi, já. Já, ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna, maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað. Og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma. Hann hjartalæknir og hefur verið að sérhæfa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til. Getur séð fyrir þér að svona... sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum
6: Já sko þegar við upplifum svona einmitt einhvers konar höfnun að þá líka virkjast svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta rosa mikið tengið streitukerfinu og við veitum til þess broken heart syndrome það sem að fólk færi í raun öll einkenni hjarta áfalls en ekki með kransæðastíflu eða neitt annað þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínureiti eins og síða hjartaáfall eins og þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað við náttúrulega svolítið stutt á veg komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður farin að vita eitthvað meira taugavísti það sem maður svona farin að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
7: Já, vá, þú ert bara með puttarum púlsinum
6: Ha?
7: Þetta ótrúlega áhugavert, en hérna, getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur, já, ef að sjúkdómar, eða, hú veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll, hefur einhverja þekkinga á því, hvort þetta getur hreinlega Þú talar fight eða sem sagt freeze, fight and flight og freeze sem að auðvitað, það ekki fullt af kortisol og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
6: Jú, sem sagt, mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streituviðbræði gott af þessu leiti. Þannig að þú veist að við náum stundum að klára eitthvað verkefni á síðustu stundu að því við fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni, skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að býta gras, þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi, hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og veistu, við værum ekki tér ef við verðum alltaf bara að vera hugleiða og þú veist, aldrei hafa neina áhyggjur. Þannig að, en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng, við vorum hérna áður fyrir að tali, þú veist, við vorum í hellum og slettunum og svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu, bara meira að vera slaka á og svona, en núna, þú veist, getur ímyndaði hvernig þetta í dag,
7: Já.
6: Hvað eru oft í slökunarkerfinu?
7: Já, nákvæmlega. Hanna,
6: og hérna, þannig að, þá, og það kortur svolítið, það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín kick og svo les og svo það endist rússlega stutt en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksviði líkamannum og það kortisólið og það heldur okkur svona streitu kerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við kallum oft streitukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamanum og valdið sem sagt sykursýki, fitusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan það getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að er svona nauðsilegt til að við getum fest minningar sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við erum hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðustöðina þannig að það er alveg fullt af undarlíkjandi svona lífælisfælum viðbræðum sem við vitum sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örgulega eftir að kortleggja betri í framtíðinni.
7: Já, áhugavert, áhugavert hugsaðir að bara einhver hérna, klaufaleg samskipti getur valdi bara hreinlega verulegum skafa og þegar fólk, þú veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt af stað.
6: Já, sérstaklega ef það endurtekið aftur og aftur, þú veist, sem að við förum í streitukerfi, þannig að það svona svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hvers að hvort það hafi verið Richard Davidson sem sagði það hérna við burstum sko tennuna tvisvar á dag hvers og mótna þú veist það tennurnar okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan hversu oft þú veist stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
7: jafnvægi já Þannig að hérna, hann svo margt með langar ræða veist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig þín rútína?
6: Ég ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona... við erum eina þeim sem hefur kannski unnið og mikið, við erum bara alltaf á yfirkerslu, bara frá því að 15 ára held ég, og hérna og svo þegar maður komið hú veist, börn og komin í vaktavinnu og hú veist, heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að getur sagt að ég held að hugleiðsla hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona, en núna hugleiði aðalega á mótnana og svo fer ég svona hugleiðslu retreat og hérna og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun þannig að ég get gert hana nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu hvað slíkt þannig að hún mjög svona nærrið mér alltaf
7: Já, það er búin að þjálfa þið það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta já. Til þín
6: En það líka mun eftir. En að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stærlega stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega þannig að getur dregið úr depurð og kvíða og láta okkur upplefa meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur. Já. Þannig bara 5 mínútur á dag.
7: Og það þarf ekki meira og því ég veit að þú ert að tala hugleiðslunni í Lótushúsi sem að þar sem að vinnur þá með möndruna ég friðsæl sál eða hvernig myndir þau segjum og sért í bílnum? Hvað myndir þau?
6: Nei, þetta er í raun þetta er eitthvað ástand sem að ég bara, að kannski að því ég fer í.
7: Já.
6: Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næ einhvern veginn að tæma hugan en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slið sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugan og ég sætti það áður en ég byrja að hugleiða að, og ég hafði alltaf verið þannig sem barn að þá lá ég andvaka oft kannski til 4 á nóttina því að ég var sko mér langaði að vera að fata hennur alls konar ég var að búa til hérna fatalínu og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og var stundum bara þú veist, fekk mjög lítið svefn því að sem við vitum hugmyndir koma upp þegar maður leggst á koddan en eftir að ég hérna, byrjaði að huglega þá eru fyrsta skipti sem ég gæti að lagst á koddan og bara
7: sofna
6: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi, kannski hugmynda og þessu flæði í huganum
7: þannig að en þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna þetta eins og segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina þú veist, ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða þú veist, hefur einhvern veginn upplifa miklu breytingu sjálfur eða við að vita þetta
6: Já, auðvitað, þú veist, maður, því að því við erum alltaf mannleg, þannig að fólki sem við umgöngu, þú veist, að maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því, en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig, þú veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað, einhverju að baktala eitthvað eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slist, þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það, að því að ég finna að það gerir mann ekki gott, en já, ég get sagt á því líka það að, þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annara, sama hvað það hafa gert og ég raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpamenn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það ástæða fyrir því veist, við erum kannski sem að fæðust í hann heim og fáum gott uppeldi og komist á þokkalega stað í lífinu að það rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði og annars sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið þannig að mist alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf dæma að horfa ekki. Dæma ekki ekki það við þurfum að hafa réttakerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp að hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og veist, af hverju gera þessa hluti þú veist, þeir þurfa líka að fá smá því að það rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
7: Akkurat.
6: Þú veist þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplýðir þau upplýða meiri höfnun og fjarlæði frá samfélaginu allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
7: Nákvæmlega algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstæða sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að þá væri kærleikurinn væri bestur En núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta er bara upp á líf og dauða. Það er bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk.
6: Já, það gerir mann alltaf ekki holt, sko. Og hérna, já, mér varst líka ágæti, hérna, ég heyrði ykkur staðar, man ekki hvar það var, að það var ágæti svona leið sem ég hef aðeins tilhengar mig líka að ef að einhver ætlar að eitthvað hreytir svona leiðilegu við þig að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér eitthvað hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni
7: Já.
6: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
7: Já, ég hef heyrt þessa sögu, hún yndislega, er bara Dalai Lama sem já, sagði, já. Hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka
2: já,
7: ef ég tek ekki við honum, þá áttu hún bara áfram
2: Algjörlega, og því alltaf sem við gefum frá okkur það verður til í eigin taugakerfi þannig að ef við gefum neikvæðni eða þú veist niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hræðast í eigin taugakerfi aftur um ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist
7: Þú sagðir hérna frammi að þú er svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki það væri svo sletta vatna gæs þú veist, hann myndi ekki láta trubla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, ef ekki. Veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
2: Ég veit ekki, ég held þetta sé, hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist, af því að uppblá okkar líka stór hluta svona genetist.
7: Já.
2: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn, þú veist...
7: meira, já, með sterkara taugakerfi,
2: já, og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sína allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu vinstra og það og það ná einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
7: tilfinninga viðbra,
2: vinstra megin það einhverja rannsóknir sem sína það
7: Þannig að tilkvæmst út í þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það hægra megin. Ég gerir þetta alltaf, þegar ég tala hægra megin, það gerir alltaf hérna megin. Getur þú útskýrt það?
2: Já, það að því að hægra heila kveli það hérna.
7: Það krossar.
2: Það krossar, já.
7: og ég man, ég las, ég var hérna að bjóði Bandaríkjana og las í bók sem heitir Is the left brain always right? og því að þá erum við bara uppgöta hvað við værum búin að vera upptekinn af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hérna hægra mig, sem er hérna hægra mig.
2: Já, akkurat.
7: En þá er það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna partið, þeir sem eru betur varðir.
2: Sko, það er alveg einhverja vísmenningar það, þannig að, já, en...
7: Já, já.
2: En það er eitthvað sem það er, einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljósvita hormona þannig í heilanum hjá þeim
7: Það er náttúrulega svo áhugavert mannlegt manneskjan sko,
2: Ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt ef að mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis Nei, þú veist það bara Nei,
7: það bara mínu félagskap
2: já, algjörlega bara þeirra er missur
7: sko. Já þetta veit maður allt, ég nefnilega svona eins og þú sko, ég svona við, útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur, þú veist, fjögrar hrædd lítið stelpa sem að er skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppeldinu fór eitthvað úrskeiðis
2: algjörlega og það er alveg örugglega stór partur af því að mandlan er svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem barn og þú manst ekki eftir í að sagt, hérna, meðvutundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
7: Já.
2: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum þar sem að segjum bara þú er kannski skilin eftir þú veist eitthvað stað bara á enginn að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir í en svo kannski lendur aftur og það er að fara allir út og þú er bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið með svona illa hér skilu, og þá mann mandlan en þú manst kannski ekki eftir aðstæðum sem hún varst í þannig að þú veist hún er stöðugt að meta þú veist er ég örugg eða stafar einhver staðar ógn
7: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem er alltaf ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég veri ekki skilin eftir eða eitthvað svoleiðis.
6: Algjörlega. Og já, þannig að það einmitt.
7: Ég nefnilega, má ég spyrja dundi, kannski getur þú bara að hjálpa mér að lækna þetta. En hérna, þú veist, ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi, ég eins ás, það sem að eins og í gamla dag hafa maður bara skilin eftir á sjúkrahúsi. Og svo ég á svona barnaheimili í einhverja vikur þegar fjörara að pappa og mamma að byggja og það var ræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sig í mann bara svona skelfingar ástand og svo ég orðin hálffullur en ég hefði til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensinstu og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það að eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo, þetta náttúrulega svo absúrt sko og ég fer ekkert mikið að leita að bílnum eða neitt, heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífi mínu hvernig ég geti komist þú veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta segja, möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau hafi farið bara, hú veist, og parkar eitthvað annars þar hægt að laga þetta?
6: Já, það í flestum tilfellum komið rosa góð á svona hugrann atferðlismeð hérna, hugrann atferðlismeð þær hjá sálfræðingum og það yfirlega þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að það bara í raun ég var nær dauðan lífi sko því ég var 19 ára og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
7: Varstu fyrir slysi?
6: Nei bara ofbeldi
7: Já
6: og bara eins og margar aðra konur og hérna fótt til læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert að gera og þú getur ekkert kert þetta og ekki neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanir og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma bara þakka neður og hérna þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örglega 30 ára eða eitthvað 25 ára eitthvað, þá ætli ég fóru hann til Paul Gilbert fór námskeið hjá sér Paul Gilbert og í Derby hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpað mörgum
7: Já, ég hef líka lært hjá hann
6: Já, var sammeliteri og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann þá bara hörfum við þetta þannig að sérst martraðan að hörfum við ekki fengið þær aftur.
7: Wow.
6: En það kemur að því sem þú ert að segja í raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér, að í raun oft farið í aðstæðnar, þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér, sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinum eitt partur að því.
7: Yeah.
6: Og það rúslega stert að hérna að fara tilbaka og breyta söguþræðinum af því að þá ertu líka endurskrifa söguna í heilanum.
7: Það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað?
6: Já, eða bara hameðferð sko, hugur að atferðlis meðferð hjá sálfræðingi sko. Þannig að allavega hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vinkunum minn sem sálfræðingur að það meira þetta var eitthvað 8-12 vikna prógram að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að tekist ennþá styttri tíma sko. Þannig að, en já, en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara eins á svo og svo aftur hvað 30 ára og veist, og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við, maður í þessum aðstæðan sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar þú veist að mér virki ég finna að ég að upplifa ógn eða eitthvers konar streitu í þessum aðstæðum stafar virkilega hætta þú veist, ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei, þetta bara ég veit að ég sé þig, þú veist, þetta eru eðlilega tilfinningar, en þetta verður allt í lagi.
7: Já, þá tala við já. Þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur.
6: Já, já, akkurat.
7: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlust, tengjast vitlust eða skilur þau. Getur það ekki, það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé þetta rétta þetta af
6: Já, akkurat, já það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
7: já.
6: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist þetta streitu viðbræð sem að, og þannig að fólk viðbrigðar að það þarf minna til að upplifi streitu og álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrautir sem hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
7: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
6: Já, kallast Hebbian Plasticity og þá erum við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ert eitthvað svona sveitaveg, þú veist, þú sem er fullt af stráum og mjög torfari skilur og svo ferði fleiri og fleiri ferðir
7: já.
6: Að þá verður hann alltaf greiðfarari
7: já.
6: Og greiðfarari eftir sem hún vinnur meiri að þá getur hann hraðbaut skilur þannig að þá eru hinn vegun þá fer að svona sem sagt, vaksa yfir hinn vegin hinn að taugabrautirnar og það eru verið að minna svona það sökva dýbra og dýbra
7: Já, það sökva dýbra, já, það góð samlíking já. Ótrúlega góð samlíking og maður sé fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu getum við hreinlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar
6: Algjörlega, og það líka einmitt þessu, kannski bæta við að með þessa, þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það er eilt alltaf að halda við, það bara vegakerfinu í Íslandu, það er alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldið skilur margnin. En með hugleysluna, já nú eru verið að koma, einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilun líka og hérna, já
7: Já, aðeiklisvert, þetta ótrúlega spennandi, ég finn bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðinni, veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp og nýtt eða eitthvað, skilur við, hvað er það svona sem þú sér fyrir að geti orðið til þess að auðvilda okkur? Eða á þetta kannski ekki að vera auðvelt?
6: Nei, ég held að þetta ekki að vera auðvelt, sko. Að því að besta að, í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta, að því að þetta er í raun aldrei eitthvað eitt, skilur þetta bara samspil, ótal, við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum, þú veist að svo erum við kannski með aðleikar sem tölum oftast með þessu dopamín, serotonin og það allt, endorfín.
7: Þetta er svo skemmtilegt, veistu aðeins útskýrða betur, aðaleikararnir eru þessi góðu efni. Veit,
6: já, þessi dopamín og hérna, endorfín og oxytocin og hérna...
7: Sem láta okkur líða vel.
6: Serotonin sem láta okkur líða vel og sækja svolítið eftir og veist, þetta eru þeir sem að losna, þú veist, við fáum okkur í glas, þá bara fáum við fullt á þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál er bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, við erum alltaf einhvern veginn að
7: og líka einhvern veginn að fá allt og mikið og svo verður lítið, það ekki kjölfarið að, já.
6: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því allir það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
7: Já.
6: Þannig að
7: En aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegastir, sko.
6: Við viljum...
7: Og það gerist þá, líka þá, í huglistli, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu. Og...
6: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en er í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum er, þú veist, glútamat og GABA, þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og er streitukerfið og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum við missa streitu og klára ykkur verkefni og svo leist. En svo erum við GABA sem að kannski eykst meir í hugleyslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þess að hennan innri frið og það svona, það eru líka bremsan, svolítið, ef að glútamat er bensíngefin, sko, fyrir taugakerfið okkar þá er GABA bremsan og já, þannig að
7: Og þetta eru aðalleikararnir og aukaleikararnir eru leiðilegri.
6: Nei, ég endur ekki að segja það, kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega, þú veist, þannig að...
7: Hvað myndirðu segja væri undir því, aukaleikarir?
6: Úff, já, það bara astíkólin sem alltaf, hérna, mjög algengt og mikilvægt líka, það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já, nú... Fyrst ég nú bara að fara
7: ég skilu, ég hérst kannski og svo þessi streituefni og svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna, þessi kortisólu og það, er það, ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
6: með það, sambandi við þá
7: já er það leiðendabúkarnir
6: já, ég það er svona, já, ég var ekki að koma með eitthvað, en það eitthvað svona sem að bara
7: Við erum að þróa hérna ný vísindi.
6: Já, ég er bara...
7: en það er svo sem allt í lagi, ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum.
6: En það kannski bensíkjön, mér finnst það svolítið líka, því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín of tengist svolítið saman, sko, þannig að það er svolítið bensíngjöfin, sko.
7: Já, bensíngjöfin, já.
6: Sem að
7: Akkurat.
6: Setu kerfi allt í botn.
7: Já. En þegar að, hérna út að því að við erum kannski svona að velta í fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt. Mm-hmm. Við erum búin að tala hugleysluna. Mm-hmm. Ég veit að tala líka mikið mat. Mm-hmm. Matur skiptir mjög miklu máli mm-hmm. og þessi félagslegu þættir. Mm-hmm. Hérna eitthvað mm-hmm. sem að þú getur gefað okkur ráð með varandi þetta ef við ætluðum bara að reyna að vera sem mest í góðum... svona hormónum
6: Já, með gott hormónaflæði sko, já ég raun, er það bara allt sem við vitum að þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þér en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hjarslátin og það
7: og fjallganga
6: já, fjallganga til dæmis mm-hmm. og það eigur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt að styrki framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi því stundum mist oft gleyma því þú veist líka bara snerting þú veist,
7: bara að snerta sjálf og segja vel
6: Já, ég fannst að pínu kjánleitt fyrst, sko, en þú veist að taka utan sig.
7: Þetta virkar alveg ótrúlega vel, þetta svo merkilegt.
6: Og leggja hönd og, hérna, yfir hjarta, bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálótt oft.
7: Já.
6: Og hérna, að því að húðin í raun þróast frá sama fóstulagi og tauga kerfi okkar, það þróast bæði frá ektoderm. Og þannig að húðin í sig, það eru svolítið bara eins og týpar, sko, þau eru mjög náin, það er mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins. Þannig að eins og finnur það er óþælt eitthvað strýkur þið fast svona, það er ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eitthvað slis, en aftur á móti svona þægileg létt, það virkjar ákveðin að viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem er eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara, þú veist, okkur sjálf
7: Já, yndislegt Eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að hérna svona góð skilabóð út í heiminn
6: Nei, úf Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með að við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna að fólku gefi sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Buddha segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslu að við getum örgla útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist inn á við en ekki alltaf út á við yeah. því að hugleiðslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir yeah. augun okkar og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum og líðan það svo dýrmætt yeah. því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
7: Vá, wow. og þá erum við að gefa gott inn í heiminn
6: Algjörlega og núna svo mikið talað það líka að sem ég fyrst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk, þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi, hvernig ork eða, veist, þú verðst fljótfarin að upplifa hvernig hérna,
7: hvernig orkan er
6: já, af því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavistin fann að sína það í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reykt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp
7: já.
6: Og líða svipa, en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju, að þá erum við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getur við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður held í samfélaginu, þú veist, er að skoða fyrst hvernig ég, hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef ég var eitthvað pyrruð að undir miklu álega lítið sofin eftir nætuvaktir og þurft að sinna einhverju verkum núm og nætuvaktir ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum
7: yeah.
6: svo þegar ég var komin eftir hugleiðslega að búin að ná ró að þá var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla bönnir okkar
7: hugsa hvað það stórt og það þegar hann talaði með mamman móti andrúslöfti á heimilinu með mömmur þurfi að vera í lagi
6: happy wife, happy life
7: já. og happy kids
6: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit er að í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
7: Nei.
6: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma, veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkurinn að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fóru að rannsaka þetta og heldur þetta væri eitthvað veira eða eitthvað smit, þú veist, eitthvað smit eitthvað bakteríja eða eitthvað og hérna, en svo kom í ljós að það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitast
7: Hvað er þetta að segja? Að hlátur smitast,
6: já
7: En getur hann verið svona lengi?
6: Já, þetta var í, það var allan að ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað stóði yfir en allan að þurfti að loka skólanum þetta var ekki þetta tvö daga eða eitthvað skilur
7: en skemmtilegt já. Þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hlátur þú veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
6: já.
7: Og hérna
6: og gerum alltaf lítið að ég held ég sem að
7: ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti það og þegar það er svo skrítið hvernig það gerist það er eins og, bara yfir einhverju línu, það sem að maður getur ekki hægt
6: Já, akkurat
7: Það bara yndislegt og yndislegt að vera með þérna og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik Takk fyrir mig
6: Já, takk hérlega fyrir gaman að koma Takk fyrir bóði
7: takk fyrir að koma, ég vona ég fóið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætlum kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna, vel hérna, upplýstu hvað hvað að gerast hérna en Lára við vorum semst að tala baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju. Þannig að hérna það var umræðuefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski

0: skrifum og svona á internetinu þegar maður hérna sko alltafns Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu og hann kominn til mín hann Jón Kaldal blaðamaður og fyrirrandi ritstjóri hann hefur áhuga þessum málum vertu velkominn Jón
1: Takk fyrir boðið
0: og takk fyrir að koma Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebook um daginn þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna sko þú varst að tala það og hérna ég ætla bara að lesa þetta uppátt þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar nýtur stuðnings Pútins J.D. Vance Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum Marie Le Pen að stórleiti fjármögnu að Pútin mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
1: Já, þið svo enda ég þetta á þessari, hérna, þessum gamla farast að divide and conquer,
0: Já.
1: Sem hernaðalist sem fyllt mannkynnu í þúsundar ára. Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma, rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög í ýmsa hópa og öttum gegn hvor öðrum
0: Já.
1: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna það eru óvinir Evrópu að störfum að föllu
0: Já.
1: Og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist og skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri
0: Já.
1: Því það liggur fyrir að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á þeirri hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópu sambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin og það vera ala markvist á sundungu innan Evrópusambandsins beinlínis til að veikja og drottna divide and conquer af hálfu bandaríkjana núna, þeirra sem stýra bandaríkjunum og líka af hálfu rússa
0: Já.
1: Og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi í gamla Austur-Þýskalandi öfgahægrið, allt rætið hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu rúsa hún nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance og þetta bara mjög gamaldags hagsmannabarata þetta eru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance þeir líta á þetta sem beinharða vil ég meina bara viðskipta hagsmunni Evrópusambandi er eina mótstæðan sem hefur verið við hérna framfyrir því samfélagsmiðla risana sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það verið að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla en virkum hætti
0: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist og þess vegna þessi þróun í heiminum og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram á hverju hefur það þessa skoðun gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að þessi opinberi kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á

0: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona, svona hugmynda til dæm, sko, á öðrum sviðum birtast með, með afgerðandi hætti í afstöðu fólks til, til Íslam.
1: Já.
0: Til múðumstrúa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
1: Já.
0: Háskalegur háskalegur konum og minnulegtahópum og þetta náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og eftir í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst var hennast múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara stóra hóps það kemur að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stróa fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, ekki neinaustu og samt ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á veist, öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunur ráði samfélaginu heild og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðinni ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjumönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm þessi hættuleg borg og Svíþjóð þessi hættulegt land
1: út af múslimum
0: út af innflytjenda samfélagum, út af múslimum ég reyna að segja mér að ég, sonur minn hef búið og lært í Stokkólm í 6 ár, ég þar reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara gagnvart glæpum yfir höfuð þannig að þetta svona veist, það hefur þetta hluta þessari fleigastarfsemi að búa til sameiginlegan óvin og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
1: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til að segja nokkur orð það hvað að vera nýtsamur sakleysingi
0: Ég sko, auðvitað stór hluti þessari hérna afleiðingar herfið hérna að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn og hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðan mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kusu nei það fyrir ekki sem eru ennur greiði atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlínis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsöndum það hefur verið logið að þeim
1: sko Ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11?
0: Nei, ég ekki búin að, ég ekki orða hana.
1: Nei, sko, þar þessi tótt sem að svo margir halda fram að, að þeim tala múslíma að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem frammi voru þann dag Ertu sammála því?
0: Já, tölunar tala sínu máli mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á, á Bandaríkin er hræðilegt og, og raunur held ég að þessi alltaf lærdómur sem við getum dregið af, af, af, af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og, og verri heim og, og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félagum, þau tókst það að skapa verri heim og, og hérna viðbröðin við þessum þessum þessari hryggjölu árás hafa leitt til verra, verri lífs fyrir mjög marga í, í botni persaflófi og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og, veist, og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera hérna, borgar, óbreyttar borgara konur, botn, gamalmenni eða komi yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á, á Íran og þetta hryggjala tölur það bara til að sýti samingi á fjallu innan við 3000 manns svakar hryggjali tala í, í árusun á, á Bandaríkin í, á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru veist, við, það ennþá verið að, að hérna, þetta trúabræðastríð yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
1: Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að, að þið kynniði ykkur þetta góða mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að bandarækjamanum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíbraturnina hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og og hérna og þetta maður svona fer að, að að hugsa já þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndu við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að, að þessi sundrung sem eins og þú skrifar um mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því Þa, það eins og þetta sé sko útmalt og það, þetta eru innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað hérna hvað
0: getum við gert það sem við erum að gera við erum að tala þetta og við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annaðlega sterkasta hvað sem sterkustu átökin sem að byrja að koma upp yfirbori hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf var að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
1: og morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upp átt
0: já, það er að það eru ég ekki sé allt morgunblaði, það eru ákunna rættir innan moggar mokkin með stóra rittstjórn og það svona en minn eða missir hérna tillist og ekki út í kassuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna þarf að passa, aðeins, passa upp á hlutallið í kryddinu en að því sögðu þá þegar ég var ritsur í fréttmanu þessum tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum það var ára sér að vegna gríns Tjalli Hebdo muslima í París, þetta mannskjaðar ára sér og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna einflindutur saklusara samfélagi mörguleita erum við þá við viljum að gæta okkur í við það að taka móti fólki frá öðrum menningarheimum öðru trúarbröðum, gæta þess að markmiðið væri ekki að aðlaga það okkar samfélagi heldur samlaga það, það hluti af okkar samfélagi og það, eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem að náð ákveðnum, þess að við verum komin ákveðn stað það verum barist fyrir réttundum samkynhæðra og þetta ef fólk getur ekki felt sig við þessa hvað það segja, þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú, kynni og hérna kynneigð, að þá verður við bara að fara eitthvað annað Já. Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
1: gildi samræðunar gildi
0: já, já, en þá fekk ég með töluvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sýna múslimum þá óvild með þessu já. Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði, við erum til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gildi okkur að tala þau upphátt, reglulega, þétt Já. Segja, þetta okkar gildi okkar samfélags og það á, veist, við sjáum svipa ránkúmyndir stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinnu frá hennu múslimska trúheimi, menna strangtrúðu gýðingar strangtrúðu kristin samfélu í bandaríkjunum það skarast þessar hugmyndir stöðu kvennan og heimilinu helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér. Og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í það kemur að menntun ungra krakka hérna sem innflyttur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð.
1: Þeim gengur áberandi verð, heldur hann til dæmis í Písabrónu, heldur hann þeim sem eru fæðast á Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vanmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð.
0: Nei, og þessuna höfum við þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rættir innan skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttu þannig að þarf stærri viðbúrheldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum
1: og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
0: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, mér vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari En við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreytileika allir verði upplifa sem hluta þessu samfélagi það svona svona þjóðarteppið hver þetta sé sam ofið eitt já. Teppi.
1: Já. Og við vitum hverir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunni um daginn. Það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í færslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
0: Hamingju óskurnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum. Mm. Mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna, neða þessari hérna, þjóðatkvæðagreiðslu, það muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast ennær Evrópusambandinu ennur nú. Og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretland segjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar eins og við verðum að tala núna að skotar og Já. Írar vilji aðskilja sig frá Bretland og bara verða sjálfstæð þjóðríki og við vitum að norður Írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu Þannig að ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu, miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem hann gerist í Bandaríkjunum. Þannig að ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar, ekki aðild, en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir þá að horfi til Kanada mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það hluti að þessari geopolitísku þróun, þessari einokunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum
1: Það svo sannlega heimur á flegi ferð og margt að spjalla margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værirum með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
0: Já, ég hef bæði, þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var í á vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Lúðvík Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings og verðmæta hagkerfið sem út á landsbyggðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag en skauta alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikila öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og hérna búnaði í kringum vinnslu á landi og skipum og þjónustu þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfbarkast í þjóðatkvæðagreiðslunni ástæðan eru miklu dýpri Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu svo bara tölur og aflatölur segja til þannig að þetta efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri en það hægt að tjá sem ég mjög mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram
1: Akkurat Sko, nationalismi í sókn, lokal patriotismi í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
0: Það kannski fyrst aðeins bara að þjóðunis hugmyndin, að hún skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana. Það pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum á okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalögum og það bara miskilningur sem það að tala gegn
1: Einmitt. Ykkur sjálfur, já, í Evrópakostningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina ég held að þeirra eiginlega allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir, jú, ég get rætt við þá
0: þannig, það
1: ekki tekið beigju þegar ég sé það á heldur
0: nei, það hérna við þekkjum hvort hvort sterkara penninn eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk sagði nei á hvaða forsendum
1: einmitt Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig Jón Kaldal, takk fyrir komuna
0: takk fyrir mig
1: og ekki fara langt kæru hlustendur, nýr kapli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Já, það svolítið síðan við höfum verið með neytendamál til umræðu hér við Rauðaborðið og hann kominn til okkar Breki Karlsson. Vertu velkomin Breki.
3: Takk fyrir.
1: Það tvö mál sem langar að ræða við í dag. Það annars vegar þessi norski dómur sem að gæti breytt einhverju hvað varðar bílastæðagjöld eða sektir og þá sem ekki hérna, já, og fólk sem lendir í því og svo ætla ég aðeins að ræða við þig það sem að þú segir að kallist rakvæðing sem svona þegar þjónusta vestnar og við neytendur vitum ekki alveg hver er okkar réttur en ef við byrjum á þessum norska dómi þú hefur nú verið hérna áður og við höfum rætt þessa þróun sem það eru margir sem náttúrulega mjög pirraðir yfir því að stundu fáið bara senda einhverja rukkun nánast utan úr geimnum og við vissum ekki einu sinni að við höfum verið einhverstaðar þar sem verið að hérna rukka okkur þá hefur bílnum okkar verið lagt einhverstaðar að við jafnvel töldum gjaldtráðu stæði og sem reynir svo ekki gjaldtráðst og svo getur hann alltaf hlaðist hérna sektarkostnaðar ofan á þetta farðu byrjað á að rekja fyrir mig þetta þessar norsku málavexti
3: Já, nú í gangi í Nóri að undirlagi norsku neytendasamtakana hópmálsókn gegn bílastæðafyrirtækjunum eða innheimtu fyrirtæki bílastæðafyrirtækjuna og það var fjalldómur núna í vikunni neytendum í vil og þeim gert að endurgreiða oftekin gjöld sem nema það bil 4 milljörðum íslenskra króna 300 milljónir norskra
1: Já.
3: Og þetta náttúrulega stórsigur og eitthvað sem við hljótum að líta til
1: Það sektargjöld?
3: Þetta eru innheimtu gjöld og það sem norski dómur kemst að að þetta séu ótilhlýðileg gjöld og oftekin gjöld og þetta svipað og við höfum verið að benda á hér á landi að fyrirtæki eiga að byggja tekjur sínar á því sem þau selja vörum eða þjónustu sem þau selja en ekki á því hvernig fólk greiðir fyrir þær ekki að reyna að plata neytendur til þess að greiða seint eða illa eða með einhverjum ég segja vafasömum hætti
1: Samanber þessar aðstæður sem ég rætti í inngangnum að sum okkar lendi því að við erum rukkuð fyrir gjald sem við vissum ekki að veitum að
3: gera Nákvæmlega, og samkvæmt íslenskum innheimtulögum þá áttu að eiga 14 daga frá því að þér ljóst að þú skuldar einhverjum eitthvað áður en að viðkomandi getur farað að hækka skuldina eitthvað þannig að með einhverjum aðgerðum og þetta alveg bara sambarlegt við teljum við sambarlegt við það sem að gerast í Noregi að þarna eru innheimtu fyrirtæki að fara offari og gert að skila tilbaka það sem það hefur átöki við erum samt að með þeim fyrirvara að þetta var bara hérastómir í Oslo þetta á eftir að fara fyrir eðri dómstóla í Noregi
1: Já, en ef þetta yrði dæmt eins á aðra dómstigi í Noregi eins og hefur núna hvað mun breytast hér á landi?
3: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld grípi inn í og stöðvi þessa ósvinnu. Við teljum að stjórnvöld hafi tól og tæki bæði neytendastofa og fjármála eftirlitið. Neytendastofa hefur eftirlit með markaðsaðferðum með ósanngjörnum samningsskilmálum og fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með innheimtu aðferðum. Þessar tvær stofnanir okkar það eiga bara að grípa inn í og segja hingað ekki lengra. Við hefum kallað eftir þessu mjög lengi núna í sumar gekk í gildi nýju markasetningalög þar sem neytendastofa fær auknar heimildir við teljum að neytendastofa geti nýtt þær heimildir og eigi að gera það til þess að setja þessum fyrirtækjum sömu skorður og dómurinn í Noregi virðist vera að setja norskum innheimtu fyrirtækjum
1: Sko Mér dettur í huga þeir sem hlusta á þig, þeir séu ekki alveg með á hreinu. Þetta myndi ekki þýða það að það væri bannað fyrir landeigendur að rukka gjald við einhvern foss.
3: Nei, alls ekki og við höfum aldrei sett okkur upp á móti því að fólk ráðstafi eignum sínum eins og það vill. Að fólk er í sjálfsvald sett að nota það undir þessa atvinnustarfsemi eða hína atvinnustarfsemina en neytenda samningar við bíleigendur verða að vera ljósir og sanngjarnir samkvæmt lögum og það gilda ákveðna reglur bæði um sanngirni samninga og líka hvernig á að innheimta fé sem eða myntar kröfur eiganda og það það sem við förum fram á að hvernig fólk greiðir fyrir vöru og þjónustu sé ekki gert að féþúu eða megin tekjum fyrirtækina og notabene, ég verð bara að taka það fram að það eru þarna úti eru bílastæði fyrirtæki sem fara að þessum, sem ekki rukka einhver vanskilagjöld eða sektir eða hvað sem við vilt kalla þetta
1: Viltu nefna einhver góð fyrirtæki?
3: Ég vil bara nefna til dæmis bílastæðið á Þingvöllum þar ef þú gleymir að borga þá færðu bara sent í heimabankan sömu upphæð plus reyndar greiðslugjald sem upp á 120 krónur eða eitthvað sem er svo sem alveg sanngjönd
1: Er það ekki enga aðli?
3: Það er í nei og svo erum við með selaströndina á Snæfellsnesi sem er enga aðilar og þar kostar ef ég man rétt 600 krónur að leggja og ef þú gleymir að borga þá færðu 600 krónur innheimtu í heimabankan og samkvæmt upplýsingu sem við höfum þá alveg 100% heimtur af þeim gjöldum það enginn sem veigrar sér við því að borga það sem upp sett það bara þessar aðferðir þessar örfáu stóru fyrirtækja sem eru að drýja tekjur sínar eða jafnvel megin tekjur þeirra eru vegna þessara vangreiðslugjalda og það það sem við teljum ólíðandi og ekki að viðgangast hér á Íslandi.
1: Ólíðandi og margir hafa bent á siðleysið og ef það reynir svo ólöglegt þá náttúrulega breytir það öllu.
3: Við viljum að okkar stofnanir sem hafa til þess tól og tæki og eiga að koma vera að vernda okkar og sómi okkur á skjöldur að þær taki þetta fyrir og stöðu við þessa ósvinnu.
1: Veistu hvernig hefur farið fyrir þessum Íslendingum sem kannski þeir gleymdu að greiða 1000 kall og nú skuldin við innheimtu fyrirtækið orðin 20.000 eða 50.000 eða eitthvað veistu hvernig hérna hefur verið gengið fram í þeim málum?
3: Við höfum ekki upplýsingar það hins vegar höfum við upplýsingar ferðaþjónustu fyrirtæki í svona minni ferðaþjónustu fyrirtæki sem hafa neitað að greiða þessi gjöld og skulda 10 og 100 og jafnvel meira 1000
1: rútur á bílastæðum
3: og það hefur aldrei verið farið á eftir þeim af því að teljum við að þessi bílastæði fyrirtæki þau treysta sér bara ekki til þess að rukka þessa himinháu gjöld og það náttúrulega eitthvað sem við verðum líka að horfa til að við horfum til Noregs núna og þessa hópmálsókn sem neytendasamtökin í Noregi eru í að ef okkar stjórnvöld stöðva þetta ekki þá okkar eina brjóstvörn að fara í svipaða hópmálsókn með ærnum kostnaði fyrir alla það miklu ódýrara fyrir okkur öll ef að stjórnvöld bara farið fram og úrskurðu í þessum málum heldur en að einkaaðilar frjálsfélagasamtök eins og neytendasamtökin eins og FIB fari áfram með einhverja hólpmálsókn það er bara ja það er allavega væri illa fyrir okkur komið ef við neytumst til þess að gera það við viljum frekar að þetta sé bara leist á einfaldan og einfaldan hátt.
1: Já, og að þessi félög og fyrirtæki komi fram við neytendur af sanngirni. Það náttúrulega eitthvað sem að manni hefur svolítið fundist vanta. Já, þetta spennandi augnablik. Heyrðu, hitt málið sem að mér langar að ræða við þig breki að það eru margir íslendingar sem að hafa velt fyrir sér síðustu vikur og mánuði svona meiri stífni hvað var það sundstaði sundlaugar að hérna það ekkert launungarmál að ég hef sjálfur hérna skrifað reynslusögu mína
3: já og ég las það í fréttum
1: sem rataði í fréttir þannig að hérna það hægt að vísa til þess sem hérna gags í umræðinni og þeir eru fleiri sagðir mér hérna áður við fórum að tala saman sem að hafa lett núna í því að það sem áður þótti gott og gilt og var svona traust á milli aðila að ef maður var kannski með áskort og maður gleymdi því heima þá og maður kom og maður var að fara gjörum hlið og maður fattaði það að maður var ekki með áskorti þá hóaði maður í afgjörsluna stundum íttum bara að taka af því að hún kannaðist við mann og vissi og stundum fekk maður útprentaðan miða stundum var maður beðum kennitölu í sömu sundlögum þá til þá búið að taka myndamanni og hérna þeir sjá það að maður sá sem maður segist vera en það virðist vera sannst í seinni tíð að þá hvort það eitthvað búið að reglurnar eru stífari heldur en þar voru það ég held að hafa verið í maí eða júní sem að breyttust og núna sannst fólk sem hefur alltaf fengið bara mjög fínt viðmót og hefur sannlega greitt fyrir vöruna sem ætlar að innheimta sem dvöl í sundlauginni að það verður frá að hverfa hver réttur neytenda í þessu tilviki og hvað hefur svona þessi mál vítt og breytt að segja
3: þetta svona hluti af þróun sem við höfum verið að sjá og ekki bara við hjá neytendasamtökunum hér á Íslandi heldur víða veröld og kölluð upp á ensku enshittification og íslensk þýðing hefur annars vegar það eru til nokkrar tilraunir til þýðinga en hrakvæðing er eitthvað sem við höfum verið að nota
1: hrakvæðing
3: einhverju hefur kallað þetta hægðun líka eða skítvæðingu
1: Já.
3: En hrakvæðing
1: þetta einhver neikvæð þróun heyri ég á orðinu
3: já og þetta snýst það að vörur og þjónusta eru vísvitandi gerð verri til þess að jafnvel að gera fólki erfiðara og svo fyrir og svo getur fólk kannski borga sig fram hjá erfileikunum. Ég ekki að tala það að sundlaug Vesturbæjar sé í þvílíkri vegferð en tökum sem dæmi einhvers upp eða þjónust á netinu sem er kannski ókeypis til að byrja með og síðan er allt í einu farið að selja þig sem neytenda auglýsinga, það eru verið settar auglýsingar í appið eða á vefsvæði eða eitthvað slíkt og svo jafnvel í gengið ennþá lengra og þú þarft að þá borga þig framhjá til þess að hluta efnið er falið eða sett á bakvið einhvers konar vegg þar sem þú ert að borga þig framhjá og þetta er þróun og líka í hvað varðar vörur ekki bara þjónustu munum eftir hérna brauðristinni sem ekki var hægt að gera við allt í einu hún var sett saman þannig að það var við það að taka henni sundur ef eitthvað bilaði í henni þá brotnaði
1: bara leistustun
3: upp þannig að þetta er svipað þetta er svona þessi hrakvæðing í vörum og þjónustu sem við erum að sjá og ekki tók góðs fyrir okkur neytendur.
1: Nei, þannig að tilgangurinn hjá Reykjavíkuborg að koma nýja reglur sem segja starfsfólkinu að ganga harðar fram, tilgangurinn að græða meiri pening.
3: Nei, ég segi ekki það, það ég ekki endilega í þessu tilvikli, en í svona flestum öðrum tilvikum, ég átta mín náttúrulega kannski ekki alveg á, þannig verið eiginlega að ganga gegn svona okkar samfélagsgerð og trausti í samfélaginu, við höfum svona í gegnum tíðina verið, já, það traust hefur mælst hátt á Íslandi og við hefum verið svona málin hafa reddast svona í okkar samfélagi og okkar samskiptum en þarna verðist vera komin einhver harðlínu stefna í þjónustuna sem er allána, ég hef ekki náð að skilja ennþá
1: Nei, þú ekki náð að skilja þetta en sumir segja sko að þessi tíman að tákn og þetta sé bara fínt og nú eru bara reglur sem ganga sama reglagengur yfir alla þú þarft bara að vera með þetta kort þú getur sett hérna kortið í síman þá sé ekki gerðir mannamunur og hérna sumir segja að þetta sé norska leiðin með því vísað til þess að norðmenn séu ósveigjanlegir á baðstöðum ef þú ert ekki með kortið þá og fáur ekki að fara inn þannig að sko það hafa alls konar sjónarmið heyrst í tengslu við þetta og mér náttúrulega frekar hallærislegt í þessi að fjalla eigin reynslu hér sem blaðanar ég ekki vanur því en af því að þetta var svona þjóðfélags umræða og hefur orðið þjóðfélags umræða spratt út af einhverju færslu sem sett á Facebook þá finnst mér forvitnilegt að ræða þetta aðeins betur við þig það sem að mér fannst sko kannski verst í þessu Það var að þessu var líka líkt í fjölmiðlum þegar leitað var viðbræða Vesturbæjar laugar við þjóf í búð sem sagði ósatt. Mér finnst að réttur þess sem búin að borga fyrir vöruna og það sé kannski samkomulega á milli starfsmanns í sundlauginni og kunnans það að, jú, ég veit alveg þú búin að borga en af því þú ert ekki með korti þá geti ekki hleyft þér inn. Sko, þetta ekki einhver svona risapunktur?
3: Jú, mér finnst þetta svona kannski líkt af því að þarna hefur annarkvort starfsmaður á plani átt erfiðan dag eða jafnvel yfirmaður á staðnum átt vondan dag.
1: Og computer sessna og syndrom.
3: Já, og Ég vil frekar lifa í þannig samfélagi þar sem ríkir traust og þar sem tilneigingin til að redda málum heldur en að fela sig á bak við hvað tölvan segir.
1: Já, mér finnst mjög gott að þú nefnir þetta upphátt því að mér finnst þetta einn af helstu kostunum við fámennið hér á Íslandi. Að við leggjum á okkur hérna aðra og verri efnagastefnu heldur en mörgum ríkjum í kring veðrið ekki alveg af gott kannski myrkrið en meira en við erum með gæði sem felast í traustin og nálæðinni og persónulegu viðmóti og því að við bara trúum hvert öðru
3: og þetta verður þeimun sárara líka held ég af því að sund svo inngreift í okkar menningu
1: Já.
3: Að ef ekki væri fyrir sundlaugar þá held ég að lífið væri miklu mun fátækara hér á Íslandi og enda eru sundlaugar í hverju einasta krummaskuði og jafnvel víðar. Og ég veit, já, ég þekki ekki til að svipu sundmenning sé nokkuð staðar annars staðar. Og þá má ekki gleyma því líka að í heitupottunum þá erum við öll jöfn, við erum öll, stöndum berskjöldu frammi fyrir hverju öðru og þar fara fram samræður og þar deglan
1: þannig að mér finnst það er auðmýkt í nektinni
3: já, og það sé sóta því já. Eða það finnst maður hoggið ansi nærri manni
1: já,
3: bæði í traust, hvað var það traust og hvað var það þessa sundmenningu
1: já, ég upplýði þetta mjög persónulega sem mikið högg ég veit ekki á hverju, en kannski meðalans út af þessu sem að þú nefnir nú alveg bursið frá mér og mínum hagsmunum þá hérna hefur fólk núna áhyggjur að því heyri ég að áður þegar kom að endurnýjun árskorts þá var það nú algjör regla maður gat sagt að maður kom peningalaus og árskortið hafði runnið út heyrðu þeir ekki bara lægi í borgi næst endun í árskorti næst og ég man þá að hafa með pening og það var aldrei eitt vandamál en núna virðist þeimis þetta verið orðið vandamál og það er einmitt sko hvað felst í þjónustu, hvað bindur okkur saman sem samfélag, það ekki traustið og trúnaðurinn og þetta opinber þjónusta þetta sannlega umhersunar efni
3: algjörlega og ég þess vegna vil ég sérilegi trúa því að þetta hafi verið vondur dagur hjá starfsmönnum sundlega vesturbæjar og að þetta sé ekki komin til að vera heldur að því ég þekki bara starfsfólkið af góðu einu og hef stunda sundlaugina þarna í ára ræður og lærði að synda þarna meðal annars þegar ég var í meðlaskóla þannig að ég ber miklar og sterkar tilfinningar til sundlaugareinar og ég vona svo sannarlega og þetta náttúrulega bara menningar stólpi í okkar samfélagi sundlaugar já, bara allar sundlaugar og sundlaugar menning þannig að ég vona að það sé ekki verið að grafa undan þeim stólpa
1: Ég tek undir allt þetta og mér finnst Vesturbæjarlaug stórkostlegur staður, mér finnst starfsfólkið alla jafna eiga frábæra daga, mjög gott að koma þangað og ég held einmitt sko umfram það sem við höfum þegar rætt að þú veist að það svona svolítið þorpsbrægur þarna á þessari á svæði þar sem laugin ég held sko að það var kastað, það var rekin fleinn í þorpið, það var svolítið svona, við þurfum ekkit að hafa sömu reglur og í New York eða Hong Kong þar sem að sko það kunnuleiki manna á millum hann er líka eitthvað sem að
3: já, einmitt og þetta traust
1: já, þetta traust, traustu skiptir mjög miklu en það sem kemur gott út úr þessu það að ég mun hlaða sundkortunum núna í síman og ég mun hafa með mér síman sem er reyndar, sem ég ákvað meðvitað í þetta skipti að skilja eftir heima og ef ég hefði haft hann með mér, þá hefði ekki lent í neinu vandræðum því þá hefði ég geta kallað fram einhver skilríki en það er svo hérna, já þetta situr ennþá pínlega
3: Já, ég heyri það þetta situr í þér
1: Já
3: En ég mæli með hálftíma í infrarauðu sánunni og ég held vissum að þú sættist við sjálfa þig og guð og menn.
1: Ok, ég tek þeir áskorun. Og kæri þakkir Breki fyrir að koma hérna og spjalla við okkur.
3: Vistu þakki sem liðs.
1: Og þættinum þá lokið í kvöld kæru hlustendur við vonandi sjáumst aftur klukkan 8 á morgun þá færu við ykkur nýjan skammt af rauðu borði samtali þjóðar við okkur dagskrárgerðar fólkið sem störfum hér. Kæra þakki fyrir ykkur að deila efni samstöðvarinnar og sérstakar þakkir fáið þið ykkar sem styrkið samstöðuna með mánaðarlegu framlagi. Takk fyrir í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Konar sælblessuð, velkomin í Bridgeþáttinn, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru góðir gestir, fastakunnar, Bridgeþáttar eins og mann að segja, Magnús E. Magnússon, landslýsmaður og Bridgekennari og Matthías Ímsland, framkvæmdastjóri, Bridgesambands Íslands. Hvað segir þið strákar, eru þessir?
5: Já, já, því ekkert annað.
4: Það eftir sletta viku, þá blásið í annað skipti í sögunni til úrvalsdeildarinnar á símanum eða ættu að segja í þriðja skipti Magnús, ætlað þú að vera þarna, sem sagt að leið segja okkur um undra veröld brittspilsins eins og þú gerðir í fyrirvetur
5: Ég var ekki þarna í stúdíó með eitthvað með mér
4: Já,
5: með mér Lísa
4: Já, það verður gaman að þessu í fyrra
5: Gríðarlega
4: Já
5: Tókst bara vel held ég líka.
4: Haldi líka.
5: Flestir ánægði með þetta.
4: Einmitt.
5: Stutti leikir.
4: Já, þú notar þetta svolítið sem kælt ekki.
5: Já, ég reyni nú svona að vera ekki að fara alveg í dýstu analýsingar en Nei. Svona reyni eitthvað, svona, blanda þeim inn á milli og reyni að hafa svona eitthvað létt líka.
4: Já, Matthías, þetta var sko stórt skref að taka Og þú náttúrulega óst svolítið blind í sjóin með það hvernig þetta myndi ganga en eru ekki öll sammál það að þetta hafi bara slegið í gegn?
6: Jú, sko, þetta hefur hefnast mjög vel Já. Og eins og Maggi segir, sko, þá lögðu við upp með það, sko, að sérst, við erum ekki að gera þetta fyrir sko, bestu 100 spilaranna. Við erum að gera þetta fyrir þá sem eru að byrja, þá sem eru áhuga samir,
4: Já. Þeir
6: sem hafi eitthvað tíma að spilað og eru svona spenntir að koma jafnvel aftur og það akkurat það sem við sáum að það var bara ótrúlega gott áhorf á þetta og við sáum það að mikið af fólki sem sko, ég lenti í því alveg ítrekkaði ég var stoppaður í búðinni og það var eitthvað sem sagði sko, ég horfði á þáttin á föstudaginn og við erum byrjaðar að spila aftur heima við spilum alltaf fyrir 20 árum
4: Nei,
6: og
4: ég
6: fekk alveg ótal svona dæmi sko, svo að það sýnir það sko að þetta upplegja okkur sko bæði þá með að nálgast nýja árundur og nýja spilara og svona kannski íta við þeim sem hafa ykkur tíman spilað og hafa ykkur grunn að það hefnaðist mjög vel
4: Já, þetta gaman að heyra Það ekki allir sem að kannski vita hvað við erum að tala Við erum að tala að sterkari sveitir Íslands þær geta sett nafnsitt í pott svo spilað og einn leikur í hverri viku, hann í beinni útsendingu á Real Brits og við fylgjum sem sagt með þér og eins og nefndir á þann og einhverjum með þér sem að lýsa beinni útsendingu
5: og fáum þá stíbeint, það svona eitthvað smá delay
4: Akkurat, og fáum þá að vita hvernig hinn bestu hugsa og þetta náttúrulega svolítið eins og þegar maður nýtur þeirra forréttinda að fá að spila við mann sem miklu betri en maður sjálfur að þá lærir maður náttúrulega á einu svoleiðis kvöldi kannski jafn mikið eins og á 6 mánuðum með jafningasa, ekki satt?
6: Jú, og þetta líka kannski svona hugsunum hjá okkur að þetta svona samfélagslegt líka sko, eins og það ein sveit af Austurlandi og það ein frá Akureyri færiska landsliði spilaði fyrra og verður núna, við erum að vonast að bæta við norskri kvennasveit og svoleiðis að þetta verður svona skemmtilegt upp og þetta verða svona sveitir sko allstæðar af landinu og jafnvel allstæðar af Norðurlöndum
4: geta allir tekið þátt sem vilja?
6: Já, í raun og veru það sest, við óskoðum bara eftir hverjir væru áhugasamir og það þannig að við höfum ekki sagt nei við neitt sko, þetta náttúrulega svona invitation hérna kefni en við höfum sagt já við alla sem hafa haft áhuga og þetta náttúrulega virkar þannig að þú þarft að tapa tvisvar til að detta út þetta svona þetta svona bikar kefni en þú þarft sérst þú tapir einu sinni að þá getur að halda áfram
4: 16 spilaleikir
5: 14
4: ásæki, 14 það mitt Og það eruð mörg óvænt úrslit í fyrra og svona...
5: Já, það skeði í fyrra í þessu kerfi, byggakerfi, já, sveitarnas með endur nummer 1 og 2 mættust þrisvar í mótinu.
4: Já.
5: Þess að ég var í Grant Sveit og svo frá Reykjanesinu voru hann að Gunnlaugur Sævarsson og við mættum þeim snemma og unnu þá.
4: Já.
5: En svo unnu þeir bara... Svo bara töpu þeir ekki aftur og mættu okkur tvisvar í úrslitaleika þegar við höfum aldrei tappað og unn okkur tvisvar sem var kannski frekar óvænt en gaman að skuli hafa hitt á þetta svona og nokkur fræg spil líka í svona leik, þetta var mikið tala þetta
4: Mjög mikið
6: Og það náttúrulega svo skemmtilegt í svona 14 spila leikjum að getur allt gerst
4: Já
6: Það ekki nema sko eitt, tvö spil sem sem falla með þér sko þá ertu bara komið með sigurleik
4: Já, einmitt og sko ef við setjum fólk aðeins inn í það hvernig það fylgist með þessu ef það einhverjir sem að koma hér nýr að þessu konsepti þá þetta í beinni á YouTube og þetta í beinni á Twitch
6: Já
4: einhverja fleiri leiðir og svona allir sjónvarpsins
6: og sjónvarpsins
4: Já
6: og
5: svo alltaf hægt að horfa þetta á YouTube það bara að googla
4: Já
5: Á, leita bara á YouTube og þá er þetta að fara tilbaka líka og horfa á gamla þætti og
4: þetta
5: er bara fast þar
4: Já Ég hefði mjög gaman að ég að vera þarna við og við í fyrra í þessum útsendingum Ég hefði lað enn meira gaman að ég að vera heima og fylgjast með þér, Maggi, sko Þannig að mér fannst ég læra margt og ég tek undir það sem þú veist að segja Matías að hérna Þetta var svona svolítið talk of the town Þetta var eiginlega svona bomban í britts lífinu síðasta vetur
5: Það var nýtt
6: og, En það sem við sjáum náttúrulega núna líka sko, á síðasta Evrópumóti þá voru normennir með svipa koncept og við vorum í úrvalsdeildinni Þeir voru með stúdió og þeir sendu allmarga leiki beint frá Evrópumótunum og ég nú ekki viss að þetta hefði nú verið samþykkt fyrir ykkurum árum sko, þegar voru með sko, inn í herbyggja sem hafa verið að senda út þar voru með kamur og voru súmandinn á spilin og súmandinn á spilarana og varð alveg mjög gott sjónvarp og svo leiðis að það sem ég að vonast til í framtíðinni að það væri hægt að fá eins og evróska brittsambandið og alheimsbrittsambandið að í raun og veru þeir sæju þennan hluta og síðan gætir hvaða brittsamband sem í heiminum sko tekið á móti í signalinu og gert síðan eitthvað í stúdíu og þeim sko það væri eitthvað sem að vonast til og þetta hefnaðist mjög vel hjá normönunum það var reyndar sko þeir eru stoltir að þessu og gerði þetta mjög vel en það var samt fyndið að áhorfi hjá þeim það var ekkit mikið betra heldur en áhorfið og úrasteldin hjá okkur sko.
4: Okay.
6: Tróttir að vera tölvur stærri þjóð
4: En segðu mér eitt Matías kæmi til greina til dæmis af því að þú ert náttúrulega þú ert gestgjafi í tvöfaldsvarp BT ofurmótinu sem fer fram í janúar í hörpu áður en við spilum Brits á tíð Reykjavík Brits Festival kæmi til greina að við myndum vera með myndavélar í þeim mótum tveimur er það eitthvað sem við getum látið okkur dreyma eða?
6: Sko það verður allan ekki núna
4: Nei.
6: En ég hugsa að það sé ekki langt í að að það verði þannig
4: Nei.
6: Og það er náttúrulega þannig á sem stórum mótum eins og Evrópumótinu og heimsmeistaramótinu þar eru konnar myndavélar sem fjóra myndavélar við hvert borð og það eru sérst menn segja á tölvur já. Svo leiðis að sko grunnurinn svo sannlega til staðar sko svo leiðis að þetta er alveg eitthvað sem maður svona sér fyrir sér það sé alveg að byggja á
4: Þegar þú segir menn segja á tölvur erum við sérst ekki að tala um og dreigir upp passmiðan heldur ítrú að taka
6: Já,
4: sérst það Varst, Var það kerfi sem að þú spilaðir í sumar?
5: Já, síðustu tvö eurómót hafa verið spilað svona
4: Já
5: Þú bara með iPad fyrir fram að þig Subboxin eru farin og bakki sem var ítt undir
4: Já.
5: Farin líka
4: Það nefnilega það Og hvernig leggst þessi breytingi þig?
5: Sko svona eftir eitt leik hérna í Danmörku þá var þetta, maður bara honum vanur þessu sko þetta Já.
4: Þetta hljóta að vinnast
5: Já.
4: Já. Þetta sem sagt svona bara þjónustu búbót það verið að reyna að
5: þetta meðla. Stytti tíman sko
4: stytti tíman líka
5: Já.
6: Ég held að þetta sé sko þetta stytti tíman og náttúrulega auðveldar allt sko varandi svona upplýsingar og svo framvegis svo held ég að hugsunin sé líka þannig að menn eru að taka út alltaf meira og meira sko það sem svona potential ykkur svona interaction við makkar sem þess að menn lesi eitthvað í ykkur að hluti sko svo leðis að það sé verið að erum útiloka það gæti komið upp ykkur svo stað
4: Já,
5: ég getur það spennt á eitt hlut sem þetta tekur alveg út það í brits þá má ekkit vera bara að liggja alltaf yfir hlutónum og hugsa maður hefur áhrif á makker og þetta hefur oft í gegnum tíðina orðið mikið mál þegar keppnistur að koma og spyr hver var að hugsa Nú það hægt að spurja þá spurninga
4: Já,
5: þeir sjá það bara í
4: tímamæling
5: í iPadanum það hefur bara séð þar upp á sekundu hver tók hvert tíma í hvað ákvörun
4: Það var náttúrulega þekkt vandamál, Maggi, að hérna einhver kallaði á kjærnistjóra og sagði, heyrðu, þessi hugsaði sig í heila mínútu en þá sagði hann, nei, það var í 10 sekúndur.
5: Já, nú er þetta allt bara farið. Svona svo eitt dæmi hvað þetta gott, sko.
4: Já.
5: En á móti kemur náttúrulega svona gamlir hundar, sko, Já. Sem að múna kannski halda við í sag meðan að í 30 ár,
4: Já.
5: Kannski fersbá töts að vera ekki að taka
4: Það líka annað sem þetta eftir í hugmaki að sko, það eru nú allmargi britsarar eru það sem ég myndi skilgjanna introverta Þetta eru ekki menn sem elska að

0: fyrir sumar brits típur að vera í mynd eða engin að kvarti við því
1: Nei, ég veit það ekki sko, þetta Jó, ja. Í hvernig á svara því
0: engin umræði það
1: Nei, flest sé nú nokkuð sama sko en kannski alveg rétt, þetta náttúrulega mjög sérstakur hópur að frisbeira, ég veit það alveg
0: Þú myndir ekki sjópis væða þennan hóp sem
1: Nei,
0: eitthvað því
1: Nei, en sama
0: Suma náttúrulega, Sía, Mammút hann,
1: Já,
0: hann sem elskar að vera í sér
1: Ómar Sjari var hann alveg fyrir myndavörnar
2: Ég held sko að menn bara almennt taki ekki eftir þessu
0: Nei.
2: Þeir eru bara í sínu sóni og þeir eru bara taki ekki eftir ykkur öðru sem í gangi sko
0: Nei.
2: En ég sko, ég alveg hrifin af þessu sko, en það þannig sko að þessi þróun má ekki verða alger sko, hún má ekki verða þannig að á þessum stóru mótum sko, þá verði bara spilararnir í sikkuru herbygginu með iPadin sinn sko og hérna veist, það var ekki góð þróun sko, svo leys að mér finnst mikilvægt að fólk sem menn fólk sé hittast við borðið og spila og, þessi, ég, og mér finnst til dæmis eins og með tölvun og öll nú eru svo svakala mikið að þessum brits öppum og hún getur spilað endalaust þar og þetta þarf einhvern veginn að spila saman sko, netspilamennskan og sí, svona sósíal spilamennskan sko, netspilamennskan, menn þurfa alltaf að passa það takk ekki yfir
0: Já Þetta sko, hérna, það kunstin að beisla tæknina til framgangsspilsins í stað þess að líta hana sem ókn, en það einhversta mörg.
1: Já, bara vonandi takk ekki spilastokkina af okkur líka, sko.
0: Það myndi ekki ganga, sko.
1: Nei.
0: Heyrðu, ég heyrði hérna, heyrði á dögunum að hjarta ásinn það spil sem að flestir segja samstundins ef þú fær spurninguna nefndu mér eitt spil af þessum 52 sem í stokknum okay. ég var svo hissa á þessu svari vegna þess að ég hefði allan daginn sagt spaða ás
2: já það hef ég gert líka
1: já, hjarta var náttúrulega í mörgum spilum dominari litur ekki spaði
0: já,
1: hjarta spaði tíu og lög hún hefði það
0: jú. Kannski er það bara við britsara sem við spaða á sinn
2: já er það ekki bara
1: Jú,
0: veitum hann er sterkari
1: kannski svona íslensku í Svíþjóð myndum menn hugsa tíul sjöuna
0: því
1: að það svona loka slag það sem að makkarinn á að gefa þið bjóri og hún að fá slag á hana
2: ég getum satt skemmtilega að sögum með þessa tíul sjöu sko, að hérna Maggi Kól sem hérna bandarískur sponsor og spilaði hérna á Britsátíð og hún var að segja mig frá því að hún spilaði eitt national mót í bandaríkjunum með Kristján Larmann og Kristján Larmann fór yfir þetta með henni að ef hann myndi eiga síðasta slag á tíul sjö þá þurfti hún að kaupa andunum bjór og hún samþýtti þetta bara og hún sagði mér það að með hann á mótunum stóð, ég man ekki hvort hún sagði að það hefði verið 9 eða 10 bjórar sem hún þurfti að kaupa handa Kristján Larmann sko, því hann tókst að taka síðasta slagin á tíul sjöna
0: það segja manni tvennt að Larmann snillingur í brits
1: já.
0: Og honum finnst bjór góður
2: ég held að bæði sé alveg rétt sko
1: þú þarf smá hugmyndum að flug til að ná upp stöðum og fá kannski slægin á tíl sjöðum
0: þetta er lýjulega tölfræði
1: þetta er ekkert létt
0: eru Danir eru kátir núna þeir hérna ungur spilari hjá þeim að vinna nei, í silfursæti
1: þeir eru bara alveg án fæir hérna. Í öllum mótum
0: já,
2: þeir voru sérst í öðru sæti sérst á opna heimsmeistaramótinu Pólandi það þannig sko með dönsku sveitina sko, þeir eru með mjög unga spilara
0: já.
2: Og þeir enda með Bildi og sjálft slíka sem eru náttúrulega akkýris paraðera, spilu alla leikina með einn á öðrum mótinu ótrúlegt sko en ég sko við spiluðum hvað 3 æfingaleiki við Dani fyrir Evrópumótið unnum alla
0: já.
2: Á Evrópumótinu spiluðum við á gjörnum játtöflu þá sko ég þetta náttúrulega frábært lið en það alveg brothætt svo leðis að góðum degi þá getum við alveg unnið þetta lið
0: já.
2: Þessi ungu spilarar sko þeir spila eru svo viltir
0: já
2: hérna þeir fúla mikið og þeir eru svona þeir eru búa til stuð við britsbólið en það kemur alveg að því að þeir fá þetta í hausinn sko
0: Steppi

0: Stef myndi segja að við höfum tak á dönunum.
1: Já. Já, þetta það var, okkur gekk ekkit illa að spila við þessar topp þjóðir, sko.
0: Nei.
1: Alls ekki, sko.
0: Nei, nei. Hérna, hafið þið, eru við hérna bundin trúnaði með þriðja parið núna í landsliðinu ennþá eða getið þið sagt okkur eitthvað það, hvernig landsliði verður skipað?
2: Ég sko, ég veit að Jón Hersir búinn að velja þriðja parið, en ég ekki, ég held að sé ekki búinn að tilkynna það, svoleiðis að...
0: Nei. Við erum að bíða það sem að upplýsa það.
1: Og far hann bara hérna í stúdíu og segja frá því?
0: Hann var hérna sko í síðasta þætti,
2: já.
0: Fyrir tveimur vikum.
2: Já.
0: Og þá var einmitt þessi svona prósess í gangi já. Og hann var bjartsýnn. Ég þykist nú sjálfur að vita hvernig það fari, en við, þetta verður náttúrulega alltaf að hafa sinn gang og fara, fara rétt að kanalana. En hérna...
1: Er sko ekki að taka fyrir honum sko?
0: Alls ekki. En... Eru komið fyrildi í maður, Maggi, fyrir hérna Bermúta næsta ár?
1: Nei, kannski ekki alveg það, en svona, þetta verður spennandi.
0: Já, það verður svakalega spennandi.
1: Já.
0: Ætlarðu sjálfur með þeim, Matti?
2: Já, ég sýst, fer með þeim út, sko, sýst, það er, þar sem ég í stjórn, evrópska Britsambandsins, þá er haldin stjórnarfundur samhliða.
0: Já, já.
2: Svo lesa það er fyrsta evrópska Britsambandið er að greiða fyrir mig að þá varum maður hann með þeim sko
0: Já, hvar þetta aftur?
1: Barbados
0: Þetta náttúrulega drauma staður, það ekki?
2: Jú, fyrir allt nema veskið það er
0: Já, fyrir allt nema veskið, já Við rættum það um daginn að við sjáum fyrir okkur fjáröflun og erum svona vonast til þess að við getum biðlað til íslensku þjóðarinnar og íslensks atvinnulífs að styrkja þetta prótjekt einhvers að 8 miljónir
2: Í sko það er sérst 8 miljónir er cirka sem kostar sko þáttökugjöld og uppihald og flug
0: Já.
2: En svo bætist náttúrulega við sko undirbúningur æfingamót og svo framvegir sko svo leðis að þetta er ég hugsa að ef við tökum í raun og veru allan pakkan þá sé þetta 15-16 miljónir það er þannig að Einar Guðmunds hann náttúrulega kemur og stýður vel við en þetta er samt sko þetta er mikill pakki
0: já gætu við gefið út happdrættismiða eitthvað þannig það verið rætt
2: Já, sko, það er alveg ýmislegt sem við ætlum að gera, sérst, við ætlum að svona múlandi alltaf félögin, eitthvað að styrkja þess að ferð og svo ætlum við að opna fyrir áheitt frá bara hennum almenna brittspilara og svo verðum við með svona hérna eitthvað svona landslis mót sem við ætlum að kera á og reyna að fá fólk til að koma og spila og jafnvel landslismennir sjálfur sko séu þá ekki að spila saman í pörum heldur jafnvel að menn geti búið í þá eða Já. Eitthvað slíkt og, en það sko stóra náttúrulega er sko við þurfum eitthvað svona öflugan bakkjarl og maður svona horfir kannski sérstaklega til fyrirtækjana sko að koma þarna og við myndum hérna, gera vel við þau fyrirtæki sem myndu koma að stiða við okkur og þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlegur árangur þetta er þriðja skiptið í sögunni sem Ísland kemst á Bermuda Bowl að keppa heimsmeistaratitilinn við erum 50% vinningshlutfall og það er þannig að
1: 100% að komast upp úr millir síðast þegar við fórum þá töpu við áttar úrslutum fyrir sveitinni sem vann
2: og það er þannig sko þetta er það að hafa orðið heimsmeistari í einn stórri íþrótt eins og Brits er ég er náttúrulega ótrúlega ránugur og það að við séum raunverulega á þeim stað núna að geta endurtekið það afreg að því við þurfum að muna sko að þessar átta Evrópuþjóðir við annarkort vorum að vinna þeir flestar við unnum frakka, unnum svíja sem mjög sterka sveitir, kenna jafntefli við Norðmenn og Dani svolítið að við erum alveg í bullandi sjens og mikið af þessum bandaríkjamönnum sem, sem hafa verið í bandarskursveitunum hafa verið að spila þeirn á Britsátíð og ég reikna með að á World Brits Tour sem verður á undan Britsátíð þá verði tölvöld að bandarísku spilunum svona sem við reiknum sér með að sjá inn í Bermuda og á góðum degi að þá eru við bara síst lagari heldur þessa sveitir svoleiðis að ef allt gengur upp sko þá höfum maður vantingar að við náum bara ansi góðum árangrann úti
0: Já, ég held að sé ekkert leyndamála að ég hef nú farið og fundið með þér Mattias þar sem við höfum verið að reyna að tala við opinbera aðila um fjárstöning eins og Reykjavík og Borg og fleiri og við höfum alveg átt betri daga sko, það hefur svolítið kreftað fjárabrunulegum, það ekki rétt hjá?
2: Jú, þú veist, það sko, maður hefði vilja sjá svona meiri stuðning en
0: sérstaklega núna eftir þennan glæsilega árangur þá fyrst
2: maður sko, það eins og ég segi núna, sko, ég meina það að við séum að fara að keppa heimsmeistaratitilinn þetta ekkert smá afrek svoleiðis að vonandi fáum við sem flesta með okkur
0: og svo sko að því ég að nefna Reykjavíkuborg því líka búbótin sem hérna Britsátið í janúar í Hörpu fyrir þessa höfuborg það koma sko að kemur gríðalegu fjöldi á spilurum, frá útlöndum og þetta fólk eyði peningum og hérna það svolítið skrítið sko að hjólin svona sé ekki að finnst manni að snúist ekki aðeins svona meira okkur í hag
2: Já,
0: í þessu tilliti
2: ég bara tek undir það
0: Já, en hérna Britsátíð er skráning hafin nú þegar
2: skráningar hafin og við erum að hvetja núna eftir að við erum búin að vera í skráningu við erum að hvetja íslensku sveitirnar og íslensku spilarnar til að skrá sig við erum að finna fyrir miklum áhuga erlendis frá svo ég vonaði að þetta verði alltaf stór hátíð og jafnvel sko með þeim stærri en það samt mikilvægt sko að við fáum inn íslensku spilarnar vegna þess að þegar útlensku spilarnar eru að skoða þá mikilvægt að sjá að það er konar inn skráningar og þess að menn horfum ekki á listan og segja er það, þetta nú svo fáir ég finnum bara eitthvað annað en svona, mín tilfinning er svo að þetta verði fjölmönd mót og kannski sérstaklega sem ég er jákvæðar núna sérst á Britsátíði fyrra þá skaraðist hátíðin á við annars vegar mót í bandaríkjunum, þannig að komu fáir bandaríski spilarar í fyrra og hún skaraðist líka á við fyrstu deildina í Noregi þó að það var nú alveg komið tölvöld á normunum að þá ég vona því að það verði tölvöld fleiri normenn sem kom í ár og náttúrulega tölvöld fleiri bandaríkjamenn og þó að hátíðin hafi verið stóri fyrra þá held ég að hún verið bara ennþá starri ár
0: tölvöld fleiri normenn og tölvöld fleiri bandaríkjamenn sem eru vanir að fara illa með mann
2: það er bara allavega held ég
0: það er allavega hérna maður skráir sig inn á Brits.is eða það?
2: Þetta er inn á Reykjavík Brits Festival.
0: Já, Reykjavík Brits Festival. Spennandi. Hvað ætlaði ég að ræða meira við ykkur? Það er námskeið, þau eru núna hefjast þetta vetrastarf og einhverstað sá ég auglist að það var fullt.
2: Já.
0: Var það nýlega námskeið eða vörnin eða hvað?
2: Já, sko, við erum með ýmis námskeið í bóði. Það sést í fyrsta lagi sérst nýlega námskeiði sem á að byrja núna sérst á mánudaginn næsta
0: sem er á morgun með að útsendinga tíma þessa þáttar
2: já, það er uppselt á það og síðan er á fimmtudaginn er farið á stað með námskeiðan vörnina og það er bara nánastfullt og svo er næstu námskeið sem byrja þá eftir einn og hálfa mánuð og það er nýlega námskeið þar sem er byrjað að koma mjög vel inn á og námskeið kerfið sem er orðið mjög þjætt svoleiðis að ég svona sýnist það að þetta verði bara öll námskeiðin verði full stefnin í það sko
0: Er það í samræmi við það sem að hefur verið undangengin ári eða er þetta aftur að stíga upp eftir hík eða
2: Já sko, það hefur alltaf verið mjög gott og svona síðustu fjör ári búið að vera alveg ótrúlegur áhugi á þessum námskeiðum
0: Já, og hvernig fólk er þetta sem er að skrá sig?
2: Það er brallafana
0: Konur?
2: Já, meira konur en kallar.
0: Já. Hver aldur þeirra að jafna því?
2: Já, sko, það getur bara verið misjönt eftir, eftir eftir hérna námskeiðum, sko. Það er, og það er frítt fyrir öll börn og ungminni á þessi námskeið. Þessi 20 ára yngri þá er námskeið þeirra kostnaðalausu. En það hefur verið undanfarin ár, þá höfum við séð meira af konum koma í gegnum þessi námskeið heldur en kalla.
0: Já. Ég var sko í útvarpsviðtali á öðrum fjölmiðli í vikunni sem leið og það var annar gestur og svo þrír þáttastjórnendur og við fórum að ræða brits áður en viðtali við tekið og þau langaði öll til þess að læra brits það kom á daginn bara fjórir auk með inn í herbygginu öll langaði til að læra brits og voru svona að spyrja hjá hvað gerir maður? Þannig að sko
2: Já, það er bara skrá sig á námskeið það bara inn á brits.is og svo erum við með opin hús bara ungmenni til að koma á og svo erum við með á miðvikudögum að fyrir gang sérst, eftir tvær vikur og fyrir gang sérst, nýliða britskvöld það sem er unnur verður spilað mót og það kennari sem Maggi sem labbar á milli og leiðbeinir og svoleiðis að það það margt í bóði fyrir þá sem vilja læra
1: kannski tökum 2-3 sunnuta og fyrir svona krakkabrits við gerðum það í fyrra ekki það var bara mjög gaman þá geta kannski afinn og amman eða fóröldrarnir komið með krakkana og bara svona stutt einn og hálfa tíma eitthvað eftir að spila þess
0: mikið ákall núna eftir því að við förum aftur að búa til gæðastundir án rafrætna tækja þannig að hérna Já, það eru...
1: Við erum með sko líka verkefni að koma þessu í grunnskólana fyrir, hvað, 6-8 ára, 5-8 ára.
0: Já, við sýst... Minibrits.
1: Já, þetta svona sérstakur stokkur, 40 spilum, ekki 52.
2: Já, við sýst bjuggum til sérstakt spil fyrir sko þennan yngsta hóp, sem er þó svona bara einfaldari og meira þroskaspil fyrir... fyrir þá krakka sko sem við köllum svona minibrits en svona mjög létt útgáfa af minibrits.
0: Það er einhver sagt þáttur þar?
2: Nei.
0: Nei, það er engin sagt þáttur þar?
2: Nei, bara litur og
1: bara gefið, kunna spila.
0: Venja krakka við að spila slagabrits.
2: Já.
0: Já, með mitt.
1: Já. Og svo svona skemmtilega myndir á hestum og svona myndunum.
0: Já.
1: Þetta eru eitthvað sem vorum að byrja með og vonandi í framtíð. Þetta er náttúrulega allt hugsa sem framtíð að þetta verði bara eitthvað sem verður í skólum
2: og við sjáum líka það sko að það hefur verið hollensk rannsókn sem sýndi fram á að sest, krakkar sem eru í brits að þeir eru sest, tölur betri í raunvísindum svo leiðis að þetta er að styrkja alla raukhugsun
0: Já, þetta er alveg magnað segið mér eitt hérna lokum strákar er ekki bara næstu helgi svo fyrsta Íslandsmótu þetta er paramót eða hvað, er það síðar
1: það er lokahelgin í september þannig
0: að
1: það
0: lokahelgin í september
1: það er bara þrjár vikur í það
0: Nú, já, þetta er ekki alveg þetta er ekki alveg að bresta á en sérst, síðustu helgin í september hefst þetta fyrsta Íslandsmót
1: svo bikarinn helgina eftir og...
0: bikarinn helgina, úrslit bikarsins já. Já, og svo hlæðist þetta allt saman inn
2: já, og parasveitakennin virka þannig sérst að það eru tveir sem eru ekki að sama kyni sem spila
0: já.
2: Og ég hefna og það er mjög skemmtilegt skemmtilegt format
0: já, mjög heyrði, það var gaman að fá okkur í heimsókn og sérlega ánægjulegt að hérna bara eftir nokkra daga þá hefist úrvarsdeildin á ný og allt þetta litríka starf okkar britsara út allt land Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Magnús og Matthías.
2: Takk sömuleiðis.
1: Takk sömuleiðis.
0: Og við sjáumst væntanlega eftir tvær vikur, kæru hlustendur og áhorfendur, verið sæl.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum, og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þá komið að bókum, það að detta eins og eins og þegar kannski tekið eftir þá verið að fjallum svolítið bækur undanfunni. Og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi það ekki, ég mun að búa til eitthvað, þetta ég starfi einhvern veginn í kringum sjálf að þig.
6: Jú, það máli hugsaði þannig. Já. Það svona í þessu litla samfélagi þá og það maður ekki dendur alltaf að láta einhvern ákveðin starfstitil fylgja.
5: Nei, það kostur við að búa í litlu samfélagi, við fáum að fykti öllu mm-hmm. og kynast í mörgu. En við verðum að það lenda ekki sérlega klár í neinu. það lítur að fylgja. Þessi bók er þetta ekki það sem að kallað að leysa lífsgáðuna?
6: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum, sko. Maður náttúrulega ofta er þetta með skilgreina sjálfur form, sko. Það sko, en þetta hefur verið kallað svona essayform, ritgerðaform af því að þarna sko þetta ekki fræðilegur texti Nei. Þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundið skáldverk með persóna með að þannig flettu, en þetta samt svona fagufræðilegs eðlis og svona þetta svona röksemdir en þetta kannski ekki svo ólíkt sko af því þú nefndir að náðan önnur starfsheiti sko, Nei. Svona sem fyrirlesari og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru svona svolítið svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta svona, það fullt af litlum sögum og sögulínum og maður setur sjálfan sig líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver, svona keirt áfram á einhverju svona röksemdar sem þetta svona varpa fram spurningum og reyna að svara þeim jafnóðum
5: sem að leysa lífsgátuna
6: já, það bara nær líka vel utan um þetta eða pistlaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að teygja þú veist, mér var svo ákveðvert ég var um þetta skrifa pistla meðal annars í miðla sem að þú varst með held einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlega alltaf með kröfum sér stutt sko. Svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og ég fekk að vera með lengri og lengri pistla og svo reyndir áhugavert leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
5: í einu bara það
6: var engi botn en hérna, en maður þarf að fikra sér svolítið varlega áfram ég held að sé svona mjög mikið nefnilega varð í stutta og hnitt með það pistla og maður á ekkert að en ég færði mér svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið með svolítið langa pistla þarna á tímabili og svo var næsta skref þarna fyrir rúmum 10 árum, nei tæpum 10 árum 2017 og gaf ég út bók sem var mjög svipuðu sniði þannig bara langur pistill líka einleitt þess að lýsa þessu formi
5: Já, en efnið, erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hann svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum að hann verður að gera eitthvað grína sjálfum sér til þess að fólki lægi það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
6: Jú, það svolítið svona í eðli uppistandarsins nánast í maður með
5: ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem áhrunda
6: Þetta er trúnaðamál og hérna og það stundum sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning sem
5: sannleikurinn alltaf mjög margbreytilegur
6: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því að því að sko það líka eitt mjög áhugavert við uppistandi við höldum áfram að bera saman við það þú fær svo rosa fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhorfendur eða ekki hvort þessi trúnaður sé til staðar eða ekki og uppistand byggist allt á því sem að slettir sundum og kallar þetta svona ná handshake við áhorfendur bara ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það og það virkar ekki þetta og það tekst ekki og jafnvel þú eyðir einu öllum tímanum bara í það þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhverju fróðlegu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn hann grundvallaratriði í þessu og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif
5: segja satt eða og þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandri í country já, á rappi mátt ekki
6: hip-hop, já
5: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstaklisíkju tímum sem
6: við já, mögulega, country hefur nú dýpri rætur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hip-hop að það sé sama krafa þar sko, hiphop verður að vera satt þessast rímunda verður að vera sannar, ég ekki djúpur í þeim kultúr sko, en ég skil sko, þetta sama krafan, þetta svona immediate þarf að gera strax og þú þetta náu sem trúnaði strax.
5: Og þú gerir það með því að taka sjálf á þessi dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona, það þegar þú fyrir að fljúa yfir starra svæði
6: Já,
5: að þá er ég til í að fylgja þér
6: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað, en það er þetta nú bara þannig eins og að formið svona, kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli verið að fjallum gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti, þó að það sé endalust að mala og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning, þá hún í grunninn og mjög mikið af svona tæknibreitingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveð skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu.
5: Eða áhrif gervigreindar á okkur.
6: Já, og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utan þetta, svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur, bara hvaðan kom þetta og svona, og það kom mér kannski óvart, eða svona fyrsta svona niðurstaðan í þessu öllu, það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstaðum í þessu eða það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta dýpra inn í okkar kúlt og kannski heldur maður að gera sér grein fyrir rætunar eru dýpri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrir af staðum við gerum okkur grein fyrir þó að við svona bara brostið fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilraun til þess, þá þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því, bara hver eru áhrif þess að tekni fyrir bara sáman sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þessna bara svona hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni þannig að hún hefur þjóna kannski tvennskonar tilgangi, kannski eigur hún trúnaðin við það sem maður að segja eins og þú ert að nefna en svo það maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan maður þarf líka bara að og það sama á við í uppistandinu maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga sig í samfélagið í heild aðeins meira inn í þetta og það reynd ráhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins áðan, okkar íslenska samfélags það margt það þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem kannski ekki hægt jafn auðvitað í öðrum samfélagum og það bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma þróunasaga okkar, sérstaklega við kemur tæknibildingum, innbildingum kannski 2-3 kynslóða saga sem að við höfum jafnvel einhverja persónulega reynslu af og það dregi svolítið inn í þetta líka þannig að þetta ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég að upplifa hluti þetta og kannski hvernig svona tæknibreitingar hafa skollið á okkar litla samfélagi já svona kannski frá lokum seinna stríðs sem er nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu
5: En því að ég ætla að vera að tala hinar breiðu línur og svo sjálfa þig að þá er það náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að hérna að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna er inn í haustum á þér og er ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu þá átt að stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að þetta væri eiginlega svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfðinu
6: já, já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og maður sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standið sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhverja hugmynd til dæmis sem fyrir bara eins og gervigreind og við erum einhverja tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbyttinguna og tíman í það að reyna koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt aðmiðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið að hans heimsmynd sé önnur en bara við þegar að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsunar prósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
5: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Viltu það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
6: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem að maður kannski áttar sér ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
5: Hvernig ertu 16-17 ára? Hvað ár?
6: Ég 97-98
5: Þannig þú veit, kemstu við svo ára inn í hápunkt nýfrælsingjunar og einstakir
6: Já, mér veist, hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svolítið mikið að finna sig mm. Þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka það ennst átt í mm. Þú veist, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða, sko, alveg frá lýðvildstofnun svo hann að 90 og þá kemur inn, sko, Reykjavík heimsborg og þá mm. strippstaðnir og allt þetta, sko, alveg fórum fram úr okkur í, mm. í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðla sína sjálfsvitund og heimsmynd, sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisáttur og kraftur, sko og þetta rosa mikið í músíkinni líka. Ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg um þetta. Ég reyndar aðeins að minnast á þetta. En hvernig skemmt hann líður
5: og
6: hvernig
5: er staðsettur sem kynslóð.
6: Já, en
5: vanandi kalda stríðinu og eitthvað alls konar hlutir.
6: Já, og þetta er svona maður á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kalda stríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar og líka fólksins sem að hérna ólst upp á þeim tíma. Ég nú ekki kannski alveg upp svona í skugga atómsprengjunar sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það, en þetta allt saman í þessum, það verið að losa á höftin sko, þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund, en það sem ég nokkuð að segja líka með kynslóðunar er að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur sko, sem eru líka öðlust þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur öðruvís heldur maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður almennilega að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir foreldramans og þetta kemur svolítið allt yfir manni í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona ábyrgðatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð aðröndir inn í eldri heimin og svo kannski smá einsinn inn í nýja heimin að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa einsýn. Og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég er að tala það í bókinu að foreldrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég er að tala mjög mikið það, þú veist, þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverjir fysiskir flutningar, sveit í borg konceptið, þetta er sjálfsmyndarmál við förum og breytum mér nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynslóð, kannski tveimur þá breytum við þessum grundvaldarháttum og gerumst borgarsamfélag og erum jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur verandi svona nánast í borgríki hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð inn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni svona sökkum okkur svolítið djúft í þetta og svo fylgir að líka ungæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
5: töpum sjálfum okkur kannski að hérna
6: á tímabili
5: að það er erlendi sem svo var gett grína
6: allt og þarf að vera erlendi svo er ennþá þannig að maður hugsa það sko hérna en alveg örugglega sko hann við finnum svolítið svona djúft í þetta og það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnir að fá okkar
5: það er eins og það er tilir hérna nýfrælsingjunni líka það er sögulaus tími
6: já, sögulaus
5: tími það er þú ert alltaf staddur á árinu 0
6: Já, einmitt. Mér finnst hérna, sko, mér finnst líka, sko, líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsinn, sko, unglingurinn leiðan að öðlast eitthvað. Þó bara er hann ekkit að hugsa mikið það hvað hann var að gera hérna rétt á hann öðlast þetta, þú veist, hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn. Já, þið vorum að tala gallajakka hérna á hann eitthvað, þú veist, þá bara, hann getur ekki ímyndað sig hvernig hann var í joggingallanum áður en hann fekk gallajakkan. Svo fær hann leðurjakkan, þá er hann bara í leðurjakkanum. Sko, við erum með svona sjálfsmynd að einhverju leiti Og þetta ótrúlega spennandi, sko. Ég vil ekki tala þetta á einhvern neikvæðan hátt. Mér finnst þetta bara vera bara spennandi, bara svona ótrúleg, sko, gjöf einhvern veginn allast líka upp í svona samfélagi. Það sem á hérna breytingarnar, þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim. En...
5: Kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur. Mér hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér okkur bara ákvörð í hvað allir að verða.
6: Já.
5: Það er sköpunar vald þú er náttúrulega að vera skiptur klippingu og lúk reglulega
6: já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir Öld ímyndunarafsins og hérna þetta er allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það máli minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins er að geta skapa sér upp á nýtt og í rauninni nánast í breytt veruleikanu með ímyndunarafli Það er ekkit lítið vald, það er ótrúlegt, einhver getur kallað þetta aðlögunarhæfni, einhver getur kallað þetta eitthvað, en sko, það sem við gerum, við mætti kannski segja einhvers konar mistök þegar við hugsum framtíðina. Mm. Við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation sko scenario.
5: Við getum ekki annað eða hvað?
6: Við getum kannski ekki annað en ég sko en raunveruleikinn síðan allt sá það er annar maður sko sem að fara að mæta þessu í framtíðinni.
5: Skal við verða hrokinn ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann? Þú hefur eins og forsetu, þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingallanum yfir í gallajakkan þá svo hérna getur þú líki munað í joggingallanum og þar lendi eftir að vera þegar algjörlega ómögulegt að meta hvernig framtíðar kynslóðir
6: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fylg í sér roka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkynna sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmygt fólkin í því að í rauninni sko ákveða æðruleysi sko raunverulega að horfast í augu það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrokin að trá fólkin í því að ímynda sér að hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það af því það mögulega líka ein sviðsmynd af mörgum
5: eða þú aldrei áfram að breytast í sömu átt og þú gert undanfarið
6: já þannig að það felur alltaf í sér einhvers konar gildismat sko eða einhver breytur hjá þér en ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að semst það að við sko það, ég að reyna að vera með svona svolítið pep sko svona pep fyrir bara húmarismann líka sko að við mannfólkið af því við erum svona svolítið að leggjast lágt fyrir tækninni
5: og tala mannskepnuna við liðina og gerðu
6: Já ég að gera það og það virka kannski svona svona hálft í hvoru kannski svona svolítið já bara pep upp manninn hæru hann þannig ekkert pep hann búinn að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúruna og allt en það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já, finnst mér nauðsynlegt sko að því, það felur í sér samt líka svona ákveðna viðurkenningu vanmátt sko að byrja að peppas upp gagnvart tækninni og hérna hann maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka
5: það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflúri í framtíðinni
6: ég ger ráð fyrir því
5: það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindin getur ekki abbað eftir og svo það líka hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindin samti eða
6: Bubi Morthens það eru alls konar úrlausnar efni
5: en heldur við getum það?
6: Já, sko það eru alls konar úrlausnar
5: efni hún ab eftir okkur gervigreindin
6: já, sko, í þessu ferli við að reyna að taka einhver skref aftur og reyna svona að skilja risastóra áskorunina þá kannski kom, svona þá ég allavega með þá hypotesu, ég segi kannski ekki að segja ykkur alveg niðurstöður, en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá, eða við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt að viðþorfi og bara hreinlega fagurfræði, og að þú spyr sko gervigreindinni, eftir að sjá meira henni, á hún mikið inni, ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni, en gervigreind hvorki fyrst en í síðasta orðið sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur það eru sífellt ný orð hún fær nýja lit og lögun á endanum það svolítið okkar að stýra þessu bara hvað orð við notum þetta hvernig við hleypum þessu inn hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið svona á meðan við erum ennþá með þetta einhverjum svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað svona heiti spunagreind, hversu mikið ég var að hleypa henni inn í háskólana, hvernig kemur hún inn í skapandi greinar, þetta eru stór úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnin á þessu en þetta mun lenda einhverstaðar en mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur átt okkur því en við höfum tölvöld meira vald en við gerum okkur grein fyrir, við höfum smekkin og fagurfræðilega vald til þess að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri.
5: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar að hérna gervigreindin slapp út úr svo kallum sandkassa það sem átti að vera, fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig, líka meðal annars hvernig þetta fela glæpin svo að það voru sumir voru að segja við verðum að láta mannin vita en það var mikil minniluti sko
6: Þetta ótrúlega sögur og ég meina þetta allt satt og rétt, sko svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina þetta eru miklir og ég meina það einhver existential svona áskoranir eða krísa sem að fylgja þessu en hérna en ég mér finnst líka og kannski það svona meira til gamans gert. Ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við sko við höfum oft staðið frammi fyrir einhverjum svona existential krísum mm. og þegar rockmúsík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitsgjafar spjalli saman og tala að þetta sé nú mikil ógn við við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara mm. á borðum hjá ríkisstjórnum mm. þú veist það bara raunverulega sko þetta bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og af því að þetta hefur áhrif á hvernig þeir eru búin að skipra ekki allt mitt tillit til hérna kynþátt alls aðskilnaðar og allt mögulegt sko og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröð okkar við gerðugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjóum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skref aftur og horfa á heildarmyndina
5: og þú vilt gera það og að komast að svona jákvæðri horfa á þetta á jákvæðri augum
6: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko, ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heims ósóma líka sko, svona þegar hann er skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannlega verið sko að því að sem sagt, lífið hermir þetta listinni sko það svolítið merkilegt að það sko spátumatnir og listin og senárióin hefur verið til í vísindaskáldsöfum í næstu 100 ár, mér þess að áður en tölvan kemur hugmyndin einhverja tölvulega vitund
5: fyrsta skrifið orðaða
6: já, fyrsta skrifið orðaða og geta jafnvel að búið til einhverja myndir að því og þess að þar og við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfa öld alveg svona mjög fasta hugmynd tölvu sem hefur vitund og tekur kreisi ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar eða hvernig sem það
5: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað framtíðina þá það allt dystopía
6: Já.
5: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
6: Já, The Jetsons.
5: Já. Það búið að taka við tilfinning, sem að verið vera mjög djúbstæði hjá fólki, að allt farið til fjandars.
6: Já.
5: Og varandi í sandkassan hann, þá við séum marga að vera að segja núna, sko, það líf á öðrum höttum og það hlýtur að þróa þess og við og þar lendir hlýtur að vera einhver sem komið lengra en við.
6: Aðeim.
5: En kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróurinn að við búum til gervigrindina og gervigrindin mun þurrka út alla menningu. Þessuna er ekki búin að finna þá sem eru komið lengra
6: það við. Það er svolítið gott, hérna. Það og það svolítið skapandi pæling. Það mér ákveð líka að koma með sko kommenti með þarna af því að þú spyr sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæða þræðina. Ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina. Og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu sko 30 ári eru búin að vera mikið í dystopíum þegar kemur að framtíðarspám mm. kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum sko mm. þú veist, ég meina fyrir mér sko í greiningavinnu almennt, eins langt og það nær þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfnunni, þú veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður eða slæmur, þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru að þetta bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klíniskur og það ekki markmið mitt held ég að vera jákvæður endilega í þessu, ég að reyna bara að vera svolítið raunsær en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd en mögulega út af því að allir eru svona eitthvaðir þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt en svo emma náttúrulega bara í sínu lífi reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna maður þarf svona svolítið líka að gæta því bara það hérna það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svartsýni sér skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hver hérna
5: já, það getur ekki séð lausnir út
6: já
5: Þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við mm-hmm. á meðan að þú ert líklega í að því að þessi mennskan sem þú vilt stilla upp á móti gerðugrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að finna laus.
6: En svo annað því að hérna eðlilega þá drjúgur hluti röksemdarinnar þá stilli ég mennskunni upp gegn gerðugrindinni. Ég held að það sé bara nauðsynlegt röksemdarinnar vegna og það held í heimsmyndin okkar eins og hún En ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd mennska versus gervigreind. Mm. Og
5: af því að gervigreindin okkar sköpunarverk.
6: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist nú bara svo hérna dramatískur orðaða þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigreind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil sko lítil áskorun að gera. Það hérna ég held að þetta sé bara einhver inngróin hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur, séu einhvern veginn utanankomandi að forritarar séu ekki skapandi fólk, þú veist, listmálarar eru skapandi, maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi, við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það að já, að tækni sé mennska og hérna og reyna aðeins að fjallum það en hins vegar er það bara nauðsynlegt röksendarana vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstakt fyrirbæri og mennskan er líka bara að þetta alltof stórt hugtak það að passa sig að vera fara aðeins niður á jörðina og jarðtengja svo þessu bók sé ekki bara alltof existentialísk sko húmanismi eins og við þekkjum hann að setja manninn í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur það tiltölulega ný hugmynd það ekki
5: Já, það mjög viðkvæm að við getur síða samfélag það sem bara missa það.
6: Já, það viðkvæm hugmynd.
5: Það það eyðileggja mennskuna á fremur korturum.
6: Þessi húmanismi sem við kannski erum farin að venjast er kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð, eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hennu vestrana heimi allavega ákveðnum samfélagum og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka, sem við höfum fundið nýja leiði til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og svo kannski við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar þar sem þessi tegund á húmanisma er kannski ekki einstefna í þróuninni og þessi er alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða milljón ára sannlega er gervigreind sköpunarverk þess og einhvern hátt, þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum á hann
5: og ja, þessi varandi humanismen að hann hérna eftir þísarunum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru kemur rödd svartir í bandarækjunum og konur og samkynneiðir og sjúklingar og sumilegt þetta brenn þá í gangi það að hérna, verða bara í hverju viku þá heyrur hérna eitthvað rödd sem að vil fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
6: Já.
5: Þannig að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
6: Já.
5: En ég held að er ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
6: Það er hérna
5: klálega
6: bakslag
5: mannúður veikleiki
6: Já, í menningu okkar akkurat núna ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins vegar að stóra sprengingin, stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki hlutir einhvern veginn að tvístrast alltaf meira og meira upp sko ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar er atómið þú veist og ekki bara semst að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrr en það að setja kljúfa það leysur læðingi kraft hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðsrekstri efnahagsmálum að þetta eru kjarnorku verin svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það að þú getur tekið eitthvað sem að var áliti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sitjum við uppi með í dag að við erum búin að kljúfa svo margar einingar við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sitjum við uppi með einstaklingin og við erum búin að sitja uppi með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn, hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr hver einstaklingur fær sína rödd fjölmiðlar eru ekki lengur til, það bara 1000 mismunandi miðlar, hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kultúr sem að hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit ekki en hvað með að stilla upp þannig að þetta hérna splundrast hann ekki bara líka og er það ekki spennandi
5: ég er margur
6: það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum sem eru raunverulega kannski aðeins að sprengja upp sjálfið sitt eru nota miðlana og þetta svona avatar menning stundum kallað þau eru einhver ákveðin manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðin tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhver hagsmunni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli, svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki það sem þú og kemur öðru sér fram við foreldraðina og svo framvegis okkur við fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja það verður eitthvað grunn hjartalag en
5: samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
6: einmitt,
5: á kaffibarnum eða eitthvað
6: það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg en ég fór að spá í þetta í
5: bókinni og mjög auðvelt með þetta við fólk mjög auðvelt með að lesa sko Já. Hvaða mér í bóði hér
6: Já, og núna það sem ég fór að hugsa sko svona hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandar á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það að verði allt verða einni samvitund eitthvað, þetta sem kalla singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan svoleiðis pælingar eitthvað og eitthvað næ ekki eitthvað neittni áferð utan það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag þar sem að sko þessar fjölrættir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi rættir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þessu hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem verið að tala
5: sem ekki að tala við sjálfa sig
6: já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir komu með að við erum sítengd samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna og þá verðum við sífellt meira einmana
5: Já, en það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfur við fram hjá því að kannski stæðsti hluti okkar það sem á milli mín og annars fólks og ég hérna, Já. Ég í hjartabýrinn í hellisinum, sko, ég ennþá hellisbúin og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera, þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju eins og hefur verið núna ég þá geta taka dæmi af Billy Elliot sem svona góðsugu 2000-aldarinnar það sem að hann rífur sig út úr þorpinu til þess að blómstra sem einstaklingur, hann stekkur hann í lokin sem svanur og er frjáls og ég, þegar ég sá myndin að ég byrja ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár, þetta nú mjög skammur feril sem að dansararnir fá þannig hann verður sko einmanna maður í einhverju þakherbyrgi í London án samfélags því að þannig verið að segja sko að einstaklingu brýtur út úr samfélagi ég man að ég hefni að myndunum hjá Adam Curtis þá fannst það svo hugrakt hjá honum hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekunum á torgis himneska fríða og hann sagði þessi ímynd að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana er að gera út af okkur.
6: Já.
5: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina, það sem einstaklega verður bara að beygja sig undir.
6: Já.
5: Hérna... Og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir þetta. Sko.
6: Nei, þetta eru ótrúlega áhugaverðar pælingar, en ég semst velti upp þessara pælingu, hvort að sko leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega er, krísu einmanaleika og ákveðnar örvæntingar, þegar við erum vonum svona einstaklingsþjóðfélag, sé kannski ekki einmitt sósialismi, heldur bara einstaklingunum tvistir sér og verði þá bara maður manns gaman bara en hérna
5: Þú veist alltaf bara áfæða með einstaklingsíkir þannig
6: Já, nema þá hættir hún að vera það, þetta bara eitthvað tvist
5: Ég enda svona, hérna að tala bara því sjálfa mig í
6: Já, en ég meina svo tvistrast þessar, þessi brot tvistar síðan bara einhvern veginn þetta er bara eins og kjarnokusprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hefð innmanna atóm sko. Þetta er bara
5: hugmynd hérna, Ég trúi því að merkilegsta sem við getum gerst er eitthvað sem að gerist í samtali á milli fólks
6: Já, ég trúi líka
5: að Við höfum ekki vald yfir því sjálf, við verðum að hafa annað fólk til þess að Já. Geta raunvægulega stækkað
6: En þetta fæði mitt sem hugsa meitt Ég var að hugsa með hérna, það var, hérna það svo mikilvægt að geta píkoka það þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilur, það bara, og svo þau út búnaði, þá hvað næst, skilur þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa um það, því ég var í MH og sinni tíma og þetta kultúrum byggði svolítið á því að vera típa, sko klæða sig öðruvísið og eitthvað og svo, hérna og það var fínt því MH var svona frekar stór skóli þráttur allt svona bara, líka bara það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar þannig að þú veist það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka það var eitthvað sem þú gastur mjög gert svo eftir skólan sko þá fóru margir að flutti Berlínar svona sumir fóru til Köpin þeir sem taka aðeins lengra fóru til Berlínar og ég var einhvern veginn að tala við einhverja vini mína og þú voru eitthvað já bara gallin hérna við Berlín er sko nægi ekki að píkoka sko þú veist ég nægi ekki þú orðuð ekki svona það var svona stepan einhver geggjum við fötum hana bara með þú veist eitthvað crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona það verið að taka þetta nafla á okkur sko þú veist gjöfina að fá að vera öðruvísi þegar allir hafa möguleikana á að vera öðruvísi þá hvernig hætti þetta að stimulera okkur lengur og það, því fylgir einhver einmannleiki og örvænting
5: Vá og það verið nútíminn
6: það hluti af nútímanum sko ég að tala svolítið þetta sko
5: þannig að hver verið viðmiðunin ef að allir fá rödd og allir skilgreina sig og allir krefjast hérna, sömu virðingu þá er hætt að við að vera engin
6: en ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heitir Stofuhiti sem kom út 2017 af því þar eru samfélagsmiðlarnir í algleymingi og þar bara þessi kúltúr ekki alveg búin að lenda hérna, Instagram, Facebook og þá þetta alveg bara svona smá kakofónía bara hvað, hvernig þetta mun allt sem hann fara og þar að reyna að búi til einhver svona reyna ná einhverju reiðu og þá heimsmynd en núna eru bara liðin já, næstu 10 ár og það komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að setja nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að setja í samhengi við samfélagsmiðluna af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
5: Það mér þess að eignarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960.
6: Já.
5: Að það væri bara einhverjum fjóri kalla sem ætti það.
6: Já.
5: Það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma, sko, því þið fannst það voru stort.
6: Já, já. Það hérna, eignarhaldið almennt á þessar upplýsingartækni er með þeim hætti. En það sem að, það hefur verið breyting og gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndir hvað við deilum og kannski svona, já, erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðin eða hvernig sem það og svo setjið líka COVID í þetta samhengi það sem allt í hennu í raunni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverjum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að gefa eftir á okkar persónuupplýsingum og friðhelgi einkalífs, allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum og þetta hefur áhrif á gerðagreindina, þetta hefur áhrif á hvernig við notum hana og líka þetta hefur beinlínis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmiðlarnir búa til grundvöll fyrir svo mikill söfnun persónuupplýsinga og þetta er svo mikill sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind af því að gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi en það vantaði gögnin það vantaði reyndar líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardware mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem viðum haft samfélagsmiðla
5: Já, það var náttúrulega breyta og er byrjað að breyta gríðalega miklu bara í hagfræðir rannsóknum og fleira sem að menn geta sturta sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakka það út það bara kemur eitthvað sem hérna, það verður ekki við ég lifði svona breytingu ég var ungu blaðamaður og sá fyrst Excel það hafði aldrei séð áður þess ekki að verið til og þannig sá ég alltaf byrjuð þetta tæki það sem að ég getur umlega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni.
6: Já.
5: Af því að ég bara á vasareikni vilinni þá hafði ég bara ekki getuna, sko.
6: Nei, nei.
5: Þannig að við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun.
6: Já.
5: En það ekki endilega víst að þetta sé að þroskun, af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert. Þannig að það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því.
6: Nei, nei.
5: Og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hippi Sverrir Agnarsson að menn að býða þrið að finna upp gervigreind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það því að sá sem að heldur að geta fundið upp gervigreind hann með gervigreind
6: Já,
5: þá þetta hugmyndin sú að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því að þú varst að tala aðluguna hefni mannsins hérna rétt á hann þá bara aðlugum við að því og við verðum eiginlega við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigreindinni.
6: Já. Einmitt.
5: Þetta ekki bjartsýn?
6: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka í samt með þeim að, svolítið með að, hérna, lífið hermur eftir listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugavert þeim og er aðeins að fjallum, sem er það leið og við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, þá, það fyrsti vísir hann að því að það raungerist og ég, mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndunarafl hugmyndur það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
5: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt notaðina með öðrum hætti, áttu við það?
6: Já, bara hérna, við þurfum að hérna, byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir það

0: sko dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhver svaka existential hugmyndir að tölvurnar taki yfir og svona þær eiga að vera hluti af því sem að við erum að varpa fram af því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þær geta ekki verið að eina við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverjum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta líka svona hafa þetta einhverjum svona skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverjum hræðilegum varnaðarorðum
1: En það engin að takmarka gervigreind
0: Sko ég að fjalla svolítið þetta og mér finnst hérna það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu hreinlega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í rauninni bara ótrúlegt fyrirbæri af því þetta var svo universal sko þetta var svo það var svo breið samstaða sko bæði úr fræðisamfélagi og líka svona meðal almennra hagsmuna aðila fólk sko sem raunverulega að þróa gervigreindina og vill örugglega bara rúlla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko en mér fannst þetta svo magnað að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú var að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja nei þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
1: þema náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
0: Nei þetta hérna það var haldið því heldur ótrúða áfram nokkurn veginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir til að venda hluti, ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang.
1: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það umverulega hinir ríku sem að ráða miklu meira.
0: Já, en ég myndi segja að það einhver sérstakar einhver fordæmi það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingi sem þetta að gera að það orðið mjög mikið samþætting emitt ekki bara eignarhalds og peninga og auðmaks, þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku. Stóra samlingingin rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundu kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðlega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Og ég að vísa í það sem kallað The Gilded Age og þetta eru Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, járnbrautakongarnir sem voru síðan komnir lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
1: kannski að vera hluti samkeppni og fleira,
0: já, mjög mikil samþætting
1: til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest
0: Rockefeller bjóti Standard Oil með því að samina fullt af minni fyrirtækjum sem bara eins og Apple kaupur allt hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar varð þar hérna, kemur ameríska alríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Þetta bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 20. öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndið sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forsta eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandaríkjanna í upphafi 2000 aldar sko með meðal annars reykja til baráttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framan undir lok 19. aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójafnvægi sem á aðeins eftir að
1: en þú sérði ekki vísi að viðbrúðunum þú talar þetta og
0: Það er vissulega vísir til að viðbrjónum, við skulum ekki samt fara alveg að
1: það bara í orðu
0: það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í bandaríkjunum það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey að stofnenda Twitter það sem að mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverja ameríska þingnefnd það ákveðið reckoning moment í þessu en þetta var náttúrulega tíð að náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhver auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og það sem við erum að fara í hin áttina en það ekki að segja að það sé engin vísir að viðbrunum við því að reyna stokka upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamikum með bandaríkjunum á Kína hugsanlega Evrópu líka, það ákveði reis hver hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá en sko en það fyrir eftir hversu stórt maður vill horfa á þetta en maður vill horfa á þetta

0: risastórt, þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar fyrir bara með heildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldunar þar sem að bara, þetta var tekið bara alveg í ekstrím, sko, bara hægt að keira þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu tækni, skilurlausum aga heimsvaldastefnan, bara keirið út bara með nútíma tækni, kynþóttavæðing bara hræðilustu dekstu myndir runni innvæðingar verður eitthvað uppgjöftir
1: sem að verður með vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningasigur og það fall í framleiðslu á bílum út af vexti Kína já, og það verður að breyta þeim vexmiðum í skriðdakaveksmiður
0: en ég held að ég sko stóra já, og það eru hérna alls konar hlutir sem að við vorum einlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og tengdist hérna hérna ávopnuna málum var þetta þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kól og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreindi að þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglægara uppgjör um sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefðinni velvæðing eitthvað svoleiðis
1: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig nota þú gervigreind og hvernig voru hún breytt þín í lífi?
0: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra á bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gammalt maður sem bara farið á námskið Vist, ég bara tekið eitthvað smá námskið þess að læra hans á spunagreindina bara svona eins og þú veist þegar að bara Excel kom 1990 eitthvað það fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað ég meina og kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko en auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og þess vegna sko og maður náttúrulega það líka svolítið mannsvið maður vinnur mikið með texta Þannig að það eru þýðingar og...
1: Notar
0: eru
1: gervigreind við að skrifa þetta?
0: Nei, og ég fer náttúrulega orðum það í þessari bók, sko, að hérna, ég þarf að gefa það lofur, það hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira var að benda á og það nú... Ég hló náttúrulega því fyrst, sko. Hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem ég fjallar áskorunir varandi gervigreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gervigreind einhvern veginn gera það. Svona... Og svona ef ég segi mér eins og þá ég búin að sjá þann brandar að vera keyrðan út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gervigreindir láti lesa texta sjálfan sig. Það þarf að vera eitthvað, maður þarf að gefa eitthvað meira. En þess vegna svona, er það svona pósitíft fer ég alveg inn í það að segja nei, hér bara einstaklingum í sinn gamaldags heila að hugsa þetta, svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu.
1: En hvaða áhrif hefur gervigreindir haft á þig? Því að hérna, ég held ég nú síma og það eru með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko fyrir ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst 96 eitthvað
0: já, 68, 75, 90 sko Tómas besta vinur minn og í bóliðin sko ég man alltaf þetta
1: Tómas ekkert yngra ég kann ekki númerið á dóttur minni sko.
0: Ég fekk hérna Það ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsi minn kemur að sem stimplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en það fimmi vildi ekki komið inn svona undan sko, það sem á mann 2268 var heima
1: Já, þetta svona dæmi hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
0: Skili, já, það
1: ég meni, kannski það... nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna, ég hef ekki hugmynd hérna, heilin er svo undanlegt fyrir bryði
0: já, já, það losar eitthvað rými og
1: Það ekki nóga rýmið þannig, þarf maður nokkuð að losa
0: Ég held að hérna við, þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum, ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu eða svona að reyna að stinga einu að fólki þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út af tæknin síðan að taka allt yfir tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var það heilastarfsemi og ég að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samhengislaust á milli jafnvel stuttra myndbrota allt í einu einhver gaur kominn annar að segja frá einhverri sápu og svo allt í einu kominn einhver annar og þetta heilalaust ákveðnu leiti af því að þarna ekki verið að fara einhverju dýft þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað en þetta reynir þvílíkt á sko meira sem sko svona tengi og samhengiskraft heilans að bara stökkva inn í hluti reynir á heilan ákveðin hátt.
1: En á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í einbyldingu sem svo Anna Karenina myndi gera.
0: Nei, þetta...
1: Hérna, Þú, hérna, fólk sem bara á reels, það næri ekki eins og þriðjungnum að blaðsýðu Anna Karenina.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að missa þráðin.
0: Já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að... Og þjálfun og skilirðing bara... Heilin mjög mikið, hérna, byggður því. Og ég meina... Þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök. Ég meina, ég hérna, setti niður þessa bók og ég meina, það bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem einmitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis, þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi, að fylgja því bara ákveðin átök og heilabrót og
1: hérna, heila ræktun.
0: Já, heila ræktun og auðvitað maður líka krefast mikið lesanda að fara í gegnum það, en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að því ég fer samt orðum eitt annað sem sko ég svona aðeins að segja það sko, það hefur virði í sjálfu sér sko hvaða miðill er notaður hana að þetta bók, að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verðandi ekki tengt, verðandi ekki byggðum viðbröð, ekki að pæli hvar þú stattur í bókinni
1: svo stjórnar hraðanum sjálfur
0: Já, og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko einn og hérna það ekki verið að hvað hef að segja, svona mæna þær hérna, svo stu, fara þær eins og við séum í námu greftri til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virðið í sjálfu sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegra að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meina, ég bara svona eins og næsti maður ég meina, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko. Það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist, að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna, að lesa góða bók, kannski þú ert raunverulega að svona aðeins að já það gefur mann eitthvað
1: bara... það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin nær einhvern veginn endur nýjun en þá er hún ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkur
0: Sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið að sko við gefum enn þá stóru skáldsöðunar fyrir jól þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og ég bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko, þú veist, þetta eru kallaðan novels og þegar þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og þú er að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko, þú veist, eitthvað fram á 20. öld skilur við
1: og ef þú ætlar að selja mikið þá ferðu í með sama formið og var á þeim tíma
0: Já, ég meira sama og ég bara segi
1: episka sögulega skáldsögu, það reyna leiðin til að selja eitthvað.
0: Já, það en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og halda utan um þetta en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er þú veist, við getum ekki verið að blekkja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status, ég meina þetta er við á Íslandinu reyndum svolítið seinjus ég meina, sko, sósialrealískar sögur Halldórs Laxness frá 4. áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern veginn inn í einhvern samtíma en það nokkurn veginn ferli sem var kannski Steinbeck í Ameríku á
1: svipuðum tíma Ertu ekki ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég erði að lesa Laxness og Íslendingasögunar og Þorberg og eitthvað fleira bara til þess að fá að vera með í samtalinu sko.
0: Sem voru ég er náttúrulega metnaðarfullur maður sko.
1: Kannski þetta svo kynnslóðavillingur
0: Já, ég er kynnslóðavillingur og mig grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir því og niður fyrir því allar áttu þess að reyna út af forvitni og svoleiðis það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg sko og kannski Íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko bara til að hafa læsið og menningalæsið þá var þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt það eru svona að við vorum að tala 10. áratuginn og þegar maður vaks og grassi sko, þú veist Hallgrímur Helga, 100 ára Reykjavík þetta allt að koma, þetta eru alveg, þetta eru samt svona alveg svona, þetta smá svona Vanity Fair konsept sko, svona neglir einhver tíðaranda sko.
1: Ef ykkur vill vita tíðarandana 10. áratuginn þá þetta mjög fína bækur.
0: Já, já, já, já.
1: Og það mismunandi hvernig svona menningar afurðir flytja anda tímans. Ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum, pressuna og fleiri þar sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélagin til að hleypa því í gegn. Líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu Fókus. Þá leti ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku. Þannig voru hann eru makkarnir og hann hérna, og þannig var gætt bara hrift öllu í gegn.
0: Já.
1: En svo benti ég oft á það að þú getur farið og lesið Mokkan 1995 og þú ert bara engu nær.
0: Í skilu, já.
1: Þú ert bara engu nær hvað var að gera því samfélagin.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það mismunandi. Hallgrímur náttúrulega svona voice, rödd, þannig að hann góður í því að lesa þetta. En hann kominn í sögulega skaldsúr.
0: Já, já, einmitt, já, já, og hérna, og það standa alltaf fyrir sínu, sko, bara ég hérna, og við, já, já, og við, sko, það líka, við, sko, við á Íslandi, við erum ennþá í smá skuld, það sem tala innviðaskuld, já. Við erum í smá menningalegri innviðaskuld, bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð og ef við ætlum að halda í hann þá erum við smá skuld, við erum eftir að þú veist það á eftir að semja nokkra symfóníur, nokkra óperur svona þess að þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum við eftir að negla einhver íslendingasögu almennilega, ég alls ekki gera lítur útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum sko, við erum eftir að gera flotta útgáfa Njálu það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara heru, það, þú veist þessi brjála þróunasa 2000 aldar í gegnum þennan fókus áhrifin, erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara, þá bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið, hann hefur valda á henni hann bara bæði þetta svona næstu í sko bara, hann bara að gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaksa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
1: við svo veitum við aldrei hvert að springu fram að því þú tókst þæmi á óperunni sem svona dánuformi að í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbrýðin springa fram
0: ja, algjörlega
1: ég held nefnilega óperan hendi vel fyrir svona samfélagsmiðla Það sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur, það sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda
0: já, já.
1: Og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook sko.
0: Já, já, og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldi að það væru mjög nútímalegir, eru einhvern veginn virka einhvern veginn í nýju samhengi.
1: Herðu, Bergur, til hamingju með bókina þína.
0: Takk fyrir.
1: Og hérna... Þakka þér fyrir að deila hugsuninu með okkur hinum.
0: Mjög var ánægð.
1: Þannig heldur við samfélaginu á lífi. Takkilega.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir. Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
1: Herðu, það að koma út bækur núna, kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það dættin bækur, við rættum á það í síðustu viku við Guðna T.A. sem var ekki út bókum Landhelgis stríðin, deiluna, en nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að var að gefa út bók sem heitir Skattland Valdstjórn á Íslandi 1281 til 1551 Þú gafst út bók já, ekki fyrir svo lengur síðan sem að var tímabil og undan þessu Ertu að endurskrifa Íslandssöguna?
5: Já, sumuleiti það alveg rétt að þessi bók kemur svona, ég daldi í beinu framhald af bók sem ég kom út fyrir 10 árum hétt Auðnaróðal og fjallaði svona aðdraganda sturlungaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldið og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu meðan að frjálsíkjumenn sko en auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi að hvernig gengur að vera án ríkisvalds því að það endar með ósköpum sturlungu öld og svona vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stéttin á Íslandi ákveður það og það sem mér fast áhugavert þar að leið og menn að ganga undir inn í ríki Noregskonungs þá breytist það ríki þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem svona árlegar skattgreiðslur sem alveg glænýtt fyrir bara í Noregi á þessum tíma þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar að ganga í allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið og íslensku höfðingarnir og þeir sem svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líklega ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar, Noregskonungur hefur allt aðra hugmynd það og í þeirri bók líti ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland og menn átti sig kannski ekki á því en þessi lögbók það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið heldur voru skiptu stríki í mörg laga umdæmi og norðmenn einn af fyrstu konungsríkinum sem fara að samræma löggjöf
1: og ég spyrir af hverju að gera það
5: já sko þessi hugmynd svona liggur dalt í loftinu og þá eru þetta verið að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mér stana konungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta þannig að til mér jóskulögin konungur kemur að því að endurskoða þau en þau eru samt bara fyrir Jótland og Noregskonungur sem kallar lagabætir, Magnús lagabætir hann vill ganga skrefi lengra og það sem sagt að það sé bara 2 konungsríki sem voru komin lengra, það voru Sikiley og Kastilja og það er þetta áhvert að hvoru þessara konungsríki til í dag sem sjálfstætt ríki
1: þannig voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju
5: já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan og Magnús Lagabætir byrjar á þessu starfi og gengur svona misvel en það sem áhugavert að þegar kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun er að stofni til byggt á lögum Noregs
1: en ekki reyn norsk lög
5: nei, vegna þess að íslenski lögmaðurinn fær að bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákasalögunum og stundum við talað einhver lögur sem eru íslenska lögbókin gamla, forni venjuréttur íslendinga
1: og stundum við hvað gefum dæmi það, hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en í Noregi
5: já sko, grákasalögin allt öðruvísi en norska lögbókin, það svona tekið á ef þetta tilvik kemur upp hvað þá að gera og það í rauninni það sem en að öllu veiti, það ekkit ósamræma milli
1: þannig
5: að
1: lögin þau sömu að bara framsettingin önnur
5: já sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítaleri hún miklu starri útgáfa, það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin og hugmyndin greinlega svo að Íslendingar verið miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sömu löyti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við. Þegar þeir gengust undir Noregskonungs bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega að breyta allri löggjöf. Mm. Þannig að hér og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt stjórnkerfið til að koma Noregskonung inn í lögin. Mm. Og það stendur í þarna gamla sáttmála elstu gerðinni ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum og það eru þetta svo hugmynd að hann sé vendari lagana þannig að hérna svo satt það sem ég að
1: ræða það var okkur andstaða á Íslandi við hversu langt
5: já, það var nefnilega tölum fyrir andstaða fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kallt úr járt síðastundum það tók 3 ár og hvað var að Jónsbók þá var hann bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta og það hirðmaður Noregskonungs loðinn leppur sem segir bara beinlínis að konungur hefur löggjafaldið og það sem Íslendingar áttu að gera ef þeir eru óánægðir með eitthvað þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann út svo kallaðar réttarbætur sem tekur tillit til athugasemda þeirra en þar með konungur ekki að framselja neitt löggjafald sko.
1: En það er eins og bóku 35
5: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona, þetta er svona hér er verið að gefa eftir mjög mikilvægan hlut og þetta er svona gamalt umræðefni meðal sagfræðinga er sagt, hverir höfðu löggjafald og Íslendingar hafa auðvitað heilmikil áhrif á löggjöf en fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá konungi.
1: Með leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem að breyta lögunum.
5: Þetta er upphaf bænarskjalana sem Íslendingar nota mjög mikið í samskipt við konung. En í, sem sagt, sagan eru auðvitað ekki búin og það sem mér fannst áhugavert að gera núna eru auðvitað bara, fyrst auðvitað halda einhver liti áfram með að skrifa um Íslendsöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvald á Íslandi. Mm. Og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvald, þetta algjört lámasríki. Mm. Það eru örfáir embættismenn, ég vil halda því fram á 14. hafi ég yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
1: 10 opinberir starfsmenn?
5: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn, þannig að menn geta svona að ef menn þrýfast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálsingjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að vera gerðið hluta af ríkisvaldið. Þetta áfram mjög mikið lámasríki.
1: Það ekki eins og að verða það sem er kallt að nætuverða ríki nýfrálsingjunar.
5: Nei, sko, nætuverða
1: ríki. Það er ekki lögreglega her, en það samt svona menn sem fara með hérna, fógetavald.
5: Já, sko, nætuverða ríki kemur, hugmyndin það kemur jafnlega enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn
1: Litlu
5: veiku vissi. Ríkisvaldi og vara á Íslandi á 14. öld, en svo fer það nú að eflast. Og það er það sem ég er eiginlega að tala um þessari bók er að, menn hafa kannski ekki að átta sig á því að ríkisvaldið er að eflast til dæmis á 15. öld sem er oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið er veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum. Það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður. Þannig að mér finnst þetta saga sem er mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldum enn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta tengi...
1: Og hver var afstæða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundu finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur að deildum í Skandinávar?
5: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekki vani ríkisvaldi, fyrstalagi.
1: Og það passar eða ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eða sagt það í Svíþjóð.
5: Já, sko, það eru þetta sem er áhört er að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina. Og Íslendingar...
1: Byrja aðeins með þetta.
5: Já.
1: Sko, það sem að mótar hérna, samtíman, svo saga sem mótar samtíman,

0: sögan. En ekki hinn rétta saga sem þú ert að reyna að draga fram.
1: Að sumuleiti, bæði góðsengli, þess vegna mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru.
0: Og það ekki víst að það breyti sagt, hugmyndum okkar söguna. Af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar.
1: Það eiginlega verkefni sagfræðinga að halda á lofti sem sagt fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni góðsögunar. Við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti. Það ekki hægt að endur skapa fortíðina en það hægt að setja fram svona betri tilgátur

0: betri kenningar hvernig hún var. Og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
1: Það getur ekki verið að goðsagan lifi bara sjálfstæða lífi.
0: Svo heldur hún auðvitað áfram að lifa sínu að lífi.
1: Nærði ekki að höggu í hana með þessu.
0: Jú, öllum sagnfræðirum stemt gegn goðsum, held ég. Ég held að minna, annars getum við bara sleppt því að skrifa sagnfræði ef minn ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar goðsagnir.
1: Annars getur látið stjórnmálafólkinu að móta söguna.
0: Já, og bara hvert sem hver sem kýs að búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þessi, þetta tímabil sem ég er að skrifa það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirleitt sitt þessa sögu. Mm. Og af því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta ein af goðsögnunum sem þú ert að minnast á vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandssögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur. Við erum að varðveita handritin, við erum að gefa út frumheimildir en svo þegar kemur að vinna úr þessu segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég að nýti þessu í sögu til minns, doktor sitt gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko, það sem vantar að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum okkur tókum að okkur að semja sögu sem
1: einhverju. Ég hef ekki gert það, ég hef talað við sakfræðinga hérna og einmitt verið að svona tuða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti, en það sem að vantar eiginlega inn í samtíman bara 70 blaðsýna rítum Íslandssöguna.
0: Við þurfum nefnilega að gera meira því og það ekkit auðveld.
1: En þá segja sakfræðingin alltaf, nei það ekki fyrir okkur sko, við erum ykkur rannsóknum, þetta eiginlega fyrir rithöfunda
0: eða stjórnmálamenn. Þetta gamalt ágreiningsmál í sakfræðinni, þú veist, hverjir eiga stunda miðlunina? Og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul, hún svona eins og hún var á 20. öld, var að sakfræðinga rannsökuð og sinntu frumrannsóknum og svo ætti bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklingar fræðigreinar okkar og miðla henni.
1: En það hefur ekki gert það sko.
0: Nei, ja, þessi miðlarar eru ekki til staðar.
1: Nei, maður heyrið það alveg í stjórnmálunum að til dæmis... Ja, því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna og eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas frá Hriflu, Sigmundur Davíð líka þessar goðsagnir sem kemur út munninu á þeim er eiginlega óbreyttar frá því bara
0: ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því að við sagnfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala Íslandssöguna, þá voru að tala þá Íslandssögu sem þeir lærið í skólanum. Svo hefur það ekkit breyst. Og þegar sem er svona mikilvægt að við sagnfræðingar tökum að okkur og að miðla þessari, og mín bók byggir á nýlegri stöðu rannsókna. Engur leita mínum eigin frumrannsóknum, en engur leita því sem aðri sagnfræðingar hafa rannsaka og skoða og mjög margt sem hægt að ræða í þessu ríti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum þegar svona ég myndi segja nýjustu rítin þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og rítin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul þannig að við erum að segja að það þarf að endur skoða þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagnfræðingar hafa gert seinustu áratugi
1: og er það hugmyndin að baka þessa bók?
0: Já,
1: þessi sem... og fyrri bók síðan svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allir að það svo halda áfram.
0: Já, sko, þegar ég samti senustu bók, þá var hún ekki hugsuð sem byrjun á einhverjum bókaflokki. Hins var, eins og ég sagt, margir koma máli við mig og spurði hvað gerðist næst og ég var ekkit endilega að plana að skrifa meira það. En svo svona eftir því sem ég er náttúrulega kennat allir þetta tímabil, og ég hef orðið þess vara almenn þekking af þessu tímabili er mjög lítil og hún er einmitt, eins og þú segir, hún er oft úrelt hún er byggð á einhverju sem voru að læra fyrir löngu síðan og það hafa mjög gagnlega rannsóknir verið gerðar sem fólk ekki að nýta sér þannig að ég svona tilgangur að læra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald, hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi og ef ég má þá ætla ég kannski að segja einsko, hver var afstaða Íslendinga til konungsvald þá þarf maður að hugsa, hverjir voru Íslendingar? Það ekki öll þjóðin á þessum tíma þessi þjóð sundurleitt Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna gæta Meina, stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu þessi fólk skiptis í tvo nánast jafnstóra hópa þá auðvitað blasir við að Íslendingar er ekkit endilega sammál alla hluti

0: veginn oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir
1: mm. og samstaða þá
0: já og leiðin til að ná þeirri samstöð að mjög fáir komið ákvörðunartöku og það má segja alþingi á miðöldum að alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga í raun og veru, Ísland var fjórir landshlutar sem komu mm. og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu þessi breytt þarna með innleiðslu konungsvalds þannig að það einn hópur, lögrétta þar sem eru Íslendingar mætast en ef maður bara trúir lögunum þá miklu færri á alþingi eftir innleiðslu konungsvalds ég tala alltaf þetta í minni fyrirbók það 500 manna hópur sem mætir á alþingi þetta þetta elita mm. bændasjættarinnar en eftir sem áður, hún fjölmenn þetta svona, hvað má segja tíundu hluti bænda sem mm. Svona pólitískt virkur núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar það eru þessi lögréttumenn þeir eru hinn pólitíska stjætt á Íslandi
1: og það hafa, auðvistu bændunir
0: væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta sem sagt þetta efsta lag bændasjættarinnar ég held að það sé alveg óhætt að segja það en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta
1: hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat hlotið með að því hann þótti fróður eða...
0: það eru örugglega hvort tvekja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað lögrétt að biðja þá það hagsmunir efstalags samfélagsins og ég get ekki sem dæmi í skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregskonungur svona að breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja mennum að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilja ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur, æðstu menn á Íslandi þurfa alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta eru þetta beinu meiri sjálfstjórn að fötur var konungs
1: ekki bara losna við umstangið að þið ferðarlega þessum árum
0: voru nokkuð
1: mánuði
0: það eru öruglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona þú veist, konungur treysti sínum mönnum heima til að bara stjórna sjálfir en svo líka hinn krafan sem ég finnst áhugaverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa goðurinn upp gefið þannig að þetta ekki hvað íslendingar sem þetta fulltrúar gömlu valdastéttarinnar Og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal, heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur. Og ég daldið að ræða þetta í bókinni, það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafi sannað sig sem góðir konungsmenn. Mm. Og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir þennan hóp mm. og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta lögurtuminn ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir aðstu höfðingjar þá standa lögurtuminn með þessu þeir vilja fá sína íslensku fórustuminn mm. í þessi embætti
1: þetta tímabil í skoðsugunni sjálfstæðsbaratunnar hún þannig að þegar við réðum okkur sjálf
0: Já.
1: Var þetta hér blómlegt samfélag
0: Já.
1: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími
0: Já,
1: og þetta svartu tími sem undan,
0: Nei, mér finnst það nú ekki sko. Og það er líka ákveðin þögnum þessa tímabil, mm. fólk þekki þessa sögu ekki mjög vel mjög fáur Íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öll mm. sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandssögunar það mikið fjölmenni handritin sem hann að hampa, þau eru flestir eru samin á þessum eru rískrifu á þessum tíma og stundum með eldra efni þannig að það mjög mikið að gerast á Íslandi á 14. öld, en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkit áhugað þessu, það bara nú Ísland komið undir Noregskonung, svo það ekkit að gerast og ég reyna að sína fram á að það hafi ekki verið þannig stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunagistlu, valdabaratu innanlands og ég get tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem hana, grundarbardagi og þegar Jónas frá Hriflu var hér, þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendur til Íslands, útlenskum hirstjóra en þegar atvikið skoða nánar, þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hann var giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi en þeir sem að berjast við hirsjónu, það eru norrlendingar. Þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan sé að skipta sér af stjórn á Norðurlandi.
1: En svo enn
0: Já, þannig að sko átökin ekkert endilega Íslendingar gegn útlendingum, heldur Íslendingar innbyrðis.
1: Það náttúrulega eitt sem hangir alltaf í góðsugunni, í Íslandsugunni, sjálfstæðisbaráttunnar. Það hangir alltaf að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar. Þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti, að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastjætt sem að mótaði samfélag.
0: Já, já, minna, Noregs konungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland. Þannig að Noregs konungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld. Hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur. Þetta svona sameiginleg niðurstaða og markmiðið með þessu ekki bara Ísland verði hluti af Noregi, heldur að það komist á ríkisvald. Og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt, algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komi sem til erlend yfir og þó það séu þetta stór breyting í sjálfu sér þá voru hann ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara mjög erfitt fyrir valdstjórnir á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn þeir verða velja og hafna hvað ætla að gera og í upphafi bókarinnar fer ég dálítið í það þegar Noregskonungur vill auka völd sín efla svona miðstýringu þá honum mætt af mikilli hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið tilbaka frá þessu og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn Noregskonung sem hafi komist að þeirri niðurstöð að það sé betra að hafa íslensku valdasettina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregskonungur ætlaði að fækka svokullum nefndarmönnum það eru þeir sem mæta í lögréttu helming vegna hann sagði að við þurfum ekki allt þetta fólk og jafnframt
1: fleiri nefndir og færri nefndir
0: já, einmitt, hann lágmarsríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærri hluti af skattinum úr Noregi til Noregs því að áður fór helmingur, varð helmingur skattsins eftir á Íslandi og til að stjórna landinu hann ætlar að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skatturna á að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að þau eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta spurningin hver á að ráðstafa skatttekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé hann nefndarmennirnir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst auðvitað það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og miðstjórnarvaldið í Noregi einhverju leiti það menn heima fyrir
1: En hver var skatturinn? Geturðu gefið eitthvað
0: tuttugu álnir vaðmáls á hvern bónda þetta mjög lágur skattur hann alveg sérstaklega lágur og það var einmitt þegar að vera að innlega þennan skatt þá varu rökin fyrir því að þetta væri mjög lítil peningur
1: Getur ekki að hugmyndum að hvað væri helmingurinn, hvað væri stórt hlutfall af tekjum Noregskonungs
0: þetta skipti Noregskonung mjög litlu
1: máli
0: sko Noregskonungur fekk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi
1: hvernig það?
0: Já, það var gegnum hina svokölluðu skattlandsverslun sem hana eiginlega einungunarverslun og þegar við tölum einungunarverslun þá erum við oft að tala einungunarverslun Dana á 17. og 18. Það mjög frægt En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að það var svona Noregskonungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar. Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einungun á Íslandsverslun. Og þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn. Þannig að
1: Hansakaupmennir voru komnir þar.
0: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur algjör nýlenda þjóðverja í vestunumálum. En þá var hugmyndin svo að þarna fengjum en að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga. Og íslenskir auðvitað líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum, þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverju fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu þetta gert út skip.
1: Kleiptu með verslunarleyfið af konungi?
0: Nei, sko bara menn sildu bara til Björgvinar og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaður sekkjagjald. Mhm. Sem 5% tollur. Og þessi tollur var líklega mjög mikilvægt tekjulind fyrir konung. Mm. Og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400. Því að þá fara englendingar að sigla beint til Íslands aðalega til að til fiskveiða en þeir fara líka versla og meðan verslunin í Björgvin í kreppu. Þannig að í bókinni minni þá ákveðin þátt að skil hann í kringum 1400. Og ég nefni auðvitað svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi þannig að það miklu færra fólk.
1: Og mannfall í allri Evrópu sem að minkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, eða ekki?
0: Jú, ég minna, það ákveðin...
1: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
0: Það ákveðin samdrátt á, já. Og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flyttu líka vaðmál að einhver leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, englendingar keyptu ekki vaðmál. Af Íslendingu.
1: En það lítur að hafa verið bara fall í eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartadauða.
0: Jú, einhver leit, en það skiptir það líka færri framleiðendur, skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum.
1: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum?
0: Já, sko, það er líka bara það eru fleiri sem að flytja á milli og hansa kaupmenn þá ráða kaupmenn mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég vil kannski vegt á því athygli í bókinni í fyrsta lagi að Noregur sameinast Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér engin eðlis breyting þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki Það engin hugmynd, minna, þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung. En þetta breytir dálítið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn, svíar og danir saman, þeir hafa mikinn áhuga Eystrasalti, Eystrasaltsverslun. Norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður. Og sama tíma var dálítið heimsögulegur viðburður að Evrópumenn tína Grænlandi. Það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skipti máli vegna að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá það Ísland. Ísland það land sem fjærst konungsvaldinu. Þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins daldið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei. Þeir tala alltaf að landi sé undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga. Þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdastéttarinnar, þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi. En raunveruleikin var annar og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þau vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins, meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg. En ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók, þó að það sé ég sjálfur sé mjög áhugaverð saga. En að því að björgunarverslunin var í kreppu, þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni. Og Noregskonungurinn, sem sem sagt líka Danakonungur, hann ákveður bara að banna þessa verslun.
1: Við englendinga?
0: Já, og það óframkvæmanlegt. Og þá íslenska valdastéttin í dálítilli kreppu, hún auðvitað sammála í prinsipinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau eru ekki að koma þannig að þarna kemur til söguna svona ákveði sem eru auðvitað alltaf frægt af því að Björn Þorsteins og sagnfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eru að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þá konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsipinu á móti þessu. En það sem sko ég að benda á þessari bók að konungsvaldi áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana bara tengt þessari utanlandsverslun sýslumönnum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni
1: En hver var afstaða Íslendinga sem náttúrulega erfitt að segja hvaða hópur það kannski valdastéttin til vaxandi ríkisvalds
0: Já, sko
1: Það lítið á það sem bara framþróun
0: Já, einhver leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla Það eru fleiri sýslumenn og það sem ánægulegt fyrir Íslendinga að þetta sýslumennir allir Íslendingar
1: Það sem ég að spyrja var kallað eftir þessu eða var þessu tróðið honum í kokið okkur
0: Já, sko, við vitum í raunin ekki hvað af hverju þetta gerast Við sjáum bara að það að fjölga sýslumennum og einhver leitið þarf að dreifa valdinu og ég þeirra skoðunar yfirleitt kljóti það vera jákvætt að valdsmenn sé aðeins nálúgarlagara í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum að setna öldum upp úr þingunum þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi þar var lögréttu skipt í 12 þing en núna fara sýslunar að minka þær voru áður byggðar á fjórðungum þannig að það var einn sýslumaður til dæmis í austfyrringafjórðungi en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana og það svona Já, svona fleiri sem koma
1: Á hverju er þessi valddreifing ef að við veitum kalla það svo?
0: Já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara Þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga og það daldið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál það sem menn að byggja Íslendinga innan þessara umdæma að það hins svokallega ásildarmýrar samþykkt að þar eru menn að byggjum íslenskan sýslumann í Árnesþingi og ég fjallat alltaf þessa samþykkt í bókinni og ég leiða því líkum að þetta séu þetta aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru Íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn þar sé
1: að ráðamennandi peningarnir sem að fara að ég reka ríkisvaldi renni til okkar frekar heldur þetta séu eitthvað svona sjóðutisleg
0: Ég hef enga trú á því. Ég hef bara, sko, það auðvitað svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi einhver liti tekið undir en aðalega auðvitað hagsmunagæsla fyrir þá sem í þessum embættum.
1: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og þú að tala þarna að Grænland týndist.
0: Já.
1: Hvað réði í að Íslendingar höfðu þó það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir
0: Já, sko, sögu sína? Það auðvitað sko
1: Og kannast við það að verið talað það?
0: Það verður ákveðin breytingar blum 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum, þannig að fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel mögulega að þau hafi einhver leiti verið hugsuð til erlendan markað þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt menn hafa ætlað að gefa Noregskonungu með einhverjum slíkum þessi en vandamálið það að 1400 tungumálun að breytast Noregskonungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannablið ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrum til þess að hafa fækkað þá verður allavega tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa þá ekki lengur þessi eftirspurn En því sem fjölgar hins vegar skjölum. Menn fara að skrifa upp svona lagaskjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum, peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15-16. Menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa, hvar og hver þetta eignast hvaða pening. Og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökum daldið að það svona stóregna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnmálsmála á grundvelli þess hver ætti að fara með hvaða eignir. Og í svona seinasta hluta þessar bókar fjalla í daldum átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti raunin að ráðst af þessum peningum. Og svo taka menn lögin og túlka þau sér mjög sér í hag.
1: En þú útlýrðir það út frá svona menningarlegu sjónarmið að áhugi manna hafi bara fest til. En þú kannast við kenningarnar það að það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi. Og...
0: Já, ég held að sko, það sé, á 14. öld það fiskurinn. Það sé að fiskútflutningur
1: já, til Björgvinar þar sem að tengjust inn í hansakaupmanna
0: og menn hafa haft heilmikið upp úr því
1: já.
0: Og svo þetta líka
1: Þetta öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifði þessum afurðum
0: Já. Og þetta sem sagt þetta svona ég myndi líka kalla þetta svona menningalegt auðmagn þar sé að þegar menn að flytja út hluti í hverju menn að fjárfesta og það ekkert endilega einhverjum jarðabótum eða einhver slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna. Gera falleg til þeim slagahandrit, gera falleg handrit af postulasögum, svo að menn séu hugsa framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þá kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðingar steindómkirkjur eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu, menn voru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna engum praktískum tilgangi, þetta bara verður menn að hugsa eilífðina. Og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru daldið stórar á þessum tíma, en svo er það bara líka falleg handrit, verskætt handrit. Og þetta svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því að verja í einhverjum svona uppbyggileg hætti. Og mér finnst alltaf mikið að þegar við erum hugsa með þetta fólk að auðvitað ég svona daldið að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma. En menn engir asnar á Íslandu á miðöldum. Minna, fólk ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum höfukúpan alveg af stórmennir alveg af gáfaðir þá núna. Það bara skiptir máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf, menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða, það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju.
1: En þarna var einhver hörmungatíð.
0: Jú, minna, það eru þetta hörmungar, þær eru tímabundar. Minna, ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil.
1: Það koma hörmungar og
0: það eru slæm ár,
1: hungusneðir.
0: Já, það eru hungusneðir og svo er náttúrulega drepsóttin og við erum að tala tvo stóra drepsóttar faraldra og þetta er eitthvað sem við Íslendingar náttúrulega áttum okkur á eftir COVID, sko, að eiga samfélög, þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra. En minna, þetta byrjar auðvitað mjög jákvætt að svartidauði sem er versta drepsótt í langan tíma í Evrópu miðað 14. öld, hann kemur ekki til Íslands. Þannig að við sleppum og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og þá er Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu.
1: Svo eru hungusnöðir líka.
0: Já, það gott líka gerst.
1: Já.
0: Og
1: það sem maður velti fyrir sér að því að sko íslensk sjóð er svona verða til á þessum árum.
0: Já.
1: Við komum víða frá og við erum írskir þrælar og norrænir höfðingjar og er á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða er ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi írskra þræla. Er staða mín önnur heldur en þín sem er afkomandi norskra höfðingja?
0: Ég held að sko á þessum tíma
1: sem búar hrist þetta saman.
0: Ég meina, ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma, sko. Það er engin DNA-próf til og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlandumistri bók eru landnámavækunar. Af því að við búum við ákveðna góðsögn að landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það er örglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni og allt er þetta rétt eins langt og það nær. En við eigum ekki þá landnámabók. Hún er horfin. Landnáma bækunar sem eru samdar á miðöldum eru þrjár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi og ég myndi segja að deilumál þess tíma móti það. Þannig að til dæmis öllum landnámarriturunum finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum. Þannig að menn, þetta er svona þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar.
1: Þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldi hið nýja.
0: Og eru afkomendur landnámsmanna, þetta er gamalt tilkall, en menn hafa líka áhuga til þeimis keltneskum uppruna. Ég get ekki svona með þeimis Hauksbók sem er ein af stóru landnámagerðunum, svo stærsta frá miðöldum, að þar er til þeimis verið að rekja keltneska landnámsmenn. Þannig að menn er ekki endilega á móti fjölbreytni. Ég myndi ekki...
1: En það var kannski þjóðirni ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum að núna.
0: Já, það er ekki þessi hugmyndum að norrænt eða hrein germanst upplunni sé eitthvað mjög mikilvægur.
1: En það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar.
0: Nei, sko, grunnhugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri. Að hún hefði komið frá Trójumönnum til Rómar og þaðan færst. Og það er ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum. Þannig að það er svona ákveðin hugmynd svona færslu upprunans. Þannig að ég myndi segja sko á miðöldum var mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytjenda sem eru auðvitað öfugt við það sem er í Evrópu núna. En það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta snorræðu upp formála snorræðu þegar við tala um að guðirnir sem enn líta á sem gufuga forfeður þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig og menn eru með mjög nákvæmar ættatölur ég get tekið sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu þannig að menn, það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, sko, með segja, lærðum tilbúningi.

0: Íslendinga, maður því meira sem að maður talaði hérna við fólk kosninguna við ESB að því samfærði var maður að kannski sem að réð kannski ákvörðum fólks hvort að það segja já eða nei var einhver svona bara sjálfsmyndarskilningur okkar sem Íslendinga að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira svo bara klauf á milli þess vegna ég var að fara í Evrópusambandið þess vegna ekki að fara í Evrópusambandið
1: Já, já
0: Þannig að mann fannst stundum að vanta eiginlega svona umræðu hennan hvað ræður sem sjálfskilningi hvort að við
1: Já, já Það auðvitað sko það auðvitað einhverjum þetta sem þessi bók fjallar
0: já.
1: Að Íslendingar urðu hluti af starra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu starra en sjálft Ísland
0: já.
1: Ekki alveg fórna sjálfstæði að einhverju leiti, halda því að einhverju leiti, þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastéttin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kom kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísjur þeir hafa ákveðið ákvörunarvald en eiga síður norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabil í þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram á að Ísland ekki eins á þessum tíma það eru breytingar í gangi allan tíman auðvitað gerast þær hægarinn í nútímanum en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðilar sem koma málunni eins og þeim við segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregs konungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandræð með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem hann fyrsti konungur hinn svo kallaði Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Ísland í meirinn 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrsta lagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leið frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsalir á Íslandi af því að þeir buðu svona upp á þeir þóttu betri, hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina þeir vildu hafa allt eins og hafi verið áður þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi, þá get ég ekki stutt þennan hóp endalaust. Ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn. Þannig að það, svona, það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma að það miklu meiri þýsk áhrif. Og það auðvitað sko hana, ákveðin þátt að skila Íslandssögunni af því að Ísland svo lengi átáttið menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku. Þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunadeilum vegna englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingu sem menn vita hver frá 15. öld, þannig að eiginmaður Ólafar Ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dáttinn áhuga á og það sem mér finnst áhugavert að kongurinn sem hann að þjóna, hann í raunin að taka upp nýja verslunapólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafin af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis þó ég sé ekki fjallum það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi og það
0: hann heldur áfram að koma enga frá þangað til 1978 eða 77
1: þeir heldur áfram að veiða sko. og þeir heldur áfram
0: þeir stundu ekki verslun, þeir komu ekki
1: já, sko,
0: þeir það var nauðsynlegt á þessum árum
1: já.
0: að stunda verslun í landi
1: sko, englendingar vildu þetta vera þú veist, þeir vildu ekki að öllum var illa við sig þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, þú veist, að þeir séu þarna veiða íslenska fiskin á sama tíma
0: En Íslendingar hafði eitthvað getur þess að veiða fiskin
1: En Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það svo 12 manna árabátum eru svona mesta sem Íslendingar ráða við Þannig að sko, þeir Íslendingar stunda svona strandveðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og Englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér eru að verða alltaf grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta

0: en svona sók þjóðverja, þjóðverjar gerðu meir út á verslun en englendingar. Þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga. En svo verður ákveðin krísa, þeir fara að koma sér upp bækistöðum, þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta eru sagt, mestu erlendu afskiptin sem eiginlega verða á þessu tímabili. Og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakþanga. Svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja en hún ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki. Og á þessu tímabili, svona við þróun til áttir fríverslunar, þá hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri.
1: Og sem oft nota sem dæmi að það hafi verið íslensk valdastétt sem að kallaði yfir okkur konuna.
0: Já, sko.
1: Frekar heldur en erlend vald.
0: Píningsdómur snýst fríverslun. Það sé að Danakonungurinn semur við fríverslun við Englandskonung og leifir verslun útlendinga á Íslandi. Þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunareiningun sem hafði rauninni verið þú veist, orðin tóm fram að þessu. En þeir hverfa frá henni bara formlega og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil þar sem verslun á Íslandi miklu frjálsari. Og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar heldu landið og það vex að kaupmenn frá Hamborg voru lang virkastir í siglingum. Og konungar reyna marg oft svona aðeins að draga úr frelsinu. En það sem menn þekkja í píningstómi er svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum. Og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólki vinnu. Þeir vildu það ekki og þeir höfðu áhuga á lausamennsku að menn myndu bara, þú veist, vinna við eitthvað annað en búskap og píningsdómur snýst að banna þetta allt saman. Og þá vitum það að maðurinn sem skrifaður fyrir dómum, sem hirðstjórinn, Diðrik Píning, hann í rauninni getur valla að hafa samið þennan texta. Þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar. Og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. Og það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis.
1: Í gegnum hreppina.
0: Já, hreppana. En þetta alltaf forsendum yfirsetirinnar. Þannig að sko við getum hugsa Downton Abbey. Svona, það svona, Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeigenda sem ekki saman fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendur líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk. En völdin eru þetta öll hjá þeim samt. Þannig að hugmynd íslenskri bændasettarnar þegar píningdómur er gerður og síðar er sú að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi, svona bænda, samhjálp bændasamfélagsins, þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda. Og menn hafa áhyggjur því til þess lausamenn, hvað gerir þegar illa árar, já þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki. Þannig að hér verið að varveita í raunni að segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa minn ágjörð því að til dæmis það var mikil fólksfækun þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækun vinnufólks og þá
1: við sáum náttúrulega afleiðinguna kannski miklu setna þegar vesturferður byrjuðu já, þá eiginlega brotnaði gamla kerfið
0: já, vesturferður
1: þegar píningstómur átti að viðhalda
0: já, vesturferður myndun kaupstað á 19. öld hún náttúrulega bara tortímur þessu kerfi algjörlega sem sjálfu sér helst furðu lengi
1: já. En þessum hafa menn sagt sig svo að svona hvað EF hugmynd ef bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við sjóin hvað það hefði flýtt svona framþróun íslensks samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfur nýtt miðin í kringum landið og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
0: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun
1: Já.
0: Og hún verður frekar seint á Íslandi. Já.
1: En hefði hún geta orðið þarna?
0: Mér finnst það ósynlega að hún hefði orðið beininni þarna, en kannski fyrr, einhvern tíman fyrr. En á miðöldum þá er það kaupstæð, það kóngarnir sem stopnar kaupstæði. Það yfirvaldi sem stopnar kaupstæði og svona gefur þeim leyfi og vendari vesluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo er að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasittin hafði engan áhuga því. Hún var á móti samfélagsbreytingum, en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður segja, jú, andstaða bænda við kaupstæði vinnur algjörlega gegn þessu, en líka áhugaleysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunastétt. Og það maður segja, hvað kemur undan? Yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara móti þessu og bændur yfirvöld augra þeim ekki neitt. Og erum að hafa í huga píning samþykir píningstóm. Hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern hátt stemt gegn konungsvaldinu, það meira stemt gegn hinum erlendu kaupmönnum. Þannig að ég myndi segja að sömu leiti, jú, píningsdómur auðvitað tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórnað því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í Íslands samfélag á þessum tíma og verður áhrif mikið vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu. Þar sé að þeir sem höfðu tækifæri til að breyta þess að 17. og 18. öld, þeir gera það ekki. Þeir halda fast í þessa stefnu.
1: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf.
0: Já.
1: Svo þeir eru mistum völdin frá okkur. Þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara tímabili.
0: Það eru þetta þannig að öll átök af þessum tíma eru túlku sem Íslendingar gegn útlendingum.
1: Já.
0: Og mér finnst að verulegu leiti vera villandi.
1: Það bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að...
0: Þeir höfðu heilmikil áhrif, yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga. Þeir eru að keppa völdin, þeir eru að keppa áhrif, stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn. Ég get tekið sem dæmi þennan píning, af því að það gott dæmi þá sem ég ræði alltaf í bókinni, að píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann, hétt Þorleifur Björnsson, sonur Björns hirstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar. Og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hann sé hirstjóri. En píning svona fulltrúi í nýstíma, hann svona danskur höfuðsmaður sem svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann svona eins og Francis Drake síns tíma, hann hann og Danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona mönnu þannig að þegar kongurinn velur píning frekar en Þorleif, þá það boðberi nýst tíma en líka tilvörun, þar sé að hann að kalla á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki Þannig að þarna verður svona þáttaskil. En Íslendingar halda áfram til þessi þegar píning lést, þá byggja þeir íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig. Þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisfóringar út að breyta íslensku samfélagi. Og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara aukast og siðbreytingin á Íslandi, þar sé að þegar við verðum Lúthers, hún kemur að veruleita ofan þó að sumir Íslendingar hafi líka vilja þetta og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki svona ungum klerkum en líka bara frá konungi sem vill stjórna sínu landi og með siðbreytingunni þá breytist margt til þess að sendir konungur herskip til Íslands tvisvar þetta gátu Noregskonungar ekki gert á 13. öld Þetta geta Danir að konungar gert að 16. öld. Og í kjölfarið eru Íslendingar til mér algjörlega afvopnaðir. Og það nú eitt sem ég ræði sér bók að Íslendingar alltaf að drepa hver annan á 14. og 15. öld. Og þeir útkljá málum sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það er að þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast er fyrirgefið og fá svo bara ekki að fylg sýslu á eftir. Við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi takmarkað með tilkomu ríkisvalds en það ekki horfið. En eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið þá bara eru Íslendingar að mestu leiti afvopnaðir.
1: Svipað og var bara var í Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardag í skóla þá var bara innkalluð öll vopnu líka á Íslandi og hérna morðið á Gunnari leigubilstjóra.
0: Já, það er bara svona frækt dæmi af byssunum sem lágu þarna í gríð og erg. Íslenska valdastéttin var ekki hrifin af þessu og það maður hétt Magnús Jónsson, kallaður Magnús Prúði sem dæmdi svo kallaðan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn. En hann bara að berjast gegn einhverju sem búið að vera. Og þá breytist íslensk samfélag aldrei svona og þá auðvitað getum við sagt, þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna, þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á seinni hluta 16. aldar og 17. öld heldur en þau hefur verið
1: að því að búa kallinn vopnum.
0: Já, meina Íslendingar
1: Þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmála umræða dagsins. Já, rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttláttu ríkisvaldi.
0: Já, það eru rétt vegna þess að ríkisvald á þessum tíma lámasríki. Þannig að þessi umræð svona milísíu frjálsa borga, hún verður til í lámarksríkis umhverfi. Af því að ríkisvaldið ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú á dögum. Það að segja, jafna kjörin, sjá kjaradeilur, ríkisvaldið á Íslandi nú á dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera. Og það eru frekar einkaðilar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það. Þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvaldið þetta meira gerir minna fyrir borgarana. Þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald. Þeir þurfa meira að hugsa að verja sig gagnvart
1: En þú endar á tímabilið þar sem að hefur verið út frá góðsugu hérna sjálfstæðisbaráttunar litið á sem ja næstu því jafnstórt áfall og 1262 það hérna að konungur nær undir sig auð kirkjunar Jón Arason hann í svona vitund íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja
0: Já, það saga sem þarf algjörlega endurskrifa að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög sko, ég myndi segja að völd kirkjunar eru bara aukast, stöðut að aukast og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar og ég tek sem dæmi í þessari bók hann að svo kallað Leiðarhólmsgrá 1513 það sem hann að mótmála eftirsókn kirkjunar í jarðir höfðingarnir voru ekkert sammála þetta þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfarið verða bara biskuparnir ennþá öflugri en áður og þetta, þessu líkur með því að biskuparnir verða hirðstjórar það var þegar það var borgarastyrjöld í Danmörku að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það vera biskuparnir þannig að þeir sem sagt, áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri en þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin af landstjórninni þá hana standa biskupanir á móti því og eru sigraðir eins og kannski mátti búast við Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér hann eiginlega hefst handa gegn konungsvaldinu vegna hann hélt að Lúther var í bóla loftbóla og hann var mótmælendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis þýskalands keisari, það svona staðgengill ESB í dag það sem sagt hið heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú var í tækifæri komið og hann misreiknaði það bara en það sem ég benda á í bókinni að þegar hirðstjóra ráðast gegn Ögmundi biskupi 1589 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlöndu hirðstjóru Þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar, þá stendur í rauninni engin með honum. Hann bara einn gegn öllum hinum. Þannig að þessum áratug sem hafði breyst, þá höfði svona íslenska höfðingistinn áttað sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangusríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám, þarna í kringum töku klaustranna, þá myndi það ekki enda sig lengar. Þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin.
1: Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en
0: Já, hann algjörlega íhaldsmaður hann vill bara veg rómversk kaþólsku kirkjunar sem mestan hann raunni afturhaldsmaður hann heldur að það sé megi sjætt að snúa við Lúthers þróunin í átt að meiri af lúterskri ríkiskirkju í rauninni, af því að lúterska það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna að konungur verið þjóðhöfðingi sem enn þá er
1: Ég hef verið að kasta hérna fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbaráttunnar og þú sagðir að sagnfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir
0: Já, og minn á ekki bara þessa góðsögn Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri sögaskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar eina af þeim, hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá, sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil.
1: Nei.
0: Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það hefur ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára, held ég.
0: Já,
1: sko, minna, það er auðvitað spurningum. Endrómaða sama, sko.
0: Það er líka spurningum hvað kom í staðinn.
1: Sko, það vantar 70 blaðsíðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það er eitt afbyggja söguskoðun, en líka að koma með aðra einfalda narratífu í stað.
1: Sem að við getur lifað í, því að það getur ekki, að því að maður lifir í sögu, þú veist, það bara það fer maður tilgang og sjálfsmynd og annars líkt, þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri.
0: Já, þá ekki dísa.
1: Það það bara eiginlega ekki að róbærilegt að vera sögulaus maður.
0: Sko, Helgi Þorláksson, sem þannig kennari minn úr háskólanum, hann skrifaði bók síðan á sögustöðum og svona halda á lofti nýrri söguskoðun, mislíka miðaldasögu, sem svona snýst meir kirkjuna. Og sem kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir, að menn ekki þjóðarnir sínar, heldur eru menn svona kristilegir alþjóðasinnar menn trúa á kirkjuna og vandamálið þetta við þessa söguskoðum þó hún sé að ýmsuleiti réttari að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðum passi við staðreyndir, þá ekkert víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðum sjálfstæðisbaráttunnar sem snerist auðvitað hvað vildu minn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu minn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekki það sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála. Þetta bara það sem Íslendingar eru sammála að halda á lofti. Og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli, þetta afstaða alþingis. Aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlun milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu. En Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduðu Íslendingum mikinn pening út af einungunarverslun. Og hvað sem rétt og rangt í þessu, þá þetta mjög kröftug sýn á söguna, vegna þess að hún blæsmunum og 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóði sem að berjast til sjálfstæðis. Og ég get ekki sér dæmi að minna hagi til þurft að borga frökkum skaðabætur áratum saman fyrir að hafa afnumið þræla
1: þakka til okkar tímum
0: það ný hættur að borga þetta og Íslendingar hefðu þetta geta lent í þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvandum
1: við getum kannski stemt dönum fyrir einogrunarvesluna
0: það það sem Jón Sigurðsson hefðu örgla vilja hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: og þetta er að mörgriti tákgrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnalömb Og Jón kemur þessari söguskoðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga. En við verum þá auðvitað að telja einogrunarverslun 14. aldar með líka. Hún var, þannig að þetta svona, þessi söguskoðun hafði pólitískan kraft, en hún hefur það auðvitað ekki lengur. Og hún misti hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918. Þannig að hana, sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari söguskoðun en það engin nýsköpun henni tengd.
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrja að því við erum svolítið að tala svona goðsöguna og söguna eins og hún og endurnýjun hennar og mátt hennar inn í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta þá að þú náttúrulega þeir þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að rekja eftir eru ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma.
0: Jú, mínu.
1: Er ekki hægt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega að skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Jú, mínu, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði, sko. En það sem sagfræðingur...
1: Sem merkir hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur.
1: Já, já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju úr tímanum upp á söguna.
0: Já, en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitaður þetta. Og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútíman, þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútíman. En mér langar meira að hugsa, ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki. Og mér langar að skilja meira, hvernig voru mun að hugsa það, af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera. Og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði á að menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir, eins og til mis píningsdómur. Frá sjónarhóli, alls þess sem við þekkjum síðan þetta órökrétt, en frá sjónarhóli, það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar. Þannig að það svona aðal markmið mitt að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhverju leiti en það alveg hárrétt sem hún segir að það aldrei hægt að forðast samtíman.
1: Og ég hefði að skrifa inn í samtíman, þú veit ekki að skrifa það fyrir hérna 14. öld.
0: Nei, nei, einmitt og öll saga auðvitað tilbúningur að því leiti að það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma og ég hefði auðvitað ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds þannig að sagan stefnir að þessum endapunkti sem var ekki
1: endapunktur þú ert eftir að skrifa bókina sem kemur næst
0: bara þessari bók endapunktur þessari bókar en minna þá þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endapunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma að þessu en það bara allar bækur hafa plott og endirinn á þessari bók efling konungsvalds og ég sé auðvitað margt sem ítir undir þetta að það svona kannski lengri þróun, þetta ekki eins mikið rof á 16. öld eins og mun myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinningunum að við lifum svona næstu því svona sögulausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginn nýfrjálsökunar eiginlega að segja okkur að sagan skipti ekki máli við erum eiginlega alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sér auðvitað ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur í að móta framtíðina
0: Já og ég held líka að svona fjarlægsaga sem stjórnast ekki endilega sömu efnagslögmálum og er nútímanum Mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til það á sér ekkit endilega forna rætur þannig að þarna þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum þar sé að ef við segjum að nýfrjálsingjum menn vilja hafna þessi fortíð vegna þess að þú veist, kapitalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og þetta finnst þeim ekkit áverð þá má líka segja
1: og líka til þess að geta eigna kapitalismunum eða allt sem er í menningunni sko.
0: Akkurat en vinstri menn horfa þá á jafnrétti og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem jafn umburulegt og mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá einhvern veginn allt sem gerist í fortíðinni einhvers konar frávik frá þessu
1: Þannig að og vinstri menn og kapitalistar enda í lá sama stað í sögunni þar sem að nútími okkar verður til
0: Já, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tvekja bæði hægri og vinstri stefnuna að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilja ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum og menn svona, menn fara að tala að menn hafi ekki verið jafn frjálslindir hvað var að þetta og hitt og á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður en ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið á þessum tíma, ekki raun og veru ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður, því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og þetta nú ekkert fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Það inn í heim Mad Max sem eiginlega Sturlugöld
0: Já, og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkit viss það sko. Ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því, þeim aðstæðum sem það fekk og margir stóðu sér mjög vel í því og aðrir síður og það einhvern veginn og þannig það auðvitað öllum tímum.
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið.
0: Já.
1: Að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar, heldur erum við sko hóptýr Já. Og okkur hefur tekist að það var að minnast á vinstri mennina sem að okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp lýðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem á milli okkar
0: já.
1: Sem er hérna væri fólkinu sem þú það skrifum hér bara það myndi ekki botn í þessu. Já. Það hefur ekki ímyndunar til þess að segja þetta fyrir sér.
0: Já,
1: við getum líka mist það og þú varst til að tekna upp myndir að við getum mist
0: það. En sko, ég held að hugmyndunum samhjálp hafi verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum. En það sem auðvitað blasir við að er öðruvísa 14. og 15. öld er stigveldið að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og að því ég nefndi Downton Abbey áðan, þá er það bara alveg eins og það var í sveitum England svo fyrir 20. aldar, það ekkit lengra síðan það var og það er auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðni jafnbreytis hugsun og svona hugmyndur að hver einasti maður sé jafn gildir og sem auðvitað líka líðræðis hugsunin.
1: Sem og, á og svona þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og mynda getur
1: alveg... Við eigum að byggja upp samfélagið út frá hagsmunum hins veikasta. Sem bara Johnson fórseti sagði sko hérna fyrir 50 árum.
0: Akkurat.
1: En minna bara hugmynd sem á svolítið undir högg að sækja í dag.
0: Já, og, og allar þessar hugmyndir eru tímana, eru afurðir ákveðinara sögulegar þróunar. Minna, ég ekki eðlisíkju maður með þetta. Minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi, og minna kannski vísindaskáldsögu höfundur geti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í rauninni ekki vísindaskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að sé alveg dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski getur högga sækja, ég til þess nefnir konur ég minna, ég nefni þetta ýmsar konur í þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd þannig að sko, það alltaf tæk
1: staða hvernig í höfðingjætt gat verið betri
0: auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt sko, minna
1: það eiginlega ekki að líkið saman stöðu hvenna í lástétt og
0: algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga þetta engin enga möguleika á völd en það sem ég vildi segja að kynið útlokar fólk ekki algjörlega en auðvitað byrja þær allt sem þær gera út frá erfiðari upphafspunkti heldur en kallanir á sama tíma eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að það, pólitískir gerendur voru margskonar. Það voru ekki bara einhverjur örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísi það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessu umsögn í húsi Brodel sem eru margar vistarverur en það ekkert fólk í þeim. Þannig að einstaklingurinn hvarft aldrei úr þessari sögu. Og mér finnst aldrei mikið þetta að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og, og svona náða spil úr þeim spilum sem þeir fengu.
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki einhverju svona einhverju nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið aðkvæmi sögunar.
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkar en nokkur einstaklingur. Að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt
1: en einstaklega ekki geta ítt áfram einhverjum já, trend sem að er
0: já, það gaman líka að sjá fólk verið, vinna úr aðstæðum
1: brú eða dyr fyrir einhverjar breytingar
0: já, og reyna að hámarka sín áhrif þú veist, menn eru komnir í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sín áhrif innan þeirra stöðu
1: þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram þú ert að bíða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo
0: já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta sko. Og svona...
1: en það þarf eiginlega að fara með þessa sögu allavega að Jóni Sigurðssyni
0: Já, já, Jón Sigurðsson kemur nú við sögu en þess að söguskoðun hans er mjög áhrifavæð mikil, þannig að mér fannst rétt að gera alltaf grein fyrir hans afstöðu en ég er aldrei knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur. Hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft og við búum við alltaf aðrar aðstæðar á Íslandi en til dæmis víða erlendi það sem er bara, sagan er bara uppfarð á 10 ára fresti sko og þegar menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta, minna ég ekki að gera það hér sko, ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan minna það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa sko það myndi borga sig mikið
1: meira líka í Norður Múlasýslu 1874-1879
0: ég geti örugglega lagt margt gott til málana þar en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við stærri hóp
1: já, og þú ert að skrifa þessa hérna, bók eiginlega fyrir bara læsa íslendinga
0: já, sömu leiti fyrsta lagi ég náttúrulega að skrifa hana fyrir aðra sagfræðinga þeir þurfa að vita hvað gerðist á 1450 öld ég líka að skrifa hana við sögu áhauminn sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlesturum og það heilmikill sögu áhugi á Íslandi hann meiri meðal eldra fólk sinn yngra þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér, ég er að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðinni að kynnast Íslandssögunni vita meira Íslandssöguna
1: Sæði, takk fyrir að skrifa þessa bók.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Við ætlum að halda þér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kalbrið eftir augnulík.
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, já, snemma haust eða síðla sumars, það fyrir eftir hvernig við lítum að það, hvort að glasið sér hálffullt eða hálftómt. Það margt í bóði hérna í kvöld, Björn Þorláks verður hérna í lok þáttarins, að ræða við Breka Karlsson sem er að vísa til dóms sem að fjalli í Noregi svona, já, okkur bílastæða fyrirtækja sem eru að hérna sækja ekki bara gjaldi fyrir að leggja, heldur komið vanskila gjald bara eftir 2-3 daga. Þetta var dæmt ólöglegt í Noregi og neytendasamtökin og Breki telja að það megi heimfæra þennan dóm upp á Ísland, það sé óþarf að vera að fara ekki um íslensk dómskerfi, þetta sé eiginlega af sömu ástæðum megi dæmi þetta ólöglegt á Íslandi og stoppa þessi bílastæða fyrirtæki í því að rukka fólk með þessum hætti. Björn tala líka við Jón Kaldal sem blaðamaður og hann að tala svona sundrungu innanlands og utan og svona breytingar á umræðunni hérna kannski í kjölfarið á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að dró svolítið fram klofningi á þjóðinni sem að kann að vera til, kann ekki að vera til Jón heldur í fram að þessi kannski vera ekki rofmikið á hvað ólíkt með landsbyggðinni og höfuborgarsvæðinu því að í sjálfum sér það voru fólk bæði út á landi og í bænum sem að kusu annarkvæði já eða nei hvort það sé 60-40 í sikkur áttina þá það ekki neitt eðlismunur á hvernig fólk hugsar á landsbyggðinni og á höfuborginni Ástís Olsen fær hérna góðan gest Láru G. Sigurðardóttir sem læknir og nemi líka í taugavístum þegar það tala meðal annars svona baktal gildi þess að tilheyra í samfélaginu að vera heima í heiminum að segja okkur mikilvægt okkur mannskepnunum og hvað það getur grafið undan okkur að upplifa að svo sé ekki ég með Trump tíman í kvöld þá kemur Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent á menntavísindasviði Magnús Helgason sagfræðingur og Bjarni Randver Sigvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og við ætlum að tala Trump og bæði innanlandsmál og heimsmálin og hvaða áhrif Trump hefur á þau sem náttúrulega með ólíkindum ef maður horfir bara á síðustu viku að ég hef orðið á fréttatíma í erlendum miðlum þar sem að Trump kannski aðalatriði í fyrstu 4 fréttum. Það getur verið fréttur Íran eða Írland eða Kanada eða Evrópu eða Ísland og svo náttúrulega innanlandsmál í Bandaríkjunum og komandi kostingar. Þetta kemur allt til tals í spjalli okkar í Trump-tímanum hér á eftir. En áður en að því kemur þá alltaf ég að fá hérna verkalýsforingja Óskar Einarsson sem formaður flugvirkjafélags Íslands sem að félagi var að samþykja verkalsboðun 2003. September sem bara í næstu viku og það mjög langt á milli flugvirkjanna og Æslandir býðu 3,5% eins og voru hækkanir á almennu markaði en flugvirkjar telja sig hafa gefið eftir í samningum þegar að láfið að Æslandir fara á hausinn og vilja sækja það að því að í sjálfum sér margt í ákvætt í rekstri Æslandir fjölgun farþega og betri sætanýting og fleira þó svo að hlutafén hafi kannski ekki verið að hækka mikið. Ég ætla að ræða þessi mál við Óskar og líka kannski ég kannast við að þeirra svona fámennar starfstéttir í verkvalli sem hafa kannski svona líkil stöðu að verkvall þurra hafa mikil áhrif ég ætla aðeins að spurja hann þá sem það tilheyra slíkum hópi sem að við konnumst við að bara fréttum að það allt annar tótt sem í fréttum af verkvalli flugvirkja heldur en til dæmis verkvalli Eflingar eða BSB þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld ég ætla að minna á eins og ég geru ofta að það sem heldur samstundu gangandi sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gæst áskrifundur það það sem við fáum af til þess að halda út í samstöðun og vonandi að byggja hann upp til lengri tíma. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem að telur að samstöðu skipti máli í lýðræðislegu samfélag okkar hérna upp á Íslandi, þá hveti ég til þess að gerast áskrifandi sem allra fyrst. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðu.is, þar nappur sem ástundur áskrift, þar getur skráðu fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga mér vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í alþýðufélag, en það mitt alþýðufélag sem á og rekur samstöðuna. Ég ætlum að skjóta inn hérna nokkur auglýsingum og svo ætlum við að ræða verkvall flugvirkja og hvað muni gerast þegar að þeir fari verkvall verður landinu lokað. Sjáum til með það.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, nú skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkarins, svokallega til þess að bjarga kjarasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalls átökum milli starfsfólks Æslandir og fyrirtækisins. Flugmenn held ég núna hjá Sotasemera og flugvirkjar búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana Óskar Einarsson, þetta velkomin.
8: Takk fyrir.
0: Þið allir verkvall hvenær?
8: Við með boðun aðfaranótt 23. september sem að myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
0: Og það bara verkvall? Það ekki skæru verkvall?
8: Alls boðun, alls verkvall.
0: Og verður það bara því leggjum við störf þangað til að sami verður?
8: Við leggjum við störf eina myndu yfir 12 á aðfaranótt 23.
0: Já. Og það stutt í það?
8: Já.
0: Það bara í næstu viku?
8: Næstu viku, já.
0: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins.
8: Já, sem sagt, já, það rétt. Við allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
0: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun á almennu markaði.
8: Passar.
0: En þið viljið fá?
8: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019. Við förum í samningsgerð á miðju ári 2020 af sem sagt beiðni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili. Þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyjur erum sem sagt boðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga, það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma.
0: Nei.
8: Fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessar stéttir í samningsgerð og við
0: sem að reyla liður í endurfjármögnun ekki það var
8: jú
0: meiri sem að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán
8: passar og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna Já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonum við til að sjá fram á betri tíð og tíma setna mér. Þannig að við semjum til 5 ára sem er sögulega langt í því samhengi sem við höfum gert áður.
0: Og takið á ykkur lækkunni?
8: Nei, við tökum launa frost í 2 ár. Sest við fengum ekki fyrstu kaupækkunina fyrir en já hvernig var þetta aftur, já við erum launafrost í 2 ár og á samningstímanum sem sagt getum við hort á það sem sagt frá 2019 til U25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
0: Og hvað hún á almennu markaði?
8: Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
0: Eins og hverjir?
8: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borið okkur sama við og það er fleiri einu og fleiri tvær.
0: Innamenninir á SI eða
8: Já, það er,
0: flugumferðastjórar?
8: Nei, það er ekki, það er unni, þetta eru innstéttir sem við höfum borið okkur sama við. Og þær eru með hérna cirka 50% stækkun á tímabilinu.
0: Þannig að nú teljið þið að það sé komið tíminn til að leiðrétta þennan mun?
8: Já, við bara teljum það vera þannig með að við hafa talað á sínu tíma og það eru sömu, það er sami fórstjórun og það eru sömu stjórnendur inn á fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma. Menn þarf bara að standa við orð sín.
0: En nú hefur reksturinn svo sem ekkert gengið mikið betur.
8: Nei.
0: Alla það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð.
8: Það er alveg hárið.
0: Það liggur þetta fyrirtæki bara ennþá sömu sárum og það var þegar þið sömdu.
8: En aftur á móti hefur félagi skilað sögulegum farþegatölum og það er margt í ákvæti reksturinnum og það er gott starfshúl sem vinnur hjá félaginu og samheldin er mikil og fólk stendur með sínum vinnustað. En við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember og fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir, það var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu. Síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkissáttasemjara minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að er mjög óvenjulegt að sem sagt
0: launagreiðandi vísi
8: til ríkisáttasemjara, það er mjög óvenjulegt og það segir okkur það er eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt. Það eru örf á atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja. En launaliðurinn hefur algjörlega orðið útundan.
0: Hvaða atriði er það sem að þeir þá sátt?
8: Sem eru sáttum. Það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem allar telur að
0: Hvenær er kaffitími og lögða smótnum?
8: Nein, ekkert slíkt. Þetta eru hluti sem kost ekki neitt einu svona. Þetta eru bara svona að því að í hverskipti sem við erum með opinn samning það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamningin. Allt sem er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur er lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi.
0: Það er friðarskylda ekki.
8: Já, það er bara friðarskylda og þetta skal halda.
0: Já, en þú kannski getur ekki svarað en þú eru alveg velti fyrir þér. Af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sátta?
8: Ég bara hef ekki svar við því. Það er bara þannig.
0: Hefur gæti sátti komið með hérna það sátti sem er komið með miðlunatillögu?
8: Já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu.
0: En oft verða ykkar átök svolítið hörð. Eru dæmi það að ríkissáttar sem er hefði stíð inn í deiluna?
8: Ekki minni tíð.
0: Nei. Sem að nær hvað langt.
8: Ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stéttarfélagsmálum 2011. Ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018. Síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023.
0: Og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
8: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili.
0: Og hafa það skilað árangri?
8: Já, það er allavega að skil við þannig að það var skrifandi kjarasamning.
0: Sem að þið voru sáttur við að það?
8: Já, öðru í segði ekki verið skrifandi.
0: En stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ára þeir skrifandi samning sem að við óbræði munni.
8: Já, það er menn fá óbræði oft eftir á. En þegar kjarasamningur er lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykis, þá hérna annarkvort samþykjamenn samningin eða fellan og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema ég sé sáttur við hann sjálfur og geti stæðið með honum.
0: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning.
8: Já.
0: Þá var horfði ekki vel með Æslandir og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
8: Já, fyrirtækið.
0: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilirði að það fylgdi því og meiri segja var það skilirði frá aðstoðu ríkisvaldi sem hefur veist mjög undanlega á þeim tíma að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki líti svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda rekstrinum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið neituðu grum á þessum tíma getið ekki sótt það núna vegna þess að sjálfum sér hefur ekki breyst flugrekstur en þá ömulugur og meiri segir olíuverð fyrir hækandi
8: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberis á sínum tíma að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréf í vasanum meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu það segir það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo
0: Já. Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkost að gera samning eða...
8: Óbeint, já.
0: En nú hefur fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi og möltu.
8: Já.
0: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
8: Ég er svo sem getu að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem er að gera hvað sem er eitthvað stár út í heimi.
0: Heldur það flugvirkjar í og möltu séu með lægri launni þú?
8: Ég bara hef ekki hugmynd Ég ekki kynna mér
0: það. Ættu ekki að kynna ykkur það? Því að það svona hangir hótun loftin að flýti eitthvað þessu störfum
8: já,
0: á landi.
8: Já, það eitt kost að hérna Æsland alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni ykkur störti heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum í gegnum sér dótturfélag sem að er loftliður. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan það eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þau störf og það hefur gengið öllu jafna ágætlega við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stunda okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað er alltaf sér í þessu
0: Herðu, nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígja stort hvað eru margir félagur í?
8: Við erum tæplega 500 heldina
0: En ekki allir starfandi sem hlugur hér?
8: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og erum við ennþá skráður í félagi
0: Sem nú ekki algengt
8: Já, þeir eru ekki borgandi í félaginu þeir eru eldri félagar í okkar stéttarfélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utanum þá
0: En þú kannast við það þegar þið eða sambærlega stéttir flugum fyrir stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá er það svolítið öðruvísi heldur en þegar eflingir í verkvall þetta nýtur ekki mikill svona samúðar í samfélagi
8: Nei, sko, það nýtur ekki mikill samúðar því að við erum lítill hópur við höfum verið bæði flugumenn við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi lokað landinu tafið áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferð á einhverjum tíma þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
0: já, og það strax farið í það að líta ykkar kjarabortu þessum lítum
8: alveg
0: þeir séu ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota verkvælsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinn að versetu til þess að fá ennþá herflögn
8: Þetta nú alltaf byggt á lögum síðan 1938, þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu.
0: Já, já, þeir meði fara í verkvælstakirir eins og hver annar.
8: Já, já.
0: En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem er alltaf í fréttólum? Þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaratu, heldur en annara.
8: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulýsins og liði sínu að rakka okkur niður. Þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun.
0: Já.
8: Og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
0: Menn er það ígja launin ykkar, taka
8: já,
0: kannski
8: þann sem eru að taka þessu launum? Já, þeir taka eitthvað sem að er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að byrta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við
0: grunnlaun. Ertu að tala um að þeir byrti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir?
8: Já, eða er bara með vaktarálag, pluss önnur álög sem að þekkist í okkar stett. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara sveinskaup flugvirkja, þau eru 601.000.
0: Þetta er það sem blaðamenn.
8: Já, við erum ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ja, ég bara veit það.
8: En þetta er það sem við höfum. Já. Og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverja tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktarálögum og nætuvinnu og öðru slíku.
0: Þetta maður svo sem heyrði þetta, ríki gerir þetta líka þegar það semja við hjúkurnafræðinga. Það taka þau dæmi af einhverjum sem eru með vaktarálag og mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
8: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá hann fram. Ertu þá að tala um meðalaun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
0: er? Já, það er svona bara venjulegur maður sem að vinnur mikið í ykkar stjætt. Já, hvað fer að með mikið að
8: ég myndi bara að segja, sko, hópurinn er ólíkur. 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í sem sagt þungaviðhaldi sem er í skýlið í Keflavík. Það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á morgni og þeirra vinnur líkur 3:30 á daginn. Þetta er svo kjarni sem að ber þunga viðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan er annar hópur sem að er í vaktavinnu.
0: Ef eitthvað kemur upp á?
8: Já, það er ekkert ef kemur upp á, það kemur upp á. Við erum á vöktum, ég er einn af þeim sem er á vöktum í Keflavík. Við erum sem sagt, ætli við séum ekki heildina einhver, ætli við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi. Það eru 24 stund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarhringinn allt árið. Það eru bara fastur kjarni þar sem að bæði er sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt því að
0: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta starfsaldurshækvarnir
8: nei, ekki endilega
0: eru með vaktarálag og eru auka að vinna föst inn í vaktakerfinu
8: eru með vaktarálag eru með fasta yfirvinn hérna nætuvinni tíma inn í sínum hérna inn í sínum kaupum og gjörum
0: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
8: það er ekki hægt öðruvísi, það er ágætt að þú skulur bara nefna það, það er ekki allir sem að hafa komið auga þá, ég held að stjórnendur Æslandir hef ekki átt að segja á því en þá
0: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
8: já, þeim er heimilt að gera það er í kjarasamningu
0: Er það nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þeir en hann gat ekki komið að því að hann hjá ríkissáttasemjara
8: Já
0: Ræðið þið saman þessi
8: félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gengum tíðina
0: Og hvernig þá?
8: Já, við
0: Til þess með því að flugmennin fara ekki á sama í verkvall á sama tíma og þið
8: Nei, þetta er ekkit skipulagt hérna kerfi Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna hvernig meðar annars leikt
0: Ég myndi ætla það að vera ekki snjalt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma og þið
8: Já, þeir verða að svara því
0: En því hafði ekki valið að fara verkvöld og
8: saman tíma Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr Það er bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út og við ákvaðum að láta sumarið ganga nögrulaust fyrir sig þannig að
0: sem eru tímið það sem fyrirtækið
8: er í sem mestu innkomu og við ákvæðum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt það var bara eitthvað sem við ákvæðum í okkar hópi
0: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA
8: Já

0: ekkert úr lífið.
1: Hárrétt.
0: Og heldur að fyrirtækið og þessa sé til í að fara bara í hart
1: Já,
0: til þess að halda ykkar launum niðri?
1: Það algjörlega jæmt á þeirra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Mm. Og eins og staðan í dag, þá verður þess ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á mótsvið okkur okkar kröfur.
0: En nú liggur við að hljómi á bakvið orðin þeirra að því bara því miður, þá ekki bara til peningar
1: Já,
0: í þetta.
1: Þannig
0: að annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni.
1: Ég
0: spyr, eða þið sættið ykkur við 3-8%?
1: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu.
0: Nei.
1: En maður spyr sig þegar að allar sætanýtingin í því formi sem hún hjá fyrirtækinu.
0: Góð.
1: Búið að vera, mjög góð. Nei. Þeir eru að innleiða mun hérna, sparnirnar í flugular. Og
0: flott. Hafa losna við kannski hættulustu samkennina?
1: Já, sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem eru náttúrulega önnur kynslóða flugulum og vissulega eru þar eislufrekari en það henta mjög vel á ákveðnum leiðum og það bara ákveðnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugulategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 Max sem að komið fyrst hérna 2018 véla sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki.
0: Það fer nú ekki gott orðað þessum vélum.
1: Já, það fer ekki gott orðað því að það byrjaði brösulega. En það hafa reynst okkur mjög vel.
0: En þú ert ánægð með
1: Já, mjög ánægð með
0: Og þú flýgur í þeim.
1: Ég flýgi þessu öllu
0: saman. Það var, þarna, fyrstu árunum var að sagt frá hérna, flugvirkjum sem að kussa fljúi ekki með Max.
1: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sér þá.
0: En svo líka verið að skipta yfir í Airbus.
1: Já, það bara önnur kynslu sem að koma inn.
0: Fylgir þú, ert þú hérna, flugur ekki bara á Boeing?
1: Nei, ég er á þessu öllu, en það fyrir náttúrulega bara eftir réttindasöfnum hverju sinni.
0: Þú þarf það endurmenta þetta?
1: Já, ég, það bara mjög strangar kröfur með það. Og endurmentunin á nýja flugulategund, það 6-8 vikna sem sagt, námskeið sem að fer fram í skólastofu.
0: En ekki fyrirtæki sem borgar þér
1: jú, jú. Laun? Jú, fyrirtæki borgar launin og borgar réttindan námskeið. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem að nota okkar réttindi.
0: Erðu þið hafi farið nokkru sem í verkvæð, hvað hafa þau staðið lengi?
1: Þeir hafa, ég mér minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir 2 sólarengar. Mér minnir það.
0: Og þú býst við að
1: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona.
0: En núna þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
1: Já.
0: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna
1: eftir þá. Það þóli náttúrulega engin vinnustöðuna þessari gráðu.
0: Nei.
1: Ég ætla rétt að vona að þeir átti sig á því.
0: Þannig að þú ert bjartsýnn að
1: Já, ég bjartsýnn á það og það við erum með sáttar höndina tilbúna.
0: Þannig að það heitir að gefa afslátt á ykkar gröfum.
1: Það sagði ég það.
0: Hvað þessu, hver sáttarhöndin?
1: Sáttarhöndin bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekkert verið að ræða við okkur.
0: Þeir hafa bara mætt.
1: Þeir hafa bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir hafa verið með einhverja hugleiðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákveði sem við höfum með að gera
0: eins og
1: Já, til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt
0: Þetta ykkur völd sem að þið hafið yfir eigin
1: vinn Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur rafa niður Það nú bara þannig
0: Og þið vilja ekki gefa það frá ykkur
1: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið upp við okkur, nei.
0: En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmanna.
1: Já.
0: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það hefur bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum með það vegna með að lækka launin ykkar.
1: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda það náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
0: Já. En það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn, það eru eiginlega öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin látið að flugfélög þau nota þessa aðferð.
1: Og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila.
0: Og ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS

0: allir.
1: Já, já, fullt af þeim. Og leitast við að fara sömu leið.
0: Já.
1: En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt.
0: Nei. En má ég spyrja þig
1: hérna... Við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað.
0: Ég veit það. En flugreksturinn á hraðleið þangað.
1: Já.
0: Ég var langar bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum. En á endanum mun þessi...
1: Ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu. Þú veist, við höfum forgangsréttar ákvæði okkar samning og ég veit að flugmennir hafa það líka.
0: Já.
1: Og flugfreyjurnar, ég ekki alveg einskunnugur þar.
0: Já. Þetta á meðan að Íslandi eru íslensk fyrirtæki.
1: Og erum við vélarnar skráðar á Íslandi.
0: En muna þeim eitthvað að flytja sig til Möltu?
1: Ég bara, veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin þegar hann ekki allir, það er hann og sumir farið flatt á því.
0: Já.
1: Það er mikið í flugreistri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir allar sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt.
0: Já, brjóta niður kjör
1: starfsfólksins. Er ekki, ég get ekki haldið í framfyrir en ég sé það.
0: Það var önnur fyrirtæki gert.
1: Já, það virðist vera.
0: Og það ég held bara að forsturinn ykkur sko segi það, ég laði bara hreint út.
1: Já.
0: Að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
1: vexti.
0: Vexti Íslandir eru laun starfsfólksins.
1: Já, hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsorðið hans.
0: Já. Já, það eins og þegar að menn tala vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsitt.
1: Já.
0: Það voru kallað vinnumarkaðsmódel.
1: En sko, varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér.
0: Mm.
1: Eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins.
0: Já.
1: Þá nefndi ég þarna 120-30 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá vorum við bara að tala með stöðinni Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðna eftirlitshlutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði.
0: Mm.
1: Og innan okkar veggja, Suður Keflavík, það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga. Þetta stór starfsemi.
0: Mm.
1: En við svona kannski sem erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200. Einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins.
0: Mm.
1: Svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi áðan, hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli. Þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir.
0: Þannig innanlandsflugið falla niður líka.
1: Það mun allt falla niður ef að þessu verður, já.
0: Það má engin fljúga ef það ekki flugvirki á vakt.
1: Þetta eru okkar félagsmenn sem kusum þetta og ég ekki að segja það að flugvélarna geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa.
0: Já, já.
1: Það er náttúrulega...
0: Það er ekki þannig að verða að vera flugvirki á
1: til að reyfa bless. Já. Nei, það er ekki alveg þannig. Ekki. Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan eitthvað nákvæðins tíma þá getur hún flogið eitthvað nákvæðin tíma.
0: Já, já.
1: Það kemur að því að hún þarf á við haldið að halda aftur.
0: En nú það bæði svona tilfællandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem að þarf að gerast á reglulegum...
1: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélinn hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent.
0: Já.
1: Þetta hangir allt saman. Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það er ákveði deadline á því hvenær þarf að framkvæma.
0: Hver er hann, vélinn sem að fór frá ykkur í gær, hvað má hún fljúga lengi áður en hún fyrir í reglubundu eftirlit?
1: Já, sko, hún getur flogið og svo kvöldu með daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
0: En er hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
1: Já, það er hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
0: Þannig að það er ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar, fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar.
1: Nei, það er ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn, það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna innan okkar vébanda, við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
0: Þau myndir lítið að það væri verkvælsbrot sem að eru við að fá þá við
1: vinna. Ég veit um ekki beint lítið á sem verkvælsbrot sem að hérna...
0: Þeir eru að vera gangin í ekkar vinnu.
1: Já, þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomala.
0: Herðu, en núna eitthvað sem eru að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda.
1: Já.
0: Eftir 2003.
1: Já.
0: Hvað álögur því fólk?
1: Já, hann verður bara að sambandi að Ísland varandi, hvernig hann á að breyta meðanum sínum eða þetta verður áfram
0: eða þessi staða. Eða fara með SAS kannski eða
1: Já.
0: EasyJet.
1: Hvað við vorum ekki að segja að Ísland með hvað, 65-70% af?
0: Veit ekki, minnir að ég hefði séð svolítið stölu, sko.
1: Já, það samtala fórstjórunni það að við getum loka landinu.
0: Já.
1: En í öðrum orðum talar hann bullandi samkeppni.
0: Ég held að það er 20 flugfélög sem fljúga eitthvað.
1: Þannig ég held að lokist engin inni.
0: Nei.
1: En auðvitað hefur þetta í för með sér að þetta trublar ferðalög fólks.
0: Getur hækkað flug með hana því að all þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
1: Og allt sem að snýra flug með það í flugi í hvora áttina sem þarst að breyta honum, það kostar peninga.
0: Herðu. Það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna flugmennina til spjalls hérna næstunni því að miðað við hvað þú segir og hvað þeir segja að þá ekkert að frétta í samningafyrann.
1: Nei, það lítið.
0: Nei.
1: En ég vil bara enn og aftur segja það að það ábyrgð beggja að afstýra þessu sem framöndan
0: Og þið eru til.
1: Við erum klárir.
0: Kæra það, Gerir Óskar.
1: Takk.
0: Og gekk vel.
1: Já.
0: Og við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Já, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffaran af umræðuefni Donald Trump. Og það á sannarlega við þessa viku. Hingað komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Okay. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabragða og guðfræðingur. Og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Það við gætum byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa raunverulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar af því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það væri nú sniðut og Ísland yrði 51. Ríki, fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
3: Ég veit ekki
0: allir. Þú mátti ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega.
3: Ég ætla að segja eins og annarkvæð gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægast með þetta það að það klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann virðist trúa því sem að það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega þá Ísland svona einhverstar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma sko Panamaskurðinum og
0: sem hann eiginlega tók
3: Já, innrásin í hérna Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn, þannig að hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn, og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund, leggjengnum það
0: undir Bandaríkin. Það er líka kúpu sem eitthvað að ná kúpu undir.
3: Já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur að leggja undir sig önnur lönd, stækka Bandaríkin með einhvers konar bæta við einu ríki. Í Bandaríkin, 51. Og, og honum sé nokkuð veginn sama hvar það væri.
0: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugun er því annar.
3: Þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatriðus í hans huga. og sem birtist sem líka sko í því að þessar sko hérna útþenslu hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í sko einhvers konar furðulegum hálfkæringi. Mm. Og bæði þetta símtal þar sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhveru glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sem sagt grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur sagt tekur hann þá og hleypur með þeim.
0: Mm-hmm. Svo með Grænland sem hann búinn að vera
3: Já,
0: tala síðan 2017.
3: Og svo sko minn eins og hérna þessu sömu helgi og sagt hérna hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma byrtir sig mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada já, að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, gríni það vegna þess að það búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það er og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni mm-hmm. og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgjubandaríkjana og það menn fara að tala um það fullri alvöru í bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko farið að
4: reykja þetta svona aðeins
3: já, gera eitthvað meira með það ég sko minni svo staðan núna með þetta bara sko, það engin ástæð til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á bakvið þetta annað en bara einhverjir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta sko við eigum einhvern veginn að sko ignorera það en við eigum ekki verið að taka þetta semst, sko þannig alvarlega og sérilega út af þessu að það sömu helgi og hann birtir þess að mynda af Íslandi, Grænlandi og hérna Kanada að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir mm. við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnorkusprengjum á jörðina úr hérna einhverri geimstöð mm. og svo núna tveimur dögum seinna að þá tilkynir Bandaríkja sem herið að flugherinn að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem að setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum mm-hmm. ég meni það raunverulegu möguleiki Já. Meðan að það hann leggja undir þessi Ísland fjarstæðkendu möguleiki mm-hmm. ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar mm-hmm. en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinana og þannig er ekki rétt að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
4: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
3: Nei, en ég hefði sko ástæð fyrir tók ekki eftir þessu var sko það þegar þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada Já. Og Grænland sem búa fyrir umræðan í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu alvarlegri Já. En þetta. Margfalt alvarlegri. Og Bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim sko.
4: Sko mér finnst það líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist þar sem að það var í raun og veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Mm. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf sko þessi þú veist útþensla Bandaríkjanna allt liggur allt þarna á bakvið.
0: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjanna og Kanada sé gömul výlína þar hafi byltingin stoppað. Já. Og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu ennþá haldi völdum mm-hmm. og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu.
4: Nei, emmitt.
0: Þetta svona til mm. og þið finna Rú var að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taub sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðan sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland mm-hmm. sé eitthvað að viti því mm-hmm. Þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin okay. og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem voru að gefa út bók núna og þeir segja að þegar þau fengu að hitta hann í einhver klukktíma hérna samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, svona stórar Napóleon og stórar persónu í mannkynssögunni þannig að hann tekur þessu persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá svona stekkar bandar sem tekja sér slíkan sess í sögunni.
3: Já, og ég held að það sé sko, þegar maður er að sko reyna greina að skilja hvað það sem hann ætla sér. Að þá auðvitað eitthvað svona þjóðaröryggis rök og efnahagsleg rök að skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsveldi og það þess vegna sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru það þjóðaröryggis rök og efnahagsleg rök. En fyrir hann held ég fyrst og fremst sé þetta spurning sko hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandirskrar sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
0: og fremst. Sýsta nafni sitt á Kennedy Center.
3: Já, það sem mjög gott með til byrtinga mynda þessu sama.
0: Já. Bjarni, hvernig hérna tólkað þú þetta, þess að löngun hans til þess að taka bandaríkin?
5: Að stakka bandaríkin, sko meðan það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. Ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna en
0: Ég verðum með jafnmarga senitora og Kalifornía
5: Já en hittir hann að mála hittir hann að mála ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreifa fyrir sér og í þessum öfnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikina af Íslandi sjálfum sér ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson professor hann í Írlandi segja að hann efist að Trump sem þá reynu hvar Ísland nákvæmlega það gæti verið ofsagt en ég held að Trump sem mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
0: Þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
5: Putin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasvæði hann gerði það þarna til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það er ljóst að Trump vill líka sér við svona helstu einræðisherra mannkynsögunar og þessi sagfræðingurinn að gæsalappa sem tók þennan lista saman er í raunin fyrst og fremst golffélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler að Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en sko það er ljóst að þeir líta á Norður Ameríku og ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og þeir láta sig samt umheimin varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggisstefnu bandaríkjanandi tíð Trumps sem þeir stefnan er svo að grafa undan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgreina sem fasíska
0: Já, en hérna hann aldrei eitt í þessu að norðurslóðir eru að opnast og það víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá eiginlega bandaríkin með alltof litla sneið og ég meina að spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sagt að Bandaríkin hafi meiri ítök á Norðurslóðum. Það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland.
3: Ég held aftur, sko, það innan Bandaríkjana og í Bandaríkjana stjórnkerfinu og innan republikanflokksins auðvitað líka, að það myndu hafa menn og öfl og hópa sem líta svona á. En bara ég leiði mér að efa stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri sko hagsmuna mál Bandaríkjanna. Ég held að það sem sko hann hefur áhuga á eigin
4: hagsmuni sko, og
3: eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verið minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða.
0: Það sem hann vill lifa af, þess vegna höfum við áhuga á þeim.
3: Já,
0: ef Trump fer það getur vel verið að Bandaríkin halda áfram að reyna ná grænandi.
3: Held ég líka að segja sko það áhugavert og mikilvægt bara rifja upp að semst eitt sko rök herstöðva andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu en rökin á móti því að vera í NATO rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð voru þau að með því að vera hleypa þeim inn og með því að vera nutt okkur upp þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð og en þá svarið að Bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður og við erum svo mikið sameldna og þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir Gunnar, hvað gerist sem styrir að hann verið farin frá hvort að næsti mun kannski fórsetið Bandaríkjana mun J.D. Vance segjum mun hafa þetta sem sem styrir raunverulegt markmið og stefna og vinna því sem styrir, af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru sem punktur nær þessi að sko við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
0: Þeir eru alltaf ekki vinur okkar, það bara vill svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og Bandaríkjanna.
3: Já, og það sem ég í þessu er bara fallega að segja það, sko, ég held að herstu andstæðingar og NATO andstæðingar á 20. öldinni geta hort á þetta og sagt ég að þetta akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala Það það Bandaríkin, jú, okkar semst, bandamaður og vinur, en... við getum líka verið fórnarlamb ásælni Bandaríkjanna og setið staðið frammi fyrir því að Bandaríkjum við lilli innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir Bandaríkin þannig að það sko svoleiðið það sem ég einfaldlega segir þetta að sko, slík hérna varnarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna það er ekki innistæðlausar
0: það verður eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal Alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump.
3: Já og hérna öðru stórveldum í nákvæmni okkar.
0: Þá þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nálægt því að vera valdamestir maður sögunar. Miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira. Það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns. Þannig að Ég hef stundum sagt að hérna hann hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesú yfir að vera frægur. Þannig að hann náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður.
3: En frægur eindimum.
0: Ha?
3: En hann nú frægur eindimum. Ja, að, sko, ekki vinsældir að skluðu segja hafi þeir fáið týnað.
0: En hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með fundunum í Dallas, hlustuð á ræðurnar hans þar. Það voru ein löng og ein stutt.
3: Já.
0: Já.
3: Ekki alveg allar
4: ekki alla.
3: en svona
0: þar bauði hann meðal annars að það $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikanar heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
4: og það verið engin svara spurningunum minni ég verið að spurja spurningum það ekki ólöglegt, það ekki bribery það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til að kjósa eitthvað ákveð það ólöglegt
3: nei, það hefur rætt þetta
0: það mátt bara ekki gera þetta
3: nei, það sko, hefur rætt þessi punkt
4: þetta bara mjög áhugaverður punktur
3: ég alveg sammálaður, þetta var það fyrsta sem ég hugsaði þetta getur ekki verið þetta megi en sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál bara first amendment mál hann bara að og þetta pólitískt hérna tal og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef sérst stjórnmálamaður segir kjósið mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamálum eða hluta hvernig sem það er það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þeir koma og segja ég ætla að koma og leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósið mig ekki þannig virkar í lýðræði og þeir sá sem málflytur þannig málstað
4: með tjáningafrelsi
3: og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta lofvörð og trúa semst sko varnar orðum
0: þú veist að segja þessi ekki eðlismunur þessu og lofa til dæmis opinberi heilbrigðisþjónustu
3: það er það sem bandarískistjórnmenn
0: skýrir.
3: Það er það sem bandarískistjórnmenn skýrir að segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunur á þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko. En þetta ólöglegt vegna Sæmund ekki geta sko skaffa peningana.
4: Já.
3: Sjálfur eins og hann segist alltaf að gera. Það er ef hann gerir það reynir það þá það komið lögbrot.
4: Já.
0: Er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kosningunum 2013 að hann myndi taka hérna hvað var það kallað svigrúmið eða hérna sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki sem sagt tapi sem að orði fyrir vegna hérna verðfalls eigna sem að endaði með að millifæsta.
3: Já, ég held að þetta sé sko...
0: Er þetta ekki bara að ég nákvæmlega sama sko?
3: Einhver leitir þetta svolítið svipaði því leitir að þetta peningur í pósti. Munurinn hins er sá að núna, semst, hann, það ekkert svigrúm. Það ekki til.
0: Jú, hann segir að þetta sé hann að deila
3: já, það ábúðum sko, á tóllum. Já, það einhver segir sko í tilfelli Sigmundar. ég ekki það haldi hérna fyrir stórfenglu vörfum síðan. Ég segir það að Sigmundur var ekki á þessum sko, hérna, lendum. Þessar lendur eru vitlusari og verri en flestar aðrar. Þegar hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að bandaríki sem takin miljarða og miljarða og miljarða ofan í sem sagt tóllum og fjárfestingum. Einhvern veginn ætla að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í Bandaríkjunum hvernig ætlar hann að fara því, það meikar ekki sens en hvað það, að þessi miljardar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til staðar til þess að greiða úr, sannleikurinn sem að það 300 hérna miljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum hann að tala 1,350 miljardar bandaríkjadala sem ætlar að greiða út hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp, menn það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón þannig að það sko markhópurinn í eðlisinn ólíkur í öðru tilfellinu þá var ætlar Sigmundur að leysa einhvern vandamál sem var raunverulegt við getum deilt það hvort þetta hafi verið sem sagt rétt að í staði hvernig sem það er en það í það minnsta þá það eitthvað þarna það sem Trump gera hann bara henda út bara tekki í pósti
0: þannig að þetta sé viðbrögð ég man eftir viðbrögðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona hérna þetta yrði lendingin þetta var að byggt á lögum sem höfðu verið sett okkar fleira og margir svona töluðu í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko ég held þetta væri 300 milljarðar og ég ætla að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þess össur við skarpið sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það fóðið 300 milljarðar sem að Sigmundur sagði sko svo það hafði endað með yfir 84
3: Það ég svo við erum mjög veist ósvíðið öllu leiti sko og þetta hérna algjörlega siðlaust að mann ætla sér að gera plús það til í sko. Hann mun aldrei standa við þetta
4: við veitum alveg að hann siðlaus
3: hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætla að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði svo bósitli að spara einhverja miljard sem ekkert varð úr en það úr, Bandaríkjamenn átti að fá $5,000 í póstinu þar Bandaríkjamenn átti að fá $2,000 í póstinu vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan það kom, var ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast
0: það var í hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings
4: en það var allt samfyllt áður en hann kom inn
3: já og sko þeir hérna semst COVID tekarnir sem eru sko sem eru annaðverandi þessa $5,000 sko þetta eru gríðarlegir peningar 1,350 miljardar eru það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band eru í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko hérna semst föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko, fjárlögunum heilt að fjárlögunum eru 7,000
0: þú mjög þetta sé hægt
3: já, þetta er ekki hægt, það er bara svoleiðis og það sem er sko það að sko, fjárlögu halli bandaríkin með einhver eitthvað rétt undir 2 miljónum þetta er næstum því að tvöfalda fjárlaga semst, hallan þetta árið þetta þarf að greiða þetta fullu úr sko, lántöku þetta er margfalt stærra en COVID-tekarnir en það var sent út í COVID hérna COVID-stimulustekarnir voru það voru einhverju 350 miljardar þetta er 1,35 eða semst 1,350 þetta er margfalt á við það og það COVID hérna stimulus hann er kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda. Mm-hmm. Og semst, þegar að verðbólgan í Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgan sem með því hæsta í marga áratíu. Svo hefur hún, hann kemur niður, en ennþá sko, minningin hana nógu mikil og dýrtíðin ennþá til staðar. Verðlag hefur hækkað, þannig að það þessi munur svo
4: verðbólgu
3: og dýrtíð, já. Og því svo heldur bara verðbólgan áfram, en með þessu, ef hann myndi láta verða af þessu, það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
0: flóknara. Það komur til valda, það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósangjött uppgjör við fjármálahrunið 2008 þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna húsnæði sitt það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum það held ég að spili mikið í sko vandrausti sem að breyði sig út Bandaríkin það uppgjörði við hrunið og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum ígrundað hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutur sem við höfum ekki verið að ræða en varandi ræðuna, þá fannst mér fjöðnúskallin ekki hérna að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
5: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ymsa ræða
0: ég kveiti til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko
5: Já, en hann nú ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
0: Þetta nefnilega, maður hugsað þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko.
5: Já.
0: Þetta svo sturlað Þannig að hann, byrja maður fólk sverji allra besta forseta sem hann okkur tíma hefur verið í Bandaríkjunum
5: Sko, hann vill vera einræðisherra það málið
3: En það sko í þessu það ekki hollustuðið sko, vandamáli heldur það hvað fær síðan í honum að já. Partur af þessu þú að síst,
0: Svindla
3: það vandamál að ég að svindla eins og andskotin vegna sannstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
0: það getur allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
3: þetta var ekki hérna sem, sko, versta sko guðlastið á þessari hérna, samkomið það myndband sem sýnt í upphafi sem samkomunar það sem hérna rödd lesi yfir það að hérna hvenær kall andskotin fættur hérna 46 þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynd af Donald Trump sem ungu manni og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann semst vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku þannig að meðaldanum cirka bara 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið þið það að Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt guði á þessari
0: flokksins verið að segja hann sé eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag þannig að búin á því
5: þetta er ekkit nýtt sko ég veifa þessari bóknoksunum áður sko Trumps Bible þetta ekki biblían, Trump þetta gaf líku biblíuna King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það að kaupa hana dýnum dómi en þessi stórmerkla bók sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trumpi gegnum tíðina og það borið saman við reikningateksta vísvegar úr biblíunni til að sína fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efna alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smörður á guði og vægi bókana fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtagsemdir mann og svo leis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham, Paula White Sonu Jerry Falwells þannig koll og kolli
0: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna reikninguna?
5: Ég myndi segja afleitir, sko.
0: Það mjög langsótt.
5: Já, verulega, í allast að ég menna, þetta svo, ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt. Í innganginn með farið rauk fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að, það tala kýrus í 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritismann sem hérna Bandaríkin að mati þessara aðila voru grund völlu á þegar að puritanarnir fór að streyma frá Englandi og víðar til til hérna sérstaklega Nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
0: Það sé fæðingin að raunvörlugu Bandaríkja.
5: Já.
0: En þeir sem ekki tengjast þeirri sögu eru í aðskotadýr í okkar samfélagi.
5: Já.
3: En þetta svona numerológisk rök fyrir því að hann hefur rétt að standa.
5: Já, ég meina, sko, 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vers, þau eru sett löngu síðar, sko, það er ein rök, en þetta er náttúrulega í alla staði fráleitt.
3: Já, það er bara einu sem numerológisk rök er með svona vitlisustu rök sem ekki byrja fundið.
0: En hvaða árið haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópur sem er kannski bara 7% á kjósundum og reybólbyggarna verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
5: sko,
0: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnas
5: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundi þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist um það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hann snýru baki við honum og ákvæðast í því að Ronald Reagan Reagan frekar en
0: hvað heldur þetta að segja svona stór hópur, er þetta
5: sko, það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% Bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans
0: og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% Bandaríkja manna tilheyra með einhverjum hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
5: Já, allavega hvítir hlutin að þeim, sko. Evangelismin er mikilvægt að hafa í huga, þetta er ekki einslegt fyrirbrið. Þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósamálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægis að taka mótuna sem persónum frelsara og Biblían sé eigi vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst tala um óskeikuleika Biblían og það fremdur en hérna þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna Paula White til dæmis hérna sú sem yfir sögð og Trump talar þess sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi hátt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn til röðum evangelista til þess að stiðja Trump sömur leiðis fylgi þar við Trump miklu minna, það er innan við helmingu þegar best lætur en hana, það er 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostningar sem að fara í gegnum það, og þó að kvarnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og vera efnahagsástandi þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð það betur til þess að fylgið sé að svona síganir í 70% sem samt gríðalega mikið
0: samt fylgið. Er það sko það sú breyta sem að mestu skiptir það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
5: Það virðist vera þá það
0: litast að því. Þetta er ekki spurningum stjættir, þetta er ekki spurningum landsvæði, langstæstu leiti er þetta.
5: Þetta litast að virðist vera að tölur til því að margar þessum hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis ég tekið þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hérna og þó að maður sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuðu snemmið smöfnum eins og baptistar í Norðuríkja baptista, Suðuríkja baptista þannig að blökkumenn gátu verið áhrifamiklir meðan Norðuríkja baptista Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtoga hjá Suðuríkja baptistum
0: Þetta skiptir máli og að því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það, hérna, leggur Magnús Áhersláð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða, tryggja sér staði í mannkisúni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum, tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
4: Jú, það ekki. Ég meina, það er svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélög og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þangað þar eru við einu manns, það allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það er ennþá hugsað oft þannig á þjóðarleiðtogum fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta er
0: Já, er það þannig að hérna í þessum trúarhugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri Guðs þá?
5: Sko, það allur gangur á því það fer eftir því hvers konar trúarhópa kirkjur var ræða og líka bara sögulegt samhengi þar hverju sinni sko. En það eru textar sem eru oft sem eru telt fram varandi mikilvægi þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
0: til þess að stjórna það gældi
5: nákvæmlega postulis segir þetta í rúmarbrefin á tímum þegar hann með rúmarskan ríkisborgar rétt og mjög bjart sýtna á sem sagt framgang og stöðu kristendómsins innan ríkisins og vill vera jákvæður í garð stjórnvalda þá skrifar hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs, boðskap komi beint frá Guð, þannig að það sem postuli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem er jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir, vegna þess að hann er útvalinn af Guði til þess að gera það sem hann á að gera og síðan sérstaklega ef þeir sjá að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri valdhafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í Bandaríkjunum eða í heiminum eins og Trump og ég hef þessi sjóna með þessi
0: enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
5: já, til dæmis svo dæmis í teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum er premillennialistar sem eru kristni sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi af sér staðundir handleiðslu Guðs og sér staðfestring af því að Biblían sér sönn og spátumar hennar sér rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hérna þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina þessi sjónarmið voru hætta meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á sinni tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá Trump en merkilega er að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismann, ég sagði sko að evangelismann er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan postmillennialisma koma það sem fókusin er ekki á orðustan og harmagetton sem er eiga sér stað þá og þegar með komu síðan antikrist í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnað og þá sér stað burtrýtninga eða eitthvað svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í Bandaríkinum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengið vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinn fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til að endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en hlutverk okkar er að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á því hvernig Biblían er túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem er gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálaráðherra Bandaríkjanna hann kemur úr þeirri átt hann er eitthvað fylgismennu Douglas Wilsons.
3: Ég held sko þetta er mjög mikilvægt er þetta að sko við höfum svo mjög oft tilhneigingu til þess að í umræði Bandaríkin og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta er sínst bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það er mjög að útskýra einhvern veginn allt sem þú þurfir að sko velta þínu frekar fyrir eru því við vitum einhvern veginn öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkurat eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristni þarna og þær eru dáldið ólíkar og eina af þessum sem sko er mikilvægt að staldra við það er þessi sko hérna heimsenda sem er millenarianismi sem er gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna The Rapture bækurnar, hvað hétu bókaserían?
5: Eftir þarna Left Behind
3: Já, Left Behind serían
5: akkurat, já, það byggir aldrei grunna eins og þess
3: Já, en hún gera það mainstream og allir þessi, sko, sionismi sko, það er mikil einhvern veginn að færa
0: En maður vil skilja bandaríkjar stjórnmál
3: Til þess að kalla fram heimsendi
0: En maður vil skilja, hérna, stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þessa kristnu hvítu evangelísku kirkju.
3: Já, við erum að við erum
5: kirkjur.
3: Kirkjur en ekki bæja það er, ég held að það sé sko punktun og mér mikil dagdraumur draga það fram er ekkur þetta, þetta er meira en bara semst, einhvernig, frjálslindi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna semst, þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn semst eru margvísleg og það líka eins og þú segir sko þetta að, að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum semst hreyfingum er það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar frambjóðundir þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
0: þú ertur ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur þú bara sóttur vald
3: umfram já, það. Já, það er sko, það er eitt ríki sem þú ert undirseltur en svo er annar ríki eins og ef það er Obama eða ef það er Biden eða ef það er Clinton sem eru völd að þá er það þess að þá er það ríki sem þú þeir ber skilda til að berjast gegn vegna það er í einhvern eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko sest, injection á trú og þessi er einhvern svona bókstafstrú inn í bandil stjórnmál og hún er eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. aldarinnar menn þetta er með Carter og Reagan þetta er, hún leikur ekki þetta hlutur á sest, mestan part 20. aldarinnar
5: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu notum og þá ráðherrar hjá honum eins og varnamálráð þennan sem hana, tóku þátt í ráðstefnum um heimsendu út frá kristnum forsendum þannig svo rökræða hvort þetta er premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það er eitt líka sko left behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það er annað sem gerist þetta undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún er kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur er kynnir og þetta er í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles tala fyrir þessum sjónarmiðum og er að heimfara spátum af biblíunar út frá greiningum Lindseys á samtíman og Left Behind serían síðan fylgir þessum þræði áfram en það má segja þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar koma tíunda ára tíun alveg sérstakla og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæri þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessu manda
0: Þannig þegar hann er með mentastefnun hérna, nóbari Left Behind, þá var hann að vísa í þetta
3: ég held nú reyndir ekki en hins og hundur nýsins er sko sá sem Bjarni komið inn á sem er mjög mikil og sko, ég vil leggja áhersla er þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
0: og menningastríði í
3: Bandaríkjunum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá er það ekki sko held er sko leiðin sem skilið er ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur er það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna Bandaríkjamanns er úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
0: heldur. Brynja, þetta er svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum er bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu.
4: Já.
0: Þessa tilraunir til þess að flytja til dæmis bandarísk menningastríð yfir til Evrópu maður myndi ætla það svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt og þess að vantar raunverulega bæði sko grunnin og svo líka þess að sögu, þetta er hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verða ofan á.
4: Já, en samt ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt að þú veist, fólk er að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjana kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabráð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sínar til Evrópu. Menn þegar þú talar um púritana, þú ert að tala um húganotta, þú ert að tala um, þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta ofan í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tímann lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt í lagi ég veit ekki dummynda og svo mætir maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnuður og maður leiðir sig út í það að fara út
0: en þú lendir þessu í Bandaríkjunum frekar heldur
4: að það gerist í Bandaríkjunum en svo fer maður tilbaka ég meni ég held að maður sér það bara til dæmis þó að maður horfir bara ekki til Evrópu heldur líka til Afriku eða horfir til Suður-Ameríku þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar
0: þessi, svo lifir þessi, náttúrulega þessi fólk í Evrópu lifir kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko það alltaf verið auðveldra og auðveldra raunverulega að vera með hausinn í bandaríkjunum hótt að skrokkur í sig á Íslandi.
3: Ég held að það sé nú stórpartur og það líka þetta sko með legg áherslu hérna með mikilvægi dægumenningarinnar til þess að skilja tengsl trúar, bragða og menningarstríðan í bandaríkjunum. Að sko stór hluti af þessum menningarstríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur sérst, fólk að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að öllu leiti innflutur á bandaríkjunum um einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
0: Vegna þess að vandaríla grunninn af
3: bandaríkjunum. Já og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnir eru spurningar sem eru aktúel í bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á að segja hérna rétt kvenna til hérna, þungunarrófs meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér vegna þess að það aðal málið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samfélagsmenn okkur

0: eitthvað í bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum síðan flytja inn í stórum stíl hittir svo annað mál að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök mm-hmm. sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg mm-hmm. og það mikið af þeim vandamálum sem í bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þau birtast mm-hmm. beggja vegna
1: allan samsins. Allara fyrir Evrópumenn að búa til sína eigin birtingarmyndir
0: að þeim átökum. Já, og sko, svo eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko hafa tilhengu til þess að vera öðru í sinni bandaríkjunum það í bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það mm-hmm. breytir mjög miklu þannig að ef það, semst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa, það eru bara tvær hliðar. Þú ert annarkort í þessu liði eða hinu liðinu. Þá mjög auðvelt að fara síðan í þessar sko manningísku hugmyndir sem það bara gott og illt. Ég í góða, þú ert í vonda. Í Evrópu þá höfum við fjólflokkakerfi í sérst, öllum Evrópulöndum, jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi. Og þegar út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðugagreyslu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
1: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held að fram að þessi skipting í kakva þjóðræðugagreyslu væri eiginlega með svona menningastríðs
0: alveg klárlega
1: því að það var ég aldrei talað það sem að fólk var raunverulega deil
0: alveg klárlega, þjóðræðugagreyslan var síðan hún á endanum er hún háð og uppgeri við hana sem sagt virðist þá er ég á beggja vegna er hún sem sagt sko á mjög menningastríðslegum forsendum og fólk er að raun og vera að heyja einhver undarlega menningastríð sem er að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem er hluti sem eru ekkit relevant á Íslandi.
1: Þannig að einu sinni var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að veraldlega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja svoleiðis sess í bandarísku samfélagi hann næstur guði, hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta líta út eins og ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þyrftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konnumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá er ég bara að velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í eitthvað svona stöðu sem að hann er algjörlega með einstaka stöðu í bandaríkjum í bandaríski sögu
0: Ríkið er ég Ríkið það ég
1: sem að
0: auður minn endur speklar sko, ríkið það með þjóðarinnar gull klósettið mitt er eitthvað skona mæli hverða það hversu gott bandaríkjum að hafa það þetta er mjög fornestjulegu hugmynd og, allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki að tala samskipti kynni heldur ég að tala bara hugmyndir og hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega fornustjulegar eins og til dæmis þetta að það sé eitthvað ríki geti líkamlast í honum við hugmyndir hans efnastjór til dæmis eru annað dæmi furðuleg fornustja menn það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur vært með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land og þá sé það vandamál þegar að
1: Hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vil sem ekki skilja prósentureikning
0: En það ekkert mál sko. Sult af þessu er
1: raunlega skilur hann 600%.
0: Ekki En bara, hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis milliríkja viðskipti og viðskipti og jöfnuð En bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkja viðskipti eiga sér stað Bandaríkin tapi á því að viðskipti og löndu vegna þess að þau flytji meiri út, inn en út Þetta er bara vitleysa þá vegur það upp í viðskipti vegur önnur
2: við þurfum líka þú veist að þó að hann haldi þú veist haldi þessu völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf að skoða það sem á bak við hann þú veist og þá þú veist hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
1: svona efsta dags
2: hugmyndir já og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun því að þú veist, hann að vissu marki segir bara það sem hann segir og það ekkit allt sem hann segir sem í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á eitthvað og hann að lesa eitthvað og hvað hann að fá þetta og hverjir að réttunum það og það þessi hópur þessi Project 25 hópur
1: það er stundu verið að tilvíðlega kenta eins og það við nefndum

0: Grænland á hann að það mun vera einhver æsku vinur hann sem að skautu svo að honum. Mm. Þannig að það stundum sagt það sem að reyna átta sig á því hvernig hann bara fungerar. Mm-hmm. Það stundum það bara hver að síðast inn í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum. Mm-hmm.
1: En ég held á að þó svo að æsku vinur hans að skotu svo að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja svo eftir mm-hmm. og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkert með Trump sko mm-hmm. að baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það sterkt að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
0: Og það byggir líka á hugmyndum sem eru í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað var að vera fjall Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt það áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljóma svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttuna Moskvu
1: Sko ég held allavega að Bandaríkin eða Bandarík stjórnvöld það ekki trefin að því að missa Íslandi burt á sína áhrifasvæði hvort það vilja skilgreina sem hluta Bandaríkinum með að hugsanlega 50. Fyrsta ríki Bandaríkina sem ég til að verði útloka Trump myndi frekar vilja Íslandin í eignasat Bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa um Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu að aðildarríkjum bandaríkjana heldur bara gera þetta eitt bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velt í fyrir mér hvernig stendur á því að svona margir bandaríkjamenn ekki síst úr röðum evangelist að verða sætta sig við það að Trump tilengir þess, sér þessa einræðis tilburð og hvað hann að mörgulegti andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig viðkomandi aðilar lesa biblíuna í því tilfelli sem biblíuna skiptir máli fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra á því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að það vera áliti fyrst og fremst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvist slagsíða meðal evangelisti að gefa biblíinu verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guði notar texta þessa vitnisburð til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega lýðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá er ekki beinlíns lýðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju, þetta er ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það er ekki beinlíns neitt lýðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum, hvernig á að stjórna er Davíð konungur og eftir því sem þessir aðila verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá var kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í lýðræði en þess að lýðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta er á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem er færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa Bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun Bandaríkina það sem púritanarnir riðu völdum
0: nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunnar á þessara tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál. En samkvæmt skoðanakönnunum þá virðist nú 58% plus bandaríkjamanna vera bara mjög ánægð með
2: 60 plus.
0: Ja,
2: 60 plus. Það hann í kringum með undir 35% í approval og sérst disapproval 60 plus.
0: En hann að sigla inn í kannski verstu midterm kosningar sem að forseti hefur fengið.
2: Það mjög líklega og það eins og eins og þessu hann sko hérna the approval hjá honum mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á seinna kjörtímabilinu og það eftir að Íraksstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hins sjálfur í sambærilegu stríði í Miðausturlöndum sem nýtur einski stuðnings með þjóðarinnar.
0: Og vestnar mjög
2: ja, og 25% þjóðarinnar styðja eða ránaðna hvernig stendur sig þar og það rótin að sér hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko þegar að Bush stið á þessum stað hvað, núna Trump það eitthvað 33 og 36% Bush var á þessu uppun tíma með, ég held að vera 39% hérna að prófa en þá Katarina líka búin að ganga í bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldinir eru. Já. Það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnahagsástandið, heldur það held ég allt heila klappið. Menn þannig að Menni,
3: sko þetta, þú veist allt sem hann hefur gert í kringum sko allt sem hefur gert í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylkjum ég maður sér það í bara í ef maður horfir á Chicago eða umræðina sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það þú veist fólk sem ég þekki sem er mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hættasamar að hætta sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfið það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrik
0: Þú eru hægt að skrifa Trump á heyrúlunar þess að geta hann í Íslandi
3: Þannig að, já, akkurat.
0: Og að þetta bera saman hérna, Bush og Trump, þá var ekki bara fjöldin sem skiptir máli, heldur andstaðan við Trump miklu dýpri. Það miklu meiri fyrirlitning gagnvart honum heldur en var það var þetta þokkaleg fyrirlitning á búsingri og talaði með eins og verið fáviti
2: eins og sko í þessu samvöldu þá hérna að síðan sko þegar að bús fer frá þá eru stuðningu við hann komin nýri 25% og þá náttúrulega sko fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum síðan þannig að það allt sem bendir til þess sko að það ætti að koma bylgja demokrátum en sko varnarvekkirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að sinst, gott dæmi sinst, úr, mikil og partur af því þessi hérna, kosninga sinst, hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikuna fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymandera einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem er svo heitt eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að syns, það struktúrlega þá erfitt í bandaríkjunum að kjördæmin eru þannig teiknuð upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
0: það er
2: svo
0: að lækka flóðvarnarveggina þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra hefðið annars orðið.
2: Já, þannig að sko, þetta er þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá veri þetta þá fyrir því og þessi strikkið þeim, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið. Og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi er að hérna, miðkjörtímabils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og meðan þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarnar snúast Trump
0: og það markmið ekki... Trump sko það ekki endilega markmið allra
2: það markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við hann það ekki þar mest að sé markmið allra frambjóðenda flokksins er svo eitt máli en þannig að, að sko þess vegna sverja menn eigi þess vegna er þingið opna með þessu furðulega myndband af honum þar sem hann hérna útskýrður sem sendi maður guðs á jörðinni og það þess sem hann segir í ræðu sinni að sem þið eigið að ganga til kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna semst pólitík eftir hvernig maður horfir á sem varnastrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru forsetakosningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga á republikanum og munið hugsa að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
0: þetta gæti virkað þetta séð
2: ég hugsanlega, en já. Það klárt eitt sem klárt við þetta það að þetta varnastrategía með þegar þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingi að búi það að hann fer til þess að hérna, hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall, eitthvað ég maður ekki hvað hann heitir Roger Marshall sem læknir í búinu fréttunum senstu hérna vekur vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann okay. Kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og þar hafa ekki greitt semst hafa ekki efnaði að borga og voru ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur semst greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þartu ertu dregin í hérna fyrir skuldradóm eða mætir ekki og greiðir dregin. Og þetta algjör drullu hálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgi gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örug rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir að halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það daldið áhugavert.
3: Það óvenjulegt mjög óvenjulegt. Ég meni maður líka að sjá þetta sko hvað heitir hann hana, Pearson, ungi maðurinn sem var, hann í Tennessee eða Louisiana ungi svartu maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hana, fylkjum já. Og þrátt fyrir allt þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann
0: gagnvart forkostingar
3: þannig að þú veist að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á svo alveg rosa mikið fyrir utan það
0: þeir eru eftir að djöflast á þeim já, til að demokrata byrja að afnýta hver öðrum
3: já.
0: Og snúast til að sveif með gaggrinni republikana, ég býst því og ég trúi demokraturum alveg til þess að glúðra þessu kostingum þegar það var gert annaðins
2: það var, hérna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksþingi og annars sko, það þetta snýst Trump og við erum öll að fylgta okkur Trump og hins vegar snerist sko, voru skilabúðin eða fyrir utan þess að júst $5,000 voru skilabúðin þau að hérna, demokraturna veru hættulegir og það
0: er óamerískir sem er
2: já, þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kosningum semst hreinn hræðslega róður þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokksþingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
0: en þá spurningin allar sko, kosningar eru unnar á hræðsluvarúði
2: það er
0: ekki gagnvart útlendingum gagnvart verðbólgunni
2: það er ekki rétt
0: það er eiginlega meiri hluti af okkar heimsluta þá verður alltaf verið að keyra
2: á það er mjög gott dæmi þetta er það að kosningarnir 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvarúði af demokratum að það er að koma í veg fyrir það að hann fengi næði kjöri það ná tókst ekki. Mm-hmm. Og hræðslu áróður virkar ef hann talar til einhverra raunverulega hræðslu og byggir sem það fólk þegar að heyrir áróður hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt. Hræðslu áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur í einhverri átt nema vegna þess að það hljómar trúverðugt.
0: Þau kölluðu Kamilu Harris kommunista? Þeir voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko,
2: ég ætla að segja núna sko, republikanar hafi verið með hræðslu nei, það er ólíkt það sem þeir eru að segja, þeir sem eru við völd eru með allt niður sig
0: Já.
2: Þeir eru úr tengslum við sem stjórnvöldleika, mm-hmm. það er annars konar rök en að segja, við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist í valda vegna þeir eru úr tengslum við raunvöldleika, vegna þess að þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru völd eru að gera og það var gert með Kamilu Harris að þá hefði sagt, hér eru með dæmi um það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunvöldleika og þá eru grafin upp einhver sinst stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforni transmálum og þarfæti gotum og þá, en það eru öðru vísi en að segja sést kjósi mig ella kemst einhver annar til valda.
3: En þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi, þá ertu að sleppa úr þessi þú veist undirliggjandi hræðsla sem að bara undirliggjandi í Bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki. Þú veist að það bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmaleigan sé þú veist að koma til valda.
0: Og þessu er Trump positive.
2: Það er ég held að það sé annar þráður sem við getum séna sko svolti að skilja sko frá en það er sko er hérna kynþátta ekki og það er klárt að í hérna ræðu tétt í Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment og ég held að það sé pinkulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða ennur ykkur svona það útmáli einhvern sem fulltrú einhverja gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt það er öðruvísi en að benda hún að segja hér er svartur maður og það er nú til vandræða það sé pínut á líkar tegundir af svona,
3: Já,
0: þú getur náttúrulega notað sko gaggrinn að hann sé hérna, eða hún sé fulltrúi hérna, óamrískra gilda á þess að nefna húðlítin það notar þú bara eitthvað sem típist fyrir hérna, þennan kynþátt Banda kemur kunna það alveg
3: Já, það er rosalega algengt að, veist, það er svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það er nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á þegar maður eru að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
2: En ég held ég eitt af framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja hundaflautuna á hilluna Það er engar hundaflautur hjá það. Hann bara segir hlutin hreint út. Og það voru hundaflautur þegar það sem að þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefnistu það ég bara þeirra skoðunar hörundstökk fólk sé óæskilegt. Þetta gátu menn ekki sagt hann leifi sér bara að gera það.
0: Gerði það bara þegar hann bauði sér fram fyrst sagði að Mexikanar verða nöðgarar þegar hann fór hann að niður rúlustegan þetta var eiginlega fyrsta sem að sagði
2: en það sem ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslu áróður hann virkar bara ef hann er sko, trúverður og að hræðslu áróður einn og sér að hann er ekki ávísun á sigur samanber 2024 og ég held að semst, flokkurinn sko, sem er að verja hérna, völdin að þegar hann notar hræðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstæðinum, ekki bara það að færa rök fyrir því að málstæður anstæðingsin sé ómögulegur vegna þess anstæðingarnir séu svo miklu vitlýsingar ég held að það nær ekki nema bara mjög stutt
0: sko. Trump er í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægilega Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem er í miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezskurð og fyrir Góðravonahöfða sem er eitthvað sem er bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstoð Bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði samið við hútana að gera það ekki. Mm. Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
2: Það búin að lýsa yfir sigri 68 sinnum.
0: Já, ég veit það.
2: Þetta við talið saman 68 sinnum og ég held að þetta hérna síðan að stríði byrjaði, það eitthvað og bara einu sinni í hérna september enn sem komið er, ég kækið úr þess að búa bæta það eitthvað búa bæta stríð, hvað veit ég
0: Eða haldið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessi kostningar?
2: Sko, eitt sem hefur bent á það að Íran hefur hérna á Fox til dæmis, horfið úr umræðinni
0: Íran?
2: Íran, það ekki lengur nefna helst ekki á nafn og ég held að minna ástæðin fyrir því að vill ekki hérna vika stríðið út og fara að berjast í hérna hútana sem bæði það bara sko praktískt og taktist séð að minna, hann of þinnlýsbrödd í gagvart hérna í rönnum og
0: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískan almenning að ástæðan fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir Úkraínumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi
2: Já, þetta
0: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
2: Já, ég held að það sé alveg klart mála að verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríðið spilar inn í það augljóslega. Þannig að hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran frekarinn stríðin Úkraínu. En ef ég má spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
0: 2028?
2: Já, ég held að. Þetta bara, ég tilbúið til að sýsta pening á þetta og ef einhver vill taka þessu veðmáli í núna. Og þetta byggja á því.
3: Bara vegna þess að það bara allt búið sem Nei, að allt vöfnin eru búin.
2: Ég held að þessi af sömu ástæðu og gísladeilan, hérna... henni lög ekki fyrir hennar Carter ekki bara að búna að tapa kosningunum heldur að búna að fara frá völdum að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálmann í höndrum og ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir með kjörtumvelskosningarna núna sem stannaði ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessi ljúki ekki fyrir að hann fer frá þá seti stýranir niður við borðið og semji við hann ástæðin fyrir því að það búin að lýsa sigri 68 sinnum eða meðal hans það þeir setast niður með honum og svo draga hann sem stáði þeim þeir ætla ekki að gefa reynt eftir og þeir býða þar til að hann fyrir frá völdum og þá sem ég
0: En afleiðingar af þessu ástandi eru náttúrulega miklu meiri heldur en hvort að Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku fyrsta dæmin og sátt í Arabía eru efins að það sé eitthvað þetta stóla á vend bandaríkina þannig að staða bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman Ísrael nú erum enn byrja að segja að þú sko Ísrael getur bara staðist
2: og staða Íran styrkist eftir þessum dragastríð
0: ég meina sátti að það verða að semja við Íran og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimsluta
2: það getur vel að verða einhver sko, friðasamninga milli Írana og sátti Arab og annara sem þarna yfir þessum heimsluta
0: en
2: ég held ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjana fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem það að draga sem sagt, Carter á asnærunum og nú er það Trump
0: Já, það eru Bjarni að því að Ísrael þarna í þessum heimsluta heldurðu að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út af þessum vandræði sinum?
1: Ég held að hann hugsa ekki það skýrt
0: Hann áttúrulega helli sér yfir Netanyahu og núna í síman og skambar
1: Ég held að þetta sé að þarna ekkit neitt auðleist og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinum ára tugina
0: og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hana Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump þetta er ótrúlegt umræðefni hugsið hvað við erum búin að ræða hérna
2: Ha. Við erum alveg eftir kostningarna líka, sko.
0: Ha.
2: Við erum alveg eftir að tala kostningarnar og öldugadeildina, fullt af alls konar skemmtur, rétt aðeins komum inn á það, þetta er bara
0: nógu. Ég ætla að spá því að republikanar haldi öldugadeildi.
2: Já.
0: Já.
2: Á hvaða forsendum?
0: Ég segi þetta við Magnús af því að við vorum jötna, saman að reyna að skrifa eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum að skrifa eina grein í viku hérna innkomu Trump inn í bandarísk stjórnmál. Var alveg stórkostlegur greinaflokkur nema mér fannst svona síðustu tvær greinarnar þá varst eiginlega orðið sannfærður hann myndi ekki vinna.
2: Ég var alveg sannfærður. Eins og bara ja, það var
0: þá deildum við svolítið það. Ég var á því að hann myndi vinna sko.
2: Já.
0: Þannig að nú ætla ég að halda þá... fram að republikanar muni halda öldugöldildinni.
2: Já. Ég
0: Ég held að bæði hérna demókratarnir munu hérna mistaka þetta sækja sigur sinn. Svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum. Ég held að hann sé ótrúlega læ, alveg sama hvað hann klikkaður maður. Mm-hmm. Þá hann læs á hérna, tíðaranda eða sem sagt þjóðasólina. Mm-hmm.
2: En ég held að með þetta, að það, sko, við, það á ekki að gefa sér að demokrata vinna öldgudildina og það var, það, ef við höfum haldið því fram að þeir væri að fara að vinna, það var svona longshot, leng sko í bara í fyrra. Mm-hmm. En ein af ástæðunum fyrir því að það líklegt að demokrata náu því, svo að margir af frambjóðandi republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko af þessum hérna battleground states þar sem þetta mun ráðast að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál. Og það til dæmis í Alaska það stór mál þar sem hefðu undir öðrum kringumstæðum verið örugt fylki
0: fyrir. Það hefur alltaf verið örugt republikana ríki.
2: Og ég meina það sama má segja Maine, það sem Susan Collins sem hefur verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapað núna gagnvart algjörlega óreyndum frambjóðanda en það meðal annars út á tollastríðinu og síðan því að Trump hefur haldið, hann hefur stutt alla frambjóðendur republikana í hérna öldgadeildinni nema hana. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins. Þannig að sko, þú segir að hann, maður ekki að vantreist honum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér. Og svo sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
3: sex kostningum vikur,
0: hann segir sjálfur
2: hann
0: skiptir engum hann hvað gerist í aðranda kostninga fyrir hann að vera 2 vikur til kostninga segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lægi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau út að svara allir þessi skoðanakonunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að 2 viku þá segir bara eitthvað, getur verið að ýmsar ástæður sem að við tökum oft eftir þessu það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin, en ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla þannig að ég veit ekki dumita en ég ætlaði bara að því að ég veit að það svo margir að spáði að demokraterna ná í öldugudeldina ég sem að vera hinum einn
3: erum móti
0: Já, verður en Brynja, Bjarni og Magnús, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk.
0: Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Sælir áhörundur og hlustundi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Nú sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og tákgrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsin okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem er læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lýðheilsufræði og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða taugalífeylisfræði hún útskýrir þetta betur hérna en baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar og hérna velkomin Lára ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal
6: Takk fyrir bæði
5: Já, kannski byrja ég að segja ég sá þig á Instagram vera að tala baktal hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef að ég að tala illa einhvern eða heyri einhver tala illa einhvern. Og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
6: Já, ég kannski byrja að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleiðslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæður því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég eiginlega bara það var hann daginn þegar ég gerði þetta ríl, það varð ákveðin svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem maður fréttir mjög oft ef einhverju að baktala mann og þá hugsaði ég vá, hvað þetta hafði mikil áhrif á mig allt í hennu var ég bara, ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanum mig þessi, ég þekki þessa manneskingi neitt hún dregur einhverja ályktanir mig og segir ljóta orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig
5: já.
6: Og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða talið að gerast þegar við vitum alltaf ekki allt í taugavísnum þar sem marg sem hefum eftir að rannsaka en það talið það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en minnst mandla bara vera einfalt og gott orð í djúft í heilanum að hann sífellt að meta umhverfi okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að er að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna þú verið útskúfið úr samfélaginu og þá setur oss það streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðri, við komum þér ekki á staðnum til að berjast við eða hlaupundan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkit fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleiðslu fræðunum og ákveð bara hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu svona streitu takstinu sem ég var komin í og upplifðu meiri frið og meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalisjón kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra, að því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik og þá getum að fengi svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytósin, þannig að allavega það er þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þess en maður getur við æft sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það er engin hætta. Þetta er, í raun, þetta er ekki raunveruleg hætta sem þetta er staðar.
5: Þetta er rosalega áhugavert og út af því að hérna, þar sem ég sé þetta miklu starra heldur ég held því að þarna ertu að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem sagt triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já, neikvæð viðbrögð við okkur mm-hmm. þú veist að útskýra það mm-hmm. að það bara hreinlega hættu ástand
6: mm-hmm. algjörlega
5: og þá fer líkaminn að framleiða alls konar streituefni mm-hmm. og sem að geta verið rosalega skaðlega geti ímynda mér
6: mm-hmm. Já, og svo náttúrulega bara einstaklisbundi hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbrað það bara mjög einstaklisbundið og ræðist að erfðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í en svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig að það drægi þig niður verleika þína niður
5: Já.
6: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina
5: Já.
6: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara að þá þarf ég ekki skilur
5: að fara á þennan stað
6: já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður
5: en þetta útskýri samt höfnunar óttan mm-hmm. og þetta sem að við erum öll að kljást við mm-hmm. að, hú veist, skelvinguna yfir því að við erum ekki einhvern veginn samþykkt mm-hmm. og nú ég að velta þið fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðhelsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
6: Þetta taugavísindi.
5: Taugavísindi, já. Já. Ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað líka að maður fær bara verk í hjartað og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma hann hjartalæknir og hefur verið að sérhæfa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til getur séð fyrir þér að svona sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum
6: Já, sko þegar við upplifum svona einmitt einhvers konar höfnun að þá líka virkja svæði í heilanum sem að tengjast líkam skynjun og þannig við getum upplifað meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta eru þess að mikið tengir streitukerfinu
5: yeah.
6: og við veitum til þessi broken heart syndrome yeah. það sem að fólk fær í raun öll einkenni hjarta áfalls
5: yeah.
6: en ekki með kransæðastíflu eða neitt annað yeah. þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínureiti
5: mm-hmm.
6: eins og síða hjartaáfall
5: Já.
6: Og svo þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað erum við náttúrulega svolítið stutt á veg komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður erum fann að vita eitthvað meira taugavísti það sem maður svona fann að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
5: Já, vá, þú ert bara með puttur á púlsinum Ha, þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur, já, ef að sjúkdómar eða, hú veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll
7: hefur einhverja þekkingu á því hvað hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem er auðvitað bara það ekki fullt af kortisól og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
6: Jú, sem sagt, mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streitu viðbrað gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum stundum að klára ykkur verkefni á síðustu stundu að við fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni, skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljónu og þá bara hristir af sér og heldur áfram að bíta gras þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og þú veist við værum ekki tér eða við verðum alltaf bara að vera hugleiða og þú veist aldrei hafa neina áhyggjur þannig að en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist við vorum í hellum og slettunum svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira vera slaka á og svona en núna þú veist getur ímyndaði hvernig þetta í dag
7: já.
6: Hvað erum við oft í slökunarkerfinu
7: já nákvæmlega Ná,
6: og hérna þannig að og það kortur svolítið sem það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín kikk og svo les og svo það endur svo stutt en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveði líkamannum og það kortisólið og það heldur okkur svona streitu kerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við kallum oft streitukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamanum og valdið sem sagt sykursýki, fitusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan það getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að er svona nauðsynlegt til að við getum fest minningar í sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við raun hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðastöðina þannig að það alveg fullt af undarlíkjandi svona lífeðlisfræðilegum viðbræðum sem við vitum sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örgulega eftir að kortleggja betur í framtíðinni
7: Já, áhugavert áhugavert hugsaðir að bara einhver hérna klaufaleg samskipti getur valdi bara hreinlega verulegum skaða og þegar fólk veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt að stað
6: Já, sérstaklega ef það endurtekið aftur og aftur veist, sem að við förum í streitukerfi þannig að það svona svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hver sagði að hvort það hafi verið Richard Davidson sem sagði að hérna við burstum sko tennuna tvisvar á dag hversu mótna, þú veist, það tennuna okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan, hversu oft þú veist, stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
7: jafnvægi Já Þannig að það svo margt sem langar að ræða veist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráðleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig þín rútína?
6: Ég ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona verið eina af þeim sem hefur kannski unnið og mikið verið bara alltaf á yfirkeyrslu bara frá því að 15 ára held ég og hérna og svo þegar maður kom með börn og komin í vaktavinnu og heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að ég geti sagt að ég held að hugleiðslega hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona en núna hugleiði aðalega á mótnana
7: Já.
6: Og svo fer ég í svona hugleiðslu retreat og hérna og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun þannig að ég get gert hana að nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu hvað slíkt þannig að hún mjög svona nærið mér alltaf
7: Já, það er búin að þjálfa það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta
6: já.
7: Til þín
6: en ég það líka mun eftir en að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stel stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega veist, þannig að getur dregið út depurð og kvíða og láta okkur upplefa veist, meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur Já. Þannig bara 5 mínútur á dag
7: og það þarf ekki meira og því ég veit að þú ert að tala hugleiðslunni Lótushúsi sem að þar sem að vinnur þá með möndrun að ég friðsæl sál eða hvernig myndir segjum og sért í bílnum hvað myndir
6: Nei, þetta í raun þá fer, þetta eitthvað ástand sem að ég bara, að kannski að ég fer í Já. Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næði einhvern veginn að tæma hugan, en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slið, sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugan og ég sætti það áður en ég byrja að huglega að, og ég hafði alltaf verið þannig sem badn, að þá lá ég andvaka oft kannski 4 á nóttuna því að ég var sko, mér langaði að vera að fata hennur alls konar ég var að búa til hérna, fata línu og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og var stundum bara, þú veist, fekk mjög lítið svefn að því að, þess að við vitum hugmynd að koma upp þegar maður leggst á koddan en eftir að ég hérna, byrjaði að huglega þá eru fyrsta skipti sem ég gæti að læst á koddan og bara
7: sofna,
6: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi, kannski hugmynda og þessu flæði í huganum
7: þannig að En þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna þetta eins og segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina þú veist, ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða þú veist, hefur einhvern veginn upplifa mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta
6: Já, auðvitað, þú veist, maður, að því við erum alltaf mannleg þannig að fólki sem umgöngust, að maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig, þú veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað einhverju að baktala einhvern eða að tala neikvætt eitthvað slist, þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það að því að ég finna að það gerir mann ekki gott en já, ég get sagt á því líka það að þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annara, sama hvað það hafa gert og ég raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpa menn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það er ástæða fyrir því veist, við erum kannski sem að fæðust í hann heim og fáum gott uppeldi og komust á þokkalega stað í lífinu að það er rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði og annað sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið þannig að mér stið alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf dæma að horfa ekki. Dæma ekki ekki það við þurfum að hafa réttakerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og veist, af hverju gera þessa hluti veist, að þeir þurfa líka að fá smá því að það er rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
7: Akkurat.
6: Þú veist, þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplifir meiri höfnun og fjallað frá samfélaginu og allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
7: Nákvæmlega Algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstaða sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að þá væri kærleikurinn væri bestur en núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta bara upp á líf og dauða það bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk
6: já, það gerir mann alltaf ekki holt sko og hérna, já mér varst líka ágæti, hérna, ég heyrði ykkur staðar, man ekki hvað það var, að það var ágæti svona leið sem að ég var aðeins tilhengar mig líka að ef að einhver ætlar að einhver hreytir svona leiðilegu við þig, að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér einhverja hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni,
7: já.
6: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
7: Já, ég hef heyrt þess að segja, hann yndislega, þetta bara Dalai Lama sem sagði, hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka
6: Já,
7: ef ég tek ekki við honum, þá átt þú hann bara áfram
6: Algjörlega, og því alltaf sem við gefum frá okkur, það verður til í eigin taugakerfi Þannig að ef við gefum neikvæðni eða, þú veist, niður yfir eitthvað slíkt þá það líka að hrærast í eigin taugakerfi Aftur með ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist
7: þú sagðir hérna frammi að þú svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki það væri svo sletta vatna gæs þú veist, hann myndi ekki láta trufla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, er það ekki? Veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
6: Ég veit ekki, ég held þetta sé hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist af því að uppblá okkar líka stór hluta svona genetist
7: Já.
6: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn þú veist
7: meira Já. Með sterkara taugakerfi
6: Já, og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sýna allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu
7: Já.
6: Vinstra og það og það ná einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
7: tilfinninga viðbra
6: vinstra megin það einhverja rannsóknir sem sýna það
7: Þannig að tilsvært út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það hægra megin.
6: Já.
7: Ég gerir þetta alltaf, þegar ég tala hægra megin og gerir alltaf hérna megin. Getur þú útskýrt það?
6: Já, það að því að hægra heilakveli það hérna.
7: Það krossar.
6: Það krossar, já.
7: og ég man ég las, ég var hérna bjóði Bandaríkjana og las í bók sem heitir Is the left brain always right? og því að þá erum við bara uppgöta hvað við værum búin að vera upptekin af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hann að hægra mig
6: Já, akkurat
7: En þá það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna partið þeir sem eru betur varðir
6: Sko, það allavega einhverja vísbendingar það þannig að, já en,
7: Já, já
6: En það eitthvað sem þar einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljóset að hormona þannig í heilanum hjá þeim
7: Þetta náttúrulega svo áhugavert mannlegt manneskjan sko,
6: Ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt eða mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis Nei, þú veist það bara Nei
7: Það bara mínu félagskap
6: já, algjörlega bara þeirra er missur
7: Já þetta veit maður allt ég nefnilega svona eins og þú sko. Ég svona við, útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur hú veist, 4 ára hrædd lítið stelpa sem að er skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppheldinu fór eitthvað úrskeiðis
6: algjörlega og það alveg örugglega stór partur að því að mandlan svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem bad og þú manst ekki eftir í að sem sagt hérna meðvitundin eða vitsmunin mun ekki eftir í en mannlega gleymir aldrei.
7: Já.
6: Þannig að þú getur kannski verið í einhverjum aðstæðum þar sem að segjum bara þú ert kannski skilin eftir þú veist einhver stað bara á engin að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir í en svo kannski lendur aftur og það að fara allir út og þú ert bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið mér svona illa hér eða skilu ja, ja. Og þá mann mannlegan en þú manst kannski ekki eftir aðstæðan sem hún varst í
7: ja.
6: Þannig að þú veist hún er stöðugt að meta þú veist er ég örugg ja. Eða eða stafar einhver staðar ógn
7: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir
6: ja.
7: Sem er alltaf er ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég veri ekki skilin eftir eða eitthvað Aha, svo leis
6: algjörlega og já, þannig að það einmitt
7: ég nefnilega, má ég spyrra dundi kannski getur bara hjálpa mér að lækna þetta en hérna þú veist ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi er eins ás, það sem að eins og ég gamla þetta hafa maður bara skilin eftir sjúkrahúsi og svo

0: hann er bara svona skelvingar ástand og svo ég orðin hálffullun ég til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensínstöð og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo þetta náttúrulega svo absúrt sko og ég fer ekkert mikið að leita að bílnum eða neitt heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífi mínu hvernig ég geti komist þú veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta segja möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau hafi farið bara hú veist, og parkar eða eitthvað annars þar hægt að laga þetta?
1: Já, það flestum tilfellum komið rosa góð á svona hugrann atferlismeðferð hjá sálfræðingum og það yfirleitt þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að bara í raun ég var nær dauðan lífi sko því ég var 19 ára
0: Já.
1: Og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
0: Varstu fyrir slysi?
1: Nei, bara ofbeldi
0: Já.
1: Og bara eins og margar aðra konur
0: Já.
1: Og hérna fótt til læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert þetta að gera og þú getur ekkert kert þetta og hryggir neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanir og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma, bara þakka neður og hérna, þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örglega 30 ára eitthvað, eða 25 ára eitthvað, þá allir fóru hann til Paul Gilbert, fór námskeið hjá sér Paul Gilbert og í Derby,
0: Já.
1: Hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpa mörgum
0: Já, ég hef líka lært hjá hann
1: Já, var sammeliteri og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann þá bara hörfum við þetta þannig að sérst martraðan að hörfum við ekki fengið þær aftur
0: wow.
1: en það kemur að því að sem þú ert að segja er í raun og svo vinna sem að hjálpar getur hjálpa líka hjá þér er að í raun oft farið í aðstæðnar þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinum er eitt partur að því
0: Já.
1: Og það rúslega stert að hérna að fara tilbaka og Já. Breyta söguþræðinum af því þá ert að líka endurskrifa söguna í heilanum
0: það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað
1: Já, eða bara hameðferð sko, hugur hann aðhörðlis meðferð hjá sálfræðingi sko. Þannig að allafuna hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vingunum minn sem sálfræðingur að það meiri þetta var eitthvað 8-12 vikna program að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að tekist ennþá styttri tíma sko. Þannig að En já, en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara einsás og svo aftur hvað 30 ára og veist, og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna, þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta
0: já.
1: Og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við, maður í þessum aðstæðan sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar, þú veist, þú veist að er mér virkið, ég finna að ég að upplifa ógn
0: Já.
1: Eða einhvers konar streitu í þessum Já. Aðstæðum er stafar virkilega hætta, þú veist, ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei, þetta eru bara ég veit að ég sé þig, þú veist, þetta eru eðlega tilfinningar, en þetta verður allt í lagi.
0: Já, þannig að tala við já. Þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur.
1: Já, akkurat.
0: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlust, tengjast vitlust eða skilur getur það ekki, er það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof, þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé hægt að rétta þetta af

0: Akkurat, já, það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
1: já.
0: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist, þetta streitu viðbræð sem að og þannig að fólk viðbrigðar að það þarf minna til að upplifi streitu og álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrauti sem að hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða
1: já og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
0: já, kallast Hebbian Plasticity og þá erum við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ertu eitthvað svona sveitaveg þú veist, og sem er fullt að stráum og mjög torfari skilur og svo ferði fleiri og fleiri ferðir
1: já.
0: Að þá verður hann alltaf greiðfarari
1: já.
0: Og greiðfarari eftir sem hún vinnur meiri að þá getur hann hraðbaut skilur þannig að þá eru hinnvegun þá fer að svona vaksa yfir hinnvegin hinna taugabrautinnar og það eru verið að minna svona það er sökva dýbra
1: já, það er sökva dýbra, já, það er góð samlíking ótrúlega góð samlíking og maður sé fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu getum við reynlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar
0: algjörlega, og það er líka einmitt þessu, kannski bæta við að með þessa, þennan vegskiluru að það er aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það er veild alltaf að halda við, það er bara vegakerfinu í landinu, það er alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldið skilur margnin. En með hugleyslunni, já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilun líka og hérna, já
1: Já, aðeiklisvert, þetta ótrúlega spennandi, ég finn bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðinni, veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp á nýtt eða eitthvað, skilur við, hvað er það svona sem þú sér fyrir að geti orðið til þess að auðvilda okkur? Eða á þetta kannski ekki að vera auðvelt?
0: Nei, ég held að þetta ekki að vera auðvelt, sko. Að því að besta að í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta, að því að þetta er í raun aldrei eitthvað eitt, skilur við þetta bara samspil, ótal, við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum, þú veist að svo erum við kannski með aðleikara sem tölum oftast með þessu dopamín, serotonin og það allt, endorfín.
1: Býtum við þessu skemmtilegt, veistu aðeins útskýrða betur, aðaleikararnir eru þessi góðu efni. Yfirleitt,
0: já, þessi dopamín og hérna, endorfín og oxytocin og hérna...
1: Sem láta ykkur líða vel.
0: Serotonin sem láta ykkur líða vel og sækjum svolítið eftir og þú veist, þetta eru þeir sem að losna, þú veist, við fáum ykkur í glas, þá bara fáum við fullt af þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál er bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, við erum alltaf einhvern veginn að
1: og líka einhvern veginn að fá alltaf mikið og svo verður lítið, er það ekki kjölfarið að, já.
0: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því öllu, það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
1: Já.
0: Þannig
1: að, já. En aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegast, sko.
0: Já, þetta. Við viljum
1: og það gerist það líka í huglistli, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu
0: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en er í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum þú veist, glútamat og GABA þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og streitukerfið og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum með þessa streitu og klára ykkur verkefni og svo leist en svo erum við GABA sem að kannski eikst meir í hugleyslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þessi ennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef glútamat bensíngefin sko fyrir taugakerfið okkar þá GABA bremsan og já þannig
1: Og þetta eru aðalleikararnir Já. Og aukaleikararnir eru leiðilegri.
0: Nei, ég endur ekki að segja það, kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega. Þú veist, þannig að...
1: Hvað myndirðu segja væri undir því, aukaleikarir?
0: Úff, já, það bara Astrid Collins sem alltaf hérna, mjög algengt og mikilvægt líka, það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já, nú... Fyrst ég nú bara að fara
1: ég skilði, já, ég hélt kannski og svo þessi streituefni og svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna, þessi kortisólu og það, ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
0: með það, sambandi við þá
1: já það leiðendabúkarnir
0: já, ég það svona, já, ég var ekki að koma eitthvað, en það eitthvað svona sem að bara
1: Við erum að þróa hérna ný vísindi.
0: Já, ég bara...
1: en það svo sem allt í lagi, ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum.
0: En það kannski bensíkjön, mér finnst það svolítið líka, því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín of tengist svolítið saman, sko, þannig að það svolítið bensíkjöfin, sko.
1: Já, bensíkjöfin, já.
0: Sem að
1: Akkurat.
0: Setu kerfi allt í botn.
1: Já. En þegar að, hérna út að því að við erum kannski svona að velta í fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt. Mm-hmm. Við erum búin að tala hugleysluna. Mm-hmm. Ég veit að tala líka mikið mat. Mm-hmm. Matur skiptir mjög miklu máli mm-hmm. og þessi félagslegu þættir. Mm-hmm. Hérna eitthvað mm-hmm. sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætlum bara að reyna að vera sem mest í góðum... svona hormónum
0: Já, með gott hormónaflæði
1: yeah.
0: sko, já ég raun, það bara allt sem við veitum að þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing yeah. að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þér en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hérslætin
1: yeah. og
0: það
1: Góð fjallganga
0: Já, fjallganga til dæmis mm-hmm. og það eigur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt að styrki framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir
1: Já.
0: Og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi því stundum mist oft gleyma því þú veist líka bara snerting þú
1: veist, bara að snerta sjálf og segja vel
0: Já, ég fannst að pínu kjánleitt fyrst sko. En þú veist að taka utan sig
1: Þetta virkar alveg ótrúlega já, vel þetta
0: og leggja hönd hérna, yfir hjarta bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálfrátt oft
1: já.
0: Og hérna að því að húðin í raun þróast frá sama fóstulagi og tauga kerfi okkar það þróast bæði frá ektoderm og þannig að húðin í sig það eru svolítið bara eins og týpar sko. Þau eru mjög náin, það er mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins þannig að eins og finnur það er óþælt eitthvað strýkur þið fast svona það er ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eitthvað slis en aftur á móti svona þægileg létt það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara þú veist, okkur sjálf
1: Já, yndislegt eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að hérna er svona góð skilaboð út í heiminn
0: Nei, úf Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með að við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna er að fólku gefur sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Búta segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslega að við getum örugglega útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist inn á við en ekki alltaf út á við veist, að því að hugleyslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir augun okkar og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum og líðan það svo dýrmætt því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
1: Vá, wow, og þá erum við að gefa gott inn í heiminn
0: Algjörlega og núna svo mikið talað það líka að sem ég finnst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi hvernig ork, eða veist þú verðst fljótfarin að upplifa hvernig hérna
1: hvernig orkan er.
0: Já, að því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavistin fann að sína það í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reitt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp og líða svipa, en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju, að þá erum við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getum við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður aldrei í samfélaginu, þú veist, er að skoða fyrst hvernig ég, hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef ég var eitthvað pyrruða undir miklu álega lítið sofun eftir nætuvaktir og þurft að sinna einhverju verkum núm og nætuvaktir ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum
1: yeah.
0: svo þegar ég var komin eftir hugleyslega að búin að ná ró að þá var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
1: hugsa hvað það stórt þegar hann talaði með mamman móti andrúsloftu á heimilinu með mömmur þurfa að vera í lagi
0: happy wife, happy life
1: og happy kids
0: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit er að í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
1: Nei.
0: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allur bekkurinn að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fór að rannsaka þetta og hjaldi þetta væri eitthvað veira eða eitthvað smit, þú veist, eitthvað smit eitthvað bakteríja eða eitthvað og hérna, en svo kom í ljós að það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitast
1: Hvað er þetta að segja?
0: Já,
1: að hlátur smitast
0: já.
1: En getur hann verið svona lengi?
0: Já, þetta var í, já, ég, það var allan ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað stóði yfir en allan þurfti að loka skólanum þetta var ekki þetta tvo daga eða eitthvað skilur
1: En skemmtilegt þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hlátur þú veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
0: Já
1: og hérna.
0: Og gerum alltaf lítið að ég held ég sem að maður
1: Ég alltaf mjög þakklátt þegar ég þetta í það og þegar það svo skrítið hvernig það gerist, það eins og að maður fer bara yfir einhverju línu það sem að maður, hú veist, getur ekki hægt
0: Já,
1: það er bara yndislegt og yndislegt að vera með þérna og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik Takk fyrir mig
0: Takk kærlega fyrir gaman að koma, takk fyrir bóði
1: takk fyrir að koma, ég múin ég fóið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætlum kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna vel hérna upplýstu hvað er að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala um baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna það var umræðaefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein. Og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu. Þegar maður hérna sko alltafs Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu. Og hann kominn til mín, hann Jón Kaldal, blaðamaður og fyrirandi ritstjóri, hann hefur áhugað þessum málum. Vertu velkominn, Jón.
4: Takk fyrir boðið.
3: Og takk fyrir að koma. Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebook daginn. Þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna, sko þú varst að tala það og hérna, ég ætla bara að lesa þetta uppátt. Þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar. Nýtur stuðnings Pútins, J.D. Vance, Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum. Marie Le Pen á stóruleiti fjármögnuða Pútin mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna. Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
4: Já, svo enda ég þetta á þessari, hérna, þessum gamla fara að divide and conquer,
3: Já.
4: Sem hernaðalist sem fyllt mannkyninu í þúsundar ára. Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma, rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög ímsa hópa og öttu gegn hvor öðrum og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna það eru óvinir Evrópu að störfum að fullu
3: já
4: Og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist og skipulega af hálfu óvinna Evrópu. Og þeir eru, því miður núna, ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri.
3: Já.
4: Því það liggur fyrir að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á þeirri hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópusambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin og það vera ala markvist á sundungu innan Evrópusambandis beinlinis til að veikja og drottna divide and conquer af hálfu Bandaríkjana núna, þeirra sem stýra Bandaríkjunum og líka af hálfu Rússa og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi í gamla Austur-Þýskalandi öfgahægrið, allt rætið hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa hún nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance og þetta bara mjög gamaldags hagsmannabarata þetta raun og veru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmunni Evrópusambandið eina mótstæðan sem hefur verið við hérna framfyrir samfélagsmiðla risanna sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það verið að reyna að hafa áhrif á það skoðan þess í gegnum samfélagsmiðla. Með virkum hætti.
3: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það. Það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist. Og, hvers, og þess vegna þessi þróun í heiminum. Og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram? Á hverju hefur það þessa skoðun? Gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að, að þessi opinberu kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á.
4: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona, svona hugmynda til dæmi, við sko með á öðrum sviðum birtast með, með afgerðita hætti í afstöðu fólks til, til Íslam
3: Já.
4: Til múamistróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
3: Já.
4: Háskalegur háskalegur konum og minnvöldahópum Þetta er, er náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og eftir í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og, hérna, og þar fyrst var hennast múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara þessa stóra, stóra hóps þetta kemur að, að, að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stóra fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, genn einastu og samt er ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á veist, öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunir ráði samfélaginu held og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjamönn sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm sem hættuleg borg og Svíþjóð sem hættulegt land
3: út af múslimum
4: út af innflytjendasamfélögum, út af múslimum ég reyna að segja einhverju, ég, svona minn hefur verið að, hefur búið og lært í Stokkólm í 6 ár, ég það reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa, það eru vandamál sem þarf að leysa bara gagnvart glæpa mjög úr höfuð þannig að þetta er svona veist, það hefur þetta er hluta þessari fleigastar sem ég hann búa til sammeðlan óminn og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
3: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til að segja nokkur orð um það, hvað að vera nýtsamur sakleysingi
4: Ég, sko, auðvitað stór hluti af þessari hérna afleiðingar herfið hérna að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kærð af fólki sem eru sannlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn að hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðar atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðar mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeir þess að kursu nei það fyrir ekki sem eru ennur greiðu atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlinnis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsendum það hefur verið logið að þeim
3: sko ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11
4: nei, ég ekki orðið hana
3: nei, sko, þar þessi tótt sem svo margir halda fram að þeim tala múslima að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatturstríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
4: Já, tölunar tala sínu máli mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á Bandaríkin er hræðilegt og í raunumur held ég að það sé alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og verri heim og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félögum, þau tókst það að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessari hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni persaflófið og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera borgara, óbreyttra borgara konur, börn, gamalmenni komi yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og þetta hrikalega tölur það bara til að sitja samingið og fjallu innan við 3000 manns svakar hrikalega tala í árásum á Bandaríkin á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru veist, það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastríð yfirbræði, þetta samt í raun stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
3: Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynniði ykkur þetta góð mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að Bandaríkjamönnum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíburaturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndum við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfðaborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að þessi sundrung sem eins og þú skrifar um mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það eins og þetta sé sko út um allt og það, þetta eru innan landsteina utan landsteina hvert fjandann getum við gert hvað hérna hvað
4: er svarið? Gert, það sem við erum að gera, við erum að tala um þetta við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annars sterkasta hvað það svona sterkustu átökin sem að byrja að koma upp yfirborði hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum með einhver hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf að tala frá okkurnum löndum, okkurnum þjóðurnum
3: og morgunblaði keiri nokkla á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt
4: það
3: upp átt
4: já, það eru, ég ekki sé allt morgunblaði það ákveðnar raddir innan moggars mogginn með stóra ritstjórn og það svona en menn eða missir hérna tilistu ekki út í kásuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna þarf að passa upp á hlutvallið í kryddinu en að því sögðu þá þegar ég var ritstjóri fréttamála þessum tíma og þá þessi átök tegja sig svo langt aftur þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum það voru árásir vegna Gríns Charlie Hebdo muslima í París, þetta mannskjaðar árásir og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur saklausara samfélagi mörguleita erum þá við viljum að gæta okkur við það að taka móti fólki frá öðrum menningarheimum öðrum trúarbrögðum gæta þess að markmiðið væri ekki að hérna sko aðlaga okkar samfélagi heldur samlaga það er hluti af okkar samfélagi og það eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að hann hefur komið ákveðn stað það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra og þetta ef fólk getur ekki felt sig við þessa hvað segja, þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú kynni og hérna kynneigð að þá verða raunum bara að fara eitthvað annað
3: já.
4: Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
3: gildi samræðunar gildi
4: já, já, og en þá fekk ég með tölvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sýna múslimum þá óvild með þessu
3: já.
4: Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði, til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkur og tala þau upphátt, reglulega, þétt og segja, þetta eru okkar gildi okkar samfélags og það á, við sjáum svipa ránkumyndir stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinu foran múslimska trúheim ég meina, strangtrúðu gyðingar strangtrúðu kristin samfélu í bandaríkjunum það skarast þessar hugmyndir stöðu kvennan og heimilinu helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í það kemur að menntun ungra krakka hérna sem innflytjendur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð
3: þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast á Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vanmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð
4: Nei, og þessuna við höfum þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rattir innan skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttugir þannig að þarf stærri viðbúr heldur en bara í einstakar skólum eða skólakverfum
3: Já og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjó við náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
4: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu, löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, ég vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari en við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreyttarleika allir verði upplifu sem hluta þessu samfélagi það svona þjóðar teppið hver þetta sé sam ofið eitt teppi
3: og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunni um daginn, það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í fæslunniðinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn
4: Það mikið óskunnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og eftir ég og þeirra skoðunarsískjunum mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna neða þessari hérna þjóðatkvæðagreiðslu þá muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast enn nær Evrópusambandinu enn nú og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretlandseyjar munu færa sig annarkvort í held eða sundraðar eins og við verðum að tala núna að skotar og Írar vil ég aðskilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðuríki og við vitum að Norður Írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu þannig að ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem hann gerist í Bandaríkjunum. Þannig ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandið þróast þannig að það verði búin til einhvers konar, ekki aðild en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir. Þá er að horfi til Kanada mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það hluti þessari geopólitísku þróun þessari einangrunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum
3: Þetta svo sannlega heimur á fleigi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værir við með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
4: Já, ég hef bæði þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var í á vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Lúðvík Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings og verðmæta hagkerfið sem út á landsbyggðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag en skautar alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikilega öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og búnaði í kringum vinnslu á landi og skepum og þjónustu þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann er að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfborgsvæðist í þjóðatkvæðagreiðslunni ástæðan eru miklu dýpri Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu eins og bara tölur og aflatölur segja til þannig að þetta er efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri en það hægt að tjá sem ýmsum mönnum mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram
3: Akkurat, sko nationalismi er í sókn, local patriotismi er í sókn það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum en þetta má ekki ganga út í öfgar
4: Það kannski fyrst aðeins bara sko, þjóðunis hugmyndin að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana Já. Og það pínu það sem verið að reyna aðlá með þessi, með því að sundra, einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum á okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalegum og það bara miskilningur sem það að tala gegn
3: Einmitt. Ykkur sjálfur já í Evrópakostningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina ég held að þeirra eiginlega allir sagt nei hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir jú ég get rætt við þá
4: þannig
3: ekki tekið beigju þegar ég sé það á heldur
4: nei það hérna við þekkjum hvort er sterkara penninn eða sverðið þannig að orðið eða átökin það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða forsendum
3: Já, einmitt Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig Jón Kaldal, takk fyrir komuna
4: Takk fyrir mig
3: Og ekki fara langt kæru hlustendur, nýr kapli eftir andartak
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Já, það svolítið síðan við höfum verið með neytendamál til umræðu hér við Rauðaborðið og hann kominn til okkar Breki Karlsson. Vertu velkomin Breki.
6: Takk fyrir.
3: Það tvö mál sem langar ræða við í dag. Það annars vegar þessi norski dómur sem að gæti breytt einhverju hvað varðar bílastæðagjöld eða sektir og þá sem ekki hérna, já, og fólk sem lendir í því og svo ætla ég aðeins að ræða við þig það sem að þú segir að kallist rakvæðing sem svona þegar þjónusta vestnar og við neytendur vitum ekki alveg hver er okkar réttur en ef við byrjum á þessum norska dómi þú hefur nú verið hérna áður og við höfum rætt þessa þróun sem það eru margir sem náttúrulega mjög pirraðir yfir því að stundu fáið bara senda einhverja rukkun nánast utan úr geimnum og við vissum ekki einu sinni að við hefum verið einhverstaðar þar sem verið að hérna rukk okkur þá hefur bílnum okkar verið lagt einhverstaðar að við jafnvel töldum gjaldtráðu stæði og sem reynir svo ekki gjaldtráðst og svo getur hann alltaf hlaðist hérna sektarkostnaðar ofan á þetta farðu byrjað á að rekja fyrir mig þetta þessar norsku málavexti
6: Já, nú í gangi í Nóri að undirlagi norsku neytendasamtakana hópmálsókn gegn bílastæðafyrirtækjunum eða innheimtu fyrirtæki bílastæðafyrirtækjuna og það fjalldómur núna í vikunni neytendum í vil og þeim gert að endurgreiða oftekin gjöld sem nema það bil 4 milljörðum íslenskra króna 300 milljónir norskra
3: Já.
6: Og þetta náttúrulega stórsigur og eitthvað sem við hljótum að líta til
3: Það sektargjöld?
6: Þetta eru innheimtu gjöld og það sem norski dómur kemst að að þetta sé ótilhlýðileg gjöld og oftekin gjöld og þetta svipað og við höfum verið að benda á hér á landi að fyrirtæki eiga að byggja tekjur sínar á því sem þau selja vörum eða þjónustu sem þau selja en ekki á því hvernig fólk greiðir fyrir þær ekki að reyna að plata neytendur til þess að greiða seint eða illa eða með einhverjum ég segja vafasömum hætti
3: Samanber þessar aðstæður sem ég rætti í inngangnum að sum okkar lendi í því að við erum rukkuð fyrir gjald sem við vissum ekki að veitum að
6: gera. Nákvæmlega. Og samkvæmt íslenskum innheimtulögum þá áttu að eiga 14 daga frá því að þér er ljóst að þú skuldar einhverjum eitthvað áður en að viðkomandi getur farið að hækka skuldina eitthvað þannig að með einhverjum aðgerðum og þetta er alveg bara sambærilegt við telju við sambærilegt við það sem að gerast í Noregi að þarna eru innheimtu fyrirtæki að fara offari og gert að skila tilbaka það sem það hefur átöki. Við erum samt að með þeim fyrirvara að þetta var bara hérastómur í Oslo þetta á eftir að fara fyrir eðri dómstóla í Noregi.
3: Já, en ef þetta er þið dæmt eins á aðra dómstig í Noregi eins og hefur núna, hvað mun breytast hér á landi?
6: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld grípi inn í og stöðvi þessa ósvinnu. Við teljum að stjórnvöld hafi tól og tæki bæði neytendastofa og fjármála eftirlitið. Neytendastofa hefur eftirlit með markaðsaðferðum með ósanngjörnum samningsskilmálum og fjármála eftirlitið hefur eftirlit með innheimtu aðferðum. Þessar tvær stofnanir okkar það eiga bara að grípa inn í og segja hingað ekki lengra. Við hefum kallað eftir þessu mjög lengi núna í sumar gekk í gildi nýju markasetningalög þar sem neytendastofa fær auknar heimildir við teljum að neytendastofa geti nýtt þær heimildir og eigi að gera það til þess að setja þessum fyrirtækjum sömu skorður og dómurinn í Noregi virðist vera að setja norskum innheimtu fyrirtækjum.
3: Sko Mér dettur í huga þeir sem hlusta á þig, þeir séu ekki alveg með á hreinu. Þetta myndi ekki þýða það að það væri bannað fyrir landeigendur að rukka gjald við einhvern foss.
6: Nei, alls ekki og við höfum aldrei sett okkur upp á móti því að fólk ráðstafi eignum sínum eins og það vill. Að fólk er í sjálfsvald sett að nota það undir þessa atvinnustarfsemi eða hína atvinnustarfsemina en neytenda samningar við bíleigendur verða að vera ljósir og sanngjarnir samkvæmt lögum og það gilda ákveðna reglur bæði um sanngirni samninga og líka hvernig á að innheimta fé sem eða myntar kröfur eiganda og það það sem við förum fram á að hvernig fólk greiðir fyrir vöru og þjónustu sé ekki gert að féþúu eða megin tekjum fyrirtækina og nota beinni, ég verð bara að taka það fram að það eru þarna úti eru bílastæði fyrirtæki sem fara að þessum, sem ekki rukka einhver vanskilagjöld eða sektir eða hvað sem við vilt kalla þetta
3: Viltu nefna einhver góð fyrirtæki?
6: Ég vil bara nefna til dæmis bílastæðið á Þingvöllum þar ef þú gleymir að borga þá færðu bara sent í heimabankan sömu uppæð plus reyndar greiðslugjald sem upp á 120 krónur eða eitthvað sem er svo sem alveg sanngjönd
3: Er það ekki enga aðli?
6: Það er í nei og svo erum við með selaströndina á Snæfellsnesi sem er enga aðilar og þar kostar ef ég man rétt 600 krónur að leggja og ef þú gleymir að borga þá færðu 600 krónur innheimtu í heimabankan og samkvæmt upplýsingu sem við höfum þá alveg 100% heimtur af þeim gjöldum það enginn sem veigrar sér við því að borga það sem upp sett það bara þessar aðferðir þessar örfáu stóru fyrirtækja sem eru að drýja tekjur sínar eða jafnvel megin tekjur þeirra eru vegna þessara vangreiðslugjalda og það það sem við teljum ólíðandi og ekki að viðgangast hér á Íslandi.
3: Ólíðandi og margir hafa bent á siðleysið og ef það reynir svo ólöglegt þá náttúrulega breytir það öllu.
6: Við viljum að okkar stofnanir sem hafa til þess tól og tæki og eiga að koma vera að vernda okkar og sómi okkur á skjöldur að þær taki þetta fyrir og stöðu við þessa ósvinnu.
3: Veistu hvernig hefur farið fyrir þessum Íslendingum sem kannski þeir gleymdu að greiða 1000 kall og nú er skuldin við innheimtu fyrirtækið orðin 20.000 eða 50.000 eða eitthvað. Veistu hvernig hvernig hérna hefur verið gengið fram í þeim málum?
6: Við höfum ekki upplýsingar það. Hins vegar höfum við upplýsingar ferðaþjónustu fyrirtæki í svona minni ferðaþjónustu fyrirtæki sem hafa neitað að greiða þessi gjöld. Og skulda 10 og 100 og jafnvel meira þúsunda.
3: Já, rútur á bílastæðum og svona.
6: Og það hefur aldrei verið farið á eftir þeim af því að teljum við að þessi bílastæði fyrirtæki þau treysta sér bara ekki til þess að rukka þessa himinháu gjöld. Og það náttúrulega eitthvað sem við verðum líka að horfa til. Ef við horfum til Noregs núna og þessa hópmálsókn sem neytenda samtökin í Noregi eru í að ef okkar stjórnvöld stöðva þetta ekki þá okkar eina brjóstvörn að fara í svipaða hópmálsókn með ærnum kostnaði fyrir alla það miklu ódýrara fyrir okkur öll ef að stjórnvöld bara farið fram og úrskurðu í þessum málum heldur en að einkaaðilar frjálsfélagasamtök eins og neytendasamtökin eins og FIB fari áfram með einhverja hópmálsókn það er bara það er allavega væri illa fyrir okkur komið að við neytumst til þess að gera það við viljum frekar að þetta sé bara leist á einfaldan og einfaldan hátt.
3: Já, og að þessi félög og fyrirtæki komi fram við neytendur af sanngirni. Það náttúrulega eitthvað sem að manni hefur svolítið fundist vant á. Já, þetta spennandi augnablik. Heyrðu, hitt málið sem að mér langar að ræða við þig breki að það eru margir íslendingar sem að hafa velt fyrir sér síðustu vikur og mánuði svona meiri stífni hvað var það sundstaði sundlaugar að hérna það ekkit launungarmál að ég hef sjálfur hérna skrifað reynslusögu mína
6: já og ég lasum það í fréttum
3: sem rataði í fréttir þannig að hérna það hægt að vísa til þess sem hérna gags í umræðinni og þeir eru fleiri sagður mér hérna áður við fórum að tala saman sem að hafa lent núna í því að það sem áður þótti gott og gilt og var svona traust á milli aðila að ef maður var kannski með áskort og maður gleymdi því heima þá og maður kom og maður var að fara ekki hlið og maður fattaði það að maður var ekki með áskorti þá hóaði maður í afgjörsluna stundum íttum bara að taka af því að hún kannaðist við mann og vissi og stundum fekk maður útprentaðan miða stundum var maður beðum kennitölu í sömu sundlögum þá er búið að taka myndamanni og hérna þeir sjá það að maður sá sem maður segist vera en það virðist vera semst í seinni tíð að þá hvort það eitthvað búið reglurnar eru stífari heldur en þar voru það ég held að hafa verið í maí eða júní sem að breyttust og núna semst fólk sem hefur alltaf fengið bara mjög fínt viðmót og hefur sannlega greitt fyrir vöruna sem það ætlar að innheimta sem dvöl í sundlauginni að það verður frá að hverfa. Hver réttur neytenda í þessu tilviki og hvað hefur svona þessi mál vítt og breitt að segja?
6: Þetta svona hluti af þróun sem við höfum verið að sjá og ekki bara við hjá neytendasamtökunum hér á Íslandi heldur víða veröld og kölluð upp á ensku enshittification og íslensk þýðing hefur annars vegar það eru til nokkrar tilraunir til þýðinga en hrakvæðing er eitthvað sem við höfum verið að nota
3: hrakvæðing
6: einhverju hefur kallað þetta hægðun líka eða skítvæðingu
3: Já.
6: En hrakvæðing
3: þetta einhver neikvæð þróun heyri ég á orðinu
6: já og þetta snýst það að vörur og þjónusta eru vísvitandi gerð verri til þess að jafnvel að gera fólki erfiðara og svo fyrir og svo getur fólk kannski borga sig fram hjá erfileikunum. Ég ekki að tala það að sundlaug Vesturbæjar sé í þvílíkri vegferð en tökum sem dæmi einhvers upp eða þjónust á netinu sem er kannski ókeypis til að byrja með og síðan er allt í einu farið að selja þig sem neytenda auglýsinga, það er verið settar auglýsingar í appið eða á vefsvæði eða eitthvað slíkt Og svo jafnvel gengið ennþá lengra og þú þarft að þá borga þig framhjá til þess að hluta efnið er falið eða sett á bak við einhvers konar vegg þar sem þú ert að borga þig framhjá og þetta er þróun og líka í hvað varðar vörur ekki bara þjónustu munum eftir hérna brauðristinni sem ekki var hægt að gera við allt í einu hún var sett saman þannig að það var við það að taka henni sundur ef eitthvað bilaði í henni þá brotnaði
7: bara leistust
6: hún upp þannig að þetta er svipað þetta er svona þessi hrakvæðing í vörum og þjónustu sem við erum að sjá og er ekki tók góðs fyrir okkur neytendur
7: þannig að tilgangurinn hjá Reykjavíkuborg að koma nýja reglur sem segja starfsfólkinu að ganga harðar fram tilgangurinn að græða meiri pening
6: Nei, ég segi ekki það ég ekki endilega í þessu tilvilli en í svona flestum öðrum tilvikum ég átta mér náttúrulega kannski ekki alveg

0: en við höfum svona í gegnum tíðina verið ja það traust hefur mælst hátt á Íslandi og við höfum verið svona málin hafa reddast svona í okkar samfélagi og okkar samskiptum en þarna virðist vera komin einhver harðlínu stefna í þjónustuna sem er allan að ég hef ekki náð að skilja ennþá
1: Nei, þú ekki náð að skilja þetta en sumir segja sko að þessi tímana tákn og þetta sé bara fínt og nú eru bara reglur sem ganga sama reglagengur yfir alla þú þarft bara að vera með þetta kort þú getur sett hérna kortið í síman þá sé ekki gerðir mannamunur og hérna sumir segja að þetta sé norska leiðin með því víst til þess að norðmenn séu ósveigjanlegir á baðstöðum ef þú ert ekki með kortið þá og fáir ekki að fara inn þannig að sko það hafa alls konar sjónarmið heyrst í tengslu við þetta og mér náttúrulega frekar hallærislegt í þessi að fjalla eigin reynslu hér sem blaðamaður, ég ekki vanur því en af því að þetta var svona þjóðfélags umræða og hefur orðið þjóðfélags umræða sem spratt út af einhverju færslu sem sett á Facebook þá finnst mér forvitnilegt að ræða þetta aðeins betur við þig það sem að mér fannst sko kannski verst í þessu Það var að þessu var líka líkt í fjölmiðlum þegar leitað var viðbræða vesturbæjarlaugar við þjóf í búð sem segði ósatt. Mér finnst að réttur þess sem búin að borga fyrir vöruna og það sé kannski samkomulega á milli starfsmanns í sundlauginni og kunnans það að, jú, ég veit alveg hún búin að borga en af því þú ert ekki með korti, þá geti ekki leiftir inn. Sko, þetta ekki einhver svona risapunktur?
0: Jú, mér finnst þetta svona kannski líkt af því að þarna hefur annarkvort starfsmaður á plani átt erfiðan dag eða jafnvel yfirmaður á staðnum átt vondan dag.
1: Og computer says no syndrome.
0: Já, og ég vil frekar lifa í þannig samfélagi þar sem ríki traust og þar sem tilneigingin til að redda málum heldur en að fela sig á bak við hvað tölvan segir.
1: Já, mér finnst mjög gott að þú nefnir þetta upphátt því að mér finnst þetta einn af helstu kostunum við fámennið hér á Íslandi. Að við leggjum á okkur hérna aðra og verri efnagastefnu heldur í mörgum ríkjum í kring veðrið ekki alveg að gott kannski myrkrið en meira en við erum með gæði sem felast í traustinu og nálæðinu og persónulegu viðmóti og því að við bara trúum hvert öðru
0: og þetta verður þeimun sárara líka held ég af því að sund svo inngreift í okkar menningu
1: Já.
0: Að ef ekki væri fyrir sundlaugar þá held ég að lífið væri miklu mun fátækara hér á Íslandi og enda eru sundlaugar í hverju einasta krummaskuði og jafnvel víðar og ég veit, já ég þekki ekki til að svipu sundmenning sé nokkustar annars staðar og þá má ekki gleyma því líka að í heitupottunum þá erum við öll jöfn, við erum öll stöndum berskjöldu frammi fyrir hverju öðru og þar fara fram samræður og þar deglan þannig að mér
1: finnst auðmýkt í nektinni
0: já, og það sé sóta því já. Eða það finnst maður hoggið ansinn nærri manni
1: já,
0: bæði í traust, hvað var það traust og hvað var það þessa sundmenningu
1: já, ég upplýði þetta mjög persónulega sem mikið högg ég veit ekki á hverju, en kannski meðalans út af þessu sem að þú nefnir nú alveg bursið frá mér og mínum hagsmunum þá hérna hefur fólk núna áhyggjur að því heyri ég að áður þegar kom að endurnýjun árskorts þá var það nú algjör regla maður gat sagt að maður kom peningalaus og árskortið hafði runnið út heyrðu þeir ekki bara lægi í borgi næst endunni árskorti næst og ég man þá að hafa með pening og það var aldrei eitt vandamál en núna virðist þeimis þetta verður orðið vandamál og það einmitt sko hvað felst í þjónustu, hvað bindur okkur saman sem samfélag, það ekki traustið og trúnaðurinn og þetta opinber þjónusta þetta sannlega svona refni
0: algjörlega og ég þess vegna vil ég sérilega trúa því að þetta hafi verið vondur dagur hjá starfsmönnum sundlauga vesturbæjar og að þetta sé ekki komið til að vera heldur að því að ég þekki bara starfsfólkið á góðu einu og

0: stunda sundlaugina þarna í ára ræður og lærði að synda þarna meðal annars þegar ég var í meðlaskóla. Þannig að ég ber miklar og sterkar tilfinningar til sundlaugarinnar og ég vona svo sannarlega og þetta náttúrulega bara menningar stólpi í okkar samfélagi. Sundlaugar já, bara allar sundlaugar og þessu sundlaugamenning, þannig að ég vona að það sé ekki verið að grafa undan þeim stólpa.
1: Ég tek undir allt þetta, mér finnst Vesturbæjarlaug stórkostlegu staður, mér finnst starfsfólkið alla jafna eiga frábæra daga þarna, mjög gott að koma þangað og ég held einmitt sko umfram það sem við höfum þegar rætt að þú veist að það svona svolítið þorpsbragur þarna á þessari, á svæði þar sem laugin ég held sko að það var kastað það var rekin fleitt í þorpið það var svolítið svona við þurfum ekkit að hafa sömu reglur og í New York eða Hong Kong þar sem að sko það kunnuleiki manna á millum hann er líka eitthvað sem að
0: já, einmitt og þetta traust
1: já, þetta traust traustu skiptir mjög miklu en það sem kemur gott út úr þessu það að ég mun hlaða sundkortinu núna í síman og ég mun hafa með mér síman sem er reyndar sem ég ákvað meðvitað í þetta skipti að skilja eftir heima og ef ég hefði haft hann með mér þá hefði ekki lent í neinu vandræðum því þá hefði ég geta kalla fram einhver skilríki en það er svo hérna, já þetta situr ennþá pínlu
0: já, ég heyri það þetta situr í þér
1: já.
0: En ég mæli með hálftíma í infrarauðu sánunni og ég held vissum að þú sættist við sjálfa því og guð og menn
1: ok, ég tek þeir áskorun og kæri þakkir Breki fyrir að koma hérna og spjalla við okkur
0: Vistu, þakki sem liðs
1: og þættinum þá lokið í kvöld kæru hlustendur við vonandi sjáumst aftur klukkan 8 á morgun þá færu við ykkur nýjan skammt af rauðu borði samtali þjóðar við okkur dagskrárgerðar fólkið sem störfum hér kæra þakki fyrir ykkur að deila efni samstöðvarinnar og sérstakar þakkir fáið þið ykkar sem styrkið samstöðuna með mánaðarlegu framlagi takk fyrir í kvöld, verið sæl

0: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta er að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það vilji okkar til þess að, hann stendur til þess að halda út þessum þætti á hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur. Að því að við stöndum þér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem að formaður samtakana VÁ, samtök verndun fjarðar. Félagum verndun fjörðar, það ekki?
1: Félagum vernd fjörðar,
0: já.
1: Og það þá Seyðisfjörður.
0: Og það Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessar, þær eru komnar hingað í heimsókn, eru þetta nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfjörði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að, mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félagum verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út og mér langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstað ykkar?
1: Jú, að sjálfsög, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum og þetta náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú þetta búið, nú bara þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta búið að vera bara einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að stjórnvöldi myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur þið tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það var þetta horfðanan rekstur sem að Kaldvík er með á Austfjörðum og sjá að það var ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem er alltaf brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta er verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðilar er að fara að hagnast mjög mikið á og er þessi ávinningur og þetta sem þeir eru að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin er sannlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum að fara betur í henni í þessu þætti fyrir því þannig að áfall sannlega en hvergi að baki dottin hins vegar.
0: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum þessar baráttu. Áttir von á þessum úrskurði?
2: Svona já og nei. Mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo er maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það er því miður bara svona eins og ákveðin halli og hallin er í raun og veru í þá og þessara fyrirtækja þetta á ensku kalla regulatory capture þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðin er mjög sterkir aðeila ná svolítið bara svona tökum á stofnununum og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalta á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei en það sem að sér í þessu málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko, það alveg bara, það farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöllis og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar, já, svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki líðræðislegur, sem endur spegla hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna Mm-hmm. Og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókvældi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það alltaf hættulegt og svo framvegis mm-hmm. en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum og það var bara í loka árs 2003 ríkisendurskoðun gerði það mm-hmm. og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru því við fengum ekki lagareldi frumvarpið okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þér stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverja reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókvældismannvirkjum og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár svo því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur mm-hmm. og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókvældis hérna búna meti Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara heyrðu þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverjum stöðlum og svo framvegis en sko
0: Þetta hljómar mjög einkennilegt
2: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það eru einhverjum sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunir og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og ég til að við HMS sem mm-hmm. að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf inni farin að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlöfu dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einu byrtur lengur á alþingistíðindum en hefur ekki verið feldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það er aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftarregluna þá poppar hún upp hérna og allt í komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
0: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem er farið meðal annars í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessi sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgerð að stofnanina væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út af bandinu eftir henduleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann en það sem ég finnst forvitnilegt að vita ef að við erum sannfærðum það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því álít okkar, hvert getum við leitað með þessa niðurstöðu?
2: Við munum að sjálfsögðu kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál mm-hmm. sem að svona hérna, hef auðljósa kæru batteri fyrir þetta
0: Já.
2: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjallum svo þjóðaröryggismál svipað í Seyðisfirði þar sem svona strengur sæstrengur í fyrir vestan og það voru einhver sjókvíar alveg ofan á þessum streng og það eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að sé vera ógna þarna fjarskipta öryggi landsins og Færeyja með því að hafa þessi mannvirki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin endaði á því að segja að þetta væri hárrétt hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast því að kæmi þarna áframhaldandi sjókvíaeldi ofan á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki þetta ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakað eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverju tilteknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svaklega mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu Við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleifinu. Það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli, finnst þeim. Þeir synja þeim aðild, þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla, við megum ekki vita hvað er að gerast, basically. Og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu svona gildi, þessa synjun, og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þarna sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju ósköpunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnaleg stjórnsýsla að synja þetta þú veist, það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýja rekstrarleyfi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælastofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, eða, þú veist, þetta svona skilur.
1: En ef ég maður bæta við, þú veist, af því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu, þú veist, þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna, landeigendur eru aðeld að málinu, á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum, þá getum við bara að sé byggingarleyfi fara í gegn. Mm-hmm. Og það er bara líklegt að það gerist.
0: Já, ég, þannig að þó að þið kærið þetta til úrskurðarnefndar, þá tefur það í raunin ekki framgang málsins.
2: Og við óskuðum eftir því við úrskurðarnefndina að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún var að úrskurðum það, hún félst ekki á það og þá báðum við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS sagði alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
1: Já, en eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara einhvern veginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja mig svona framhald á hverju stjórnsýrslu úttekt og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett inn út í kosmósið að tala við sitt fólk og segja heyrðu látið þið skoða þetta
0: látið er ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna bíómyndum Ég ætla að hringi þingmanni.
2: Hringi þingmanni,
1: já. En það þurfa bara nýja þingmenn.
0: Gera meira
2: því. Það þurfa bara nýja þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skilda að hún gerist.
0: Já.
2: Og það hljóta vera nýja þingmenn á alþingi sem eru tilbúinir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og Ríkisendurskoðun sagði hún væri 2023. Svo við getum þá brugðist við því að þessi vera að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
0: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
2: Takk.
0: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
2: mér finnst þetta vera svona pínu afsökun frekar
0: heldur afsökun að,
2: já af því að það sem gerist það það komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var main gallað og þess vegna var það stoppað það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglurramma utan sjókvíaeldi það var ekki ástæðan ástæðan var sú að það var að vera innleiða þarna nýtt kvótakerfi það var alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpið og þá væri ekkert að þess að gerast þetta náttúrulega bara ekki satt
0: þetta heyrist tölvist í umræðinni
1: en inn í lagareldisfrumvarpinu var líka við vorum að heyra því bara af því vorum að svona undirbúnsfundi hérna rétt áðan að hérna áhættu mat erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svo lagareldisfrumvarpi þá átti bara að setja svona að ráð þegar það gæti bara ráðið því hvort það farið eftir þessu áhættu mat erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur, svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera einhverja ber einhverja vigt þar og þá ber einhverja vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt.
0: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
2: Ég held við byrjum með skurstu klálega það við höfum mánuð til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögð er hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það hægt að líka, við höfum margoft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út af stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansvæði skipulagsins sjálfs við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti samt þetta aftur svona kallaður ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð en því bara það að ef að þessi þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur við komið, þú veist, sambærilega niðurstöð en þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipan við veitum hversu oft eru búin að vera bara að heyrðu jæja, hann tókst okkur nú að vinna málið en svo bara einhvern veginn er fáranleikið það slíkur að það sem væri í eðlum lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. SFS er með fólk inn í ráðuneytunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stend að vera ógeðsla að fyndi því að sjókvíaeldi er náttúrulega ekki beinlínis mjög sniðut fyrir sjávartvegin. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir ráðs og svolítið.
0: En það hefur dalti verið vitnað í umræðu undanfarna daga, það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir?
2: Jú.
0: Fyrirandi þingmaður, Austurringa, sem að hún skrifaði þetta og undirtextin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið. Ráðuneytið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðilega. Er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
2: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umboðsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segiðu bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko, og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umboðsmann alþingis og sama tíma verum við kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig að umboðsmann skoða þetta og það þess sem við getum ekki verið að sýna honum þetta allt sem að jafn óðum en umboðsmann geti hins vegar mjög auðvitað gert svo kallega frumkvæðis rannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað er að gerast þarna af hverju eru hlutinni svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo er náttúrulega líka þetta mál er líka bara birtingarmynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á alþingi það er útrúlega hérna, stórt vandamál að vissu leiti að því að löggjafa valdið er ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifa lögin fyrir hátíð og greiða atkvæði með þeim eftir hátíð og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar er ansi hæpin í þessu samhengi. Og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismannakerfið er ótrúlega voldugt. Það eru þarna fólk sem vinnur í ráðuneytunum, svo kemur einhver nýr ráðherra sem hefur búin að vera í korter og segir ef að gera þetta. Nei, veistu, það ekki hægt. Það hefur verið reynt. Og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem fólk gegnt með bara svona limpast að loku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem hann inni en oft bara lobbyism.
0: Já, það var nú oft gaman að hérna jára á þeirra þegar það var að dagskrá sjónvarpsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé dálítið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamanna og segist fyrir það ekki
1: Nei, við skoðum ekki, Múlaþing skoðaði við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frumvatnsskýrsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá var það 55% íbúa sem skráðu nafnsitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart því bara að það ekkert sjókvíaldi sem fyrir því og með það svona fyrir á stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins svona skoðanakönn bara í kjarnanum Seyðisfirði.
0: Hún var bara gerð á Seyðisfirði.
1: Já, og þetta tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
0: Já.
1: 75%.
0: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð?
1: Þetta Múlaþing?
2: Nei. Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið af fólki sem styður Seyðfirðingar og það bæði þarna fyrir austan og líka bara um allt land.
0: Já.
2: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
0: Já.
2: Og það ekki langt síðan þessi sameining átti sér stað.
0: Nei,
2: það og hvað það er að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það tekin að þetta fjarðarheiðagöngin. Þú veist, þá að troða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem er líka betur eða verr og ég reyndar held að það muni aldrei gerast af því
1: sem ekki gerast.
2: Eru bara ekki þess eðlis að þeir láti troða svona á sér. Og það hérna búin að vera þarna einhverra skriður og alls konar áföll. Og það svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikt var að lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenna sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnarlamb úr þeim og á þeim forsendum troða þarna niður einhverju mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif á önnur störf sem þarna eru og það er gríðarlega öflugur ferðamann iðnaður auðvitað í Seyðisfirði.
1: Sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það mikið að bara fólki, mikið að hugmyndum og sterkrasrót og það mikið að vaxa. Og þú veist, það er svo auðvelt, þú veist, það ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali, en það svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna.
0: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum, en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
2: Sko, það núna áhugaverð spurning, vegna þess að fyrirtæki búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá matvælastofnun og starfsleyfi frá umhverfis- og orkustofnun, svo það bara fyrst í gær.
0: Já.
2: Og þriðja leyfi þarf það að fá í viðbót og það þetta byggingarleyfi frá HMS.
0: Það byggingarleyfi frá HMS.
2: HMS eitthvað reyna, manstu þess að ég var að segja, að limbo sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf komið ljósaðir á vitlausum stað og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko. Þannig raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað. Því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir, Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stýsasleppingahættunni, Kaldvík kallar eftir ofanflóðahættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara að
1: siglingamatið
2: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverjum stofnun, þá afmarkar þú hvernig þú spyrð. Og þess vegna mjög heimskulegt. Ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll. En að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir er fráleitt.
1: Mér aðeins má ég bara rétt segja að því að þetta er svo klikkað. Að því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma. og það var alveg ómögulegt var alls konar annmarkar í því og sjókvíaeldi komst bara ekkert fyrir með því siglingamati því var bara hent ofan í skúffu Kaldvík bað annað siglingaáhættumat sem var síðan notað við hafastrandsvæði skipulagsgerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þannig í bara við það að skipta verk
0: beigðanda
1: já, nei, það var saman ráðgjafastofan en og síðan aftur, að þessu blaði bara af því að það svo stórmerkilegt þetta norska hérna, sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til enn þess að tvekja blaði sinna snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til þess að gera veðurstofan tekur enga ábyrða á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tókum ast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að það taki aðeins meir en hálfan sólarhring
2: myndir að finna hann hálfan sólarhringur því að það kemur klukkan fjögur já. Á vinnudeginu og klukkan níu komið svar já, þetta flott, já, þú veist þannig að það nóttin
0: en þetta hljómar eins og í raunin alveg hróðalegur áfellstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
1: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella hann núna því að við erum alltaf að taka, vera of kurteis núna held ég, já, þetta löngu kom fram
0: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert að þessu máli?
2: Ég ætla að fá að klára hérna, með múlafík, já, að þessi byggingarlega verðum svo sem hangir hérna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggja aðeldina fyrir kærunefndinni, hún krefur það að múlafík sé umsagnar aðeili og Múlaþing hins vegar allt í einu stóði lappirnar ótrúlega satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleif og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfyrringar eru búin að vera tannlast á heillengi og þá segir háa messi ykkur skjali til kærunefndarinnar sem ég fæ afganga að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið þetta svona, þú veist, það skiptir einu ekki máli hvað kemur upp úr kassanum
0: Já.
2: Það eins og sé bara mjög eindregin ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem neikvætt og reyna að pumpa upp það sem jákvætt og það er ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla aldrei
0: þannig að það búið ákveða niðurstöðuna en það þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
2: Nei,
0: á
2: Nei, nefnilega ekki, þetta bara umsagnaraðili og þeir hafa greinilega túlkað þannig að hafa með þess að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn, heldur bara svona ok, takk fyrir umsögnina sem mér stendur að vera ógislega fundið en Múlaþing gæti beitt sér
0: Það er hægt að hefja standa án þess að sveitarfélagið
2: En Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að svona grow a pair og það það að í raun og veru sko þá Múlaþing einn af þessum landeigendum í, var ekki Sörlstaðvíkinni?
1: Já.
2: Það Múlaþing á smá sneið á stað það sem eru einmitt gríðarlega ofanflóðahætta og þá á Múlaþing þessi netlög og annað og ef að Múlaþing vill koma og standa almennilega með seðfyrringum og þeirra atvinn uppbyggingu sem seðfyrringar eru þegar konar að stað með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart háa með þess og segir bara nei, þið eigið ekki skipulagsvaldið hér, þetta innan netlaga við eigum það, bara góðum. Það getur það gert
1: og það myndi skipta máli já, og meira máli held ég gagnvart ríkinu við höfum alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona Múlaþing hafa ekki verið öflugt
2: Þau nota það sem skálkaskjól, bæði þetta með lagareldisfrunarpið og að Múlaþing einhvern veginn reyna að íta ábyrðinni yfir á Múlaþing.
1: Múlaþing hafi ekki tekið upp í rauninni, hafi ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
0: Hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði?
1: Bara ofsalega litla.
2: En sko, til að svona aðeins Múlaþingi til varnar, þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt en það ennú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin og þannig að þetta er í raun og verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi þannig að sveitafélagið hefur ekki eitthvað rosalega mikið þetta segja.
1: Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir á það, þú veist að sérst að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi, ef þau tæki því alvarlega þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
2: íbúana. Já, þau geta gert alveg helling
1: þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus en ég ætla alveg, mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn komi inn og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig eitthvað lögum, þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi
0: við Nú hefur maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúunum skilur ja. ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum mm. þá hefur maður búist við því að sveitarfélagi beitti sér að meiri krafti heldur.
1: Já, sannlega.
0: Að það væri sko, mm-hmm. þó þetta séu, þó áleit íbúana sem kannski ekki fjárhagslegur hagsmunir mm-hmm. að þá það samt, það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð. Mm-hmm. En það stendur sveitarstjórnarlögunum er það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni um
2: Já.
0: Almenna atkvæðagreiðslu.
2: Já.
0: Þá,
2: það ekki 10%, það 20%.
1: Ég, 20. En já, við höfum náttúrulega aldrei svo tölum mann, við höfum ekki skoða að þú veist múla þengi heilsinni.
0: Nei.
1: Og svo er þetta málkast
0: En væri það leið, er það væri, Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn, þá var það svona atkvæðagreiðsla sem á endanum
2: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sér.
0: Þannig
2: að jafnvel þó að núna yrðu allir íbúarnir spurðir og það kæmi meiri hluti fyrir því að standa með seðfeðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vinda ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem myndi ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif ég veit ekki hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfeila komi núna bara að gera sig aðila málsins og seta sig alveg við Seyðisfjarðar megin til þess að geta farið að berjast með almennilega hérna á þeim vígstöðum sko það tekur rosa langa tíma að fara að kalla eftir einhverri kosningu núna og hérna
1: mér finnst ekki vera bara málana þú veist það sem við erum að horfa núna það sem er að koma upp þú veist núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búa að gefa út þetta leyfi komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært og getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þessa stjórnsýslu stjórnsýslu algjörlega brotna og það búa beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótum við þú veist sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum þið geti ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staðið síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta þetta svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgti svo vel eftir það erum við svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að verði svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líður þannig
0: En eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir að því að þetta utan þetta að hafsvæði sem undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að Það virðist, þeir þá, hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hótinn?
2: Sko það,
1: þetta bara svo lístum aðan, þú veist, það bara, ég held að sé bara þessar leiðir núna.
2: Það sem að hérna var sagt í upphæðinu þegar skipulagið var verið að forma skipulagið, þá segir skipulagstofnun sem eru að skoða svona alls konar forsendur og eitthvað, það hefur bara aldrei mælst önnuris andstaða við sjókvældi, þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið. Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við Seyðfirðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Að því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að mér hluta vill ekki, þá blæst þetta eitthvað út af borðinu.
1: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kom, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélin hélt áfram að rúlla. Mm-hmm. Þú veist, það kemur, þetta var algjör fallengun.
0: En er það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindisvekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið eru það bara... reyna fyrir? Ef að þetta er tilfellið, þetta er eins og að ætla að stoppa skrýtdreka?
1: Jú, það bara ótrúlega erfitt, en þess vegna erum við hér, að við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum, það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði. Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
0: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinu áður en það getur komið
1: til þess.
0: Það
1: gerist
0: eins rætt. Að maður googlar nafn fyrirtækisins að þá koma aðalega upp fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og fjárhagsleg staður að sé veik og allt það.
1: Já.
0: Þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem er í rauninni á svolítið Mm-hmm. Ég stendur mjög höllum fæti.
1: Ég held bara, ég áttu mikið á því, þú veist, ég veit að þetta er ekkit, þú veist, þetta mál er ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða áslega stórt, en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti ef við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með seyðfirðingum og til að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að þetta snúast eitthvað miklu stærra núna. Mér finnst að snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að þú veist, heiðarleg og ekki spilt. Og mér finnst að vera ykkur dauða færi í, með þetta mál.
2: Í ég held líka þessu tengst sem þú spyrir með Kaldvik sko, ég meina að það alveg rétt, þetta fyrirtæki á Vonarvöl, en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjum norskir rækamor að kaupa það upp, þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leifi sem eru mikil verðmæti í og þannig að þó að því gangi svona illa að reka sína starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvik hægt repist þarna eitthvað staðar til liðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvik eða eitthvað annað það verður að virða vilja fólksins þú býrði ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og hljómar og það sem við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stigið það framfyrir skjöldu, þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda seyðis fyrir sjókvældi hver einasti flokkur sem í ríkisstjórn
1: þeir eru utan miðflokkin
2: og hver einasti flokkur sem eru þingi fyrir utan miðflokkin og svo hvað þetta er náttúrulega algjört kjaftað þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi eitthvað meginn aðleitt þetta bara
1: og sko á, við, að því við leitum skoðu upp það, við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend seyðisfjörða, hverju vildu venda segjum, sko, kjósundur 80% samfylkingarnar vilja, 70% viðreisnar, ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins, en kjósundur þessar ríkistjórnar vilja að seyðisfjörði fá að venda
2: og fyrir hvernig þá liðið farið að vinna, þegar allt í hennu er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara að renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum að fundum með Ragnari Þór fyrir svona hvað, tveimur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru hakki og hann ber ábyrgð á þeim af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallið en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyri vegt meir frá honum
1: og við sáttum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafn og við erum búin að sitja með Jóhanni Páli og segja hann frá skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
2: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessum máli til að reyna að skilja hvað anskotum var í gangi í þessum málflokki og það var bara eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki á bröð því Veist, það alltaf niðurstaða alveg rétt og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með eitthvað magnar bara ekki ég veist, og hérna þannig þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara þú verðið að laga þetta stjórnsýslan brotakennd og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirlitið alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni, hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkur sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að vernda öryggi í allra íbúa skilur, hvað að gerast? Hvað það orðið kemst? Algjörlega randomli rugla
1: og í, því lík ír og nýja sko, þannig að 11. september þegar þetta leyfi kemur út þá er sko hérna, þá á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda
2: Kaldvik
1: Nei, fyrir ekki, hvað sagði ég? Uh-huh. Já, út af marglyttuvanda sem er sko í Seyðisfirði. Það er marglyttuvanda, það er marglytta í Seyðisfirði. Það bara, við vitum það öll, sjáum það öll. Uh-huh. Það marglyttuvandi. Það verið áður verið reynt að vera með, með lítið sjókvíhaldið þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því. Þannig að, þú veist, af, hvernig verður þetta skynsamlegt? Þú veist, hvað hann á bakvið? Við vitum að það eitthvað hann á bakvið sem að við kannski sjáum ekki.
0: Við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíhaldi og og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum kannski þetta gott fyrir eigendur
2: það náttúrulega komi það náttúrulega var
0: að fá
2: það,
0: þessu leifi.
2: Kemur þetta leyfi kannski líka núna vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hét fiskeldi Austfjarða 40% hlut eitthvað norskt félag til annars að ef að það kæmi leyfi innan við 10 ára þá myndi kaupverðið fjórfaldast það akkurat þetta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna þannig að einhvers staðar eitthvað að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
1: sem eru 3,1 milljarðar.
2: Þetta er alveg svona peningar sem eru að, að hérna, verða til út af þessum leifum.
0: Já.
2: Og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn mast í Já. Viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum. Þeir vita það alveg. Þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers engaðila sem næstjóðin gjaldþrota og eru með lögreglu rannsókn á bakinu og eru að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að sé komið nýtt áhættum át erðablöndunar án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennilega utan við netlu og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennilega rannsakaðir og grundvallar reglan svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist alltaf að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessa byggingarleifisumsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma að því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig er alltaf búið að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi með skilur það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósa svolítið annað leifi áfram skilur mm-hmm. og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leifinu sko.
0: En snertir þannig á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka
1: og það eru þessi fyrstu sem eiga hann fiskeldi
0: Er ekki alltaf sagt að það follow the money, eldu peningana? Jú,
1: er ekki eitthvað hérna sem er að getur horta á þetta sem er að follow the money?
2: Já, og okkur langar til þess að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjur á Íslandi er að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi, þessi leifisveit.
1: Takk.
0: Þá var nögt tíma sagt að íslenska útgáfan af, af þessu orðatiltæki væri fyndu finn. Þá var mitt, það var vísun í Finn Ingólfsson og leiðu rækist á hann í einhverjum frumskói að skjala möppum að þá var komin á réttan stað þetta nú ósangjart gagvart Finni því hann sestur í Helgan Stein en þetta svona,
1: en þetta fjallar
0: en þetta auðvitað augljóslega hérna, og þá vorum við bara hársbreitt frá því að, að, að staðhæfa að, að eitthvað af þessum væntanlegu, þessum væntanlega hafsreðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
2: Já, ég held
0: við ætlum ekki að segja
2: nei,
0: það.
2: Nei, við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög. Hún
0: ekki meira svona óvægin.
2: Vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekast fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og hérna og það þarf ekki einu svona mútafólki til þess að það gerist. Það þarf bara eitt meina samfarað það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan. Ég myndi aldrei halda að það verður að múta einhverju fólki hjá Mast eða HMS eða eitthvað en það er samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil það, hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi. Þú veist, og það virðist ekki koma til greina að segja nei. Ég hef aldrei séð þau leita að neginu þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var algjörnutöfning að það kom já en hérna
1: Það öfugt, já, en já, ég held að sem ríkið sé líka alltaf eitthvað en rosalega hrættu eitthvað svona skaðabúta skildu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt um sér leyfi og eitthvað. En við fengum síðasta ríkisstjórn, hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneyti, þá lét hún gera úttekt á því hvort það væri, hver skaðabúta skildur ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu. Og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabótaskylda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með inn leyfi. Þannig að þess vegna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækkar strax hlutabréfin, þá var strax búið að þú veist gefa það eitthvað niður, þeir eru komin reyndir skrefin nær. Þannig að hérna...
2: Þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðanda. Bæðarnas að ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín, þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði, en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi, nú eru þeir að borga okkur pening. En líka, vegna þess að ef að það koma stór umhverfisslys í Seyðisfirði og þú veist, Seyðisfirður sem bestar í heimi, hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við. Og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því, segjum sig svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna eru við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir. Hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík, að því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá berði rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir. Þannig að þetta er svo stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utan um það hvernig á að meta þetta svo framvegis. Þetta er engar litlar áhættur. Þetta er bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta er síðasta vígi vilt að laxastofnsins hérna á Íslandi núna. Það er bara þannig. Við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þessa óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök. Algjörlega einstök og við erum bara vön því að það sé alls staðar óspilluð náttúra hversu við leitum. En þetta er bara svona örlítill partur heimsins eftir. Sem er svona eins og Ísland, það sem allt ennþá frálst og ekki búið að beygja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi, eða fjórða lagi eitthvað, þá er þetta hitt með það að sko, að vera ekki viljandi að spila upp í það, að síðan þurfum ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan, ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara er fráleitt. Þarna aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
0: Þau eru að vinna fyrir hagsmunaðila.
1: Þú hefur heyrt þessa sögu marg oft hérna við
0: grænaborðið. Já, já, við töluðum um það í upphafi þáttarins áður en útsendingin hófst að skarpasta greiningin á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í setningunni þú veist hvernig þetta er. Og mér heyrist að það eigi alveg ágætlega við um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að hérna það er það smell passar þessi merkimiði á það en ég erum sem að láta staðanum mið
1: það er eitt eftir verðum við aðeins að tala bara því sem verða að fórna á Seyðisfirði af því að það er bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit að aðeins búin að koma inn á það en mér finnst þetta bara það er svo mikilvægt að það verð ekki tekinn þessi ákvörðun fyrir Seyðisfjörð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað er hægt að gera margt annað heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það er möguleikar til að það vaksi upp frá rótum þannig ég bara vil leggja ásla það að við erum að venda Seyðisfjörð, við erum að venda framtíðin við erum að venda þessun erum að standis venda fallegu náttúrun okkar hafið okkar og já
0: Einmitt.
1: Er það ekki?
2: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallaða náttúra það er augljóst
0: það er einu verðmætin sem að aldrei
2: þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið þetta er það mikið rugl að þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búa til ný leyfi í staðin fyrir það er að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er
1: Það með að vera loka orð.
0: Þannig, við skulum hafa það loka orð. Og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
1: Takk fyrir okkur, takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og verið velkomin að bókaborðinu. En það eru nýju þættir sem við nokkrir bókabíusar ætlum að halda úti hérna samstöðinni vikulega og við ætlum að fjalla bækur og allt sem þeim við kemur á allan mögulegan og ómögulegan hátt. Mér hlusta sá heiður að sjá fyrsta þáttinn og af því tilefni þá datt mér í huga að það gæti verið gaman að velta bara fyrir sig hvað bókin hvað máli með bækur, hvað þetta? Þetta eitthvað merkilegra en eitthvað annað? Og til þess þá datt mér náttúrulega í huga að fá hinga mann sem svona fyrst andliti sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar bækur á gamlar og nýjar, aðalega gamlar og það Eiríkur Ágúst Guðjónsson sem að hefur verið umkringd í bókum frá því að hann mann eftir sér, það ekki rétt?
1: Jú, álega alltaf.
0: Hvað máli með þig og bækur, Eiríkur?
1: Já, ég alveg fættur læs.
0: Já.
1: Og hérna, þurfti ekki að læra að lesa og búin að lesa og halda að bóka alveg frá því ég bara galt haldið á einhverju öðru en pela á snuði, sko.
0: Þú ert ekki fættur með bóki hérna?
1: Ekki skalveg. Fættur með bók, en Nei. Svona alltaf því. Já. Og hérna, umkringdu alltaf bókum og hérna, ég nú alveg upp í sveit og ég las allar bækur sem til voru á bæjónum í kring.
0: Og mörg oftar en einu sinni kannski
1: já. Og ég var þeim svo lánsamur og ég átti langafa sem var blindur og ég galt sloppið að það er fjósi með að sitja og lesa fyrir hann þá því ég eitthvað 6-7 ára gamall og las ég Gunnar Gunnarsson fyrir hann
0: já, ok
1: og hérna, hann að, já, bækur hafa komið út alls konar vandræðum með annars fjósaverkum
0: já, það svolítið góður tilgangum með bókum meðal annars
1: já.
0: En þú starfar í fornbókabúð?
1: Já, ég svona viðlóðandi hérna fornbókabúðuna bókina hjá honum Ara Gísla Bragasinni, ég var klappast í og hef verið þar svona honum til svona aðstoðar í alls konar einhvers konar hluta störfum eða já, mörg undanfærin ár og hérna hef aðstoðan við til þess að koma að bót vefveslun og svo svona fara í heimahús og skoða bækur og tala við fólk bækur.
0: Já, það margtlega lenn það.
1: Já.
0: Þú sagði mér áðan að þú hefðir samt unnið lengur en það í fornbókabúð.
1: Já, þegar ég kem til Reykjavíkur, ég fer hingað til hérna náms í menntaskóla, ég 16 ára gamall og hérna fann strax hérna fornbókabúðir Reykjavíkur og þá þetta sko 81 og þá eru 14 fornbókabúðir í Reykjavík.
0: Vá! Wow.
1: Bara hann í miðborginni og ég hérna eitthið ótrúlega miklum tíma þar í Ríki og hérna Kongulóvef við að fletta bókum og skoða bækur og verandi hérna alltaf blankur þá kosti ég fljótt upp á lag með það að gera svona alls konar miðvik fyrir bækur
0: Já, fyrstu bækur að launum þá?
1: Já, fekk bækur í staðinn
0: ah.
1: Þannig raðaði ég bókum hjá Ingvari nefnir á Laufásvegi og aðstóði Siggu Helga þannig á bóklöðustíknum var hjá Guðmundi Axel sinni fólkbókasal í klusturhólum við að hérna halda hjálpanum að halda upp og raði hillur og svo hjá Gunnari og Snægi í bókinni og lögum við eitt og hérna síðan með Braga svolítið í bókavörðinni og svo núna seinni árin hef ég aðeins verið aðstofan Ara Gísla þegar þannig við þurfti á því að halda þannig ég búin að vera snöddast í bókum alveg alltaf sko
0: En hvað varðum allar þessar fornbókabúðir?
1: Það bara einhvern veginn lögðu upp laupana. Fólk fór að horfa vídeo og öll önnur afþreng tók einhvern veginn bókina af okkur, sko.
0: Nú eru fleiri enn bókin í miðbænum að selja fornbók?
1: Nei, því miður eru bara þetta eina svona...
0: Já.
1: Þetta eina svona mekkað eftir í miðborginu og þetta er eina svona búðin, miðbæjar búðin sem eftir í miðborginu. Þetta allt orðið meir og minna svona einhverjar... ferðamannaverslanir og svo jú, Kormákur og Skjöldur eru þarna
0: Já.
1: En þetta allt vínberið og víkivaki
0: Brynja.
1: Og Brynjafarin og Dóra Guldsmiður, hún lést náttúrulega frá sinni búð komin yfir nýrætt
0: Já.
1: Og hún var svona síðasti móvíkvannin í miðborginni
0: Já, nú veit ég af bóka kaffi í Ármúla
1: Já, þeir eru þar
0: og ykkur, eru fleiri að selja gamla bækur
1: Nei, svo er bara einhverjum kólaportin er ykkur í sölumenn sko
0: já, en ekki svona búð
1: ekki búð, nei, en það eru svona sölubásar og sem eru búin að vera kannski lengi með sinn bás
0: já. Þeim hefur líka fækkað eða það ekki
1: Jú, þeim hefur líka fækkað
0: já.
1: Það er alltaf hérna sko bækur, ein bók ekki svakalega sko en 10 kassar kannski ekki heldur en 100 kassar þú veitur sendir fyrir bíll þetta alveg handtak að koma svo inn á milli húsa sko.
0: En í dag sko hver viðskiptavinahópur fornbókabúða?
1: Já. Það eru hérna menntaskólakrakkar sem er sett fyrir að lesa bækur sem ekki til.
0: Ah, já.
1: Sem finnast ekki. Við reynum út við að það svona eftir bestu getu. Það eru safnarar sem ennþá eru sem betur fyrir til og koma nýjir í skörð þeirri sem frá falla en það náttúrulega bara öðruvísi söfnunum var.
0: Mm-hmm.
1: Og svo hafa bókaklúbar svolítið verið sko starfandi þar sem að fólk þarf að allir lesa bókina.
0: Já, allir eru að leita.
1: Allir eru að leita svo bókinni og já, hérna, já. Það svolítið gott. Og svo náttúrulega fræðimenn og hérna bæði og námsmenn sem að læra íslensku hinga og þanga heiminn. Þeir vesla við okkur á netinu.
0: Þannig að þið hafið alveg nóg að gera?
1: Nei. Við höfum nóg að gera en það náttúrulega engin eftirtekja af þessu.
0: Nei.
1: Þetta er meira minna smá upphæðir allt saman.
0: Já. Þannig að þið...
1: Það verður engin ríkur hos. Ef ykkur væri ríkur hos, þá væri fleiri í þessum bransa, sko.
0: Jú. En sérðu fyrir þeir að fornbókabúðir muni lifa lengur? Eru þið geirfugl?
1: Ég vona það, við sem ekki alveg síðast að gera, já, ég vona það, sko.
0: Já.
1: En það stundum hefur maður verið svona, svolítið efin sem þetta sé eitthvað vit í þessu.
0: Já, þetta sé bara furðfuglar?
1: Já.
0: Hanga á einhverju?
1: Já. Og svo höfum við náttúrulega notið góðs af þessum ferðamannastraumi sem í miðborginni. Okkur hefur tekist að koma þessari búð á korti sem svona must see in Reykjavík.
0: Já, það kannski geirfugla statusinn.
1: Já, og hérna þá reynum við að selja fólki það sem kallast conversation piece.
0: Ok, útskýrðu það fyrir mig.
1: Eitthvað sem að þú getur komið með heim til hvers mútu að fara, það mikið bandaríkja menn sem eru í þessu conversation piece. Þeir kaupa mjög mikið á svona trúaritum, sálmabókum, og slíku því þetta svona gott að sína í matabúði.
0: Þó þú skiljir ekkert hvað stendur í einu.
1: Það getur skilja neitt, sko.
0: Já, ég skil.
1: Og svo náttúrulega þá kaupa náttúrulega sína höfunda á íslensku, hérna, Lópesfjölmar skáldin sín, Stenbeck og fleiri.
0: Já.
1: Og já.
0: En segðu mér, þú nefndir safnara.
1: Já.
0: Ég tengi pínu við safnun á bókum.
1: Já, þú er safnari.
0: Ég er ein af þeim, já. Og sko, mér langar svolítið vita söfnun bóka.
1: Já.
0: Hvað, þú talaðir áðan að það væri að koma, það kæmi nýjir í skarð þeirra sem frá falla.
1: Já.
0: Hverju er fólk að safna, af hverju er fólk að safna því sem það að safna og hver eru svona helstu söfnuna sviðin í bókunum?
1: Já. Það eru, ljóðabókusöfnun ótrúlega algeng.
0: Ok.
1: Og hérna... eins og engin lesi ljóð sko, að þetta þykast að vera komnir yfir það að lesa ljóð en það ótrúlega mægt að safna ljóð
0: aðeins að lesa þið?
1: Nei, og lesa þið
0: Já, það er bara,
1: er svo ekki hattvarslegt að lesa ljóð ég les mjög mikið ljóð og það er hattvarslegt sko
0: Já, það er samt það er vanmetið að vera hattvarslegur
1: Ég veit það er bara stórlega vanmetið
0: Já,
1: ljóðabókasöfnun er algeng og svo safnar til dæmis svona einhverjum svona sértengdum fagbókum en að kona mínu, klæðskeramestari, hún safnar bókum þjóðbúninga og hérna föt og textil og hennar safnir að spannar einhverja rúmlega fjóðspindi.
0: Vá, og á íslensku, nei.
1: Nei, öllum tungum á nefnisins.
0: Já.
1: Og hérna, og svo ferðabókasöfnum er algeng.
0: Já.
1: Og þá erum að tala bæku sem eru sko... bæði nýjar ferðabækur og svo eins bækur sem eru gefnar út fyrir kannski 250 árum og jafnvel eldri.
0: Já, og er það fólk að safna kannski einhver sérstakt land?
1: Já, mikið bara Íslendinga safna mikið Ísland
0: og já.
1: Ísland og heimskautaferðir eru mjög svona algengt. Það ekki mikið að fólk safnar bókum kannski Afríkuferðir eða slíkt. Það nótilega svoleiðis bókum, en söfnun og þeim hefur ekki fest rætur hér á landi en væntanlega þá kannski annars staðar.
0: En þegar þú segir margir eru að safna svoleiðis, hvað myndir þú segja það margir væru margir Já. Í þessum heimi?
1: Ferðabókasafnarar eru, þeir eru ótrúlega margir, sko. Ég er ekki að segja þeir skipti ykkur hundruðum, en Nei. Þeir eru samt ótrúlega margir. Þeir eru það margir að þeir bítast bestu bitana.
0: Hmm.
1: Já, þegar ég var að byrja að vinna í fornbókabúðum og var að vinna hjá Guðmundi í Klausturhólum, sem var svona stæðsta fornbókabúð þeim tíma og var svona fínbúð.
0: Hvað er fín
1: borg? Þá, hann var ekki með kiljur, hann hendi því öllis, hann leti ekki svona á það, sko.
0: Já, bara með innbundna flottar svona gripi.
1: Bara með innbundna leður, kili og fínt, sko.
0: Já, já, já.
1: Já, þá voru uppbóðhaldin og haldin á sal og þá voru menna, sko, vinir bitust já, vel Sigfús Blöndal, orðabókina, sem ekki nokkur maður vill sjá í dag.
0: Já.
1: Og tekist á með það, sko.
0: Og, já, og eruðu vinslit og svona?
1: Það eruðu svona hrykt í.
0: Já.
1: Já, það hrykt í stundum, sko. Og hérna, já, já, margir þannig að menn, og svo eru menn að safna, hérna, íslensku fornprentstöðunum, hólum, hrafseilegir á.
0: Já, já, það öllu sem að gefið út af viðkomandi stað.
1: Já, og þá er kannski það að safna því, skiptir engum máli hvað í því, bara að sé hólabók.
0: Já. En þú sagðir, áðan varst að tala ljóðabók, að það væri líka já. Ljóðabækur, algengt söfnun á svið. En hvernig, sko, sem sagt, þú ert væntanlega ekki að safna bara ljóðabókum öllum.
1: Það eru menn sem gera það, safna ljóðabókum öllum.
0: Þeir eru nú væntanlega kannski ekki margir.
1: Er ekki margir, en þeir eru alveg til. Og þá safna þeir öllu sem bara ljóð.
0: Vá, ok, það lítur að taka pláss.
1: Það tekur pláss, en ljóðabækur nú mjög svona oft litlar, sko.
0: Reyndar,
1: reyndar. Og hinn fullkomna ljóðabók ekki stór.
0: Já. Það mjög gott að safna litlum bókum.
1: Ná að liggja svona vel í hendina manni, sko.
0: Já. En svona önnu svið innan ljóða.
1: Já, þá, þú safnaði kannski atómskáldunum.
0: Já.
1: Þú vilt, já, ljóðum eftir konur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Það væri típist ég.
1: Já. Mm. Svo eru þeir sem að safna því sem þeir skilgarnir sem leirskáld.
0: Ó, já. Já. Ok.
1: En, þú getur safnað einnar bók á höfundum.
0: Já, þeim sem hafa gefið út
1: bara
0: eina.
1: Bara gefið út eina bók.
0: Já, það, ok. Hvernig veit maður hverju maður þá að safna?
1: Það þú bara verður bara að finna út því. Þú leitar upplýsingar og raunverulega þá styðstu við hérna leitir.is gagnasafni á Landsbókasafninu.
0: Já.
1: Og ég vil getum að funda út þar að menn hafa kannski bara gefið út eina bók og eru einna bók og höfundar. Stundum bara bókin er að gefa út þeir eru dánir, svona minningarskinn og þá var það örugglega eina bók höfundar.
0: Já, svona one hit wonders, ljóðlistar.
1: Það þetta menn sem safna hvað þessi eigin útgáfum höfunda.
0: Já.
1: Jón Þorleifsson rithöfundur sem að gaf út milli 20 og 30 bækur, gaf alltaf allt út sjálfur, fekk aldrei einhverjum rithöfundssambandi en það var ekki nóg fínn.
0: Já.
1: Allt því maður að hafna fyrir því.
0: Já.
1: Það var ekki nóg fínn, hann gaf út ritgerðasöfn, hann gaf út ljóð, hann gaf út leikrit, en hann var ekki nóg fínn fyrir rithöfundssambandið, gaf allt út sjálfur.
0: Og þá verður hann ákveðið söfnun og svið.
1: Það verður ákveðið söfnun og svið.
0: Já. En hvað, sko, nú þurru þið, nú fáið þið bækur væntanlega hérna og þaðan, dánabú og hvaðan fáið þið bækur?
1: Já, það hérna, fólk náttúrulega kveðja þennan heim og flytja eitthvað annað og skilu eftir bækunum sínar.
0: Jú, jú.
1: Og svo bara fólk að flytja á milli húsa.
0: Já, og vill ekki henda, fólk á oft er upp með að henda bókum.
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður þarf ekki að lesa.
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur upp í hendurnar og örugglega góðan slatta.
1: Já.
0: Og þið þurfið að setja verðmið á þeir.
1: Já.
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára yfirlegu á hérna á þessum bókakossum og stöflum þá hefur maður komist bara eitthvað tilfinningu að hérna allar bækur hafa sín sálsökumörk.
0: Já. Og, þetta bara svona í puttunum á okkur?
1: Já, til dæmis hérna Gunnar Gunnarsson, hann þolir ekki mikið með þúsum kallinn, sko.
0: Ó, ok, hvað stýri verðmeðanum?
1: Svartfugl gæti færi 1900.
0: Já.
1: En almennt hann að 900 kall, sko. Laxnes, þá móti, hann alveg 1900, upp í 4 og 9.
0: Ok, það þá Laxnes fyrir velun, já. En til dæmis frumútgáfur?
1: Já, svo það frumútgáfur, já.
0: Já.
1: Já, þá eru komin í til dæmis með Halldór Laxnes, þá eru það kannski góð endtök af frumútgáfum hans eru 15, 20, 30 krónur jafnvel okay. meira jafnvel meira, nokkra sögur hún er 100 skallinn
0: Hvað er það sem gerir hann að svona miklu verðmætari heldur en hinn?
1: Hún er
0: það
1: bara fágætt
0: Já.
1: Það fágættið sko
0: Hvað er fágætt bók fágætt?
1: Já, fágætt bók fágætt það bók sem að ég sé kannski ekki nefn annað hvert ár
0: Já annað hvert ár myndi ég nú samt kalla alveg ágætt
1: Nei, ég sé svo margar sko.
0: Já, þú sé það allar Já, þú ert í flæðinu
1: Já
0: Í bókaflæðinu Það er þið, já, þið eru kannski í flóðinu
1: Svo eftir hún hættir bók að verða fágætt hún verður kannski fáséð en hún hættir að verða fágætt því að þá allt innu, það er svo steinsteinar það var alltaf rosa erfið það fyrst úr bækurna steinsteinar sem maður sá þetta aldrei sko.
0: Já
1: svo allt innu deyr þessi kynnslóð sem átt hann og keift hann og þá allt innu bara rauður lögin bara, dettur bara allt innu aftur og aftur rosaskrítið, þá hann ekki lengur svona fágætt fágætt sko
0: en er þá kynnslóðamunur á sko fatta afkomendurnir ekki að þeir séu með eitthvað í höndunum eða hefur þetta kannski bara ekkit verðmæti í þeirra veruleika?
1: Jó sko við erum alltaf með hennan við erum með hennan þetta bóka verslun á netinu eða já bókin.is bókin.is er bara gluggi og þar eru umkringum 30 bækur skráðar og verðmertar þannig sá gluggir öllum opin sem vilja verðmerta bókastofnun afasins
0: þurfa
1: bara að hafa aðeins fyrir því
0: ég skil en getur bók húrraði verði ef hún fer að dúkka upp hvað er verðmætasta bókin hver er verðmætasta bókin sem þú verður handleikið
1: það er Guðbrands Biblía
0: já hún er alltaf dýr já, eru margir að safna biblíum
1: já, reyndar bara ótrúlega margir að safna biblíum
0: já En, ok, nú langar mig að spyrja, eru gamla bækur fjárfesting?
1: Það margir kostir skynsamleiri.
0: Heldur hún að kaupa bækur?
1: Já. En gamla bækur geta klárlega verið fjárfesting, sko, ég meina að 2008 þegar allt hrundi og þeir sem áttu bækur og málverk, þeir sáttu frekar, sáttur eftir, sko.
0: Já, En kannski ekki allir sem átt sáði eða séum eitthvað í höndunum.
1: Nei, ég meina, það segja, þessi gluggi alltaf opinn.
0: Já, fyrir þeir sem kunni vilja leita. Já,
1: áður fyrir fara þannig að hérna, verðlætning á fórbókum og fórbókasalur voru alltaf bara mjög lindu, sko.
0: Já.
1: Þú veist, og þá snerist þetta alltaf að vera alltaf að plata fólk sem komum bækur. Snerist alltaf að plata, já, veist, ekki að ljúga en aðeins að plata.
0: Kannski ekki segja alveg allt.
1: Nei, já. En nú bara þessi gluggi opinn og við getum ekki plata neitt.
0: Já, veist, þannig að núna geta allir tjekka sjálf og þau geta tjekka sjálf.
1: Já, allir geta tjekka.
0: Ég skil.
1: Það tíkir sig að, já, nei, þetta, nei, elska mig, þetta þýðir ekkit að vera sínum, nei, já, ég geti sem hendi þessu fyrir því, það þýðir ekkit lengur.
0: Nei.
1: Og hefur ekki þýtt í mörg ár, ekki eftir að þessi vefur rotnaði, sko.
0: En upplifið þið að fólk sér mikið að losa sig við bækur aðeins kannski að velta þið fyrir sér hvort
1: þetta sé
0: Já, ég meina, fyrir káttið með það
1: við förum stundum og sækjum bara hjá fólki og hérna það kostar náttúrulega helding að fá sendibílstjóra að tíma að pakka þessu niður og fara að mynda sorpa og borga fyrir það
0: það er að borga fyrir að henda bókum
1: það er að borga fyrir að henda öllu greinum er þessu garðinum allt ég meina og það er bara þannig já, Málsta. Við tökum við öllum bóku sem eru settar á fyrir dynar hjá okkur sko
0: Já, ok. Já. En hérna, ég ætla aðeins að færa mig hérna yfir í, ekki að annað, heldur það sama, af því að ég fer alltaf, það bara eitthvað svona innbyggt í hausinu mér, að hugsa kynjavinkilinn.
1: Já.
0: Kallar konur sem viðskiptavinir og safnarar.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þú hefur að segja það? Er eitthvað
1: munur? Já, miklu munur? Fleiri kallmenn, sko.
0: Sem er að safna?
1: Já.
0: Hverju, er munur að því líka hverju fólk?
1: Safna ljóðum.
0: Og safna þær öðruvísi ljóðum?
1: Nei, ekki það, ljóðum eftir konur
0: Já
1: Og kannski ég horfa bara á það
0: Já
1: Eða yngri skáldin, nærðið minn tíma Já. Kallan eru meira kannski að kíkja á þessa gömlu Matta og Steingrím og þessa kallar sko
0: Já, þannig að konur safna frekar konum og Eru margir kallar að safna konum?
1: Já, það reyndar
0: Ok
1: með margir, viðst, já, ekki kannski ykkur hópur en já, fleiri en 15 sko.
0: Þeir eru til.
1: Já.
0: En þú sjálfur, ert þú að safna einhverju?
1: Nei, ekki þannig sko. Ég á bækur sem ég læti ekki frá mér. En hérna, en það eru bækur sem ég hef svona einhvern veginn sita á mér sko.
0: Tilfinningalega tengst.
1: Já, bara einhvern veginn, ég vil ekki láta það sko.
0: Nei, getur ekki útskýrt af hverju ekki?
1: Nei, bara þú veist, ég mér sína það reyna.
0: Já.
1: Hér nú bara bróður minn Jónsarta.
0: Klassík.
1: 76.
0: Frumútgáfa.
1: Já. Til Eiríks frá mömmu og pappa, jólin 76.
0: Já.
1: Við vorum rosa blöng, þú erum nýbúið að byggja hús og hérna, ég elstur á fjórum sískinum, að fymta var ekki fætt og ég fegði þessa bók á aðhaldskvöld. Og hérna... gæti ekki beðið eftir að byrja að lesa hana því að ég, búna, ég vildi fá þess að bóku búin að byrja mér í jólagjöf svo var kakó hjá á ömmu niður ég byggum að fara að þanga í kakó eða súkulaði, það er alltaf að taka enda súkulaði ekki hann svo loksins komst ég upp á miðnættinu heim og byrjaði að lesa og ég las alla nóttina og svo fari fjósið og alveg ósofin í verkin og svo aftur inn byrja upp á nýtt
0: Þú kláraðir hana á fyrsta nóttinni?
1: Já, og svo byrja aftur í morgun þegar ég var búið að gefa fjósið
0: Vá, wow, hvað hefur lesa hann oft?
1: Ég búin að lesa hann svona tíu sinnum eitthvað svoleiðis, sko.
0: Ferðu alltaf að gráta?
1: Nei, ekki, kannski ekki lengur, sko, en maður undirbúin.
0: Þú veist hvað gerist nær?
1: Já, já, ég... þetta bara bók læti ekki frá mér en maður bara funni í fulla nefann, sko, en ég ætla búin að selja mörg endok af...
0: Já, en ekki þetta
1: endak. Ekki þetta endak, sko.
0: Ég líka kallaði góðan að lesa hann svona oft og eiga
1: endak á
0: Ég get ekki lesið þessa bók að hans að andast bara úr gráti.
1: Ég held ég ekki látið frá með það þessi hérna, mjálpið dvergarnir sjö.
0: Já, hún í góðu standi.
1: Já, hún í góðu standi.
0: Þessi... Ég sko að safna barnabókum fyrir þau sem vilja vita það. Þess vegna ég mjög spennt fyrir barnabókum.
1: Þessi bók sko úr sveitinni, frá því að ég átti heima að heil langholt og í Raungirisæpi, rétt fyrir Selfoss. Og þessi bók var þar til og þegar amma mín og móðurbróður flutt á sína Selfoss og þá var verið að taka til og það var kveiktu bara til garði varðeldur og það var öllu brennt
0: Ha, bókum?
1: Alls, ég bara öllu maður skili, hérna, móðurbróður minn hann bara gett berserskang og brendi og ég bjargaði þessari bók frá því
0: Já, það nú eins gott, já. Má ég sjá
1: Rosa fínt en dag
0: Þetta alveg sko, já, ég hef nú bara aldrei séð hann svona flotta
1: Nei, ég veit það
0: Vá, wow, og þetta líka sko þetta, sumabækur falla undir sko barnabókasöfnun
1: og teiknimyndasöfnun
0: því þetta náttúrulega svona
1: teiknimyndasöfnun þessa bók ég verið búin að margselja
0: já, færa þann oft?
1: Nei, þetta eindak sko nei, nei þetta kemur örs sjaldan
0: já, það ekki?
1: Jú, allir svona fínt
0: nei, líka svona harðspelda
1: já, já hann linda líka svona mjúka sko
0: já, ég hann blá hana þannig já. Eru margir að safna barnabókum?
1: Ekki margir nei. En það eru margir að
0: Já. Ég þekki það.
1: En það eru margir að safna ákveðnum höfundum eins og Astrid Lindgren og hérna Já. Og þarna hvað heitir hann hann Kath hérna
0: Í Aurora
1: Aurora alltaf með blýsi blóðbyggjum
0: já, já, já. Já, Alexander Fili Bombombom
1: Já, já,
0: Þannig
1: já, já, jú,
0: já Já, ég og þær allar já. Í barnabókusafninu mínu, já. Gaman að segja
1: já.
0: Frá því
1: Já
0: En hérna
1: Þetta svona bækur sem að lætur ekki frá sér, sko
0: Nei, ég skil það vel
1: Já
0: En hvað ertu með meira?
1: Já.
0: Það nú gaman að fá hans að vita hvað, hvað fannst þér nú og merkilegt að koma með?
1: Ég kom til mér það hérna. Þetta er galdra skugga, sko.
0: Galdra skræða?
1: Hún kom til 150 eintökum. Þetta er eindra ótölusett eintakir. Hún áriði frá höfundi.
0: Ótölusett eintakið?
1: Já, það var þannig að hann gáði 150 ótölusett eintökum. Þetta var tímareind.
0: Þetta ótölusett eintökum. Já, það stendur hérna.
1: Já. Það voru 150 tölur sem var einu upp 150 og svo voru þó nokkur ótölusett
0: Og þau eru fleiri?
1: Já, þau eru, ég veit ekki hvað sem mörg þau eru sko
0: Hefur þetta handskrifa?
1: Já, þetta handskrifa, þetta eru galdrar og rúnir
0: Já Þetta galdrabók, hefur eitthvað lesið í þessu?
1: Ég var, svona, ég hef ekki stútið þannig, ég hef lesið í einu og hérna Þetta hefur, tóldið mikið af þessum notað í hérna taktum
0: Já, já, einmitt
1: já.
0: Er einhver sem að safna svona galdrabókum?
1: Já
0: Hefur það fólk grunað græsku?
1: Nei, ég fekk nefnilega ég fekk hérna galdrabók bara fyrir helgina
0: Já
1: Það, ef ég ekki ef ég með hann einu hún svo pínu lítil, hún geti nei, hún ekki hér, það ekki við áttið hana
0: Ég eins að spá í sko með þetta með að henda verðmætum
1: Já
0: Að því Árni Magnússon, hann var nú að passa það að fólk var ekki að henda verðmætum en engin fatt að þetta væri verðmæti og kannski verður þetta ekki verðmæti fyrir einhver tíma setna
1: Nei.
0: Heldur að við séum búin að henda miklum verðmætum?
1: Rosalega miklum
0: Já,
1: Já. Stundum hefur að fólk hefur sambandið og segir hérna mér pullna bílskur að bókum og svona eitthvað ég segir bara rábært og hérna og ég kom að kíkja á þetta jú, við erum nú búin að sortir allt fyrir því, við erum
0: Já.
1: Henda alls konar svona einhverjum innblöðungum og svona pólitískum auglýsingabæklingum og alls konar bóð sem raunverulega kveikið til.
0: Já, sem merkilega heldur kannski hitt.
1: Já, Gunnar Gunnarsson alls það, sko.
0: Já.
1: Svo er hérna mjög skemmtara bók. Þessa fekk ég hérna í laun hjá Ingvari sem var fornbókasali á hérna Laufásveginum.
0: Mm-hmm.
1: Ég sá þessa bók og hérna fekk á henni svaka ágind. Og það stendur hérna, sko, fylgist mýði. Þessa bók keypti ég af Ragnari lækni Arinbjarnar, fyrirvend eigimanni Vigdísar Finnbogadóttur í ágústmánuði 1980. Svo sænir hann hérna. Mm. Og þetta eru lausnir Vigdísar á krossgötum.
0: Lausnir Vigdísar?
1: Já.
0: Já, hún var að búa til krossgötur.
1: Nei, hún er að leysa erlenda krossgötur.
0: Hún er að leysa?
1: Já, krossgötublöð, svo er lít, hann, hefur hann aldrei bindað þetta inn í bók. Þetta veist með stórkosti bók.
0: Og það eru þá bara væntanlega ekki til fleiri svona bækur?
1: Nei, þetta eina bókin.
0: Vá! Wow.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Já, þessari bók má ekki henda.
1: Nei.
0: En kannski, þegar þú deyrð, heldur einhver muni hendinni? Eða verður þú búin að merkja, má ekki henda?
1: Ég veit ekki þú það. Ég ekki mjög svo langt.
0: Nei, ég hef hugsað þetta með bækurna mínar, sko.
1: Já, já.
0: Ég ætla bara rétt að vona að fólk var ekki að henda þessu.
1: Nei, ég reyna að hastra með hann uppi, hann að hús Vigdís þar á hann það kemur.
0: Já, ekki. Ha. Já, ég ætla nú rétt að vona hún endings þar að góðum stað.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt, sko.
0: Þetta er líka svona, eins, svona uník gripur.
1: Já, já.
0: Vá. Wow. En varst að þú sem varst að skrifa í þetta?
1: Nei, hún er að leysa þetta.
0: Já, þetta veit ég sjálf.
1: Já, hún er ung stúlka að skrifa að leysa krossgötur.
0: Yes, kannu segja eitthvað það. Já. Já, svo getur við farið með þetta náttúrulega bara á kvennasögusafnið.
1: Já, já, eitthvað, ekki jú, ég hef ekki verið að gera alls konar.
0: En bækur á heimilum
1: já.
0: Í dag, mm-hmm. eru þeir að hverfa af heimilum?
1: Já.
0: Já,
1: hvað eru að gera veitthvað? Það sé nú ekki mikið af bókaheilum í þessum innlýstþáttum, sko.
0: Nei. Hvað gerir það að hafa bækur á heimili? Gerir það eitthvað?
1: Já, það alltaf bæti hljóðvist.
0: Já.
1: Það bara fallegur bókaveggur bara svo listaverk.
0: Já, var ekki alltaf verið að selja hérna að halda Laxness komplett hérna því það var svo fallegi kýlirnir.
1: Það ekki fallegi svona svartur renningur, sko. Það eru sko þessi fjölbreyttu allir þessi litir í svona,
0: já.
1: Það bara svona mósækmynda á vegg, sko.
0: Já, er þetta ekki eitthvað svona allir fá brasma því það er svo mikið reik í sig?
1: Nei, þú bara ekki svar, þrýfur. Og hérna, ég þóli ekki það fólk sem áþó allan að bækur þegar að raðir litasetningar sem ég veist alveg svara svona rauður, grænar það skilur það ekki
0: já. Ég myndi ekki geta það heima hjá mér
1: nei svo hérna, já svo ætlaði að segja hérna smá sögu hérna
0: já.
1: það er hérna Dimmalim,
0: klassík
1: þurfum út gáðan
0: Já.
1: Með kápunni.
0: Já, ég nefnilega hef ekki fundið hana með kápunni.
1: Nei, sko, segja söguna Dimmalim. Hún Já. Kemur út þannig 44
0: Já.
1: Á krón.
0: Já, svona en kápulösa.
1: Já. Þannig er að það eru þrír ungi menn að vinna á Emilsson og einn er að sæða þess að sögu sjálfur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru jólin að koma og það er svona skortur, það er stríð og það er skortur og hvað á að gefa börnunum í jólagjöf? Þessa bók náttúrulega. Hvað gera þeir? Þeir kaupa öll endur sem komast yfir. Þeir skera úr þeim myndinar ramma þeir svona inn með pappa og teipi
0: já.
1: Krók seldur svo myndina stakar hendur bókunum
0: Nei
1: Þetta núna pocket
0: Ha, býttu hverju gerir þetta, segiru?
1: Ég veit ég hvað ég get bara fara að nafngreina þá en ég þekkti þess að mann allan sko
0: Mér finnst þetta að nafngreina fólk sem gerir
1: Já, þeir gerir þetta Það var ungi stráka bara innan við títugt
0: Já, og seldu síðunar útgáfunni
1: Já
0: Ég skal nú segja eitthvað. En já, þá væri kannski ef að Átni Magnússon væri...
1: Þessna var nú svona fágætt, sko. Ná henni heildri með öllu myndum og kápu.
0: Já. Nei, ég hef aldrei séð frum eintak með þessari kápu.
1: Nei. Ég ekki segja hún sé ykkur, þú veist, hún engin ofsala margir, þú sem gallar, en hún svona kannski, ég veit ekki, þér áttu skallið eða.
0: Já, svona blei maður er grúskari
1: já.
0: Þá getur maður verið heppin eins og ég fann hann á netimarkað á 100 kall
1: já,
0: en það var, engin, það var engin kápa sko.
1: Nei
0: Já, svo er nefnilega það að það er, fólk er ekki alltaf búið að fatta að það sem er verið mætið mitt í höndunum sko.
1: Nei
0: en hérna, er þetta einhver svona menningar kemi heldur er einhver svona sérstök tegund af fólki sem maður er safnarar frekar heldur en aðrir
1: Ég held nú allir sem safni bókun sé sko sem fólk sem að les ég er það að safna engin bókum til þess að
0: upp á punt
1: Jú, hann er lítur að já, ég trúi því að fólk sem safni bókum annar borð sé að lesa bækur ég kom einu sinni hérna og stókuð þótti bóða rosa mikið safna af sci-fi bókum erlendum enskum alveg svaka bækur og það voru allar harðspjalda með kápu og í plastinu
0: já.
1: Og ég sagði hvað lesa hann ekkert Jú, hann á lestarendingi, það eru kiljunar.
0: Já, af sömu bókunum.
1: Sömu bókunum.
0: Já, bækur í plasti.
1: Já.
0: Gerir það bókverðmætir ef hún gömul? Eða, gerir aldur einn og sér bókverðmæta?
1: Nei, nei. En ég til mig sérna með bók sem hún er verðmætt, hún náttúrulega gömul. Sko, það eru tvær, það eru eins. Þetta báðar kvæði.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Annars vegar hérna kvæði Bjarnar Thorarensen Amtmanns.
0: Ok.
1: Kaupmannahöfn.
0: 1847.
1: Já.
0: Já. Þetta eitthvað svona safn.
1: Það sko, já, þetta eitthvað ljóðasamt Bjarnar.
0: Já.
1: Og það sagt eitthvað að tala hún hafi verið prentuð í 6 til 800 eintökum.
0: Já.
1: Svo varð óhapp.
0: Sjá hvað hann fallið um svona gildi.
1: Já.
0: Það nú alveg... Já.
1: Svo var það hopp, hann að hún það misfórst að það var hérna brunni og megnið af upplæðinu farf, fór nefnir að svo komið til Íslands, þannig hún er mjög fágætt
0: Mjög fágætt myndur þú segja cirka?
1: Hún er mjög fágætt, hún er svona cirka 90 skall
0: Vá
1: Skilur þú? Þetta er alveg eins bók og líka kvæði
0: Já
1: Kemur út 1847
0: Já
1: Þetta Jónas
0: Já, þetta svona einhver flokkur.
1: Já, hún prentuð líka í milli 6-800 endökum, eitthvað stæði eitthvað 680 eitthvað.
0: Já.
1: Hún lendi líka í þessu að hluta að upplæðinu glatast.
0: Já, það eru báðar gefnar út í Kaupmannahöfn, en hvoru, það eru ekki sama stað.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sama, hérna, sama bæmi samt.
0: Já.
1: Þessi 90, 95 kannski.
0: Já.
1: Þessi svo 295.
0: Ha?
1: Já.
0: Akkurrið?
1: Þetta einn fágætt að ljóða bók íslenska tungu.
0: Ok.
1: Já.
0: Hvað heldur að setja margar svona?
1: Ég veit ekki, nefnum 100.
0: Vá. Wow. Þannig að þessi, það fágættið sem gerir þessu svona mikilvæg?
1: Jónas.
0: Það Jónas.
1: Já.
0: Já.
1: Það Jónas, fyrsta bókin, sko, hann er dáinn og allt það, sko.
0: Þetta svolítið eins og vörumerki? Svona Apple-tölva er dýrari heldur en PC-tölva?
1: Jónas er dýrari en Bjarni.
0: Já.
1: Já,
0: hver á hvað það?
1: Það bara, þannig er það bara hérna.
0: Hvað gerir Jónas?
1: Ég dagur, skilur fyrsta bókin hans
0: Já,
1: ha.
0: Hlutabréf í sólalæginu en titlarnir á hans bókum alltaf svolítið skemmtleg
1: Já,
0: skemmtlegir.
1: Og hér nýstöngin
0: Já, svo ein sem pínu lítil
1: Já,
0: sem engin finnur
1: Með veitum brekkun
0: Nei, það önnur sem
1: er Venni lúsmaður
0: Já, svona pínu lítil bara
1: Já, finnur hann engin
0: Men ekki hvað er heita, nei Svo frétti ég að manni sem að bara fann hana bara svona einhverju vagni þar sem að gefin svo bókusafninu.
1: Já, já, það geta fundist þar. Ég, fólk getur alltaf verið hefðu að fundi þótt, sko. Bara,
0: já,
1: já.
0: Ef maður er tölur að leita.
1: Já, þetta já. Mjög fína bækur, þetta skemmtilega bækur og hér til þessum líka mjög skemmtilega bók.
0: En er dagur mikið söfnunarsvill?
1: Já, hann er það.
0: Já.
1: Hann er það.
0: Margir
1: og bæði,
0: honum.
1: Sko, hérna, samtímamennas
0: já.
1: Og eins yngra fólk.
0: Er fólk að endur uppgötva gamla höfunda?
1: Já, ég held að hann hef alltaf verið svolítið inn, sko.
0: Já,
1: já.
0: Hann hefur ekki dottið úr gildi og komið aftur.
1: Nei.
0: En sér þú einhver tíman og þið, sko, eitthvað svona allt í einu eitthvað sem að verður verðmætar allt í einu núna út af því allir eru farnir að safna því?
1: Já. Eðast,
0: gerir söfnunin hlutin verðmætari?
1: Eitthvað verður svona hitt.
0: Eftir spurnin.
1: Já, eitthvað verður hitt.
0: Já. Já. En breyti það verðinu?
1: Já, heldur betur.
0: Nó.
1: Það var eins og það var ungstúlka sem var að vinna á mensu þegar ég var strákur nýri bæ.
0: Já.
1: Það var að vinna, það var grænisveitingastaður og hotninu og lækjakutu og hérna, það er vekjatorki. Og hún var að vinna þar ungstúlka og hérna, hún skrifaði ljóðabók. Sem hún hans litaði myndinari.
0: Já.
1: Sem hún var að lita í hádeginu. Og svo var hún að selja þetta á götunni. Og ég kipta af henni eintak. Það var meira svona bara af því að mér fannst einhvern veginn að Það var eftir að kaupa af henni eindaka því hún var svona skrítin.
0: Já.
1: Sérstök.
0: Já.
1: Já. Svo láfi bara átti ég eindaki mörg ár og svo hætti hún að vera skrítin og sérstök og var bara sérstök og svo var hún bara fræ og svo heimsfræg.
0: Já.
1: Og það sem minni, nú læti ég þetta bara frá mér sko. Og ég seldi það alveg með súrbræði minnum og hef aldrei komist alveg í við það sko því þetta fór náttúrulega bara ykkur að bónusboka þegar fyrst aðeins sko. Gerði ekkert annað við þessa peninga. Var blongur. Þetta var Björk.
0: Já, ég hef heyrt um þessa bók.
1: Já. Bókin hennar, það var einskis virði.
0: Nei.
1: Þannig skilur
0: já, það er nefnilega þessa bækustundur sem maður sér eftir
1: Já, heldur betur Ég hef alltaf sé eftir þess að þó ég hefði fínt að fá hana pening á þeim tíma að ég fikk alveg svag, alveg mánuðarlegin sko.
0: Já.
1: Já,
0: þú myndir fá eitthvað fyrir hann í dag
1: Ég myndi alltaf bara fá þessi mánuð eitthvað mánuðarlegin
0: Já
1: Ég heldur myndi samt að finna að fá minna í dag heldur þá sko
0: Nú
1: Já, hún var miklu frægari þá.
0: Ah.
1: Þá var hún fræg. Nú hún bara þekkt. Já, þú veist þannig.
0: Já, já, já. Þannig að það ofsalega mikið huglagt mat í verðlagningu og í rauninni verðmæti bóka.
1: Já, já. Hér þess að mér fekk ég á borði. Og hérna, hversu það, þetta tannfía hans Þorsteins með myndunum hennar Ástu. Rosa fín. Þetta hefur verið bókasansbók, svo hefur bókasannir hérna...
0: Afskrifað,
1: að ef enginn teki hana í 2 ára eða eitthvað, þá ég bara henn.
0: Þorsteins frá Hamri, tannfía handa nýjum heimi. Já, hún en þykja bókasafsbækur verri heldur en aðrar af því að búða stimplaður og stundum plasta og svona.
1: Það er engin sem safna bókasafsbókum. Það væri nú sniðut að taka þá söfnun upp að safna bókasafsbókum, afskrifuðum.
0: Já, vel með förnum afskrifuðum bókasafsbókum.
1: Það getur verið skemmtilegt sko.
0: Það svolítið stórt svið.
1: Já, nú var því að það svo rosa mikið henda bókum.
0: Já, já, af því að bókasöfnin náttúrulega þurfa að búa til pláss. Pláss, hafið þið pláss í bókinni?
1: Nei,
0: hvað gerir þetta alltaf?
1: Ég með það alltaf allir sem í bókum alltaf, ég vandrað með pláss, bækur það taka pláss þannig þú að ræða mikið að þessu upp tekur þetta pláss og þetta bara í það búin að vera undan það finna farnaði vikur mánuði verður svona tiltækt í kjallarinn við kjallara líka og þá var að kannski koma fram kassar sem hafi ekki opnað í síðan það flutt hann inn 2002
0: Já, þegar þú meinar og þá hafið þið hent kassa á opnum?
1: Nei.
0: Það má ekki
1: sko.
0: En hvað ertu með meira segir? Ertu með eitthvað meira skemmtlegt?
1: Ég heldur bara svona að þú veist hér til dæmis þetta nú eina svona uppáhalds þetta var einmitt kalt
0: Harmsaga ævi minnar, jú, hún til heim hjá mér
1: Já
0: Ekki því að ég var að safna henni samt.
1: Nei, og nú var þannig, þetta endur önnur útgáfan, sko.
0: Já, það þá ekki ómerkilegra?
1: Jú, það ómerkilegra, en þú veist það sami textin, og hérna, jú, það ómerkilegra.
0: Já.
1: Og nú hérna, bara, mér sagt að sé búið að ljósildan og það sé bara beðið eftir að verði hún dettur höfundur eftir þá var í þá takkan, sko.
0: Að gefa nút aftur?
1: Já.
0: En hvað gerir bók að kvöld bók?
1: Já, þessi maður hún það verið eitthvað svaka merkilegur ég vil lesa þetta hérna og hérna og fleira sem hann við skrifa og hérna hann hún það verið á eitthvað svona rófi
0: Jóhannes Birkiland já,
1: hann verið eitthvað svona rófi
0: já
1: Jón Gnarr held ég fram að hann verið bara kókainsjúklingur
0: var búið að finna upp kókain þegar hann var að skrifa
1: já ég veit ekki hvað það er Jón Gnarr hefur verið eitthvað að skoða hann tímabili og hérna fann óútgefna bókina á filmu í Kanada
0: ok, ég veit ekkit
1: nei
0: er til óútgefin bók
1: það vist óútgefin bók
0: já.
1: Og já, það hafði mikið áhuga að gera eitthvað svo fór hann bara á þing, skilur
0: já. En þegar að bækur fallur höfundarétti, er mikið það að það séu gefnar út aftur
1: já, það ábyggulega alltaf eitthvað það er hérna það eru heilu fabrikunar sem bara printum demand hvað sem er
0: já. Heldur þú gervigreindin muni hafa áhrif á bókaútgáfu eða sé byrjuð að því
1: ég hugsa sé aðeins byrjuð að því sko við keftum lögfræðisafn ekki fyrir löngu síðan eða kannski ári síðan og sá hafa mikið safnari og það hefði látið sem sagt hann hefði látið prenta allar þessar rosa fágætu íslensku lögfræðabækur sem hann hefði ekki eignast eða vildi eiga
0: já.
1: Í Bandaríkjunum
0: látið prenta þær
1: eftir hérna, bókum bara úr bókasöfnum Bandaríkjunum
0: já.
1: Svona ljósita að fína pappir
0: nú já, þannig að þú getur bara framleiði bara sína ein útgáfur
1: já.
0: En bókbandið
1: já, það er nú alveg að deyja sko.
0: Eða?
1: Já, það er alveg úr leitun að bókmyndunum
0: Já.
1: Það er svo sorglega við það sko.
0: En getur bókbandið sjálft gert bókverðmætari?
1: Já, þetta er náttúrulega, þessar sem stvær eru hérna í upprunalegu bandi sko. Þetta er bara orginal.
0: Er það söfnunarsvið? Bókband?
1: Já, það getur, sko, þú veist náttúrulega fallega bækur. Sko. Þessi myndi ekki hækka mikið þó hún færi fallegt band. Hún er bara, hún þolir ekkit meir en 30 skallin eða eitthvað.
0: Já, þú það?
1: Já. Það er það að vera eitthvað með nauðstíkt leður og mikið skraut og gull til hún færi eitthvað mikið yfir það. Þú færið ekki alltaf bandið tilbaka, skilur.
0: Já.
1: Já.
0: En einhverju svona sérstaki bókbindarar sem að væri þá, veist, alveg sama hvað bók inn í því, ég vil bara kaupa bókband eftir þennan bókbindara.
1: Það er, eða var.
0: Já.
1: Það var, það menn til dæmis, hérna, þótti rosa fínt eiga bæku í band eftir Unni Stefansdóttur.
0: Ok.
1: Bókbindari var í Grjótaþorpinu, dóttir Stefans Myndskera, Eiríkssonar. Hún var systir hennar, hún hérna, hvað hét hún á þetta? Bentína.
0: Já.
1: Þar vorum bókmanstofu og Unnur Batt og Bentína var að gilla.
0: Já.
1: Og þetta var rosa fína bækur, alveg snilda listaverk, sko, hver einasta bók.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að það að safna þeim væri alveg ákveðið.
1: Já, og var og er, sko.
0: Já.
1: Og svo Sigurðsson bókbindur, hann nú hættur störu núna, hann, svo, hann fekk liðið kætt í henduna, bestaðu kallinn, og var það hætt að vinna. Og hann var alveg á pari við Unni, sko.
0: Já.
1: Og það þótti mjög fínt að, hérna, að hann binda og hann var lengi að og... En svo náttúrulega bara, þeir einu yðnaðmenni sem alltaf verið að véfengja reikningana frá, voru bókmyndið, þú fæði pípar og hann horfir á lögnina og fer svo bara aftur, það kostar 10 skall bara að fá hann til 20 tonnónu, sko.
0: Já.
1: Ha. En bókmyndir eru alltaf, þegar þeir eru svona einhverju listamenn, þá að snýta Já. Þeim alveg.
0: Já, listamenn alltaf eiga svolítið að vinna ókeypis.
1: Já.
0: Já. Nú langar mig bara alltaf að fá aðeins að vita meira um þessa bækur á hann við förum að setja botnin, nei, setjum að botnin, maður slær botnin.
1: Slær botnin, já, eða setur.
0: Já.
1: Því við tala ferðabækur á hann, þá tók ég bara hérna eina, sko, hérna, ferðabók. Þetta er cheap edition.
0: Cheap edition?
1: Það er þetta ódýr útgáfan.
0: Af, má ég sjá.
1: Oxonian in Iceland.
0: The Oxonian, hvað þýði það? Er Oxonian.
1: Ég held að hann að vera frá Oxford.
0: já, þetta merkt bara cheap edition.
1: Já.
0: Ha, hvað var þá expensive edition?
1: Það var hún stærri.
0: Já.
1: Þykkari pappír.
0: Hér íslensk landakort, það nú sörmunas við út af fyrir
1: já,
0: sig.
1: Já, það verður að vera með, sko.
0: Vatnajökull og Klofajökull.
1: Já.
0: Hét Vatnajökull lengri en Klofajökull.
1: Er ekki jökull í Vatnajökull sem heitir Klofajökull.
0: Ok.
1: Kortið verður að vera með.
0: Kortið verður að vera með.
1: Já, og myndir. En það var því mjög bara þannig að hérna, það var svolítið verið að skera myndir og kort úr bókum, ferðabókum og öðrum bókum.
0: Til að hafa...
1: Setta þar á baðstofuveggi.
0: Já, sem mynd, bara sem já. Listaverk.
1: Já, bara sem, já, til að bara lífgu upp á hýpilinn.
0: Já, eitthvað þurfti fólk að hafa upp á vegg.
1: Já.
0: Til dæmis dimmalim.
1: Til dæmis dimmalim, já.
0: The Strucker with the Great Gazer in the Distance. Já, há.
1: Hmm.
0: Það alltaf slið gaman að lesa og heyra svona hvernig aðrir sjá Ísland og svona sérstaklega
1: gaman. Og hérna, við sáum líka Ísland svolítið með augum þessara ferðamanni því þetta aðrir voru ekkert að skrifa Ísland.
0: Já, emmitt, já.
1: Já, og Konrad Maurer þegar hann kemur engar til Íslands sínaferð, hann svo vel undirbúin að það var sagt að hann hefði búin að skrifa bókinn á alveg stað, sko.
0: Já, hann var búin að stúdera þetta.
1: Hann var svo mikil stúdera, sko.
0: Ég skil.
1: Já.
0: Já.
1: Ég tók þetta með að ganni og hérna svo til að mjög gamla sonarlögu þegar hérna þetta eru hérna, sögurinn Ísafóldar þegar búið að bindið inn í svona litlar og fallega bækur
0: 1898
1: Já og svolítið að þessu dóti svona þetta náttúrulega bara reyfar á þess tíma
0: Já, kiftur á uppboði eftir Arthur Conan Doyle, ekki Arthur?
1: Jú.
0: A. Conan Doyle
1: Já
0: frásaga úr uppreisnar ófriðinum á Kúba
1: Já, ég var á tíðan bara að safna sko, já, ég var að safna Shakespeare, nei, hérna Arthur Conan Doyle
0: já, var þetta hlut af því safni?
1: Já, Sherlock Holmes, sko
0: já,
1: það var eitthvað derla eitthvað mann því að var barn
0: Er það til dæmis bækur sem eru eitthvað verðmætar?
1: Já, það til dæmis til dæmis hérna The Baker Street Boys klúburinn í Bretlandi þeir hérna liggja yfir íslensku útgáfan
0: Nú?
1: Já, sem, já, það eru svo fágættar
0: Og skilur ekki neitt
1: Það skiptir ekki máli, conversation pieces maður
0: Já
1: Það eru bara kompletta
0: Já
1: Tarsan, það eru Tarsan samnarar
0: Ef að maður á svona heilt sko, ef það er einhver bókaflokkur sem Tarsan Einu sinni var ég til dæmis að safna Agatha Christie
1: Já
0: Svo nefndi ég ekki lengur að því að það er til svo rosalega mikið Agatha Christie Og það er taka svo ekki pláss En þegar þú ert komið með til dæmis bara allar tarsambækur eða allar tinnabækur eða allar af einhverju verður þá heildin verðmætari heldur en stakur gripur
1: Nei
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta ákveðin skellur að heyra það.
1: Já, það bara, það ekki endilega þannig, sko.
0: Oh, getur að vera þannig? Nei. Svo komplett works, eitthvað?
1: Já, já það, en það ekki endilega.
0: Nei. Nei. Hvað myndi gera það merkilegt?
1: Það myndi gera það merkilegt eða væru allar í bandi eftir einhvern bókmannsmeistara.
0: Mm-hmm.
1: Það myndi lifta enn. Það myndi líka eða væru allar í orginal ástandi eða væru allar bara frá sama útgefandarum og orginal kápan og það kápan og þú veist, þetta já, ég myndi ekki halda að það myndi endilega verða meira verið, sko.
0: Og svona ef ég ætti allan dag Sigurðarson væri það ekkert merkilega heldur
1: nei, þú fengi alltaf meira út í að selja einu eina, sko.
0: Ok, ég þarf að endurhugsa lífið
1: endurhugsa lífið
0: svo, ég sem að safnað lýsa ettum
1: já, svo sko stundum gaman að hérna þetta Einar Ben, fyrsta bókin hans
0: Já.
1: Og hérna, þetta mitt eintak, ég aldrei tímt að eiga betra eintak, þetta ekki, þetta sko
0: Þessi skemmt. Hefur verið lesin.
1: Skemmt þetta að búið að lesa þetta og,
0: Já.
1: Og Einar Ben, hann hérna keypti hérna, virkjunarréttindin í Urriðafossnum af langaða mínum.
0: Já.
1: Stöpaði hann á búrtvinni og stakk svo að með fossin og þessna að fara að virkja Urriðafossin, hann að hans verk eru enn þarna á ferðinni.
0: Já.
1: Já.
0: En hérna, þegar að þið fái bækur sem eru sko eldri heldur en 19. öld,
1: Já.
0: 17. 18. Hvað eru elstu bækurna sem það hefur fengið og eru þær sjálfkrafa allar verðmætar?
1: Nei, það eru ekki alveg sjálfkrafa, það eru náttúrulega, já, ekki verð kannski mæta, en, já, hér til dæmis spurning hver heilbrigðinar, þetta kaupmarum 1823, þetta sko Sveinn Pálsson landslæknir, hann þýðir þetta,
0: Og spurninga hver heilbrigðinnar, já, þetta svolítið erfitt að lesa, það komin í...
1: Já, þetta sko, þetta náttúrulega lækningar.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þessi hefur lesin. Hér kapitölu matinn, hvernig á að hegða sér í mat og brund. Nei, ég get ekki lesta, brund, brunf.
1: Ha?
0: Þetta ekki drikk.
1: Þetta ekki?
0: Já.
1: Já.
0: Reglulega, hreinlega, án óhófs og já.
1: Það með fólk náttúrulega ekki að þú sér hendurna, sko.
0: Nei, já, emmitt, já.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru svona bara
1: já.
0: Reglur heilbrigði.
1: Heilbrigðis svona ávísan hvernig þú ætti að koma vekk fyrir að fá í magann og allt þetta.
0: Já, að halda húsgagnir hreinu. Hvernig skal gengið í eldhúsi? Vá. Wow.
1: Já, okay. Já, svo kemur kvennafræðirinn svo já. Til inn á sama sko
0: já.
1: Já,
0: það til heimsar bækur hvernig konur eiga að hefða sér sem mæður og húsmæður
1: Já, heldur betur
0: og hérna, ummönnunar aðalar
1: Já, hér, þessi alveg henglum sko, heldur þetta skemmtilegt Ég held að þessi sem prentu þetta er sko hérna, Steinn Jónsson
0: Þessi nú alveg eld
1: Gunnur. Já, þetta er hérna þetta eru hérna heilar hugleðingar
0: ekki mjög mikið af þessum gömlu bókum mjög kristilegar
1: Jú, mjög mikið það að mest hólum að meira minn allt prentað sem andlegt sko
0: Já, hafið þið fengið í fangið einhverja bara svona Íslendingabók eða svona, ég sem sagt, hvað heitir þetta Íslendingasögur, einhver svona fornrit í bara fornbókabúðina
1: Já, allt sem
0: einhver sem á heima bara Árnastofnun
1: Já.
0: Skiliði í það á Árnastofnun?
1: Það er okkur berið enga skildið að skilja einu en einu.
0: Nei. En gerið það?
1: Nei, þeir geta bara verslað eins og aðrir.
0: Já.
1: Og þetta tala með þetta sínar hérna.
0: Vá, þessi alveg í klessu, sko.
1: Já, þetta mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég fekk í vor, fengum við hérna handrit, hexakver, lilla galdrabók.
0: Já.
1: Hún var bara þessari starf. Og hérna kunningi minn sem svona áhuga maður galdra, hann fekk hann hjá okkur og hann búin að gefa hann út ljósbrenta
0: Já, þetta ljósmynd
1: ljósmynda, raunstærð og hann búin að skýra allar galdra hann sem það útskýra það þetta er bara ennsk útgáfa, þetta er bara fyrsta
0: Hexe hver
1: Já, og hann í þeirri starð sem að þetta litla handrit var
0: Já, wow.
1: En hún á svo kom út starra broti og með íslenskum texta
0: Fólk hefur alveg skrifað smátt
1: Já Þannig eru sko galdrar sem að við höfum ekki sjáður.
0: Ætla einhver sé að prófa?
1: Hún nýkomin út.
0: Já, þú menar, það kannski ekki...
1: Ég fekk hann bara fyrst daginn.
0: Já, vá.
1: Já, já.
0: Þetta spennandi.
1: Já.
0: Hvað svo margt til?
1: Já.
0: Bækur eru svo mikil heimur.
1: Sko. Já, bækur eru svo mikil heimur, sko.
0: Hefur þér einhver tíma dotti í huga að gera eitthvað annað en að grúski bókum og vinna með bækur?
1: Já, meni, ég hef alltaf, ég hef slengi vel var ég að vinna alls konar annað,
0: sko. Með?
1: Já.
0: Þú
1: erst
0: ekki lifað á bókunum einum
1: það
0: saman?
1: Það getur það enginn og hérna, gerir það enginn, sko.
0: Nei, kannski, nei. Er einhverstaðar eitthvað söfnunarsafn í heiminum, söfnunarsafn, söfnunarsvið í heiminum sem að maður verður að vera mjög ríkur til að taka þátt í?
1: Bækur.
0: Já, nei, er velt að hvaða bækur væru það?
1: Það voru að fara í frumprentið alveg hérna, sko, frá því kringum 1400 og jafnvel eldra og hvað svoleið þá var það komin alveg tölur, sko.
0: Það varstu komin í skriljónirnar.
1: Já, já, já,
0: já.
1: Við eigum bara Guðbjörns biblíu sem að kannski topp eindaka henni kæti kannski 15 til 18 miljónir.
0: Vá, wow, ok.
1: Já.
0: Ok,
1: já.
0: Hvað ætli sem mikið til af þeim?
1: Það var eitthvað talning, þeir eru eitthvað talning sér kannski til 9-10 stykki.
0: Ok,
1: já.
0: Þá skil ég kannski.
1: Já. Það segja svo af Guðbjörns biblíu, þá voru menn sem voru með svona skransul á hverjuskötunni fyrir margt löngu síðan. Þeir tóku meðan annars að sér, þetta í árdaga kolabórsins, þeir voru með bjóðastara líka, tóku að sér að taka reisa geimslur sem fólki. Gerðu það og hérna, gegn því að fá að hýra það, þrýfa geimslur. Og voru bara helmikið að hafa mikið í þessu og einhvern tímann í svona geimslutrifum þá finna þær og meðal annars svona eins og þetta hérna, svona ræfilega guðbarnsbiblíu.
0: Já.
1: Vantaði bara framan og aftan og innan í enn, þetta var samt guðbarnsbiblíu, Og þeir voru svona búin eitthvað að vandrast með þetta og hérna spurja mig og fleiri fólkbaka, fleiri kalla lóka mennskona hvað þetta gera við þetta og við höfum að segja að hún var að selja þetta, gera vel við þetta og svo framins og framins. Og hvað gerðu þeir maður? Þeir keftu, fóru í tækir eða íka, já, eða líka við íka, keftu þessu óskupa smellurunum og skáruðu bara síðu fyrir síðu og rögnuðu bara og seldu bara slakar síður. Þannig að þú sérðist að
0: Wow. Myndirðu kalla þetta helgispjall?
1: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg óný, sko.
0: Eða góðan business?
1: Já, þetta svolítið svona, mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilega, sko.
0: Já,
1: ég þetta skil. Þetta er nú þessi, sko, þetta er svona fyrsta bókin, sko, sem við erum brentu hér sem er ennþá, það var eitthvað að brenta hann á núpufelli. Áður en í kaþólskum sið, það til ykkur blöð þaðan. Súmarí sem kallar eru með svona presta leiðbeiningar en það svona fyrsta alvöru bókin sko.
0: Já, og hún líka stór
1: Þetta engin smá bók og veist, þetta bara fallegasti prentgripurinn sem við eigum því að allt eftir þetta bara eftirrykingar sko.
0: Þeir hafa fengið slatta fyrir alla smellur að manna hafa
1: búta Já, já, ég finnst að maður

0: Sundreglun, þetta er endur önnur útgáfana Sundreglu Jónasa, þetta er fyrsta
1: Sundreglur.
0: Fyrsta bókin sem kemur út á íslensku íþróttir
1: Já
0: Og þýðir hann Sundreglu, þetta er kennslubók í sundi
1: Vá wow.
0: Og þannig til þess að það ekki bringusund
1: Ætla hann að bjó hann það til?
0: Já
1: Eins og margt annað
0: Já, já
1: Vá wow. Já segir hann að þeir sem ekki geti fengið sér til svo geti sjálfur lært að synda eftir honum
0: Já, kannski að synda eftir bókinni, sko
1: Vá, wow, tróða marfaða
0: Já, þarna var náttúrulega hugtækja sætur í sjávar döði svo alls ekki í ráðandi að hérna þótti bara ekki taka að kenna sjómunum að synda
1: Nei, emitt, já. Ég var nú emitt að horfa bara á þáttin hérna á rúf björgunar afrekin og allt það sem að, úr kvikmyndasafninu þar sem að við tal við mannin sem syndi til lands býtur nú eitthvað hérna aftur
0: Guðlaugur.
1: Já.
0: Já.
1: Það var einmitt, það var gott að kunna senda.
0: Það nú ekkert eðlilegt í það afrek, sko.
1: Já, nei, reyndar ekki.
0: Nei.
1: En án þessa rits og þess sem já, eftir
0: já,
1: kom.
0: Já, já,
1: þess
0: er að kunnáttu, já, já.
1: Það er mjög gott að þessi normalisera að kunna senda.
0: Já, þetta er náttúrulega litli bungi sem ég tók með, svona, í alls konan dóti, bara sem ég tók úr hillunum hjá mér. En eins og ég ekki að safna bókum, sko. Ég bara ásóttið að bókum.
1: Þú ert augljóslega ekki að safna bókum.
0: Nei, ekki þannig, sko.
1: En þetta er líka mjög fjölbreytt. Ég myndi ekki segja ef að þetta væri söfnunar svið, hvað myndir þú kalla þetta? Bara tilfinningalega...
0: Já, þetta er bara svona, já, ég þetta er bara svona aðlætu eitthvað.
1: Þetta eru bækur sem þið ekki væntum.
0: Já, mér skaman að svo, ég meni, ég les alveg þess að, já, Jónas, sko,
1: já,
0: já hérna Jónas, þetta er sko ljósprentun sem kom út, hvað, 250 ára ártíðans eða eitthvað. Nei, 100 ára dánarammælinu, komið 250 endur, þetta er ljósprendur af þessari fyrst útgáfinni.
1: Já.
0: En ég les alveg þessa hérna, sko, frekar, þetta er náttúrulega hallegt.
1: Já, en hinn er svona orginn,
0: alveg, hann
1: er
0: orginn, sko,
1: tilfinning í henni.
0: Já, hann er svona aðeins léttar líka.
1: Já.
0: Ég er þetta, sko, fullkomist alveg ljóðabók, þessi Jónasarstarinn, sko.
1: Þetta er að liggja vel í hendi.
0: Já.
1: Já.
0: Þú veist, já, er það. Svo þurfa líka að opnast vel, sko.
1: Líka ljóðbækur og svo þægilega því að það getur maður að lesa bara svona smá og smá já. Og svo getur þú stoppað og þarst ekki að klára kafla.
0: En svo eru náttúrulega ungir höfundar hérna sem eru hafa, sem sagt, er með svona söfnunagildi það eins og sjón.
1: Mm-hmm.
0: Það mjög erfitt að ná honum komplett saman.
1: En væru þá að leita frumeintökum?
0: Já, já, leita sko metúsútgáfunni.
1: Já.
0: Já.
1: Er það fyrsta ljóðabók höfundar í frumútgáfu? Er það ekki söfnunarsvið?
0: Jú, það er líka til. Jú, já. Jú, jú.
1: Já.
0: Já.
1: Já, það er í mörg hóttna líta með þetta.
0: Já.
1: En nú er ég að hugsa um að slá botnin í þetta.
0: Já, já.
1: Má slær vist botnin í, já.
0: Má slær botnin í, já.
1: Og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir að koma
0: já,
1: og sína mér þetta allt sem
0: hann. Takk svo
1: mér
0: leðis.
1: Og spjallið. Mm-hmm. Og ég er mjög margs vísari og ég vona að þið séu það líka. Og svo förum við bara að hlakka til næstu viku og sjá hvað verður, hvað við drögum fram á bókaborðinu þá. Takk fyrir áhorfið og samferðið.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla,

0: og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi snemma haus eða seint að sumri. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þætturum að þá kemur Jón Ólafsson, hljómborðsleikari, kallaður Jón Góði og ræði við Björn Þorláks hljómsveit Ingimars Eidals sem var merkileg hljómsveit sem gerði út frá sjálfanum á Akureyri en var nú líka ofta spilað í sjónvarpinu og víðar og sendi frá sér marga plötur og mörg þekkjum við lögin hennar. Þetta var öflug hljómsveit og sérstök og Jón tekur þátt í svona minningatólingum um hana og Björn nýtti tækifæri til að láta hann segja sér sögur af þessar hljómsveit. Við fáum hérna líka Þórarinn Ævarsson sem aðdáttamaður, var fórstjóri IKEA á tímabili og með pítsýrjur. Hann kemur og ræðir við Ásdísi Olsen glímu sína við oxykontin fíkn og skömm og ótta sem að því fylgir og hvernig hann náði meira sig að sátt við föður sinn sem að var frægur maður sem að Ævar sem að bjó til lúpínuseiði sem að margir tóku við glímu sinni við krabbamein og fleira. Þau spjalla saman hvernig Þórarinn gat notað hugvíkandi efni til þess að koma sér út úr þessari klemmu sem að líf hans var í. Nú hann mjög glaður og hann að fara að halda á svo fleirum ráðstöfnu hugvíkandi efni hérna í Reykjavík. Henry Alexander, heimspekingur, kemur til Björns Þorláks eins og hann gerir oft þeir ræða ég heldur allir nú mest að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna kostningabaráttuna henni hvort að þar hefði verið ykkur kannski ekki brögð í tabli heldur menn hafi verið kannski að segja eitthvað meira heldur en satt var þeir alltaf svona velta fyrir sér hvaða gagnir að þjóðaratkvæðagreiðslum ef að forsetunar eru skakkar Björn Bjarnason fyrirverandi þingmaður og ráðherra og margt fleira Hann kemur hérna til mín og eftir, hann að senda frá sér þrjár þýðingar og auk þess að senda frá sér fjórðu bókina. Þetta er lögum aður alltaf hann Björn. Þetta eru bækur sem að fjalla breytta heimsmynd. Ég ætla svona engum að tala bókina Innræði HF sem eftir Ann Applebaum sagfræðing sem að fjallar það að til þess að skilja ríki eins og Kína og Rússland og Venezuela og Norður-Kóreu að þá ég að líta á þetta sem eins konar svona glæparíki þar sem að forusta landanna notar stöðu sína til þess að auðgast gríðarlega stundum þegar að fara yfir svona efni þessara bókar að þá dettur mann í hug ríkistjótt Donald Trump sem ekkit svo ólík þessu að verið svona stundum tala í sama takt og stundum eins og Trump vilji helst ræða við þá sem að stjórna Rússlandi eða Norður-Kóreu eða Kína Þannig að við munum örgulega ræða þetta við Björn ásamt fleirum. Hann líka að senda frá þessu bók hvað ef rússar sigra og hvað ef Kína gerir, eða þegar Kína gerir árás og þá erum við að tala Taiwan. Þetta eru svona þrjár bækur sem eru svona tengjast á vissan hátt og ræði þær en svo bara heimsmálin við Björn Bjarnason sem búin að vera fylgjast með heimsmálum í 60 rúm ár held ég. Áður en að því kemur, þá kemur hingað góðu gestur, Kristinn R. Þórisson, hann prófessor í tölvuvísundu við HR. Hann einn af Íslendingunum sem veit eitthvað gervigreind, hann að fást við hana og ég ætla að bera undir hann þær fréttir sem hafa verið á undanförnum að þessu 10% líkur á því að gervigreindin útrými mannkyn innan næstu 10 ára. Og annað kannski enn stórkallalera sem hefur verið boðið upp á umræðinu. Ég ætla að bera þetta undir Kristinn í vonum að hann geti kannski gefa okkur svona einhverjum stöðumynd hvað er svona helst satt og logið í þessum fræðumöllum. Því að gervigreindin náttúrulega undirstaða gríðalegs vöxt einstakra fyrirtækja eiginlega öll hækkun í hlutabrifum í Bandaríkjunum hefur út á gervigreind mörgundarvörin ár eiginlega allar fjárfestingar sem eru í Bandaríkjunum tengjast gervigreindinni, þannig að þannig eru gríðalegir fjárhagslegir hagsmunir sem að liggja undir og kannski eru það þeir hagsmunir sem að ráða því hvernig talað gervigreindin í dag. Það svo gott að fá mann sem að veit hvað gervigreindin og svolítið að pæli því hvað greind sem að vantar kannski inn í þá sem að pæli gervigreindinni. Kristinn R. Þórisson kemur hérna. þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld fjölbreyttilegt efni og skemmtilegt held ég ég ætla að minna á eins og ég geri oft að það sem heldur samstöðin gangandi eru þið áhorfendur góður eða sá hlut ykkar sem að hafi ákveðið að gerast áskrifendur og styðja okkur í því að halda samstöðinni úti henni verður ekki haldið úti með öðrum hætti þetta fyrirbrigði sem að ja, getur lifað ef að almenningur styður það en munaður kosti fjara út ef að þú vilt að telur að, að samstöðin skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi þá hveti ég til að gera þáskjöndi það gert með því að fara inn á samstöðum.is það hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðu fyrir grunna áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjófélagið það mitt alþjófélagið sem á og rekur samstöðina Það maður skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að velta fyrir okkur hvort að heimur sé að farast innan 10 ára út af gervigrindinni
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og Já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það, því að hún að breyta heiminum okkar, því að allir segja. En kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfærið, kannski undanfærið tvær vikur, það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og það sé svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára, sagði einhver, og svolítið svakaleg setning. En hingað komin... Kristín Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR. Blessaður. Ég náttúrulega að byrja á þessu því að þetta náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára. Þetta einn á móti 10 í rússnesku rúllettu þá einn á móti 6 að þú skjótir því hausinn. Já. Og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu.
8: Nei, nei.
0: Það áttu bara að henda þessu.
8: Árétt.
0: Hvernig hljómar það fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
8: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvernig reikna þessu prósentur?
0: Ég veit ekki, þetta
8: var Hvernig reikna maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
0: Já, menna það. Það bara, er líka þannig að það gerist.
8: Þetta er bara merkingar, veist?
0: Já. En... Þetta var nú maður sem að var að stýra innu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski hvernig hann segir þetta, má kannski deila það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindi þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni. Síðan hafa komið menn á eftir sem hafa sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
8: Já.
0: Ef við hérna tökum manninn trúalega, Hvernig gæti, frá þínu bæjadurum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
8: Það frábær spurning,
0: við, sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við komum ekki náður þessu.
8: Nei, já, og ekki ég heldur, sko. Jú, það er svo sem alveg, það er ekkit svo flókið, það er bara í hendum rangra aðila þá þetta bara eins og öll önnur þekking
0: þá eru komið James Bond
8: mynd hún er tvíeggja sverð
0: þetta er James Bond mynd það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða manginu
8: og menn hugsa alltaf sko að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hann að fara eða kunna of vel að fara með hana og eru bara illmenni þannig að ég held að sko, það náttúrulega augljósasta ógnin
0: það verður ykkur maður að segja gervigrindinni það ekki þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar til þess að verða öflugri þá þurfum að losa okkur við þessa rottur þarna
8: Já, við þurfum að koma böndum á sko, já, umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku.
0: Við erum svolítið langt frá því.
8: Við erum bara hvergi nálægt því, en já, það rétt. Og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að sko, orðræðan í rauninni, hún segir og annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að tortíma mannkinu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnslaus og skipti engu máli
0: það sé eiginlega komin á
8: sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag
0: og eiginlega búið að toppa það sem hún getur þróast í svona þessum fasa, það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag
8: já, akkurat og það nú helst sú mynd er mest er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina skulum við segja sem betur fer vegna þess að allt hitt í raunni bara ákveðin tegund af sölumennsku
0: og hvað verið að selja?
8: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað.
0: Svipað.com bólan.
8: Þetta bara mjög svipað, nema einhvers staðar á milli 6 til 16 falt stærri.
0: Já, já. En svo reyndað með .com, eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðan annars bara held ég út að bandvít og einhver slíku. Svo gat hún þetta meir og minna bara 10 ára sinna,
8: sko. Já, já. Það var náttúrulega verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér eru lofurðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum.
0: Þannig að þú ert að vinna við gervigreind, nálægt.
8: Ég er búin að
0: Þannig að þegar þú heyrir þessa kalla tala, þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl.
8: Ég hristi bara hausinn oft á dag, sko.
0: Já, já.
8: Það bara þannig.
0: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum. Það,
8: bara ótrúlegt, sko. Bara fyrir 7 árum síðan, þá vildi enginn tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gervigreind. Og nú það bara, nú ertu allstaðar og vandamálið þá var, þú víst, að ég þurfti að útskýra, ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja, hefðu áhuga að heyra það, þá þurfti að byrja að sko, tala tölvur og svo hugbúnað og þau víst, og það var alveg, og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu, og núna þykjast allir vita, en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta er.
0: Já, og eru kannski komnir í þessa að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum heldur er svona
8: Já sko
0: já,
8: já þar að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd hún ekkert vola flókin en til að skilja hana þá þurfum við að átta okkur á því að öll tækni hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tíampúti að þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur og það það sem þurfti er reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt er ósann, það er ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga.
0: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt.
8: Þessi flugur mjög stutt.
0: Og vandamál... kalla það flug í dag.
8: Akkurat, en það var nóg til þess að samfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og samfæra fólkum að þetta væri eitthvað. Og en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að þær eru nægilega örugar til að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það má að segja sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að þetta sé ekkit mjög ólíkt en ég meina gervigreind eða greind sem fyrirbæri, miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug ég held að getum verið að sammála það þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél en þessi greind sem núna þetta í rauninni platgreind
0: Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind því að þessi greind sem að þú ert að vinna með áfleira er raunverulega, hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
8: Já.
0: Þú getur bara ekki reikningi
8: Stuttasvarið, já aðeins lengra svar er það að þessi tækni hún, þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem er hægt að hagnýta fullt að gervigreinda tækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá. Og þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs, neyrirraun en ekki rannsóknarstofur. Heldur er bara fyrirtæki. Þannig að það ruglar fólk líka rýminu.
0: En það mikill munur á þeim fyrirtækjum til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab.
8: Já.
0: Ekki bara svipað lab sem
8: lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem þá efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem eðlisfræði og þessi grunn rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að má maður segja að það sem að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem að að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma það lifin sem menn að þróa inn á þessum rannsóknarstofum
0: alls konar vitleysu
8: já
0: eins og við getum ímynd okkur þegar það flugið þá getum við ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum og lapið fullt af svona fólki
8: og svo erum við að taka margar svona myndlíkingar í þessu eins og svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn að tala að fara á kassabílnum til tungsins Og það bara þannig, vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind, sem þessi hagnýtanlegi gervigreind, hún byggir á tölfræði, annars vegar, og styrkingarháttar námstækni, hins vegar. Og það sama
0: styrkingarháttar námstækni?
8: Það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundunum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða. Og þetta bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis, sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld.
0: Ert þú að nota það að gera gönnir?
8: En sko, það sem við erum að tala eru algoritmisk styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú telur eins og reyndar það ekki það hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem að gerast hérna upp í kollinum og okkur í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að ef þú trúir því ekki að þá þetta blindgata
0: já En þú getur alveg trúað því, þóttast ekki ennþá
8: Já, getur trúað því, en það rangt og þá ertu með rangaskoðun Það að segja, staðrendirnar tala ekki því máli Það í raunni, sama hvar þú berði niður staðrendirnar í rauninni sína svartakvítu að það ekki næjanlegt tölfræð ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
0: Þannig að þú það búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þess að setningu sem er að segja núna.
8: Nei, það er ekki rétt.
0: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt.
8: Það mjög ólíklegt. Það allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í höstum okkur upplýsingatengt. Nema, og ég verða að þetta stórt nema. Vegna þess að þetta einu undaskili líka vísinda. Aðferðafræði, allri og það það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú þar sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
0: Nei, geti ekki endur tekið Já,
8: bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem svona þriðju persóna að lýsa hlutum frá þriðju persónu hlutlausum sjónarmiði geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
0: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst frammi fyrir bara undrum heimsins að þú ert eiginlega þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara það líka hægt að tala það að þessi sú tækni sem við búum yfir í dag muni einhvern veginn að ná hinu. Það einn falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers sem skipti sem að barn byrjar að tala þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður. Og þið getur bara að reynda að prufa þetta og þetta bara
8: staðinn. Þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatriði í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind það að geta höndlað hið óvænta. Og, en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við búin því að þarna kemur alveg líka heimspeki innsko og sálfræðin það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu ef þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossið í hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þegar þeir nota hugtakið greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningur túlkar sér
0: það skynni ekki munin að þessu svona bara módeli af greind sem við erum með sem bara rægilegt
8: já.
0: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raumuleg greind en má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gervivængi að hoppa fram að klettum og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komin svo miklu lengra en þú?
8: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í raun og ennþá á því hvað greind, fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getum við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flesti sér þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að rætbræðin og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athilsu, þetta hefða sér allt öðru sem hérna, stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
0: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausi svo oft að þú sétt byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitlusu úr þessari átt Það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa. Það ekkert svoleiðið sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir.
8: Það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf. Og það eiginlega böl og blessun þessa sviðs það er rosalega blessun að vera í þannig starfi að þessi krafist að maður sé alltaf með opinn hug og sé til í að endurskoða skoðanirnar en það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglsins nema maður viðkynni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver vera lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar það er í rauninni og það er alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti eins og það að við getum bútið vel sem getum hugsað en það er tölvert langt frá því að við séum með kíkin við erum í rauninni ekki með vísindalega grunnin til að búa til kíkin þar að segja, við horfum á tunglið og þessi tunglið er sett grindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta, þetta er þarna við neytum því ekki og einhverjir eru bara að segja þúst ja þetta bara pappamassi hérna og þúst við getum stokkið þanga við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú erum við nóg stóra teygjubyssu þar kassabíllinn ennþá þarna við erum með hann það þúst við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum með teygjubyssa þúst og við förum bara vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár sem er álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það þetta með sko að skoða staðreyndirnar og rökin. Þetta algjört lykilatriði.
0: Já. En ef að þú vilt að horfa á raunverulega greind, þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind.
8: Já.
0: Og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem að bara er okkur til trafala.
8: Já.
0: Þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það.
8: Já.
0: Má ekki vera að þetta smíða eitthvað sem bara einfaldara þó að sé einfaldara maður að þá sé það heila betri maðurinn.
8: Já.
0: Það mögulegi.
8: Já. En betra að hvað leiti
0: í þúst? Ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbrigði sem væri 100 sinnum gáðar en maðurinn.
8: Já.
0: Og þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat því að vera að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja gerðugrindir.
8: Já.
0: Þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona... Já. Erið maðurinn eru úreldur og þá verði í gerfigreindin eiginlega okkar guðs, það eru bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann
8: Já.
0: Við ættum að ræta okkar
8: Það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjó það í rauninni sko að þegar ég mynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þeir. En ef þetta vél sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Einn ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi. En ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun.
0: Þetta það er saga sem sögð hérna,
8: ég veit það,
0: og það agendana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég hef nú aldrei alveg skilið hvernig það gerist en það sagt í sögunni
8: já, ég veit
0: það en það ekki alveg sagt hvernig
8: þetta gerist? Þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í rýminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan
0: nei
8: sko, sannleikun alltaf svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir, þeir viti í rauninni ekki hvað að gera þú veist, það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta þau noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég mangi sinni það sem að svona augljóst drastl er notað og rugl er notað bara til þess að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
0: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það er
8: algjörlega
0: menn kannast við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma og svolítið sem ekki rugl að þú ert að segja að þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri betri því að reka banka heldur en allir aðrir
8: já sko þessi tækni hún í rauninni er svartur kassi vegna þess að það sem er tróðið þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi sem maður hefur gert er tróðið það, er reynt að tróða þetta inn og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þetta inn
0: og það engin yfirsýn yfir það
8: engin með yfirsýn yfir það og síðan erstu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa og hérna og spurningin er svo, þú veist af hverju gerir vélinn það sem hún gerir ef ég set þetta inn hún gerir þetta engin getur svarað því
0: Er hún ekki að gera það sem algengast? Er það ekki svona
8: Það er svona, það er svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni til að svara þessu spurningu já. En í rauninni af því að þetta er svo spesifíst sem kemur út það eru setningar og það, þú veist, það eru orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo virðist vera einhver samhengi í samræðum Þannig að það sem að náttúrulega, það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magna fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund. En málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert færð, þú segir eitthvað við hana, hún gefur þér eitthvað svar. Mm. Það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til. Heldur en að smíða vélina. Mm. Það meiri vinna. Vegna þess að þetta bara falið, öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu.
0: Þá var þetta að segja að við vitum raunvíl ekki á hverju vélin svarar þessu svona svaraði.
8: Rétt. Við vitum prinsipin, við vitum prinsipin, þar að segja, annars gætum við ekki smíða þetta. Mm. Við vitum prinsipin bak við það, en fyrir hvert ákveð svar, fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur, þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að. Mm. Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér, bæði til að fela það, hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa víst, höfundaréttina af öllum þessum gögnum, og keppinautunum en líka bara kemur það þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gerfugreind svona gerfugreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera en í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá og hérna kláraði í júní þá ég að lýsa því að ég tel að, við, að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreinda kapplaupinu ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það, það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningetu alltaf heldur næsta kapplaupi
0: sem er
8: smágagna gervigreind gervigreind sem getur höndlað smágagn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna, það er bara ekki næjanlegt jújú, auðvitað getur unnið í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra en þetta er tölfræði. Þannig að þessi vél, hún skilur ekki neitt hvað sem er. Mm. Hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja? Hvað það þýður að skilja? Hvernig notar manneskja tungumál sem skilur tungumáli, sem skilur, sem hefur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin?
0: Þetta segja stóra síló eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem eru notað þar að þær hendi bara kannski eitthvað, ég veit ekki
8: Já, bara rísa, ekki... bara það ekki sjenslum sem sé að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkinu og Kína út af bara gagnamagninu og
0: bara því þurfum bara sikkari menning og meira sem til í,
8: meira til
0: í stafrænum gögnum
8: Já
0: Og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni og þú ert eitthvað nefins um það hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
8: Já, ég meina mín skilgjöning á greind sko, hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni það fer ekki á milli mála þessi tækni, hún kemur úr sviði sem heitir gerfugreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá þannig að það, við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta er þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind og já, það ég, þarna, það er það sér að segja það er
0: hún er ekki að hugsa, hún er bara
8: hún er ekki að hugsa,
0: hún þarf að fá gríðarlegt magn já. Til þess að geta reiknað út hvað í algengasta niðurstaðan og hún bara feikar þetta er bara eiginlega
8: þetta er bara stórkostlegasta tilraun til að feika
0: já.
8: Í mannkynssögunni.
0: Þetta er bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það sem kemur inn. Þetta er góði því. Sko, ef menna var lent í því að vera að tala um hann. En við þetta eftir að því að segja þetta fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp.
8: Já.
0: Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur? Er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin er að komast að
8: Milli línana eru þessi fyrirtæki að segja að þetta er svo öflug tækni að við höfum valla stjórn á henni en býttu bara, við erum að bæta okkur við erum að hæja á við erum að taka okkur á en milli línana eru þeir að segja að þetta er svo öflug tækni að þú getur ekki lifað á hennar og við munum ná tökum á þessu og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfæst í okkur það er raunin það sem þeir eru að segja
0: en þetta er bara eins og ponsi svindl á markaði
8: þetta er dálítið þannig
0: þess að það er hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu
8: já, að þýleitt er þetta nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop hvernig hefur það verið þýtt á íslensku þegar þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum er raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala þannig að hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar það er alveg öfugt við
0: greint
8: sko, hún verður vitlisari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlisari
0: Slóper, hvað er það svona slef eða hvað er það því að Það svona eitthvað ómestlegt.
8: Já, gerðugrindarslif, það gott.
0: Það eitthvað svona sem er bara hálfgerðu svona úrgangsdrulla sem
8: að... Mall kannski, já. Var
0: ég, já. Eflaust kannski ef þú veður í þessu og getur fundið eitthvað, sko. Eða þetta ekki svona eitthvað til þess að byggja á.
8: Já, ef maður handvelur og gerir, þú veist, ítrar og ítrar, þá kannski kemst maður einhver. Ég ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna, vonlaus eða ekki nýtsamleg. Það er ég alls ekki að segja. Held að hún sé það? Algjörlega yfirseld
0: og
8: þú veist, en það alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt, sko.
0: En hún svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig, þá ertu ömulega að spá því að þessi bóla muni springa.
8: Já.
0: Og það mun kannski verða afleggingarnar því verða sko stórkostlegar.
8: Já.
0: Þetta eiginlega bara allur efnahagur Bandaríkjanna hangir upp á þessu.
8: Og það
0: eiginlega öll fjárfesting í Bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu.
8: Já.
0: Það eru hérna öll hækkun hlutabréfa hefur verið tengt þessu.
8: Og það kannski hérna ein ástæða til að skoða þann möguleika að kannski getur þessi bóla ekki sprungið. Og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Já. Af því að þetta bara svo rosalega, sko, þetta svo miklu, margfalt stærra en það sem við séð áður.
0: Já, þetta verður beilað út með einhverjum hættum.
8: Eitthvað svo liðs.
0: Þessi, hérna, too big to fail.
8: Og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því sér í hag og segja, já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla, hún sprakk ekki, og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin, þá er ýmislegt gert sem að maður náttúrulega hérna, sem erfitt að spá fyrir núna en ég, það svona eitthvað sem að, kannski blundar í hjá mér svona...
0: og talið að hérna, verða hægja á þessu þetta geti hérna, orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hennu opiðbörða til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægilega ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræð og viðskiptafræði
8: já, nákvæmlega
0: Herðu, en eitt sagt að hérna þessi kafli upp á milli Kína og Bandaríkjanna.
8: Mm-hmm.
0: Eitthvað öðruvísi hvað Kínverjarnir gera eða Bandaríkjamenn?
8: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og verið svona close follower, þú veist það bara mjög þétt á eftir Bandaríkjunum en ekki beint á undan sem er mjög mjög góð strategía ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því er stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu þetta blandast allt saman sko pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ það mjög spes í rauninu að
0: hún gæti ekki soga þessu svo miklum peningum
8: nei, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofurðum á þess að sko það væri debunkað í rauninni þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar þarna sitt hverju megin á hnöttinum þetta er mjög
0: Já, en ef að þú ert hérna hristur hausinn 10 sinnum á dag og 100 sinnum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram, þú getur ekki stoppað hana það alveg sama hvað þú og hvað kemur oft hingað og svona þetta er svo
8: Já, þetta er bara, þessi session er þessu. Bara þerapía fyrir mig, sko
0: þessi mikil skrið þungi í þessu að þú hefur ekki tökkað þessu
8: Já.
0: En það segir okkur svolítið að hérna talandum greint að hérna samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
8: Já og þorsta í sko eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð 10% líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annara svipara þannig
0: að breiði svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna ég held ég að við séð sko 14 viðtölu þannig eiginlega bara í öllum fjölmiðlum
8: alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa hérna ungt fólk hér en ég meina hann getur ekki að hafa verið hann hefði þurft að vera mjög ungur til að hafa einhvern langan feril í gervigreind og, og hann bara tekin og hérna fleiri dæmi, þú veist að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað það sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
0: ég held að lifum í menningu sem hefur meira sig að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn sérstaklega þegar maður tekist tækni
8: þess að var ég nú hérna að skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunars vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko, allt sem að skiptir ekki máli og getur séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko. Hérna, af því að það er að nóg að taka en það vill svo þannig til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punktas áttam á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndi aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir 1-2
0: ár allega greind það við áttarði á því að þetta kassabíll og það verður aldrei annað
8: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði er bara lykillinn að þess öllu en aðferðafræðin hún ræðst af því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og þú veist, hugsun af því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur þú brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta er alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir þá sem að hafa áhuga á tækni en ákvaða fótum stendur tækni fyrir til að segja við erum að stefna þangað, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind bara enga veginn stendur hún á almennum grunni til þess.
0: Allra sýtt í þessum lapi sem í kringum þessi gróðröð fyrirtæki.
8: Þessi fyrirtæki, þetta er fyrirtæki og fyrirtæki horf ekkert lengra fram á tíman en 3 ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára þá mun þetta verða allega greint. Og það erum við sem munum gera ekki þið, engin annars og þessna þurfum allan að beining og þessna þurfum allir sér gagnaver og þessum framvegs. Ég veist ekki að það sé fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín sko
0: það var þau kannski ekki að þeir eru bara það er lógist inn í þeim heim sem að þau lifinni og hvernig í þeim öflun sem að drífur hann áfram
8: já.
0: Það verður það lógist, þetta er ekki, fólk er ekki að ljúga
8: nei,
0: það kennst það sann í þessu
8: nei, og svo kannski, já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti í öðru lagi hefur það ekki drosalega mikla mótífusum til þess endilega, vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
0: Svo kannski ég hugsar það eins og mann er fyrst öllum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér og þetta góð saga til þess að ég fer bara víðar með hana að hugsa upp átt.
8: Já, og það er náttúrulega, og þetta við erum náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það er bara, þú veist, þessi sagði þetta já, en þessi sagði þetta, hitt og já, ok, og hver hefur rétt fyrir sér, en ekki pæli því
0: En það stiltu upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhver vísindarannsóknum.
8: Já.
0: Það er svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að hérna svo er búin að eyða ævinni í að skilja greind. Mm-hmm. Og þegar þú ert að tala þá er þetta svona þá var eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans og hérna öllu sem óljóst þarna inni og svona eins og haffræðingur sem að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins að það þetta ræstu því að verða svona upphafin vísik
8: Þú ert mjög næmur á þetta, já, þetta alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára fikk fyrst áhuga á þessu.
0: En þú veist að hérna, græjan þín kassabíll.
8: Já.
0: Og þú veist að...
8: Nei, ég græja þeirra.
0: þeirra. Ég ekki, ekki betri...
8: Þetta ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
0: Nei. Þannig að þín tækni ekki kassabíll.
8: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíl, hún er já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna svona matchbox kassabíl. En hún er allt öðruvísi, nei, þetta ekki nógu myndlíking, ég verða eiginlega, sko, að því að þetta bara allt önnur tegund. Þú maður segja, ef að greindin, ef alliða greind og svona, mannsgreindin tunglið þá ég að búa til rakettur ég þar
0: sem að fara ekki upp úr gufukólinu
8: sem fara upp úr gufukólinu
0: Nei, okay. Nei, ég eiginlega að spyrja að því hvernig en þú upplifir
8: það kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það
0: hvort þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði svona in our time eins og sagt
8: já, ég held það já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin já.
0: Og það verði til þá þekking okkar á greind og þar lendi möguleiki okkar til þess að endurtakana
8: já
0: sem að mun verða til mikill að framfara já. Fyrir
8: já, það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur
0: Nei.
8: Sko,
0: já, það verður þetta nefnilega snýst gerðugreindi mun finna tækni til haldar og lífi
8: já, það, svo er það, já en við þurfum rauninni betri sko vísindulegan grunn og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gerðugreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórían bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleirin ég skrifa greinur það að forsetar til þeimis stærstu gerugrænda samtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það að það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennlegan grundvöll og grunn fyrir vísindalegan grunn fyrir þetta svið
0: og þá var það að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og,
8: já,
0: og
8: heilan fyrirbæri greint
0: en heilan þarf að rannsaka hann eða getur rannsaka þetta sem bara
8: ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan sko að því að heilin bara einlega til það að því að sko ef við eins og ég ef menn eru nokkuð sannfærir það og enn og eftir, maður þarf að hafa opin hug maður gæti aftur rangt fyrir sér en ef maður er samfyrir það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu að þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þessa bestu eiginleika greindar sem til dæmis að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og styðja mál sitt með ákvörðunum og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreindir til að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, hann hreyfi glasið
0: en erum hérna, við ekki samt á tímabilið það sem við trúum því að hugsunum sem bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fættir læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mér laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur við erum svolítið þarna, við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni
8: nei. Nei, en leið sjáum það að það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur, hvernig áhrif þú getur haft á hugann með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið og hérna en það þarf að skoða það og við erum að skoða það, við erum að reyna að skilja manneskina frá toppi til táar að frá atilöga, en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
0: En hvað var í vísindalegi grunnurinn um til það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunafræði, ekki sálfræði ekki...
8: T- sko tölvunarfræðin þetta einhverstaðar þetta rauninni sér svið sko.
0: Það var ekki að heimspekingana.
8: Nei, vegna þess að heimspekingar mæla ekki neitt þannig að það í rauninni leið og þú ferð að mæla eitthvað þá orðið vísindi.
0: Þeir gætu kannski sagt við því að leið og þú byrjar að mæla þá missur þú eiginlega
8: Já, það fullt, við getum alveg samfram það, það fullt af heimspeki á þessu ferli í áttina að því að gera þetta alvöru vísindum. En ég held að tölvunarfræðin sé svona augljósasti staður fyrir, sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga. Það svona það það sem þetta orð tölvunarfræði kemur. Já. Það sem meðferð upplýsinga og hérna sú aðgerð að reikna í rauninni. En það ekki hægt það samt ekki sko það ekki abstrakt fyrirbæri. Hugsun ekki abstrakt fyrirbæri. Þetta praktískt fyrirbæri, praktísk lausn á praktískum vandamálum. Ef hún væri ekki það,
0: þá
8: væri, já, nokkalega. Og þannig að það, þeir sem fara alveg í hinn áttina og segja, já, þetta bara, við getum bara að skoða þetta abstrakt, við þurfum ekki eins og hugsa vélina sem keirir þetta. Já, því það segja bara, nei, stopp, sko, þetta bara algjör miskilningur, þú styrir að henda barnin út með baðvætninu. Já, það
0: Þegar þú ert að tala greind, hvaða greind ert að tala? Þú kannast þau umræðu það, það til alls konar greind.
8: Já, sko, þetta fyrirbæri er náttúrulega mjög margþætt.
0: Ertu bara að tala rökhugsun nú?
8: Nei, ég að hugsa að hérna, ég að hugsa
0: að kannski fyrst og fremst.
8: Jú, ég held það vegna að þegar þú hugsar, hérna, ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi, að þú ferð að leita að hurðinni, hérna, það rökhugsun. Þú hugsa ekki, já, byttu nú, það nú rökrétt að hugsa, ég get ekki farið í gegnum veggina. Þú þarft ekki að hugsa það, en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun. Og já, það ekki meðvitur rökhugsun, en það samt sem áður, sko, röksendafærsla, sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera, vegna þess annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga að labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
0: en ég gæti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganu með hjartanu
8: já.
0: Svo notur bara heilan til þess að
8: rökstuður
0: réttlega þar þú ert ekki hrifin á svona hugsunum
8: jú, að vissu leiti, en bara einum þriðja það sé að sá, ein þriði sem er í rauninni þessi forvitni hérna, býttunum við hvað var þetta nú? Nú ætli ég reyna að útskýra það. Og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull. En við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull. Og við vitum, við höfum leiðir til þess að koma staði og hvaða leiðir er það? Jú, það er ákveðin rökhugsun. Það er ákveðin típa af rökhugsun. Ég held að þessi sko, þegar við notum orðið rökhugsun, þá er yfirleitt sjálft menn fyrir sér einhverjast formúlur, starfsfræðiformúlur eða eitthvað sko en sko en rök geta líka verið mjög veik það geta verið veik rök sem mæla með XYZ og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og svo framvegis og við gerum þetta
0: ég var eiginlega fisk eftir svona svo innsæi og maður þekkir svona mörg dæmi að fólki hefur eiginlega dottið lausnin í hug áður en að var náða hugsana
8: Það er önnur tegund af rökhugsun sem er hérna sem eru myndlíkingar
0: analógi eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstefnu.
8: Já.
0: Svo fór hann svo bara festist þetta af því þetta var brilliant sko.
8: Já.
0: Og er núna eiginlega bara efast ekki mynda en hann bara misti þetta út úr sér.
8: Já.
0: Og það til svona dæmi það sem að sko þú ert kannski að leita en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig að allt svona þú myndi vilja ná utan það í skilgreina grind
8: algjörlega innsæi er þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem er alveg stór þáttur það að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu, þú veist, á ég að beygja hér eða ekki á, ég geri það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílinn minn ef ég fyrir þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo, hérna þú ferði í gegnum þetta er kannski mjög

0: yesterday.
1: Mm.
0: Bara sem dæmi, þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna bjórglasið beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið. Hvernig fór ég að því að forðast glasið? Mm. Fólk spyr ekki, akkur rakst í glasið? Já, ekki panta fleiri bjóra fyrir hann. Nei, sko, ég spyr, hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið? Öll hinskipti. Mm. Já, ég meina, þannig að sko, við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka. Mm. Og það eins og þetta dæmi. Mm. Og af hverju roðna ég, þú veist, að spýta glasið niður?
1: Einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptíkin að því. Kannast þingar?
0: Já, jú. Já.
1: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn.
0: Já, já.
1: Það við kannski fljótar að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
0: algjörlega
1: leifis að gerast.
0: Og það er mjög merkilegt í rauninni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu forrit, ekki sagt það, eins og allir lofthræðslu. Já. Hún bara kikkar inn, þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara, það algjör óþörði, ég meina, ég er hérna í bundinn og ég þú veist, eitthvað, en samt ertu loftrætur, þú veist, háttu uppi fyrir ofan, hérna, sundlug.
1: Það duga fyrir mig að sjá myndir
0: af fólki. 2000 manns búin að stökkva þarna á þessum mánuði, þarna niður, á þess að gerist neitt, akkur ertu loftrætur.
1: Það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki að vera að gera, þá finn ég fyrir loftrætur.
0: Og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppitiltáðar eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góður kenningar ennþá.
1: Þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það er nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheiminn. Það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin. Ég held að það verið Kári Stefánsson.
0: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
1: Og þú telur að þess að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar, að hún sé forsetta þess að gervigreind geti orðið eitthvað sem að er stórkostlegt.
0: Já, það er, ég veist ekki um það, algjörlega.
1: Við
0: erum langt frá því. En við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkeypt fyrir sko sölumennskunni. Og þessi tækni, ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar, þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið. En eins og er núna, þá hagar allur heimurinn þar með talin stórhluta vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og núna sé þetta bara spurningum hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og ef þið haga sér ekki eins og þið haga sér já þá er þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbót og þetta er búið að vera að saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara heyrðu þetta er fyrsta lagi hræðilegt kapplaup öðrulegi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapplaupi og þriðalegi fyrsta greinin sem að hægt er að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langan tíma við getum flýtt þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt er að senda endurskoðanda og segja já, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar stöðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á og hérna þetta er ekki við getum gert það vegna þess að, já og sú gervigreind, hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna, málíkun og hérna, málheildir og aðrar og önnur gögn, svona smágagna þjóði eins og Ísland vegna þess að þessi tækni, hún nýtist nánast engungu eða lang best þeim sem eru með risa gagna settin en

0: en og langminst okkur sem minnst.
1: Við þurfum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp, svona smerri, við þurfum að segja henni miklu meira, þar hendi þurfum við að þekka hérna hugsununa betur. Á meðan að við erum með stóðum sílóin, þá getum við bara að sturta það ofan í og tekið sens á því að magnið muni í retta þessu.
0: Já. Þannig að sú tækni kannski, hún fer ekkert, en hún mun, það mun draga saman, sko, fólk mun áttis á því, hún ekki nýtanlega allt, þetta rauninni ekki greind. Þetta svona næsti bæri við greind kannski. Já. Þetta einhvers konar greind líki.
1: Já, einhvers sem að getur þóst vera greindur.
0: Já.
1: Við höfum nóg að því hérna í manninum. Herðu, Kristín, kærðu ekki fyrir að koma hingað og spjalla, valdur að koma sem oftast af því að gervigreind er náttúrulega eitthvað sem að verður ja, stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til.
0: Já, takk.
1: Takk.
0: Hlaka til.
1: Já. Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborður, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Herðu, við ætlum að fjallum bækur eins og við gerðum svolítið undanförnu. Það að hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við höfum fjallað nokkra bækur undanferði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnarsson sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag. Að einhver geti sagt sem að allir sem hafa áhuga þessu bara geta að lesa þetta á ensku. Hver tilgangurinn í því að þýða yfir
3: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst að það hefði ákveðin tilgang að koma þessu á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekki auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilengað sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
1: Og samskipta máli í allra sérfræðingana.
3: Þannig að það ekkit endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku. Því að
1: en finnst þið skipta máli að við séum að tala með þessi mál á íslensku?
3: Ja, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
1: Mættu gera meira þessu?
3: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fór að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna íslenskt orð stýriflög gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast
1: og þeir sem að fjalla úkrænustríði þurfa að finna nöfn á öllu sem mismunandi drónum sem
3: já, það satt það, en orðið dróni, það var ekki lá ekkit í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðsfar á sjó og allt þetta verða,
1: það að vera fjarlægjad umræðuna frá venjulegu máli sem ekki mitt, gott
3: mitt sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
1: sem að sömuleiti svo andlýðræðslegt.
3: Já, en svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál, tegundaheiti og eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkit hefur það tilgang, getur að hafi tilgang svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar og gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð. Ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir og það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
1: Kannski finnum gervigreindin gott orð.
3: Vissar það gott orð?
1: Herðu, hérna, þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og það fjallar Rússland og Kína og
3: Norður-Kóru
1: Venezuela
3: Zimbabwe Burma og fleiri lönd sem eru tekið þann undir
1: mest svona sem að veri kallað óvinni Bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallar
3: já það verða það kannski sjálfu sér en, og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefði aldrei komist til valdarna með aðstóð Vesturlanda því að þetta snýst það þetta snýst ekki hugmyndafræði þetta
1: snýst... það eiginlega megin inntaki í bókinni þetta, gleymdu aldrei hugmyndafræði þetta snýst allt peninga
3: peninga
1: og völd og forustan geti auðgast
3: og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki. Þetta samblandað á milli stjórnmála og skipulóðar glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum. Ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak. Þetta var spurning hvað þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við. Ég valdi einræði og þetta einræði HF, þetta heitir það, ég raun og voru ensku, en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi, þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmann að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíu auðvægt ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lent í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru kúpverjar allt í kring en það líka einkenni
1: það þykir veist vera góðir lífverðir eða vanta lífverðir
3: já þá, já þetta kom einn með mér hingað
1: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjunum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
3: hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin unnin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full af lýsingum greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum hún ekki að hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem setja þetta allt í nýtt ljós þetta allt skilgreint í þessari bók. Já,
1: en hún að skilgreint að sem svona liggur við svona eru að glæpa ríki.
3: Já, þjófræði. Þjófræði,
1: það sem að forustan eiginlega bara mjólka ríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast.
3: Einmitt.
1: Það er mjög auðvelt að sjá Rússland fyrir sér í þessu, það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðajarðar hagkerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endra svo sögur það að Putin sé efnaðasti maður í heiminum og það sé margir skráðir fyrir auðans hinga og þangað. Erfiðara kannski að sjá fyrir sér Kína þessu leiti, að forustan í Kína sé auðvasta fólki heimi.
3: Við veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtog í Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur um það að það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna, hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum, hann rak alla nema tvo situr þar einn með ykkur meinum manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
1: Það segir þetta ekki að herin nútímanlega
3: Já, en það líka sagt að hann sé að reyns út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpill til að losa sig við ykkur eða þetta raunrúlega spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
1: Við vitum það ekki alveg
3: Nei,
1: en við vitum svo dæmum það alveg svo Putin tók ykkur ólíkarka og leta að finna við því sambarilega sögur eru í Kína hérna fasteigna mógula
3: Jó, þessi Evergreit maður þarna
1: Já
3: sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalú dómur sem hann fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma.
1: Já.
3: Og þetta fréttum við, en við vitum ekki alveg hvað að gerast.
1: Ég bara velta fyrir mig því að þú þýtti bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland, því að við veitum alveg að Rússland eiginlega gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og hafði gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem hann með svona skítut fé. Maður heyri minna því um kynirina.
3: Já, maður heyri minna því, það satt en Rússar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessar yfirlýsingar takmarkalaus vinátta og allt þetta hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastaða? Snýst hún ekki aðgang rúsa að orkulindum í Síberju spurningunni nú að sigla norðurleiðin að þess að rúsa síðan skipta sér að því og svo framvegis og svo framvegis þar og útfæslu kynverja á norður á bóginn að fá land og það náttúrulega að koma meir og meir í ljós við rannsóknir og kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðulýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau? Byggjast þau ekki lengur á sameilur og hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilugum hagsmönnum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestra líra þessi ríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kynverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar eða aðra heimstyrjöldina sem gjörninga líðræðisríkja, vestræðna ríkja
1: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
3: já, sem hafa ekki tekið tillit til hagsmann og Kína þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta verða allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann er þar sem þessi öfl séu orðið svo mikilvæg
1: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu veist að hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd þeirra og við hérna, það bara, við erum orðið þá öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum.
3: Já, þetta ekki það sem að gera það, erum við ekki?
1: Að ég segi, það krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur en það væri ykkur sko glæparíki.
3: Já, það þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning.
1: Já.
3: Ég meina, þessi ríki, já, það ekki nema glæpastarfsemi sem Putin stundar hvernig sem er lít á það, hvort sem menn eru sammáluðið ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu Venezuela, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Putin, fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því, Íran, ráðist á Íran, tekur, lætu drepa alla yfirstéttina eða stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórnaði þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverra starfsemi sem þarna fór leynt. Við veitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran.
1: Það var einhver kasta sem
3: að... Heisti honum, en það var ekki, það komið fréttur og það líka hann ætti 30 hús á besta stað í London og eitthvað. Mm. Þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
1: En það var líka við til dæmis eins og Angóla sem með mikinn olíuð, það svo mikið, hérna, það yfirstétt sem býr innan múra bara.
3: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við um kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru mörkin á milli, hvað er þetta þanþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
1: Það fór nú vel á þeim með þá við Briggs
3: Já, ég segi það, daginn. Briggs
1: Þar var mætti Putin bara eins og rokkstjarna
3: Einmitt
1: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og Bandaríkjana það er lítið á Bandaríkjir sem hérna skaðilegt og fallandi veldi
3: Ég kannski ekki af öllum kannski orði kveðnu en þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Putin svona að toppurinn á einhverju sem að sökva en hvað hann dregur með sér vitum við ekki það það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana, það þessi gagnkvæma aðstóð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Putin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi dauðum í kjallara í Trípoli einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann og slíka skelfingu að hann hafi varla náðu sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjalla líka bókinni farið gegnum Sýrland og alltaf sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og það hann sendi herinn þangað og náði árangri með hernum, þá hafa hann svona færst í aukana og talið hann væri flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illaðundu ígrundað eins og innráðsinn í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þess allu saman
1: Eitt sem að hún að fjalla segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum eða í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður þar sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hinaleiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líka að skrifa hana sko áður en að Trump er kjörinn í annarskiptið.
3: Hún skrifaði áður en Trump er kjörinn, en hún skrifaði formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það alveg rétt, lýræðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu verða lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýræðisátt. Og
1: þú trúðir því? Þú trúðir því?
3: Ég var nú alltaf mikið, ég var frekar á hernaðasviðinu, heldur að viðskiptasviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuðu ekki á varðstöðu sinni hernaðlega og hlut mikla gaggrinni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
1: En ég ekki að skamma þig, ég bara velta fyrir mér, trúðust þú ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi dragu líkum á því að það færi í stríð?
3: Ég var aldrei samfarður það. Ég var aldrei, ég leit frekar á hinar hliðina og en þetta auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. Já. En mér þótti Egon Bahr og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt fer til Póllands og allir þessir atburðir tákræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þær menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Putin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
1: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki
3: já, var hann
1: en þeir eru á því að eigi að fara að kaupa
3: já, þeir aftur. Vilja það jú, það rétt, þeir, ég held nú að þeir séu ekki að flagga svo röddur en hins vegar það svo að það sem hún segir Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann að gera díla og í allu því sem hann að sýsla með á þessu sviði og þá alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
1: Já, eins og í gasasamlingurinn sem eru fastegnaviðskipti,
3: olíu hlutdeild í einhverjum frakt kostnaði gegnum Hormuzsund sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta svona
1: hann segir þeirra að koma með 30% af aldri olíun í Venezuela
3: já, einmitt sem nú mjög umdeild
1: já, já, ég þarf engi séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp því að það ekki hægt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu
3: einmitt Þannig að þetta hluti af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því og við vitum að ólíkarki kostaði ekki brúðkaup sonar hans mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingum sem hann var að reisa þannig að það fer ekkert leint eftir þetta því sem við stöndum fram í fyrir.
1: Þá eru við með hérna þá stöðu að í Washington sé hérna stjórnvöld sem eru að þessari tegund.
3: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
1: Hún hegða sér eins.
3: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
1: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast ég allt mikið eins og
3: undardum árum. Ég meina hann er það, við erum með forseta og það allir sem segja lítið í forsetan þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar. Og það reynir á það núna í kostningum í nóvember. Og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að byrtast núna og eftir ráðamenn í áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að forseti komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að forsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefur náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég var að gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í hófið þetta ef að þannig maður orðið komast að þetta myndi nokkuð til að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja, nei þetta má ekki þetta út fyrir mörkin
1: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa einhvern
3: veginn
1: Þannig hann að breyta Bandaríkjunum, hann að sækja sér meiri völd heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð forseti hafi haft í Bandaríkjunum
3: Ég þor ekki að dæma það
1: Ég meina þingið valla störfum hann bara stjórnar landinu með tilskipunum
3: Hann náttúrulega með meiri hluta í þinginu
1: einhver líkti því saman að hérna, hans markmið var að breyta bandaríkja þingi í dúmuna eins og svo bara stimpilstofnu fyrir
3: Já, það ekki, allir séð að tala það í síman, Pútin var ekki einhverja kostningar í Rússlandi núna
1: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumurinn sé þannig að, að þau sé að taka yfir lönd þar sem að var eitthvað vísir af lýðræði við gætum fjallað Rússland þannig þótt að það verið náttúrulega verið mjög veikt lýðræðar við gætum líka tekið svona þær breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar telur að þetta sé hérna að sumu leiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastríðinu
3: mér finnst það nú ekki Næ, ja. Mér finnst það frekar þess vegna finnst mér mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttaskil og mér finnst þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa til nýja umgjörð utan þar umræður sem við höfum að eiga stöðu alþjóðamála kaldastríði vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunar á því
1: við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að tíma
3: þetta alveg ný sýn hvað það og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlusta á og atbyrðu sem þetta fylgjast með þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú varst alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 ára ég hef reynt að laga mína skoðanir að, að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti sem flest á þess vegna að hún reynd á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórn.
1: Skilgreinir þetta nýjan hátt sem ég leiði mér að segja með kalda stríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og, og eru það. En hún skilgreinir að það sem að drífur þessi hérna stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt annað heldur en við heldum í kalda stríðinu.
3: Já.
1: Og að sömu reyndi sé þetta þá mér liggum við að segja bara nútíma væddari ríki en við geta nota alls konar
3: það var miklu meiri tæki auðvitað vorum við útsett fyrir áróðri og öllu þessu en við svona gátum við vissum taldum okkur vita að það sönd væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efast að við höfum sýn yfir það allt saman
1: En ef þetta talað svona eins og dróna árási rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskalandum daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi einhver leitið þá getur maður hugsað sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árási djúftin í Rússland fjármagnaðir af Evrópu sambandinu auðvitað mun stríði farinni til Evrópu það bara
3: Jú, það
1: alveg
3: rétt
1: að vera.
3: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablýsum að þyrlunni þeir á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala um þetta svona við eigum ekki að tala um þetta svona við eigum að tala um það þannig við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og notið þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það eru Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengið lengra þetta kjarnir líka í þessari bók
1: Það sé ekki að svara þessu nema með hörku
3: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman það verið að reyna á þanþól okkar það verið að reyna á kerfin okkar við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta er aldrei orðið nema því að þáttakendur voru líka í lýðræðisríkjunum Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríð í Úkraínu eða ekki?
1: Belgarnir segja nei.
3: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það er ekki hægt. Akkur segja belgar nei. Þeir segja því að Pútin verður svo reiður.
1: Reiðin mun beinast á okkur en ekki ykkur,
3: segja þeir. Á óttin við Pútin að ráða þessu? Það, það ekki hann þá búin að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
1: kannski belgarnir myndu orða það þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiðin beinist
3: á jafnt okkur. Leið, þetta þarf að finna
1: þá tókum við bara þetta lán já, sem að ekki tíma verið borgað.
3: Sem með ykkur að verðsmið í Danmark og var að fara huldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svona. Þannig að þetta og ég kom með aðra bók
1: hérna ja, ég má aðeins að því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmarku, hvort að eiga svara nú að þú maður miklu betra að því kallta stríðir aldrei ég, ef manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefum hafi ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland
3: Þetta leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrir sjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu Kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða og það var fyrir sjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara en það var ykkur mörk það var eitthvað sem menn töldu þú ferð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdraka farin í Prag og við horfum á skriðdraka farin í Budapest, við förum ekki þann inn, en þú verður líka halda þér á mótunni það ekkert svona núna, það engin svona fyrirsjáleiki það það sem
1: ekkert samkomulag
3: og engin fyrirsjáleiki og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og þú veist það vera að gera alls konar hluti þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar, drápumenn í Þýskalandi, það var heimafólk, en þetta alltaf undirlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
1: Það óttast ekki að það verið stigmögnun í þessu, þannig að við...
3: Já, það verður.
1: Það er erfitt að halda stjórn og stríði, sko.
3: Já, þú sér það Íranstríðinu, það heldur. Sér það Úkraínustríði, það mjög erfitt. En það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðli bara leggjast flatur.
1: Já, og
3: það það sem
1: Danir... Hann appilblám á því að við um að svara rússum og...
3: Ég get talað svona því að við erum hér vopplausir og máttlausir og getum ekki neitt. En hlusta þá hvernig Danirni talaðu þetta núna. Það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldið það sem var verið að tala þetta og þeir... fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kæmist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
1: Þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskár.
3: Þeir eru það.
1: Já. Það voru stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
3: eldur nokkur
1: önnur.
3: Og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
1: Nei, það er að koma út þrjár bækur núna.
3: Þrjár þýttar, já.
1: Þýttar.
3: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar. En ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
1: Já,
3: þetta er þjóðverja.
1: Karlo Masala.
3: Já, þjóðverja. Síðan þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
1: Já.
3: Kína gerir árás.
1: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að það séu að ráða í það hvað gerist ef að þessi sviðsmyndir þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu gegn okkur, myndu þú segja.
3: Og hann gefur þetta út, Jakob F. Áskilsson auðvitað gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað að selst mjög vel og þær vekja menn til umhugsunar það og þær eru líka þessi hérna rússanna er líka svona bók sem gott að hafa til hliðsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýðræðisríki mikið þanþol og þessa spurningu sem voru bara ræða rétt á þann á að svara eða á ekki að svara en niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það bara að láta það sigla
1: Já, þá spyr ég þig ef þetta svona léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlasafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að þótt að Putin berjið sér eitthvað brjóst hafa unnið hérna, fjögur hérna, óblast hérna í austurhlutanum skiptir það okkur máli?
3: Já, ekki, hvað gerist? Það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir á máli það skiptir máli fyrir fólkið sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitískt geopólitískt og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli Ef að rússar sigra hérna, þá segir hann, þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira. Þeir að því að í grunninn að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum. Því að í grunninn lífasagan í Rússland svo að þetta sé ekki, þeir sé ekki að berjast á Úkraínum en heldur séður að berjast við okkur. Okkur.
1: Já, það verður sagt mjög lengi.
3: Já, og þess vegna... fyrst að sigra Úkraínumenn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás.
1: En það ekki, ef að þú í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland, að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu?
3: Það er náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýjan líga heim í kringum þetta allt saman því að 2014 Krím 2008 ráðist inn í Georgi og allt þetta, þetta er liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenarráðstefnunni og sagði það er tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
1: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lísti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
3: Já, hann ákvað
1: hann eiginlega, þetta var eiginlega tíma út að ræða.
3: Hann gerði það.
1: Það var miklu nær lægi heldur allir hinn.
3: Hann byrjaði. Já. Men ef þú byrja, ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur hann rétt fyrir þér.
1: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
3: Jú, þó það nú væri.
1: Ja, þó það nú væri. Og þarlegandi horfa rússar á það að hérna, þessi stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir hérna, með ykkur að dróna ára sér svona hér og þar og eru að skapa ykkur óryggi með Evrópuríkjana. Athuga hvort að það takist að þreita almenningi Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu. Það er ekna með, sko. Það sem ég segi ykkur rústa hvert svo ekki.
3: Grafenda stuðningi almennings við stjórnvöldi í eigin landi.
1: Já.
3: Ég meina, það hluti af stríðinu.
1: Og styðja...
3: Það hluti af stríðinu.
1: Og styðja stjórnmálaöfl sem að eru líklegri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
3: Já. Ég meina, þetta hluti af stríðinu. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka afstöð á þeim grunni og það það sem þess að bækur gang út á. Lýðræðisríkin og lýðræðisþjóðirnar verða átta sig á því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
1: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
3: Nei, ja, það verið að byggja þau. Sérðu Svía, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við hliðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þessa átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðarlegri getu framleiðslu getu tæknilega höfum við yfirburði og við erum þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð Og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þessa stað.
1: Já, og þér finnst þetta að vera...
3: Mér finnst ekki það, mér finnst þetta bara er. Já. Þetta er.
1: En eða verður myndi að segja, þetta nú vil að... við ættum við að slökka þessu stríði bara sem allra fyrst getum ekki hort á Evrópu og hverfa inn í einhverja hervæðingu og þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bílaðina þeirra landi vandræðum að breyta verskjöfunum í skriðtækaverskjöfur þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússni stefnaðskerfi
3: Já, þetta er bara í þessum veruleika það þess vegna hugsaði með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið því að tala svona hluti án þess að hafi eitthvað viðmið náttúrulega að tala út í bláin og þessi umgjörð menn geta verið sammálaun eða ósammála menn geta sagt slökk við á stríðinu og þetta það æskilegast en veruleikin segir okkur og það eitthvað annað að gerast.
1: Ja. Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðunni, bara út á reynsluðinu og fleira, ekki bara því að þú ert því þessa bækur. En þessa bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og hann og ég svolítið að reyna að narra því í samtalum hvernig nætt að vera.
3: Já, ég það náttúrulega vafalust að skrifa aðra sviðsmynd. Já. Þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara búa til nýja sviðsmynd.
1: Þriðja bókin, hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda. Já. Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan.
3: Já.
1: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullvissum að kemur að muni gera árás.
3: Ég les það út, já.
1: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að tæma til varnar.
3: Gæti verið.
1: En Bandaríkin að veikjast, menn að Bandaríkin að veikjast í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkina, hljóta að vera að klóra sér í kollinum. Og það hlýtur að smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan. Þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrst eða Saudi Arabi í dag, sem alveg í stökustu vandræðum.
3: Enda verið að tala það í þeirri bóka líklega munu Japanir taka ákvarðanur að kjarnorkuvæðast og sem væri óhugsandi. Já. Það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Anna Appelbaum um Hong Kong, hvernig Hong Kong dæmum, hvernig svona einræðis leggja undir sig og mala undir sig reyfingar og eyðileggja
1: Þetta því að það sé ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
3: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko, við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumur, hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið að það eru orustu þóttur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustuflugumenn allt í einu skýtur flugmaður einnar þóttunnar svona blísum út í áttirna að flugvél frá Taiwan og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í eina af kynversku þótunum og hún rapar og flugmaðurinn ferst. Þetta atvik verður síðan þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
1: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
3: Já.
1: Þá getur stríð byrjaði
3: í skipti. Ég mynda þér hvað það gerst þegar skjóta í áttina að þyrlu danskri léttri þyrlu sem er að taka mynd af skipi sem heldur sig við við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum þyrlan flýgur hann yfir flugmaðurinn með opið opna hörðina og skotið upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið til jarða eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstoðumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi væri þá og En við erum náttúrulega líðræðisríki, við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki. Að það á þessu stigi sem við erum.
1: Þetta ástandir í Evrópu og við Austurlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf.
3: Við erum á þessu stigi þar sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðið að neista sem kveikir mikið ból.
1: Það aftur að hérna Applebaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnu tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann og þá finnst man eins og hann lifi í heimi þar sem að þetta eru okkur gæjarnir sem hann vill tala við. Hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með sem mjög hrifin á honum
3: Svo hann dró hann ekki úr hernaðarumsvegum í Suðurkóru til þess að gleðja vinsinn
1: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórsett í Kína og Bandaríkjana Miðan við til dæmis kortið sem að Trump byrtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hans um stekku bandaríkjana eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu bandaríkjana og það eiginlega komin, Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggisstefnuna um að Ameríkurnar séu hans svæði og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði Rússa og Úkraína menn eigi bara að sætta sig við kröfu Rússa Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu hvað þeimann, að þetta væri Kína og það verið bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
3: Það getur vel verið, ég veit það ekki Það náttúrulega Taiwan hafa mikið svona vopp í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið taka á öllum heiminum að segja Taiwanar halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni Þannig að það hangi mikið á spýtunni. Þannig að, og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og á að stöðva það með lögum eða á að leifin að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kínverjarnir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara að fara sínu fram. Sem við segja að það verði ekki náð tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingur, kjartorkuvopn og svo frávís. Þannig að
1: við erum svolítið langt frá því, sko.
3: Við erum þarna stödd líka í þessu. Þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessara þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum í ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru það kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
1: og með svona landvinninga hugmyndir
3: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég áttum ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þörf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað, svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu við höfnuðum öllu þessu Evrópusambast máli og
1: sem að víða í útlöndum talið eiginlega afstæða út frá öryggismálum þó að sé reyndar orðið svolítið mikið að vera að tala að við snúmstu fisk en í svona aðranda kostningan þá var ég að tala að við værum að kjósa þetta út að breyttum heimi og örgisömmu þannig að ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöð var það að við ætlum að halla okkur upp á Trump en ekki á Evrópu hvernig myndi þú túlka þessa niðurstöð út frá örgisömmu sem kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðranda kostningana til þess að sé hægt að draga ályktir
3: ekki hérna á landinu en utanlands voru menn þeirra skoðunar, ég held að þetta hafi verið skynsalegt skrif frá öryggis sjónarmiði Ég held að svo sé og tel að það verða að líta á Norður og Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu aðrir straumar sem þar ráði.
1: En þið séum á öryggisvæði Bandaríkjana?
3: Við erum þá Bretlands og Noregs og Kanada og...
1: Og ekkert mun breyta því?
3: Ekki landafræðinni. En geopolitíkinn, hún kom hjá stækkunardeild ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum heldur kom hingað. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopolitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag, hún minnist ekki á þetta. Og talar ekki, held ég, um norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars.
1: Þeir voru nú með einhverja ráðstöfni í Finnland norðurslóður.
3: Já, þeir veit. Þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði hann ekki sérstaklega. Ég sá ekki neins staðar væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti.
1: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem held að geti fallist á. Ef að Evrópa samtidig telur.
3: Já, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál. Í þegar svona atbyrði gerðust sem væri sambarlegt við fjórðugrein í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því að við viljum þannig að ég held að þeir verið nú ekki að sína okkur neina forrakt í aldrei menn nú eiga við okkur eðlilega samskipti
1: Hefur þú tjáðið um landakortið hans Trump?
3: Já, ég hef nú skrifað eitthvað um það og ég var að ég líka í hvað þetta er að silfrinu og talaði eitthvað. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann er að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
1: Hefurðu ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
3: Jú, ég vissulega á...
1: Nú hefur ekki út bækur sem að tala þetta séu svona stjórnarskipti, það séu að búa að breyta Bandaríkjunum.
3: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bækur hér að tala breytan heim. Það er ákveðni straumar, en ég veit ekki hvernig þessi pólitísku straumar í Bandaríkjunum eru. Hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru. Ég átta mikið lákan á því mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti miðað við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi, þá voru 70% á móti því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
1: Ennfæri sem styðja viðskiptastríði við Kanada?
3: Já, ég veit það ekki.
1: Og Íram stríðið, engi stuðningur?
3: Einhver, er það ekki lítill?
1: En þessi bók er náttúrulega um stjórnvöld sem er ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings.
3: Nei, en hann verður að gera það. Hann verður að gera það, ef hann allir ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og þess vegna sagði ég að hann er að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður. Ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki velsett.
1: Og kostningalögum, hann er að reyna að breyta því líka.
3: Já, en hann fjall á því, þeir neituðu dómarinn, var það ekki hæstir eftir núna.
1: Ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pósturinn, að því að pósturinn er alríkisstofnun, hann getur bannað pósturinnum að bera út atkvæði.
3: Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
1: Já, því að sko, maður veit ekki hvort að hverju möguleikin að hann ná þessu fram, en það sem hann er að reyna að ná fram er svo stort. Þetta er svo hann með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni, þessu 10% líkur, að það er eiginlega svo rússnes rúlletta bara. En það er sumt sem að er í kringu Trump, sem að afleðingarnir eru bara svo stórar, sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
3: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
1: Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gerðugandi, hvernig fólk þess að lusta á það.
3: Verður að lusta á það.
1: En ég finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gerðugrenda kaplubið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplubið í kallatstíðuna.
3: Já, já, þetta virðist vera það og það og Evrópa líka og þetta ekki eins og ég segi við getum aflað okkur meiri upplýsinga við getum nota gervigreindina til aðstofa okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona en það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki ég man eftir umræðunum með internetið það var náttúrulega þegar maður fór að nota það þá var maður að tala dóni við almenninga leifa sér að nota þessa tækni maður rætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjörbreyst þannig að kannski þetta við okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátækarhlutan eftir og valda slíku

0: glæpa menn, menn hafi bara og geti borgað beint
1: og... Og sé líka kerfið það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að ekki með hérna, jarðsíman og öll grunnkerfin sem að við vorum með, það, það getur bara stokkið yfir það.
0: Þannig að þú veist, við, svo ég segi nú, þú veist, það er ekki, við vitum það ekki minnst ástu, við vitum ekki hvernig þetta þróast en það sem þið verður að draga upp fyrir okkur ekki allt mjög bjarsýnt.
1: Nei, nei. Meini. Ég bara með svo litla grind að ég veit eiginlega ekki dumgerugrind. Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið sem nú hljómar eins og kaldastríðið. Þetta var nú bara brandari að því að voru leikara hjón í Bandaríkjunum sem voru með podcast sem hétt Rauðaborðið.
0: Nú, já.
1: Herðu, takk fyrir að koma á ræðum sem bækur og til hamingi með að koma á tremur síðingum. En ekki er þetta einu bækur þessu allar gefa út á þessu ári?
0: Lestu.
1: Já, ekki, ekki er þetta einu bækur sem allar gefa út á þessu ári þessu þrjár?
0: Nei, það kemur einan. Já. Ég skrifað eina bók þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þegar Ísland sagði nei og hún kemur út líka.
1: Þú
0: býður eftir henni.
1: Til hangi við það. Herðu, en við sittum við náfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til þess að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur óvæin umræða og lélegir fjölmiðlar sé á meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kostningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur. Ertu velkomin, Henry?
4: Já.
3: Takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt.
4: Já.
3: Og sko, með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmönnum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst yfir fyrir
4: Já og nei, myndi ég að segja. Við hittum sérna, maður ekki hvort að vera í byrjun júni eitthvað svo leiðis, allavega fyrri part sumars
3: Já.
4: Og rættum við sem málsum og horfðum fram á veginn og mér fannst staðan þá allt í lagi.
3: Já.
4: Ég man það, við vorum svona, tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað voru, 10 milljónir eitthvað svo leiðis.
3: Já.
4: Mér fannst talsmenn beggja hreyfingar að vera að standa sér ágætlega.
3: Já.
4: Dálítið fyrirsjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegur þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki alltaf sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona
3: Já.
4: Og þið voru svona, leku svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning, formaðan fór aðeins lengra og svo voru svona, þarna ekki Evrópu sinnum, var stundum einhver svona, dóldið hlaup, fólk hljóp út undan sér, fór með fleipur hvað mjólku, lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis, en almennt fannst mér umræðan að vera að fara mjög mikið ágætlega stað, sko, og vera bara frekar góð og ég vonaði að þetta yrði einhver svona svipað, við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit svona, það sem hefði væri sko algjörlega svo notum líkingamáli sko kúkaði í lögin það væri bara eyðilögð kosningabaráttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast en við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það

0: hafi ekki gerst segir samt með fyrirvara mér finnst gott að vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd og hún ætlar að skoða þetta aðeins hvað gerist þannig að það svona aðeins til hliðar en ég alveg sammála því þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín Nei. Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í þessum lágstemdu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars en allt rétt sem hún segir fjölmiðlar eiga erfitt með, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun henni í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu það var margt sem fór úrskeiðis í umræðinni og kannski það sem verst hérna að fólki ekki látið bera ábyrð á orðum sínum sko, það vantar, sko, þá ég tala ábyrði sem fyrir svar sko. Þú getur komst upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum líðræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt mann ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri ætla að fara að láta fólk bera ábyrð á orðum sín það veri algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og var að tala einhver að ganga einhver refsi vönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skilna ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna sko, nú skulum við ekki láta þannig að kostningabaráta sé hafi áður fyrir verið svo alltaf svo heiðarleg og það sé til einhvers konar líðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og líðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum málstað á framfæri og fá fólk til stuðnings við sig það sem var alltaf, hefur alltaf svona kannski lengst að verið litið niður á Myna, svona retorikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmis konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fullega heilindum en það sem alltaf verið litið niður á í sögunni sögulega að þú reynir að ljúga ekki sko. Ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur þú farið rangt með staðreindis en að ljúga beinlíns gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona atkvæða veiða leik og þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma vegna sem það eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifi og segja þetta búið að vera leiðindin, nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala með þetta eins og þú heyrið það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg við lítið eins í baksinn í speilin og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt, hverju sögðu hvað flokka lygarnar ef það voru lygar hérna sem sagt sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru einfallega bara að fara rangt með staðreindir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
1: einmitt og sko ef ég lýsa aðeins eigin reynslu þá til dæmis sem leið og ég heyri odda fólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi rámt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum, einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verið dofnar í gagvartin, bara með hverjum deginu sem líður og bara svona mitt mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lýgi og ég upplifði þannig svona heila bara stríðsástand sko, mér í huga þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það hvað var satt og logið
0: ég skil það mjög vel og eins og ég var ræðið hérna mjög upphafið sko, mér fannst þetta fara ágætlega af stað mér fannst verða dálítið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland hreyfingin kemur fram.
1: Já.
0: Já. Að þá fannst mér dálítið gefið, þá byrja svona umræða sem sem verður dálítið þyngri og kannast stundum ósýfnari.
1: Já.
0: Og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun er sú, að mín persónulega skoðun er sú að sú svona að það lygar og svona þau rangindi sem var farið með sko, til þess bara Evrópu mm-hmm. stórar hugmyndir mm-hmm. í raun og veru mm-hmm. stór, landsvæði og, og annað ég fannst það eiginlega ótrúlega ósvífin nálgun
1: Já.
0: Sem var greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og, og vitlisu sem maður heyrði svo þegar ég held að báðarhreyfingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að ringa út og fara með einhver algjörar fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samas, við getum ekki borið sagt, sögðu báðarhreyfingar, við gáttum ekki borið ábyrð og því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærst sem ég kalla, mér finnst vera stærsta lín í þessu öllu saman eða, eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun um sko þessi hugmynd sem að sá því á sérstaklega og ég sá þetta virkað ungt fólk af því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga veri í meistaradeild og Evrópa veri í einhver annari deild
1: Já, einmitt
0: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona, svona það fyrir þetta alls konar útudúra og, og líka umræður en að því þú ert að lýsa hvernig fólk verður svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
1: Nei, ónefnt, dofið og ruglað
0: já, það búin að rugla umræðina fólk dofið það erfitt að koma umræðan tilbaka þú skellir fram einhverju svona stóri staðhæfingu
1: Svo eigum við okkar átrúnaðagoð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar Og, og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á, á borðið og, og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun. Við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stilt sitjandi ríkisstjórnar og, og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og, og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir
0: Já.
1: En hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir því sem siðfræðing og, og, og heimspeking fannst þér framganga hans í lagi?
0: Sko að einhverju leiti er hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræði hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko, á, bara á tíunda áratugnum sko. Eins og ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sig við að Ísland sé ekki einhvers stað fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko, það þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann því hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortryggni gagnvart Evrópu var á móti samningum svo fólkmann vel og hvernig, hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað það alltaf ómögulegt við Evrópu það alltaf að horfa einhvern aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambandi við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hann, hans vörni náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko. Þannig að það það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina.
1: Já.
0: En þannig er ég að reyna að verja hann, skilur, en auðvitað er þetta hvimleitt að fá svona aðilega inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það engin sem spyr hann núna út í byrju en rættist einhvað af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum er það ekki góð stað, hefur hann ekki reynst Íslandi vel hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér hefur það reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðuna sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt. Hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu.
1: Nei, og ég held að kunni að skýra veika frammistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað satt og hvað logið og hvað stendst skoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríkisútvarpsins
0: mm-hmm.
1: og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem maður Ríkisútvarpið sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum
0: sér það
1: sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega morgunblaði tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaði á landinu
0: mm-hmm.
1: þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðhunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaðir, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kosningar, var að menn voru ekki rukkaðir um það hvort þeir væri að segja satt eða ljúa. Og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
0: Já, já. Sko, þetta var... Ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Ísland í meistardeildinni, við erum eiginlega yfir alla hafnir, við erum ekki að færi. Höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild. Þetta hafði gríðarlega áhrif.
1: Já.
0: Þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum. Lét lítið hafa eftir sér beint og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða baku þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítt spil og ég held að þetta hafi leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverjum skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur, við skulum ekki gagnrýna allt, þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar en við höfum ekki sem sagt við raun og veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum
1: Nei, og ég gleymdi á þannig að nefna fjölmiðla eins og DFAF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar og þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplýði þetta Þú nefndir útrengingarnar Já. Ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverja barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko það hérna ein lýgin sem nú þekkt að Evrópu, það verði Evrópu her og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vývöllin í Úkraínu það er voru dæmi já, já. Svona staðingar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki sko
0: Nei, já, sko, þetta er náttúrulega sko, þetta er þetta sem er svo alvarlegt við þetta og ég var að tala um þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu sko
1: já.
0: Það engin sem byrja ábyrða á þessum útrengingum
1: Nei
0: það er bara svona ítti að það við hefði einhver farið út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrð á því en bara vandamálið það ef þú hugsa það þarf einhver að byrja ábyrða á þessu
1: já.
0: Það hlýtur að vera einhver ábyrða að keðja
1: Já.
0: Og það þarf einhver að svara fyrir þetta og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekki þetta allir bara úr kringum sig sko þetta voru endalaust dæmi þetta að fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko og þannig að sko, sko þetta verður ekkert, við þurfum að gera þetta upp það þarf einhver að bera ábyrð á þessu að því að einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu allir við þá aftur að hafa ábyrðalaus útryggi hvað lærðum við af þessu Og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kostningabaráttu, þessar ólíkar hreyfingar,
1: mm-hmm.
0: viðkomandi virðast ekki alltaf, líta ekki þannig á að þeir byrja nokkra ábyrgð á þessu.
1: Nei. Á hvaða svið er þetta? Er þetta stjórnmálafræði, heimspeiki, hérna, félagsfræði
0: bara öllum, þetta bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmileg samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið og við gefum allt svona heilindi upp á bátinn eins og í þessu, það sem bara sem sagt engin ber ábyrgð það veitum við alveg hvað gerist þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, ég meina það mun engin bera traust til nokkra þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin ber traust til sko. Þú berð ekki traustið þeirra sem takk enga ábyrð þú ekki það alveg það svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli það sem sagt
1: Þið þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru útskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningar rétt og þá væri besta viðbragðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þið getur þú sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringi
0: sko, þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrgða keðju og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem já. Er staðið við og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti og það þarf að vera einhver ábyrgðar aðili á bakvið það þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanandi og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út og þá verður bara að hafa upptökur ég meina þá verður hvert einsta símtal að vera tekið upp það alltaf hinleiðin, sko ég meina við getum ekki treyst fólki þá þurfum við að hafa einhver gagsa í gangi eða sem sagt einhvers konar einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því
1: Það er sem sagt ekki lægi að ljúga í aðdraganda svona kosninga
0: Nei, auðvitað það ekki lægi En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað eins og ég segi, þú getur farið rangt með staðreyndi sem lígi en það getur gerst í hita leiksins og það sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því en eins og þú veist og allir vita þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt og við sjáum kannski fyrsta dæmið búin að vera gerast í Bandaríkjunum undanfarin áratug þar sem lígin að verða einhvers svona dygð sko.
1: Getum við sagt að við séðum einhver trumpisk áhrif í síðustu dagana fyrir þessu kostningu
0: Þetta bara sem ekki klísjast tala trumpíska, en auðvitað það en þetta ekki bara hann þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamynd það eru öfl sem hafa hugsað sér að þau komu ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru og það sem verið að ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók áratugi að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar.
1: Það alveg ræðilegt að minn óheðarleiki sé jafn rétt á þínum heðarleika að mín fáviska sé jafn rétt á þinni visku þetta eru ræðilegi tímar.
0: Við sjáum líka hvert við erum komin sko, hvað það gerist hratt við gerum bara á tímum núna sem eru Ég hugsa að við ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og því sjáum þetta til dæmis bara minna, við erum með átök í náttúrulega í Ukraínu augljóslega og sæðilega átök í fyrir botni miðra sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta náttúrulega komin í algjörlega nýjar hæði sko. Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi því þrátt fyrir allt erum við ekki komin þangað við skulum ekki sko, við gætum líka að tekið svona jákvæða hliða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu góð kosninga þáttaka sem var jákvætt
1: Já, var það?
0: Já, ég meina við skulum
1: Má ekki sjá þetta
0: ljósi Guðminn almáttur, ég er svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umboðsmaður og greitur atkvæða núna
1: Nú langar mér aðeins að stríða
0: Ég að reyna að fara í okkur
1: En ég langar aðeins að stríða þess að Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða atkvæði til þess að koma í auk fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að kjörborðinu
0: Nei, getur þú komið svona dæmi en ég meina sko, þetta Þetta var ekki allt hræðilegt. Við skulum ekki sko, við erum ennþá, þess að ég svona reyna að vera jákvæður því að ég sé ennþá einhver til þess að verja, sko.
1: Já.
0: Við erum ennþá með einhverja lufsugur af fjölmiðlum hérna.
1: Þannig, Þú ert stattur á einnist líka.
0: Ég er að segja það, það er ennþá, sko, þrátt fyrir allt. Mm-hmm. Það sem ég kannski, það sem ég óttast er að við gefumst upp hérna. Bara, þetta allt komið, þetta allt orðið eins og við sjáum hvað að gerast annars að það þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu og reyna að ræða ykkur málaheilindum og krefjast þessa fólk hann að svari fyrir með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að halda svo á lofti því það ennþá þessu virði að gera það
1: Hárrétt
0: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kostningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú þetta búið og gertur fara að gera eitthvað annað sko,
1: Já.
0: Þurfum að halda áfram að ræðana og þessi ég rosalega ánægði með til dæmis ég nefndi það upp að við með persónuleg vend sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðlegt þarna sko
1: Já.
0: Að þetta hafi farið eitthvað verri en, við, en svona virtist í fyrstu Já. Við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna minna á það sem ég þurfa kannski aðeins að svara fyrir
1: Já.
0: Hvað þú sögðu og þetta ekki, ég ekki nú mun einhver segja alltaf þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og láta það sæta ábyrð ég minna, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa sko.
1: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á þetta sé allt ónýtt og hrunið
0: Þetta ekki hrunið
1: sko. Það er, ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur
0: Já, ég held, þetta ekki hrunið þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta Það voru þarna, eins og ég segi kappsmiklar fylkingar kappsmiklir einstaklingar þarna sem hafa fengið dálítið frítt spil
1: Og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum.
0: Já, og það margt sem situr eftir, ég nefndi vís greinar og vísi, það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka.
1: Já.
0: Við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu, sko,
1: Nei.
0: Í heildina og sunda mjög tæknilegt það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
1: Einmitt.
0: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
1: Já Mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
0: Já
1: Sko, sumir segja að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og bara hringt í annað ungt fólk og það sé kannski ekki skrítið að sannleika hann sé hallað hérna í einhverjum slíkum tilvikum en mér finnst nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko, herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
0: auðvitað það þannig
1: þess
0: vegna ég að tala með þessa ábyrgð það er sá sem skipulögð þetta búin að fela sig sko.
1: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF að hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því, sagðan lögmál blaðamannskunar að hérna heyrta þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæð þar sem voru hestar
0: okay.
1: og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
0: ég heyrði þessa sögu líka
1: Já. Og þetta sko maður veit ekki alveg hvort maður á að sko wow, þið hafið eitt tíma í eitthvað strategi og skapandi legar og hérna eða hvort maður er á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko. En það sem ég reyna að segja að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig um eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfavert margt benda til þess að sko, skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða ja, kreisu, frá hvaða landsvæð og svo framvegis, og ég á rosalega erfitt með þetta, bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt, ég bara erfitt með þetta
0: Þetta náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess að sagði ég henni upp hefði kosningabaráta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún verið ávallt verið óheiðarlega einhverjum skilning hún ekki verið full af heilindum, bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði ég áðan það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum erum við að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útsingingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verðist vera versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum það sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú varst að benda á þá þetta alltof strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í átt á hvað hópi þetta alltof strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem engin þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leika sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko, fólk málefnaleg stjórnmála umræða og eftir að lifa af sko eða getur alltaf fallið á baku þetta nei, þetta bara krakkarnir að leika sér að því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko að því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf meðlað í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko.
1: Nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldrót annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendur tekið og íslenski peningar góðir, heilbrigðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð Norðurlandi
0: í meistaradeildinni
1: í meistaradeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta er náttúrulega ógeðslega umræðaskir
0: já, já, og einmitt og þegar það svona verið
1: við eigum ekki að gleyma þessi eitir og þrýr
0: við eigum, sko, það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður, þannig að það var einhver mótspilna upphafi var alltaf, sko, reynda að búa til þetta að ef við segjum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru við kemist ekki út úr, við myndum bara enda mjög fannst þeir sem töluðu þannig gáðust alltaf upp á því, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa, sko þið voru alltaf hætt já, þið voru alltaf hætt því, sko, sem sagt þetta var sér hugmynd, sko, að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við, sko og Ólafur Ragnar fór jafnilega til það að segja við skulum ekki búa stendilega við annari þjóðaratkvæðagreiðslu, manstu hann reyndi alveg að ganga
1: Já, það var mjög djart skref.
0: Já, það var mjög djart, sko, ósvífið, eins og hann gerir stundum. Og hann eiginlega, sko, reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern veginn þessi umræða, sem sagt, ég þetta fólk kjósundu trúðu alveg yrði kosið aftur, sko, þetta var gæti. En það samt, það var annað sem hélt, sko.
1: Já.
0: En það var svona stund, það var, eins og ég segi, það er sum mótspilna virkaði, sko.
1: Já.
0: Þannig að þér aftur að reyna að vera jók
1: sem er alveg frábært
0: en auðvitað er náttúrulega það er bara, held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman þá þurfum við að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko, og öllum hliðum er inn og veru og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
1: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum findist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrður kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði Já. Fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra
0: mm-hmm.
1: finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
0: Nei. Og í raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum víst þetta allt annars eðlis
1: Já.
0: Þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar þarna kröfur
1: Já.
0: Eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga úr draga aðtekna frá spillingu út af hvað hún gengur
1: Já, drepa málum og dreif
0: það það sem þeir eru að reyna að gera með
1: Já.
0: Þessum köllum sko og svo náttúrulega afsökunum á ég ekki alveg kalla eftir afsökunum Já. Sko, við verum að horfa á byrju hvert málið
1: Já.
0: Og hérna það bara eins og ég segi, það bara allt annars eðlis
1: Já.
0: Og mér finnst enda, held ég að þessi svona ræða sem út að vísi þarna þingra, ég held að hún hafi ekki fengið neitt tók einhver, ég held að enginn hafi tekið undir þetta eitthvað svona sem að bara
1: Nei.
0: Einn af þessum ræðum það sem vorstu vekja að tegla sjálfum þeir held ég sko
1: Já, ummitt
0: Því að hann vissi að þetta kemist í fréttina sko
1: Já, akkurat
0: En þetta, ég held að enginn hefði tekið alvarlega
1: Nei En það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur um það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða
0: Já Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar þannig það sé markmiði á sumum sko
1: Já.
0: Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að ræða hérna fram og aftur það þessar ábyrðarhugtæki og ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert Já. Og hvernig maður gerir það ég meina ég hef oft kallað eftir afsök fólks en Já. Þá eru oft eftir að viðkomandi fengið tækifæll að svara fyrir sig sko ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum sko þá eins og það sé þá sérstu sko hérna það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og það sé leiðalegt að búi þannig samfélagi og einhvað svo leiðis ég bara sætti mig ekkert við það
1: En það semst ekki lægi að ljúga og næst þegar við heyrum lígi þá viljum við helst að sá sem lígur, hann sé gerður ábyrgur orða sinna og það er svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að ganga eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera að ljúga
0: Já, við skulum samt og þetta mikilvæg punktu líka Við skulum ekki blanda saman sko fólk getur gert mistök
1: já, já.
0: Við þurfum líka, þessum þetta fyrirsvar svo mikilvægt já, já. Að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja, heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna, ég var ekki já. Með gögnin og svona það eðlilíðræðisleg umræða að ráðast ekki að fólk gefa of miklu offorsi strax
1: Einmitt.
0: Bjóða þeim að svara fyrir sig
1: já.
0: En fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig
1: já.
0: Og fórum með rangt mál vísvitandi, þar liggur vandamálið
1: ég er einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að, já, í rauninni eru með bröði tabli í ákveðnum tilgangi
0: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
1: eða þeir
0: og skipuleikja TikTok myndbönd og útryggingar ábyrðalausir
1: margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukostningu og sennilega er sjá við bara toppin á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsaka því að þannig er mikið fóður
0: ég trúi því að þetta verður rannsaka og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdóma með þessu
1: Já, frábært, gerðu það ekki fyrir komuna
0: Takk fyrir
1: Og við höldum áfram, ekki vera langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum að fara að tala heilsu til framtíðar. Það ráðstefna næstu helgi sem að við ætlum að kynnast í þessu innslagi og ég hef fengið Þórarinn Ævarsson sem íslenskur athafnamaður sem á stórkostlega heilsu sögu þar sem að hugvikandi efni koma við sögu. Sem breyttu lífans og björguðu lífans og við erum bara mjög forvitin að heyra hvaða þessa ástríðu hans gagnvart heilsu til framtíðar og Þórarinn velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér aðeins frá þinni sög, hvað það sem verður til þess að þú verður svona áhugasamur hugvikandi efni?
4: Saga mín nærandar mjög langt aftur, hún Ég 50 ára áttur sko.
3: Okay.
4: Ég sent 61 árs gamall, þannig að þegar ég unglingur, fyrir svona kannski 45 ára síðan eða svo, þá fer faðir minn sem heit Ævar Jóhannesson, fær hann það flugu höfuð að sér sniðu þetta að fara að sjóða rúpunni segi og gefa fólki fyrir krabbameini.
3: Er það pabbi þinn?
4: Það pabbi minn og ég sent hérna verið vitna því þegar hann að byrja, bara stíga fyrstu skrefin að vera að sjóða nokkra lítra dag, yfir það að vera að sjóða upp í 400 lítra dag, dag eftir dag. Við vorum að tala 100,000 lítra ári
3: fyrir fólk
4: og hann gaf
3: þetta allt saman
4: þetta voru krabbameinssjúkir og ég sem verið að vitna þessu og hann var hlusta á þúsundi símtala því hann var alltaf í síman og var endur að hringja hann og ég var hlusta svona á bara hans ræður að sem hann að tala að fólk og ráleggjaði ég var endi mataræðu annað og hérna ég sé hann lærið bakarinn á sínum tíma og lærið þessi næringafræði og áttaði maður því að hérna, hans ráleggingar voru nú bara heldur raunsannar og hann var aldrei inn einum öfgum, hann var ekki að banna fólki að borða kjöti eða eitthvað þannig en hann var svona að hérna hvetja til að borða feskar og betri og hollari mat og hérna og þannig að þetta kom að koma hans inn í blóðu hjá mér en ég var sjálfur sér absolutt ekki trefin að þessu ég var hérna yfir unglingur á gelginu og hérna og þetta trublaði
3: fjölskyldu lífið
4: það, mann komst ekki í bað og hérna mann komst ekki í bað og kvöldu vegna að baðkara fyllta köldu vatni til að kæla þetta niður á sumardögum og það var allar hellur á eldavélinu undirlagðar sko dag eftir dag allan daginn sko að vera sjóða og það var það stærra og stærra þannig að ég svona fór í ákveðna uppreisn gegn þessu og svo löngu seinna þá hérna geti ekki umflúðu örlög minn ég sent kominn á þennan stað núna og það kom ekkert endilega til að góðu ég sent átti langan og mér fann að fara sanna feril í viðskiptalífinu
3: Já, segur aðeins, þú veistu, hérna
4: Ég sent lærið bakaran, en var nú ekki dengið við það fór að vinna hjá Dómanarspizza þegar þeir byrjuðu 93 og endaði það sem fórstjóri var þar í 13 ár
3: Vannstu þið upp frá því að vera baka pítsur að vera fórstjóri?
4: Já
3: Það stórkostlegt
4: Og hérna, svo þá, eftir það þá var mér búið að taka vika þannig ég var þar frá 2005 til 2019 þegar ég ákvað að færa eigin rekstur og fattaði ekki alveg að það var hérna mikil pláa á hliðalínu sem mitt COVID sem að hérna gera það verkum að allur rekstur svona allavega þeim rekstur sem ég var í veitingarekstri það þurfna var eiginlega bara döðadæmt nema hvað að fyrir rúmi 20 ára síðan þá fæ ég alvarlega heilablæðingu það sprakk sann slagaði gulli í heilanum og það nú bara mjög alvarlegt ástand en ég var svo heppin að hérna ég bara ekki engan sérstakan skaða á því þurftu engan síðan að fara í heilaaðgerð, skurðaðgerð og Þetta var allt sem hann lagað, en eftir það þá ég verið að glíma við höfuverki sem hafa verið ágerast svona þetta sem árin líða og svona til að setja í samhengi, sko, þá hefur mitt lengsta höfuverki kast verið 1200 dagar í röð.
3: Wow.
4: Það rúm þrjú ár.
3: Það sem varst með stöðu og
4: non-stop höfuverk.
3: Gasti sofið?
4: Þetta náttúrulega setur allt úr skorðum hjá manni og ég var að taka verkjalíf, fyrst svona þegar mild og smátt og tapa þau virknin eins og við tekjum með öll þessi líf, sko. Og endanum var þannig að snemma árunni 2022 þá fæ ég uppgreit upp í oxykontin úr þeim líðum sem ég hef tekið áður og notum en ég ekki að gaggrina læknastéttina þegar ég segi þetta ég var sjálfur grenendin hjá lækni vegna þess að ég var bara það kvalin og náði ekki að verkastella mig þannig að COVID svona langt komið en ég var líka langt komið á þessum tíma og hérna og þannig, ég fæ oxykontin hafði aldrei fundið fyrir neitt löngun í Parkotin Forti sem var það sem ég hafði verið að taka áður bara þegar verkjaður og þess að milli þá bara slefti í algjörlega vegna þetta kallaði ekki á mig en þarna kemur oxíð inn og það bara með ykkur alltara eiginleika þetta bara svo önglan sem festast í manni eftir svona þrjár vikur þá áttu að því ég var ekkert að ráða við þetta og notkunin jókst mjög hratt virknin aftur á móti var mjög takmörkuð, hún var fín í byrjun hún var mjög takmörkuð þannig að ég var komin að þann stað eða kannski svona kringum páska 2022 að ég orðin háður oxykontin, að taka það 3 tíma fresti því þetta vakna nóttinu til að taka það mjög harður húsbóndi
3: annars
4: var ég bara fór í frákvörf
3: já, og það var ekki lengur til þess að lína þjáningarnar
4: það hjálpaði til mér þjáningarnar líka en ég var enga sér bara sár kvalin og svo hérna var ég komin á benzodiazepan líka eða sóbrill sem róandi lyf og það virkaði rosa vel í blábyrjun en mjög hratt þá tapaði það líka þessum eiginleikum en maður verið enga sér háðið því mjög hratt þannig ég orðið mjög framláð hérna fyrir part árs 2022 og bara ef ég segja eins og ég þá var ég alvarlega íhugað að simpla mig út eða bara klára þetta sjálfur vegna þess að ég var mjög meðvitaður þennan ópíóðafaraldur sem hefur gengið í Bandaríkin ég svona frétta fíkill og ég bara búin að fylgjast með þessu fjöldamörg ár
3: Já.
4: Og vissi það að á þeim tíma það lágu yfir 700.000 manns í valnum og þetta er að 900.000 og þetta er meira með allt sem hann
3: og er það ekki aðalega oxykontin sem
4: Jú, það er það er langstæsti hlutin af þessu Ég er ekki að tala sem fentanýr farandur sem að ganga núna. Þetta það sem bara áhersað að læknum og þetta var meira menna bara til hvíts mittist þetta á verkafólks sem hafði enga neistusögu. Þetta var öðru þessi heldur en þessis fíkla sem að deyja í Fíladelfíu, þessi myndir sem að sér að fólki sem stendur eins og zombies.
3: Já.
4: Það fólk sem í mikill óreglu og fer sér ennþá meira óreglu. Ég er að tala bara ennlega fólk sem fær kannski bara í bakið.
3: Þú vissir að þú væri komin hana
4: Já, ég var mjög meðvitaður líkala ástand og andlega ástand og ég vissi það líka hann þetta kynnt mér þetta vel að þetta dregur fólk nýr í algjönd kviksindi og það eru lengi takmur fyrir því hvað fólk er tilbúið til að leggja á sig til að komast í þetta efni þegar fíknin eru svona mikil, þú ert tilbúin til að ræna ömmuðin eða selja fermenga peningu barnaðin eða hvað sem
3: Upplýðið þú svo leys?
4: Ég var ekki, ég var eins og betur ekki svona blankur þörfin var hún svona mikil og ég vissi það að menn fara þangað, miklu stærri menn en ég hafa þurft að lúta í gras fyrir því að hérna, þessari fíkni þetta náttúrulega bara svo heroin
3: En þú fegst þetta alltaf hjá læknun, þú þurftir ekki, ekki að kaupi þetta og sörtu markaði
4: ekki þessum tímpunkt, ég þurfti það ekki en þetta var ástand sem var algjörlega óþólandi og skömmin sem fylgdu sem var gríðaleg og ég sá sang mín að uppreita ég vissi það að á endanum þá myndi ég tapa fyrirtækinu mínu og tapa fjölskyldunum minni og ég í farin að geta bara öskutunum með eitthvað þymdur það bara það sem fólk lendir í
3: Vissi fjölskyldaðin af þessu?
4: Ekki hvað þetta var slæmt, ég faldi þetta eins og kallmenn á mínum aldri og að minni kynslu og gera gertna sko, þá bera menn sinn harm sinni hljóði
3: mm-hmm.
4: og ég var ekki að hérna ég gætt farið þetta mjög vel Vist, ég áttúrulega búin að vera að taka lið fyrir fram fjölskyldunum Og það sér ekki tóðalega mikið ámanni við þessar aðstæður heldur. Áttúrum móti er náttúrulega vanlíðan en alveg ótrúlega innan dyrra, sko.
3: Já.
4: Og ég var búin að ákveða það að ég myndi enda mitt líf áður heldur en að ég sko myndi verða sjálfum mér það mikið til skammar að börnum mín myndi aldrei geta að horta með þessu ömum augun. Ég vildi ekki að þeirra síðasta minningum mig væri það að ég hefði verið að ræna þeim peningum eða eitthvað það með vera, sko. Og það var það sem ég sá fyrir mér, jú, þetta er svona hamfara hugsanir,
3: yeah.
4: en þetta er engasvíð það sem leitaði gegnum huga minn á þessum tíma, ég ætla ekki á hann að stað, en ég búið að sína þarna mjög góðir heimildamyndir, þetta sama vetur sem að hérna, dópsíkett og önnur þeirra,
3: yeah.
4: hún fjallaði bara venjulegt fólk sem að bara fór mjög illa fyrir,
3: yeah.
4: og að bara sína hvernig raunverulegi var þarna í Bandaríkjunum.
3: Og þú varst ekki að forðast að þessar upplýsingar, Nei, þú varst alveg
4: tilbúin til þess að... Ég var sólgin í þetta og hérna, hvað sem það þýðir nú eiginlega, en ég vildi vita sem ekki hægt var.
3: Já.
4: Og ég hérna bara orðin óbóðslega framlágur þegar að hérna, og leið mjög illa. En árið áður þá, hérna, svona pínu hlýðasaga, þá hafði náin fjölkjöldu meðlumur minn, ég hafði komast að því fyrir tiljúlun, hann hafði verið að fikta vettast ég, og ég hafði aldrei notað neitt á þessum tíma, ég hafði ekki smóka jónu, sko, ég hafði aldrei gert neitt, og ég hélt ég verið nú þrumuræðu og hérna, hvað hann væri að hugsa, og hann stóð bara keikur og sagði mér, ég þetta nú bara að slaka á og kynna mér þetta.
3: Já.
4: Þannig ég fór nú heim og kynnti mér þetta og ég mjög, hvað maður segja, svona, ég á mjög öðvult með að kynna mér gögn og ég sé bara strax og ég fer að skoða þetta að allir fremstu háskólar í heimi, allir, eru með mikla rannsóknir í gangi sem eru mjög promising fyrir ekki því sletti, kona minn alltaf skamma mig fyrir hvað sletti mikið, mjög lofandi rannsóknir, það sem við tala Johns Hopkins í boltum, vorum að tala Oxford, Stanford,
3: allir helstu
4: flottu háskólar í heimi, líka í Skandinavíu, Imperial College í London, þeir eru allir með stóra deildir,
3: Já.
4: Það sem er rannsakað og það er meðlis að vera að gefa frumum sem er svona breakthrough treatment,
3: mm-hmm.
4: fyrir ekki við sletta aftur hérna, það sem að vera að flýta fyrir þannig að rannsakunar fái meiri framgang,
3: mm-hmm.
4: þannig að ég áttam að því þetta er ekki alveg eins og ég held og utan það þá kemst ég líka því þegar ég les mig til að þessi efni hafi ekki fíkn fíknivaka það er bara eins og þessi efni sem einhverjum klassisk psychedelics það þá sveppurinn, LSD og DMT og 5MU og DMT þetta allt svona efni sem að virka á tryptamín efni sem virka á serotonin hluta heilans þau eru öll þannig að garði gerða ef við tökum stóran skemmt í dag og tökum saman skemmt á morgun þá fyrir helmingin minni virkni við gerum síðan þriðið daginn þá virkni nánast engin og fjóraðið daginn þá gerist bara ekki neitt þú þau mokir í þig þessum efnum
3: Já.
4: Það bara þannig að hérna, heilin neitar að taka við þessu og það þarf að taka alla fjóraðið daga pása á milli til að ná sömu áhrifum það þýðir það þú getur ekki verið í þessu dagdrykkju þessu það bara gerist ekki neitt.
3: Þannig að það þetta ekki fíkmyndandi.
4: Nei og nei. Ég veit líka að ég þekki
3: ekki allir stíð ég held nú
4: að það það bara besta af öllu sko. Ekki mista af öllu sko. Eins, það sem ekki stigma í kringum þetta ég ennþá að díla við það sko.
3: Já.
4: Allir stíð en hérna Já. Það hérna þessi efni eru ekki með þessa hérna fíknivaka og ég þekki fjölda marga óvirka alkóhólista sem hafa farið inn innan heim.
3: Já.
4: Haft miklar áhyggjur ég blei edrú í 20 ár virkir í 12 bora samtökunum. Engin þeirra sem ég þekki hefur parið út í þetta
3: Engin þeirra hefur fallið
4: Engin fallið, en ég þekki líka fjöldamarga sem voru bara í dálítið mikill áfengistrykju ekkert einhverju vandamálatrykju, en svona trykku dálítið mikill taka eitt sveppafæralag og hætta að drekka
3: Já.
4: Bara að finna, bara, ég þarf bara ekki að svo að halda Hugsa. Ég þarf þetta bara ekki og þetta bara svona aukaverkun sem maður auðlýsir ekki vegna þetta bara tífurinn hver lendir í þessu en þetta frábær aukaverkun en ég allavega hérna svona búin að kynna mér þetta örlítið þegar ég að spjalla við mig sem læknir
3: Já.
4: Og að hérna, bera mín vandamál á tork við hann, mína vanlíðan og hann segir mig, þú þarf að prófa sveppi
3: Já.
4: Og gamli ég hefði náttúrulega bara skellt hurðum og lampað út
3: Já.
4: En að því ég búin að kynna mér þetta pínulítið þökk sig þessum ættingi mínu sem var að fætti í ellist tíðinu þá ákvæði ég að gefa þessu séns og ég fór í fjögur sveppafæralög með þessum lækni sveppur MDMA og ég fór á tri en það gerist ekki neitt
3: Tókstu sveppi bara eða sveppi og MDMA?
4: Sveppi og MDMA.
3: Já.
4: Og ég fór í svona visual sá hluti, menna fyrsta minningi minni sem ég sé hérna, ég svífandi yfir Egyptalandi fyrir svona 400 árum síðan.
3: Hvað
4: sé? Píramítarnir voru ennþá flottir og þetta var svona bara, hérna var bara efnið að tala við það sem ég hefði áhuga á. Ég mjög gaman af mangisög og setni heimstyrjöldin og ég var alltaf ykkur svona dæmi sem var ekki gera neitt fyrir mig.
3: Já.
4: Og við föttum það bara ég var læknir en ég hef aldrei að koma svona í sársökan. Það bara að vera að henda, þannig er ég góðum bara að henda einhverju skemmtilegu til að halda mig busy meðan efnið að klárast. Og endur með hann segir, þú þátt að fara til K. Það maður sem ég til að nefna nafn.
3: Já.
4: Hann með DMT, ég hef aldrei heyrt, ég hef alltaf gat sagt MDMA, sko.
3: Já.
4: Hvað þá DMT?
3: Við erum kannski ekki að fara að útskýra hvað þetta er, nema að hérna, DMT er, það er til í heilanum okkar og, Já, og er náttúrulegt.
4: Já, öll spendi framleiða, flesta plöntu framleiða í litlu magni
3: Já.
4: Og svo einstaka plöntu sem framleiði þetta dálítið miklu magni og þá er þetta að vinna þetta úr þessu og ayahuasca til dæmis, þetta virka efnið ayahuasca. En þetta sem þetta reykt, þetta eru kristallar sem eru reyktir. Og fyrir mér var þetta hræðilegt vegna þess að það myndi mig á svona einhverja bíómyndir af einhverjum krakkpípum.
3: Já.
4: Þetta þannig umhverfi, sko, nema það að ég sóttur að bara mjög öflugu manni sem mjög fær og hæfur svona facilitator eða tripsitter.
3: Já.
4: Eða yfirsutum aður. Og hann reynir fyrst svepp á MDMA og það gerist ekki neitt. Við bara fer á sama svona einhverju skemmtiferð þannig lagað. Og hann dregur fram að þess að pípu og ég ætla ekki að fara að gera þess að sögurinn mjög langa því að ég sagt hann svo oft áður nema það í þriðju tilraun, ég sendur ekki þrjárpípur og hann hafði aldrei gefið þrjárpípur áður en ég bara fann það að ég myndi labba út frá honum án þess að ná árangri þá var ég sennilega bara fyrir til skúr það sem ég gemið byrjuðna sko
3: þú varst komið svo, bara þanga
4: ég get ekki reynt að lýsa sér í vanliðan ég hef oft notu að byrja mikið náhuga á geðranum áskorunum alla tíð og meðan ég er með IKA þá létið dágóðan hluta þeim peningar sem ég hefði umræðu til þess að styrkja ganga þanga til geðsjúkrátt niður á Klepp og áfangaheimil svo framvegis því ég sár vorkið þessu fólki ég vissi það að þeir sem eru komnir á þessa staði eru oft búin að brenna allar brýra baki sér og ég að lítið bakland og fáa að
3: Já.
4: Meðan barnaspítali hringsins er að drukna í bángsum og dóti sko
3: Já,
4: og allt gott um það að segja, ég er ekki að tala það niður en það má ekki gleyma þessu fólki
3: Já.
4: Og þú ímyndað bara þú ert hérna á okkur halfway home hverju lítið herbyggis kytur með sameilið klósett með 20 öðrum og það er allt grátt og guggið bara að fá ný rúmföt og gardínur í ykkur fallegum lit
3: Já, svona lítilsverðandi umhverfi
4: Já, og þú veistu, ég veit að hérna við fórum alltaf til þólasmessun og klepp og gáum öllu gestuna þar og það láfið að fólki sem var að vinna þannig að fara að gráta að gleði sko, bara aðskildi ykkur sinni sem fólki
3: Þannig er þú komin í rauninni í þetta þessa sálarangist
4: Ótrúlega miklu, ég sá ekki ljósi, ég sá ekkert, þrátt fyrir það ég fáranlega vel giftur og fallega góð börn og gott fjölskyldulíf og góðan feril og margir væri vantala bara öfundsjúkur til mitt líf eins og ég hafði það sko.
3: Já.
4: En það breytir bara ekki því að mér leið svona ofboðslega illa.
3: Já.
4: Náttúrulega sambland af skömm og svona náttúrulega endur sér líkamlega verkir og það má ekki gera lítið úr því að þeir á endanum hola steininn.
3: Já.
4: Bara þú ert alltaf verkjaður. Það bara að gefast allir upp einhvern tímann. Þannig að ég sveint, reiki fyrst í EMT þar og ógeðslega mátt að reiki það sko með þessari pípu sem hann var með allavega og ég fer á mesta trilling sem ég farið í þetta svona óbóðslega mikið að gerast einhvern veginn og maður skilur ekki neitt og ég byggðum aðra og ég finn að ég kemst lengra en ég finn samt að ég kemst ekki nógu langt og ég búin að lesa mig til efnið að maður átti að stimpla sig alveg út þar að segja þú áttur ekki að vita lengur að þú væri hérna en ég var ennþá meðvitaður að ég væri hérna ég vissi ennþá að ég var stattur þú veist á höfuðborgarsvæðinu og ég vissi ennþá hvaða mánuðu var og svo framvegis þannig að ég
3: bíl, í,
4: já, ég náði ekki að sleppa og þarna þetta egoið mitt sem að hérna á mjög stórt hlutverk í þessum sækidæli keimi og það var að slökkvað en egoið bara þess og ljón þannig að ég byrði þriðju pípan og einhvern veginn þá næri sig ágæti maður og ég við náum saman að róa mig það mikið niður eða næ að fylla lunguna efninu það svo óbáslega erut að reykja þetta maður til að hósta og ef maður hósta smá þá það farið sko og þarna sem þetta fæ ég það sem ég kallaði að sækja til eitthvað breakthrough og mjög margir að sæki allavega þeir sem í vanlíðan þannig að þarna í einu vettvangi og þetta sem ég man þetta ferðalag manlega sjaldnast þessi ferðalag ég man það bara mjög vel þarna byrjar á því að ég upplifið sársauka ástvinna minna ég myndi fyrirfara mér það var hræðilegt en aftur og aftur og aftur ég sitt þarna einn í herbyggi og andlit að koma svona svo upplýst svo eitthvað vofur koma öskarandi að mér og fara inn í mig og fyrst fatt ekki hvað það var og svo áttið með því ég bara þarna ég að fá að finna á eigin skinni hvað ég að fara að bjóða öðrum upp á ég eins og svo margir aðrir sem komin svo stöðu var búin að selja mig þá hugmynd að ég var að gera fólki greiða með þetta drepum mig
3: Já.
4: Það mjög algeng redding sko
3: Akkurat.
4: Ég bara fyrir
3: Já.
4: Þau fattu að seinna að þetta var bara gott hjá mér að gera þetta svona
3: bara,
4: þetta það sem fólk gerir
3: Já.
4: Og þarna bara áttið með því hvað ég virkilega að fara að gera mínum ástöðunum þau komið þarna aftur og aftur og aftur kona mín og börni mín og bara ég fann innan nýstandi sársauka þannig eftir 5 mínútur eða eitthvað ég tími afstæður í þessu samhengi, þá hérna áttaði með því ég ekki að fara að drepa mig, það bara off the table núna, það ekki það að gerast næst fæ ég að sjála mig það sem ég sitið borð horfið ofan á mig í myrku herbyggi og það fullt á svona stórum eins og leikaköpum á borðinu og ég að kuppa ykkur svona línu og hérna ég fatt að það ég að byggja nýja tengibrautir í heilanum þetta svo kallega neuroplasticity ég að fatt að það ég að tengja fram hjá þunglitunum mínu Og þunglítið mitt byrtist mjög mikið í því að ég var fastur í neikvæðum hugsunarlúpum og kom sig út úr því. Ég var andaka heilu nætur að hugsa eitthvað minni hátt að vera bullshit sem skipti engu máli. Bara samstöðu við viðskiptavin eða samstagsfélaga eitthvað sem á bara að fara inn og út. Maður á bara að prósessa þetta að fara. Þarna var ég að hugsa sama hlutin kannski 300-400 sinnum og þetta breytist sagan ekki neitt. Hún alltaf svo sama
3: Já.
4: Og maður lagar ekki neitt með þessu. Já. Og ég var alveg meðvitaður en ég bara kom sig út úr þessu.
3: Já.
4: Og var að vera alveg vitlaus. Og þarna sem tengi ég framhjá þunglitinu mínu og náttúrulega menn heldu að heilin verið það þroskaður upp úr þrýtu og það gerist ekkert meira.
3: Það bara rann. Við vitum meira í dag, betur, sko. Meiri er... segja eins og þú ert að lýsa þarna að þarna erstu bara hreinlega búa til nýjar.
4: Já, ég var bara búa til nýjar.
3: Brautir hérna, í heilanum.
4: Og síðan ég komin þannig stað hérna og mitt þunglindi og mín vanlíðan, hún býr öll í kviðnum á mér og við vitum það að öll okkar áföll búi í líkamanum og mismöndu stöðum.
3: Já.
4: Mér þetta allt í kviðarholinu. Og ég áttu að með því að ég hef búin að ganga með saman hert kviðarþól í ára tíu. Aldrei í slökunarstöðu. Ég var alltaf eins og eitthvað að fara kýla með magan.
3: Já.
4: Og þetta þekkja margir og tengja við þegar með þegar það svona. Og ég hef bara alltaf með saman hert kviðin og með leið eins og mitt þunglindi var eins og svartur steypuklumpur sem varði þarna. Og ég fer með þarna með ákveðnar möndru að hérna, ég ætla að hugsa betur sjálfa mig, hugsa betur fjölskylduna mína og...
3: Fjöxtu það til þín?
4: Já, einhvern veginn og ég bara fer með þessa möndru aftur og aftur og aftur.
3: Já.
4: Baðum að fá að losna við sér lífafíkn.
3: Já.
4: Og staðinn alltaf að ég hugsa betur sjálfa mig og ég ætla
3: að sanna að... Byðja?
4: Ég var bara að byðja aðri máttinn sem ég fann að þarna, ég, þetta líka kallað mystic experience, ég fann að ég verið návist miklu aðri máttar. Og þetta svo reynsla sem að, hérna, eða staðista reynsla sem mannkinni sendur til bóða, að fá að þetta eða verið návist við Guð. Og ég baðum þetta aftur og aftur og aftur, fá að losna við þessa miklu fíkn sem ég með, og ég ætla að hugsa betur fjölskylduna mína og sjála mig
3: Þú þurftir ekki að fara inn í einhvern gamlan sásöka, einhver áfæll
4: ekki þarna nei.
3: Nei,
4: það gerist síðan seinna sko. Og ég finn þarna, það sem ég fer með þessa möndur aftur og aftur og aftur að klumpurinn hann byrjar að minka, draga saman sígur niður og ég bara er ekki að trú þessu held áfram og ég vissi hvað efnið opasta skammynd þarna ég komið tilbaka úr trillingnum og ég svona, ég veit alveg ég einhvers konar meðvitaður þar að maður eru meðvitaður en það ég á trippi og það ekki endalaust og ég svona hálpa til í kappi við tíman hvort trippi klárist áður að ég ná að minga því að klumpun að minga og minga og minga og minga enda með því að hann bara hverfur alveg og eftir situr svona svo svartur tómur hitapóki, eins og menn voru mjög gamla þetta þegar að var kalt á nóttinni
3: svona eins og kotti
4: já, og hann stóð hann og sagði svört bladera og já. Þetta var allt þunglítið mitt og ég opna augun og segi við ká veistu, ég held að þunglítið mitt sé farið
3: já.
4: Hann segi alveg rólegur, það ríkilega mikið búið að gerast hann náttúrulega að vitna þessu
3: já.
4: En það nú meiri líkur minni þegar það er áttúrulega á sig krælega aftur

0: fjögur ár og þetta var annan maí 2022 sko, nú komið september, það rúm fjögur ár, það sem þetta þunglindur ekki láta sig kræla.
1: Þetta hugarvíl fór.
0: Já, og það sem meira ég fann þann innri styrk sem ég þurfti til að hætta sér í fíkn. Og við maður tala sko, oxifíkn eins og allra hættulegasta og bensofíkn eins og allra erfiðasta. Þannig að ég var náttúrulega trappa mig niður, ég mátti ekki hætta, það hafði bara drepið mig, ég var að taka það mikið sem efnum að ég var að trappa mig niður.
1: Já.
0: Og ég fór miklu brattar í þetta heldur en læknar myndir ráleggja. En það var vegna sem ég var líka svo hræddur að þetta myndi ekki endast, sko. Þannig að ég vildi bara klára þetta meðan ég væri með hennar styrk. Þannig að það tók mig 5 vikur að hætta á oxi, sem ég var að taka 8 sinnum á sólarhring. Tryggjaði mig fresti bara alltaf.
1: Já.
0: En ég var miklu lengur að hætta á benso efninu eða sóbrilinu vegna þess að ég þarf að taka 15 mg töflur en svo fyrir inn í 10 og svo fyrir inn í 5 og svo er að fara að bróta 5 mg töflun inn í helminga til þess að taka ennþá minna og ég ætla aldrei að slíta þann þráð. Ég var að taka eina, segjant 2,5 mg í staðan fyrir 8 15 mg.
1: Já,
0: Og samt náði ég ekki að slíta þennan þráð. Ég var marga vikur fastur á þessari hálfu. Ég reyndi svo bara var að óþolandi frákvörun. Endanum tókst það. En þá ég frákvörun í hálft ára eftir sko.
1: Hugsa
0: þér
1: það.
0: Þannig að þetta sko, og það hálf þjóðin á þessu.
1: Svona kvíðastillandi.
0: Já, þetta bara sama Valium og Prozac sem að alla bandarska konu var á hérna á 77. áratugnum og það eru því miður þúsundur íslendinga, 10.000 að taka þessa efni dagstæla og eru fastir að þeim. Þannig að þetta svona hérna...
1: Og þið fannst mjög mikilvægt að hætta á þessum efnum.
0: Já, ég vildi hætta öllu.
1: Og var það alveg skýrt að það var lausnin?
0: Já, það var lausnin. Ég fekk þetta, mér kallt þetta innsýn eða download sem að koma til maður í svona ferðalögum og það kom alveg skýrt í mín að þetta var hluta mínu bata, ég það að losna út úr þessum viðjum.
1: Þannig að þetta var erfitt tímabil sem tók við, þetta kjálfari.
0: Mjög erfitt, en þetta var náttúrulega mest svona umbreytinga tími mínu lífi því að það sem ég ligg þarna, þannig er komin í svo kallega afterglow ástand sem er besta við svona sakadeglik ferðalög. Þú ert komin tilbaka og ferðalögin, efnin ennþá í þér. En að mestu liti svona farin og þarna eftir svona að melta það sem að kom til þín það ríkti mér algjör kyrð þarna ég áttum að því að hausinum eru búin að eins og fuglabjarg, bara látrabjarg alla mín ævi, það endalega svo rættir allt bla bla bla bla bla og þetta þekki held í flesti sko þarna liggi bara í fullkominni kyrð við bara hjæltum það ekki hægt og í þessari kyrð þá heilin aldrei skýrari það lýjulegt að maður lifjaður af ofkjörnum efnum og flokkunstum mál við raknum upp að vera svo einföld og séð svörin við öllu sem við áhuga að svör við og þarna áttuðum að því að líf mitt aldrei það sama og verður aldrei það sama ég að hætta í þessum forstjóruleik sem ég búin að vera í 30 ár og nú ég að fara að gera eitthvað í sekretæliks hafði ekki hugmyndu hvað það var ég áttuðum að því að þetta bara eitt af stórkostlættu sem ég hættur að finna þannig að ég fór nú í ansi mörg ferðar þetta sama sumar því að ég Þannig var ég enn það með fyrirtæki mitt og þannig að það fór aldrei í gjaldrútaðinni, það var bara ég hætti rekstur og lokaði og seldi og gerði upp við alla og en þannig var ég ekki komin á þann stað ennþá að hérna ég ætlaði að reyna að halda því á lífi.
1: Já.
0: Þannig að ég fór fljótlega eftir og þá ætlaði að finna gamla mig sem gætt unnið sko 7 daga vinnuviku, 12 tíma á dag, bara back to back to back to back endalaust og hérna ég hef aldrei fengið svo mikið sem eina mínútu í fyrirtækinu mínu eða í neinu rekstri eða í neinu fyrirtæki tengdu. Ég fengi að sjá ótrúlega margt ekki tengt þessu
1: Menn að komi aldrei til þín í
0: aldrei,
1: svona ferðalum.
0: Aldrei til þín.
1: Þetta aldrei aðal
0: Nei, og jafnvel þó svo ég farið inn með intent. Ég langar til að heimsækja þetta eða þetta. Það hefur aldrei komið ein mínúta og ástæðan mjög einföld. Þetta skiptir ekki máli. Það er ástæðan.
1: Þú búin að komast að því.
0: Já, það er alveg augljóslega ástæðan í mínu lífi. Þetta er eitthvað ekki að segja skiptir ekki máli fyrir aðra. En í mínu lífi sem kaplu lokið, hann verður greinlega ekki heimsóttur aftur. Ég fæ ekkert access á önnur skurður og bara vegna það sem skiptir ekki máli. Á móti fengi að tækla öll önnur mál.
1: Lýstu því aðeins, hvað það sem breytist í lífiðinu eftir þetta?
0: Ég
1: minna sambandin við fjölskylduna
0: Já, ég er miklu opnari og miklu auðveldur með að tala að fólk, ég fólk sem ég þekki ekki er hinskilnandi og heiðalegri, ekki það ég hef verið eitthvað að ljúga fólki á þau, en ég er bara auðveldur með að segja hluti sem að kallmynd kannski geti endilega auðveld með að segja ég er miklu auðveldur með að gráta sem er óbúslega holt og gott sko. Og hérna ég losnaði stæðstun hérna við skömm Og það sko, fyrir þá sem hafa ekki kynnt sér tíðinni, þá skömmun, lægsta tíðinni sem við finnur.
1: Já.
0: Hún eru tíðinni 20, meðan ástur á tíðinni 1000, sko. Það þannig að reyna ástæði uppljómun.
1: Þannig að það var fyllt af skömm?
0: Já, það var rosalega mikið skömm og ég man alveg það ferðalega, það var kannski svona fimmta ferðalega og ég notu benni, ég var ekkert að fara að taka á skömminni þarna. En þarna sem fór ég langt, þungt ferðalag, það sem að ég hófðist auðvitað við

0: skömm.
1: Já.
0: Og hérna kom tilbaka alltaf ekki svona 80% skömminni minn tekið burtu. Maður á, hægði allar af eitthvað smá skömm. Við höfum öll eitthvað að skammast okkur fyrir.
1: En var ástæði fyrir það skammast þín? Þú oft þessi skömm.
0: Nei, þessi ástæði, sko, bara, bara nefn og sögu sem að hérna þannig að þegar ég lítill 5-6 ára gamall þá fyrir ég pissundir.
1: Já.
0: Af hverju vissi ég ekki, ég veit að þetta núna en ég bara byrja pissundir og þetta háði mér alveg rosalega. Þetta hérna, þessu fylgdi gríðalega skömm.
1: Já.
0: Alveg óbóðslega mikið skömm. Ég verið sveit, stóru bíli og þú veist, ég svað bara á dýninni stofu og þú veist, svo brallið vakna og ég vakna hlandbrautur. Þetta hrikalegt.
1: Já.
0: Og þetta gerði það verkum að maður fór í forðunni, í leikum, í skóla og allum ánskotunum. Bara þú veist, maður vissum að vera hlandlita sér og þó að hún sennilega ekki verið skiluru.
1: Mm.
0: Þetta var rosalega skömm sem fylgdi svo og fylgdi mig sem var bara inn í fullorðinsárum vegna þetta hefur svo bara áhrif á tilhugalífi hjá manni líka. Maður bara einhvern veginn verður aðeins öðru þessi.
1: Mm-hmm.
0: Og ástkjara eiginkona mín sem að bara stóra ástinni mínu lífi, ég gæti ekki hún sagt henni frá þessu. Ég að segja þér þetta hérna, við erum frá með sjónvarps upptöku við
1: hann.
0: Já, hugsaði. Hann Þetta kannski gerist fyrir mér sem bann. Svo ég reyndi að fá svörin, ég búin að fá að sjá svörin við því, ég sagði ekki ferðalega hvað gerðist. Ástæðan fyrir því að ég fer í hana mótþróa sem að fara að pissa undir. Að fara að pissa undir þegar þú ert löngu hættur að pissa undir, gerist ekki til tómarúmi, það ástæða fyrir því, það ástæða fyrir öllu. Ég ætla ekki að nefna það ástæða hérna, hún kannski full persónulega, en það að vera ekki að burðast með þessa skömm og svo miklu skömm, þetta gerir mér líka kleift að koma fram í fjölmiðlum.
1: Mm.
0: Og ég hafði allavega eitthvað svona pínu plattform ég var mikið í fjölmiðlum þegar ég var mikið
1: mm-hmm.
0: og allt aldrei kjaftóra og svona mikið að rífa kjaftóra og svona og já, bara þannilega pínu þekktur í já. Okkar litla landi
1: já.
0: Þannig að ég ákvaði að koma fram hérna þegar fyrir ráðstofnan Psychedelics Medicine kom já. Fram þar gekk illa að selja miða og þetta var bara, og ég var að hjálpa til þessar ráðstofnu þannig ég ákveði það með hann frekar skomum fyrir var að segja minna sögu sem ég sagði í vísi í janúar byrjun 2023
1: mm-hmm.
0: og bara lagði allt á borðið og ég ákvað það fyrst ég að segja minna sögu þá ætla ekkert að vera sykurhúðan og neitt ég bara segja þetta sem þetta eins og ég var að segja þér núna, ég var suicidal
1: já.
0: Ég ætla ekkert að fara að fegra það
1: mm-hmm.
0: þú ert ekki hjálpa neinum og þú ætlar að fara að breyta sögunni ég þá ert ekki að segja satt
1: enda þá komið skömm
0: já, það nokkar á þín og hérna eins og ég vissi það alveg að þetta var ekki að fara að hjálpa mér neitt að fólk held ég var eitthvað sveppakall þú veist, fólk með alltaf ránkumundir þó að ég noti Psychedelics þá nota maður Psychedelics sko, ef eitthvað drykki áfengi eins og ég nota Psychedelics þá þarf hann mikill hófdrykki maður eftir að maður gerir þetta sjaldan
1: já.
0: Og maður gerir þetta í einrúmi maður ekki að, hérna, ég ekki að gera þetta hérna, á, ég fyrir aldrei á tónleika og tekja þetta eitt pappa ætlist ég skil eitthvað þannig
1: og þetta nú yfirleitt ekki skemmtiferðir
0: nei, þetta líka langt að fjóra skemmtiferðir þó það getur rosalega gefandi
1: það
0: kemur aldrei úr ferðalagi jafnvel þá sé frábært og segir jú, þetta gerir þetta næstu helgi no way, en það gerir ég mjög mjög þegar ég drakk ég gana þetta maður djammaði föstu á laugardag og svo aftur föstu á laugardag þó maður vaknaði þunnur og sunnundi að hugsa maður að gera þetta aftur næstu gaman, sko.
1: En akkur gerir þetta aftur og aftur er meiri úrvinnsla
0: sem Já, málið það með þessi efni ef maður notar það rétt þá hérna, geta liðið þess vegna yfir ára milli ferða hjá manni ef þú fær stóra vinslu og þú ert að vinna úr henni þegar þú búir með það þá farðu kallið nú þú koma næsta kapla hjá þér eða þú ert tilbúin í það
1: Já.
0: Eða þú vilt það, það ekki engin neitturinn en þá bara það augljóst því langar ekkert í neitt sko þú ert alveg með að reynu, þú ert ekki að fara að gera neitt svo bara allt innu ertu búin að klára þá vinslu sem þú ert með þá hérna færðu svona bara skilaboð, ok og meir sér
1: eins og
0: og meira segja þá færðu skilaboð sko, nú komið tími til að fara í grunnt bara lítið þessu eða þú nú þarf að fara í djúft til að sækja þetta og það eitthvað intelligence sem hver kviknar á þegar maður fer í þessi efni, ég kann ekki útskýra það en það bara svo margt sem að maður hérna, bara eins og þarna þegar ég í fyrsta ferðalæðinu minni með K, það sem að taka DMT ég vissi það að ég þurfti að taka þriðju pípuna ég bara vissi það, þó ég hef aldrei gert þetta
1: Já.
0: Og ég vissi það líka þegar ég tók fyrstu fjögur sveppaferðalæðinu, en ég vissi það þrátt fyrir engar reynslu, að ég var ekki komast í dýftina sem ég hef komast í skófla mín var ekki að ná niður í skítin, sko. Ég var bara að skrapa yfirborðið þetta vissi ég þá og ég vissi ekki neitt, sko. Það bara eitthvað sem að, það eitthvað samtal sem í gangi þarna. Og maður tala oft sveppin eins og hann sem manneski og hann nú meiri manneski en margir, sko. Fyrir að segja, sko, þannig að hérna, hann veit sínu viti, hann alltaf getur verið rekkjöld úr að guðróttur en hann líka vinuðinn og hann lýgur aldrei þær.
1: En segðu mér þá, hvaða viðbrögð fékkstu? þú veist, út í að þú áttaðir þig á því að það væri einhverjir sem myndi afskrifa þig
0: eða jafnvel hérna,
1: úlendir í vandræðum.
0: Sko, ég hafði ekki verið að segja mikið frá þessu. Þannig að fullt af fólki sem mjög, mjög náið var það eflaust fyrir eitthvað svona áfalli. Eflaust, sko.
1: Já.
0: Þetta var eins og þetta eitthvað sem að hérna, ég var ekkert að gasprum. Þannig að það var fólk sem stóð stöldi með narri sem að, hérna, var fyrir miklu áfalli og sumið þeirra hafa ekki talað um enn þó að sé það eru 4 ár síðan sko. Það er þannig fólk sem mjög náið.
1: Hvað segirðu?
0: Og eftir að hyggja þá hérna, ber ég náttúrulega sökið því líka. Ég hefði átt að varaði við að fólk læst ekki bara í blöðunum sko.
1: Já.
0: En einhvern veginn þá bara, ég hita leiksins þá láðist mér þá og ég bara býst eilöfningar á því. En jákvæðu uppröðum voru miklu, miklu, miklu meiri. Bara gott dæmi það bara daginn eftir þá var ég stoppaður í krónunni að hverju manni þetta, þú Þórarinn? Já, þið trúið sig ekki, hérna, þá var þetta græðileg sem hefði verið að hlusta á þetta að lesa þetta og hérna og hann sem að ég leiðbeindu honum, ég beindu honum bara til þess aðala sem ég var hjá sem að notabenni var alveg frábær og svo að því að með símanúmer hjá honum þá hérna fylgdi ég svo eftir og þetta var aðali sem búin að vera í EMDR meðstöðinni, hann búin að hitta hverju 10 sálfræðinga og nýju jarðlækna og svo framvegis og framvegis, búin að vera í 15 ára klíma við hverju vandamál og eitt sesjón sagði hann gerði miklu meira heldur en allt þetta hafði gert. Auðvitað bara að fara varlega að segja svona sögu vegna þess að það ekki næstu allir sem fá eitthvað svona.
1: Já.
0: En ég fekk alveg rosalega mikil og góð viðbrögð og þau eru enn að skila sér til mín. Sko. Þannig að hérna, það sem fólk bara þakklátt.
1: Og ertu að leiðbeina fólki út í nú sagðir hérna áðan að þú hefur áttaði á því að þetta væri þar sem að þú vildir vinna við
0: fyrst,
1: frekar heldur en að vera fórstjórastól.
0: Já, sko, fyrst þá vissi ekkert hvað þetta var að gera og fyrst held ég bara ég eitthvað svona lúður. Ég var með svona pínu plattform, vanur að koma fram í fjölmiðlum og temmilega frekur, sko, þannig að ég getur svona hérna, já, ég getur svona látið hluti gerast og þetta var það sem ég held ég eitthvað að gera fyrst. Og síðan fer ég kemur fram í þessa grein og það eru rosalega mikið að fólki sem leita til mín þó sé hvorki á Facebook eða í símaskráni hérna, og það þarf dólt að verið að við náum mig sko.
1: Já.
0: Þá var mjög mikið að fólki þau eru kláðu á annað 100 mann sem að leitaðu til mín gegn mánuðin eftir og flestir leitaðu til mín vegna sem ég var svo hreinskilin í frásökum minni að fólk hafði tengt við mig þannig að þegar ég sagði ég var suicidal og þeir sem að voru suicidal þegar hann var samastað við ég
1: Já.
0: Hefði ég verið að fegreita eitthvað og sagt mér liðið voða illa þá þegar þetta fólk kannski hugsa með sem byrja hann ekki næst í þess samastað við ég sagði allt, ég var ekkert að sigur kota þetta eins og ég sagði og hérna og fólk var mjög þakklátt fyrir það að sagðist bara að vera að lesa sinni eigin sögu kallar og konur og það alveg ótrúlega, það 20,1% konum á Íslandi að nota opíóða það eina hverju 5 20,1% og 60% kalla þetta eru rosalega tölur
1: Já.
0: Og þú notar ekki opíóðinu svo til kvalin auðvitað ekki næstu allir sem eru samastað að ég en það er enga sögu 50 manns ára að deyja á ónotkun lyfja 50 ári, give or take 40 kallar og 10 konur
1: sem eru að taka líf sitt
0: sem eru að deyja bara út á ósköndun svo er annað en sem eru að taka líf sitt þetta eru cirka 100 manns ári, give or take og þar eru kallari meira hluti báðum tilfellum sem eru, það eru fleiri konur sem reyna að taka lífsinni kallar en kallar eru bara nota aðrað aðferðir sko.
1: En hvernig sér þetta í stóru samhengi þú veist, hvað myndir þú vilja sjá gerast?
0: Ég enda svo yktur sko, ég vil láta að leifa allt það eru þannig öll efni,
1: Já.
0: Bara eins og að leggja sig og ég vil að þessi síðan regulerað vegna þess að War on Drugs sem búið að standa nú niður frá 1970 það er algjörlega tapað það er engin árangur búin að nást Eina sem búið að gerast að það við erum búin að eyðileggja Mið-Ameríku, við erum búin að eyðileggja hluta á Suður-Ameríku og við erum búin að eyðileggja Mexíkó. Því að endalaus þorsti bandaríkjamanna í eiturlyf, það er vandamál, það er ekki framleiðendur í Mexíkó eða dreifendur. Vandamálið er ekki eiturlyfahringirnir, vandamálið er það að fólk vill þessa vöru.
1: Sérðu fyrir þér, sko, því að núna ert þú að lýsa þínu ferli, þar sem þú bjarga lífiðinu og þú, við vitum það, það fullt af fólki að fara þessa sömulega og þú
0: Já.
1: Til þess að bjarga lífið sinni, en ólöglega
0: Já.
1: Og það kannski það sem þú ert að tala að þú vilt að þetta sé leifilegt þannig að, og það sé gert undir eftirliti.
0: Já, það ef maður slettið, það faraldur í gangi.
1: Já.
0: Við erum með faraldur varandi innflytendur það prestur sem sammála það að vera þetta óviðráðanlegt ástand sem við erum með í dag það er að vinda eitthvað á því við erum með faraldur þarna líka Við erum með eins og 20% af konum að taka ópíóða. Við erum með 62.000 manns að taka SSRI-lyf sem hefur vitað að lækningin eitt. Þau halda ykkur einkennin niður eða lækningin eitt. Sama við með kvíðalyfin. Kvíðalyfin laga ekki kvíða. Bara ekki þannig, þú kvíðalyfin stilla niður rétt að með þú tekur lyfin, þú hættir ekki að taka kvíðasjúklingur, þú ert áfram kvíðasjúklingur, þú tekur kvíðalyf alla þína ævi, þannig þú ert ekki að lækna kvíða.
1: Slekkur á einkennunum.
0: Slekkur á einkennunum rétt að með þú tekur það.
1: Og deyfir.
0: Þannig að það og það ótrúlega margir að falla í valin, það fyrir þessi reyngin nema það sé svartur á þunglindi. Það bara að liggu þetta fullir að það. Þannig að það faraldur í gangi.
1: Það faraldur, vanlíðunar faraldur, það að segja það?
0: Já, og við erum því miður að skora hærra en öll önnur lönd, bæði hærra heldur en skandinavísku löndin sem eru, þú veist, svipuð okkur því þau eru köld, þannig að því kaldar sem landi því meira eru svona stóðkerðis vandamál, en við erum miklu hærri þegar kemur að öðrum vandamálum. Við erum hérna með eitthvað 10% af þjóðinni, 10,1% af þjóðinni er að taka ADHD-lyf. Veistu hvað margir í Bretlandi, er hlutallt Breta?
1: Nei.
0: 0,2%.
1: Hvað er það að segja?
0: Það eru 50 sinum fari.
1: Eru við að taka meiri lyf heldur en miklu, miklu, flestar aðrar þjóðir?
0: Og það sem ég vil sjá gerast það, því að ef við horfum á þetta sem faraldur, horfum á þetta bara sem háhýsi. Það eru 100 manns í þessu háhýsi, það er kviknar í neðstu hæðinni. Og það einn samþjöttur neðarútgangur, hann tekur 20 manns, það því að 80 manns eru að brenna henni, en það eru fjórir neðarútgangar líka sem eru ósamþjöttir, ætlum við að opna þá og leifu sem fólki að komast út, eða ætlum við að láta það brenna henni.
1: Wow.
0: Í dag er við að láta fólki að brenna henni, þannig að ég bara gef ekkert fyrir það að sem aðferðir sem hefur verið að reyna út allan heim og verið að skila brjálagslega góðum árangri, að menn segir bara nei, við ætlum að bíða þá til að búa samþykkið í Bandaríkjunum sem getur tekið óralanga tíma á meðan að þú láta 40-50 manns deyja á ári. Er það eitthvað sem hægt að samþykja? Ég segi nei. Ég tilbúin að deyja á sér að hæð ef það þessu þarf. Ég algjörlega tilbúin til að deyja á sér að hæð. Það liggur við einna viku að taka í líf og annað eins ef að verða fyrir ofsköndun og sumið þessi efna og notabinni þessi efnur ansi mörg, það ekki það reyns. Það til efni svo 2CB sem mesta afrodítiak sem hefur fundið upp. Kynlíf fólks verður allt annað og betra og þú getur ímyndað hvað það gerir fyrir þunglindi.
1: Mm-hmm.
0: Svo erum við með efni sem eru kvíðasellandi, við erum efni sem hjálpa til við þunglindi, við erum efni sem hjálpa til við verki. Það til efni fyrir svo ótrúlega marga hluti. Þannig að auðvitað hefur við vera bara fremst í flokki í rannsóknum í þessu
1: Já.
0: Og vera leiðandi. Leif þetta allt saman, allt. Hafa þetta byggðborðinu, skattla geta, nota þá peningar sem koma í forvarnir. Því að það alveg saman hvað við rembumst, það alltaf ákveðið hlutallar þýðunni sem verður fíklar. Reyn þá fekar hjálpa. Við erum að tala íbóka áður við byrjum upptökuna. Það ekkert efni sem hefur jafn kröftu til að losa fólk úr alvarlegri ópíóðafíkn. Það verður þannig þegar fólk að sprauta sem hér og henni í æð. Menn eru nánast dauna dauðadæmdi við þar aðstæður. Þarna er komið efni sem með 80% hitreit. En það segja 80-100 sem par í þessa meðferð við erum að bata. Það því gefnu þeir í bakland til að koma heim.
1: Losna
0: við fíknina. Losna við fíknina, hún er þurrkuð í burtu. Og losna við frákvörun allt, hún bara ferði í þetta og losna við þetta. Svona meðferð, sem ég segja svona dýr, ég segja hún sé skítódýr, hún kostar kannski 2 miljonir, að því þú þátt að fara á retreat til Mexiko eða Portugal eða hvert þú vilt fara.
1: Já.
0: Og þetta hættulegt efni, þetta þú þetta að tengdu við hjartamónitor og þú þetta skila kardiograf og svo framvegis.
1: Þetta gert líka á svona stofnunum sem eru læknar
0: já,
1: sem
0: já.
1: Að sinna þessu, þetta leifilegt náttúrulega í sumum löndum.
0: Já, þetta leifilegt, þetta leifilegt í Mexiko og í það og hérna.
1: Holland, og, já, Möltu og eitthvað.
0: Og 2 miljonir skiptimynd með það að ná ykkur að minna á vinnumarkaðan aftur í staðan fyrir að segja bótum eða fer með glæpi. Jú, 2 miljonir mikil peningur, það samt sem að skiptimynd eða þú ert að tala lækningu. Það var algjör skipti mér. Þannig að ég brenn fyrir það og það ástæðan fyrir það ráðstöfnunum sem haldin honum helgina.
1: Já, ráðstöfnun... aðeins inn á það bara hérna rétt já, í lokin. Það, hún hérna í rauninni hvernig...
0: Plantmedicine.
1: Plantmedicine, hvernig þau geta hjálpa okkur og hvað við sjáum fyrir okkur til framtíðar
0: já,
1: með
0: og
1: þeim.
0: Og ég sé svo ótrúlega, ég var nú bara að koma fundi hérna frá samtöku ferðaþjónustunnar.
1: Já.
0: Það sem ég var að hvetja þá til þess að, hérna, að leggja ykkur liði vegna þess að það er ótrúlega mikið túrismi, velnest túrismi í kringum þetta. Ég var að benda þeim á tölu að fá Costa Rica sem hérna pínlítið landsvæði hérna í Mið-Ameríku.
1: Ja.
0: Þeir eru að fá heldur fleiri túristeldur en við. Mjög stór hlutið er að sækja í svona retreat, Ayahuasca retreat, 5MIO retreat og svo framvegis. Þannig að þeir eru að fá kannski af þessum 2,5 miljónum sem eru að koma hangað árið eru kannski 100.000 að fara í svona retreat og þetta fólk er hérna í viku að borga stóra peninga og við höfum allt til alls til að gera þetta hérna. Í gæri var ég fundið með bændasamtökunum. Við máum fá að til að rækta.
1: Þannig að þú ert bara lobby lobbya.
0: Ég lobbya núna. Eitthvað þarf að byrja eitthvað staðar og
1: Hver borgar er laun?
0: Engin. Ég þarf engin laun.
1: Þarft ekki laun.
0: Ég að gera þetta vegna þess að ég vil gera þetta.
1: Já, þetta ástriðan þín.
0: Þetta ástriðan þín, sko. Þannig ég orðin pabbi minn. Bara like it og not. Like it og not. Þá ég hann að það á svo öðru level, sko. Þannig
1: Sagan endur tekur sig í þér.
0: Já, maður kemst ekki hjá því, maður getur ekki umflúið þessi örlug.
1: Pabbiðin á lífi?
0: Hann farinn, því miður.
1: Þannig að hann að fylgjast með þér, hefur hitt hann í svona ferð?
0: Já, við náðum mér ákvæmtið sátt. Ég hérna fór í svona ferðin í vor, undir leysög. Hann gaf út æfisögu og ég hef aldrei lesið hann, sko. Ég hef búin að vera lengi reyður út í hann, sko.
1: Já.
0: Bara út af ástæðum sem að, góðu maður, skilur. Þú veist ekki miskilja mig, sko. Bara við áttum ekki alveg skap saman, sko. Og ég fekk að upplifa hans sársauka. Í þessu ferðalagi, hann var sent óbóðslega velgefun að gáða um að við var sent vísindamaður í háskólanum og naut aldrei sammælis og ég fekk svona finna aðeins fyrir því
1: þannig
0: að ég settist niður og las æfisöguna bara eftir það og við erum dús í dag
1: Þannig að þú hefur getað fyrirgefið, þú hefur meiri samkennt þú getur
0: Stóra mál að fyrirgefa sjálfum sér
1: Já,
0: og það er það erfiðasta við allt saman og þegar mér loksins tókst það
1: Já.
0: Áréttari ég fór hófus að vegferð í júní 2023, rúma áréttari ég fæ mitt breakthrough þá næ ég loksins að fyrirgefa sjálfum mér almennilega og leið og það gerist, þá breytist ég í tíðinni þá hækka ég í tíðinni og þá fór síminn að hringja á mér og í staðinn fyrir að fólk séði herðu, ertu til að benda mér á annan aðeila sem að hérna, þú varst hjá þá fór fólk að hringja og sagði, herðu, ertu til að sitja við mér fram að því að engin beðið um fram að því að það mikið dottið hug þannig að ég ákvað að skella mér í nám og búin að læra bæði í Bandaríkjunum og Mexíkó hjá bara mest og færustu sérfræðingum í heimi facilitation og hérna því að þetta snýst náttúrulega mjög mikið skaðaminnkun og því meira sem maður veit því betra verður þetta þannig að það ekki allir sem hæfir til að fara í svona meðferðir maður þarf að fara yfir bæði lyfjasöguna og eins geðsöguna og svo skiptir við líka máli hvað efni menn að taka sum efni eins og sveppir eru ótrúlega hættulítil svona fyrir líffræðilega séð en geta náttúrulega mjög kröftu andlega séð en svo eru önnur efni eins og íboka sem menturst áðan þar sem þetta skila hjartalínurit og helst vera tengdu við monitor
1: Ertu þá kannski bara búin að opna svona aðstöðu?
0: Nei, ég reyndar ekki búin að gera það sko en hérna
1: en þú ert að taka að þér að leitina?
0: Ég er svona að hjálpa fólki sem leita til mér sko
1: Frábært.
0: Og það bara stórkostlega gefandi og ég hef orðið vitna af bara hvað þú kallar þetta kraftaður sko vilt sko bara það sem fólk fær bara endurnýjun af lífsitt rétt eins og ég fekk og þetta er sem kom tíminn þegar ég lá þarna í afturglóðinu eftir mitt breakthrough og ég er að fá það tilbaka núna og það alveg stórkostlegt
1: Vá, Þóran, þakka þér fyrir
0: bara gaman að koma
1: deila söguneginni, hún ótrúlega merkileg
0: ég kannski hittist áttur
1: já, ég vona það, endilega og hérna, bara hvetjum alla til þess að fylgjast með ráðstöfnunni
0: þetta endilega koma því
1: er ekki hættulegt við að setja sig inn í málin
0: algjörlega ekki
1: það eiginlega það sem að þú ert að hvetja til
0: Já, ég bara sjálfur eins og svo margir að minni kynslu og fórnarlamb áróðusins. Ég man ennþá eftir sko myndinni af spæleggja pönnu og Nancy Reagan að segja þetta heilinaður og allir stíða sko.
1: Já, við tölum ekki það sko. Allavega þetta að gerast núna út allan heim og eins og þú segir, háskólar út allan heim að gera þessar rannsóknir og þetta að breyta heiminum.
0: En þú eru gerðan rannsóknir eru stæðsta áskorun nokkar tíma. Það ekkert í heilbrigðiskerfinu sem kemur náðast. Við erum rosalega góð að laga handleiðsbrot, skiptum augasteina, laga heyrnina og svo framvegis. En það kemur þessu málum, þá verðum við alveg vonlaus.
1: Heyrðu, við hérna, verðum að ljúka sig núna, þó svo að við verðum alveg til að halda hérna áfram. Við, hérna, það annað hérna eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við erum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eða einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eydal og náttúrulega ára bilein vinsalasta dansljómsveit landsins. Gátt plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komningar maður sem veit tölvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótor á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, verður velkomin Jón
4: Takk fyrir
3: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
4: Já
3: og ég elst upp fyrir norðan Mývasveit, 100 km frá Akureyri Fyrir mér þá var náttúrulega þetta var sko YouTube norðursins
4: á þeim tíma
3: á þeim tíma
4: Já.
3: En sko var arfleifðennar barst hún sterkt suður til Reykjavíkur
4: Já hún var allavega nógu mikið spilið í öllum sko þessum örfáu þáttum á Ríkisútvarpinu sem var spiluðu íslenska eða spiluðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko, og spiluðu í glaumba í það sem allir sko, allar töff hljónsetina voru og mér skýst að það hefði bara verið selst alveg frábælega það helga sem var hljónst Ingimars Eydal kom suður
3: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko ókuð þau norður gaggert og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
4: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
3: Já
4: Og það bara, þú veist, það bara staðreint
3: Já.
4: Sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu, söngakeppnin, þá varst áðurinn að Íslendinga fóru að taka þátt.
3: Já.
4: Þannig að hljónstinn löngu hætt.
3: Já.
4: En þau, sko, tókuð upp eða Ingimar horfði á þetta og hvort það tókuð upp á útvarp eða eitthvað segjum band, menna ég, og veist, músíkina á sjónvarpinu, Já. Svo bara leið og keppni á búinn, þá að brunaði hljómsveitinni í sjalla
3: Já.
4: Æfði lagið, sigurlagið og voru komin með það klárt þegar fólki kom svo á ballið
3: Einmitt.
4: Og ég meni, þetta er bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan
3: og sko með brassi og alls
4: já, og hérna, og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit, hún líka mjög merkileg fyrir, þú veist það til svona hljómsveitir út í heimi hérna, svona þekta hljómsveiti sem að þú veist, Yardbirds og eitthvað svona 60 hljónstir sem að Ólafs er svona þekkta tónlistar með gáfu efnilegu músíkotum tækifæri þú veist, Eric Clapton og Jeff Beck og fleiri góðir og það máli segja sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
3: sem þú gjörð þekkir eftir að hafa skrifa bókum
4: já, sem ég þekki nokkuð vel og ég meina Þorvaldur Halldórsson og svo náttúrulega var Bjarki Tryggva þarna, hann alltaf hafði sungið með Pólo og Erla Stefáns og Helen okkar Eyjólfsdóttir auðvitað,
3: Já.
4: Þannig að þetta var líka svona Ingimar var líka duglegur að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
3: Já og svo eru þau hana, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman.
4: Já og svo var Inga þarna líka já, setna.
3: Þetta er fjölskyldu projekt og
4: já.
3: Og hérna
4: og það er mjög gaman að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eydal líka þau ætla að koma að syngja á tónleikunum kemur ljós að barnabarnið Ingimar Eydal Junior hann með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson
3: Býtu, það þarna tökumaðurinn?
4: Ingimar Eydal Davíðsson
3: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var tökum og tæknumaður hjá mér fyrir Rúfann
4: Einu sinni? Bara, já, þetta
3: já,
4: bara
3: hann bassi og
4: Já, þetta kom ég bara upp úr kafinu sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna Og ég nú svona vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og baðum bara finnst þannig að senda mig tóndæmi og hann, svo fekk ég bara sent bara á sjó bara, og hún svo sætt þannig að ég var ekki smá ánæður að hérna þurfi ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
3: Sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög það náttúrulega melódíunar eru náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsveitin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum Mm-hmm. Ekki satt?
4: Jú, jú.
3: Já. Og sko, var þetta, voru þau að, hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern neginn?
4: Já, þetta góð spurning. Ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna, og Ingemar náttúrulega píónleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur, þú veist, ég held að það bara þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins er bara svona mikið held ég að því að Finnur er bara hann í hljónsetinni og hérna
3: já, einmitt, það búið til
4: utan hæfileikana já, einmitt, já, og já, það líka mjög gaman svona, nú ég aðeins byrjar að stútera músikin og svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkit að vera með eitthvað rosalega stóra hljónsveit Þetta er svo kýrskýrt á upptökunum. Það sem heyrir nánast það sem þú getur síðan fengið bara á sviði.
3: Já.
4: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða marga gítar. Þú bara heyri gítar, þú heyri hljómborð og heyri klarnettið og fengið. Og það sem þú eitir síðan kannski mestu tíma ég voru rattsetningarnar.
3: Já.
4: Þetta bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
3: Já. Lásuðu öll notur?
4: Ég þekki það ekki. En hérna, nei, ég alls ekki viss það. Nei. En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmenntakennari og hérna og mjög fallega talað hann í þeim efnum og ég veist maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmenntakennari að því leiti að hann gerði það sem að maður ánáttúrulega gera hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðust við í stað fyrir að vera endilega þú veist að velta sér upp úr gömlu Hedjónum, sko.
3: Hann var ekki einn það sko ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistaskólanum á Akureyri á segjum 9. áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur af kennurum sem að voru sko einstaklega liprir þjónustu með þær og voru tilbúnir að vinna með nemendum bara út frá áhuga nemendana
4: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar
3: Já Og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður en það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægilega dópi á músikantu sem kemur frá okkur
4: og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna þegar ég var að skrifa um Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta þá fólk sem var svona eftir liði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að Ég vona að fá nú einhverju að fljóta með þetta á tólinguna því að þetta var alltaf þú veist, það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
3: bángsi hérna, svona
4: já, bángsi nákvæmlega lýsir honum vel en hörku hljófarleikari og smekklugur mér veist að þegar maður hlustar á tónlist þá finnst mér svona, það fyrsta sem mér dettur það svona, þetta smekklegt
3: Einmitt, var hann, sko, ég líka heyrt hann að vera mjög agaður og þegar þau voru að spila svona mikið virkukvöldin líka í sjálfanum hann spilaði alveg út í eitt bara geðveikt program var þá ekki erfitt fyrir manni svo vil að vera borði í hljóstinni kemur það fram í bókinni
4: sko, hann náttúrulega svo ungur þegar hann þarna, veist, þetta bara veist, ég man ekki hvað þetta í sko mennta, nei, hann fór mennskólulega vatni þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúa neitt á þessu tíma sko, en það hefði örgulega verið mjög flókið allavega að vera að fljúa með þessu sko, því eins og segir menn spiluðu þarna ekki bara helgar oft í miðri viku líka og svo var, sko, spiluðu dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því metnaðurinn sko þannig að þá kannski, bara verið á djarstónleikum milli 7 og 10 sko og svo var kannski dansað eftir 10 og ég man að missa eitt hérna ég man að á tímabili voru 2 hljómbúrsleikarar í hljónstyrni þegar Gunnar Gunnarsson organisti ég man að þetta að séð hann spila líka
3: Einmitt.
4: Með hljónstyrni og ég skil það bara mjög vel að ingin var hæfilega að nýta hans frábæra hæfileika en það líka, það sem mjög líka skemmtið með hérna hljónst Ingimars þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin hann var að og veist, hann fór til Ítalíu og heyrið þar lög og hérna breytti eins og kannski jólalög og við þekkjum við þannig að þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða Magaluf eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma og voru mjög mikið í því og, og komu heim með lög þaðan María Isabel og, og fleiri lög sem voru kannski á suðrænum slóðum sko
3: Já.
4: Þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti
3: mm-hmm.
4: að Þorvaldur Halldórsson hann var hans í glúrin lagahöfundur þetta mikið að tökulögum hjá þeim
3: já, já.
4: Og, og hérna og Birgir Marunsson okkur fengið oftleikir að texta
3: já.
4: En mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann
3: Já, ummitt Nú þessi ægi sem var í hljónsetinni það var bannað að vera fullur
4: já.
3: Og spila
4: já.
3: Og það var líka bannað að vera fullur í hljónsetina Skeirmundar og spila
4: já.
3: Og er ennþá
4: já.
3: En sko allar hinar hljónsetinar voru meir og minna dalti mikið fullar
4: já, já.
3: Ég veit það vegna að ég tók þátt í mörgum þeir
4: Já, já, já, ég bara þekki þetta sjálfur
3: Já, þekki þetta En maður hérna En maður sko, það var svona auka virðingar element að,
4: já,
3: já þetta já. Fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja það að skrifstu á vinnu það bara stempilkorti klukka nýju og hér ég komin og ég svo bara reyta
4: Akkurat, já, já, þetta var svona þetta, þetta alveg bara þekkt og ég meina það líka, ég var eina góð sög á Ingemeri sko, hann hafi fengið einhvern tímann einhver hafi gefið honum veist, hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf hann alltaf bindindismæður
3: þannig
4: hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir í hljónstir einhvern verið að djamma einhvern tímann og vínið búið
3: Já.
4: Og þá segir einhvern þetta er þið förum bara Lingimas hann hafa örgla vodkaflöskuna sem hann fekk hann um daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Lingimas og ringbjöllir og það er þið hérna með ekki fá hjáði vodkaflöskuna og þá hafið hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta góð saga
3: hún ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvaða komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
4: já, terpentínu
3: það er sko ég að norðan
4: já, já.
3: Og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína
4: já.
3: Það eru bara sumor sem er
4: já, röttum já, ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það að þetta pjeð sig ekki frá mér komið frekar
3: sagði batna
4: sagði batna bara en þetta er hérna og það er, þú veist, svo líka koma þau með lög sem eru náttúrulega þú veist, ég menna þau náttúrulega eru með sól í sól og sumaril
3: já.
4: Og ég er bara ennþá finnst mér trommundari því bara með því flottast sem ég hef heilt á Íslandi
3: já.
4: Það er bara grúfið í því já. Hjá Árna Friðriksson trommara er bara stórkostlegt og bara
3: galdur í
4: orgelforspilið og allt þetta
3: galdrar í stúdíó eða bara einhver snild sem alltaf var eða
4: já, þetta er bara hérna, veist, þetta er bara eins og þú varst að tala með áðan, þú veist bara svo góðir hljóðfæleikar og hérna og bara með því besta á Íslandi alltaf
3: Já. Er það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessa hljóðsett fræga
4: með hljóðsett yngjum að setal já það held ég að segja ekki spurning sko. Mér finnst það alveg frábært og veist Bjarki Tryggvason Helena og svo var hann líka í miklu uppáttu um hann Grímur Sigurðsson sem spilaði ímist á bassaði gítar
3: já, hann var hann líka gítar
4: já, hann, hérna ég hitti hann á síðast ári
3: já.
4: Fyrir tilhjörnin, var að kaupa hann græjur
3: já.
4: Og talaði við hann ég hafði aldrei hitt hann og ég hef svona mikil áhuga á hérna fortíðin í íslenski tónlist og við hérna spilum hellingi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann er ég náttúrulega búin að sjanga að ég handi sem að mæta og syngja líka á tónlinguna þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt
3: já.
4: Að geta verið með þarna söngara sem sungu með hljómsstina á sínu tíma
3: einmitt Mér langar að nefna nokkur nöfn þessara krafta það er, eins og við höfum nefnt áður það er Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna kvelingi hikurðu
4: Ég er ekki mjög lengi, eitt, tvö ár
3: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala Helena Náttúrulega Eilsdóttir, Inga Eidal dóttir, Ingimar Skrímur sem varst að tala svo er það Finnur Eidal og hans klarinett og sá sem hún leikur vakti og vekur athygli, er það ekki sjátt
4: en þann dag í dag rosa góður.
3: Já, einmitt nú þetta er svona já,
4: Svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
3: Erla Stefánsdóttir
4: Þekktust þér í lagi Lóan er komin
3: Já, einmitt. Og það náttúrulega aðrir sem að maður hérna, að gleyma að telja upp.
4: Já, já.
3: En sko, það í sól og sumaril, sem þú varst að tala Magga sumarást voru í Vaglaskógi á sjó
4: já.
3: Og hún svo sæt. Já, já.
4: Svo gerðu þeim eina plötu smáskjöf vantarlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins
3: já.
4: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útarpinu sko en alltaf sungi á íslensku
3: já.
4: Alltaf gerir nýja textar
3: já.
4: Það svolítið fallegt
3: einmitt
4: og svo ég var einhvern veginn að sko analysera þessa tónlist sko mér finnst það svolítið erfitt það er engin veist, það engin hljómsveit eins og hljómstingjum sveitar
3: nei
4: og
3: hún kemur mörgum áttum
4: kemur mörgum áttum ég mér datt ég svona skíðapopp
3: já
4: ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn skíðabrekkun á Akureyri og hérna hops á bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist svona, já, svona alpafílingur einhver svona, þú veist, það er mikið svona þetta mjög evrópst, sko
3: já.
4: Þetta miklu meira fyrst mér evrópst þá ekki að tala England heldur Þýskaland, Spán, Ítalía það svolítið svo leiðis
3: já, einmitt og sko sjallin, bara
4: já.
3: Bara saga sjallans
4: já,
3: hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
4: algjörlega, og ég meina svo hljómsveitir eru bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
3: Já, einmitt Herri Jón, það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhverstaðar í
4: Já, ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum með fíbli það 18. oktober í Eldborg
3: Já
4: Hérna er ekki ekki og svo 1. nóvember á Akureyri
3: Og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
4: Já, ég
3: náttúrulega
4: Þetta hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðbjörð fyrirtæki sem við dagaflugan þeir eru haldi alls konar tónleika og orðin góði vinni mínir ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og ég, mér varst frábær strax og bara ég segi á þetta eða þakklátt ég hugsa sér margir sem hafði áhuga þessu og við verum þarna svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og hinir og þessir Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta hérna og Inga Eital og Grímur sig ég, veist, ég bara, og Ingimar Eital Junior og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eital í 2-3 vikur það verður bara gaman
3: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræg?
4: Ekki held ég það
3: Nei.
4: Það allavega ekki mjög góða aðferð að syngja alltaf íslensku alltaf að vera heimsfrægur en ég get alveg trúið að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir ferðamennina Neini, það menn voru með svo litla drauma þessum árum
3: Já En þú veit með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
4: að sljóð Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikilla virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagaval og bara svona tónlistalega metnað og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljómsveit þú veist það erfitt að framkalla það á plötum en ég held að þar hafi fáir sko verið mjög mikið metnað og hljómsveitarstjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
3: og það sjarmi sko, það svið sjarmi Helena, bara það ekki langt sinni hitt hennar síðast,
4: nei,
3: hún einmitt. Ennþá bara sjarma tröll og
4: já, hún var alltaf með svona hérna kapasa, nei ekki kapasa sem svona shaker,
3: Helenu stokk
4: sem að heitir Helenu stokkur,
3: eftir henni Heru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt, ert hljómsveitarstjóri
4: já.
3: Já, gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna
4: Takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins
3: Já, það þetta fyrst ekki sem komið til okkar
4: Ég er alveg bóðist áður en ég bara komast ekki þá
3: já.
4: Það var eitthvað marathon ykkur tóminn
3: Já,
4: Já. En ég hérna, ég ótrúlega ánægður með ykkur.
3: Já, er gott að heyra, virkilega gaman að fá þig. Já, ég tek undir það vonandi kemur hingað, oftar og oftar.
4: Takk fyrir mig.
3: Takk. Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig. Við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt raukt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustu.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí þetta er að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti það vilji okkar til þess að, hann stendur til þess að halda út þessum þætti á hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur að því að við stöndum þér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem er formaður samtakana VÁ, samtökum verndun fjarðar. Félagum verndun fjarðar, er það ekki?
7: Félagum vernd fjarðar,
6: já.
7: Og það er þá Seyðisfjörður.
6: Og það er Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessar, þær eru komnar hingað í heimsókn eru þetta nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfjörði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að, mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félagum verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út og mér langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstað ykkar?
7: Jú, að sjálfsögum, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum og þetta náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta búið að vera bara eitthvað en svona og við erum búin að einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að þið stjórnvöldum myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það væri þetta horfðunan rekstur sem að Kaldvík er með á Austfjörðum og sjá að það væri ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem er alltaf brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta er verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðalar er að fara að hagnast mjög mikið á og er þessi ávinningur þetta sem þeir eru að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin er sannlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum að fara betur í henni í þessu þætti fyrir því Þannig að áfall sannarlega en hvergi að baki dottin hins vegar.
6: Katrín, þú hefur þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum þessari baráttu.
7: Já.
6: Áttir vona þessum úrskurði?
8: Svona já og nei. Mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það því miður bara svona eins og ákveðin halli. Og hallin í raun og veru í þá og þessara fyrirtækja. Þetta á ensku kallar regulatory capture, þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðin mjög sterkir aðeinslega ná svolítið bara svona tökum á stofnunum. Og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei. En það sem að sér í þessu málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko, það alveg bara, það farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöllis og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar, já, svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki líðræðislegur sem endur spegla hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókveldi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það allt of hættulegt og svo framvegis en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum og það var bara í loka árs 2003 ríkisendurskoðun gerði það og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru við fengum ekki lagareldi frumvarp okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þér stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverjar reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókveldismannvirkjum. Og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár svo því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur. Og hvað gerist? Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókveldis hérna búna með þið Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara, heyrðu, þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverju stöðlum og svo framvegis en sko
6: Þetta hljómar mjög einkennilegt
8: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það eru einhverju sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunni og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og til dæmis, ég að dýla við HMS sem er að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf farin að bursta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlöfu dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einu birtur lengur á alþingistíðindum en hefur ekki verið felldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það er aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftarregluna þá poppar hún upp hérna og er allt í að komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
6: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem er farið meðal annars í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessu sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgerð að stofnanirna væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út á bandinu eftir henduleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann en það sem finnst forvitnilegt að vita ef að við erum sannfærið það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því því álít okkar, hvert getum við leitað með þessa niðurstöður?
8: Við munum að sjálfsögðu kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál sem er svona hérna, hefur augljósa kærubatteri fyrir þetta
6: Já.
8: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjallu svo þjóðaröryggismál svipa og í Seyðisfirði þar sem svona strengur, sæstrengur í, fyrir vestan Já. Og það voru ykkur sjókvíar alveg ón á þessum streng og það eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að sé vera ógna þarna fjarskipt öryggi í landsins og færeyja með því að hafa þessi mannverki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin enda á því að segja að þetta væri hárrétt hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast í að kemja þarna áframhaldandi sjókvíaldi ón á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki hægt að ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakaði eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverju tiltæknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðuna og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svaklega mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu Við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleyfinu. Það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim. Þeir synja þeim aðild, þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla, við megum ekki vita hvað er að gerast basically. Og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu svona gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þannig sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju ósköpunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnaleg stjórnsýsla að synja þetta þú veist, það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýjar ekstraleyfi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælstofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við ekki með sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, þú veist, þetta svona skilur
9: En ef ég maður bæta við, þú veist, að því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu þú veist, þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna, landeigendur eiga aðelda málinu á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum þá getum við bara að sé byggingarleyfi fara í gegn og það er bara líklegt að það gerist
6: Já,
8: úrskurðarnefndinni að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún var úrskurðum það, hún félst ekki á það þá báðu við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS að alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
9: Já, en eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara eitthvað neginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja um eitthvað svona framhald á hverju og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett í nóti í kosmósið að mætti alveg tala við sitt fólk og segja heyrðu, látið þið skoða þetta
6: Látum Er það ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna, bíómyndum Við ætla að hringi þingmanni.
9: Hringi þingmanni.
6: Það
9: þurfa bara nýju þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skylda hún gerist.
6: Já.
9: Og það hljóta vera nýju þingmenn á Alþingi sem eru tilbúnir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og Ríkisendurskoðun sagði hún væri 2003. Svo við getum þá brugðist við því að það sé vera

0: að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
1: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
0: Takk.
1: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
0: Mér finnst þetta vera svona pínu afsökun, bara frekar
1: heldur afsökun.
0: Já, af því að það sem gerist það að það komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað og þess vegna var það stoppað. Það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglur að möta um sjókvíaeldi. Það var ekki ástæðan. Ástæðan var svo að það var að vera innlega þarna nýtt kvótakerfi. Það var alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri. Og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpi og þá væri ekkert að þess að gerast. Þetta náttúrulega bara ekki satt.
1: Þetta heyrist tölvust í umræðinni.
2: Ég hefur heyrst núna síðustu daga. Bara af því vorum að svona undirbúnsfundi hérna rétt á hann að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svo lagarhaldsfrumvarpi þá átti bara að setja svona að ráðherra gæti bara ráði því hvort það farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera einhver að bera einhver að vigt þar og þá bera einhver að vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt.
1: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
0: Ég held við byrjum með skusti klárlega þar við höfum mánuð til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögur hægt að fara í ógildingarmál fyrir dómi það hægt að líka, við höfum marga oft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út á stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansvæði skipulagsins sjálfs við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti samt þetta aftur svona kallaður ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð en þýðir bara það að ef að þessi þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur þú komið, þú veist, sambærilega niðurstöð þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var beinandi þetta að lýsa þessum rússipan við veitum hversu oft við erum búin að vera bara að heyrðu jæja, hann að tókst okkur nú að vinna málið en svo bara einhvern veginn er fáranleikið þess líkur að það sem væri í eðlum lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. SFS er með fólk inn í ráðunetunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stend að vera ógeðslega fyndið af því að sjókvíaeldi er náttúrulega ekki beinlinis mjög sniðut fyrir sjávartvegin. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir á þessu svolítið.
1: En það er daltu verið vitnað í umræðu undanfarna daga þá er verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir er hún ekki Skúladóttir fyrirandi þingmaður Austurringa sem að hún skrifaði þetta og undir textin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðila. Er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
0: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umboðsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segja bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko, og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umboðsmann alþingis og sama tíma verum við kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig umboðsmaður skoði þetta og það þess vegna sem við getum ekki verið að sýna honum þetta allt sem að jafn óðum en umboðsmaður getur hins vegar mjög auðvitað gert svo kallega frumkvæðis rannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað að gerast þarna af hverju eru hlutirnir svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo náttúrulega líka þetta máli líka bara birtingarmynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á